0: säger att man fan, vi kan bli en vapensmedja igen. Vi kan försvara oss själva. Och vi kan dessutom skapa och bygga kärnvapen. Alltså det är en totalt impotent industrialistklass i det här landet. Och nu kommer ju liksom... Nu ett NATO-inträde innebär, förutom att vi liksom blir en vassallstat, och också att då kommer ju svensk vapen, de sista resterna av svensk vapenindustri, att försvinna. Vi kommer inte att tillåtas att ha kvar det vi har, som är vårt eget, så att säga. Vi kan ju glömma så här som egna spännande flygplansprojekt och annat som skulle kunna ha gått på export till andra länder ordentligt. Det är så självkastrerande det hela.
1: Just det, då ska vi köpa in amerikansk materiel istället.
0: Ja,
1: NATO standardisera allting, köpa andra saker. Ja, slut på ironiskt nog, slut på drömmen om en egen militär styrka i Sverige.
0: Mm.
1: Men sen är ju också NATO är officiellt då en försvarsallians, men i praktiken är det ju, så fort USA känner att vi startar ett krig någonstans och destabiliserar någon ny del av världen, så bildas det ju en NATO-koalition. Och NATO-länderna förväntas, jag vet inte exakt hur det funkar formellt, men det finns ju i alla fall ett väldigt starkt tryck. Och politikerna i NATO-länderna vill ju visa att de är duktiga, med bäst i klassen,
0: olika
1: soldater. Så då blir Ukraina, förhoppningsvis inte då, men det är väl det svenska politiker önskar, att de tillsammans med amerikanerna skulle få skicka svensk trupp till Ukraina och slåss mot den onda ryssen. Och sen nästa gång det brakar loss, kanske USA vill kriga mellan östern igen, eller ja, det kanske brakar loss i Taiwan, och då ska svenska soldater åka och försvara Taiwan från kinesiska invasionen och sånt där. Det är helt, nu har vi konstaterat det, att det är lite grann den här drottningproblematiken och sånt där, men om man är inte ovan vid att svenska politiker fattar vansinniga beslut, men det här är bara sånt pur vansinne, att jag ändå faktiskt blev lite paff över att det plötsligt svängde så hårt. Men Boris, vad kommer faktiskt hända nu? För att det jag tror att jag hörde Magdalena Andersson säga var att man siktar på att Sverige ska gå med i NATO i år. Någon gång nu om några månader i sommar så ska man försöka exekvera ett NATO-inträde. Kan man göra det och kommer det bli så?
0: Ja, men jag tror faktiskt det. Alltså jag fasar för att uttala orden. Men det här är så pass... känns så riggat och klart alltså, och NATO kommer ju inte hålla på med några krångliga inträdesprocedurer som till exempel EU gör, utan det kommer att öppna famnen. Alltså här är amerikanerna förbannat flinka. De kommer att dra in oss jättesnabbt. Så det kommer säkert i år, och det kommer säkert mycket väl komma innan valet också. Men man ska ändå inte underskatta Sveriges satsning på militären. Den stora nyheten i veckan har ju varit att äntligen, och det nordiska samarbetet på det militära området, det har ju tagits fram nu en gemensam nordisk fältuniform som är av unisex-modell, för att det har varit lite krångligt för tjejer och sådär, och hjälmarna passar inte, men det är fixat nu. Och så hörde jag en talesman för krigsmakten säga nu häromdagen i radion att det var ett stort steg, och det nästa steget är att man ska satsa hårt på att höja andelen kvinnor i krigsmakten. Det är liksom de stora satsningarna.
1: Den nya fältuniformen, passar den även för höggravida kvinnor?
0: Jag gissar att de har så här spänn- och kardborrband i sidorna, alltså, så att den kan användas som ett tält också om det behövs, när de inte är gravida.
1: Det måste jag ha tänkt på. Jag vet att den frågan varit uppe för diskussion tidigare, så att de måste ha tänkt på den här gången.
0: Det visste jag inte, det är ju helt vanligt. Fan, jag dårar.
2: Radio Bubbla. SVT ljuger om sitt avslöjande att Mehmet Kaplan vid flera tillfällen träffat den islamistiska gruppen Milli Görüs. Nyheter idag avslöjade detta redan hösten 2014. Och nu väljer jag en länk på måfå. Jag antar att vi har fler på Bubbla som handlar om Kaplans senaste debacle. Egentligen så är det så här, gamla nyheter, precis som det står i vår rubrik här, som det påpekas, att bostadsministern har de här islamistiska vännerna och ständigt åker till Turkiet och hälsar på dem och käkar middagar med dem och hyllar deras arrangemang och sånt där. Det där har ju rapporterats om väldigt länge. Inte minst nyheter idag har varit väldigt duktiga och de har, jag råkar veta att de har gjort mycket research, även saker som inte har kommit till ytan än, så de har suttit och grävt. Men det som är lite intressant nu tycker jag, det är att när Nyheter Idag publicerade ytterligare en artikel om Kaplan, och det kan vara liksom, jag vet inte hur många de har gjort nu, men det är en handfull artiklar över ett par års tid, då hakade plötsligt Aftonbladet på, och sen hakade Expressen på. De har plockat upp direkt storyn från Nyheter Idag. Och sen efter att Aftonbladet och Expressen hakar på, så hakar SVT på. SVT hade en intressant vinkel, för att De tog Nyheter Idag story och sen la de till i början i rubriken SVT Nyheter avslöjar kolon. Så att de drog en rövare och bara blåljög och sa att det var deras knäck, att det var deras avslöjande. Men om vi bortser från den detaljen, som var ovanligt fräckt till och med för att vara public service, så är det intressant att de bestämmer sig. SVT Nyheter, alltså vars redaktion till 52% supportar Miljöpartiet enligt en undersökning för några år sedan. De bestämmer sig nu för att hänga ut MP-ministern Kaplan. Och tror du, Boris, kan det finnas någon kursomläggning eller någon specifik orsak just nu till att man inte tar den här människan om ryggen, som man uppenbarligen har gjort varje dag i många års tid, varje dag som man inte rapporterat om hans islamistkopplingar?
0: Ja, alltså det är... Så här, jag tror inte de kommer, jag tycker vi ska spekulera lite vildsint kring varför de trots allt ändå kommer att hålla honom om ryggen. Och på något sätt så, vad ska jag säga, alltså att statsmedia försöker ta åt sig äran med sina avslöjanden, det känner jag nästan i fingertopparna en fråga om att någon slags desarmering ändå. Jag vet inte hur riktigt, men grundgrejen är att de kommer inte att släppa Kaplan, jag lovar. Därför att vi har ju faktiskt pratat om det här fenomenet tidigare. När politiker får ett drev efter sig, då har det alltid varit så att i de borgerliga regeringarna och de borgerliga sammanhangen, då har man alltid droppat den här politiken fort som fan. Alltså. Om en borgerlig minister har gått mot rött ljus, så har ju Reinfeldt, droppar ju Reinfeldt om dagen efter. Men sossarna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, de sluter alltid leden. Det ska jävligt mycket till för att de ska slänga någon åt vargarna.
2: Ja, visst är det så. Och framförallt så är det väl Fredrik Reinfeldt som var den stora anomalin i det avseendet.
0: Ja.
2: Du säger en fusset, ryggradslös människa utan någon som helst ledarskapsegenskap i sin kropp. Som så fort det kommer minsta lilla krusning från media, så lägger han sig platt och säger förlåt, högt ärade Aftonblad. Förlåt, jag kickar min minister, vill inte kicka en till. Han kunde ju åtminstone gjort ett försök för att stå upp med sina ministrar. Stefan Löfven, han har åtminstone en mer normal inställning, att han gör åtminstone något enstaka försök att försvara sina ministrar, och det funkar ju oftast. Men om statsministern sätter ner foten och säger att det här är väl ingenting, jag ser ingen skäl till att den här personen ska avgå, då blir det mycket svårare att fortsätta det här drevet. Då kan du göra en artikel till på det Löfven har sagt, men det finns inte så mycket mer att göra, och statsministern kan ju själv, han bestämmer själv vem som sitter i regeringen.
0: Ja, visst.
2: Så det där var en liten specialgrej som Reinfeldt hade, att man skulle liksom lägga sig platt och låta media bestämma allting och hänga med på alla såna här vänstervinklade vred. Men så jag tror inte heller att Kaplan kommer att avgå, dels av det skälet att socialministrar avgår inte. Men det finns andra skäl till det också. För jag tror inte att det är en slump. Jag tror inte det är sammanträffande bara att vi har en islamist i Sveriges regering. Någon som är, vi vet inte vad han har för åsikter. Det kanske går för långt att kalla honom för islamist. Men jag tror inte det. Jag tror han är polare med en massa islamister, och det är inte en gång utan det är 10 gånger som han har setts.
0: Ja, ja.
2: På såna här möten och middagar. Han har hållit hyllningstal till vilken bra konferens vi hade, och suttit och pratat om islamism och
3: grå vargarna och muslimska brödraskapet och alla de här sakerna. Och jag har hört det, jag har inte liksom, jag vet inte vad sanningen är, men jag har hört i flera sammanhang att Kaplan alltid har varit sån här. Att han alltid haft de uppfattningarna och att det går mycket längre tillbaka förstås än hans engagemang i Miljöpartiet. Och att han har valt Miljöpartiet som en väg för att verka för de idéer som ligger honom närmast om hjärtat.
4: Ja.
3: Som framförallt är de här islamistiska idéerna. Du säger att Sverige ska bli ett mer islamiserat samhälle.
0: Och intressant är hur det är uppenbart att alltså jag tror precis som du säger att det här är en fullt medveten policy, och jag tror inte att det är enbart en Mehmet Kaplan policy, ett individuellt val, utan att uppenbart är att många med samma böjelser som Kaplan idag väljer Miljöpartiet.
3: Mm.
0: Vi har de senaste månaderna haft rätt många avslöjanden om miljöpartister på olika nivåer som i sociala medier uttrycker sitt stöd för Erdogan och Turkiet. Och de här människorna känner varandra. Det är ju inte så att det är tillfälligheter, utan vi har ju pratat om vänsterantrism i den så kallade arbetarrörelsen. Jag tror vi ser precis samma fenomen här. Alltså att det är fullt medveten policy att vi går in och skaffar oss plats i svensk politik. Och var gör vi det någonstans lättast och snabbast? Jo, det är Miljöpartiet och i Vänsterpartiet i viss mån. Miljöpartiet är uppenbarligen lättast. Och de har alltså politiska mål. Det är ett klassiskt fraktionsarbete vi ser här. Och det är ett fraktionsarbete som säkert är välkänt av Socialdemokraterna. För de har ju faktiskt en bra fungerande internpolis. Har alltid haft. Och de känner ju till det här. Det är jag tvärsäker på. Men de ser inga problem med detta. Därför att de ser det också som en möjlighet att skaffa sig fotfäste i de här så kallade utanförskapsområdena. De är intresserade av valboskap. Och Kaplan och andra kan leverera röster. Och det är därför han kommer att få sitta kvar. Löfven vill inte stöta sig med de som har samma böjelser som Kaplan, eller med de som skulle tycka att det vore ett rasism om man fick foten ur regeringen. Så han kommer att sitta kvar.
3: Ja, jag tror att det är exakt rätt och välformulerat. Alltså, ena sidan av myntet är ett organiserat fraktionsarbete där man går in i politiska organisationer för att kunna driva sin egen agenda. Sättet att kunna göra det är att man betalar genom att leverera det klientsystem som de etablerade partierna är beroende av. Så du betalar med rösterna som du kan få från din specifika etniska grupp som du kan dra till det parti som du går med i. Och i gengäld så får du verka relativt öppet och obehindrat för exempelvis en islamistisk agenda inom ett svenskt regeringsparti. Och det här är någonting som, det är ingen hemlighet att det här pågår. Tvärtom, det är väldigt öppet. Och det är också väldigt öppet alla partier. Alla svenska partier, jag tror fan det är till och med Sverigedemokraterna, har såna här invandrargrupper som de specialiserar sig på. Och Miljöpartiet är ju specialiserade på turkar. Så där finns det liksom, och det är också en del av uppdelningen tror jag mellan partierna, att det är överenskommet att Miljöpartiet ska ta turkarna och organisera mycket deras röster. Vänsterpartiet är specialiserade på kurder och sossarna är specialiserade på araber. Och det här är liksom en ordning som de har. Och de har sina representanter, men det är inte bara dem, det är också de borgerliga partierna. Vi har ju ett kul exempel från Moderaterna. Där jag vet inte om man fortfarande sitter kvar i riksdagen, men åtminstone innan förra året så satt det ju, kommer du ihåg hans namn, Boris? Det är en riksledamot för Moderaterna. Nu ska jag inte säga hans namn för jag kommer nästan säkert säga fel. Men han är alltså en riktig hardcore islamist. En sån här snubbe som gillar sharia och vill införa sharia som Hizb ut-Tahrir eller vad de heter. Men han är med Moderaterna och han levererar så jävla mycket röster till Moderaterna. Att det är ingen snack om att han ska sitta kvar. Trots att han är liksom nästan, du vet, borta på IS-nivå. Och samma sak är det med Centerpartiet som har sina representanter ute på vissa orter. Drar in jättemycket röster. Och Sverigedemokraterna, de hade ju i senaste valet, så var det intressant att se deras röstsedlar från Södertälje. Då de hade fler icke-svenskar än svenskar på sin på sin valsedel. Så det var så här, man såg topp 10 namnen och det var liksom 6 eller 7 människor som uppenbarligen

0: han jävligt ordentligt om ryggen och kallade sin vän också.
1: Ja, nu tittar jag upp honom lite grann här och mycket riktigt så han har suttit i riksdagen sedan 2010. Han är riksdagsledamot från Göteborg. Han heter Abdir Isak Waberi. Och han, förutom att han har varit med och ledit alla de här liksom, någorlunda mainstream muslimska organisationerna, det muslimska rådet i Sverige och sånt där, så har han gjort otroligt oförblommerade uttalanden. Han har också varit aktiv som svågerkapitalist och drivit islamiska skolor i Sverige. Men det här liksom inte så mycket som andas gör man. Om att det kanske är olämpligt att den här mannen är riksdagsledamot. Väldigt, väldigt intressant det här. Och det vore spännande om någon skulle våga gräva det här. Men vi kan ju sitta här och lägga ut texten i vår lilla kanal. Om det här klientsystemet och vilka partier specialiserar sig på vilka etniciteter och sånt där. Det var kul med mer systematisk kartläggning. Någon kunde lägga en månad på verkligen gräva ner sig i det här. Kartlägga, namn i alla politikerna. Visa hur många röster de har fått från olika områden. Visa hur mycket de här politikerna tjänar på det här klientsystemet. Kanske en uppgift för nyheter idag.
0: Ja, exakt vad jag tänkte säga. Det är för att de håller ju på och guldar faktiskt. De gör bra grejer. Man kommer inte undan det. Och jag tycker Frick har ju en jävla energi så att han borde låsa fast sig vid skrivbordet och bara kartlägga alla de här grupperna. Vi ska inte glömma bort latinamerikanerna heller som Vänsterpartiet har sedan länge lagt beslag på för att kunna leverera. Och sen tror jag en dark horse vi har här nu som kommer starkt, det är ju faktiskt de romska organisationerna.
1: Mm. Det är en intressant tanke. Vem ska norpa dem? FI har väl varit och nosat där och försökt göra det till sin klientgrupp.
0: Precis, FI har varit väldigt snabba där, vilket fascinerande med tanke på deras kultur. Men, ja.
1: Det är väl det att FI behövde en etnisk nisch som inte var tagna. De kanske försökte liksom tränga in och ta lite kurder och lite sådär. Det kanske inte funkar så bra med deras idéer. Men om man tar en mer liksom anonym och tysk grupp som romerna. Jag tror inte de sympatiserar med feministiskt initiativs ideologi. Men de kanske ändå liksom, de var lediga liksom. Ibland tar man bara det som är tillgängligt.
0: Ja, precis. Det är som i skolan. Några berövade man väljer lag. Och då var romerna stående där. Och då räckte FIA Gudrun upp handen och sa, vi tar dem.
1: Oerhört spännande. Och det här skulle jag verkligen vilja se ett grävreportage om. Vita huset anklagar Syriens regering för att förbereda attack med C-stridsmedel. Och säger att Assad kommer att få betala dyrt om den genomförs. Presenterar ej någon bevisning som styrker påståendet. Det är en fascinerande följetong det här med attacker med kemiska stridsmedel i Syrien. Det var inte så många månader sedan som den senaste vändande anklagelsen kom om att Assad hade attackerat sitt eget folk med de här förbjudna vapnen. Och Donald Trump svarade omedelbart med en attack mot Syrien. Nu är Vita huset ut igen och säger att de misstänker att Assad tänker göra om det här, måste man säga då, ganska klumpiga misstaget från hans sida, att använda kemiska vapen, och de säger att han ska massmörda civila människor, oskyldiga barn nämns specifikt, och han kommer få betala ett oerhört högt pris om han gör det här. Det känns att de är ovanligt genomskinliga, ovanligt tydliga den här gången.
0: Ja.
1: De är väldigt, väldigt ivriga att få dunka till Assad, trappa upp kriget i Syrien. De kan liksom inte bärga sig, utan de går ut redan i förväg och säger nu här att, det är faktiskt, man kan tro på den här artikeln, så ett citat av Nikki Haley, som är USAs FN-ambassadör, som säger att på Twitter att alla kommande kemiska attacker, any further chemical attacks, kommer att skyllas på Assad, men också på Ryssland och Iran, som hjälper honom att döda sitt eget folk. Man har alltså bestämt i förväg att alla kemiska attacker ska skyllas på Assad. Det är till ett ordentligt citat. Will be blamed on Assad.
0: Ja, det är inget att snacka om.
1: Så att det är verkligen guldläge för alla som inte gillar Assad nu och råkar ha en tunna kemiska stridsmedel. Kör i vind bara. USA har redan deklarerat att de kommer att skylla alla kemiska attacker på Assad.
0: Men det här, de bryr sig liksom

0: inte längre om att försöka konstruera förklaringar, utan man slänger i husen det här för att, och alla vet vad som kommer att hända. Till och med Assad som nu är jätteorolig för att någon av misstag ska liksom göra något även på motståndarsidan. Men du måste förklara en sak för mig. Alltså, vadan denna extrema amerikanska fixering vid kemiska stridsmedel? Jag har ju svårt att se det. Alltså, hade de sagt som här om Saudiarabien och deras insatser i Yemen, hade jag förstått att nu ger ni själva djävulen i att ingripa i inbördeskriget i Yemen, för det kostar med så många människor livet. Ni skapar dessutom grogrunden för epidemiska sjukdomar som är extremt dödliga. Ni har skapat en svältkatastrof. Ni har liksom fuckat upp det landet så obegripligt mycket. Dra er tillbaka, annars smäller det. Det gör man inte. Alltså, vad är det som gör att så fort någon liksom sneglar på en tunna med sarin, då vaknar de?
1: Jo, men du vet, det är skillnad på olika metoder att döda folk med. Och att döda 10 människor med kemiska vapen är mycket, mycket värre än att döda 1000 personer med kalashnikovs. Det senare händer varje dag utan att det blir några krigsrubriker. Men om minsta lilla sak händer med de här kemiska vapnen,
0: då
1: ska hela krigsmaskineriet igång. Man kan spekulera i vad det beror på, men det finns en sorts, ja, man kan säga att det är en sorts mytologi eller en sorts idéer som finns kring det här. Och dels så tror jag att det går tillbaka till vissa historiska förklaringar, att man associerar kemiska vapen med både första och andra världskriget. Och som bekant så finns det många saker från den tiden som är exceptionellt onda. Inte för att de nödvändigtvis har dödat många människor, utan framförallt för, ja, det är andra saker, andra vissa sätt att döda folk som är mycket ondare. Medan en kalashnikov till exempel, det är ett socialistiskt vapen, det är välkänt.
0: Ja, det kan faktiskt vara så. Kalashnikov är världens mest spridda automatkarbin, så att socialistisk i sin uppfinning och konstruktion. Det är det fina sätt att dö på. Nej, men det här är en intressant psykologisk mekanism, för vanligt folk, eller vad man ska kalla dem, går ju också på detta. Det tjatas ju alltid, förlåt, tjatas är fel ord, men man uppmärksammar alltid Hiroshima och Nagasaki och dödsoffren och kärnvapnen där. Men ingen minns liksom ens, känns det som, att det dog fler i brandbombningen av Tokyo under en natt. Det är jättemärkligt. Alltså det är inte bara att politikerna kan ju nyttja detta på grundval av att folk i gemen faktiskt reagerar olika på hur folk dör. Och jag har förbannat svårt att förstå det där.
1: Ja, det är ett intressant ämne onekligen. Helt klart är det en del av en sorts dramaturgi som de använder. Och ja, jag antar att de i alla fall inte är särskilt bekymrade över att det finns konspirationsteorier och misstankar om att de här incidenterna är så kallade false flag attacks. För att om de var bekymrade över en sån perception, så skulle de kanske kunna modifiera sin retorik lite grann.
0: Mm.
1: Nu blir man ju inte direkt superförvånad om det sker en kemisk attack i Syrien. Och vi vet ju på förhand vem som är skyldig. Assad är naturligtvis skyldig för alla framtida kemiska attacker. Men det är lite kusligt. Det är lite kusligt att få veta så här direkt från Vita huset att nu smäller det. Och vi vet också att oskyldiga barn kommer att dö i den här attacken.
0: Ja, de har suttit och läst innan till i scenariot helt enkelt om vad som kommer att hända.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Inte diskriminering att inte anställa döv man som receptionist enligt Arbetsdomstolen. Annonsen krävde att man skulle kunna tala i telefon. Unionen ska betala landstingets rättegångskostnader på 200 000 kronor. Stockholms läns landsting utlyste för ett par år sedan en tjänst som receptionist på en av sina avdelningar, nämligen tolkcentralen. Och tolkcentralen är då en myndighet eller en organisation på myndighet som förmedlar teckenspråkstolkning till döva personer. Och andra liknande tjänster som man behöver om man är hörselskadad. Och en av deras verksamheter då är att de tar emot inkommande folk. Folk ringer och skickar mejl. Ofta de skickar mejl, kanske snarare ringer eftersom det är döva de har att göra med. Men de hör av sig till tolkcentralen. Och så har de en receptionist som tar emot samtalet och ser till att den som hör av sig får rätt sorts hjälp. Och då utlyste de en tjänst då, ett 8 månaders vikariat, där de specificerade i papperna att den som söker måste behärska alla former av telefontekniker. Som de säger, alla former av telefontekniker. Det låter oerhört avancerat, kan jag tycka. Det finns mycket man kan göra med telefon. Men en sak som ingår då i alla former av telefontekniker, det är att använda det de kallar för taltelefon. Det är spännande att få inblick i deras värld och vad de kallar olika saker för. Taltelefon, det är en särskild sorts telefon. Det är inte som jag trodde, den enda sorts telefon som finns. En man sökte det här jobbet, men kallades inte till intervju därför att han är döv. Så han kan inte använda taltelefon, han uppfyller alltså inte de kriterier som har ställts ut. Och när han inte ens blev kallad intervju, då blev han så kränkt att han processade. Och han kräver nu 100 000 kronor i diskrimineringsersättning av landstinget. Och det här har gått ända vägen upp till Arbetsdomstolen nu. Därför att hans fackförbund, Unionen, har tyckt att det här var en väldigt viktig, relevant fråga att driva. Och ja, de har argumenterat för att det är fel att ställa den här typen av krav. För de säger att om man ställer krav på att behärska taltelefoni, så gör det att alla döva sökande utesluts. Mm. Och den person som erbjuds anställningen har faktiskt sämre kvalifikationer än den mannen som de representerar. Sämre kvalifikationer, och förutom den detaljen att han kan prata i telefon, att han inte är döv. Ja, men det är ett fint exempel på hur alltså bindgalna de här människorna är. Att de lever i en total fantasivärld och de bryr sig inte smack om verkligheten. De är alldeles, alldeles utmärkt nöjda med att totalt ignorera verkligheten. Som till exempel att döva människor inte kan prata i taltelefon. De tycker bara att det är så orimligt och så diskriminerande. Så fruktansvärt rasistiskt att döva människor inte får jobba som receptionstelefonister.
2: Ja, alltså, men den lilla invändningen kan ha det att det snarare visar på att de är verklighetsförankrade. Vi ska nog snarast vara förvånade över att svensk fackföreningsrörelse är så sen på bollen. Om man jämför till exempel med USA och en del andra västländer. Där har blivit en sån här hysteri i att stämma arbetsgivare för olika former av diskriminering. Alltså fackföreningar förfaller ju väldigt lätt i det moderna samhället i en slags utpressningsmaskiner där man kräver skadestånd för att X, Y eller Z är diskriminerade på den ena eller andra grunden. Och i botten för hela ligger ju tanken på att alla är i grund och botten extremt lika, och det som kan synbart göra att de verkar olika kan man på olika sätt bygga bort. Vilket de ju hävdar i det här fallet också. Det är ju en koko-idé. Men det är facket snyd. Det är liksom, det konstigt att inte kommer med här tidigare. Alltså det kommer att bli deras, förutom på nötten med kollektivavtal och annat och härjade med småföretagare. Och ibland till och med mellan stora företagare. Och sen har de haft någon liten provballong här med huckletanter som vill ha jobb då. Men det här, de testar nog vattnet nu. Kan vi här bli ett nytt affärsområde för Unionen och andra fackföreningar? Och risken är att vi kommer att få se en hel jäkla massa okynnes ansökningar från folk liksom, som mycket väl vet att men jag är inte lämpad för det här, men om jag inte får jobbet eller inte blir kallad till en intervju till och med, då kan jag känna mig kränkt och då kommer liksom facket galopperande. Så att vi kommer att få se och höra mer av detta, det är jag nog rätt säker på.
1: Jag sitter och funderar på vad jag ska söka för jobb för att få min diskrimineringsersättning, något jobb som jag absolut inte kan göra. Sen kan jag stämma dem om jävlarna när jag inte ens blir kallad till intervju. Jag skulle kunna söka jobb på ett stall till exempel. Jag är väldigt, väldigt allergisk mot hästar. Jag skulle kunna söka jobb som stalldräng. Och sen så säger jag, nej du kan inte jobba här. Du är allergisk mot hästar. Du kommer ju aldrig kunna komma till jobbet. Om du kommer så måste du åka hem direkt. Ska jag säga, era onda diskriminerande fascister, ge mig diskrimineringsersättning.
2: Ja, och det är jätteviktigt för hästar att lära sig umgås med allergiska människor.
1: Ja.
2: Och givetvis måste, alltså precis som det finns icke-allergena katter, borde det rimligtvis finnas icke-allergiframkallade eller mindre allergiframkallade hästar. Då får man liksom...
1: Det är upp till stallet att se till att stallet befolkas av icke-allergena, hårlösa hästar. Nakenhästar.
2: Nakenhästar, ja. Kinesiska nakenhästar. Och finns det inga sådana, alltså får man väl ta bort hästarna.
1: Ja, vi får se hur det går med mitt projekt att bli stalldräng.
2: Tveka inte, du har, jag kan garantera att du har unionen i ryggen.
1: Ja, du har en bra spaning här, Borg, så att vi kommer få se många fler utan vansinnesansökningar. Och generellt så använder man gärna diskrimineringslagstiftning på det sättet. Ett annat exempel som jag pratade om förut är att i vissa kretsar, vissa homosexuella kretsar, så är det nu en del av ritualen när man gifter sig, när man ingår ett samkönat äktenskap, är att man ska förstöra livet för en konservativ bagare genom att hitta ett bageri som vägrar att tillverka en bröllopstårta med hänvisning till att det är ett samkönat par. Och då stämmer man dem och ser till att de blir ruinerade på kuppen. Och att genomgå den här ritualen, att förstöra livet för en bagare, det är helt enkelt, ja, det är en del i vissa kretsar av själva ceremonin, av ritualen. Och ibland så behöver man ringa runt till ganska många bagare för att hitta en som säger nej. Men när man väl hittar den, då vet man att allt är klart och man kan i trygg förvissning boka in bröllopsdagen för att man vet att man får några viktiga komponenter. Så jag tror att mycket mer diskrimineringsanmälningar och stämningar.
2: Ja, det kommer.
1: Indisk tvekan inför förslag att ge Afghanistans 700 sikher asyl efter terrorattack mot gruppen. Befaras att regeringen i Kabul kan betrakta det som en misstroende förklaring som försämrar relationen länderna emellan. IS-terroristerna har tagit på sig ansvar för attacken, men Pakistan misstänks ha finger med i spelet. Den 25 mars så ägde en terrorattack rum i Kabul. Det kanske inte bara var en förresten, det är terrorattacker i nästan vardagsmått där. Men just den här har fått extra mycket uppmärksamhet därför den riktades mot lokala sikher. Nämligen en lokal gurdwara. Och gurdwara, det är alltså, kan man säga, benämningen på ett sikiskt tempel. Ungefär som att man säger synagoga för ett judiskt tempel. Så gurdwara heter den om det är sikher som tillber gudar. Och den här attacken då, så IS har tagit på sig attacken. Men det har rivit upp väldigt mycket speciella diskussioner. Och en av orsakerna har att göra med att man från indiskt håll inte tror att det här var enbart IS-terroristerna. Utan det finns ett större sammanhang här av att där man från indiskt håll tror att i och med fredsförhandlingarna mellan USA och talibanerna, som jag pratade om tidigare flera gånger i Radio Bubbla, så har talibanerna blivit mindre användbara av de som använder talibanerna som proxygrupp, närmare bestämt Pakistan. Så att det pakistanska etablissemanget har tidigare använt talibanerna för att till exempel attackera indiska tillgångar i Afghanistan. Nu måste de istället hitta en annan proxygrupp och då använder de sig av IS. Så från indiskt perspektiv så ser man det här som att det är Pakistan som attackerar Indien genom att använda sig av IS-terroristerna för att attackera sikher. Sikher som naturligtvis är en grupp som är, alltså är en indisk grupp. Sikherna, de har, som hoppas att alla känner till som lyssnar på Radio Bubbla, men sikhismen är en religion som har funnits i 500 år ungefär och som kommer från Punjab i norra Indien. Men över åren så har sikherna spridit sig världen över, bland annat för att det är ett entreprenöriellt folk som ofta är handelsmän och hantverkare. Och under sen 1800-talet åtminstone så har sikhen etablerat sig i Afghanistan, i många andra länder också, men bland annat i Afghanistan, som man har haft under lång tid åtminstone 10 000-tals sikher som har bott i Kabul och andra afghanistanska städer. Men de har blivit färre sen 90-talet. Och nu har man istället, nu har man en väldigt liten grupp kvar, ungefär 700 säger man. Det finns bara 700 sikher kvar i Kabul. Så nu växer röster som säger att sikherna, man borde ta hem sikherna till Indien. För de är ju, de pratar lokala språk, sikherna, men de pratar också punjabi, som är deras egentliga språk och som behövs för religionsutövningen. Så att de säger, nu ta hem dem till Punjab, öppna dörren, ge dem ett samlat erbjudande att komma till Indien. Och kan man tycka logiskt, eftersom det finns nu den här nya medborgarskapslagen i Indien som går ut på att man ska kunna repatriera människor till Indien. Så länge de inte är muslimer ska man kunna repatriera dem från grannländerna för att samla alla indier i själva Indien. Men det växer också röster som säger att det här är inte en bra idé, för att om vi gör så, då kommer det väcka ont blod hos den afghanska regeringen, för det blir som en misstroende förklaring. Och det kommer försämra våra relationer väldigt mycket, alltså mellan Indien och Afghanistan. Så att de här 700 sikerna, det får gå som det går med dem. Vi får offra dem. För det viktigaste är att vi har en superbra relation med den afghanska regeringen.
2: Ja, det är ett delikat problem. Alltså, det har ju funnits förut i historien. Andra länder har befunnits i den situationen. Att för att stärka känslan att vi är ett moderland, vi tar hand om det våra, även om de befinner sig utanför landet. Så i det här fallet så tar man hem dem. Man kan inte gärna annektera den delen av Afghanistan, de lite för spridda för det. Och samtidigt så gäller det att ha bra relationer med andra länder. Och för Indien har det varit ganska skickligt att ha de här väldigt starka banden med Afghanistan, därför att det är... Då har man en allierad som befinner sig på andra sidan Pakistan, så att säga, arvfienden. Så att det där, tyvärr, den maktlogiskt sett så kommer man säkert att låta de 700 sikerna vara kvar i Afghanistan för att inte störa relationen mellan dem.
1: Ja, en väldigt tråkig situation tycker jag, särskilt då eftersom mitt hjärta klappar lite extra för just sikerna. Men jag tror att du kanske rätt, Boris, så att framtiden ser inte så ljus ut för den sikiska minoriteten i Kabul.
0: Radio Bubbla. Holländsk vegan i GIF Oberfrick nekas schweizisk medborgarskap för att hon anses vara för irriterande. Fallet ska nu avgöras på kantonnivå. Ja, Schweiz är ett fascinerande och på många sätt fantastiskt land som inte minst har en migrationspolitik som är ett sant föredöme, skulle jag säga, för hela världen. Det finns olika sätt att bli schweizisk medborgare, och i vissa fall, om man betraktas som en bra person, så är det till och med ganska lätt att bli schweizisk medborgare. Men det tar några år som det alltid gör. Men man kan genom fina uppskattade bidrag till Schweiz så kan man få komma in. Om man däremot inte gör så fina bidrag så kan det bli väldigt, väldigt svårt, vilket Nancy Holten har fått uppleva. Hon är medborgare i Nederländerna, men hon har bott i Schweiz i nästan hela sitt liv. Hon har bott i Schweiz i 34 år, om jag räknar rätt. Och hon är 42 år gammal. Så att hon är schweizare till bostadsorten. Och hade hon bott i Sverige till exempel, så hade ingen sagt ett knyst om att hon inte var svensk. Men i Schweiz fungerar inte på det sättet. Utan det spelar ingen roll om du ens är född i Schweiz. Eller om du är född i Schweiz och dina föräldrar födda i Schweiz. Det kan i alla fall vara omöjligt för dig att bli schweizisk medborgare. Och Nancy Holten, hon har Och hon har fallit under strecket av andra skäl. Att hon är vegan, och det är nog inte hennes veganism som är problemet, men hon har också kampanjat i lokalområdet där hon bor för att stoppa och förbjuda en mängd schweiziska traditioner. Så att de som bor i Gipf-Oberfrick, de är rejält trötta på hennes pajaskonster. De bland annat vill göra sig av med koklockor.
3: Ja, men de väger 5 kilo, Martin. Och de når ju en ljudnivå på 100 decibel. Kan du själv tänka dig omkring på Malta med 5 kilo om halsen som avger ett ljud på 100 decibel? Alltså den här kvinnan är ju... De tycker de är lite snälla när de säger att hon är stor i truten. Hon är ju galen helt enkelt.
0: Ja, hon vill avskaffa koklockor och hon vill också...
3: Kyrklockor.
0: Ja, kyrklockor faktiskt vill hon också avskaffa. Intressant apropå förra nyheten vi pratade om. Hon vill också avskaffa jakt, gris, jag vet inte hur det heter, griskapplöpning.
3: Det är jättekul.
0: Kan man säga så? Det är väldigt fest. Men det tycker inte Nancy Holton. Hon har försökt bli medborgare flera gånger. Senast 2015 så fick hon nej. För att det finns en klausul då som gör att de som bor i ett visst område kan lägga in sitt veto mot att en granne blir medborgare. Vi pratade tidigare om hur det funkar i Liechtenstein. Där man kan bli medborgare i Liechtenstein genom att grannarna helt enkelt väljer in den. Om de som bor i samma by som en själv bestämmer att den här personen är bra och vill ha kvar den, då kan man bli Liechtensteinsk medborgare. Och det här är ett exempel då på det omvända. Att om grannarna säger nej så blir det omöjligt. Är det inte en intressant uppfriskande kontrast jämfört med exempelvis svensk migrationspolitik?
3: Jo, den är så rimlig på alla sätt. Alltså. Att de i din närmiljö, de bestämmer om du passar in. Och det är inte så att någon tvingar henne att flytta eller... förfölja henne, utan det är bara det att hon får inte yttersta beviset på att hon är upptagen i gemenskapen. En gemenskap bygger på att du anpassar dig och ingår, eller åtminstone respekterar de andra helt enkelt. Men hon befinner sig uppenbarligen i full strid med mängder av sedvänner och traditioner. Och det är klart att då tänker man, nej men hon gillar inte det vi gör, hon gillar inte vårt sätt att leva. Det är klart att hon inte får bli medborgare. Alltså det är ju det enda naturliga förhållningssättet. Men hon är ju en renässansmänniska också, men när jag ser här att hon är både journalist och modell.
0: Man blir lite nyfiken nästan på vad hon har för bakgrund. Hur kommer det sig att hon bor där och vad hon egentligen sysslar med?
3: Ja.
0: Jag ska inte vara sån, men... Det är ändå lite sådär, man funderar ändå på hur hon kanske försörjer sig och varför hon bor. Varför bor hon i Gipf-Oberfrick när hon hatar allting som till synes som de håller på med?
3: Ja, men hon har ju bott där ett antal. Man tycker att någon gång borde liksom kyrklockornas och koskällornas för henne olåt drivit henne bort därifrån. Liksom hon utsätter sig för detta. Du får en känsla av att det är någon som verkligen vill bråka och jävlas med omgivningen och tjata och så vidare.
0: Ja, jag kan föreställa mig att självhatet och masochismen är stark i den här kvinnan.
3: Tror det.
0: Ja, lite inspirerande i alla fall och värt att fundera på
3: för... Hon är alltid välkommen till Sverige. Jag tänker, jag tror att liksom någon socialdemokratisk minister har ringt henne redan. Kom hit, du kan få en sån här konstnärsstipendium, vet jag. Vi tycker illa om precis samma saker som du.
0: Ja, vi får se om Nancy
3: dyker upp.
0: Eller hon möjligen föredrar att vara kvar i Schweiz trots att hon inte får bli medborgare. Den som lever får se.
4: Astimol!
5: Stimulus.
6: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
4: Astimol!
5: Stimulus.
7: Finns nu med djupverkande hyamin.
4: Astimol!
5: Stimulus.
6: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
4: Astimol!
5: Stimulus.
7: Har antiseptisk verkan.
4: Astimol!
5: Stimulus.
6: Har en frisk, maskulin doft.
4: Astimol!
5: Stimulus.
7: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
4: Stimulus.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Pensionsfonder och andra stora aktieägare driver på för att avsätta Mark Zuckerberg som styrelseordförande för Facebook. Kritikerna anser att han inte hanterat senaste tidens medieskandaler på ett korrekt sätt. För inte så länge sedan, några veckor sedan, så hade vi ett inslag om Elon Musk. Och jag var på riktigt ilsket humör den dagen gentemot de människor som kräver Elon Musks avgång. Så jag försökte hålla ett brandtal här i Radio Bubbla om värdet av att värdesätta och hålla kvar de stora män, de kreativa genier som kan skapa företag, dra upp dem från noll. Och sen så kommer det alltid massa räknenissar och byråkrater och dussin människor som säger att han är inte seriös, han är tokig och han gör inte som man brukar göra när man styr ett företag. Och nej, vi måste ha en mer erfaren, seriös senior revisorstyp som ska styra
2: en
1: företag.
2: En NPC.
1: En NPC kan man säga. En NPC. Ja, intressant koppling. Du är exakt rätt. Exakt rätt naturligtvis. Och nu är det precis som Elon Musk att det är liksom, det finns många problem. Det finns många problem med honom, att han är en svårig kapitalist som tar massa pengar av staten. Han gör väldigt mycket så halvspritande överdriven marknadsföring för att lyckas med sina projekt. Han är inte liksom så här supertorr, autistisk, alltid i sin kommunikation och så vidare. Mark Zuckerberg är som ännu mer problematisk, för han har alla såna här fel och brister som Elon Musk har, plus en massa ytterligare fel och brister. Mark Zuckerberg är en person som på ett personligt plan äcklar mig. Alltså jag får en sorts fysiskt illamående när jag ser honom och tänker på honom, och ännu värre när jag ser intervjuer med honom och sånt där. Men trots att jag tycker att han är en så äcklig motbjudande människa, och trots att jag på många sätt hatar och är livrädd för Facebook och den typen av system, så måste jag här ta Mark Zuckerbergs sida. Därför att erfarenheten visar att det nästan alltid är fel. Det är fel för företaget att avsätta en stark grundare som har drivit upp ett företag och styrt det på ett närmast autokratiskt sätt. Och nu ska vi säga också att Mark Zuckerberg kan inte avsättas i Facebook. Det finns inga aktieägare som kan avsätta honom.
2: Han har 60%
1: då. Ja, exakt. Och det är för att han inte 60% av aktierna. Men det här går tillbaka lite grann till diskussionen vi hade i början av det här avsnittet om aktieägaravtal. För att i Facebook så har de då, som man i många amerikanska företag, ett system med A- och B-aktier. Där olika serier av aktier har olika rösträtt. Så att vanligt då är att en A-aktie har 10 gånger större röststyrka än en B-aktie. Och eftersom Mark Zuckerberg då, han har som grundare A-aktier. Medan någon som har kommit in senare har B-aktier. Vilket innebär att trots att han har en minoritet av aktien, antalet aktier, så har han en klar majoritet av antalet röster. Så att han kan fortfarande styra företaget på ett närmast autokratiskt sätt. Det kanske finns några beslut för vilka han behöver 2/3 majoritet i juridisk mening. Och alltså kanske finns det någon gräns för vad man kan göra nu. Men han har majoritetskontroll över bolaget fortfarande. Men min poäng är snarare att det är någonting som är bra. Och förutom då liksom den här empiriska faktorn. Att det är väldigt viktigt för företag att ha kvar sina grundare så länge som möjligt. Om de inte har blivit helt bindgalna liksom. Så är det uppenbart så att Mark Zuckerberg har gjort basser med saker rätt. Facebook är en enorm succé. Även om man inte gillar Facebook så måste man konstatera att det är något framgångsrikt projekt. Och Mark Zuckerberg är verkligen ingen klåpare i att driva det här företaget och förstå vad företaget är, vad deras nisch är och hur de kan gå upp mot de här jättarna, mot Google till exempel, och ta enormt stor del av Googles marknad, alltså annonsmarknaden som Google tjänar pengar på, Facebook tjänar pengar på. Så att jag får lite samma nerv kittlas av det här. Och jag känner bara så att de ska ge fan i gå på Mark Zuckerberg, äckliga Mark Zuckerberg. Han har ändå rätt att driva sitt företag, och det är också bäst för de här flygmänniskorna som ska avsätta honom nu. Men samtidigt så är det ju, ska jag erkänna, det finns ju liksom en paradox här, för att om Facebook kickade Zuckerberg och tillsatte, alltså genom socialt tryck skulle de kunna liksom hjärntvätta honom att avgå och sånt där. Så skulle de tillsatte någon sån här, kanske någon räknenisse eller någon social justice warrior, någon som de tror då skulle hantera medieskandaler på ett korrekt sätt. Det skulle ju förmodligen leda till vanstyre, accelererande byråkratisering av organisationen, diverse demokratiska processer. Istället för att Mark Zuckerberg bara bestämmer, så skulle man ha stora råd där man anställer, sitter och diskuterar i evighet. Man skulle ännu starkare liksom PK och polisverksamhet i alla aspekter av verksamheten. Och förmodligen så skulle det leda till att Facebook imploderar. Det skulle gå väldigt dåligt för Facebook. Vilket i sin tur skulle öppna upp för konkurrens från andra sociala nätverk. Och kanske då skapa plats, det som vi har hoppats på så länge. Att det ska kunna uppstå någon typ av decentraliserat, federerat, open source-baserat alternativ till Facebook. Som inte styrs av ett enda företag som tjänar pengar på att sälja folks personliga data. Så att ändå så kan man ju... Ändå ska jag en del av mig hoppa samtidigt på att de lyckas.
2: Mm. Ja, alltså vill man att det ska gå bra för Facebook, så tror jag att det vore ett fatalt misstag att göra sig av med Zuckerberg. Han må vara en robot, men han är ingen NPC. Men precis som du, så är jag inte så säker på att jag vill att det ska gå bra för Facebook. Jag kanske rent av skulle vara ganska skadeglad om det gick dåligt för dem. Tror att jag kan ha nämnt det tidigare i radion. Facebook har ju numera inte bara ideologiska problem med att de censurerar meningsmotståndare och sånt där. Det är lite roligt, i artikeln så gnäller de på att det kommer in utländskt inflytande i valen. I vilka val då? I de amerikanska valen. Det är där man, när de tänker på utländskt inflytande och Facebook, då är det de amerikanska valen de är oroliga för. Inte att Facebook sitter med sina algoritmer och manipulerar val. Väljer mönster i andra länder, utan de tänker sig, jag vet inte, det är väl Rysslandsspöket som kommer igen då, som de är oroliga för. Så det är lite lustigt. Men så problemet är alltså inte bara ideologiskt, det är också att Facebook har blivit så här överdesignat skräp. Det är alldeles för många pop-upper, det dyker upp saker man inte vill, allting autospelas, det tar hur lång tid som helst att ladda. Jag var tvungen att installera ett sånt där plugin som bara stänger av vissa funktioner i Facebook för att jag ska orka använda det. Så att jag tycker det vore trevligt om det gick dåligt för Facebook och vi fick andra grejer. Och det bästa sättet att få det att hända är väl att avsätta deras kompetenta grundare.
1: Ja, jag kan verkligen se din poäng. Ja, då kan jag leva med båda de potentiella utfallen i alla fall. I den här historien.
0: Vi har ju faktiskt en nyhet om termiter. Har du sett den, Boris?
3: Ja, jag vet, det här med svamparna och de proteinrika... Ja, alltså det, vi har ju nuddat vid ämnet ett antal gånger genom åren. Just det här att man hittar nya proteinkällor eller skapar proteinkällor med hjälp av maskhamburgare och sådana saker och avskrapar sina egna fotvårtor och jag vet inte vad. Istället för att bekymra sig över det faktum att vi har hävdvunna naturliga proteinkällor som lamm, gris, kossa, oxe. Och istället för att grubbla på hur ser vi till att vi kan ha ett eget bra kreatursbestånd och en egen bra köttproduktion i Sverige som gör att folk kan ställa bra kött på bordet till anständiga priser, så ska vi grubbla på och bli lyckliga över det här att termiter har genom evolutionens utveckling fått bidrag till att få fram extra proteinrika svampar. Det är ju bara så jävla dumt.
1: Ja, det finns många saker som är dumma. Dels det som du säger, att det är så att säga att gå över ån efter vatten från ett mänskligt perspektiv. Att försöka... Alltså jag vet inte vad tanken är. Ska man få termiterna att odla svamp åt oss, eller ska vi efterlikna deras metoder och själva börja odla samma sorts svamp? Sen tycker jag också att det kanske är lite orättvist av mig, men alltså jag är otroligt fascinerad av de här insekterna som odlar svamp. Jag tycker bara det är trist att impulsen här är liksom så här: hur kan vi använda det här för att producera en äcklig termitsvamp som människor ska äta? Och sen, man vet ju vad som kommer sen kommer ju liksom Vinnova-bidraget. Vinnova är den särskilda statliga myndigheten för konstig mat och äcklig mat. Istället för att bara betrakta och beundra det här naturliga fenomenet som det innebär,
0: när de här termiterna, för det de gör, den här symbiosen som finns mellan vissa insekter och vissa svampar, är alltså bland det häftigaste som jag känner till i hela den naturliga världen. Om man bortser från mänskliga samhällen så sägs det att den här typen av insektskolonier är de största samhällen som finns på planeten. Särskilt uppmärksammade är ju bladskärarmyrorna som har kolonier som är 50 meter i diameter. Gigantiska underjordiska kolonier där det bor miljontals, ibland tiotals miljoner individer. Och som har oerhört avancerade intrikata systemet för att odla svampar som är det de lever på. Och sen så, de heter bladskärarmyror för att de går ut och skär av bitar av blad och bär hem bladbitar för att mata svamparna. Det är enormt stora komplexa samhällen som har funnits också enormt länge. Alltså 10 gånger längre än det har funnits människor på jorden, minst, så har de här myrorna haft sitt system som bara fortsätter och fortsätter. De har utvidgade kolonier som sträcker sig tiotals och hundratals kilometer. Och de finns över hela jorden. Det enda som är lite oklart i den här situationen, men som jag tycker är väldigt fascinerande, det är att de har gjort DNA-studier på de här bladskärarmyrkolonierna. Och de gör DNA-tester på både myrorna och svamparna på kolonier på olika delar av jorden. Och då har de tydligen upptäckt att det är större genetisk variation mellan myrorna i de olika kolonierna än mellan svamparna. Vilket alltså innebär att myrorna fortsätter att förändras i sitt DNA. Medan svamparna, eller ska vi säga svampen, är exakt samma svamp i alla de här kolonierna genom alla tiderna. Och det ger uppslag till ett alternativt synsätt på det här som jag tycker är ganska intressant. Nämligen att det är inte myrorna som har kultiverat svampen. Det är svampen som har domesticerat och kultiverat myrorna. Det är svampen som anpassar myrornas DNA till sina behov.
3: Så att svampen kan sprida sig vidare.
0: Exakt.
3: Ja, men det är ju en otroligt fascinerande tanke. Och faktiskt inte alls orimlig. Tvärtom. Det är så här häpnadsväckande tankegång. Det borde man egentligen avsluta sändningen. Men det kan vi inte göra.
0: Men du vet, det här kommer vara... Tyvärr så har jag nu gett Vinnova och Södertörns universitet deras nästa uppslag här. Därför att nu ska de börja forska istället på hur vi kan använda den här svampen för att odla fram maximalt många termiter som vi ska äta. Ni är nästa års storsäljare, termitsemlan.
3: Jag blir inte förvånad över att inte Vinnova nämns här. Och Almi, alltså det är konstigt.
0: Ja, det här är ju forskning som utförs på ett universitet i Nederländerna.
3: Ja, det spelar ingen.
0: Vinnova har ännu inte lyckats sträcka ut sina tentakler dit. Men nu när Sveriges Radio gjort en artikel så kommer Vinnova inte vara sena på avtryckaren.
3: Nej, säkert någon i Sverige som nappar väldigt snabbt. Men det är samma sak här, att det här kommer säkert att dyka upp i notis och kort artikelform i en väldig massa svenska tidningar nu, för man tycker det har någon slags nyhetsvärde. Parallellt med detta så uppenbart att människor kan i Sverige mindre och mindre om svamp. Alltså snart är det någon lite... Folk går ut och plockar trattkantareller och kantareller ungefär, och sen går man hem. Och hela den gamla kunskapen om alla ätbara svampar som finns, den är liksom... Jag tror den är på väg att försvinna helt enkelt. Folk vet inte längre vilka svampar som går att äta och inte, och hur de ska tillagas och förberedas eller förväldas. Det är tråkigt alltså. Och istället för att nyttja all den svamp som finns som tillgänglig mat i våra skogar, så kommer vi säkert snart att få det här holländska projektet Vinnova stött och lanserat. Och vi ska låta någon form av kackelacker helt enkelt odla våra svampar. Mysigt.
0: Radio Bubbla.
4: Merkurius tektoniskt aktiv och krymper enligt bilder från Messenger-uppdraget. Messenger är en rymdsond som skickades upp för att cirkla runt i ett antal år och sen landa. Och man har nu tittat på en del av de fotografier som Messenger tog medan den var i omlopp. Och då har man sett att det finns linjer som är bara något tiotal meter vida, som man tolkar som någon slags förkastningar eller tecken på att tektoniska plattor rör sig i förhållande till varandra, som de ju gör på jorden. Det vill säga att vi har stora landmassor som flyter ovanpå magman inuti planeten och som rör sig lite grann då och kolliderar, och det kan då bli jordbävning, eller i det här fallet Merkuriusbävning.
0: Merkuriusbävning, vilket ord.
4: Ja, och det här med att planeten krymper, det syftar då på att det finns en väldigt varm kärna inuti planeten. Och när den kyls så blir planeten förstås mindre sakta.
0: Stackars Merkurius.
4: Ja, det är ju samma sak med jorden.
0: Ja, men Merkurius har ju tufft redan som det. Inte bara så har han världens sämsta granne som konstant bombarderar med otäckstrålning och gör det omöjligt för någonting intressant att hända på Merkurius. Till råga på allting så är han dålig i magen också.
4: Ja, det är inte lätt. Det är inte lätt att vara en liten planet allra närmast katedern.
0: Förutom att det är lite intressant att tänka på, bara lär vi oss någonting av det här? Kan vi dra några slutsatser? Kan vi generalisera? Lär vi oss någonting till exempel om sannolikheten för att andra planeter är tektoniskt aktiva?
4: Det är svårt att säga. Jag tycker det här är en ganska långtgående slutsats baserad på fotografierna.
0: Mm-hmm.
4: Man undrar ju, vad kan det finnas för andra möjliga förklaringar till att de här linjerna observeras på planetens yta? Men det hänger också ihop med andra data. Merkurius har ett magnetfält på samma sätt som jorden, vilket enligt uppgift då talar i samma riktning, det vill säga att det finns en kärna av magma. Och då skulle man kunna säga att den här korrelationen mellan att linjerna är observerade på planetens yta och att Merkurius har magnetisk polaritet, det talar för att det här fenomenet är generellt, så att de sakerna hör ihop med tektoniska plattor och smält magma i planetens mitt.
0: Ja, det stärker i alla fall mitt intryck att Merkurius är den sämsta planeten.
4: Stackars Merkurius!
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Simon Cooper, muslimska staters ekonomiska styrka gör att de kan använda fotboll för att utvidga sitt inflytande i västvärlden genom att muta korrumperade byråkrater och köpa lag. Vi har en lång essä här från The New York Review of Books om FIFA. Det är en anmälan av en bok som, av David Kahn, som heter The Fall of the House of FIFA. The multi-million dollar corruption at the heart of global soccer. Och en lång intressant text faktiskt. Som dessutom kommer från framtiden. Den publiceras inte förrän om 2 veckor, den 28 september. Men vi kan läsa den redan nu. Och det är en fascinerande berättelse framförallt om det som kallas då för korruption inom FIFA-världen. Och det är väl det mest som FIFA är kända för. Visst, det finns det här fotbolls-VM som hålls för 4:e år. Men FIFA associerar man ju framförallt med korrupta, feta farbröder i kostymer som åker sina privatjet med resväskor fyllda med dollarsedlar mellan Zürich och Rio och Trinidad och Moskva. Och det är intressant på många sätt, och det är lite nytt för mig som inte är så sportnörd, lite grann om det specifika i historien. Men en sak som slår mig lite grann, och där kanske du, Boris, kan hjälpa mig, det är att dels så skriver man om det här som att det är någon typ av, inte som att det är en överraskning, men åtminstone under hela min livstid så har det varit allmänt bekant att FIFA är då inom citationstecken en korrupt organisation. Jag kommer till det sen, där med korruptionen, för jag har en fråga om det också.
1: Mm.
0: Men det är inte direkt en nyhet att FIFA funkar på det här sättet, och att det är det handlar om. Att det handlar väldigt lite om liksom fotboll, kärlek till det vackra spelet, fair play, viktorianska idéer. Det är inte vad FIFA håller på med. Utan det är ett litet kotteri av herrar som tar emot portföljer fulla med sedlar för att förlägga ett fotbolls-VM i Uzbekistan eller något annat oaptitligt ställe. Så det är ena grejen jag tänker på. Den andra saken jag undrar över, det är i vilken bemärkelse är detta egentligen korruption? Att uppenbarligen har ju folk blivit dömda och så vidare, åtalade och dömda för någon typ av korruption. Racketeering kallades det till när FBI utredde saken. Men jag undrar, givet för det första att alla människor känner till att det funkar på det här sättet. Man ska ju vara väldigt, väldigt naiv och okunnig. Alltså inte ens jag är i närheten av att tro att till exempel fotbolls-VM fördelas till länder på någon sorts liksom objektivt upphöjt sätt. Att det inte har någonting att göra med liksom vem som får en pengaportfölj av vem. Alla vet att det är så. Så varför kan man inte bara betrakta FIFA som en privat förening, vilken som helst, som gör precis som de vill med sin egendom, det vill säga sina varumärken i det här fallet, fotbolls-VM och de associerade reklamrättigheterna, sändningsrättigheter och så vidare. FIFA får väl göra precis som de vill, och om de säger att priset för att få ha fotbolls-VM är ett privatjet fyllt med schweizerfrancsedlar, då är väl det deras fulla rätt. Och sen kanske resten av världen ska dra öronen åt sig och säga att vi kanske ska strunta i det här FIFA-arrangerade fotbolls-VM och starta ett nytt fotbolls-VM som inte är ultrakorrumperat, bara handlar om att fylla Sepp Blatters kassavalv. Men om FIFA funkar på det sättet och vill funka på det sättet, vad är problemet? Vem är målsägande här? Är det kanske liksom FIFAs delägare som väcker åtal mot Sepp Blatter för trolöshet mot huvudman? För de hade ingen aning om att det var så FIFA fungerade. Ja, förlåt, jag raderar lite grann. Men förstår du min poäng, Boris?
1: Ja, och det är en jättebra poäng. Det är bra att du tar den poängen, för den finns liksom inte i den här texten. Men det är den rimliga slutsatsen här, att man låtsas som att oj, det kommer ett jättestort avslöjande, alla vet att det är så här. Och avslöjandets grunder tycker jag är rätt intressanta, för där glider man också förbi. För som du säger, man skulle kunna gå förbi alla de här avslöjandena och anklagelserna om det faktiskt var en stiftelse, ett bolag som sa så här att vår affärsidé arrangerar fotbolls-VM var 4:e år. Slanta upp, den som pröjsar bäst får VM. Och sen har vi liksom, när man lägger ut den här grejen på anbud, så måste man ju också då rimligen ha vissa krav och så vidare på kvaliteten på arrangemanget och så vidare. För man, för i sin tur säljer man liksom reklamplats och biljetter och sådana saker. Så att det är både och, det är som vilken upphandling som helst. Och så är det anbudsgivning. Och då skulle vi slippa allt det här tjafset. Men att det blir tjafs, det beror på följande. Att dels de som har läckt saker, de som har satt dit Blatter och Platini och andra, är ju förlorarna. Dels finns det ju folk i FIFA som uppenbarligen inte har fått tillräckligt mycket nedstoppat i sina egna kavajfickor. De blir jättesura. Och så finns det förlorarländer, sådana som har hostat upp och blivit lovade VM, men så ändrar sig sista minuten. De är också jättesura. Så vad vi ser är ju en allians här som loss av sådana som fått för lite muter i FIFA och sådana som har förlorat trots att de gett muter och som har vält den gamla ledningen. Så att det är bara en inre maktkamp, och allt det här som du säger skulle komma ifrån om det var liksom ett bolag med om man kunde lämna in anbud helt enkelt. Men det här har ju varit allmänt känt i all idrottsrörelse. Alltså jag påminns ju om när Sverige skulle ha Stockholm prom skulle ha vinter-OS av, det är väl en 20 år sedan, då åkte ju den svenska OS-generalen Olof Stenhammar fast, för han var nere också i Schweiz och hade tagit ut några 100 000 kronor i cash och stoppat ner två

0: då och då, eller den tar upp det. Och det är det som kommer i slutet då, om till exempel Gulfstaternas soft power, som han kallar det här. Alltså, de skaffar sig kulturellt inflytande helt enkelt genom att köpa fotbollslag och annat. Och på något sätt så tror jag att det här är för mig också tecken på fotbollens förfall, och varför jag totalt tappat intresset för det, och varför jag tror fler och fler gör det också. För fotboll är ju ursprungligen alltid har fotboll varit en lokalt förankrad sport. Och landskamper har varit viktiga, och klubbderben har varit viktiga. Därför att det har varit bygdens lag, stadens lag och nationens lag. Och allt det där är ju i den moderna fotbollen förrött faktiskt. Det finns inte längre. Och det finns till och med i Sverige, så är det så att det finns till och med fotbollslag som byter stad. Som ett lag som byter nu, som spelar på en plan i Solna och som flyttar till Eskilstuna och blir Eskilstunas lag bara för att få en bättre plan. Och jag är väldigt konservativ när det gäller idrott och fotboll, utom när det gäller doping. Och jag tror fotbollen tappar sin själ totalt, har tappat sin själ totalt i den moderna fotbollen, istället för att vara ett uttryck för den lokala förankringen och en identitet. Det här är mitt lag. Så sitter folk och glor liksom på stjärnor som tjänar massor med pengar och transporteras runt i världen. Och det är en slags surrogatupplevelse helt enkelt. Och det är ett uttryck för att individen har tappat. Modern fotboll är ett uttryck för att massorna har tappat sin kontakt med verklighet, historia och tradition. I ett sånt tillstånd så är det inte underligt att ryska oligarker och rika arabstater köper upp de stora lagen. Och då är det kulturella förfallet totalt.
1: Ja, den där frågan om lokal förankring tycker jag är intressant. Jag har ju själv aldrig haft den här känslomässiga kopplingen till sportlag, fotboll och sånt där. Jag kom ju från Uppsala och fick ju lära mig lite grann att man ska hålla på Sirius. Och det är ju väldigt roligt just nu, eftersom Sirius nu är tillbaka i Allsvenskan första gången på 40 år eller sånt där. Men jag kan inte påstå att jag tycker det är intressant. Jag följer Allsvenskan lite grann med ett getöga. Men jag har inte liksom den här känslomässiga kopplingen. Men det är ju någonting som har att göra med det lokala perspektivet. Och precis som du säger, visst finns det liksom Sveriges nationella fotbollslandslag. Men det är ju, som jag förstår, så går det tillbaka ändå till exempel att du håller på Sirius för att du är från Uppsala och du gillar uppsaliensiska saker. Du håller på AIK för att du är från Solna eller norra Stockholm och sånt där. Men redan det är ju en sorts chimär. Jag tror att vi eventuellt pratade om det här tidigare, Radio Bubbla. Beklagar om det är en repetition här, men fansen, om man säger så, supportrar, de som gillar fotboll, de är ju extremt lojala till sin lokala enhet, till AIK eller vad det är för lag, vad det är för område. Men spelarna, de är ju väldigt sällan lojala på det sättet. De hoppar ju fram och tillbaka mellan olika orter inom ett samma land, mellan olika länder. Så de är oerhört trolösa jämfört med deras fanatiskt trofasta fans. Så det där måste man ju kunna se väldigt, väldigt lång tid, många årtionden, att gräsrötterna är väldigt lokalistiska. Men du behöver bara gå liksom ett litet steg upp i hierarkin för att folk ska vara helt likgiltiga inför den lokala förankringen.
0: Ja, men så här, men det här är ett fenomen, menar jag, som har kommit väldigt snabbt i svensk och internationell fotboll. Och tidigare så hade ju de lokala lagen en mycket tydligare förankring i stommen i de allsvenska lagen, var ändå alltid lokal. Och det fanns liksom en stolthet i att fan, vi har liksom 70 jävla pojklag igång. Numera flicklag också. Och vi fostrar kärnan i vårt lag. Det är liksom bygdens eller stadens pojkar. Det ligger något oerhört vackert i detta. Nu sa man

0: istället scouter som sticker iväg till Brasilien och plockar upp tredje rangens spelare som man importerar hit. Och det är liksom inte riktigt samma grej. Och det med att folk accepterar att gå på matcher och låtsas att det här är norra Stockholms fotbollsklubb, det är jättefånigt, för det är det ju inte.
1: Ja, det är märkligt många intressanta tangenter som dyker upp mot huvudet. Jag ska försöka undvika dem alla och ska hålla mig någorlunda till den här artikeln. Det står någonting i den här artikeln som jag tycker är lite intressant, att utvecklingen av FIFA under sen 70-talet har förebådat geopolitiska utvecklingar och skiften i världen i stort, och framförallt då den politiska och ekonomiska dominansen som västvärlden har haft tidigare, som nu har fått ge vika för att Asien och Mellanöstern reser sig. Jag tycker bara det var en intressant grej, va? Det är en vinkel kan man säga som den här recensionen plockar upp, och det kanske också är på boken handlar om. Men jag tycker det är intressant, va? Därför att orsaken till att västvärlden inte längre är dominerande inom FIFA, som jag förstår det här, det är ju två huvudsakliga orsaker. Den första är att inom FIFA så har varje land en röst. Vilket innebär att ett pyttelitet land som jag aldrig ens har hört talas om har lika tung röst som till exempel Sverige, eller en stor fotbollsnation som Italien, eller ett gigantiskt land som Kina. Ett land, en röst. Och det här sattes i spel bland annat under 70-talet när en brasilianare som heter Joao Havelange blev FIFA-ordförande genom att bygga en koalition. Förlåt, jag kanske blandar ihop dem nu. Det finns en intressant historia här i sen om en Jack Warner, heter han, Jack Warner, som kom från Trinidad. Och han skapade en koalition av 31 småländer, huvudsakligen från de karibiska arkipelagerna. Och det här röstblocket inom FIFA gjorde att det fanns då lite mer än 200 länder och därmed 200 röster. Och han hade drygt 30 av de rösterna. Så han kunde vara vågmästare i många av de här omröstningarna. Så att ja, man kan säga så här, ja, det förebådar ett geopolitiskt skifte. Men det vi egentligen ser här, det är resultatet av en demokratisk princip. Det är lite grann så en man, en röst-tänket. Och lika förfelat som det är i ett lands allmänna val, lika förfelat är det i en internationell organisation att säga ett land, en röst. Och i viss utsträckning kanske man kan säga att det är det som har hänt inom den internationella politiken. Kanske med lite god vilja. Man kan säga att i FN till exempel. I FN finns åtminstone vissa omständigheter där principen är ett land, en röst. Men det är en fruktansvärt dålig princip. Det är en urusel, genomkorrupt princip som självklart leder till riktigt dåliga konsekvenser. När man inte fördelar inflytande i proportion till hur viktiga olika aktörer är och hur investerade de är i en viss situation. Så att det är inte liksom en övergripande eller en så här teknologisk eller ekonomisk utveckling eller sådär, utan kopplingen är möjligen att FIFA har varit vanskött på ett sätt som liknar hur FN eller EU har blivit vanskött. Förstår du vad jag är ute efter? Det kanske blir lite rörigt.
0: Nej, det är en jättebra liknelse och väl värt att påpeka detta, att det är och det är ju ett led i den felaktiga strukturen och funktionen hos FIFA idag, att man har det systemet, eller inför det systemet, och det gör också att det är lättare att ta emot mutor och inte ha vettiga anbud. Ett annat alternativ vore att man skulle faktiskt strukturera det så att om man nu skulle försöka ha någon slags icke-kommersiell, inte lika kommersiell grund för det hela, så skulle man ändå strukturera det på faktiskt att de stora fotbollsnationerna får mer inflytande än de mindre stora fotbollsnationerna. Men en liten tangent, det är ändå fascinerande där, är att det är alltid de här klassiska europeiska lagen som hävdar sig bäst, hur mycket krokben man än sätter för dem, och oavsett i vilka länder, under vilka förhållanden man spelar, så är det liksom Tyskland, Holland, Italien, Spanien som hävdar sig bra, och lite latinamerikanerna också. Men det fascinerande i alla de här, jag lyckades inte någonstans i texten upptäcka namnet Lennart Johansson.
1: Vilken miss.
0: Ja, det är jättemärkligt. Därför att i svensk fotbollsvärld, bland svenska sportjournalister, är ju Lennart Johansson gud. Vicepresident i FIFA. Han kandiderade ju mot Blatter i slutet på 90-talet. Strax innan millennieskiftet, tror jag, förlorade. Men ganska knappt också. Och det fascinerande är, tycker jag, alltid när han intervjuas och när hans levnadshistoria beskrivs och så vidare, så är han den rena fina killen och den svenska arbetargrabben som liksom kommer upp och hade en väldig makt i FIFA och därmed i internationell fotboll. Och givetvis är det så, säger han själv, och då instämmer alla sportjournalister, att han hade ingen aning om detta.
1: Nej,
0: det är sant. Han visste absolut ingenting.
1: Stackaren. Det kan inte vara lätt för honom att helt ovetandes och oförhappandes bli associerad med så fula fiskar.
0: Ja.
1: När han inte har en aning.
0: Jättekonstigt.
1: Ja. Undrar vad det är som gör att folk tippar på tå runt om. Är det liksom att om man uttalar sig på ett ofördelaktigt sätt om FIFA-oligarkerna, så får man inte sitta i VIP-båset på nästa VM, eller? Vad har de för hållhaka på folk?
0: Ja, men sånt spelar roll. Alltså, svenska sportjournalister är jättemässiga. De tassar inför idrottsstjärnor, idrottspampar och så vidare. Bara, om en idrottsstjärna liksom blir sur på en sportjournalist, så kan de ju vägra släppa in dem på presskonferenser och så vidare. Det är sportjournalister är mycket sällan riktiga murvlar, alltså. Och Lennart Johansson har ju betraktats som fotbollens Dalai Lama ungefär, vilket är jättekonstigt. Jag har aldrig hört någon ställa den här frågan liksom, men för fan Lennart, du gick omkring där och var vicepresident i 30 jävla år. Menar att du inte märkte ett enda korrupt mutförsök? Och det var ingen som någonsin stack åt dig pengar. Men det kanske var så, vad vet jag.
1: Jag har ytterligare en liten tangent här.
0: Ja, det vill jag lova.
1: Ja. Det var jättelång och intressant. Jag rekommenderar folk att läsa den. Men det jag lärde mig av den här artikeln, som jag tyckte var mest intressant faktiskt, det handlar om företaget Adidas. För att sportutrustningsföretaget Adidas var en av de första företagen som började pumpa in pengar i FIFA.
0: Mm.
1: Och på den här tiden, och det här var ju då på 70-talet, FIFA hade fortfarande inte svällt upp till sina nuvarande proportioner. Så att Adidas var en gigant jämfört med FIFA. Hade mycket pengar och såg den här möjligheten att tjäna pengar på fotbolls-VM och sånt där. Och jag visste inte så mycket om Adidas, så jag satt och läste lite om företaget. Och det är en otroligt fascinerande historia. Så Adidas, ordet Adidas, det här är kanske riktigt gammal skåpmat för många, många lyssnare. Men ordet Adidas kommer från Adi Dassler.
0: Mm.
1: Adi Dassler, Adolf Dassler. Om man heter Adolf i Tyskland, så kallas man för Adi som smeknamn. Det är inte så vanligt sedan 1944 att folk har fått det.
0: Adi Hitler.
1: Men om till en tysk man skulle heta Adolf, så kallas man för Adi. Och Hitler kallades nog också för Adi, skulle jag tro. Så Adidas står för Adi Dassler. Men det är så spännande att Adolf Dassler, han hade en bror som hette Rudolf Dassler. Och Rudolf Dassler startade ett annat. Först hade de en skofabrik tillsammans som hette Gebrüder Dassler Schuhfabrik. Men sen så blev de osams. Och då startade Adolf Dassler Adidas. Och Rudolf Dassler startade Ruda, som var ett annat då, i liknande företag. Så att Rudy blev sur på Adi och flyttade till andra sidan floden och startade en egen fabrik och ett nytt företag. Och det företaget bytte sedan namn till Puma.
0: Mm.
1: Så att Adidas och Puma startades av två bröder som först körde gemensam skofabrik. Och båda företagen har fortfarande sina högkvarter i en liten stad i Bayern som heter Herzogenaurach. På varsin sida av floden Aurach. Men jag är fortfarande kvar. Jag hade ingen aning om det här. Jag avslöjar kanske min pöbelaktiga okunnighet här. Men jag tyckte det var ganska fascinerande.
0: Ja, det är väldigt fascinerande.
1: Om Adi och Rudi.
0: Och du tycker väl som jag att Puma var coolare än Adidas?
1: Jag har ingen uppfattning, men nu tror jag att jag tycker det. Nu när jag har läst om historien så tror jag att jag tycker Puma är lite häftigare faktiskt.
0: Men,
1: jag håller på Rudi.
0: Ja, men samma här. Det är intressant det här, just det här med Adidas går in, pumpar in pengar i inte bara FIFA utan andra idrottsgrenar. Jag måste tangenta lite till, det är ändå tisdag. Just det här du linjerar upp, möjligheten av att göra FIFA kommersiellt korrekt och att det är ett riktigt bolag. Alltså det finns ju unga sporter där det här genomförs väldigt, väldigt affärsmässigt korrekt. Och det har en positiv påverkan på idrotten. Och det bästa exemplet på detta är ju CrossFit som börjar liksom mer eller mindre för 15 år sedan i en lada i öknen, det första, det som motsvarar VM. Sen går efterhand så går Reebok in med jättemycket pengar. Man kan se CrossFit som en startup och sen får de finansiering av Reebok. Och allting sköts öppet och det är affärsverksamhet om man delar ut franchising till de som startar CrossFit, gym och så vidare. Och när man nu, man har alltid till i Kalifornien och Los Angeles närhet, men i år flyttade man till, så skaffade man sig ett nytt tävlingshögkvarter för World Games och det var Madison. Och det var öppen anbudsgivning, det var liksom okej, vem pröjsar mest för bäst banor och förhållanden? Och de vann. Och det här är ju en idrott som växer otroligt snabbt i hela världen. Men den sköts liksom av kommersiellt kompetenta personer som driver det här som en affär helt öppet. Och det skadar inte idrotten på minsta sätt.
1: Reebok som för övrigt ägs av Adidasler.
0: Är det sant?
1: Ja visst, Adidas äger Reebok sedan många år tillbaka. Du vet, jag är Adidas expert nu, så
0: ja.
1: Jag kommer förklara alla såna här saker. Nej, men jag förstår faktiskt inte vad problemet är. Jag skulle gärna vilja att någon förklarar för mig, även om det är liksom... Jag skulle vilja veta, vad är problemet med att Qatar ska hålla fotbolls-VM 2022? Eller vad det är, Ryssland ska köra 2000-år. Vad är problemet? Ja, vi fattar att det bara beror på att Qatar har betalat massa pengar på ett eller annat sätt för att få hålla fotbolls-VM. Men vad spelar det för roll och vad är det för konstigt med det? Men det är som att man skulle säga så här vad hemskt det är att TV4 har rättigheterna att sända fotbolls-VM 2018. Det är ju bara för att de har betalat mer pengar än vad TV3 var beredd att betala. Vilka hemska, dåliga kapitalister. Det är väl för tusan så som allting funkar. Och men fine, om du är en sorts kommunist. Om du är en sorts kommunist med en superidealistisk inställning till fotboll, så kanske du tycker det är bra. Men om man har någorlunda mainstream-värderingar, vad är problemet med att ett evenemang går till högstbjudande? Man säger så att vi betalar så här mycket för att få sända fotbolls-VM. Vi betalar ännu mer för att få sända fotbolls-VM i TV. Ja, bra, då får ni TV-rättigheterna. Ja, vi betalar så här mycket för att få stå värd för fotbolls-VM i vårt land. Men vi betalar ännu mer, säger Putin. Ja, men då får vi fotbolls-VM i Moskva. Vad är problemet med det här? Är inte en fullständigt normal process? Och om det finns synpunkter på hur pass transparent budgivningen är och vad som händer med pengarna senare, om de går rakt ner i Sepp Blatters och Lennart Johanssons fickor, eller om de går till, du vet, fattiga ungdomar i Brasilien på landsbygden, så de kan få en ny fotboll istället för att sparka runt en sten. Ja, men det är väl för tusan en fråga för FIFA, en intern fråga för FIFA som de får städa upp. Det har väl inget att göra med resten av världen, folk som kollar på TV, gillar fotboll eller för den del rättssystemet i de här länderna.
0: Precis. Och det är det det är den inställning man ska ha, och det är därför de här så kallade korruptionsskandalerna kommer i FIFA, därför att FIFAs gamla ledning välts av människor som har pröjsat pengar under en försäkran av, från, vem vet jag, kanske Lennart Johansson, om att slanta upp så här många miljoner så har ni VM, och sen får de inte det. Så det är inte frågan transparent, utan att det är helt, de har liksom lurat folk helt enkelt. Och jag tror problemen skulle minska totalt om det var korrekt anbudsgivning nog sagt.
1: Alltså ibland går priset på en vara upp. Man har ett handslag, man har en överenskommelse, ett samförstånd om att man ska göra en affär. Men längs vägen så förändras omständigheterna och priset går upp. Och om man då inte har ett avtal som är skrivet i sten, ja, då får man finna sig i att buda över den andra parten som kommer in. Det är för fanken inte konstigt med det. Det är en väldigt normal sak. Att du gör en deal med dem, du ska betala så mycket, men sen går priset upp.
0: Ja, nej, men det är inte det jag menar, och det är inte det som har hänt, utan det som har hänt är att ett antal representanter för ett antal länder som har pröjsat x antal kronor, de har inte fått den informationen, utan de går och sätter sig vid omröstningen och har redan liksom börjat planera VM, och sen är omröstningen klar och då liksom, vad fan, det blev inte vi. Det har aldrig varit budgivning på det sättet. Så du kan se det som att Blatter var totalt inkompetent där, helt enkelt.
1: Det är ändå inte jättestora pengar det handlar om.
0: Nej, alltså,
1: jag kan tycka att det känns lite futtigt när man säger de här enorma krigsrubrikerna liksom, över, alltså det är inte svindlande mängder pengar. Så mycket cash får man inte in i en sån här liten portfölj på ett privatjet.
0: Nej, men du, det där har gnagt mig också. Det är någon märklig diskrepans i den här historien som gör, i de här historierna, så att jag inte får ihop det. För man ska betänka vad Qatar eller Ryssland sen pumpar in i och bygga alla arenor, alla PR-arrangemang och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och så rimligen borde de här ha varit beredda att betala in i helvete mycket mer för att tillförsäkra sig de här ett fotbolls-VM till exempel. Och det bör ju Blatter och andra varit medvetna om. Och med tanke på det så pratar vi liksom svenska vd-löner ungefär. Det är jättemärkligt.
1: Putin har dock varit ganska ekonomisk den här gången. Han har låtit bygga den nya fotbolls-VM-arenan i Sankt Petersburg med slavarbetskraft som han har lånat av Kim Jong-un.
0: Du hör min tystnad.
1: Jag bara säger, det är inte alltid som de spenderar vidlyftet på de här sakerna. Ibland är de smarta också. Tar in en armé av slavar.
0: Ja, Nordkorea. Ja, men det har ju Qatar också gjort. Inte från Nordkorea, men de har ju tagit in från Indien till exempel. Och bygga arenor. Och många har strukit med. Men det är ändå hiskliga kostnader vi pratar om. Och sen ska det liksom bygga infrastruktur, vägar och allting sånt. Så att det är mycket. Fan vad vi fastnar på fotboll idag.
2: Radio Bubbla.
3: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta Orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
4: Tyskland gör kondom obligatoriskt vid sexköp, tvingar sexarbetare genomgå hälsokontroller vartannat år, instiftar hårda regleringar och kontroller av bordeller. Och det här är också en sån grej som får mig att bli lite trött. Och man undrar liksom, finns det aldrig något... Tyskland har legaliserat prostitution. Det var för drygt 10 år sedan. Som man gjorde det fritt fram för sexarbetare att jobba och sådär. Det finns ganska mycket sånt i Tyskland. Men ingen del av samhällslivet, eller för den delen privatlivet, ska vara utanför statens häng. Så att nu har den tyska staten kommit på att man måste naturligtvis detaljreglera verksamheten på bordellen. Naturligtvis måste man in och peta i små tekniska bitar här i hur folk har sex med varandra. Och det här är orsaken till att jag inte är odelat positiv till att legalisera saker. Det här är samma sak som det här med cannabis legalisering. Och det är alla såna här marijuana-entusiaster som håller på och pratar med till när vi måste legalisera bra och sånt där. Jag vet inte om det är så jäkla bra idé. Det så kommer att betala skatt. Det är det vi ser i Colorado som händer nu. En fruktansvärd sak. Alltså hur marijuana-branschen som tidigare varit en bastion ändå av liksom alternativ kultur och självständighet och initiativförmåga och sånt där. Nu är de en av de största källorna till skatteintäkter för staten i Colorado. De bara pumpar in miljarder i statskassan. Och det är inget bra. Och dessutom har de massa regleringar, alltså styrning av den här branschen. Allting blir normaliserat, det blir väldigt trist och töntigt. Och till och med bordeller måste nu regleras tills de blir någon jävla sosse-kommunalhus eller någonting.
2: Ja, det där är en vanvettigt viktig poäng. Därför att så fort normala mänskliga aktiviteter, när folk som liksom ägnar sig åt dem och pläderar för rätten att utöva dem, börjar kräva legalisering och att det, och därmed reglering och att det är något fint. Att det som är sjuka är att den här lusten att ja, men vi, det är ett erkännande att vi får betala skatt. Alltså det är en perverterad tankegång på något sätt. Och man kan titta på norra Kalifornien som en gång i tiden var ett bakvatten och har blivit en välmående del av delstaten. Just på grund av de stora illegala odlingarna av vissa gröna växter. Alltså där står inte legaliseringsrörelsen speciellt stark. De vill ha det som de har det nu och haft det i 30 år. Det ligger inget värde i att bli erkänd av staten och bli inlämnad i något jävla regelverk och få betala skatt.
4: Alltså jag misstänker nästan att hela den här legaliseringsgrejen som politikerna gjorde, det är kanske inte deras sätt att tolerera prostitutionen. Det kanske är deras sätt att släcka prostitutionen genom att lägga en tjockvåt filt över den. För det här, om det finns någonting man kan göra för att göra det liksom ointressant med den här typen av sexuella tjänster, så är det väl att bädda in dem i ett rigoröst statligt regelverk för hur man får och inte får ligga med varandra.
2: Och de pekar på en viktig sak här, de som tycker att det är ett kokoförslag. Och det är att det går inte att övervaka en del av reglerna som det här med kondomförbud. Och det öppnar ju för det slumpartade. Då kan man slå till när som helst och säga att era gäster använder inte kondom. Nu får ni böta 742 000 kronor. Tack och hej.
4: Ja, först är det så här lite fnittrig fråga som man ställer sig själv när man läser det här. Jaha, så här, kondomregler. Hur ska de kolla det? Hur ska det gå till rent praktiskt? Och sen sätter man lite grann fnittret i halsen. När man tänker där ett steg till. Jo, men vänta nu, hur skulle man göra? Och det här är väl den tyska polisens nya uppgifter, antar jag. De har inte tillräckligt med andra saker att göra. Så nu ska de titta in i folks sovrum. Hitta folk, liksom, håller de på, nojsa, håller de på att ligga med varandra. Vänta nu här, har det varit en transaktion inblandad? Ja. Har den ena höga vederbörande betalat den andra för det här? I sådana fall, då måste vi in här mellan tecken och kolla liksom om de har någon följer statliga regleringarna för hur betalsex ska gå till. Det här är en sån sjuk nivå av kontrollsamhälle att, ja, men återigen, det är omöjligt att parodiera. Det är liksom storleksordningar bortom Brave New World och 1984. Det är helt sinnessjukt där.
2: Ja, och det obehagliga är ju precis där du inledde med att säga att det här får flygkraft genom att man lanserar som en slags historiskt progressivt framsteg, och det är det ju inte.
4: Ja, det måste ändå vara någonting. Det är någonting lite tillfredsställande med tanken på att de här prusiluskorna som bara tycker att det är ursligt och hemskt med prostitution, att de ska ändå sitta och tänka ut regler. Det måste ändå vara ganska jobbigt för dem att sitta och visualisera hur det går till på en bordell och tänka på de här sakerna.
2: Ja, men det är ju här de är nog ibland smartare än vi tror. De är nog inne på din tankegång där, att det är ett utmärkt sätt att ta koll på det hela. Det tar ett tag, men det funkar.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
5: Jihadister i norra Mosambik har intensifierat upproret som ämnar etablera ett kalifat i provinsen Cabo Delgado. Militanterna finns nu i 10 av provinsens 17 distrikt och kontrollerar delar av kusten, inklusive den strategiska hamnen i Mocimboa da Praia, som de erövrade i augusti. Det var länge sedan vi pratade i Radio Bubbla om Mosambik. Jag vet inte om vi någonsin har haft ett inslag specifikt om Mosambik. Jag måste erkänna att jag tycker det är ganska obskyrt land. Det är sådana land som jag måste ha lite minnesregel för att komma ihåg var det ligger. Jag brukar tänka att det ligger mitt emot Madagaskar. Madagaskar och Mosambik är båda långa ord som börjar på M. Och de ligger precis mitt emot varandra. På södra Afrikas östra kust. Man kan också säga att det ligger precis öster om Rhodesia. Det vet man givetvis var det ligger. Mosambik, gammal portugisisk koloni. Och väldigt fattigt. Ett av de fattigaste länderna i Afrika. Och även ett av de länder som har fått såna här fullständigt ohemula, enorma mängder bistånd från Sverige. Jag förmodar att Mosambik är det land som har fått allra mest sammanlagt bistånd från Sverige, bara antal miljarder som man har skickat dit. Och tydligen så har man nu i Mosambik, det är lite nytt för mig då, men man har ett väldigt stort problem med islamister. Man har naturgas, fyndigheter och exploatering som man försöker få igång nu i norra delarna av landet, precis uppe vid gränsen till Tanzania. Centrum för det här är en halvö som heter Afungi-halvön, där man tydligen har stora fyndigheter, och de har börjat exploatera gasen. Men då har man också fått jihadister på halsen som vill ta över de här naturresurserna och utropa ett litet kalifat i norra Mosambik. Och man har väl stora konflikter, tusentals döda nu på senaste ganska kort tid, 500 000 människor på flykt, och även liksom städer som byter händer fram och tillbaka. En stat som heter Mote som jihadisterna tog, och sen tog de tillbaka dem. Och sen då Mocimboa da Praia, hur det nu ska uttalas. Ursäkta min portugisiska. Som de tog för några månader sedan. Och som man nu säger från Maputo, från regeringen, att man lägger all kraft upp på att ta tillbaka den. Ja, det låter som en ganska dålig situation i Mosambik. Det låter som en ganska dålig situation i Mosambik. Boris, ska vi vara oroliga för att även Mosambik nu ska bli en fästning för jihadister?
0: Nej, det kommer inte bli, men däremot kan det bli mycket krig och bråk. Därför att vad som inte tas upp här är ju att ryssarna vill ju vara där också. Jag läste ett av mina husorgan, Mosambik Mining Journal, att ryssarna de senaste åren satsat väldigt hårt i tysthet i Mosambik, i just den här delen som islamisterna vill ha, och i Zimbabwe också. Gazprom har gått in, och sen ett företag som ägnar sig åt platinumutvinning både i Rhodesia och Mosambik. Dessutom så lite längre söderöver så håller ju Rosatom på och gör en stor deal med Sydafrika om kärnkraftsbyggen. Så att vad vi kan vara säkra på, det är att ryssarna kommer inte låta några små jihadister ta över det gasfält och tillgångar som de vill ha. Och dessutom så har ju de tidigare hjälpt regeringen i Mosambik i valkampanjen. De har skött deras internetkommunikation och hemsidor och propaganda och säkerhet. Och man är nu håller på att bygga upp samma kapacitet på det området för att hjälpa Rhodesias nya regering. Så att vad vi ser här är att dynamiken är att jihadisterna sticker upp huvudet på fler och fler ställen i Afrika. Men det kommer också leda till att vi ser mer och mer rysk närvaro. Så du kommer säkert att se rejäla gäng med ryska så kallade legosoldater uppträda i den här delen av Mosambik för att skydda ryska företags verksamhet.

0: Mycket intressant spaning. Men jag har ju läst också att just det här naturgasfältet uppe på Afungi-halvön, där är det fransmän som primärt är exploaterar, alltså det franska bolaget Total.
1: Mm.
0: Så kanske Frankrike kommer vilja ha ett finger med i spelet också. De är ibland, de är inte jätteförtjusta i jihadister heller.
1: Nej, så att det kan bli en liten europeisk allians där för att knäcka nacken på dem ordentligt.
2: Radio Bubbla.
3: Working and singing about chops for Mammy, shoes for Sammy, move them bales away. I broke the stitches, I need new bridges.

0: Vad är Duralex? Glaset som håller. Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex. Det håller.
1: Mamma, det höll!
2: Radio Bubbla. The Independent, första rikstäckande brittiska tidningen att lägga ner pappersupplagan, satsar digitalt. Jätteintressant medienyhet från Storbritannien, en stor nyhet. Independent berättar på sin egen sajt att de kommer gå i bräschen här och blir den första helt digitala brittiska stortidningen.
3: Det är väldigt stort. Guardian annonserade faktiskt, deras konkurrent annonserade ju för 2 år sedan att de skulle göra samma sak. Det var en tidsplan klar, men de backade undan från detta, de vågade inte. Så det är intressant att Independent gör det. Men jag är mer fascinerad över att ingen diskuterar möjligheten av att Independent och en del i en väldigt stor rysk elegant psyops-operation.
2: Mm-hmm, hur så?
3: Nej, alltså, den nuvarande ägaren, Yevgeny Lebedev, är ju alltså av ryskt ursprung ganska nyligen. 2010 blev han brittisk medborgare. Han kom till Storbritannien därför att hans pappa blev KGBs ansvarige på ambassaden. Och som vanligt i de här kretsarna så sadlade han om och lyckades bli storbankir. Och familjen blev väldigt snabbt och raskt rik. Och gav sig in i publishing. Och Lebedev är en nu talar vi om rysk nomenklatura, alltså den här etten. De har tillhört kommunistpartiets och KGBs ledande skikt hur länge som helst. Och hans farfar var till exempel bas för den sovjetiska vetenskapsakademins biologiska sektion. Och det är en sanslöst stark maktställning. Alltså man kontrollerar så jävla mycket då. Så att han nu plötsligt är publisher och ägare till en av världens största engelskspråkiga tidningar. Ja, jag är lite paranoid då, men ja. jag tycker att det diskuteras alldeles för lite.
2: Ja, det är en intressant fråga och det här är någonting som följer i kölvattnet av de här omvälvningarna. I grunden så är det en teknologisk trend som driver på och gör det omöjligt för papperstidningar till exempel att finnas kvar. Annat än i speciella undantagsfall. Och det här leder i sin tur till stora förändringar i de ekonomiska strukturerna, ägarförhållanden. Det är rätt många stora prestigefyllda tidningsvarumärken som numera ägs av, kan man tycka, först aparta grupper. Som en av Facebook-grundarna, en av de här grabbarna som drog upp Facebook, köpte sin egen tidning. Påminn mig om vilken det var i USA. En fin gammal vänsterorienterad veckotidning tror jag. Jeff Bezos på Amazon köpte Washington Post. I Kina så har en av de största tidningarna nyligen blivit såld till Jack Ma, Alibaba-grundaren. Det händer ju väldigt mycket med ägandet av de här mediekanalerna. Och det här kommer vi för övrigt också se i Sverige snart. Därför att även om det är väldigt, väldigt svårt att sälja Svenska Dagbladet så kommer Schibsted fortsätta försöka. Och förr eller senare så kommer någon komma in och köpa hela det rasket. Vi får se om det blir Bubbla som köper svenskarna eller om det blir någon ryss eller IT-sprätt.
3: Vill vi ha den? Men jag måste bara också nämna att han är en lite fascinerande figur, Lebedev, därför att han är jävligt fåfäng och noga med sin vikt. Så han är känd för att testa en massa olika dieter. Och han blev väldigt omskriven när han testade och provade ett tag dockhusdieten.
2: Ja, vad är det för något?
3: Vänta bara på frågan. Jo, den går ut på att man ska äta på porslin. Alltså inte sånt porslin som är extremt litet som man ser i ett dockhus. Utan sån här porslin som mycket små barn äter när de är liksom så här 2 år ungefär. Och man ska också använda så små bestick. Därför att man ska ha små portioner och det ska vara besvärligt att få i sig maten.
2: Och man ska se väldigt löjlig ut medan man gör det. Så att man också därför undviker att äta.
3: Jag tror man äter i en rum. Om man håller sig till den dieten.
2: Ja, det får man hoppas. Ja. Men för att återkomma lite grann till Independent här. Så tycker jag att det är någonting väldigt intressant med att en så stor och anrik tidning faktiskt kan göra det här steget. Därför att det är inte bara liksom, det är inte bara någonting man kan trycka på knappen och göra. Därför att de här tidningarna har ju stora omsättningar på sina printprodukter. Även om de inte alltid går med vinst så tjänar de mycket pengar på prenumerationer och lösnummerförsäljning och alla de här printannonserna. Och för de allra flesta tidningsföretag är det så att de digitala intäkterna är en väldigt liten del av den sammanlagda kakan. Så att man måste ha kommit ganska långt om man ens på allvar ska överväga att lägga ner sin printutgåva. Och det är ju naturligtvis en utveckling som kommer. På 5 års sikt så kommer vi inte ha särskilt många printtidningar kvar. Men det vanligaste scenariot, det kommer vara att man helt enkelt lägger ner verksamheten. Att tidningarna inte finns kvar. Det kommer bara vara ett litet fåtal av tidningar som kan överleva och göra den här transitionen. Därför att deras digitala intäkter är tillräckligt stora för att fortfarande driva runt en redaktion. Och inte göra det helt hopplöst för ägarna att någon gång ta igen sina pengar. Och det är ändå jätteintressant att Independent i det avseendet har varit kanske den mest framgångsrika tidningen.
3: Jag var inne på Guardian i början. De är ju faktiskt intressanta också i sammanhanget. Dels därför att de hade de här planerna med att backa undan från dem. Och det de gjorde då istället var att man kan titta på Schibsted och Aftonbladet idag till exempel och Svenskan. Schibsted är ju som du har tagit upp några gånger. De är mycket större idag på den digitala annonsmarknaden, Blocket, och de vill ju växa där ytterligare och kapa åt sig mer av fastighetsannonsmarknaden på nätet också och så vidare. Guardian var jävligt stora där i Storbritannien. De hade massor av sådana sajter som de kontrollerade, men de valde att kränga bort alla de där. Jag tror de fick in 15 miljarder eller någonting sånt bara för att kunna koncentrera sig på printen istället.
2: Mm. Jag tycker att det finns tre brittiska tidningar som sticker ut väldigt mycket. Och jag gissar att det är de som kommer finnas kvar om 3 år. Det är dels det Independent då, som vi pratar om nu, som är väldigt bra på kommersialiseringsbiten. De är väldigt bra på annonser och tjäna pengar helt enkelt på sin sajt. Sen är det The Guardian, som jag tycker är den mest tekniskt sofistikerade webboperationen. Titta på deras hemsida, funkar navigationsmöjligheter, spridning på sociala medier. Där har organisation som verkar tänka precis helt rätt. Och jag håller personligen ögonen på dem, för att de gör mycket tekniskt intressanta saker som vi andra i mediebranschen måste förhålla oss till och plocka upp, för att inte helt hamna bakom kurvan. Och dessutom finns ju Daily Mail, som har lite en annan stil, men som jag skulle säga är bäst på innehåll. De är väldigt, väldigt bra på innehåll. Det är inte lika highbrow som The Guardian. Men gud vilka bra artiklar de ändå skriver.
3: Jag har hört att de är som avpixlat. Är inte de som är som avpixlat?
2: Ja, exakt. Det är de som är som den internationella versionen av avpixlat, kan man säga. Men de är ofta, jag hajar ofta till. Alltså, de har väldigt långa, fylliga artiklar. Jättemycket information, jättelånga rubriker, såna här bubbla rubriker. Så du kan bara läsa rubriken som förstår hela nyheten. Dessutom så kommer du direkt efter det, så har du en punkt, 3 punkter som sammanfattar hela artikeln. Och sen har du ingressen, och sen har du brödtexten. Och de trycker ur sig enormt mycket content. Alltså det svindlar när man ser siffrorna på hur många artiklar Daily Mail producerar per dag. Så de verkar ha en väldigt content-orienterad strategi, också väldigt mycket bilder, mycket video. Jag tycker de gör det riktigt bra. De är the man to beat när det kommer till hur man hittar nya format och riktigt bra innehåll på nätet. Och de får ju väldigt mycket spridning för att det är väldigt lättläst, bra innehåll. Så att de här 3 brittiska publikationerna är alla väldigt intressanta. Och jag måste ju säga att Independent stiger i min aktning. Att de vågar ta det här steget. Och att de uppenbarligen har alltså bra utveckling. Senaste året så har den digitala publiken ökat en tredjedel ungefär. Så nu har de 70 miljoner unika användare. Och de säger att sajten är lönsam. Det är väldigt svårt att veta vad det betyder. Rimligen så kan inte sajten vara lönsam i bemärkelsen att den drar runt allting de har nu. Men de räknar med 50% ökad omsättning under det här året. Vi får se om det kan gå på ett liknande sätt för Dagens Nyheter. Vi har en annan artikel här om att Dagens Nyheters vinst sjunker med 30%.
3: Men de är glada ändå.
2: Ja, VD Gunilla Herlitz tycker att det ger oss en unik position i en annars krisande bransch. Hon syftar på att man har ökade intäkter från läsarintäkter, kallar man det för. Jag vet inte om det är deras premiumtjänst eller vad det är för någonting, men eventuellt så vi får se vilken tidning i Sverige som blir första att följa i Independence fotspår och bli helt digital av de stora. Men det är inte många år kvar, utan det är snarare en fråga om månader innan det händer.
3: Ja, men de har ju ett extremt mycket sämre utgångsläge på alla sätt. Och när vi pratar om de här tre brittiska tidningarna så är det ju tidningar som är tunga i print och har jävligt bra print faktiskt, trots allt, även man kan visa invändningar. Och som dessutom har internetsidor som är informationstäta och bra. Och ge mig en sån svensk tidning alltså, det finns ju inte. Och en övergång av en svensk tidning till en digitalisering av en svensk tidning där idag snarare bara accelererar dödsprocessen.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Toshiba skjuter upp finansiell rapportering ytterligare en månad. Överväger ansöka om konkursskydd för kärnkraftsbolaget Westinghouse Electric. Ja, vi har haft en ganska lång tråd i Bubbla Premium där vi har debatterat Toshiba. Och det är ju ett väldigt, väldigt stort japanskt bolag som har många strängar på sin lyra. Nu är det dock frågan om strängarna är stämda eller om de kanske till och med har gått av. För hur stora problemen är verkar inte ens ledningen ha koll på just nu. Man har ansökt om att få mer tid på sig för att publicera sina finansiella rapporter. Och är man ett noterat bolag på en börs så är man, har man lovat att ge ut regelbundna finansiella rapporter och göra den informationen publikt så att spekulanter och aktieägare kan fatta beslut utifrån från den datan. Men nu har man återigen då ansökt om att förlänga sin rapporttid. Och får man okej från regulatorerna förväntas Toshiba publicera sina siffror den 11 april. Men missar man deadlinen så finns det risk för att bolagen måste avnoteras från börsen i Tokyo, vilket i så fall skulle få vara väldigt negativt för aktieägarna. Och i artikeln så ryktas det då om att Westinghouse Electric, som är en del av Toshiba, och Westinghouse då, de bygger och förvaltar kärnkraftverk, att de kan gå back så mycket som 8,7 miljarder dollar. Det som också är lite intressant om man kör lite Wikipedia på Toshiba så får man reda på att det är inte första gången bolaget är i blåsväder. Så sent som 2015 avslöjades det att bolagets vinster hade blåst upp med de senaste 7 åren med totalt 1,2 miljarder dollar. Och lite senare så estimerade man att bolagsvärdet sjönk med 8 miljarder dollar som resultat av den här skandalen då, eftersom aktieägare tröttnade rätt rejält av förklarliga skäl då på att ledningen hade så felaktiga siffror. Men de aktieägarna som är kvar idag, de är sannolikt luttrade. Och nu är det dags igen då man har stora problem att redovisa sin ekonomi. Och den här gången så handlar det om problem vid konstruktionen av två kärnkraftsverk. Och det är i Waynesboro i Georgia och i South Carolina där man har två stora projekt. Och det är de här projekten som man har hamnat i trubbel för då och har svårt att redovisa korrekta siffror. Och det ryktas till och med om att Toshiba överväger Chapter 11 för Westinghouse i USA. Man kanske kan spekulera om att det här har med ökade regler att göra väldigt problematiskt för kärnkraftsindustrin. Ökade regler att göra väldigt problematiskt för kärnkraftsindustrin efter Fukushima. Timingen står väl inte så jättebra mot Toshiba.
2: Det kan inte varit en fördel i alla fall för Toshiba att det händer.
5: Nej.
2: Men samtidigt så är det den amerikanska verksamheten som står i fokus för krisen, inte den japanska.
5: Mm.
2: Och inte till exempel verksamhet i Tyskland, som väl var det land som reagerade starkast egentligen på Fukushima-krisen. Möjligen de undantag för Japan. Men i Tyskland så slog man ju bromsen totalt, stänga ner kärnkraften. Jag vet inte hur det var i USA, men exakt vad som hände. Men det kan i alla fall inte ha varit en hjälp på traven för Toshiba.
5: Nej, men det som är väldigt tydligt är ju att opinionen har sen Fukushima, alltså, ja, med all rätta har blivit väldigt negativ till kärnkraft. Så ska man också komma ihåg att det finns ju olika generationer av de här kärnkraftsreaktorerna. Och de absolut äldsta typerna, som jag har för mig att vi har i Sverige också, är ju väldigt primitiva i jämförelse med de som byggs nya då i bland Kina. Så det här är ett tips till alla som intresserar sig för den japanska ekonomin. Följ Toshiba de kommande månaderna. Kommer bli en spännande utveckling.
2: Det finns ju också en annan sida av det. Men när en bransch krisar, så man kan väl säga generellt, det finns stora problem med kärnkraft, stora tvivel efter Fukushima. Och såklart, det är inte den första härdsmältan som inträffar. Och det har alltid funnits den här frågan, vad ska man göra och så vidare.
5: Mm.
2: Så som du säger, det finns annan teknik som men om man pratar om det här i allmän debatt på ett ganska slängigt och känslomässigt sätt. Att kärnkraftsreaktor som kärnkraftsreaktor. Men faktum är att risken för härdsmältor är extremt mycket lägre. Alltså, de är försvinnande små jämfört med till exempel en Barsebäcksreaktor.
5: Mm.
2: En modern reaktor som byggs till exempel i Frankrike idag. Och det finns ännu nyare teknik som inte har testats än, men som är väldigt, väldigt säker. Och vi har flera projekt runt om i världen som bygger fusionskraft naturligtvis. Så det är en annan teknik. Men samtidigt som det krisar för Toshiba och stora delar av branschen, så skapas det nya möjligheter.
5: Mm.
2: En intressant indikator tycker jag, det är att Peter Thiel, som är känd som en sorts konträr investerare delvis,

0: som ofta är tidig för bollen på nya marknader. Han är ju mest känd såklart för att han var den första externa investeraren i Facebook. Och säga vad man vill om Peter Thiel eller om Facebook, men det är en fjäder i hatten för honom. Att han såg det så tidigt att det här företaget skulle ta den här branschen. Och han startade Palantir som just nu leder en sorts revolution i att digitalisera och privatisera underrättelseverksamhet. När han gör intervjuer numera och håller föreläsningar så och man får den här slentrianmässiga frågan, ja men vad tror du är the next big thing, Mr. Thiel? Så har han nu i ett par års tid sagt kärnkraft, kärnkraft, kärnkraft. Han liksom är väldigt tydlig med nu att han håller på att investera i små kärnkraftsstartups. Och det kan vara ett litet team av ingenjörer som kanske sitter 4-5 personer och designar en ny reaktor som han har något skäl tror på. Eller någon annan så här, metoder. Ofta ganska små saker. Men det finns numera startups som i mjukvaruvärlden fast i kärnkraftsvärlden. Vilket jag tror att man för 10-15 år sedan hade skrattat åt. Man hade sagt att det där låter helt vansinnigt. Fine, du kan bygga hemsidor om den här modellen, men du kan inte ha en startup i kärnkraftsvärlden. Men det är allvar nu, och en av världens smartaste investerare som har track record av att se runt hörn och ligga långt före, ligga liksom 10 år före alla andra. Han säger nu att han investerar i kärnkraft, och han tror att det är en av de stora sakerna som kommer. Det är en ganska intressant kontrast tycker jag till Toshiba-krisen och oro efter Fukushima och så vidare.
1: Har han sagt någonting om att det är uranbaserat han ser runt knuten, eller det är andra typer av bränsle som han tittar på?
0: Som jag förstår det så är det i alla fall inte någon så här fullständigt annorlunda typ av exotiska reaktorer. Alltså det är inte fusionskraft, utan det är reaktorer som är mycket mer effektiva, har mycket lägre risk för härdsmälta och som använder sig av kärnbränsle, av förbrukat kärnbränsle som inte är tillräckligt då höggradigt, eller hur man uttrycker det, för att köra i en vanlig reaktor, men som de här nya reaktorerna kan köra. Kanske toriumreaktorer. Men det handlar då om ny och mer effektiv och säkrare teknik. Men hans idé verkar vara att å ena sidan så är kärnkraft här för att stanna. Vi kan inte byta ut kärnkraften. Det finns all den här energin i atomkärnorna som vi på ett eller annat sätt kommer att använda oss av. Och samtidigt så finns ett läge nu med väldigt mycket disruption, för att den gamla kärntekniken funkar inte längre. Och där finns det ju också den här dubbelheten. Att å ena sidan så har staten med sina klåfingriga, nervösa regleringar förstört kärnkraften. Som i Sverige till exempel, där vi har uråldriga och väldigt, väldigt farliga reaktorer jämfört med vad vi skulle haft om vi hade haft en liksom ett mindre reglerat läge där man hade kunnat uppgradera reaktorerna, bygga bättre reaktorer efterhand. Men istället har man haft det här till och med ett forskningsförbud i Sverige. Så det gör att den kärnkraft som existerar blir sämre, men det skapar också större möjligheter för entreprenörer. Så att när en entreprenör lyckas etablera en lösning som är bättre än den nuvarande kärnkraften, så kommer deras vinst var ännu större för att konkurrensen är så begränsad. Så att på kort sikt så kanske vi har en sorts kärnkraftkris, men det finns åtminstone kompetenta människor med bra track record som säger att på längre sikt så är kärnkraft en tillväxtbransch.
1: Och det bekräftar det jag har hört från så råvarusektorn som jag tittar på ganska mycket, och där många råvaruanalytiker, bland annat Rick Rule som är en av mina favoritanalytiker, han brukar säga att det är så här just nu att urangruvorna går back för att uranpriset är så lågt efter Fukushima. Uranpriset kan inte fortsätta vara så här lågt, för då kommer urangruvorna stänga ner. De kommer gå i konkurs. Och stänger urangruvorna ner, då kommer inget bränsle till kärnkraftverken. Så han brukar säga så här, either the price goes up or the lights go out. Och i flera års tid så har råvarubranschen pratat väldigt mycket om att det kommer komma en boom i urangruvbolagen framöver. Men med det sagt, det har man sagt i flera år. Så att de kanske var lite för tidiga Det är svårt att säga om när den här boomen kommer, men det, för mig låter det sannolikt som att, att uranpriset kommer gå uppåt på några års sikt. Men det som är ännu mer intressant är ju det som du säger här, att, och kanske är ett argument för varför uranpriset inte stiger, det är att om den här nya teknologin där man kan använda utarmat uran, eller vad det heter, de här gamla uttjänta

0: och lära sig svenska enligt initiativtagaren Henrik Pontén. Ja, uttalar man organisationens namn Get Together eller Get 2 Together. Oavsett hur namnet uttalas så är det en helt fantastisk idé. Att ensamkommande flyktingpojkar från Afghanistan som har jobbat i åratal i hemlandet med att valla getter får nu ett perfekt jobb på Långängen på Lidingö. Nämligen genom att valla de 20 getter som föreningen Get Together har skaffat. Bland annat Hanif Mohammadi och Hussein Gangi är mycket entusiastiska över sitt nya jobb. De äntligen får valla getter igen. Och de tycker det är fantastiskt, de ser väldigt glada ut. Och de hoppas att det här kanske kan bli en framtid för dem i Sverige. Jobba som getbönder eventuellt.
1: Ja, nej, men det är en jättestor och växande bransch i Sverige. Det är helt rubbat. Alltså, hur fan ska du kunna komma in i samhället om... Vad har du gjort de senaste två åren? Ja, alla getter på Lidingö. Det här är ju äkta... Man sprider ofta rasismanklagelser i Sverige så här, mot folk som har åsikter om invandringspolitiken. Men öppnar du ett kamelcenter eller liksom anställer getvallare som är flyktingar, då är det inte rasism. Jättemärkligt. Men jag är mest fascinerad, det är därför jag vill prata om det. Bilderna på jätten, har du sett den här där de liksom en står på två ben? Alltså, ja. Vad är det för jävla getras de har på Lidingö? Det är Arnold Schwarzenegger jätter, de är ju gigantiskt stora.
0: Mm. Det här är ju jämtländska jätter som de har fört till Lidingö. Jag tror att det var på Bubbla Premium forumet som jag såg en jämtlänning påpeka att det här är djurplågeri. Att ta jämtländska jätter till en så främmande miljö som Lidingö. De kan inte trivas där, menar han på.
1: Därför att?
0: Ja, jag vet inte exakt varför. Om det är temperaturerna eller attityderna eller typen av blad man kan äta. Tydligen är det djurplågeri i alla fall.
1: Ja, vi får lita på honom. Jag ska åka ut och kolla på de här jätterna. Alltså, de kanske har någon liten get som jag kan få tillaga.
0: En annan sak som jag tycker är intressant med den nyheten, det är namnet på initiativtagaren till projektet. Tänk på det.
1: Nej, Pontén, eller vad var det?
0: Henrik Pontén. Jag hajade till direkt när jag såg namnet. Jag tänkte, kan det vara samma, Henrik Pontén? Och sen tittar man på bilden längst upp, då kan man faktiskt se. Kan man se att det är Henrik Pontén som går mitt emellan de två afghanerna. Alldeles bredvid getskocken där. Henrik Pontén som tidigare var frontman för antipiratbyrån.
1: Ja men jävlar!
0: Det var han som gick till storms mot Pirate Bay och krävde att folk som hade delat en filmfil på internet skulle betala 100 000 miljoner miljarder i skadestånd till rättighetsägarna. Så han har gjort flera såna här projekt. Man kan säga att han är ett hyresvärd för alla typer av tokiga och orimliga svågerkapitalistiska kampanjer. Och nu så har han dessutom satt igång då Get Together. Det är hans nya projekt. Efter att han har varit upphovsrättslobbyist.
1: Det var säkert välbetalt, va? Så att han har investerat pengarna i getfarmande.
0: Ja, jag undrar bara, är det här ett sätt för honom att liksom göra bot och bättring för hans oräkneliga onda gärningar? Som bland annat på antipiratbyrån. Eller är det här ytterligare ett illistigt lobbyingprojekt där han får stora pengar från någon typ av uppdragsgivare för att lansera det här getprojektet och sen i nästa steg propagera för en eller annan svågerkapitalistisk propaganda. Med tanke på att det är Henrik Pontén så har jag svårt att tro att det inte handlar om att han har sålt sig själv till djävulen igen.
1: Ja men du, alltså så här... Den här nyheten kommer utvecklas när du lägger upp det så här. Det finns saker som kommer att dyka upp. Det är klart som fan har en generalplan för att hur han ska sko sig på vår bekostnad här.
0: Ja, jag har svårt på rak arm att tänka ut vad det kan vara för någonting. Men så brukar det vara med Henrik Pontén. Han brukar hitta på ganska halsbrytande saker.
2: Radio Bubbla.

0: Richard Carroll, Shakespeare visar två på helt olika sätt misslyckade monarker i pjäserna Rickard den tredje och Henrik den sjätte. Den gode Henrik är inte stark nog att hålla schakaler som Rickard borta från tronen. Starke Rickard i sin tur är god och dyktig nog för att kunna regera. Vill du berätta för oss, Boris, vad det här handlar om?
1: Jo, alltså för att ge en bakgrund ska man säga att Shakespeare är ju en av de här dramatikerna som är extremt misshandlad i kulturdebatten. Sverige och andra länder sätter man ofta upp Shakespeare så att folk ska kunna förstå. Det vill säga man gör som Ingmar Bergman, man dramatiserar, man låter folk köra in med motorcykel på scenen eller gå omkring med gestaporockar så att vi ska fatta vad det handlar om. Så man behandlar dem som idioter. Det finns alldeles för många försök att modernisera Shakespeare och flytta in honom i vår tid. Och det andra sättet att misshandla honom är att läsa eller betrakta en Shakespeare-pjäs och så säga att ja, men så där var det ju inte på riktigt. Historiska fakta visar att till exempel de två exempel som Richard Carroll tar upp här, att Shakespeare skildrar Henrik den sjätte som en vek och god man. Problemet med Henrik den sjätte rent historiskt sett, de flesta historiker är ensam om, är att han var liksom han var knäpp helt enkelt, och han blev knäppare allt medan tiden gick. Sen var han förvisso en from man som försökte vara god, men hans världsfrånvändhet och tilltagande sinnessjukdom gjorde ju att riket totalt föröddes. Men det är ointressant att historiska fakta var sådana, därför att det Carroll pekar på är någonting helt annat och viktigt. Och detsamma gäller Rickard den tredje pjäsen av honom, som han nämner också, att Rickard den tredje är ju inte alls denna mordiska slämpropp som Shakespeare skildrar honom som. Men det är ointressant. Det för att det intressanta är ju vad Shakespeare diskuterar i sina historiska pjäser och kungapjäser. Och det fascinerande med Shakespeare är att dels är han ju tvungen att anpassa historieskildringen till rådande politisk stämning. Och han lever i elisabetanska England. Tudorätten har kapat åt sig all kontroll. Man bygger upp den absoluta staten. Då får han ju skildra de historiska figurer han diskuterar utifrån ett sätt som gör att han kan få sina pjäser uppsatta. Och det han alltid diskuterar, det är alltså hur ska den goda monarken vara? Vad kännetecknar en god monark? Och det är det som gör honom intressant. Alltså, min lärofader på området, Friedrich Engels, en gång sa att när man lyssnar på Shakespeare, då hör man havets rytande. Men när man hör de samtida franska dramatikerna, då hör man bara klucket från fontänerna i Versailles. Så att han tar de stora frågorna och han ställer alltså hur ska den goda härskaren vara. Men det intressanta är, som flera Shakespeare-kännare pekar på, att han ställer frågan om den goda monarken utifrån att han kommer faktiskt från en samhällsklass. Han kommer från den framväxande engelska borgerligheten. Han är ju self-made man, Willie Shakespeare. Och när han betraktar England så ser han faktiskt land fortfarande förött av strider, konflikter, fraktioner och så vidare. Och den fråga han ställer sig är att hur ska ett land ledas för att en sån som jag ska kunna leva och verka och för att det ska få ett samhälle i harmoni. Alltså Shakespeare är egentligen en slags god Machiavelli som diskuterar de här frågorna. Och det trollar man ofta bort liksom i moderna uppsättningar, att det är en diskussion om den absoluta makten och hur den ska utövas för att komma alla i samhället i fromma. Det är en oerhört intressant diskussion. Och i hans pjäs, och både Rikard den tredje och Henrik den sjätte, som i många andra pjäser, så ställs också frågan: hur ska du vara för att understödja den goda monark? Det är lika mycket som man diskuterar monarkerna, så diskuterar ju Shakespeare rådgivarna. Vad är en god och vad är en dålig rådgivare? Så att vill man orientera sig i dagens politik, så har man en stor nytta av Shakespeare. Och då ska man gå till källorna och läsa pjäserna, helt enkelt. För det är synnerligen god läsning i sig. Och så slipper man en massa förbannat konstiga moderniserade uppsättningar.
0: Vad tycker du man ska börja någonstans om man är nyfiken på Shakespeare och vill börja läsa?
1: Då tycker jag man ska, det är faktiskt det bästa är att börja från, ta de engelska kungapjäserna, som man förenklat kan kalla dem, och följ dem i kronologisk ordning framåt. Det tror jag är en utmärkt idé, för att då får man också ett gott grepp om engelsk historia. Men man ska heller inte ta allting som jag sa i början för historisk fakta, men man får liksom kronologin och huvudmotsättningarna klara för sig.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Senast vi pratade vid Boris så nämnde du att du hade sett en nyhet om att Magdalena Andersson, Sveriges finansminister, hade uttryckt sin önskan att skapa ett nytt Hansa-förbund. Och ja. Det här skulle vara lösningen på diverse problem. Jag har gjort lite research och letat rätt på vad det här märkliga uttalandet är för någonting. Och jag tror att jag har hittat uttalandet i fråga och sammanhanget. Att man kan säga att jag har goda nyheter och dåliga nyheter.
4: Nästan Daniel, du glömt de dåliga, det var bara de goda.
3: Ja, de goda nyheterna, det är att den nya Hansan finns redan. Det är redan en verklighet. Och någonting som, det är inte någonting som Magdalena Andersson önskar sig, utan det är någonting som hon hyllar och berättar hur bra det har blivit. Nu när vi har den nya Hansan sedan ungefär ett år tillbaka. De dåliga nyheterna är ju att det är ju inte riktigt så bra som vi skulle hoppas på. Det var inte riktigt en sån Hansa som du uppenbarligen hade i åtanke. Utan nya Hansan, som formellt kallas för The New Hanseatic League. Det är en samarbetsorganisation mellan ett antal nordeuropeiska länder. Närmare bestämt Sverige, Finland, Danmark, de baltiska länderna, Nederländerna och Irland. Så att det är åtta länder i Nordeuropa. Och det här är en ny koalition inom EU som är till för att kompensera för förlusten av Storbritannien. När Storbritannien gör Brexit så försvinner deras röst från interna EU-diskussioner. Och därför har man startat den här åtta länders koalitionen som man kallar för Nya Hansan. För att väga upp för det, den maktblocksförskjutningen inom EU. Så man kan säga att det här är Norden och Nordeuropas motsvarighet till Visegradgruppen som Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien har för att koordinera sina intressen. Och det finns en liknande också med, det finns en i Medelhavsländerna har en egen sån här, och det finns en som heter Krajova-gruppen som är ett antal Balkanländer och inklusive Grekland som håller på. Så det var inte riktigt så härligt som vi trodde.
4: Ja, det var ju en slags valsamverkan vid röstningar i EU-parlamentet, alltså bara. Det är ju, ja. Jag såg ju framför mig hur, oj, ja, vad dystert. Ja. Jag hade redan börjat fantisera. Men Polen får inte vara med. Nej. Jävla Hansastaden, Gdansk, Danzig, de är alltså, det säger en del.
3: Polen får, och inte Tyskland heller?
4: Nej.
3: Om det finns något land som var ett Hansa-land så var det väl ändå Tyskland?
4: Ja, och ja, jag menar hela kuststräckan, även Polens kuststräcka har liksom, vad heter det, hinterland till Hansa-städerna. Så det är jätterubbat. Men också kommer Irland med det i sammanhanget.
3: Ryssland hade platsat bättre än Irland?
4: Ja, Jo, faktiskt. Ja, det hade hon definitivt.
3: Så att, ja. Det är tråkigt att, man kan säga att Nya Halmstad i alla fall, som jag förstår det, det är ju så komiskt, va, men de är kända för att det som förenar dem värderingsmässigt, är i mångt och mycket deras så kallade fiskala konservatism.
4: Va?
3: Där är de återhållsamma och ekonomiskt förståndiga länderna i Europa som ska stå emot det oansvariga ekonomiska flummet från Sydeuropa. Så tack och lov att vi har länder som Sverige som ser till att vi håller i pengarna. Och bland de förslag som drivs på mer lång sikt, man kampanjar för, så har man bland annat att man ska utveckla den så kallade stabilitetsmekanismen till en fullskalig europeisk valutafond som ska omfördela pengar mellan länderna så att länder som har ett handelsöverskott ska tvingas betala pengar till länder som har ett handelsunderskott inom EU.
4: På riktigt alltså?
3: Ja, det här är deras officiella agenda. Så jag har ju tagit en för teamet och suttit och läst om de här nu innan sändningen. Så att jag berättar för dig officiell information från Nya Hansan.
4: Man får inte ha några förhoppningar och illusioner kvar. Det lät så jävla vackert.
3: Hoppet lever om en ny Hansa. Men
4: ja,
3: nyheterna om att den nya Hansan redan är här är falska.
4: Den kommer.
2: Radio Bubbla. Julian Assange ombeds lämna Ecuadors ambassad om Guillermo Lasso vinner presidentval nästa vecka. Även nuvarande regering missnöjd med utdragen vistelse. Och Snowden och Assange får väl sägas vara de mest framstående visselblåsarna, dissidenterna, naglarna i ögat på vem det nu är de provocerar. De har lite olika profiler med olika saker, men båda har det gemensamt att de lever i ofrivillig exil, enligt vad de själva uppfattar i alla fall. Vi får kasta ett visst frågetecken på Edward Snowden där, eftersom han åtminstone reste frivilligt till Moskva och inte har beklagat sig allt för mycket över det. Julian Assange har däremot tämligen högljutt klagat på att han sitter fast på Ecuadors ambassad i London. Och nu börjar även ecuadorianerna klaga. Det var ju tänkt att det bara skulle vara en tillfällig sak.
1: Mm.
2: Att han skulle vara där någon månad medan den här rättsprocessen i Sverige kunde reda ut sig. Men det drog ut på tiden. Därför att, bland annat för att den svenska åklagarmyndigheten valde att låta det här ta några år istället för några månader. Så den har suttit där i snart 5 år. Och nu börjar ecuadorianerna känna att det här är ganska problematiskt. Alltså det ställer en massa extra krav på dem. Med säkerhet och uppmärksamhet och alla möjliga konstiga saker som händer. De hade också det här att de var tvungna att stänga av hans internetuppkoppling. Och det blir diplomatiskt naturligtvis väldigt komplicerat för Ecuador. Så dels så får vi en uppgifter om att den ecuadorianska regeringen säger att nu kan det vara nog. Det ecuadorianska folket betalar ett högt pris. Det är oppositionsledaren Guillermo Lasso som säger. Men även regeringen sägs vara på upphällningen. Så det är väldigt intressant tycker jag att samma dag som vi ser att Snowden, vi har för rykten, informationskrigsrykten om att Snowden kan bli utlämnad till USA, så hör vi också att Assange kan bli kickad från ambassaden i Ecuador.
1: Ja, lite märkligt att det sker så parallellt och samtidigt.
2: Det kan vara en ny era för visselblåsare i just informationskriget som är på gång.
1: Mm.
2: Det skulle bli spännande att se var Assange tar vägen. Jag vet inte hur han ska gömma sig från den svenska lagens långa arm.

0: inte får hänga med Ecuador.
1: Nej, där är ju den svenska myndigheter väldigt aktiva och obegripligt aktiva faktiskt. De kommer aldrig ge sig på det här området. Kan han inte bara kasta passet Assange och sen säga att han egentligen är 16 år eller något sånt? Och söka politisk asyl i Sverige?
0: Skulle vara en intressant vändning. Han går från att vara en efterlyst man till att få frilejd i Sverige.
1: Ja, precis. Och kan han göra vad han vill säkert.
0: Det har funkat för många andra. Men jag tror att han måste först skaffa sig en sån här mer ranelidsk hudnyans.
1: Det går ju alltid att ordna. De har säkert något solarium med en sån här spraytangrej på ambassaden. Men alltså seriöst är det ju lite förunderligt alltså att här har vi alltså en politisk dissident som de svenska myndigheterna är helt hysteriskt konstiga mot och som är misstänkt för på ganska vaga grunder för någon form av sexuellt övergrepp. Och sen har vi mängder faktiskt av våldtäktsmål som inte utreds och mängder av våldtäkter som alltså får ett straff som är helt absurt låga. Alltså det är lite underligt.

0: Radio Bubbla.
1: Svenska staten begärde ut uppgifter om 441 användare från Facebook under 2016. Överlägset mest bland nordiska länder på grund av polis och åklagares effektiva rutiner. Väldigt intressanta siffror som har publicerats. Det här är en rapport som heter Global Government Request Report som Facebook själva upprättar. Och det är en del av den nya eran som vi lever i nu, att de stora IT-företagen lever i symbios med staten, de lämnar ständigt ut uppgifter, men för att åtminstone till viss del upprätthålla en trovärdighet och sin användares förtroende, så berättar de också om vilka förfrågningar de har fått och hur de har svarat på dem. Så att det Facebook gör det, och Google gör det, Apple gör det och så vidare.
2: Blir inte du också extremt nyfiken på vad det är för uppgifter de begär ut från Facebook? Jag önskar att någon grävande journalist satte sig och grottade i detta. För att de kan ju inte vara så dumma som att de tror att det pågår en massa... Jag menar, ingen kompetent kriminell på något område lär använda Facebook för att kommunicera med brottslingar. Det verkar ju helt koko. Så frågan är, vad jagar de efter egentligen?
1: Det är en väldigt bra fråga. Jag vet inte naturligtvis, och det ingår inte i den här rapporten från Facebook. Men man kan väl tänka sig några olika typer av fall. Men en sak är ju om någon skriver någonting på Facebook som indikerar att de ägnar sig åt någon kriminell aktivitet. Men polisen som ser den här uppdateringen eller kommentaren vet inte vem som skrev den. De känner inte till personens identitet. Och då kan de höra av sig till Facebook och få, som det står i artikeln, IP-adresser, personuppgifter och innehåll så att de kan identifiera vederbörande. Så det är ju gissningsvis en hel del av de här fallen som är av den typen. Sen kan det ju också handla om folk som har begått brott på Facebook. Det är en spekulation från min sida, men
2: ja, just det.
1: Om man begår ett kriminellt yttrande till exempel och säger någonting som de inte får säga, då kan det vara relevant att höra oss till Facebook och fråga vem är det här egentligen.
2: Man får ju lust att skapa liksom 1000 fake-konton och bomba Facebook med utfall och hot och icke tillåtna omdömen av människor, bara för att se apparaten gå i spinn här.
1: Ja, nu tror jag att de har en ganska stor avdelning som sysslar med sådana saker. Vi har ju hört lite grann om deras nya censuravdelningar och sånt där. Deras nya censurcentrum i Berlin inte minst, som har flera hundra anställda och särskilt har sökt svensktalande anställda. Men svenskarna är i alla fall flitiga. De har enligt Helene Gestrin, och i kammaråklagare, så har polis och åklagare ett upparbetat arbetssätt på området. Du ser att de har en rutin för att begära ut uppgifter från Facebook. Och i 9 fall av 10 så får de också ut den information som de begär.
2: Det är jätteintressant att de har fungerande rutiner och är effektiva på det här området. Men de är inte effektiva när det gäller att hålla ordning i samhället.
1: Ja, men det kanske är en ny era att de öppnar inte inboxen. Det har de glömt hur man gör. Men däremot så finns det på Facebook och är väldigt flitiga på att begära ut saker från Facebook. Det kan ju också vara så att på Facebook så finns det tjänstemän behjälpliga som sitter och hjälper dem med det tekniska handhavandet. Så att det är inte lika komplicerat att till exempel öppna inboxen. Det räcker med att man lyfter luren och slår en signal. Hur som helst är det intressant information för alla som har Facebook-konton. Att svenska staten begär ut information regelmässigt, vet inte exakt vad det är för någonting. Men finns man på Facebook så kan svenska staten hämta ut data om en. Och det är inte bara då personuppgifter. Det kan man säga, det spelar ingen roll om du har en vanlig profil med ditt verkliga namn. För då kan de ändå bara se vem du är. Förutom att det kanske finns några tusen personer i Sverige som heter till exempel Martin Eriksson. Men så kan få hjälp med att veta vilken Martin Eriksson eventuellt. Men de hämtar också ett innehåll. Vilket man kan spekulera i alla fall. Handlar om innehåll som normalt inte är tillgänglig. Kanske innehåll i meddelanden som användare skickar mellan varandra. Mm. Eller kommentarer skrivna i slutna Facebookgrupper.
2: Det kan ju omverka väldigt inriktad åklagare gestri på barnpornografi brott, så det kan ju vara sånt också som gör att hon är ute och letar på när vill ha Facebook-uppgifter.
1: Oavsett så är det en fin signal till alla som är på Facebook att det är hög tid att börja fundera på om det är en så bra idé. Eller om man ska flytta sin aktivitet till sociala medier som inte har samma problem. Sajter som inte lämnar ut information till staten, till exempel. Vind för våg i 9 fall av 10 där staten hör av sig. Som vi har nämnt tidigare i Bubbla så har ju Bubbla-projektet flyttat sina grupper. Vi hade 20 Facebook-grupper, jag räknar till 20 allt som allt. Stora och små för olika syften, organiserar egentligen hela vår verksamhet. Redaktionen hade en grupp, alla små olika sidoprojekt hade en grupp, som Frihetligt har en grupp och så vidare. Bubbla Premium hade flera grupper. Nu har vi flyttat alltihop till vår egen sajt, till det vi kallar för Bubbla BBS. Och det är en fantastisk känsla. Det är många som berättar att de andas lite friare. Man är ju någonstans inte helt fri från övervakning. Det finns alla möjliga problem vad man än gör på internet. Men Bubbla BBS lämnar i alla fall inte ut någon information till staten om vi kan undvika det. Och det är inte bara vi, det finns många andra communities som lämnar Facebook. Jag vet till exempel att i den nationella sfären så finns det också flera såna här... Det finns ett forum som jag har varit inne på, som jag sett några gånger, som Motgift driver, som verkar ganska stort och livaktigt. Och så finns det en ny som Facebook-klon. Den är mer ambitiös, det är inte bara ett forum, det är mer som en sån här social nätverkplattform. Den har ett konstigt namn, den heter någonting på O, någonting. Ni som är nyfikna kan säkert hitta den. Det är som ett Facebook för folk som håller på med såna här hardcore nationalism. Det finns kanske någonting till vänster, jag vet inte vad kommunisterna sysslar med. Men jag tror i alla fall att den här typen av nyheter kommer att accelerera den här trenden att folk lämnar Facebook.
2: Ja, kommunisterna är kvar på Facebook, det tror jag.
1: Och om det finns någon där ute som har kanske Facebookgrupper till exempel och behöver flytta dem. För Bubbla var det till exempel så att det är många av oss som är kvar på Facebook enbart för att kunna vara med i Bubbla-grupperna. Om man har det problemet så finns det nu tekniska lösningar som gör att man kan få loss all sin data och exportera den till andra system som kan ersätta Facebook. Och om det är någon av er som är nyfiken på hur man gör det, så går det bra att höra av sig till mig, så ska jag gärna hjälpa till med det. Martin@bubbla.la nås jag på som alltid.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Entusiaster hittar guldtackor värda 9 miljoner kronor i bränsletank på T-54-69 stridsvagn under renovering. Befaras vara stöldgods från irakiska soldaters plundringar. Stridsvagnen köptes på eBay för 340 000 kronor. Ja, till att börja med så måste jag bara, jag vet att det är trist och petigt, men det står guldtackor värda 9 miljoner kronor i bubblarubriken. Men i artikeln står det 2 miljoner pund. 2 miljoner brittiska pund borde vara minst 20 miljoner kronor. Jag vet inte vad dagsaktuell kurs är, men det verkar vara fel i rubriken.
2: Det är betydligt mer, ja.
1: Hur som helst, det gör bara artikeln ännu mer intressant, men någon redaktör får gärna ta en titt. Den här artikeln handlar om Nick Mead, som är en stridsvagnsentusiast. Han är så fascinerad av stridsvagnar att han köper dem på eBay för att ha dem hemma och leka med och titta på. Han renoverar dem. Och han har 150 militära fordon i sin samling.
2: Skulle du aldrig få ha i Sverige?
1: Det skulle förmodligen få problem i Sverige, säkert även på andra ställen. Jag måste ändå säga att även om jag själv inte är någon sån här militaria nörd, så tycker jag det låter som en rolig hobby. Särskilt om man kan renovera och köra runt de här fordonen. Plus om det skulle bli ett tajt läge någon gång, så har man ju möjlighet att dra igång en egen armé lite snabbt för med sina 150 militärfordon. Jag skulle inte jävlas med min granne om man hade 150 militärfordon i sin lada.
2: Nej, men tänk vilken trygghet när zombieapokalypsen kommer. Alltså att kunna kliva ner i sin gamla ryska stridsvagn. Inte dumt.
1: Nick Mead har den här gången köpt en stridsvagn som irakiska soldater hade i Kuwaitkriget. Jag kanske missförstått exakt var stridsvagnen har använts. Men han har köpt en gammal stridsvagn från Irakkriget. 30 000 pund betalar han på eBay. Ett ganska facilt pris för en hyfsat tung pjäs. En sån här. Det är väl kanske vad en bil kostar. Men han har fått en gigantisk jäkla stridsvagn för pengarna istället. Men under renoveringsarbetet så har han bland annat öppnat bensintanken. Och då har de upptäckt att i bensintanken så var någon som skramlade runt. Nämligen 5 kilos guldtackor. Som jag förstår saken rätt, 25 kilo guld. Som eventuellt har tagits då som något krigsbyte och sen gömts i stridsvagnens bränsletank. Och sen glömts bort. Och sen sålde de den på eBay utan att ha en aning om att det fanns 20 miljoner kronor guld i tanken.
2: Min stora fråga är, alltså Nick Mida kan inte vara så smart. Varför berättar han detta?
1: Ja, varför inte?
2: Alltså, tänk dig själv.
1: Du menar han borde bara köpa upp alla andra stridsvagnar han kan hitta?
2: Ja, exakt. Nej, men behålla pengarna och vara tyst. Alltså, att berätta sådana grejer. Det han får nu, det är i och för sig väldigt stort att vi pratar om honom i Radio Bubbla. Det är ju hans, kommer lända honom till evig berömmelse och ära att ha blivit omnämnd. Men alltså, jag har ju en stark känsla av att det kommer att finnas folk som vill ha tillbaka de här guldtackorna nu. De är väldigt snikna på den irakiska riksbanken. De vill inte liksom ha 20 miljoner pund eller 20 miljoner kronor på vift i Storbritannien. Pengar är pengar. Så nu kommer man bara gå in i en lång rättsprocess där liksom ska säga att nej, men den som hittar, han får behålla det. Jag tror inte det blir så lätt.
1: Å andra sidan, om de säger då att Nick Mead får inte behålla de här pengarna, de är inte han som ska tillbaka till den Riksbanken eller vem som nu anses äga dem. Hur ska de verkställa beslutet? Hur ska de gå tillväga? Brittiska polisen, de har inte ens några vapen. Nick Mead har 150 militära fordon. Jag skulle inte vara så bekymrad om jag var han över att försvara mina rättigheter, mitt ägande och så vidare.
2: Ja, men kom och ta dem då om ni törs.
1: Om jag hade 5 guldtackor, då skulle jag fråga Nick Mead om han kunde förvara dem åt mig.
2: Du kan få dem i min jordkällare.
1: Hur många militärfordon har du, Boris?
2: Jag lovar att försvara dem med min kropp.
1: Du har ilskna grävlingar som biter alla.
2: Ja, men den är farlig faktiskt.
1: Ja, det är lite som en dröm i en dröm. Alltså, tänk att ha en egen stridsvagn och i stridsvagnen hittar man en massa guldtackor. Jag kan tänka mig att den här nyheten träffar rätt på så många olika punkter. Rätt många radiobubbla-lyssnare.
2: Ja, alltså, jag tror det är driftigt folk som lyssnar på bubblan. De håller ju nu på att scanna av eBay och alla möjliga sajter. Finns det någon gammal rysk stridsvagn till salu? Vet du om hur, måste man säga, han är fascinerande. Vet du hur Nick Mead tar sina barn till skolan?
1: Helikopter? Jag vet
2: inte. Nej, han skjutsar dem i en 17-tons tank.
1: Ja. Man undrar om barnen är stolta eller om de tycker det är skämmigt att komma till skolan på det sättet.
2: Jag gissar att de behöver aldrig vara oroade för att bli mobbade på skolgården.
1: Nej. Nej, jag skulle inte bråka med klasskamraten vars pappa har kommit med en stridsvagn till skolan varje morgon. Kanske inte det mest bekväma sättet att åka fram och tillbaka dock. Men det är ju bra, det är väl härdande för ungarna.
2: Det är de behöver det.
3: Disk! Man borde ha en diskmaskin. Westinghouse!
4: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Radio Bubbla.
1: Lungcancerpatient först att injiceras med T-celler där man med CRISPR stängt av genen som kodar proteinet PD-1 som del i kinesisk studie på 10 patienter. Det här är en patient som injiceras med T-celler, patientens egna T-celler. Och T-cellerna är en typ av vita blodkroppar vars uppgift är att döda kroppsegna celler som inte fungerar som de ska. Inte minst då cancerceller. Så att patienten har lungcancer och man hoppas att T-cellerna ska kunna döda patientens lungcancerceller. Och för att underlätta för T-cellerna att göra det så har man plockat ut dem och använt CRISPR-tekniken för att stänga av en gen som heter PD-1 och som, kan man säga, håller tillbaka T-cellerna så att de inte lika aggressivt dödar kroppens egna celler. Det här är väldigt konceptuellt, så att säga, än så länge. Men det är radikalt därför att det är första gången som man har använt CRISPR på en människa för genterapi.
2: Osköna nya värld.
1: Osköna?
2: Åsköna.
1: Åsköna nya värld. Precis. Om detta fungerar så har vi nästa skäl till optimism. Men jag blir lite nervös. Skulle du vilja bli injicerad med T-celler som hade ökad benägenhet att anfalla kroppens egna celler?
2: Ja, det vill jag ju helst att någon annan testar först. Ärligt talat.
1: Det här som de gör nu, det är ju primärt en studie för att se om patienterna klarar behandlingen, om den är säker. Inte primärt för att se om deras cancer går att bota. Jag tycker det låter väldigt riskabelt faktiskt. Jag tycker det låter som att de här T-cellerna skulle kunna börja anfalla organ lite här och var i kroppen. Det var det som hände. Kommer du kanske ihåg att det var en klinisk prövning för en 5-10 år sedan i Storbritannien där man tog in friska frivilliga för en rutinmässig säkerhetsprövning av ett läkemedel där man hade, kan man säga, kringgått T-cellsreceptorn. Och så hade man testat de här T-cellerna på djur helt enligt regelverket, men det man inte hade tagit hänsyn till då, det är att de här T-cellerna var mänskliga T-celler och hade specificitet för att döda mänskliga celler. Så att på djuren gick det bra. Men sen när man prövade det på de här frivilliga som hade knallat in då, studenter förmodligen mest, jag hade tänkt sig att de får ligga där och kanske surfa, läsa och titta på film och att inte så mycket skulle hända. Då blev det istället så att de fick åka ner på intensiven allihop och flera av dem dog därför att de här manipulerade T-cellerna, de började angripa njurarna. De angrep blodkärlen. De bröt ner blodkärlen från insidan och vållade en massa blödningar i kroppen. Obehagligt.
2: Fruktansvärt.
1: Jag undrar vad det är med den här tekniken som gör att man har bättre förhoppningar om att T-cellerna just ska döda lungcancercellerna och inte några andra celler.
2: Ja, det framgår inte riktigt.
1: Nej, det gör inte det. Och det här är också i likhet lite grann med länken om dialys med magneter. Det är en ganska invecklad och komplex apparat, så att säga. Att hålla på att ta ut någons T-celler och sen genmodifiera dem. Det som en tillfrågad professor här i länken kommenterar: "The process of extracting genetically modifying and multiplying cells is a huge undertaking and not very scalable." Så att förmodligen inget som man kan rimligtvis erbjuda alla som har cancer.
2: Hur som helst är det spännande att testas.
1: Ja, visst är det. Det ska bli mycket intressant att följa vart detta leder med genterapi och genmodifiering med CRISPR av människor.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Dubbelgångare till Adolf Hitler har upprepade gånger setts i dennes födelsestad Braunau, kallar sig för Harald Hitler och söks av polis misstänkt för kriminell glorifiering av ökände diktatorn. Det är en märklig historia som har utspelat sig i Braunau am Inn, med den stad i Österrike där Adolf Hitler, Tysklands ökände gamle kansler, föddes. Och vid upprepade tillfällen så har lokalbefolkningen sett en person som inte bara är oerhört lik Hitler till utseendet, utan dessutom har anlagt samma frisyr, samma mustasch och gått runt i kläder som man skulle kunna tro att Hitler själv hade haft på sig, möjligen inte när han bodde i Braunau am Inn, men senare i sin karriär. Han har gått runt i typiska nazistiska kläder. Och det är ett mysterium. Det är ett mysterium vem den här mannen egentligen är. Han har tydligen varit bland på en lokal bokaffär, bläddrat i tidskrifter som handlar om andra världskriget, och på en pub i det där samhället så har han presenterat sig själv som Harald Hitler. Det finns också bilder. Tyvärr är ingen som är bifogad till artikeln, sorgligt nog.
2: Har du sett bilder på honom alltså?
1: Nej, jag har tyvärr inte sett de här bilderna. Möjligen så kan vi googla och försöka hitta lite, men det finns tydligen bilder där han står utanför huset där Hitler föddes. Det hus som för övrigt Österrikes parlament bestämde sig förra året för att köpa. För att förhindra att någon annan köper och använder det för att glorifiera Hitler eller nazismen.
2: Jag är mest förundrad över namnet han har valt, alltså Harald Hitler.
1: Ja, är det inte lite charmigt?
2: Alltså det är mest märkligt tycker jag faktiskt. Det klingar inte så jätte österrikisk-tysk på något sätt. Det låter mer som någon norsk avlägsen släkting till Hitler. Harald Hitler. Konstigt.
1: Det finns en bild som jag hittar på internet. Det finns två bilder. En av dem verkar vara uppenbarligen photoshoppad. Men det finns också en som jag tror faktiskt är Harald Hitler.
2: Aha.
1: Ni som tittar på tv-versionen av Radio Bubbla kan naturligtvis se bilden. Ni andra får nöja er med min beskrivning. Han ser, killen ser ut att vara ganska ung. Hans Hitler-mustasch är lite för bred. En Hitler-mustasch ska ju liksom existera enbart rakt under näsan, kan man säga. Den ska inte gå ut liksom en centimeter utanför på vardera sidan av näsan som den här killens mustasch gör. Den är lite, han har inte fått till mustaschen helt enkelt. Men han har en riktigt hitleristisk frisyr. En sån här snelugg som ligger riktigt klibbigt mot huvudet. Och en uniform som, jag vet inte om det är en nazistisk uniform, men jag är å andra sidan ingen expert på nazimode. Men man ser direkt på luggen, på frisyren, vem det är han anspelar på. Ja, det är en lustig kurr i alla fall som kallar sig för Harald Hitler. Det jag tycker är lite fascinerande med det här, det är att polisen letar efter den här killen. Och det beror på att i Österrike så är det ett brott att glorifiera Hitler eller nazisterna. Jag säger inte det bara som en lustig fras, utan jag vet inte om det är exakt ordalydelse, men det är en brottsrubricering som finns i Österrike, att det är förbjudet att glorifiera Hitler. Vilket man då eventuellt gör genom att klä ut sig till Hitler. Jag skulle säga att det är lite oklart på tanke på att det kan finnas alla möjliga syften med att klä ut sig till Hitler. Det skulle ju kunna vara till exempel att vanära Hitlers minne genom att uppträda som Hitler med en uppenbart otillräcklig Hitler-mustasch.
2: Ja, och att ta sig ett fånigt förnamn också.
1: Bara en sån sak, att kalla sig Harald.
2: Ja.
1: Jag tror inte att Adolf hade gillat det.
2: Jag tror inte liksom. Nej, det finns ju mängder av namn som skulle låta mera bombastiska och hotfulla än Harald. Kan mycket väl vara någon som driver med honom helt enkelt.
1: Ja, och det är inget brott i Österrike än så länge. Så att i sådana fall så kan Harald Hitler fortsätta med sitt värv. Vi får se vad den österrikiska polisen kommer fram till.
0: Radio Bubbla.
1: Donald Trump ryktas överväga underteckna en presidentorder enligt vilken nya federala byggnader ska uppföras i klassisk stil enligt ett utkast tidskriften Architectural Record kommit över anges antikens Aten och Rom som förebilder. I Washington DC och för all del på andra ställen i USA så finns det en mängd myndighetsbyggnader som har en, man kan säga, neoklassisk stil. Det är väldigt typisk, den typiska gamla stilen i USA på byggnader. Det är välbekant hur de ser ut, och det finns givetvis i Europa. Men det är lite grann en speciell sorts amerikansk neoklassisk arkitektur. Men på senare år så har man ju inte byggt några hus alls på det sättet. Utan nu är alla myndighetsbyggnader väldigt modernistiska och ser ut på ett helt annat sätt. Och eventuellt så blir det ändring på det nu. För att Trump då, det här är lite så här obekräftat, Vita huset har inte uttalat sig, men enligt då en läckt dokument så finns planer på att ändra det. Dokumentet har rubriken Make Federal Buildings Beautiful Again, och den lägger ut då en trumpiansk arkitektonisk agenda, kan man säga. Specifikt så säger de att myndighetsbyggnader har blivit på tok för influerade, dominerade av brutalism och dekonstruktivism. Två arkitekturskolor. Som man menar då från de som har skrivit det utkastet. Att det är inte uppbyggliga sorters arkitektur. Utan det är liksom, det är fult och det passar inte och det är ovärdigt. Och istället då så vill man gå tillbaka till den här neoklassiska stilen. Som är typisk för hur det var förut i USA. Och ja, det har uppstått ändå en arkitektonisk debatt, och amerikanska arkitektinstitutet, det är en branschorganisation, de går i taket. De säger att de är absolut emot varje försök att införa en arkitektonisk likriktning för federal arkitektur. De säger att arkitektur ska designas för de specifika gemenskaper som den tjänar. De ska återspegla vår rika nations mångfaldiga platser, tankar, kulturer och klimat. Arkitekter är dedikerade till att hedra vårt förflutna, lika väl som att reflektera vår framtida framsteg. Skydda tankefriheten och yttrandefriheten som är essentiella för demokratin. Ja. Det säger arkitekterna. Men det är luftigt då, kan man tycka, att när det inte ska finnas någon som helst likriktning, inga som helst regler kan man få bygga, så byggs det enbart hypermoderna, brutalistiska och dekonstruktivistiska byggnader. Vad tycker du, Boris? Tror du det är ett smart drag av Donald Trump att göra de federala byggnaderna vackra igen?
3: Ja, nej, men det är inte bara smart. Det är klokt, och jag blir nästan rörd av det, för någonting som är någon sak jag gillar med USA, det är ju faktiskt de forna, deras gamla administrationsbyggnader eller offentliga byggnader överhuvudtaget. Deras järnvägsstation till exempel har en varm plats i mina hjärtan där, och den här typen av byggnader ska ju förkropps, alltså det är ju Trump där som arkitekterna säger att det ska anpassas till klimat, miljö, lokal tradition och så vidare. Så det är inte alls, utan en offentlig administrationsbyggnad eller offentlig ägbyggnad ska ju förkroppsliga någonting större, någonting idealiserat. Det ska vara storslaget, ståtligt och vackert. Annars så kommer man liksom att bygga nya delstatsparlamentet där ju i form av en majskolv eller någonting som där. Det är väl där de vill, arkitekterna. Mm. Så att det här är bland de bästa grejer som Trump har kommit med. Det är ju fantastiskt bra. Och att jag tror det kommer att ha ett starkt folkligt stöd. Alltså, vem vill ha de moderna fula administrationsbyggnaderna? Det är härligt, helt enkelt.
1: Mm. Jag tror också framförallt att han kommer få väldigt mycket stöd. Och också provocera fram enormt mycket reaktioner. Alltså, på ett sätt kan man tycka att det inte är en superviktig fråga. Det är ganska symboliskt och sådär. Jag menar, jag tycker man kan göra ett case också för att arkitektur i allmänhet är viktigt. Men Det är framförallt på en sorts symbolisk och känslomässig plan, alltså som en del av kulturkriget, så är det en briljant provokation. Och även om det inte finns någon som helst avsikt att klubba igenom en sån här policy, så är det absolut genialiskt att då läcka ett dokument som heter Make Federal Buildings Beautiful Again. En riktigt lysande drag. Och jag gillar också jättemycket att de pekar ut just brutalism och dekonstruktivism som de mest skadliga arkitektoniska skolorna som måste stampas ut.
3: Men jag tror att det är också nästan rent fysiskt nödvändigt för en mentaliteten i vilken nation som helst. Alltså att du, när du går in i en sån byggnad, så ska du känna att du ingår i någon slags större sammanhang faktiskt, och historiens vingslag och så vidare. Det är något helt annat än att gå in i en jäkla glas- och betongbyggnad liksom. Den fysiska miljön är väldigt viktig.
1: Ja, och det som du är inne på tidigare, det finns någonting i USA, säg vad man vill om amerikanska städer, men att strosa runt i Washington DC, att gå längs The Mall, säg från kongresshuset ner till Lincoln Memorial och sånt där, och allt man går förbi Washington-monumentet och Jefferson Memorial och Vita huset och längs den här vägen, det är bara enormt mycket så här monumentalbyggnader med myndighetsbyggnader och museer och så vidare. Det är ju en fantastisk upplevelse. Alltså, jag måste erkänna det. Alla mina åsikter om USA så vidare till trots, det är en andäktig känsla att gå runt där. Det är fantastiskt vad de har gjort med den här monumental arkitekturen, neoklassiska byggnader. Det sägs att det är en sån här avancerad frimurarsymbolik i liksom vinklarna mellan i gatnätet där och sånt där. Men jag blev hänförd faktiskt när jag var där och såg det med egna ögon. Det var inte dumt faktiskt. Inte dumt om man kunde gå tillbaka till en sån tradition. Men en sak som jag tänker på här, det är ju att Donald Trump är ju själv en legendarisk byggmästare. Men jag undrar, har han någonsin byggt ett neoklassiskt hus?
3: Nej, han har byggt så här fuskklassicistiska smak. Alltså, han är ju inte känd som
1: den smakfulla
3: byggherren. Ja, jag kan inte påminna mig något jag sett som han har byggt. Inte ens någon sån här golfbad eller hotell som har varit snyggt. Karn har, alltså han har ingen smak för egen del, så att det glädjer mig att han åtminstone har en känsla liksom för vackra administrationsbyggnader och den roll de spelar. Och hade han varit som hans blackare säger, då hade han ju krävt att någon av arkitektfirmen han anlitar hade fått rita liksom en massa Trump Towers som administrationsbyggnader. Det gör han inte, han har lyckats skilja på sin egen smak och vad som krävs för det allmänna bästa.
1: Alla federala myndigheter måste inrymmas i skyskrapor med bara stål och glas och såna här svarta fasader med mycket gulddetaljer.
3: Ja, men just det med svarta fasader är ju liksom det som har hjälpt de senaste 20 åren i amerikansk administration. Den typen av skrapor eller kuber är de väldigt mycket inne på.
1: Mm, men det är för lite guldornament för Trumps smak, tror jag.
3: Ja, nej, men han skulle vara fullt genomslag för honom, skulle vara väldigt mycket guldornament.
1: Ja, vi ser det. Jag håller tummen i alla fall för att det inte bara är så här skämtläcka, utan att de faktiskt ska göra federala byggnader.
3: Ja, nej, men det ska vi hoppas på. Ja. Absolut.
1: Tror man vågar hoppas på en neoklassiskt ornamenterad Mexikomur också?
3: Nej, men man tänker efter hur en sån här mur ska se ut. Den ska nog vara mycket mera...
1: Ska inte ha doriska kolumner längs hela gränsen?
3: Nej, det ska mera vara som en... Den typen av försvarsmur ska väl mer se ut, tycker jag, som en sån här... som en dammmur.
1: Mm-hmm.
3: Och sen ska man liksom kunna gå där uppe. Och liksom man ska ha vakter som går där uppe. Det ska vara mera som den här muren i Game of Thrones. Du vet, den här uppe vid, vad det heter, det där vildingarna håller till på andra sidan.
1: Mm-hmm, den här stora ismuren.
3: Just det, den. Så där ska en riktig mur se ut.
1: Ja, det vore någonting faktiskt. Ja. Den skulle ju smälta bara om de var på gränsen till Mexiko.
3: Ja, för den är ju inte av is. Det är liksom is på den, men det är en stor stad i stenmur alltså. Den är maffig, sån ska man ha.
1: Ja. Vi håller tummarna, givetvis. NCC misslyckas med löfte om att anställa praktikanter från Rinkeby till bygget av stadsdelens nya polishus. Polisens säkerhetskrav för höga. Byggföretaget kompenserar genom att låta ungdomar från närområdet sommarjobba med att göra konstverket på den nybyggda muren runt polishuset. Ja, kan man tänka sig, när man skulle bygga den nya polisen i Rinkeby så sa man då väldigt många tjusiga ord om att de som bor i Rinkeby ska få bygga sitt eget polishus. Så vi ska anställa byggarbetare därifrån eller åtminstone praktikanter. Men hör och häpna, det visar sig helt omöjligt. De har inte lyckats rekrytera, som jag har förstått det, en enda byggnadsarbetare eller få till en sån här praktikplats.
4: Inte en enda ny. De har sedan tidigare några enskilda byggarbetare som råkar bo i Rinkeby, men de är inte liksom unika för det här bygget, utan de har jobbat med dem tidigare.
1: Just det, precis. Men inom ramen för det här projektet, att man ska nyrekrytera eller hitta mer, så har man inte hittat några. Och det beror på polisens säkerhetskrav. Man skyller då på polisen att de har så... mellan raderna kan man läsa det. Det är orimliga krav på säkerhet man bygger polisstationen.
4: Förlåt, är inte den här polisstationen som stod obebyggd, alltså som man inte kunde bygga under väldigt lång tid för att det var för farligt att jobba i Rinkeby? Det måste vara samma, va?
1: Ja, det är samma. Samma. Man har haft väldigt mycket problem i alla fall att få den här polisstationen att hända. Tänka sig att de misslyckades med det här med att Rinkebyborna själva skulle bygga den.
4: Mm, de fick rita på en vägg istället.
1: Så undrar jag också, vem är Jenny Fridolin?
4: Ja.
1: Jenny Fridolin, ansvarig för social hållbarhet för NCC Building Sverige. Hon är intervjuad här. Hon har en bekant sydsvensk dialekt. Och jag undrar om det kanske är helt i

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: USA lämnar FN-organet UNESCO, hänvisar till anti-israelisk vinkling och behov av omfattande reform. Under den nya presidenten Donald Trump så har USA lagt an en ny och betydligt mindre entusiastisk hållning gentemot FN. Och här har vi ytterligare ett exempel. Vi har ju pratat tidigare om till exempel Trumps åtminstone kritik mot Parisavtalet om klimatpolitik. Och några andra exempel. Nikki Haley, nya FN-ambassadören utsedd av Trump, har också tagit fighten med FN på olika punkter. Och Trump själv har hållit ett tal i FNs generalförsamling som uppfattades som kontroversiellt och provokativt för FN-publiken. Nu kommer nästa steg i den här processen, nämligen att USA meddelar att de kommer att utträda ur UNESCO. Orsaken är att UNESCO har ett ihållande anti-israelisk vinkling på sin verksamhet. Intressant nog så har inte Israel gått ur UNESCO, men meddelar efter USAs besked att även Israel kommer att utträda samtidigt som USA. Och det här är tänkt att ske vid nästa årsskifte, alltså slutet av 2018. Alltså från och med 2019 kommer USA och Israel inte vara med längre i UNESCO. Ett antal frågor tycker jag som uppenbarar sig här. En fråga bara, som en övergripande fråga skulle jag säga, är om man har problem med den här fortlöpande anti-israeliska böjelsen och vinklingen. Kan det möjligen vara så att det finns fler FN-organ än UNESCO som kan vara aktuella att utträda ur?
2: Ja, alltså varför stod man till på UNESCO först och varför kliver de inte av alltihopa på något sätt? Man kunde åtminstone tagit några FN-organ till, tycker man. Har du någon aning om varför man skulle ha ett horn i sidan just till UNESCO?
1: Nej, jag vet inte varför. Det är kanske att de har gjort någonting, något utspel eller något som de blev särskilt förargade över. Men samtidigt, jag tänker snarare att det har någonting att göra med någonting annat än den här anti-israeliska agendan.
2: Mm.
1: UNESCO är ju en sällsynt otäck organisation. UNESCO är en akronym som står för United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, alltså FN-organet för utbildning, forskning och kultur. En ganska bred beteckning till att börja med, ett ganska brett ansvarsområde.
2: Och
1: ett ansvar att uttrycka UNESCOs uppdrag är att deras jobb är att sprida FNs ideologi och FNs idéer på andra sätt än med direkta politiska eller militära medel. Så det är kultur- och informationskrigsdepartementet, kan man säga, på FN.
2: Propagandaministeriet.
1: Propagandaministeriet, tankepolisen, kallar det vad du vill. Men på ett sätt är det här politisk maktutövning och militära interventioner. De kan vi se. Vi kan se rakt upp och ner vad det är under de flesta fall. Men nu har vi en modern typ av krigföring där gränserna suddas ut. Men när FN-soldater traskar runt i ett land, eller när FN kräver att ett land ska införa en viss lagstiftning, eller när de tar ett politiskt uttalande och sånt där, så är det enkelt även för väldigt svagbegåvade människor att förstå vad det är som händer, att FN försöker styra. När kommer det i form av UNESCO och de här kraven då på kulturella reformer, som de säger ibland, det är på sätt och vis mer bedrägligt. Därför att det kan, på ytan kan det se ut som att det inte är en aggressiv, radikal agenda för att underminera olika länders värderingar och ersätta dem med FN-blajet. Men det är precis vad det är, och precis som att vi pratar om ibland om att politik är nerströms från kultur, så skulle man kunna pröva perspektivet att UNESCO kanske är farligare, kanske ett större problem än de direkta politiska interventionerna. Om inte annat bara för att det är mer dolt och bedrägligt. Och det kan liksom glida in under radarn på ett sätt.

0: som FN-soldater inte kan. Så därför tycker jag att man kan ju hoppas i alla fall att det är en del av Donald Trumps kulturkrig. Jag vet att det är väldigt optimistiskt. Men...
1: ja, det var... fredagar ska man vara optimistisk.
0: Ja, jag blev glad i alla fall att... glad i alla fall att det blev just UNESCO som de gick ur först. Och det man hoppas på är naturligtvis att... att det här bara är liksom det tredje steget av många, eller det femte steget av många, och att det kommer följas av att man går ur fler FN-organisationer tills man till slut inte är medlem i någon alls, eller möjligen bara är symbolisk medlem i en liten del av FN. Och på det sättet så skulle naturligtvis FN bli oerhört tandlöst om USA, Israel och andra som bidrar med väldigt mycket av finansieringen, det mesta av finansieringen till FN.
1: Ja, de, alltså USA och Israel har inte haft någon rösträtt på ett tag i UNESCO, och det blev en process där de slutade betala pengar, var det väl, när Palestina blev medlem. Ja, och som du säger, det kan ju vara vad som helst som har utlöst det här utträdet. Samtidigt så hade det varit, och det är synd att det inte är en kulturkrigsutträde. Det är för att, precis som du säger, alltså det är ju en hjärntvättsorganisation här. De har ju två viktiga programpunkter, och det är ju befrämja insikt 1, numera alltså befrämja insikten om klimatförändringar och vikten av ett hållbart samhälle. Och jag är inte emot vikten av att, jag anser självklart att ett hållbart samhälle är bra. Men till exempel de kampanjer vi ser i Sverige för hållbara samhällen ger ju inte mycket för. Och det andra är ju att man ska befrämja mångkultur. Så att det är ju ideologiska spjutspetsar. Så, eller UNESCO är en ideologisk spjutspets man ska passa sig för. Tyvärr tror jag som sagt var inte att det är av kulturkrigsskäl de lämnar den organisationen.
0: Ja, man kan få drömma i alla fall på en fredag.
1: Vi kan låtsas. Bra jobbat, Donald.
0: Frågan om utvisningar av självförsörjande människor på regeringens bord efter att Migrationsverket lyft frågan. Arbetstagaren drabbas väldigt hårt och mister rätten till uppehållstillstånd, medan inga repressalier finns mot arbetsgivaren, säger kommunikatör på myndigheten. Ja, vi pratade i förra avsnittet om en annorlunda historia på ett bekant tema, nämligen invandrare som jobbar och gör rätt för sig i Sverige, men som nu ska kastas ut. I och med att två av de här personerna inte är till exempel driver en pizzeria eller något sånt där, utan jobbar i IT-branschen i Stockholm, så har det nu plötsligt blivit en helt annan typ av uppmärksamhet kring den här saken. Det finns starkare intressenter som har möjlighet att göra sin röst hörda. Och här till exempel så är det Breakit, en nätpublikation som bevakar IT-branschen och startup-branschen i Stockholm, som skriver. Och det handlar då dels om Tayyab Shabab, som jag tror att vi pratar om, och Justin Phelps. Justin Phelps som får stanna i Sverige, men han får inte jobba. För att han får stanna som anhörig invandrare, för att han har en partner som bor i Sverige. Men han får inte arbetstillstånd. Så att istället för att jobba som CTO på ett företag i Stockholm, så får han vara arbetslös istället om han ska vara i Sverige. Att nu har det kommit mer uppmärksamhet kring det här. Bland annat så uttalar sig Spotifys HR-chef och säger att det här är ett vardagligt fenomen för oss. Det här händer varje dag, de här sakerna. Men hon säger också, det är inte lagen i sig som är problematisk, utan tolkningen av den som blir hårdare och hårdare. Och det kan man spontant tycka att det måste rimligen ligga någonting i, eftersom lagarna har mig veteligen inte ändrats på det här området sen alliansregeringen genomförde sin stora förändring med avseende på arbetskraftsinvandring i början av sin period vid makten. Så det var länge sedan vid det här laget. Men Migrationsverket får också komma till tal i sin artikeln. Och de säger så här, det är tråkigt att arbetstagare drabbas så hårt, men det är så lagen ser ut. Vi tycker att det är bra att regeringen nu utreder om det ska vara så. Så här kan man säga att ord står mot ord. Där Spotify säger att lagen är inte problemet, utan det är tolkningen. Migrationsverket säger att vi följer bara lagen till punkt och pricka. Vi gör ingen tolkning, vi följer bara lagen. Och det är regeringen som måste ändra på det här.
1: Mot detta kan man ju då invända att Migrationsverket duckar för den fråga vi ständigt ställer. De skiter ju i lagen för det. Alltså, Migrationsverket bryr sig inte om kontroller, undersöka människors utsagor om vilka de är, varför de har kommit hit och så vidare, eller vilken ålder någonting. Alla kommer in bara. Det är det som är remarkabla, att man har tid och kraft och resurser på att undersöka arbetande människors inkomster, även om de arbetande människorna är nöjda med dem. Det tar man tid att göra. Och då, det är inte fråga om tolkning här, det är fråga om var lägger man begränsade resurser på. I all verksamhet så är det så att man ibland säger att nej, men vi skiter i det här därför att det här är inte viktigt, och strunt samma om vi har bestämt att vi ska göra det här. Det här är det som har dykt upp nu är viktigare. Så man lägger tid och kraft på att jaga arbetande människor, det kan de inte komma undan.
0: I lördagskväll så hade jag nöjet att äta middag med en person som jobbade fram till nyligen på Migrationsverket. Det är en person som har varit på insidan i flera år, jobbat som handläggare och har ganska bra koll på hur det funkar på Migrationsverket. Så jag ställde lite frågor, nyfiken som jag är, om hur det funkar på insidan. Vad det egentligen beror på att man har de här till synes motstridiga linjerna från Migrationsverket. Så till att börja med fick jag veta att det är helt olika enheter som sköter de här sakerna. Så att asylärenden hamnar på ett bord och frågor om arbetstillstånd hamnar på ett annat bord. Och arbetstillstånden, de ligger under en enhet som kallas för tillståndsenheten, om jag minns rätt. Och de är välkända internt på Migrationsverket och annorstädes för att vara otroligt drakoniska. De har en väldigt speciell inställning. De är nitiska, de letar efter fel, de gör sitt absolut bästa efter att neka tillstånd. Så att det är ganska välkänt att det till att börja med finns en stor skillnad internt på Migrationsverket.
1: Mm.
0: Och att det är olika människor som handlägger de olika ärenden. Men man rekryteras rimligen till de här grupperna olika beroende på vad man har för profil. Men den andra saken som jag fick höra som är väldigt intressant, det är det här med lagar respektive tolkningar av lagar.
1: Mm.
0: Därför att enligt min uppgiftslämnare som jag träffade så finns det en oerhört stark kultur internt på Migrationsverket av att kringgå reglerna. Så att man har en manual, man har en handbok för hur man ska göra saker som handläggare som så att säga utgör grunden. Men om man då som ny handläggare gör någonting då enligt handboken, så händer det ibland att en mer senior tjänsteman kommer förbi ens arbetsplats och säger, du, så där gör vi inte. Jaha, men det står ju i handboken, tycker jag. Ja, men så gör vi inte här. Så det finns en väldigt stark intern kultur av att man ska kringgå reglerna och ha egna tolkningar och egna idéer om hur man ska göra det. Till exempel då att i vissa typer av fall så framgår av handboken helt entydigt att man ska få uppehållstillstånd eller man ska få arbetstillstånd. Men då finns det den här informella praxisen som säger att man ska ändå neka. Man ska ta varje chans man kan och neka den här typen av tillstånd. Och varför är det så när det strider mot manualen? Jo, det är bara så vi gör här på enheten. Så att den här människan på Migrationsverket, hon ljuger.
1: Ja.
0: Nu ska vi leta rätt på hennes namn igen så vi kan säga vem det som ljuger. Alexandra Elias, kommunikatör på Migrationsverket. Hon ljuger, break it rakt upp i ansiktet i den här artikeln och alla oss som läser det. Det är inte så att de bara följer lagen och de är hjälplösa inför det, utan de gör hela tiden egna tolkningar. Och i många fall så går de in för att göra mer restriktiva tolkningar och neka tillstånd där lagen och reglerna och handboken säger att man ska bevilja tillstånd.
1: Ja, det är helt uppenbart att det, och det är också vad vi har gissat, att här har vi att göra helt enkelt med onda människor. Och det är det som driver dem. De gillar inte människor som försörjer sig själva.
0: Det var också vad personerna pratade med i lördags misstänkte. Att det fanns en stor fientlighet till till exempel företagare. Att det såg som någonting skumt.
1: Ja.
0: Och jag fick också bekräfta att om man till exempel går på bidrag eller om man har någon mer normal sociokompatibel försörjning eller plan, då glider man igenom systemet. Det är ingen som kollar en extra gång på din ansökan, utan det bara glider igenom, du får dina bidrag och så vidare. Men om du har jobbat lite grann, eller gud förbjuder om du har drivit företag, då kommer de nagelfara. Då kommer de närgranska alla dina papper och rota i din historia och allting. Och tydligen så är det ganska vanligt med folk som har försökt att jobba. De har fått något påhugg här och där och sen ska de rapportera in det. Och då blir det så mycket krångel att de kommer fram till att det här är farligt liksom. Det är farligt för mig att hålla på och försöka jobba då och då. Så att då väljer jag istället att inte jobba och ta bidrag istället. För då får jag åtminstone vara kvar i Sverige.
1: Ja, och där ser en intressant sak som påminner mig om att du har ju några gånger fört fram tanke på att här spelar ju facket en jävla stor roll. De är och trycker på och så vidare. Dels, och det spelar roll för att dels är ju de företagshatande. Och dels så är de ju ute efter att alla ska gå enligt deras avtal och minsta avvikelse ska straffas. Och ett tecken på det här tror jag faktiskt är Alexandra Elias, vi ser hennes namn igen. För hon är ju fostrad som i ledningen för Kommunals A-kassa. Så det är ju, man kan ju mycket väl tänka mig vilken mentalitet hon släpper med sig in på Migrationsverket.
0: Om det finns några av er som lyssnar, det finns det säkert, som jobbar på Migrationsverket eller har jobbat på Migrationsverket under de senaste åren. Hör gärna av er till Radio Bubbla, radio@bubb.la. Skriv till oss och berätta lite berättelser för oss, lite anekdoter, exempel på hur det funkar. Ge oss så mycket information som ni vill. Så ska vi diskutera i radion och fortsätta gräva i vad det egentligen som händer på den här absurda myndigheten Migrationsverket.
1: Och just de här, vi måste också nämna direktiven som Morgan Johansson har gett för den här utredningen som vi pratar om som är på gång. Och det konstaterar man alltså att det gäller att på ett långsiktigt hållbart sätt möta de behov som finns av att rekrytera kompetens utomlands. Samtidigt som arbetskraftsinvandrare skyddas mot utnyttjande. Så man försöker liksom hitta ett slags regelverk här som gör att sådana här som har luft i lungorna som Spotify och techföretag, att de ska kunna få sitt och alla andra ska man kunna klämma åt då. Där ska fackets företagshat och vilja att ha beroende klienter vara styrande.
0: Ja, det där annan aspekt av det här, det är bra att du tar upp den. Vi har ju diskuterat lite grann tidigare inslag att när det kommer sådana här förslag från branschorganisation, det finns ingen riktig branschorganisation, men det kom någonting som heter Startup-manifestet för något år sedan eller sånt där. Och en av punkterna som de sköt in sig på där var att det skulle bli lättare att rekrytera för till exempel Spotify och sådana här företag. Men det de ville ha, det var just en särlagstiftning som skulle göra att teknikbranschen skulle ha ett särskilt undantag. Och sen skulle alla andra fortfarande vara i fackets våld. De sket man ganska mycket i. Så de ville ha ännu mer särlagstiftning och specialregler.
1: Ja.
0: Men de ville bara att det här skulle vara för dem själva. Och de verkade nästan tycka att det var bra att facket kontrollerade resten av arbetsmarknaden. Så det är väldigt deprimerande att höra lösningsförslag också från de här människorna.
1: Ja, det är så ryggratslöst därför att då prisger man pizzabagare, stenhuggare, bilmekaniker, plåtslagare och annat som jag har berättat om. De är fortfarande i facket som Migrationsverkets klor och åker ut om de jobbar.
0: Man tappar också ett centralt perspektiv. Alltså man har ingen riktig analys om man inte beskriver och bekämpar själva problemets rot. Utan bara vill begränsa symptomen på ett visst område. Det är en väldigt impotent typ av politisk aktion.
1: Mm.
2: Radio Bubbla.
3: Regeringen föreslår införa vaccinpass för vuxna för inomhusevenemang med fler än 100 personer från och med den 1 december. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell förklarar att den låga smittspridningen skulle riskeras ifall man slår sig till ro. Oppositionen är positiv till beslutet, men Moderaterna kommenterar att de gärna sett att beslutet även skulle gälla för restauranger. Coronavirus-hysterin fortlöper med en plågsam förutsägbarhet. Vi pratar inte så mycket om den i Radio Bubbla, och en av orsakerna är att jag känner att, som jag sagt tidigare också, att jag, vi har sagt nästan allt som behöver sägas om den här pandemin, och vi sa nästan allting redan för 1,5 år sedan. Och en av de saker vi sa väldigt tidigt är att hysterin och de politiska reaktionerna och så vidare kommer att följa årstidsväxlingarna under kommande år. Precis som att svenska tågoperatörer varje år blir totalt tagna på sängen över att det kommer snö på spåren. På samma sätt blir världens politiker nu fullständigt överrumplade. Precis som de blev för exakt ett år sedan. Så blir de jätteöverraskade över att antalet fall av en influensa ökar på vintern. Så att nu är vi igång igen med full liksom maximal coronahysteri efter en liten andningspaus över sommaren då man släppte på restriktioner och folk fick en liten smak på det gamla pre-pandemiska livet. Så för ett år sedan då, förra vintern, så var fokus på så kallade lockdowns. De här storskaliga generella nedstängningar av verksamheter och utegångsförbud och så vidare. Här i Ungern hade vi till exempel under en tid ett riktigt utegångsförbud. Fick inte gå ut efter 8 på kvällen, och på dagarna fick man bara gå ut om man hade något konkret praktiskt skäl. Så man fick inte till exempel bara ta en promenad i en park för att ta lite frisk luft eller sånt där. Det var hårda bud. Nu ett år senare så är fokus annorlunda givetvis, därför att nu har man ju äntligen kommit fram till den efterlängtade fasen i pandemin då man har vacciner mot covid-19. Och det var ju någonting som var uppenbart redan i februari 2020, att det var det som var målet. Alltså alla pratade från början om hur problematiskt det var att det inte fanns några vacciner mot den här nya sjukdomen. Och varje gång man införde nya restriktioner så motiverar man det med att det inte fanns några vacciner. Om det bara fanns vacciner, då skulle vi kunna leva precis som vanligt. Men nu kan vi inte det. Tills vi får ha de här grejerna, tills vi får vaccinerna, och då kan vi gå tillbaka och leva som vanligt igen. Nu visar det sig givetvis att det ena absolut inte måste utesluta det andra. För att vaccinerna är ju inte 100% effektiva. Så att även om alla vaccinerar sig, så måste vi ändå ha nedstängningar och så vidare. Och det här var någonting då som vi pratade om i januari och februari 2020. När man började prata om vaccinerna, så påpekade vi, många andra såklart också, att vaccinerna kommer inte innebära någon sorts garanterad immunitet. Därför det är inte så vacciner fungerar. Det enda rimliga antagandet hela tiden har varit att covid-19-vacciner kommer fungera ungefär som influensavacciner. Och man brukar säga att de har en effektivitet på runt 50% eller sånt där. Så att, ja. En annan sak då som vi pratade om då, jag tror redan i januari 2020, och som fler börjar förstå nu mot bakgrund av det här eskalerande vansinnet, det är att hela den här globala uppståndelsen kring coronaviruset, den handlar inte om ett virus. Den handlar inte om en sjukdom. Det verkar vara så. Förmodligen så är det så att det finns ett nytt virus. Det finns ett nytt coronavirus som gör vissa människor sjuka. Men det finns ingen som helst proportion. Det finns inte ens ett samband mellan medicinska fakta och de politiska reaktionerna. Utan vad det här handlar om, och vad det handlat om från början, är att orkestrera en artificiell global kris. Skrämma skiten ur folk för att kunna kontrollera dem ännu mer än man redan gör. Det handlar om politiker som ser en möjlighet att utöka sin makt. Och varje gång en politiker ser en sån möjlighet, så mjölkar de den för allt det är värt. Och det var lite lättare för vissa av oss, till exempel libertarianer, att se det här från början när de drog igång hela coronavirushysterin, därför att vi har haft ögonen på den här mekanismen så länge. Gång på gång på gång på gång har vi sett och påpekat hur politiker tar varje tillfälle i akt att blåsa upp kriser, skrämma människor, skapa olika typ av artificiella hot för att sen få komma in med sina fantastiska politiska åtgärder och lösa problemen och så vidare. Så vi såg från början att det var precis det här som hela den här episoden skulle handla om. Och politikerna, de såg ju vad som hände i Kina. De här massiva nedstängningarna av hela städer och så vidare. Som alltid så är västerländska politiker oerhört avundsjuka på det kinesiska kommunistpartiet och deras oinskränkta makt över sin befolkning. Och sen när man började testa de här metoderna i västvärlden också, och testa den kinesiska nivån av auktoritärt styre, då upptäckte man att det gick alldeles utmärkt. Trots att man våldförde sig å det grövsta på alla tänkbara friheter och rättsprinciper, så mötte man knappt något motstånd alls. Människor var så hypnotiserade av den här skräckpropagandan som pumpades ut 24 timmar om dygnet i världens alla massmedier, att de gick med på vad som helst. Och så hjälpte det såklart också att man i årtionden hade jobbat på att demoralisera människor med mer generell propaganda och alla möjliga andra åtgärder för att begränsa individers frihet. Men västerländska politiker upptäckte helt enkelt förra året att de hade mycket mer makt, mycket större möjligheter att detaljreglera människors liv än de någonsin hade föreställt sig. Och sakerna de kan göra nu, de är helt fantastiska. På många sätt är de bara logiska förlängningar av saker de redan arbetat för i generationer. Och till exempel, politiker har alltid velat slå sönder alla organiska gemenskaper mellan människor. Istället vill de att staten ska kliva in som en ersättare för alla gemenskaper och universallösningen på alla problem. Bort med familjen. Den enda som kan ge dig stöd och styrka, det är staten. Bort med kyrkorna, för att du får bara tro på politiker, du får inte tro på religiösa ledare. Och nu kan de helt enkelt förbjuda människor att träffas. Då behöver man inte ens argumentera. Man kan egentligen förbjuda kyrkor från gudstjänster. Man kan förbjuda familjer från att träffas. Och folk bara accepterar det här. Så att sen politikerna gjorde sin fantastiska upptäckt så lever vi under den här permanenta flodvågen av frihetsinskränkningar som inte har något som helst motstycke i historien. Så gång på gång så trappar de upp attackerna mot politikerna, trappar upp sina attacker mot medborgarna. Och gång på gång så vänder medborgarna andra kinden till, låter sig köras över. Jag var pessimistisk vad gäller människor i allmänhet innan det här började, men nu har jag fullständigt tappat hoppet faktiskt. Mänsklighet som finner sig i de här ofattbara övergreppen kommer finna sig i precis vad som helst. De kommer aldrig göra uppror, de kommer aldrig sätta en gräns för hur maktfullkomliga politiker förblir och så vidare. Och nu är det som sagt, nu är det med vaccinerna som ska tryckas på människor med samma obegränsade maktmedel, obegränsade auktoritet som politikerna har tagit sig. Och vi lever redan under långt gångna apartheidsystem med olika uppsättningar av rättigheter och friheter för vaccinerade respektive ovaccinerade. Och det systemet utvidgar man hela tiden till att omfatta fler och fler delar av samhället. Så att nu har det olika, beroende på vilket land man lever i. Sverige har ju varit relativt förskonat hittills. Vi som bor på kontinenten har upplevt mer av det här, men så vaccinapartheidsystemet förbjuder folk att resa. Det är kanske det mest välkända, och resbegränsningarna har funnits väldigt länge. Det här med att begränsa större evenemang har också pågått länge, och snart så gäller det såklart även mindre evenemang, alla sorters sammankomster av människor egentligen. Och då om Moderaterna får bestämma så ska också restaurangbesöken in under vaccinapartheidsystemet. Men sen kommer andra saker som är svåra, för det är fine om jag inte får gå på restaurang. De flesta människor kanske lever utan det. Men vad händer sen då när det är krav på vaccinering för att du ska få jobba? Det är också någonting som rullar ut. Först var det förbjudet på de flesta håll att kräva information om vaccinering på en arbetsplats. För det var liksom, nej men det är brott mot mänskliga rättigheter och liksom facket har synpunkter på det. Liksom. Sen så tillät man arbetsgivare att kräva vaccinering av sina anställda. Och sen nästa steg givetvis, kort efter att man, det är inte förbjudet längre, så blir det påbjudet istället, så kommer man kräva det av arbetsgivare. Så det kommer bli väldigt svårt att försörja sig om man inte är vaccinerad. Skolor, givetvis en sån sak också, att skolor kräver att elever ska vara vaccinerade. Snart kommer också vara ett krav från förskolor att småbarn som går på dagis ska vara vaccinerade mot covid-19, vilket är så vansinnigt i sig att jag ska inte ens börja där. Det kommer mycket annat också. Vi har en länk på Bubbla om från Lettland jag tror att det är Lettland i alla fall, där parlamentsledamöter är förbjudna att delta i parlamentets verksamheter om de inte är vaccinerade. Så att, vilket är ett väldigt effektivt sätt givetvis att hantera eventuellt politiskt motstånd mot vaccinering. Snart kan det mycket väl bli förbjudet att rösta i valen generellt om man inte är vaccinerad. Man får absolut inte gå till en vallokal i alla fall. Men då kan de hitta ett sätt att förbjuda även poströstning för folk som inte är vaccinerade. Och sen nästa steg, man går från vaccinapartheid till rakt av vaccintvång. Att de säger att vi ska inte ha någon åtskillnad längre, alla ska bara vaccineras, annars är det olagligt. Och efter att de har gjort det olagligt och vaccinerat så kommer det ännu fler steg, va? Fler vaccin mot covid-19 är ju självklart, tredje dosen, fjärde dosen, femte dosen, boosterdoser, kanske 2 om året, 4 om året, många sprutor blir det. Och sen kommer det fler virus. Så inom några år kommer vi få en reboot av hela coronahysterin med ett nytt virus. Kanske ett coronavirus, kanske någonting annat. Men en sak vet vi säkert, nämligen att det kommer utvecklas vacciner och det kommer inte tolereras att folk inte vaccinerar sig mot de här nya smittorna som de hittar på. Och förutom pandemier så kan man kontrollera en massa andra hälsofaktorer till exempel. Kanske jag vet inte vad som är politiskt korrekt att slå mot just nu. Liksom. Folk som är överviktiga, det kanske inte pekar, men folk som äter för mycket kött kanske ska registreras och sånt där. Och sen kan vaccinpasset evolvera. Det kan bli kanske ett klimatpass som man måste visa upp för att verifiera att man inte är miljöförstörare. Och i förlängningen så har vi ett fullskaligt sådana här socialkreditsystem som i Kina. Därför att, återigen, först och sist handlar det här om att Kina och hur västerländska politiker beundrar och försöker efterlikna den kinesiska modellen. Och nu har vi det också med full kraft även i Sverige. Vi sa för mer än ett år sedan att Sverige kommer inte vara ett undantag. Det är ingenting speciellt med Sverige som gör att det är ingenting fundamentalt speciellt med Sverige som gjort att Sverige inte gick totalt bananas på coronagrejen från början. Det var mer en tillfällighet för att man hade så stark tradition av tjänstemannastyre och annat. Men när regeringen satte tjänstemännen åt sidan, när det nu var i sensommaren förra året och sånt där, och började anpassa coronapolitiken enligt internationell politisk modell istället, då blev det uppenbart liksom att Sverige skulle slå in på samma väg. Och nu har man kommit hela vägen till obligatoriska vaccinpass och förbud att röra sig fritt i samhället, förbud att delta på olika aktiviteter om man inte har vaccinpasset. Och politikerna säger det helt öppet. De försöker bjuda över varandra i liksom radikal corona-apartheid-politik. Nej, vi vill förbjuda restaurangbesök också för ovaxade. Och, redan innan det ens gått igenom det här förslaget så berättar de om nästa nivå som de ska genomföra. Ja, det är intressant tycker jag att se reaktionerna från svenskar. Jag har sett många som nu dagarna, det är som att de börjar vakna upp nästan första gången nu och säger att nu har politikerna ändå gått över en gräns. Hit men inte längre. Nu är det krig. Och det är en nobel attityd givetvis, en sund attityd. Men det är också, man kan också säga att det är ett och ett halvt år för sent. Eller kanske ett och ett halvt århundrade för sent. Jag menar inte att de personerna borde ha liksom agerat för att stoppa coronahysterin. För det fanns det ingen möjlighet att göra. Men det är lite, jag vet inte, vissa personer känner jag, det är också så här utlandssvenska sett från ett annat perspektiv, men jag känner att många människor i Sverige har varit lite naiva i att tro att man kan dra en gräns för allt det här i Sverige. När resten av världen har ställt sig på alla fyra och låtit sig köra över i mer än ett års tid, då kan man också säga att det är en nobel attityd, men då har man oerhört höga tankar om just det svenska folket. Att just svenskarna kommer kunna stå emot när ingen annan har gjort det. Problemet är såklart att svenskarna är, som de flesta egentligen vet, inte ett rebelliskt folk. Svenskarna är ett av de mest konformistiska och anpassliga och laglydiga folk som finns i hela världen. Och reaktionen vi ser nu, det är som den länken som vi snuddade vid tidigare. Över 500 JO-anmälningar. Över 500 JO-anmälningar har kommit in. Vilket är en enorm folkstorm med svenska mått mätt. Men totalt verkningslöst givetvis. Det spelar ingen roll om det kommer in 10 miljoner JO-anmälningar. Om alla JO-anmäler det här beslutet. Det spelar ingen roll därför att i slutändan så gör folk som de blir tillsagda. Det är så folk gör. Människor i allmänhet och svenskar i synnerhet. Det här är liksom, nu sätter den riktiga vintern igång. För det är samma sak. Samma saker händer i hela Europa givetvis. Fler och fler länder inför de här vaccinpassen. Vissa till och med absoluta vaccinkrav på hela befolkningen. Som Österrike till exempel. Vissa kör med lockdowns igen. Lockdowns, generellt lockdowns för ovaccinerade. Det är lite, kan man säga, samma sak som förra vintern, fast intensifierat och i ny iteration, lite mer fokus på vaccinen, på lockdowns och så vidare. Vissa tecken på motstånd, lite demonstrationer och sånt där, men ingenting som jag tror kommer ha någon särskild effekt. Förlåt, jag bara pratar på här. Jag hade visst lite så jag behövde lätta på trycket här. Boris, vad gör du för reflektioner över den coronavintern i antågande och det som den svenska regeringen håller på med nu?
1: Ja, men jag kan inte prata. Nu har du försänkt mig i sån desperation. Jag förbereder mig här för att vara positiv, men nu så kryper jag ner under sängen.
3: Ja, men vitpillra mig, Boris. Vad har vi för positiva tecken?
1: Nej, men de är synnerligen få. Nej, men alltså, din beskrivning var väldigt bra och alldeles korrekt. Och jag tror man ska ta det här med de 500 JO-anmälningarna. Alltså, jag ser inte det som ett positivt tecken. Därför att man är fortfarande fast i det hela då. Förlåt alla ni som har skrivit JO-anmälningar. Men liksom, ni har inte förstått problemet ännu. om man upprör sig över att staten inskränker på ens fri- och rättigheter, så förstår man inte poängen med att klaga till en statlig instans. Det är inte gudfadern jag har klagat hos eller någonting sånt som står över den svenska och andra stater. Alltså det är bortkastad tid. På samma sätt kan inte jag bli... Många blir ju upprymda över demonstrationerna. Man ser liksom demonstrationer nu i... rätt mycket idag, alltså Glasgow och Köpenhamn och några städer till. Och folk blir glada, men liksom det är inte speciellt mycket till demonstrationer. Och jag minns ju den förra lilla demonstrationsvågen i Europa. Man såg ju upplösningen på dem och när restriktionerna lättades, till exempel i Holland. Och jag tror jag nämnt det förut, jag var så deppig när jag intervjuade demonstranter. Vad är för bra med det här nu då? Ja, men nu får vi dricka öl längre. Alltså nivån på demonstrationerna är ju liksom inte mycket att hurra för. Och precis som du perfekt analyserade statens, att staten måste bete sig på det här sättet. De har liksom alltid strävat det här hållet. Och nu har de en historisk möjlighet och de utnyttjar den. Och jag tror det gäller också att se varför folk är så, inte bara i Sverige utan hela Europa, är så passiva. Dels tror jag att en del människor faktiskt bejakar det här hotet, det här uppmålade påstådda hotet om att imorgon kan vi alla dö i den femte vågen. Därför att det ger deras liv en mening. Om man tittar liksom på många intervjuer som gjordes efter andra världskriget, då det fanns det reella hot, då mindes det folk som att nej, men det var ju fruktansvärt, men de erkänner också att det fanns en lycka. Till och med de som överlevde Hiroshima upplevde en stor skönhet och lycka. Detta liksom, det egna livet får ett större värde när man ställs inför ett större hot, och då tar man gärna till sig det här idiothotet med detta lilla virus. Det är för att det förhöjer livskänslan, hur koko den låter. Och sen tror jag att vi har en obehagligt stor grupp människor som älskar restriktionerna. Därför att då kan de ge sig på alla som är motståndare till restriktioner. Alltså vi får en... Vi kommer snart... Vi pratade om Kina. Jag ser framför mig att vi snart får sådana här kubanska kvarterskommittéer där medborgarna övervakar varandra, och du går liksom till en jävla portvakt och visar ditt vaccinpass för att få lämna byggnaden. Därför man märker en obehaglig vardagsaggressivitet hos människor. Har du inte vaccinerat dig, din jävel? Och all den här, det moderna samhällets hopsamlade aggression hos vilsna individer, den får nu äntligen ett utlopp. Så staten kan de få hjälp med att starta häxprocesser mot vaccinmotståndare och regleringsmotståndare. Och sen har vi gruppen med totalt likgiltiga människor, alltså. Bara de får mat hem, och det kan de ju få på olika sätt. Med hemmat och Foodora och whatever. Och bara toaletten funkar. Så liksom, och streamingtjänsterna, så spelar ingenting annat någon roll. Det kommer någon liten peng från staten så de kan upprätthålla de här sakerna. Så läget är ju lite svettigt, men ändå lite uppiggande, tycker jag. Jag vet inte varför, men jag tror i mitt fall så är det lite grann som ungefär att det är för de här som tycker att hotet om den farliga femte vågen i deras liv mening, så ger det liksom livet en mening att vara ställd inför denna mur av massiv idioti. Det är lite uppiggande.
3: Mm. Ja, visst är det så. Tack Boris för de här reflektionerna. Du sa många saker som är väldigt, väldigt kloka och viktiga. Jag tycker det är särskilt intressant den här parallellen du gör med krig och krigets psykologi för civilbefolkningar, alla egentligen som berörs av ett krig. Och det är vanligt med den typen av reaktioner, väldigt blandade känslor, eller bara liksom, jag har till exempel träffat äldre personer i Tyskland som jag har känt privat och som var unga under andra världskriget, som har sagt rakt ut att det var lyckligaste tiden i mitt liv. Och sen har hon lagt ut texten om liksom att de aldrig känns sig levande och det var fantastiskt och saker som hände och så vidare. Liksom. Och orsaken, jag har mest hört det från då liksom privata träffar, för att det är inte politiskt korrekt att prata om det. Liksom. Det är väldigt vanligt att folk lever upp. Och, precis som du säger, Boris, det är ju samma för det är samma även för oss som inte deltar, som tycker att det är ett elände att det pågår. Det blir ett annat sorts krig för oss. Det blir ett krig mot pandemihysterin. Men jag ska erkänna att jag har känt mig extra exalterad och fått energi av den här episoden ända sedan den drog igång. Mm. Och alltså, kanske lite för mycket ibland. Man får tänka på det reglerade. Men det är också för att vi har gjort rätt saker. Och vi har gjort rätt saker med avseende på pandemin redan innan pandemin drog igång. Och det är någonting, alltså, apropå det här med demonstrationer och JO-anmälningar och sånt där. Det är, alltså, man kan ju liksom skratta åt JO-anmälningarna och man kan vara skeptisk till demonstrationerna. Men jag vill ändå varna folk för att hålla på med sånt, med demonstrationer och aktioner och sånt där. Därför att det är farligt att tro att det vi ska göra nu är att gå ut på gatorna och liksom stoppa politikerna från att genomföra de här planerna. För att det går inte. Jag tror inte att det går. Så att det man måste göra är helt andra saker. Det man måste se över sitt hus och se till att man klarar av, att man själv kan överleva och förhoppningsvis frodas och bli ännu starkare och ännu rikare och ännu lyckligare under den här perioden. Man måste vända till sin fördel. Det är det man alltid måste göra när det händer jävliga saker omkring en. Och i vissa fall så är det ju, men ett sånt typiskt exempel som jag vet att många pratar om nu, jag har själv bevittnat flera sådana diskussioner, det är att men nu kräver de av mig på mitt jobb att jag ska vaccinera mig. Jag kanske inte kan jobba kvar där jag jobbar nu om jag inte vaccinerar mig, och jag vill absolut inte vaccinera mig. Om man är i en sån situation, det man ska göra då, det är inte så att gå ut på gatorna och demonstrera, utan det är att man ska förändra sin yrkessituation så att man inte är beroende av till exempel vaccineringar för att behålla sitt jobb. Då får man skaffa ett annat jobb. Helst ett jobb som är där man inte är beroende av den här typen av etablissemangsvärderingar. Kanske i bästa fall någon typ av eget företagsprojekt som kan bedrivas hög utsträckning över internet, så att man också kan flytta om det behövs och så vidare. Så att vissa av oss som redan sedan länge jobbade på internet, vi berördes inte alls så mycket av coronahysterin när den drog igång. Vi berördes inte av lockdowns och nedstängningar och sånt där, för att vi hade ingen skäl att stänga ner våra företag för att det var en helt annan sorts företag. Det här som exempel är resor, till exempel, att man måste förstå och acceptera och anpassa sig till att det kan bli svårt att resa. Det kan bli svårt, man kan inte vara beroende av att själv kunna resa och att andra reser. Det är någonting där man får liksom ändra inställning och se till att man inte är sårbar för den attackvektorn som de använder mot oss. Och även vad det gäller så här, fysiska aktiviteter, att man ser till att man inte är beroende av någonting som förmodligen kommer bli väldigt svårt att göra. Och en av de viktigaste sakerna där är ju då, återigen, som alltid, det är ingenting som dök upp med coronaepisoden. Det har alltid varit så att det viktigaste är att ha ett väldigt bra nätverk omkring sig, att omge sig med bra människor. Och vissa av oss är i den situationen att vi har inte, jag själv till exempel, jag har inte stött på en massa coronahysteri i min vardag, för att inga människor som jag har kontakt med hakade på coronahysterin. Alla sa direkt, alla jag känner sa direkt, det här är bara totalt skitsnack, jag tänker inte spela med i det här coronavansinnet. Alla sa det från liksom februari 2020. Och det är för att jag har jobbat i åratal på att bara omge mig med bra människor. Och nu är det ännu viktigare. Nu måste man se till att man har så att man kan träffa folk, så man kan ha olika typer av evenemang, oavsett vad det betyder i en specifika livssituation, så måste man ha bra människor omkring sig som inte tänker vara såna här kubanska kvarterskommittéer och anmäla en och så vidare. Men för vissa av oss är det här liksom inte ett jättestort problem, för att till exempel vi som är aktiva inom bubblanätverket, vi har jättemycket människor och aktiviteter och sånt där som pågår, och det är inga vaccinkrav på att gå på bubblaktiviteter. Som vanligt så går vi inte in på för mycket detaljer kring de där grejerna, men vi inom vår krets har ju väldigt, väldigt bra nätverk som är väldigt robusta för de här tiderna. Så det är det absolut viktigaste, och jag oroar mig för att folk som ute demonstrerar, att de försummar att förbereda sig på ett personligt plan och i termer av sina nätverk, för att de tror att det eventuellt finns en politisk lösning på det här problemet.
1: Ja.

0: I said, dance with me tonight.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Fives. Jag köper hem Fives bananer idag.
3: One, two, three, four, Fives.
2: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
3: One, two, three, four, Fives.
2: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
3: One, two, three, four, Fives.
2: Köp hem Fives, ni vet.
1: Radio Bubbla. Mac Beggs vinner gymnasiemästerskapen i dambrottning i Texas för andra året i rad. Tar testosteron för att byta kön till man. Har sedan behandlingarna påbörjats inte förlorat en enda match. Beggs mor menar att styrka är oviktigt och att det är disciplin och teknik som lett till framgångarna. Beggs skulle enligt egen utsago hellre brottas mot män. Ja, det är ingen rysare direkt när hon kommer till dambrottningsmästerskapen i Texas. För att en och samma person vinner alla matcher hela tiden, alla mästerskap. Och det är nästan svårt att föreställa att det ska bli på något annat sätt. När en av de deltagande flickorna i den här brottningstävlingen gå på en testosteronkur. Alltså en medicinsk behandling som man i alla normala sportsammanhang, så vitt jag vet, betraktas som dopning. Alltså man kan inte vara en atlet och tävla och sen ta en massa testosteron och fortsätta vara med i tävlingarna. Det finns ju folk som använder testosteron av olika typer av medicinska skäl. Men Så vitt jag vet så är det inte så att, till exempel, att om man är en olympisk atlet eller sådär och har något, säg att man kanske har cancer eller någonting och behöver ta testosteron i samband med sin cancerbehandling. Det tror jag är ett faktiskt exempel som händer. Liksom, folk som har AIDS eller något sånt där. Bara några exempel på saker jag har hört då, att man tar testosteron. Så vitt jag vet så finns det inget undantag för dem som säger att de får fortfarande tävla i OS eller vad det är för någonting. För att de har det speciella skälet att ta testosteron. Men i brottning för flickor i gymnasieålder i Texas, där går det tydligen bra.
4: Ja, alltså det är en obegriplig utveckling det här. Jag tror vi ser någonting här som jag inte riktigt förstår än. Därför man får ju, dels kan man säga om pojken eller flickan att han och hans familj säger att han hellre skulle brottas mot pojkar som han är en pojke. Det hedrar honom. Problemet är att han accepterar att brottas mot flickor. Därför att idrottsorganisationen påbjuder detta. Och jag tycker han skulle ha så mycket ryggrad att han faktiskt insåg det absurda och gå upp i ringen. Det är sjukt helt enkelt. Men man måste bara fundera på, vi har varit inne på det förut, alltså varför går idrottsrörelsen faktiskt i många delar av världen, till och med Texas, i spetsen för att riva ner könsgränser och annat och blurra till regelverk som har funnits, höll jag på att säga, i århundraden och skapa extremt orättvisa förhållanden för en del tävlande, framförallt i sporter som är där muskelmassa är avgörande, alltså kampsporter och andra former av kraftsporter. Det är ursjukt. Det är som de vill spränga sina egna rörelser och organisationer. Alltså jag har lite svårt för en gångs skull att förstå grunden för detta, för det är som att skjuta sig själv i nacken och foten.
1: Ja. Ja, det är märkligt faktiskt. Annars kan man tycka att kanske att atletiska sammanhang är en sfär som borde vara något mer motståndskraftig jämfört med till exempel säger akademisk verksamhet, ja. Forskning inom humaniora eller något sånt där, där man, det är inte någon så här, man blir inte helt chockad direkt när de går all in på politisk korrekthet, men sport, ja, jag vet inte.
4: Alltså i Sverige så tror jag man kan börja ana sambanden, därför att svensk idrottsrörelse är ju beroende av statliga bidrag, och staten villkorar sina bidrag även till idrottsrörelsen att det ska stå på värdegrunden. Det innebär att du ska utveckla aktiviteter så att till exempel ensamkommande och romer och andra ska bara spela golf. Det är ett konkret exempel. Och om golfförbundet får till en sån aktivitetsplan så får de bidrag som kan användas till lite grann vad de vill. Jag tror vi kommer att se få romer på golfbanan. Kanske några ensamkommande bara vid varmt. I och med att idrottsrörelsen gjort sig beroende av statliga pengar så kan ju staten faktiskt få genomslag för hbtq-grejer även i idrottsrörelsen, även i kraftsporter i Sverige. Du får ju bidrag även i styrkelyftorganisationer om du främjar transpersoners aktiviteter. Så att, men att det händer i USA är lite fascinerande, men jag utgår från att det här är ju i universitetsvärlden det här exemplet, så jag gissar att det allmänna intellektuella förfallet på de amerikanska universiteten får ett genomslag även på idrottandet på universiteten.
1: Ingen del av samhället är immun. Nej. Mot de här sakerna, och naturligtvis när det finns offentlig finansiering inblandat som villkoras på den här typen av politisk korrekthet, så är det ju, då finns det ju, ofta finns det ju en uppenbar direkt koppling till staten och krav som staten ställer, och även om det inte finns en direkt finansiell koppling så finns det ofta andra liknande typer av påtryckningar från staten och olika av, liksom, av staten auktoriserade auktoriteter, till exempel på universitetsvärlden. Samtidigt tycker jag blir glad, Boris, att du sätter fingret på en annan aspekt här för en stund sedan. Nämligen det personliga ansvar som Mac Beggs har.
4: Mm.
1: För att man gör liksom en sak här av att vederbörande blir dåligt behandlad. Ja, det är naturligtvis Mac Beggs som står i centrum för drama, som är intressanta personen här. Alltså i medienarrativet och så vidare. Och en del av narrativet, det är att han blir buad, han blir utbuad av publiken. Och det är ganska intressant det här videoklippet. Jag kollade faktiskt videoklippet på den sista matchen eller ronden på den här brottningsmatchen när han vinner. Och direkt när han vinner, när domaren blåser av eller hur det funkar, så börjar hela publiken bua. Några står upp och klappar, men man hör verkligen buropen breder ut sig över den här arenan. Och samtidigt så sägs det att det är liksom den här brottningsligan som är oschyssta, som inte låter Mac Beggs tävla med de manliga brottarna så som han själv begär att få göra. Gud vad taskigt liksom. Samtidigt som hans mamma som ska uttala sig av någon orsak, hans mamma tycker att det är men Mac har så mycket respekt för flickorna som han brottas med, och det är inte alls så att han spöar tjejer utan de här är jättetuffa tjejer, och dessutom handlar det inte brottning så mycket om styrka och så vidare allt det här, va? Men för mig så kokar det ner väldigt mycket till precis det som du så bra sätter fingret på, Boris, nämligen att Mac Beggs, man kanske möjligen kan tycka som du säger att det hedrar honom att han säger att han vill brottas med någon annan, men det här handlar ju om en absolut usling, eftersom han faktiskt väljer att brottas i den liksom könsdivision som han själv säger sig inte tillhöra. Och det är ju helt sjukt. Hur kan man ha någon sympati överhuvudtaget för en person som beter sig på det sättet? Som tar ett testosteronkur, byter kön, som inte ens ser sig själv som en kvinna. Och tävlar i damligan och liksom förstör hela sporten. Eftersom det ingen annan kan vinna mot en, liksom en hormonellt sett en man. Och det finns ju absolut ingen som tvingar Mac Beggs att göra det här. Ja, han är förbjuden att tävla i herrligan. Och det kan man ju ha någon synpunkt. Jag har inga synpunkter om det, men det kan man ju tycka att det är fel då. Men det är inte så som det framställs av journalister och andra och MacBakes själv. Att de tvingar honom att tävla damligan. För han har också alternativet att inte tävla alls. Och det är naturligtvis det är naturligtvis rimligt. Det är dels den här testosteronaspekten. Att om man går på liksom artificiellt tillförd testosteron, så kan man inte delta i atletiska verksamheter, alltså tävlingsverksamheter på normalt sätt, därför att då är man dopad. Men det är också en fråga om att om man håller på med en udda grej som att man byter kön, ja, fine, det kanske finns folk som vill byta kön. Jag har inga liksom så här jag har inga absoluta liksom åsikter om det där. Folk får hålla på med sjuka grejer om de nu känner att de behöver det. Men man kan inte göra sådana bizarra avvikande saker och sen förvänta sig att allt ska vara som vanligt och att alla ska anpassa sig till det, att livet ska kunna fortsätta som vanligt. Att man till exempel ska hålla på med en könssegregerad verksamhet som är tydligt uppdelad mellan män och kvinnor. Man ska kunna fortsätta med det när man byter kön. Det är bara en bizarr förväntan. Och om man försöker forcera in sin egen närvaro i de mallarna, då har man ett personligt ansvar. Det jag måste säga, det är min känsla här. Jag bryr mig inte om vad brottningsligan håller på med, eller om publiken buar eller klappar, eller vad hans morsa tycker. Det är MacBakes som gör ett allvarligt övertramp här.
4: Ja, han vet att han gör fel, så att annars skulle jag inte säga att han heller skulle ta det andra alternativet. Jag undrar över en perifer detalj, men alltså han ska ju byta till kvinna, eller man nu ska uttrycka det, men han får testosteron.
1: Nej, han ska byta till man. Han är född.
4: Ja, just, förlåt. Ja.
1: Det är konstigt med pronomen, det blir så konstigt, va? Men jag brukar göra så personligen att jag använder det könspronomen på människor som de själva vill bli kallade för. Det tycker jag är lättare och mer naturligt. Så därför jag säger han. Men MacBakes är alltså född som en kvinna, men är i processen att byta kön till man och får därför testosteron. Men i brottningsligan så har de en regel som säger att du får bara tävla i den könskategori som motsvarar ditt födelsebevis. Så om du föddes som kvinna får du aldrig tävla som man och vice versa. Så det är därför.
4: Men då kommer vi säkert se fler av den här typen. Det kommer ju att finnas ett samhällslösa ungdomar och människor som tänker att nej, jag kan ju inte hävda mig i mitt eget födda köns idrottsgrenar, så att jag byter. Kommer hem med en guldmedalj och en ny kroppsdel.
1: Vi har varit inne på det tidigare och jag tror att det är så som vi har sagt, och vi var säkert inte först med att förutsäga det heller, att om de inte sätter ett stopp för de här galenskaperna, så kommer det vara liksom väldigt stora delar av sportvärlden som helt och hållet domineras av transsexuella personer. Eller bara, det kanske inte är så transsexuella, kvinnoligorna kommer ju ofrånkomligen att domineras av folk som går på testosteron och hormonellt sett är män. Eftersom normala omodifierade kvinnor inte kommer kunna konkurrera. Och nu, jag vet inte hur långt det kan gå, för att jag har svårt att tänka mig att, kanske till och med vanliga människor kan liksom spela med och kanske till och med liksom applådera och säga, åh vad progressivt och intressant med alla de här transpersonerna som dyker upp i sportsammanhang. Men när det kommer till kritan så är de här sportevenemangen är beroende av annonsintäkter som kommer från liksom tv-sändningen. Eller om det handlar om brottning, kanske det är hur många som kommer att

0: fiken. Då kanske de kan fortsätta. Men det ska bli spännande att se. Jag tycker det borde liksom. Det borde finnas någon brytningspunkt. Och det borde inte vara allt för långt ifrån det nu.
1: Mm. Ja, men jag tror det här är början på en stor omstöpning av idrottsvärlden som vi känner den. Och att det inte bara kommer att gälla könsfrågor utan regelverk och väldigt många sådana saker. Jag såg att man i svensk ungdoms- och barnfotboll nu i helgen diskuterades det, att det kommer ett nytt förslag som innebär att om ditt lag leder med mer, när ditt lag leder med 4 mål i fotboll, då måste du ta ut en spelare för att det ska bli jämnare. På riktigt alltså.
0: Förlåt, i vilket sammanhang ska de här reglerna gälla? I tävlingar?
1: Ja, alltså i barn- och ungdomsfotboll, det var lite oklart var åldersgränsen gick uppåt, va? Men barn och yngre ungdomar, det är det så att om ditt lag leder med 4 mål så måste du plocka ut en spelare, för att då är ditt lag för bra, då måste det utjämnas. Alltså sosseriet slår igenom i varenda millimeter nu av vårt livsrum.
0: På många sätt är det ju logiskt och kan man säga nästan naturligt. Eftersom det är en logik som folk i flera generationer nu har fått blivit grundligt indoktrinerade med. Alla vet att det funkar så i ekonomiska sammanhang. Som rimligen är, som är mycket mer centrala och viktiga för livet. Och där vet vi att om man är ekonomiskt framgångsrik så ska man genast bli bestraffad med till exempel progressiv beskattning. Företag som är effektiva och lönsamma ska man ta väldigt mycket pengar från i skatt. Och de pengarna ska man i stor utsträckning ge i subventioner till misslyckade företag som är ineffektiva och går back. Och då är det bara ju självklar logisk konsekvens att man gör så också även i sport. Så fotbollslaget får plocka bort en person om de har för många mål. Spänst gör de anpassade. Det blir ju så intressant liksom. Ja, det blir som ett ekonomiskt eller spelteoretiskt dilemma. Att måste ju coachen säga då, håll tillbaks. För guds skull, nu har vi gjort 3 mål. Får absolut inte göra ett mål till.
1: Kommer att skapa mycket nya taktiska lösningar om man kan spela. Det hemska var att i det här sportspegelinslaget så intervjuade några små flickor som spelade fotboll och de tyckte om det hela. Och det visar långt indoktrineringen har gått. De tyckte att det var bra.
0: Det skulle vara spännande om man sprider de här reglerna till andra områden också. Det skulle vara intressant att se ett schackparti där man applicerar de här reglerna. Ja, men nu har ju Magnus Carlsen spelat av Kasparovs, hans springare här. Ja, men då går domaren in och tar Magnus Carlsens löpare i gengäld. Så att det blir jämnare.
1: Ja, alltså helt seriöst, du kommer inte se det på toppnivå i schack, men jag kan mycket väl tänka, alltså när fotbollsförbundet går i bräschen, så varför skulle det inte kunna vara samma sak spela in i barn- och ungdomsturneringar i schack? Ja, men Nisse är för duktig, nu rycker vi tornet. Det kan jag mycket väl tänka mig, och i nästa generation så blir det här fullt rimligt även på högre nivåer. Så att,
0: Och sen när Jimmy har fått lite för många röster, då måste vi naturligtvis ta lite av Jimmys röster och ge dem till Stefan istället.
1: Ja. Nej, men det är väl högst självklart tycker jag.
2: Sveriges officiella Twitterkonto spred felaktiga uppgifter om att svenska köttbullar baseras på recept som Karl XII importerade från Turkiet, vilket uppmärksammades av internationell media. Jätteallvarligt att ett statligt konto sprider falska uppgifter, enligt mathistorikern Rickard Tellström. Ja, det är en fantastisk historia det här. Sweden.se, en av flera organisationer som ska marknadsföra Sverige internationellt, skickar ut små intressanta faktoider om Sverige. Och den här gången så blev det fel, tydligen. De sa ju då att svenska köttbullar är faktiskt baserade på ett recept som kung Karl XII tog med sig hem från Turkiet början av 1700-talet. Låt oss hålla oss till fakta. Let's stick to the facts, står det i deras tweet. Det är lite lustigt då, särskilt det här tillägget de gör, att man ska hålla sig till fakta. Mm. Eftersom det enligt uppgift inte finns några belägg för att köttbullarna faktiskt kommer från Turkiet. Jag har faktiskt aldrig

0: hört det påståendet förut. Alltså det är inte, alltså inte ens som en skröna. Jag har hört att koldolmar var något som Karl XII tog med sig från Turkiet. Mm. Jag har också hört att det är en skröna. Men det här med köttbullarna, det har jag aldrig hört.
1: Nej, alltså, och det visar liksom hur den här kretinen som liksom uttalar sig här att ja, vi utgår från vedertagna uttryck och sanningar och så vidare. Vedertagna av vem? Det har ju, som ni säger, det är koldolmar de har tjatat om, och inte ens det är sant alltså. Köttbullar, jag tror att de har suttit på sin kammare där vi måste twittra ut något mångkulturellt och visa att det finns ingen svensk kultur. Han säger ju det ordet också, att allt har vi fått utifrån. Och sen har de inte ens kläm på liksom de här moderna myterna, utan de drar till med köttbullar. De kanske fick det på lunchen och så satt de köttbullar lästa på eftermiddagen och skulle få ut någon Twitter-grej. Total debilt alltså. Och dessutom, jag fattar inte varför de tjatar om Turkiet hela tiden. Alltså Bender, där Karl XII och de resterande karolinerna höll till i en slags semifångenskap, var, låg förvisso under osmanskt välde, men är inte turkisk på något sätt. Och idag så ligger det i Moldavien, och i långa perioder har legat under rumänsk styre eller under rumänska furstar. Så att alltså det här visar, de här som tjatar om fakta och massa kolla grejer och så vidare, de har noll koll på sådana saker. Det låter väl inte lika charmigt, om det nu skulle vara sant, vilket det inte är, att vi fick koldolmarna från Moldavien. Det låter bättre med koldolmarna kom från Turkiet.
0: Kan det vara så kanske att Sweden.se har ett litet samarbete med Turkey.tr?
1: Alltså, inget skulle förvåna mig om vi inte sitter och har små kebabluncher och får veta vad som är rätt och fel och så vidare. Konstiga saker har hänt.
0: En annan sak som jag tycker är väldigt intressant med den här nyheten, det är att den representerar en liten, ja, nästan en liten uppdatering av PK-manualen, eller åtminstone en nyansering. För det här får vi lära oss, att om en maträtt kommer från Turkiet till Sverige, så även om det går 300 år så är maträtten fortfarande inte svensk, den är turkisk. Men om en människa kommer från Turkiet till Sverige, då måste man kalla den människan för svensk bums.
1: Ja.
0: Alltså det är inte ens 3 års tid innan man måste kalla dem för svensk, annars är man rasist. Det är skillnad på människor och maträtter.
1: Jag har inte tänkt på det, men det är jättefascinerande hur man får betrakta köttbullarna som man brukar tala om sådana ankarflyktingar, du vet, de som kommer först och sen tar med sig släkten. Så köttbullarna betraktas som en slags ankare för sentida. De skickar upp köttbullarna först, och sen kommer alla svenskar och vi så begeistrade i köttbullar och koldolmar som tänker att vi måste ta hit människorna som gav oss den här mat. Fort. Det är en jättelistig taktik och strategi.
0: Jag kan känna att de skickar inte sina bästa bullar från Turkiet.
1: Nej, de skickar dem alla över.
0: Var kommer den svenska köttbullen ifrån egentligen?
1: Kött, alltså att försera kött har ju så sanslöst många anor alltså. Alla,
0: det måste vara nästan universellt. Alla kök har väl sina köttbullar.
1: Alltså det är jättefånigt att börja hävda att
0: Men man säger så här då, att göra dem med kryddpeppar. Men den här smaksättningen som vi har i Sverige, den är aldrig sett på någon annanstans. Köttbullar med kryddpeppar.
1: Nej, alltså,
0: nu börjar vi med det.
1: Den klassiska svenska köttbullen, den klassiska kanske inte rätt uttryck, den är ganska sentida. Den uppkommer ju, eller man ska uttrycka det, skapas när det svenska julbordet etableras. Och då talar vi egentligen 1890-talet, när det svenska smörgåsbordet som då dyker upp vid påsk, jul, midsommar. Och där köttbullen är kryddpeppar, även nejlika och lite andra saker. Och den är helt unik. Och jag ska forska lite mer i varför man har den kryddsättningen. Men den hittar du inte någon annanstans. Så att hävda att köttbullen skulle liksom vara turkisk, det är helt koko.
0: Ja, för visst är det väl det ändå som utmärker den svenska köttbullen? Och det finns ju uppenbarligen köttbullar precis överallt.
1: Ja,
0: till exempel såna här maltesiska eller italienska köttbullar som man kan få här nere. Man kan få, det brukar vara köttbullar med tomatsås och sånt där. Jag tycker det är en helt annan rätt. Det är ju inga likheter alls med svenska köttbullar. Alltså, det måste ju vara den här kryddningen med kryddpeppar, svartpeppar och lök och vad nu är det brukar ha.
1: Ja, och det gör ju faktiskt att jag skulle nog nästan våga hävda att kryddsättningen, alltså i finare kök så har du ju kryddpepparn och nejlikan som krydda till kötträtter, grytor och annat redan på svenskt sent 1500-tal. Och det är rimligare att tänka sig att den svenska köttbullen faktiskt kan räkna sina anor från det sena 1500-talet när det gäller kryddsättningen och att det är en helt genuin svensk produkt.
0: Kryddpepparen kom från Karibien, va? Jag tänker att det, när kryddhandeln kom igång över Atlanten kan den ha kommit. Men att den kom från det hållet i alla fall, den kommer inte österifrån.
1: Nej, den kom från det hållet. Och du har ju alltså på i Sverige i de finare köken så, och även bland burgna bönder så har man tillgång till mängder av kryddor som vi till och med idag betraktar som exklusiva ganska tidigt i historien. Så att jag tvivlar liksom på att svenska kockar, husmödrar och så vidare satt och väntade på att få köttbullen, att Karl XII kom ridande på sin springare och kolla här vad jag med mig från Bender som då ligger i Moldavien. Alltså det är inte en siffra rätt, men det visar också liksom hur, på vilka lösa grunder man liksom försöker knäcka den svenska självbilden. Inte ens köttbullen är vår.
0: Köttbullen är vår.
1: Försvara den svenska köttbullen.
2: Radio Bubbla.
3: Radio Nord, mannen för dagen.
4: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
3: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
4: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
3: Dagens man är
4: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
3: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: 500 importerade sibiriska störar från Lettland ska möjliggöra för produktion av rysk kaviar i Markaryd. Entreprenören Torbjörn Ranta bakom projekt som med hjälp av EU-bidrag på sikt ska producera 1000 kilo rom per år. 1000 kilo rysk kaviar. 1000 kilo rom. Jag vet inte om det översätts direkt till 1000 kilo rysk kaviar eller om det man blandar ut det med någonting på vägen. Det gör man inte, va?
1: Ja, du har ju salt också och sen ska det ju, det är frågan om hur det här är vägt och mätt, va? För att det är, alla korn i rommen duger ju inte till kaviar. Det är lite knepigt. Så att det är frågan om det är nettovikten där eller bruttovikten innan man har liksom sorterat romkornen. Det är ett litet hantverk det där.
0: Men jag undrar, får man verkligen kalla det för rysk kaviar? Är det lagligt? Är det varumärkesintrång? Är det kulturell appropriering?
1: Ja, men det tycker jag faktiskt att det är. Alltså att det är, man får säga stör kaviar helt enkelt. Eller finns det flera förbehåll man ska göra. Dels tycker jag att den geografiska bedömningen är viktig alltså. Och du har ju iransk kaviar till exempel och rysk kaviar. Och azerbajdzjansk kaviar, fast den finns ju nästan inte längre. Så att rimligen bör man ju liksom, jag tycker man ska vara noga med sånt, att det här är svensk odlad störrom.
0: Markaryd kaviar.
1: Markaryd kaviar, varför inte? Och det är lite fascinerande hur det här har, alltså världens stora störromsproducent en gång i tiden var ju faktiskt USA. Där var störrommen så vanlig så att du hade den som gratis snacks på salonerna. Alltså guldgrävare, skogshuggare och cowboys och andra, de liksom käkade störrom som snacks in på 1900-tal, tidigt 1900-tal. Men sen fick de en svaghet i USA för att ta koll på, de har en viss förbläs för att ta koll på allt i djurväg alltså. Så att de tog koll på stören också, den finns inte längre. Men alltså jag tycker det här är lite märkligt med den här otroliga alltså dyrkan av rysk och iransk störrom, för att vi har ju fantastisk rom i Sverige. Och nu gillar ju folk löjrom till exempel, men sikrom, forellrom, det är ju alldeles utmärkt rom också. Och vi ska bara inte tala om finnarna, de käkar ju alla sorters rom alltså. Fiskar har aldrig hört talas om. Och det är precis lika gott. Men rent affärsmässigt sett så tycker jag att Torbjörn gör rätt. Det finns pengar att hämta här, va? Det är ju rätt många miljoner han kommer att hämta in på sina kilo rom där.
5: Du får inte tala om sina EU-bidrag.
1: De är ju inte oviktiga för någon idag som håller på med djur, natur, odlar vad det än gäller alltså. Det går alltid att få lite EU-pengar.
5: Bidrag från staten, det är den mest lönsamma bransch som finns i hela universum.
1: Ja, den håller ju på att ta koll liksom på alltså riktiga bönder och människor som vill hålla på med sådana saker. Jag kan inte tänka mig att de som vill odla mark och hålla djur, de kan inte tycka det måste vara så förnedrande att sitta och fylla i papper för att få pengar så man kan göra det man tycker är viktigt.
5: Ja, det är ett av flera problem som man kan tänka sig med den verksamheten.

0: Radio Bubbla.
1: Rättsligt efterspel kring rivningen av migrantlägret vid Sorgenfri. Organisationen Centrum för sociala rättigheter hänvisar till Europakonventionens artikel om rätten till privatliv. Väkningen överklagas till mark- och miljööverdomstolen. Vi hade ju ganska många inslag i Radio Bubbla när det begav sig om det så kallade migrantlägret som byggdes på en tomt med det Sorgenfri i Malmö. Det var en stor utdragen process fram till november 2015. Och det var då som de till slut röjdes ut. Efter om och men och det var mycket protester och så vidare. Och jag blandar ihop de här fallen ibland. Men jag för mig att det också var så att de som äger den här platsen fick betala väldigt mycket pengar. Som naturligtvis migranterna inte förväntades ersätta och så vidare. Men nu, så trots att räkningen är verkställd sedan väldigt länge, så har den överklagats till mark- och miljööverdomstolen. Och den överklagats av en organisation som kallas för Centrum för sociala rättigheter. Där kan man nästan tro, om man läser det snabbt, är det Centrum för rättvisa som är förtal.
2: Ja.
1: Men det är inte det. Man kan säga att det här är som motsatsen till Centrum för rättvisa. Jag försökte kolla upp dem på deras hemsida. Jag tycker det ser ut som en renodlad den här vänsterfrontorganisation. Jag har inte försökt gräva närmare i vem som driver föreningen och sånt där. Men om man läser vad det står, så är att de bidrar med juridiska verktyg för gräsrotsrörelser som jobbar för social förändring och mobilisering i Malmö med omnejd. Och de säger att de samarbetar med gräsrotsrörelser som organiserar och solidariserar sig med olika utsatta grupper. Exempelvis asylsökande, papperslösa, EU-migranter, arbetslösa och sjukskrivna. De la till arbetslösa och sjukskrivna där på slutet. Det som är ett eko av traditionella vänsterorganisationer. Och de brukade prata om en sorts socialdemokratisk vision. Men innan dess så måste man räkna upp asylsökande, papperslösa och EU-migranter.
2: Och men jag vill, alltså det här är egentligen en icke-fråga att de här har blivit, jag förstår, organisationen som vi pratar om håller ju till på Östra Tullgatan 3 i Malmö. Och verkar vara jätte, jag har kollat in på kartan och tagit satellitfotorna, så jag skulle vilja uppmana alla att som ingår i de här uppräknade kategorierna och som känner en behov av att slå tältläger, att uppsök Östra Tullgatan 3. Ni kommer att bli mottagna med öppna farmen där, helt enkelt. Och det verkar mycket bättre miljö än borta på Sorgenfri. Så att jag tycker alla Malmös romer ska slå sig ner där.
1: En intressant idé. Alla ni kusiner från sydöst som lyssnar på Radio Bubbla. Lystring. Jag tycker det är intressant för att det är så... Det är inte förvånande, och jag förstår att det finns den här organisationer, och jag förstår att de driver en symbolisk rättsprocess om ett fall som redan är beslutat. Jag vet inte om de tänker sig att de så kallade EU-migranterna ska flytta tillbaks till Sorgenfri. Men det är en fin illustration av hur de tänker och vad det är för typ av rättsprinciper som de åberopar, eller principer. Så de hänvisar då till FN-konventionen om medborgerliga rättigheter och Europakonventionens artikel om rätten till privatliv och skydd för hemmet. Jag vet inte vad det är, men det är verkligen, det träffar mitt i prick för mig. Det är en sorts fullständigt oförtäckt barbari. Och det har dels liksom en sorts negativ dimension där man fullständigt fråntar ägarens rättigheter. Och man invaliderar hela poängen med ägande. Att kunna kontrollera mer än det man bara själv direkt använder.
2: Nej, men det här är liksom, det är inte ens politik. Liksom. Det är lata, slöa människors intressesammanslutning. Alltså, bakom dem så står ju de anställningslösa i förening. Alltså bara begreppet anställningslös. Och det här är människor som anser att de har rätt till precis vad som helst. Och vi andra ska bekosta deras tillvaro. Och för dem är det inte konstigt att De kan kliva in var som helst och slå sina läger eller kräva pengar och bidrag, och allt tillhör dem, även om de inte har gjort ett smul för att förtjäna det.
1: Ja, men det är det som är intressant. Du säger att de inte gjort ett smul, men någonting har de ändå gjort. För att samtidigt som man invaliderar det faktiska ägandet som finns här, så har man också en annan, en sorts positiv barbarisk princip. Eller en sorts jurisk princip som säger att om man sover på en plats, om man pissar på en plats, då är det ens eget, då är det ens hem.
2: Ja, men det ena följer av det andra, därför att för de här människorna, alltså så här, de här anställningslösa eller snarare aningslösa icke-tänkande individerna, de anser att om du är vagabond, skyr arbete och ägnar ditt liv åt sådana, har som devis på sin hemsida att livets mål att dansa, måla, sjunga och inte arbeta, då är du en bättre människa. Alltså det är det här vi måste inse, att de anser att de är bättre därför att de inte vill arbeta. Och det här att de ställer sig utanför och bara slöar, det är det som i deras ögon ger dem rätten att ta från andra som arbetar. De anser att de är bättre sorts människor, vilket i sin tur leder till att de beter sig som rena djur och pinkar revir där de inte har något rätt att göra det.
1: Ja, jag tror att det ligger mycket i det, men det som man måste gå så pass långt för att hitta en förklaring. För de flesta normala rättänkande människor ser hela situationen bara vidrig ut, särskilt med tanke på att det är skillnad på människorna som är involverade. Kommer det en massa improduktiva människor från kanske Rumänien eller något annat land, ockuperar marken till andra människor, vansköter marken och det grövsta, tar plats i ett svenskt industriområde och skapar enorma sanitära olägenheter. Förutom att de inte har någon som helst rätt att vara där, så fördärvar de platsen och orsakar hundratusentals kronor i saneringskostnader och så vidare. Och med den naturliga instinkten är att man ser de människorna som brottslingar, som inkräktare. Och att man kör ut dem med kraft. Använder så mycket våld som behövs för att bara snabbt, illa kvickt, bli av med dem. Det är så uppenbart att de inte har rätt att vara där. Och det räcker inte med att säga, om man ska förstå deras perspektiv, så tror jag inte det räcker med att säga liksom att nej, men det där är inte så viktigt. Det är lite för hårdraget att se det på det sättet. Och det finns också något annat, en väldigt stark positiv princip som gör att de här människorna är bättre. Det är inte bara det att det är likgiltigt vem som är på den här platsen, utan just de här människorna har en unik rätt att vara på den här platsen.
2: Ja.
1: Jag tror att du är på precis rätt spår, Boris. Jag tycker att det är spännande. Det är väldigt spännande att följa. För det här tror jag också, vi pratar ibland om hur vindarna vänder. Och jag tror ju att sådana här så kallade migrantläger, markockupationer, är någonting som man kommer sluta acceptera i Sverige. Åtminstone i någorlunda områden, centrala delar av städer och sånt där. Alltså det här är som du var så att vi pratade om i förra avsnittet också. Att vi vet om inte att vinden har vänt. De pratar som om det vore flera år sedan. Så visst, det här är centrum för sociala rättigheter. Men vi kommer nog inte få se lika mycket av de här attityderna framöver.
2: Skulle inte tro det. Och så fort vi får tag på namnen, tycker jag, på de som ingår i styrelsen och sånt, så tycker jag man ska med nöje läsa upp namnen och adresserna så att folk kan slå sig ner hemma hos dem. De kan ju svårligen hävda att jag inte har rätt att kliva in genom dörren hos dem, vare sig deras lokaler eller hemma hos dem.
1: Boris Benelish, att göra åtskillnad mellan kulturer och värdera dem olika har ingenting med rasism att göra. Historielös vänster fast i ett barnsligt tänkande som får dem att förneka verkligheten. Ja, i din senaste krönika, Boris, på frihetligt.se så tar du upp en väldigt intressant diskussion, tycker jag. Framförallt tycker jag att du öppnar med en lika halsbrytande som genialisk metafor. Du berättar om de två kampsporter, det kanske finns fler, men åtminstone de två mest kända kampsporterna som har utvecklats i Brasilien i modern tid. Dels så har vi den brasilianska jiu-jitsun, som alltså är en brasiliansk-japansk kampsport. Jiu-jitsun är ju en japansk uppfinning, tror jag man kan säga. Och det finns mycket japaner i Brasilien, och genom det här så har då den brasilianska familjen Gracie utmanar deras namn, Gracie.
2: Jag tror det, ja.
1: De har i alla fall utvecklat en typ av jiu-jitsu. Nu är jag ingen stor kampsportsexpert, men som jag förstått det så är brasiliansk jiu-jitsu en ganska pragmatisk jiu-jitsu som framförallt utspelar sig på marken. Det är mycket grappling, fasthållningar.
2: Ja.
1: Det är inte så mycket liksom hoppa runt i luften och göra helikoptersparkar.
2: Ja, precis.
1: Utan det är the nitty-gritty, hålla fast någon på marken och oskadliggöra dem. Och brasiliansk jiu-jitsu har blivit extremt framgångsrik i tävlingar. Numera så har man ju tävlingar som kallade mixed martial arts, där olika kampsportstilar möts. Och kan man se vad är bäst liksom? Vad är karate eller taekwondo? Vem vinner? Hur kan man testa sådär? Och det visar sig att brasiliansk jiu-jitsu, som är ganska inte den mest flamboyanta kampsporten, om man säger så, har stått sig oerhört väl. Inte minst genom att medlemmar av Gracie-familjen själva, har flera av dem har vunnit väldigt mycket tävlingar. Jag har faktiskt tränat judo några år i min ungdom. Så jag är inte helt lost på japansk kampsport. Men det finns en annan kampsport som också utvecklats i Brasilien i en sorts syntes med invandrare, nämligen capoeira. Så capoeira uppstod i mötet mellan Brasilien och svarta slavättlingar som hade kommit från Afrika. Och capoeira kan man säga är som den brasilianska jiu-jitsuns motsats. För det är en sorts danskampsport. Det är egentligen en sorts dans, tror jag. En dans med starka inslag av kampsport. Och där har man mycket sådana här helikoptersparkar.
2: Oh, ja.
1: Det är mycket slå kullerbyttor i luften och göra saker som ser väldigt häftiga ut. Och inte minst, som du säger, Boris, på europeiska badstränder så ser det väldigt bra ut. Och det blir ännu bättre med lite sådana här kongotrummor som bara komponerar, och kanske en tamburin. Men capoeiran har inte slagit inom mixed martial arts. Så vitt jag vet så är det faktiskt ingen som har vunnit en sån här UFC-turnering genom att använda capoeira-tekniker. Utan där är det mer mindre extravaganta, mer pragmatiska tekniker som brasiliansk jiu-jitsu. Som har framgång.
2: Ja, man kan säga att UFC och MMA går... Man integrerar ju, alltså från de här ursprungliga att olika kampsportstilar möttes, har det gått mot en integrering. Att varje MMA-kämpe liksom skapar sin egen blandning av de olika stilarna. Men capoeira förekommer aldrig de blandningarna. Däremot så finns det ingen framstående som inte har ett stort mått av brasiliansk jiu-jitsu i sin arsenal, helt enkelt. Det är en grundläggande grej.
1: Det här är väldigt intressant i sig. Jag skulle bara kunna sitta och prata om kampsport här, men du använder det här som en bild, kan man säga. Nämligen en bild av skillnaden mellan japansk kultur och det inflytande som den kan ha, och afrikansk kultur och det inflytande som den kan ha. Och jag använder sedan den här bilden på ett, tycker jag, helt genialiskt sätt. Men vill du berätta lite mer själv, Boris?
2: Det är alltid så svårt att säga något om sina egna texter. Men lite grann så är det ju att jag använder den här liknelsen egentligen för att diskutera frågan om kulturer. Om alla kulturer alltid är lika bra. Ofta så lyckas ju väldigt många som deltar i den här debatten, som snart är den enda debatt som förekommer, känns det som, och positionera sig genom att alla säger att jag är icke-rasist. Och det är ju väldigt få som är i klassisk mening rasister, som hävdar att svarta är mer korkade än andra och sådana saker, eller inte kan simma. Fast de är inte så bra på att simma. Men nu är det ju så här att just det här att alla hojtar om att jag är inte rasist, på något sätt koppla bort den all. Gör det, ur detta följer för väldigt många debattörer, oavsett om de befinner sig på för punkt och ståndpunkt i debatten, till den automatiska tankegången att alla kulturer är på något sätt lika mycket värda, och alla religioner är lika mycket värda, och så vidare och så vidare. Och det menar jag alltså, och det är oerhört svårt att finna belägg för detta i historien. Alltså, oavsett vad du har för måttstock på önskad utveckling eller på reaktion eller vad som helst, så är det ganska enkelt att se att Alla kulturer är inte lika mycket värda, och ur en libertariansk ståndpunkt, det vill säga att man utgår från bland annat individens frihet, så är det definitivt enkelt att se att alla kulturer är icke lika mycket värda.
1: Finns det egentligen någon som tror på att alla kulturer är lika mycket värda, eller att det inte finns några relevanta skillnader mellan folkgrupper? Men någonstans så motbevisas den tesen av de som framför den så tydligt av att det finns ju minst en kultur som inte omfattas av det här resonemanget. En kultur, nämligen den västerländska, som är exceptionellt förkastlig. Den är genomrutten och ond och har gjort enormt mycket skada, du vet, genom århundraden. Fortsätter att vara liksom en ultrarasistisk, protofascistisk djävulskultur.
2: Ja, och det är en följd av att i och med att vi även här i den nästan internationella västerländska debatten har en slags värdegrund. Och den värdegrunden är att alla kulturer är lika mycket värda. Och religioner och så vidare, mentaliteter och sedvänjer. Och då anser man, då spårar ju de, då kan man säga att det finns människor, att i den västerländska kulturen så finns en slags inbyggd överlägsenhet gentemot resten av mot andra kulturer, kolonialism och allt det här som praktisk form för överlägsenhetstanken. Och så innebär det att, och det gör att det västerländska hamnar i strykpojkeklassen. Då blir faktiskt det västerländska lite sämre kultur, eftersom den inte säger sig förstå att alla kulturer är lika mycket värda.
1: Men som jag uppfattar, det behöver jag utforska idén här, men som jag uppfattar, men jag försöker tolka, vad är den här internationella västerländska värdegrunden, så uppfattar jag idén som att det kanske finns skillnader mellan kulturer. Kulturer kanske är olika bra. Jag tror att även många liksom identitetsvänstermänniskor och sådär skulle tillstå, åtminstone mellan skål och vägg, att visst, alla kulturer är inte lika bra, men den västerländska kulturen, och särskilt då förstås den anglosaxiska höjdpunkten på den västliga civilisationen, som man brukar prata om i alla fall, den är så exceptionellt ond. Så exceptionellt ond och destruktiv att i jämförelse med den så framstår alla andra eventuella skillnader mellan andra kulturer som fullständigt obetydliga. Det finns liksom ingen poäng med att diskutera huruvida till exempel salafistisk islam är bättre eller sämre än den ideologi som Genghis Khan hade. Eller liksom om du hittar på någon riktigt ond, konstig kultur och ideologi utanför det europeiska eller längre bak i historien. Därför att ingen av de här kan ju någonsin mäta sig med den moderna västvärlden och USA, som är som höjden av och definitionen av ondska.
2: Mm.
1: Så uppfattar i alla fall jag deras ideologi, att den tar sig uttryck. Att i grunden handlar det om ett intensivt hat mot västvärlden. Så att det är egentligen inte det att alla kulturer är lika, att de är med lika värda. Utan det är bara att vi har en kultur som är så exceptionellt usel att vi måste fokusera all vår kraft på att hata och motarbeta och förstöra den kulturen.
2: Ja, men alltså din beskrivning där är riktig, men det bygger också på tankegången att det som straffar ut den västerländska kulturen i de här människornas medvetande och deras argumentering, det är ju att den västerländska kulturen anses bryta mot tankegången på att alla kulturer är lika. Så att du har en slags idealtillstånd, alla är alla avseenden lika och lika bra. Men i och med att man anser sig kunna se att den västerländska kulturen innehåller starka moment och att man ser sig som överlägsen, så bryter den mot det verkliga tillståndet. Därför måste den bekämpas. Så därför krävs det någon slags konstant botgöring av de som bekänner sig till västerländsk kultur. Man ska alltid be om ursäkt för sig själv, sin historia, sitt beteende och så vidare. Därför att man har liksom 2000 år av förtryck bakom sig, ungefär, om inte mer. Det är ett både och där.
1: Kan du berätta lite för oss, Boris, om capoeira-marxism respektive brasiliansk jiu-jitsu-marxism?
2: Jag kommer att borra i det i de kommande avsnitten. Men jag kan ta lite grann här nu. Att det ena är ju lite grann i den här texten och också en början på en plädering för att marxismen klassisk marxism inte har någon slags linjär historiesyn, att allting går i en speciell riktning. Jag tar Indien som exempel. Man brukar ofta liksom racka ner på Marx att han är en primitiv historiesyn, att historien måste gå i vissa stadier, vissa kulturer är mer överlägsna än andra, det tyckte han i och för sig. Och så tar man ofta Indien som exempel, men lusläser man hans texter från mitten på 50-talet så konstaterar han, det enda han konstaterar är ett kallt och nyktert uttalande att okej, som det ser ut i Indien idag så är det en failed state med vår tids språkbruk. Och det är bara en fråga om vem kommer att dominera Indien, ryssen, perserna, turken till och med, eller britten. Och då säger han, ja, det bästa som kan hända är faktiskt att det brittiska imperiet stärker sin roll i Indien. Det är ett dagspolitiskt konstaterande. Det är ungefär som jag själv kan göra, att ja, USA har gigantiska problem och därmed världen. Vilken president är bäst? Utan att jag uttrycker någon större kärlek för Donald Trump så tycker jag att det är ett bättre presidentval med alla förbehåll. Alltså att man tar ställning för någonting i dagligdags innebär inte att man ger uttryck för en speciell historie eller en syn på att historien har en speciell riktning och måste genomgå vissa steg. Men skillnaden just med, för mig är ju en marxist som är som brasiliansk jiu-jitsu, det är ju att den skiter i politiken helt enkelt, folkligt uttryckt, och går ner och brottas på golvet. Det som en allegori helt enkelt, det är där det avgörs. Det avgörs hur du odlar din trädgård och hur du organiserar och strukturerar din vardag. Det är brasiliansk jiu-jitsu marxism. Och den bygger också, brasiliansk jiu-jitsu växer också insikten att man alltid kommer att ställa sig inför en starkare motståndare, och vi står idag inför en starkare motståndare. Och då kan man välja att antingen utnyttja sin litenhet och se till att få ner motståndaren där man kan hantera motståndare genom att strypa syre och blod omlopp hos honom eller henne, om det är Hillary. Det är den ena varianten, den förnuftiga varianten, och det menar jag gäller oavsett politiska böjelser man har. Det är så man för utvecklingen framåt. Den andra varianten, det är att tro att nej, men vi ska, det är liksom att ägna sig åt politik och kultur och tro att just att bara vi uttalar ett ord, skuttar på rätt sätt och bara vi väcker uppmärksamhet så ska motståndaren på något sätt bli så rädd eller falla till föga för skönheten i våra rörelser. Det som händer är att motståndaren har rätt på dig och nitar dig med en armbåg över näsan istället.
1: Ja, jag är säker på att det inte bara jag som verkligen ser fram emot kommande avdelningar av den här artikelserien.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Innan vi avrundar efter valsanalysen, som tydligen blev hela avsnittet idag, skulle jag vilja slänga in en sjätte spaning som det pratas väldigt lite om. Trots att Donald Trump har sagt klart och tydligt att det här ska hända. Det är nästan ingen som uppmärksammar det här och tänker på de politiska och kulturella konsekvenserna. För Donald Trump har sagt att han ska byta frisyr. Det har varit väldigt mycket prat om hans hår, hans konstiga liksom det här. Han kammar håret på något väldigt kontraintuitivt sätt och får den här unika frisyren. Han har hånats för det och folk har ställt frågor. Och han lät en tv-programledare rufsa honom i håret för att folk skulle få se hur det såg ut när man rufsade. Se om det var en peruk eller sådär. Det är inte en peruk och han är inte flintskall. Det är inte det att han har en flint som han kammar över. Det är inte det. Han har i stort sett helt, han har lite högt hårfäste, men han har mycket hår liksom över hela huvudet. Han har bara den här märkliga stilen hur han kammar håret som han har haft alltid liksom sedan 60-talet eller något. Men han har sagt att om han blir president så kommer han dumpa den frisyren och skaffa en ny frisyr. Och folk verkar helt blanka ut på det här och inte se den här saken. Men jag åtminstone, jag är spänd av förväntan att få se vilken frisyr kommer Donald Trump ha den 20 januari när han blir president.
2: Det där har faktiskt, det är ungefär som att han inte dricker sprit. Det där löftet har faktiskt helt också förbigått mig. Vad hoppas du att han ska ha för frilla då?
1: Alltså jag tror ju att han kommer gå in för någon sån här mer snaggad variant. Att han liksom drar ner allting till liksom 3-4 millimeter eller något sånt där. Det jag tror och hoppas är att han låter en viss flintskallighet komma fram. Så man kan se lite mer att han faktiskt, han är 70 bast och han börjar bli lite tunnhårig. Så att man får se kanske en liten kal fläck på huvudet och man får se hur högt hårfästet är. Men att det i övrigt är ganska, ganska kort snaggat liksom. Jag tror inte det blir med våga, jag tror det blir mycket mer konventionellt. Men inte den här partyfrisyren som man har nu. Och det där, alltså, just hans frisyr är ju en sak med Donald Trump som aldrig har blivit stilbildande och knappast har någon potential att bli stilbildande. För att förmodligen så har han den frisyr han har för att hans hårvirvlar är väldigt konstiga. Så hans hår växer på ett väldigt märkligt sätt som det nästan inte gör på någon annan. Alltså det växer åt tre olika håll samtidigt. Och det är därför hans nuvarande frisyr är en av de få frisyrer han kan ha utan att det ser förjävligt ut. Men det han kan göra, som alla människor kan göra, det är ju att snagga ner håret till liksom 3 mm eller vad det kan vara. Jag är inte, ingen expert på horologi. Men jag tror att vi får se en snagga Donald Trump med lite mer flintskallighet och sånt där. Viktigt att komma ihåg att flintskallighet är ett tecken på hög testosteronhalt och maskulinitet. Det varför sant. Det inte är ofördelaktigt för Trump att gå in för det.
2: Det finns ju en sak till som jag tycker, det var viktigt. Jag tycker en sak till diskuteras alldeles för lite när det gäller Trump också. Och det är faktum att hans fru Melania är född bara 10 mil från den ort där min mors släkt bor. Och det där tror jag är viktigt på något sätt, men jag förstår inte riktigt varför än.
1: Ja, vad intressant. Berätta mer, vad är det för plats?
2: Den heter
1: Strax utanför Nävelsjö alltså?
2: Nej, ja, exakt. Hon är egentligen smålänning, Melania. Nej, jag upptäckte här om dagen. Jag tänkte fan, granngårds nästan. Men jag ska grubbla mer på vad det kan ha för betydelse i världsmåttstock och för världen och så vidare. Så att, vi kanske är släkt på långt håll till och med det.
1: Wow. Antagligen. Nu blir det väldigt spännande. Ja. Särskilt med bakgrund av den här dynastiska utläggningen som vi hade för ett tag sedan.
2: Exakt. Det kanske finns någon slags tronföljdsordning trots allt det här.
1: Det kanske är den mest spännande konsekvensen av alla. Ja. Att Donald Trump blir president.
0: Radio Bubbla.

0: Andra Ramberg, Peter Springare måste hålla sig till regeringsformens människosyn och sluta säga diskriminerande saker. Den statliga värdegrunden vilar på 6 rättsprinciper som statstjänstemän bör följa. Ja, Andra Ramberg, chef för Svenska advokatsamfundet, ryter till som hon ofta gör. Fantastiskt vilken aktiv och mångsidig samhällsdebattör den här damen är.
1: Ja.
0: Peter Springare, vi pratade om honom för inte så länge sedan, fortsätter att göra folk upprörda genom att ta bladet från munnen. Och det är en diskussion då kring huruvida han får säga saker i offentligheten. Och Paulina Neuding har försvarat honom. Andra Ramberg har sagt emot. Nu kommer en ytterligare replik då från Andra Ramberg in i dialogen med Paulina Neuding. Då hon säger att det är inte så. Det är inte så att staten eller för den delen grundlagen är neutral i värderingsfrågor. Utan tvärtom så finns det en statlig värdegrund som finns definierad, formaliserad. Och det åligger statliga tjänstemän, till vilka poliser räknas naturligtvis, att agera i enlighet med värdegrunden. Får inte bryta mot den statliga värdegrunden. Och Anne Ramberg, om någon, ska ju känna till det här eftersom hon är en nyckelspelare i att definiera den statliga värdegrunden. Hon har ju suttit med i, nu har jag glömt vad den heter, men det är värdegrundsdelegationen. Värdegrundsdelegationen.
1: Ja, bara namnet.
0: Som då har tagit fram den statliga värdegrunden. Och det finns många lager av liksom horror hela den här historien. Alltså bara det faktum att staten har en värdegrund. Det är inte, ordet värdegrund är inte bara ett skämt som används för att häckla politisk korrekthet, utan det används som oironiskt. Och det finns en statlig värdegrund och det finns en värdegrundsdelegation som definierar den, och i den delegationen så sitter Anne Ramberg. Det här är ingen ny, vi pratade om det tidigare i Radio Bubbla om värdegrundsdelegationen och Anne Ramberg roll, va? Men få saker tycker jag är så surrealistiska och vidriga som att den här spritt språngandes galningen Anne Ramberg har den här upphöjda positionen som generalsekreterare på advokatsamfundet. Och vi har ju pratat om tidigare varför hon sitter kvar där. Att hon förmodligen har liksom väldigt pikant information om kanske ledande politikers smutsiga byk eller sådär. Kanske via advokatsvängen har en inblick i saker som gör att man kan inte röra henne. Men det är helt, alltså inte ens de mest extrema galningarna inom staten, politiskt korrekta medier och så vidare, kan ju känna sig bekväma med de här, inte minst med oberäkneliga utfallen som hon håller på med. Men det är hon som är värdegrundsgeneralen. Och nu rycker hon ut och förklarar för Paulina Neuding att Peter Springare måste hålla sig till den statliga värdegrunden.
1: Alltså det är lite grann det här med, jag menar med att man, så fort man petar på en sak som händer i Sverige, så måste man liksom, så landar man numera alltid väldigt fort i att vi lever faktiskt i ett DDR, och det är ingen retorisk överdrift. Vi har alltså den som ska vara, den som är ordförande för, som ska vara en oberoende sammanslutning av landets advokater och därmed försvara vissa grundläggande principer. Men som du säger, hon är extremt insyltad i värdegrundsdelegationen, och framförallt så har hon ju varit och är drivande i de här obehagliga nätverken vi pratar om med Hilda och Ruben för jurister, advokater, domare, där man träffas och diskuterar, alltså en slags frimureri inom det så kallade rättsväsendet. Alltså det är ju en komplett, alla borde få kalla kårar inför detta. Och det här hon är ju en maktperson, och det här innebär att ingen, alltså om det är till exempel advokat, så kommer du att tassa jävligt försiktigt för att stöta dig med henne. Därför att i hennes nätverk ingår ju liksom alla tunga domare och i det här landet. De är kompisar, vänner, de träffas och umgås. Och på samma sätt så kommer ju väldigt många poliser att hålla sig i skinnet, va? Därför att de är beroende av att de blir välvilligt behandlade av åklagare och domare när de släpper folk inför skranket. Och alltså vi har en extremt politiskt styrd rättsskipning i det här landet som styrs och domineras av några få faktiskt i verklig mening värdegrundsgalna människor som Ann Ramberg. Det är i verklig mening det här. Hon säger och gör saker som liksom i ett normalt samhälle borde få folk att kräva hennes avgång och landsförvisning. Jag finner det helt otroligt alltså.
0: Jag måste säga att jag har dålig koll på den statliga värdegrunden. Det är sån här, man måste liksom bara någon gång så vill jag liksom bita ihop och ta mig an där och lära mig om den statliga värdegrundens sex grundläggande principer.
1: Så att du kan bara leva efter
0: demokrati, dem. Legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekten för lika värde, frihet och värdighet. Jag får för övrigt det här till 5 principer, inte till 6.
1: Ja, men det visar bara hur gummiartad den är. Till och med antalet kan ändras. Som kan säkert införa en 7:e också. Så behövs.
0: Ja. Jag vid tillfälle så ska jag sätta mig in i det här. Så ska vi se om vi kan om jag kan korrigera mitt beteende. Börja göra radiobubblasändningarna helt i enlighet med statliga
1: värdegrunden. Ja, vad fint det vore.
0: Radiobubbla.
2: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
3: Opel Rekord.
2: Idag går det för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
3: Opel Rekord.
2: Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
3: Ja, det kom till 61 års Opel Rekord.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Liberalismen har överlevt sitt syfte och hamnat i konflikt med majoritetens intressen genom att verka för invandring, öppna gränser och multikulturalism enligt Vladimir Putin i intervju med Financial Times. Ja, Financial Times har gjort en riktig journalistisk kupp. De har fått Putin att ställa upp på en lång, lång intervju. Videomaterialet är, jag tror det är 90 minuter samtal med Putin. Jag har tyvärr inte kollat på alltihopa. Jag har inte hittat någon komplett transkribering av hela materialet. Det är någonting som jag har sparat för mig själv som en karamell kan man säga. Jag ska försöka hitta någon sån. Om någon som lyssnar har tips får ni skicka till mig om ni har någon komplett transkribering. Men det finns gott om mustiga citat som har publicerats nu i dagarna sen det här hände. Och det som brukar vara huvudpoängen i det här som är också i bubbelrubriken att liberalismen har överlevt sitt syfte. Och Putin säger också bland annat att liberaler kan inte längre helt enkelt diktera saker och ting till folk som de har gjort under de senaste årtiondena. Liberalerna förutsätter att ingenting behöver göras. Att migranter kan döda, plundra och våldta utan konsekvenser. Därför att deras rättigheter som migranter måste skyddas först och främst. Och han säger också att Angela Merkels beslut att släppa in mer än 1 miljon flyktingar i Tyskland från Syrien och så vidare var ett kardinalfel, kardinalmisstag, säger han. Och han påpekar att oavsett vad liberalerna tror om att man kan släppa lös migranter i de här europeiska länderna så är det så, säger Putin, att varje brott måste ha sitt straff. Den liberala idén har blivit obsolet. Den står nu i konflikt med de intressen som den överväldigande majoriteten av befolkningen har. Det blir ganska uppfriskande att lyssna på Putin faktiskt.
4: Ja, nej, men han har ju definitivt rätt alltså. Och det skulle vara ännu mer uppfriskande om man kunde städa sitt eget land också lite bättre. Då skulle jag bli ännu gladare.
0: Ja, han har inte lätt på hemmaplan, Putin.
4: Nej.
0: Han är nästan bättre utrikespolitiskt, kan man säga. Han är bättre på att berätta för oss i väst vad vi är fel än att städa för egen dörr. Den saken är faktiskt klar. Han gör också en uttalande han säger här att västerländska regeringar, liberala regeringar har slutat agera för att försvara sina medborgare. Istället så ägnar sig åt det med mångkulturalism och sexuell mångfald. Och så säger han, jag försöker inte förelämpa någon för att vi har blivit fördömda för vår påstådda homofobi. Men vi har inga problem med hbtq-personer. Gud förbjuder, låt dem leva som de vill. Men vissa saker framstår för oss som överdrivna. Nu hävdar de att barn kan spela 5 eller 6 könsroller. Låt alla vara lyckliga. Vi har inga problem med det. Men det här får inte överskugga kulturen, traditionen och traditionella familjevärderingar som miljontals människor har i befolkningen. Det är inte så ofta man hör ledare i väst prata på det sättet i alla fall.
4: Nej, alltså det är ju en lisa för själen att höra honom. Jag tror han definitivt menar vad han säger. Och om man tittar på det med hemmaplan så är det ju så att det är bra att han tar... Det är faktiskt, på den punkten så har han också väldigt rätt att det är inte bara hans personliga ståndpunkt låt dem leva som de vill. Därför att det finns alltså en i västerländska media finns det en mycket, mycket märklig bild alltså av Ryssland som ett land där man konstant slår ihjäl bögar och lesbiska. Den är faktiskt inte rättvisande på något sätt. Och du har skrivit något om det i något sammanhang att traditionellt och kulturellt så har man liksom tagit det här med en axelryckning i Ryssland. Och så att han eller hon är sådan. Utan det är mer en funktion av det västerländska hyllandet av olika, ofta i mitt tycke ganska märkliga sexuella subkulturer som gör att man liksom har det som en av angreppspunkterna på Ryssland och Östeuropa för övrigt.

0: Jag tror att det var Kurt Doolittle som påpekade för några år sedan att Putin är egentligen den enda globala ledaren som är en tydlig röst mot demokrati och mot sekulär humanism. Jag tycker det är ganska tänkvärt. Och ja, det är lite sådär, det är lite vad är uttrycket? Det är lite halvt på skämt, halvt på allvar kanske när jag hyllar Putin. För att som du säger, Boris, så finns det enorma uppenbara problem med Putin håller på med, framförallt i Ryssland. Men det är inte utan att jag känner en tacksamhet, och det är ganska uppfriskande att vi har åtminstone en sån här person som kan tala klarspråk.
1: Ja, alltså det är extremt uppfriskande. För jag tog upp det här just med de inhemska problemen, så är det just det här med att Ryssland är ett vanvettigt svårstyrt skepp, och Putin tar ju över det, och eftersom han är gefyllt Jeltsin när landet i verklig mening är förött och utplundrat, så att det är en herkulisk uppgift. Men man är ju också, jag vet inte om man tar upp det något i samtalet, men de är ju också bärare, faktiskt paradoxalt nog, av det västerländska kulturarvet. Jag tror ett av de vackraste ögonblicken faktiskt i de senaste åren, det var ju när IS hade drivit ut ur den här staden, vad hette den, Palmyra var det väl? Och man firade segern på, och då flyger ryssarna in en jävla symfoniorkester som spelar där, alltså vid segerceremonin. Och det var så oerhört vackert, det var Beethoven och annat. Och då kände man liksom, det här är Europa liksom. Hade USA fått stå för det, så hade de skickat dit Madonna eller någonting som där. Och då hade man känt att det var inte mycket till befrielse.
0: Ja. Det var storslaget faktiskt. Jag minns det där, att vi gjorde ett radioinslag också om den där konserten som de gjorde i Syrien. Ja, mycket, mycket andra intressanta Putin-citat också i den här intervjun naturligtvis. Han pratar geopolitik, självklart en stor del av intervjun. Pratar om situationen i Persiska viken, konfrontationen mellan USA och Iran och så vidare. Han säger att situationen är allvarlig och explosiv. Och att problemen här rör från amerikansk unilateralism och avsaknaden av regler som underbygger världsordningen. Han säger att det kalla kriget var dåligt, men det fanns åtminstone någon form av regler som alla deltagare i den internationella kommunikationen mer eller mindre såg sig som de följde. Men nu verkar det som att det inte finns några regler alls, säger Putin.
1: Ja, och kopplar man tillbaka till det du sa förut, att man ibland kan känna nostalgi för de obehagliga men starka ledarna i Västasien och Afrika till exempel, så är ju faktiskt Putins utrikespolitik inriktad på att liksom upprätthålla ett minimum av ordning genom att stötta de sådana regimer som finns kvar i de här områdena. Medan USAs inriktning är att störta dem. Så man har, och det är ju lite grann ett skifte i positionerna från delar av det kalla kriget. Då det snarare var tvärtom.
0: Jag ska bara ta ett till sån här citat som jag tycker var intressant från intervjun. Typisk putinsk grej. Alltså en sak som diskuteras är relationerna mellan Storbritannien och Ryssland, som har varit tämligen kylslagna på senaste, bland annat på grund av att de haft den här spionaffären, den här Sergej Skripal som blev förgiftad i Storbritannien och så vidare. Och britterna var väldigt upprörda, för de säger att det här är ju en rysk underrättelse, liksom ett lönnmord som är gjort på brittisk mark och så vidare. Och Putin försöker gjuta olja på vågorna lite grann. Han säger att nej, men jag tror att både Ryssland och Storbritannien är intresserade av att återupprätta, fullt ut återupprätta våra relationer. Och vi har tagit några steg. Jag hoppas att det kan ses som preliminära steg mot det här och så vidare. Men sen tillägger han, och det här som jag tycker är den charmiga putinska kommentaren, han säger att vi måste också komma ihåg att förräderi är det allvarligaste av alla tänkbara brott, och förrädare måste straffas. Jag säger inte att Salisbury-incidenten är sättet att göra det, men förrädare måste straffas.

0: Men det där är liksom väldigt typiskt Putinskt alltså, och han är ju alltså, tittar man ut över världsledare, så är han ju en av de få riktigt som har en liksom stage, som är statsman alltså, och som också till och med kan vara nästan självironisk ibland för att han är så jävla säker på sig själv. Och det är ju någonting som man saknar bland världens statsmän, oavsett vad han står politiskt, alltså att liksom kunskap, bildning och kraft och styrka och ett visst mått av självironi, vilket han faktiskt har. Han var ju rätt underbar eller fascinerande i intervjuerna med Oliver Stone, som var väldigt devot, men just denna självbehärskning och lugn, alltså det är lite grann vad världen behöver idag.
1: Ja. Nej, men du sätter fingret på någonting där. Någonting med hållningen och resningen och självförtroendet. Kanske är någonting som bara vissa människor kan ha på grund av deras position. Alltså ibland så pratar vi om att det finns ett modernt uttryck från Silicon Valley och så vidare. Man säger att det är bara när en person har fuck you-pengar som de kan agera verkligt oberoende. Så att man har tillräckligt mycket pengar för att man aldrig mer, man kan leva bekvämt resten av livet utan att behöva jobba och så vidare. Då har man tillräckligt mycket pengar för att säga det där ordet till folk istället för att spela med. Och lite grann på den internationella scenen så kanske det är så att om man har väldigt mycket kärnvapen som Putin har, och även har liksom en ny spännande kärnvapenteknik. Nu har de ju till exempel den här, jag vet inte om du läser om det, Boris, men de har ju en ny robot som alternativ till de här interkontinentala ballistiska robotarna, som är en kärnatomdriven robot, där alltså själva framdriften av missilen görs genom fission. Så det är en kombination av en sån här ramjet och ett fissionskraftverk, vilket gör att den här kan åka extremt snabbt, och den kan också åka på låg höjd, och om de fyller den med bränsle så kan de hålla den i luften enligt uppgift i flera månader i sträck. Så de kan skicka upp en robot heter det, och sen kan de låta den gå liksom i dagar och veckor eller kanske till och med månader innan de till slut liksom beordrar den att gå ner och liksom bomba en stad, och då har den liksom multipla kärnvapenspetsar i varje sån här. Och det är ett nytt supervapen som ryssarna har presenterat. Jag tror det var förra året de hade någon stor uppvisning, och amerikanerna har bekräftat att de bevakar testen som ryssarna gör med den här nya atomroboten. Det är liksom science fiction, men i alla fall, de säger att man kan inte stoppa de här med konventionella antirobotåtgärder och så vidare. Och då tänker jag att kanske när man har en kärnvapenarsenal och liksom super atomrobotar, då är man lite mer självsäker och kan också kosta på sig lite mer självironi.
0: Ja, definitivt.
1: Jag vet inte vad du säger om det, Boris, men kan det möjligen vara... Det finns ju någonting med fransmännen också. Det finns någonting med Frankrike som gör att de också har en viss hållning, ett visst självförtroende på den internationella scenen. Som eventuellt, tänker jag, kan göra med att de också har ganska mycket kärnvapen och generellt väldigt mycket atomteknik.
0: Det är en källa till nationell stolthet på något sätt, och nationell styrka, det bara är så, och det märker man ju på de länder som har kärnvapen. De uppträder på ett sätt som de övriga faktorerna som rör nationen inte riktigt berättigar. Så jag tror det spelar en väldig roll mentalt, alltså inte bara för ledarna utan för själva nationen, att man vaknar upp på morgonen och börjar tänka att ja, vi kan slå tillbaka, hur knäppt det än låter. Sen tror jag att Frankrikes roll också spelar, eller Frankrike, att det faktiskt också spelar roll att man trots allt har, man har kvar sin känsla för kolonierna i vida större utsträckning än vad britterna har. Alltså de ser ju fortfarande en del länder som att de här tillhör vår kultursfär, som Senegal och andra länder i Afrika. Och ibland tror jag att de till och med betraktar liksom Indokina som fortfarande i grund och botten franskt. Så att har man varit kolonialmakt och förlorat kolonierna men har kärnvapen, då tror jag att man kan liksom gå med lite utspänd bröstkorg.
1: Ja, på gott och på ont får man säga, särskilt i ja. Frankrikes fall.
0: Precis.
1: Kanske även i Rysslands. Det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp dem.
0: Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
1: Radio Bubbla. Radio Bubbla. Tvåfaldige världsmästaren i bangolf, Hans Olofsson, öppnar toppmodern bangolfbana i Aspudden. Danska designmöbler och alkoholrättigheter kompletterar tävlingsklassad bana som invigs genom symbolisk putt av förre världen. Det är länge legat en bangolfbana i Aspudden. Den har fått en rejäl ansiktslyftning. Man har renoverat den själva banan, man har också ordnat med möblering och skaffat alkoholserveringsrättigheter för att verkligen piffa upp och fullständigt hipsterifiera den här verksamheten. Har du, Boris, varit och spelat på Aspuddens bangolfbana?
2: Nej, och alltså jag har alltså barngolf eller minigolf är en sån här aktivitet som och jag vet inte varför, jag vill inte ens gräva i det mitt undermedvetna, men det är till de få saker som inger mig en panisk känsla, alltså det är, jag vet inte varför jag känner en oförmedlad skräck inför barngolf.
1: Vad tycker du om storgolf då?
2: Nej, alltså det är skillnad. Alltså storgolf känner jag bara faktiskt ett lätt förakt för. Inte för utövarna kanske, är någon god människa, men en obegriplig och fånig sport, storgolf. Men den ger mig inte samma injagande skräck i mig som barngolf. Jag vet inte varför.
1: Finns ju, alltså barngolfen påminner mig lite grann om en annan trendig sport som vi pratade om för ungefär en månad sedan, Radio Bubbla, nämligen käpphästridning.
2: Ja.
1: Det finns någonting sorgligt över det här, va? Att man tar någonting som är ändå en fin, traditionell, hävdvunnen sak som är ganska trevlig ändå. Alltså, det finns ett talesätt som säger att ett golfparti är ett utmärkt sätt att förstöra en god promenad eller något sånt där.
2: Mm.
1: Jag ber om ursäkt för det manglade talesättet där. Men poängen är att man kommer ut i naturen. Det är ofta väldigt vackert på golfbanor. Det är ändå ganska civiliserat. Man slår en boll här och där. Sen går man eller åker sin lilla golfbil. Men eftersom man inte kan göra det här. I den moderna människan som lever i staden. Har inte tid, har inte råd. Så istället ska man ha en liten mini-ersättningsversion. Av riktig golf. Och gud förbjuder det, jag kallar det för minigolf. Det heter bangolf. Som om inte riktig golf spelas på golfbanor. Och där är bangolf. Ja. Det är ganska, ganska lustigt. Men det finns någonting lite sorgligt. Den minigolfbanan i Aspudden enkapsulerar och illustrerar liksom den moderna tillvarons torftighet. Och hur präglad den är av den här typen av ersättningsverksamheter.
2: Det kan vara det som injagar den där. Det kan vara ett viktigt moment, det som injagar fasa hos mig. Alltså att det finns ju något sånt väldigt uppgivet över minigolfandet helt enkelt. Att det är, man har gett upp på något sätt. Om man liksom vandrar mellan de där fula, hopsnickrade, konstiga hinderbanan, så är det framförallt ett hål man ska putta in i. Och det är alltid illa skötta in anläggningar, tycker jag verkar se ut som. Och det här atomiserade och uppgivna, det försvinner ju inte bara därför att man kastar in danska designmöbler.
1: Jag måste dock säga att den här lite sjaviga känslan som man nästan alltid får på minigolfbanor, den verkar inte infinna sig i Aspudden. Det ser väldigt trevligt ut. De har liksom byggt in banan. Det är inte det här med liksom disparata trälådor som är utställda på en grusplan någonstans. Den är liksom inbyggd i naturliga bebyggelsen. Metallarna, med rhododendronbusken, med gräs, riktigt gräs istället för de här, ja, men grönmålade plankorna brukar vara på mer billiga golfbanor. Och det är inte mer än rätt, får man väl säga, i Aspudden, som väl är ett av Stockholms nya, riktiga, supergentrifierade hipsternästen.
2: Snacka om, alltså, det är hela Stockholms förlagsvärld verkar bobba. Det är, och då kanske det blir en slags sympatri. Det bor väldigt mycket förlagsfolk i den stadsdelen. Och det är väl, kanske är liksom barngolfen lämplig, eller minigolfen lämplig sysselsättning för dem. Så fejar man till det lite med danska designmöbler också, så att allting känns rätt och kulturhipsteraktigt. Nej, det var en fasansfull länk. Nästan värre än tarmsjukdomen.
1: Den är ju fasansfullt illa skriven, den här artikeln. Jag tror jag räknade lite 4 stavfel när jag läste igenom den. Det roligaste stavfelet kommer i allra sista stycket. Därför att där avhandlas just den här frågan om hur det heter, minigolf eller barngolf.
2: Aha.
1: Men där har reporten valt att istället skriva barngolf, B-A-R-N-golf. För många tävlingsspelare är det viktigt att använda ordet barngolf som ett led i att bli tagna mer på allvar.
2: Och det kan man säga en freudiansk felskrivning från reporten, att han tyckte det hela var väldigt barnsligt helt enkelt.
1: Ja, det är inte utan att hon misstänker att hennes underliggande känslor faktiskt lyste igenom där.
2: Ja.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Argentinas president Javier Milei säger under tal inför kongressens öppnande att hans reformer kommer att genomföras oavsett om de har politikernas stöd eller inte. Och att om de söker konflikt så ska de få konflikt. Föreslår socialt kontrakt för den politiska klassen som går ut på 10 principer. Såsom bland annat privata ägandets okränkbarhet. Att budgetbalans är icke-förhandlingsbart samt skattesänkningar. Senast vi pratade om Javier Milei så pratade vi om att hans politiska agenda hade stött på patrull. Skickats tillbaka av parlamentet och många punkter var tvungna att strykas ur reformkatalogen och så vidare. Då sa vi ungefär så här att nu har vi kommit till den kritiska punkten. Det är nu vi får se vad Milei är för slags ledare. Lägger han sig nu och sätter sig och gnäller som Donald Trump om att han inte får som han vill? Eller fortsätter han driva sin agenda med eller utan parlamentets stöd? Helt enkelt i kraft av det glasklara, väldigt starka folkliga mandat som han har fått. Nu verkar det som att vi börjar få svaret, för att Milei håller tal i parlamentet. De kallar för State of the Nation. Argentina verkar ha en väldigt USA-inspirerad statsskick. Och där finns det State of the Union-talet. Milei har ett State of the Nation-talet. I samband med att kongressen för året antar jag, innevarande parlamentsåret. Så det var väldigt bra tal. Mycket bättre tycker jag än Davos-talet som han höll, mer intressant. För det var inte liksom så här, så teoretiskt, ekonomiskt och så vidare. Det handlar mycket såklart om Argentina, vilken dålig situation det var som han tog över. Den här orgien av oansvariga statsutgifter som han uttryckte det. Vad han har gjort, alla åtgärderna vidtagit och så vidare. Mustiga attacker mot den politiska klassen och alla deras privilegier, all korruption. Förlåt, den politiska kasten är Mileis uttryck, det är som han pratar om. Och sen pratar han då om det här dilemmat som vi har varit särskilt intresserade av. Och han säger helt enkelt att reformerna ska genomföras med eller utan stöd från den politiska ledningen i vidare bemärkelse. Han säger att vår övertygelse är bergfast. Vi ska förändra landet med eller utan era andra politiker med alla lagliga medel som finns i den exekutiva grenen av staten. Det vill säga om jag måste driva igenom pelarasket med dekret. Om ni vill ha konflikt så kommer ni få konflikt. När vi stöter på ett hinder kommer vi inte vända. Vi kommer att fortsätta accelerera. Förändring är inte en förhandlingsfråga. Vi kommer att uppfylla det löfte som vi gav till samhället. Jag har inte parlamentariska majoriteter. Jag har inte guvernörer. Men jag vet vad som behöver göras. Och jag ska göra det. Det här är några exempel på formuleringar. Fritt översatta som Bolsonaro använder sig av. Ganska härligt tycker jag att höra. Vad tycker du, Boris? Är det ungefär så här det ska låta om man är på väg i rätt riktning från sån här dilemma?
2: Ja, det är det. Och framförallt det han slår mot. Jag blir jättefascinerad över att han, tittar man på andra länder där man har folk som försöker låta lite grann som honom, lite som striden i Polen till exempel, eller i Sverige när man pratar om public service. Det ska duttas, det ska bytas ledningar, det ska ändras i budget här och sådär för stats-tv oavsett land. Vad gör Milei? Han lägger ner liksom den statliga nyhetsbyrån bara kabom. Alltså, han verkar ha en sån klar blick för att det här är motståndarens styrkepositioner. Nu klipper vi dem helt enkelt. Eller ta bort regler om att förbjuda korruptionsdömda och kandidera. Ta bort ekonomiska förmåner för pensionerade politiker. Och förbjuda omöjliggöra statlig finansiering av partier och politiker. Alltså det är sådana nyckelgrejer för att knäcka den politiska kasten. Vilket de inte vågar göra i andra länder. Man ger sig inte på dem. Ofta tillhör man samma kast oavsett om man får åsikter. Man gör inte de här riktiga liksom Alexanderhuggen mot fiendens styrkepositioner. Han håller på att bädda liksom för större omvälvningar. Mest älskar nog där att bara stänga ner den statliga nyhetsbyrån. Det är rätta takterna.
1: Ja, det är en väldigt intressant sak det här med att inte försöka ändra saker. Inte försöka reformera förbättringar utan bara ta bort det. Lägg ner det helt och hållet. Det är enormt kraftfullt. Det är en väldigt, väldigt viktig, viktig insikt som väldigt, väldigt få politiker har. Och det är någonting, det är en av de saker, men det är en av de huvudsakliga sakerna jag verkligen hoppas kan sprida sig, att andra politiker, oppositionella politiker världen över kan se att man kan faktiskt bara ta bort det. Man kan faktiskt bara stänga ner det. Det vore så enormt befriande att få höra en svensk politiker säga liksom att vi ska inte så här, vi ska omvandla Migrationsverket till ett återvandringsverk. Vi ska lägga ner migration. Vi ska inte ha någon migration, och då behöver vi heller inget migrationsverk. Det ska bort, alla på sparken. Vi river huset. Det finns inget migrationsverk längre. Eller SVT. SVT och SR. Det skulle vara en av de mest kontroversiella saker man kan göra i Sverige. Men det skulle vara enormt, alltså, det kommer ju vara, när Jimmie Åkesson blir statsminister, då kommer det vara liksom att, men nu ska vi sätta in våra politiska kommissarier i TV-huset. Nu ska vi ha ungefär samma grej, bara vinkla saken lite annorlunda. Men tänk om man sa bara, staten ska inte ha en TV-kanal, SVT finns inte längre, Sveriges Radio finns inte längre. Välkomna alla privata aktörer att skapa en ny TV-kanal och en ny radiokanal som inte längre har den här enormt oschyssta konkurrensen som gör att ni inte kan konkurrera med reklamfinansierade medier. Det är den typen av riktiga Alexanderhugg som kan skapa förändring. Så fort du ger dig in för att förändra någonting, reformera, bygga om någonting i staten, så spelar du på motståndarens planhalva, och deras operatörer kan oändligt mycket mer än vad du kan om hur de här systemen funkar. Och det är då du hamnar i en sån här yes minister situation. Där du som politiker, hur goda avsikter du än har, så är totalt utlämnad till tjänstemannaväldet. Men om du säger, din myndighet finns inte längre, ditt jobb finns inte längre. Det är inte så mycket byråkraten kan göra. Han kan liksom försöka organisera en gatuprotest. Men det var en av saker som Milei pratade om i det här talet, att han har stängt ner protesterna på gatorna. Vi har inte längre stora demonstrationer, strejker som stör samhällsordningen. Vi pratade tidigare om hans många specifika åtgärder för att slå mot den typen av attacker. Och det har tydligen varit väldigt, väldigt, väldigt framgångsrikt. Men det är väldigt inspirerande att se så sättet han jobbar på.
2: Det finns inget att demonstrera mot om man tagit bort något. Som skulle man börja fibbla med SVT till exempel, då kommer vi protester och demonstrationer och ockupationer av redaktionslokalerna. Men om man bara säger, ni finns inte längre. Ni får sitta där om ni vill. Ni existerar inte. Och efter 2 veckor skickar man in polisen och jagar ut dem.
1: Ja.
2: Sen är det klart.
1: En annan sak som jag gillar, som Milei sa, jag påpekat det förut, men det är att han säger inte liksom att nu har jag tagit över, nu är allting bra. Utan han en gång till så upprepar han att det kommer ta ett tag till innan det vänder. Det kommer fortsätta att bli värre innan det börjar bli bättre. Ni argentinare, ni kommer få det sämre. Ni kommer bli fattigare. Ni kommer bli av med era jobb. Inflationen kommer fortsätta. Allting kommer fortsätta bli värre. För vi har inte nått botten. Och nästan alla andra politiker, definitivt en sån som Trump, det var så bara, men nu har jag tagit över. Nu är America great again. Nästan alla politiker vill börja slå sig för bröstet. För att de vill börja ta åt sig äran för bra saker som händer och så vidare. Bygga sin legacy. Men det korrekta är givetvis att säga precis det som Milei säger, att skadan som har åsamkats det landet är så stor att vi har inte ens kommit till vändpunkten än, men kanske snart att vi kan komma dit. Och han har också gett så tekniska förklaringar av varför det är så. Vi har haft en diskussion på BBS den här dagen utifrån ett ekonomiskt teori om varför har Argentina fortfarande inflation när de har slutat trycka pengar. Och det har att göra med någonting som kallas för Cantillon-effekten. Så det finns en teknisk förklaring. Och Milei har faktiskt gett den förklaringen i de officiella tal. Och förklarat liksom, och de här tekniska skälen så kommer pengarna fortsätta att tappa i värde i liksom upp till 2 år till. Så det är liksom, och det där är så gott som unikt bland alla politiker. För att fråga Boris, vad tycker du om den här idén? Han har också en idén som kallas för majpakten, Pacto de Mayo, eller 25 maj pakten, både det blir på argentinska språket. 10 punkter för ett nytt samhällskontrakt. Där han satt upp 10 punkter och han vill att guvernörerna för regionerna ska underteckna och partiledare och före detta presidenter ska underteckna det här nya samhällskontraktet med 10 punkter som handlar om så här, skydd för äganderätten, ovillkorliga krav på budgetunderskott, budgetbalans allt i statsbudgeten, tak för statens utgifter på 25% av BNP, statens utgifter aldrig överstiger 25% av BNP, skattereformer, de regionala omfördelningen ska stärka regionerna, bryta fackets makt, vissa sådana saker. Någon typ av frihandelsklausul har de ju. I alla fall, så han har delat, man ska underteckna den här. Han har bjudit in alla potentaterna till ett möte den 25 maj. 25 maj det är årsdagen av den så kallade majrevolutionen 1810. Det var alltså när Argentina började bryta sig loss från det spanska kolonialväldet och så småningom blev självständigt. Så det finns en koppling där och ett lingvistiskt eko då från Revolution de Mayo till Pacto de Mayo. Och vad tycker du om det här initiativet, Boris? Är det här någonting? Är det liksom bara snack och papper, eller är det ett intressant sätt att bygga en politisk koalition?
2: Alltså, jag föredrar när han tar fram motorsågen. Det här känns lite grann, kanske får det göra liksom hans samarbetskoalitions partners glada, kan jag tänka mig. Jag kan inte se den. Till exempel guvernören, de har ju redan konstrat på olika sätt en del av dem. Och det är liksom att sättas ner med representanter för den gamla politiska kasten. Och nu ska vi överens om det här, grabbar. Och en annan tjej. Sen kommer det bli bara kattrakande liksom, att ja, men du höll ju inte det här löftet du hade om att inte ha ett budgetunderskott och så vidare. Du gjorde inte det här. Alltså det blir ett jäkla massa snackar och diskuterande. Och vad ska han göra sen när till exempel en guvernör har frångått sina löften med hänvisning till att om min verklighet ser ut så här? Skälla på dem. Man kan ju inte avsätta dem. Det känns som, jag förstår det inte riktigt. Det kan vara så listigt, väldigt listigt. Det är därför jag inte fattar det.
1: Han har ju också, Milei, vissa drag som är väldigt idealistiskt. Ibland så är han nästan så här puckat idealistisk. Och jag tycker inte att innehållet med 10 punkterna tycker inte jag känns särskilt sprängkraftiga. Men de kanske är perfekt avvägda för argentinska förhållanden. Men jag förstår inte riktigt varför de här guvernörerna och så vidare ska skriva på det här avtalet. Alltså, jag förstår inte vad som händer när de gör det. Men jag förstår inte heller vilka incitament de har att... liksom svära trohet till Mileys projekt. Jag förstår att han väldigt gärna vill ha buy-in från guvernörerna. Man har liksom starka regionala ledare på sin sida. Men jag förstår inte riktigt 3D-schacket då. Kanske ligger på Pacto del Cinco de Mayo, vet man ju. 5 maj, Cinco de Mayo, det har man ju hört talas om från det är någon sån grej de har i USA, i Nordmexiko. Så det borde heta någonting åt det hållet. Just det, den latinska roten är ju vinti, som är, det borde alla med titta som vin på franska och så vidare. Det måste vara något sånt, va? Cinco vinti. Pacto del Cinco vinti de Mayo. Förlåt, ibland får jag sådana saker på huvudet bara.
2: Det låter inte så kraftfullt.
1: Vet du, Boris, varför pakten ska undertecknas i Córdoba? Varför det är, vad som symboliken är i just den platsen?
2: Har att göra med hans hund.
1: Ja, det var i Córdoba som Mileys hund Konan föddes. Alltså den ursprungliga hunden som han nu har en massa kloner av. vilken tidslinje vi lever i ändå. Man får det här politiska miraklet Javier Milei. Och det är alltid det här liksom, alltid ett stänk av liksom tantra sex och klonade hundar. Och fanatisk hobby-judaism och de här riktigt bizarra. Det är så man vet att han är en äkta libertarian.
0: Radio Bubbla. Roger Ailes, chef för Fox News sedan starten 1996, på väg att få sparken av företagets ägare Rupert Murdoch efter anklagelser från medarbetare om sexuella trakasserier. Det här är en mega nyhet. Det här skulle kunna bli den största medienyheten sedan 1996 när Fox News skapades. Roger Ailes, som har varit vd på Fox News från starten, har varit hjärnan bakom allting. Fox News uppstod genom att Rupert Murdoch ville starta en konservativ medieoperation i USA, och då anlitar Roger Ailes, som är en sån här gammal högerspöke i USA, gammal republikansk strateg och sånt där, att vara CEO för det nya företaget. Och han har styrt företaget i 20 års tid, och som alla förhoppningsvis vet så är Fox News den i särklass största tv-kanalen i USA. Har varit det väldigt länge, mycket större än CNN, mycket större än MSNBC. Fox News är otroligt stora. Men nu så är allting satt i gungning därför att Roger Ailes har blivit anklagad för sextrakasserier av flera anställda. Och det är bland annat Gretchen Carlson, ett av ankarna på Fox News, och även Megyn Kelly, som är en av de mest populära Fox News-personerna, som har gett olika typer av anklagelser om att Roger Ailes har stött på dem, varit för nära gången. Han har kramat Megyn Kelly på ett sätt som hon inte känner sig bekväm med. Vi vet inte så mycket om substansen i de här anklagelserna. Men nu är Roger Ailes på väg ut från Fox News. Rupert Murdoch enligt uppgift bestämt sig, och nu är det bara en fråga om huruvida han ska få sitt avgångsvederlag, om han ska ha en konkurrensklausul när han lämnar. Men det som gör det till så stort, det som gör det till en riktig bomb, det är att alla de stora talangerna på Fox News, som det kallas för talent, alltså de som är framför mikrofonerna, framför kamerorna och pratar, nyhetsankare, programledare, alla de stora namnen har inskrivna i sina anställningsavtal att om Roger Ailes av en eller annan orsak lämnar Fox News, så har de rätt att bryta sina kontrakt med omedelbar verkan.
2: Mm.
0: Och det innebär att många av de här stjärnorna som vars karriärer har tagit fart tack vare Roger Ailes, tack vare att han har kunnat sälja dem på Fox News. Till exempel Bill O'Reilly, Sean Hannity, Greta Van Susteren, Greg Gutfield, alla möjliga sådana här stjärnor på Fox News. Alla de här människorna bedöms vara mer lojala med Roger Ailes än med Rupert Murdoch. Vilket innebär att nu finns det en risk att eventuellt upp mot 50 personer, 50 toppstjärnor på Fox News, kommer att lämna företaget och istället gå med Roger Ailes och starta en ny tv-kanal. Och det skulle vara en massiv omvälvning av medielandskapet i USA och i världen.
2: Ja, och det vore jävligt häftigt om det hände.
0: Det vore otroligt häftigt. Alltså, det är inte utan att man håller tummarna för att det blir så här. För att Fox News är väldigt imponerande. Jag är öppen med hur mycket jag beundrar Fox News och hur mycket jag drömmer om att bubblan någon gång i framtiden skulle kunna bli ett sorts libertariansk globalt Fox News. Men det finns väldigt mycket problem med Fox News, och efter 20 år av total dominans så kan det inte vara en dålig sak att röra om i grytan lite grann.
2: Nej.
0: Och bryta upp Fox News till kanske lite andra företag. Så det här är en jättestor grej. Vi vet inte vad som kommer hända. Vi vet inte vilka som hoppar av, om det ens blir någon som hoppar av. Men om det blir så, om Bill O'Reilly hoppar av Fox News, då kommer det här vara en riktig, riktig bomb. Så det här är någonting att hålla utkik efter.
2: Låt oss hoppas att det går så. Sen kan man väl säga så här att det är rent generellt sett. Så om de här anklagelserna är sanna mot Ailes, så är det ju bara en del av journalistkulturen som även är vanlig i extremt vanlig i Sverige. Alltså, det är alltid så att gamla gubbar som sitter i ledande ställning på svenska tv-kanaler, svenska tidningar, alltid ute på redaktionerna och proklämmer lite på praktikanter och unga kvinnliga anställda och så vidare. Så att det här är liksom ingen, om någon kommer att göra det och kolla vad det gamla högerspöket gör. Det är ett allmänt förekommande fenomen, och man kan diskutera varför det är så jäkla vanligt. Och inbyggt i den svenska mediekulturen faktiskt.
0: Mystiskt ljud från botten av havet skrämmer djur i norra Kanada, men har ännu inte kunnat identifieras. Undersöks nu av landets militär. Ja, ni är allra längst upp i norra Kanada. Det är riktigt kallt och det bor såna här inuiter, tror jag att det är. Såna aboriginska amerikanska invånare i alla fall. Bland annat har de en ort som heter Iglolik, där man har hört mystiska ljud. Man beskriver det som ett pingljud eller ett hum eller ett pip som hörs under vattnet. Det låter som att det kommer från botten av havet i närheten av uppe i Nunavut, i allra nordligaste Kanada. Så det sägs att djur är rädda för det här ljudet. De lämnar området, och det är svårt att få tag på djur och fisk där. Normalt sett så brukar valar bland annat färdas genom det här området, men nu är det helt tomt. Och det fascinerande då är att man vet inte vad det här är för ljud som hörs under vattnet och skrämmer bort alla djur.
2: Man blir ju lite nyfiken. Alltså, det är, jag gillade gissningen på att det var Greenpeace som hade satt ut någon slags sändare och skrämma bort inuiternas byten, sälar och annat. Men Greenpeace förnekar, och de brukar ju aldrig förneka när de har gjort något. Så att, det ska bli intressant att se vad det är för något.
0: Har du någon gissning, Bors?
2: Nej, inte för, då riskerar jag att låta för foliehattig, så att jag håller inne med mina gissningar.
0: Jag har en teori.
2: Ja, får höra.
0: Kanske är det svenska folkets stridbara hjärta som vi tappade i Östersjön för 40 år sedan. Så nu har flutit längs havsbotten och till slut dykt upp i Kanada. Där den ligger på botten av havet och pulserar. Lyser med sin frånvaro i hemlandet.
2: Ett hjärta med lite blåsljud också då. Så det är det som kommer pinget, menar du? Ja, jag gillar teorin. Och det är möjligt att Golfströmmen kan ha fört den dit. Så att,
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Antalet tyska utvisningsbeslut upp 17% till 24 000 under årets fem första månader. Genomförda utvisningar ner 4% till 11 000, där främsta anledningen var att migranten inte gått att hitta. I minst 500 fall avbröts utvisningsbeslut på grund av att gjort motstånd, vilket utgör 200% ökning från 2017 enligt federal polisrapport. Ja, och vi pratade precis om den gråtande afghanen Hussein som fick stanna i Sverige istället för att bli utvisad för att han satt och grät så intensivt på ett flygplan. Det är jättesvårt i Sverige till att utvisa folk, och även i Tyskland så har man liknande problem där man ser att man beslutar om fler utvisningar men man verkställer färre. Och ja, det finns många saker att säga om det här. En sak, som det första jag reagerar över, det är den här siffran. Man har ökat då antalet 17% upp på antalet utvisningsbeslut till 24 000. 24 000 ska utvisas. Och från ett land, Tyskland, som tog emot, alltså när det var som värst, har man tagit emot miljontals flyktingar per år. Om du tar in 1 miljon flyktingar det ena året, så nästa år ska du utvisa 24 000. Alltså det är så här lågstadiematematik som visar vad som händer. Och att det är generöst att kalla det här för liksom en droppe i havet. Skämt att utvisa 24 000.
1: Det är då du får den här upp... Alltså ur detta föds med den mekanism som innebär att polisen inte bryr sig. De vet ju också att det är en droppe i havet. Alltså det spelar roll, tänker de. Jag tar en extra bratwurst ungefär i... Jag tror det är så det funkar. Du ser liksom ingen poäng med att göra någonting därför att, och dessutom så menas att de inte har några liksom, de vet inte vad de här finns i alla fall som ska utvisas. Det är liksom, även Tyskland har havererat. Men det finns en intressant grej här i förbegående i texten om Tyskland. Det är ju att det är någon sossepolitiker som uttrycker bekymmer över att de som åker ut, det är de som är integrerade och har jobb. Och det är lite samma fenomen som i Sverige. Att liksom alla jävla lömska slashasar som liksom lyckas leva på bidrag. Som till exempel den gamla Al-Qaida-livvakten. De kommer inte åt. Men de stackare som liksom har skaffat sig jobb och föder sig själva och sin familj, de vet med var de bor. Då kommer man hem och hämtar dem. Det är också väldigt mentalsjukt.
0: Ja, den sköra, gråtande afghanen i Pingstkyrkan. Han har folkbokfört sig på rätt adress. Det bara att plocka upp dem. Det kanske är så att de här 24 000 som fått utvisningsbeslut, det kanske är exakt de 24 000
1: som
0: av
1: jobbar,
0: miljonen,
1: ja.
0: Som hittade ett jobb.
1: Precis.
0: Det är precis de som han har skickat ut. Ja. Det här är en debatt som pågår i Tyskland nu, och är väldigt, väldigt snarlikt det som händer i Sverige. Så att vi ska titta så mycket som möjligt på storebror Tyskland och försöka lära oss. En sak är att tyska polisen säger att det går inte att fortsätta som vi gör nu. En av de saker vi måste göra är att exakt vad översättningen här är, men att man måste fängsla personer som har fått utvisningsbeslut. Man måste gripa dem, häkta dem, hålla dem. Man kan inte låta dem vara på fri fot. Vilket man kan tycka är rimligt. För att varför är en person överhuvudtaget kvar i landet om de har fått ett utvisningsbeslut? Samma dag som de får utvisningsbeslutet så ska de ju liksom... Det finns en viss ordning liksom. Men då ska de antingen vara utanför landet eller vara i förvar på något sätt. De har inte rätt att vistas där. Men nu säger de liksom att vi måste ha de här, nu hittar jag inte formuleringen bara för det, men vi måste helt enkelt samla upp folk och kontrollera dem fysiskt för att kunna utvisa dem.
1: Men jag tror man skulle få en större nationell enhet i vilket land som helst för att liksom arbeta med att lösa de här frågorna, och om man liksom stiftade, alltså vi måste gå tillbaka och ha en slags biblisk rättvisa, för att jag tror att, nu kommer jag låta halvknäpp, men jag tror att man inte får någon folklig uppslutning bakom det här, att polisen inte gör någonting och så vidare. det är liksom att, att de flesta människor är medvetna om att de här människorna, så, där vi har enormt många människor som inte har en tanke på hela rätt för sig, utan tar med sig främmande mot västerlandet fientliga kulturer och ägnar sig åt allsköns vederstyggliga praktiker, uppbärande absurda bidrag från den svenska staten som vi andra har jobbat ihop. De är alltså hitbjudna. Och jag tror, ska man få just det här, alltså jag ser faktiskt ogärna alla de här människorna satta i Herkulesplan om vi inte samtidigt alltså tidigare lägger Finspångsrättegångarna. Det måste
2: förklara.
1: Jo, det måste ske parallellt. Alltså det är en fråga om rättvisa. Vi har alltså mängder av politiker och land och byråkrater som har öppnat landet och sagt att kom hit, ta för er. Hur många som helst, ni är vår framtida valboskap. Och så kommer de hit. Och så blir det ett i sin tid ett växande folkligt motstånd. Och vi skickar ut dem. Eller delar av dem i alla fall. Det där kan jag alltid träta om. Men för mig känns det så alltså moraliskt, nästan religiöst fel, om inte de som skapade situationen också straffas. Kan de liksom sitta kvar och dyka upp i tv-rutan 3 år efter att vi har skeppat ut de som inte borde vara i landet och liksom tycka saker? Alltså det vänder sig i magen på mig. Vi måste göra sakerna parallellt. Och då tror jag vi får liksom en folklig acceptans för det också.
2: Alltså jag tror att jag förstår din tanke. Alltså jag kan ju definitivt... jag kan ju tänka själv att... som jag har varit inne på tidigare i Radio Bubble i olika sammanhang. Att från ett visst perspektiv, ett avgränsat perspektiv som inte är det sista ordet. Så kan man säga att det är ingen riktig poäng att... ta krafttag för att lösa problemen till exempel med massinvandring om man inte kommer till rätta med de grundläggande orsakerna som gör att vi har fått massinvandring. Så ett exempel som jag och många andra naturligtvis brukar ta är att om man på något sätt reverserar och gör sig av med massinvandringsproblematiken, men man har ändå kvar den förvuxna välfärdsstaten, så kommer man en eller två generationer senare, allra senast, att hamna tillbaks i precis samma situation igen, för att välfärdsstaten är det som i grunden ger politiker incitament att importera massa röstboskap och folk som går på bidrag. Det är det som gör det bra för politiker, att det finns folk i landet som inte jobbar och är rätt för sig. Så att då kan man fråga sig, vad är poängen med att, liksom, att hantera symptomen när man inte hanterar den grundläggande sjukdomen? Men samtidigt så vill jag ändå säga liksom att den här situationen, det är ju på allvar liksom. Det här är ju riktig kris som Sverige står inför. Så att enligt min mening så är det väldigt viktigt att undvika en situation där man hittar ursäkter eller utvägar. Där liksom man hittar en ursäkt och säger att nej, men där visst, på ett sätt ska vi utvisa, men vi ska inte göra det, för att först ska vi göra den här andra saken.
1: Nej,
2: och då finns det, jag säger inte lite det du säger, Boris, men det finns lite liknande resonemang när folk säger så att till exempel, ja, men först måste vi avskaffa välfärdsstaten, och om vi gör det, då kommer invandringen minska och folk kommer åka tillbaka när det inte finns bidrag längre. Så här, ja, men nu måste vi också titta pragmatiskt på varje sak för sig, och Vi måste göra det som vi måste göra nu, och sen får vi ta de långsiktiga frågorna imorgon om vi lyckas lösa det akuta problemet idag.
1: Mm. Ja. Nej, men alltså, vi är inte nog på något sätt oense, bara för att klargöra min ståndpunkt. Jag tror inte av två skäl tror jag inte att vi ska hantera frågan av välfärdsstaten i kopplat till massinvandringen. Det ena skälet, det är ju att det kommer liksom ta 32 års politiska debatter, och det är inte ens givet att du och jag och andra vinner då. Och det andra, och då kommer man in på det andra, det kan ju faktiskt vara olyckligtvis så att merparten av de som bor i landet gillar tanken på välfärdsstaten som den ser ut nu. Och jag får nästan svamp i munnen när jag ser välfärdsstaten. Det är så ett hemskt obegripligt uttryck. Och det gör att liksom, frågorna kan inte kopplas till detta. Utan det jag menar är att frågorna ska kopplas till att... jag vet inte, det är någon knäpp grej hos mig. Att samtidigt som Herkulesplanen lättar med... destination, vad det nu kan vara, Bagdad, Kabul och så vidare, så vill jag se de som är ansvariga för det mänskliga lidandet som i dubbel mening har uppstått, dels bland de som bodde i Sverige tidigare och dels bland de det är en stor del människor, en del obehagliga har kommit hit så i tron att de är inbjudna. Om jag inte ser de här människorna som står liksom inför tribunalen i Finspång, då blir jag kommer vara lite olycklig då. Och det är inte fråga om att det är välfärdsstatens vara eller inte vara, utan det är mer en högförräderifrågan.
2: Mm.
1: Man ställer ju Stig Wennerström inför detta utan att diskutera liksom försvarspolitiken och arméstrukturen. På samma sätt kan man liksom ställa Ygeman, Wallström, Bildt, Lööf och andra inför rätta utan att diskutera om vi ska ha en välfärdsstat eller inte. Och jag vill liksom se rättegångarna inledas samtidigt som de första Herkulesplanen lättar. För då kommer vi alla i själen att känna ro.
2: Ja, det vore idealiskt. Jag håller med. Och man längtar ju efter det refs och rättarting som komma skall. Men för att bara få... jag är ledsen om det är tjatet eller övertydligt, men jag bara får reiterera den tidigare poängen genom att ställa frågan på ett annat sätt till dig, Boris. Anta att det av ett eller annat skäl inte kan bli några Finspångsrättegångar. Jag vet att du blir ledsen att bara tänka
1: det,
2: tanken.
1: Ja, men du kan inte ana på riktigt.
2: Men det kan inte bli några tribunaler, för att istället ska vi ha liksom, ja, men vi ska ha någon annan lösning på det problemet. Vi ska skicka dem till bara exil eller ha någon försoningsprocess. Men det blir inga rättegångar. Det blir inget ansvarsutkrävande. Betyder det att det inte ska vara några utvisningar? Betyder det att då väntar vi med, då blir det inga utvisningar för att vi måste ha Finspång först innan vi kan utvisa?
1: Nej, jag har grubblat rätt mycket på det här. Eftersom jag vill ha lite frid i min sargade själ. Jag ser det inte som någon slags moraliskt vi måste ha både och, utan jag ser det faktiskt som att jag tror inte att vi får det till stånd om vi inte gör det parallellt av samhällspsykologiska orsaker. Jag tror du måste liksom ha Annie Lööf och andra stående inför rätta parallellt med att planen lättar. Annars går det inte. Alltså det kommer att finnas så mycket grus i maskineriet. Du får den här tyska situationen. Du får det allmänna svenska motståndet. Men om du ställer det på en allmänt moralisk nationell grund. Det som skedde var fel. 1. Nu straffar vi de politiker och byråkrater som skapade situationen. 2. Nu utvisar vi de som kom hit som är följd av detta förräderi. Då kommer det att funka. Och jag tror att det här är något, det är en liksom låsning, inte bara min själ, utan en låsning i maskineriet. Att du måste stå på en högre moralisk grund för att kunna genomföra de här sakerna. Och båda sakerna hör ihop. Jag kan ha fel, men jag känner att mina rottrådar i de här främmande svenska folkdjupen har gett mig den här visdomen jag nu gav uttryck för.
2: Zimbabwes parlament beordrar Robert Mugabe infinna sig för att stå till svars för påstådda intäktsbortfall på 15 miljarder US-dollar relaterade till diamantproduktion. Kommer bli ex-presidentens första offentliga framträdande sedan kuppen i november förra året. Ja, en riktigt spännande historia här, Mugabe och diamanterna. Men det är lite mer komplicerat än vad som framställs i bubblarubriken, skulle jag vilja säga. Där handlar det om en gammal historia som Mugabe själv avslöjade och rådade med under sin tid som Zimbabwes ledare. Och de här 15 miljarderna som har försvunnit, den första som tog upp det ljuset var ju Robert själv. Det handlar om Marange-affären, diamantfälten i Marange, som drevs tidigare i regi av utländska företag, kinesiska företag tror jag framförallt. Och där då Mugabe slog larm om att det försvann massa diamanter. Det försvann pengar eller diamanter från den här verksamheten och Zimbabwe fick inte det de hade rätt till från de inhemska diamanttillgångarna. Och därför han slog larm vid åtgärder, kastade ut de utländska företagen och istället togs verksamheten över av ett statligt diamantföretag. Och det här var ju då, jag minns när vi pratade om det, Radiobubbla, förmodligen gjorde vi det här eftersom det var i våren 2016. Och nu så ska Mugabe svara på frågor. Så det är inte fullt så dramatiskt. Man kan tro när man läser den här rubriken Bubbla att misstanken är att det är Robert som har nallat 15 miljarder. Och att han ska ställa sig svars nu av kuppmakarna. Att de ska ha någon sån här skenrättegång för att få en ursäkt och kasta dem i finkan och sånt där. Men det är inte nödvändigtvis riktigt så enkelt. Det kan vara så. Det kan ju vara så att Robert går in i ett bakhåll här. Men kanske kan det också rent av vara så att han får överhanden på grund av allt som han vet om Marange-skandalen. Kan du hjälpa oss reda ut det här, Boris?
1: Ja, alltså jag tror att det är ett bakhåll som han har riggat för den gamla krokodilen. Det ser ut så här att initialt sett så har alltså, och man ska då utgå från att vi har med olika fraktioner i Zimbabwes statsapparat att göra. Och fas 1 kan man säga, det är när delar av statsapparaten alltså, som nuvarande ledning har en stark position i säkerhetsapparaten, delar av militären och som också är ekonomiskt aktiva som i många länder till det världen, etablerar samarbeten med kinesiska företag och man ägnar sig åt diamantutvinning. Fas 2 är att Robert faktiskt slår till mot detta. Pengar försvinner. Fas 3 är att man får ett oerhört inflöde av småskaliga diamantletare, alltså enskilda personer eller grupper av personer som går in i de här distrikten för att leta diamanter. Och då slår Roberts folk till och säkerhetsstyrkorna motar bort dem med en hel del våld också. Och då är det en annan del av statsapparaten som vill säkra sin, de vill inte att vanligt folk ska kunna liksom komma åt diamanterna. Och då är det Roberts del av statsapparaten som vill ha kontrollen. Och jag tror att det är tredje fasen där som man har riggat så att den kommer upp i rättegångsförhandlingarna. Robert, hur kunde du skicka in militären och jaga bort tiotusentals diamantletare? Och vad hände sedan? Man kommer inte att dra hela historien. Men den gamla krokodilen är listig, så han kan mycket väl dra hela storyn. Så att det ska bli spännande att se hur det utvecklar sig.
2: Ja, det är rafflande och fint att se att den gamla krokodilen inte helt bara försvinner in i skugga och glömska. Jag ser att det här är hans första offentliga framträdande sen november. Jag vet inte exakt vad det betyder, men han gav ju ett tv-tal, en tv-intervju, så sent som förra månaden.
1: Nej, men jag tror han lever upp av det här. Det är antingen en sorts människor som du kan ha gående tills de är 167 år, alltså. Bara han får en chans att framträda och lägga fram sin sak och tala till massorna. Även om det är en rättegång. Så att, det här tror jag är en slags injektion i Robert. Han, det ger honom 10 år till det här.
0: Radio Bubbla.
3: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med Sunshave. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
0: Tredubbelt medlemsantal för Democratic Socialists of America sedan november. Sanders och Trump har skapat grogrund för radikalisering av Demokratiska partiet. Ja, Democratic Socialists of America är en organisation som är relativt okänd, men som kommer att bli väldigt känd i framtiden.
1: Aha.
0: Det här är en, jag ska göra några förutsägelser i det här inslaget. Och en av dem är att DSA, som de heter, kommer att bli ett så kallat hushållsnamn. Alla kommer känna till den här obskyra organisationen. Men det här är, man kan jämföra med Bernie Sanders. Bernie Sanders var en okänd, obetydlig marginalfigur så sent som för 10 år sedan. Han var känd som den här knäppskallen. Som visserligen så satt han i senaten, men han var socialist. Han öppet kallade sig socialist och han ville att USA skulle bli som i Sverige eller kanske ännu mer socialistiskt. Och han var bara en knäppskalle. Plötsligt förra året så såg det ut som att han hade en chans att bli USAs president. Han var nära nog så lyckades han detronisera häxdrottningen själv, Hillary Clinton. Och hade han blivit kandidat så hade han haft mer av en chans mot Donald Trump än vad Hillary Clinton hade haft. Det visar i alla fall diverse undersökningar.
1: Mm.
0: Att om du ställer Trump mot Sanders så har han mer problem än om du ställer honom mot Clinton. Och Bernie Sanders är gammal medlem i DSA, Democratic Socialists of America. Han var ju inte demokrat alltid, utan han var ju länge vald som en independent, men hans partitillhörighet var just det socialistiska partiet DSA. Så de hade en till och med senator genom Bernie Sanders. Och har väl fortfarande, kan man säga, jag vet inte om han fortfarande har partibok och sånt där. Men den här gruppen DSA som lyckats föra fram Bernie Sanders och gjort en hel del andra saker, de blir mer och mer kända nu, och sedan november så har deras medlemsantal tredubblats. Alltså de har gått från att vara en liten marginell organisation med kanske, vad det kan vara, 6000 medlemmar och sånt där, till att nu ha 17000 medlemmar som då är card-carrying demokratiska socialister. Och den här organisationen, det är, kan man säga, en sorts vänster-socialdemokratisk organisation. De är socialdemokrater, men de är mer av... Det är mer Daniel Suhonen än Mikael Damberg, om man säger så.
1: Mm.
0: De är såklart amerikaner, så att de har inte liksom... De har annat perspektiv på socialismen. Men det är väldigt mycket liksom... Det är prat om arbetarklassen och kamp. Och de gillar till exempel Olof Palme väldigt, väldigt mycket. Känner till väldigt mycket om Sverige och gillar Palme supermycket, verkligen. Och... det här är det som händer. Jag tror att det här är en av de stora trenderna i vår tid. Att vi kommer se nu en polarisering. Med Trump som president och Trump-rörelsen som finns och växer runt honom, så bildas den ena polen av en sorts en populistisk, nationalistisk rörelse. Och det kommer i sin tur skapa en motpol i form av en socialistisk, populistisk rörelse. Samma typ av polarisering som man kunde se historiskt, till exempel i början av 1900-talet. Och jag har pratat om det här tidigare, hur jag tror att liberala krafter, frihetliga, individualistiska idéer, kommer att bli marginaliserade, kommer liksom bli ihopklämda mellan en framväxande ny sorts höger och en framväxande ny sorts vänster. Och det här tror jag är fokuspunkten, det man ska titta på, man ska följa i USA. Att DSA kommer att växa till sig. Därför tycker jag det är väldigt spännande att se ut med siffrorna, att de faktiskt har tredubblat sitt medlemsantal.
1: Ja, alltså din förutsägelse tror jag är även den 112% korrekt. Dock kommer man ju inte att, man säger ju den här länken att vi håller på att starta avdelningar och göra inbrytningar i rostbältet och så vidare. Men tittar man på deras officiella policy va, så det demokraterna förlorade på och överhäxan, det var ju att man förlorade hela, utan överdrift, alltså hela den vita arbetarklassen helt enkelt i gamla traditionella områden och även lantbrukarbefolkning. Och det man gör med det så att man kommer hårdare organisera Bernie Sanders kärnan som finns i och kring demokratiska partiet, men man kommer ju inte med sin politik att nå ut i rostbältet eller i Mellanvästern. För det är bara att titta på vilka frågor de lyfter fram på sin hemsida. Det möts ju, den stora kampfrågan är liksom en uppmaning att joina DSA's socialist feminist team. Och jag tror väldigt få stålverksarbetare som ser det som huvudfrågan. Och sen tittar man på deras, jag har varit så nyfiken att de ska satsa på fackföreningar. Men de frågor de lyfter fram på fackföreningssidan nyhetsmässigt just nu, det är alltså att alltså illegala invandrare strejkar. De lyfter fram historien om immigranter byggde upp arbetarrörelsen i USA, förvisso sant, men det mesta uppbyggt av immigranter i USA. Och sen tar man som fackföreningsfråga kamp mot deportationerna. Alltså man går ju inte, och det här vänstern överhuvudtaget aldrig har fattat, att Trump tog de facto upp problemen i rostbältet i mellanvästerns städer i sydstaterna och talade om vad folk upplevde som problem, förfall, inga jobb och så vidare. Och det existerar här inte helt enkelt. Så att som du säger, de kommer att växa, men det kommer att vara en hårdare organisering av Sanders folk. Det är egentligen allt. De kommer aldrig kunna göra en inbrytning i de områden som Trump faktiskt lyckades erövra med sin retorik.
2: Det ska bli spännande att se, och det beror ju i hög utsträckning på hur väl Trump lyckas fånga upp de här stämningarna. Men han har ju lyckats över förväntan, över de flesta människors förväntan. Vi pratade ju väldigt tidigt i Radio Bubbla om hur Trump väldigt medvetet och aktivt triangulerar Bernie Sanders. Hur han tilltalar de Bernie Sanders potentiella väljare hela tiden. Nu känner jag åtminstone bara mellan tummen pekfingret sådär, Trump har varit mer högerorienterad än vad jag hade förväntat mig som president.
1: Ja.
2: Men han kommer behöva gå en balansgång. För att det är inte givet att arbetarklassen i Michigan fortsätter att stödja honom. Och det är inte säkert att det räcker bara med till exempel en protektionistisk handelspolitik. Det kommer också finnas många knepiga frågor kring till exempel ekonomisk omfördelning. Att höja skatten på rika människor, olika typer av bidrag.

0: arbetslösheten i de här grupperna och se till att de får nya industrijobb, så kommer mycket vara vunnet. Och då behöver han inte till exempel ge dem mer bidrag, och man kan ge dem jobb istället.
1: Mm.
0: Så att genom den här skattereformen som man pratar om, så som en del av den här då, som man pratar om den här protektionistiska, man pratar om en border tax, den kommer i praktiken, om den genomförs som den ligger på bordet just nu, innebära en ganska stor subvention av amerikanska arbetsgivares kostnader för arbetskraft. Det är lite tekniskt, men man kan säga att det är en sorts mer högerorienterad omfördelningspolitik som inte går ut på att till exempel ge folk bidrag, utan att subventionera företag för att anställa folk. Hur som helst, det är en balansgång som Donald Trump kommer gå. Men jag tror att oavsett så kommer det ske en polarisering. Och att vänsterfalangen i det demokratiska partiet kommer växa till sig, och det kan man säga att DSA, det är ju den ledande tendensen, för de jobbar genom det demokratiska partiet, precis som Bernie Sanders, eftersom man har enmansvalkretsar, så det är ett naturligt tvåpartisystem. Ska jag berätta vem som kommer att anföra DSA och Demokraterna om 10 år? Vem som kommer vara deras ledare?
1: Berätta.
0: Det är en kille som heter Daraka Larrymore Hall. Jag träffade honom för mer än 15 år sedan och insåg redan då att den här killen kommer vi inte höra talas om på ganska många år. Men sen kommer ingen att inte känna till hans namn. Oerhört skicklig socialistisk aktivist från USA. Jag träffade honom mer eller mindre av en slump för att han var i Sverige. Och det är bland därför jag vet att de är väldigt kunniga om Sverige. De vet mycket om Sverige, älskar Sverige, framförallt Olof Palme och såna här grejer. Och den här killen, han kommer från Kalifornien. Och han är nu en av ledarna, eller kanske högsta ledaren, jag är osäker, för någon typ av demokratiskt distrikt i Kalifornien, som är hans hemstad.
1: I söder, hoppas jag.
0: Ja, jag tror han är från Santa Barbara.
1: Ja, bra. Väldigt långt.
0: Så att han är otroligt skärpt, väldigt intelligent, beläst, också väldigt retoriskt skicklig. Och han har också en så här perfekt politisk korrekt bakgrund. Han är biracial, som det heter. Han är, jag vet inte. Jag kan inte liksom. Han ser ut ungefär som Barack Obama, fast lite annan sorts blandning liksom. Med lite så här mjölkchoklad i hyn och svart hår och sånt där. Och han är väldigt imponerande retoriker, inte minst. Så jag tror att nu är det ingen som vet vem Daraka Larrymore Hall är. Men det här är min sista lilla förutsägelse i inslaget. Att precis som ingen hade talats om Barack, men plötsligt var han på alla släppar, så kommer efter Barack Daraka.
1: Ja, det finns en symmetri där. Jag har sett när man lite satsar pengar på honom redan nu.
0: Jag vet inte, någon borde sätta upp ett bett i alla fall.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Kattcaféet i Vancouver stänger tillfälligt på grund av kattbrist efter många framgångsrika kattadoptioner. Och det här är väl en fantastiskt hjärtvärmande nyhet. Vi har ju pratat flera gånger tidigare i Bubbla om den här idén att starta kattcaféer. Jag vet inte om de börjar i Japan eller vad det var, men som vi har pratat om tidigare så har de börjat ploppa upp lite överallt. Och det här handlar alltså om ett kanadensiskt kattcafé som startade för inte så länge sedan och har varit oerhört framgångsrikt. Så affärsidén är alltså att dels att driva ett café där man lockar till sig kunder genom att erbjuda umgänge med katter som då finns på caféet och går runt och ja, spinner och jamar och klöser och vad nu katter kan tänka sig för sig. Men man har också en kombinerad affärsidén att katterna som är på caféet är hemlösa katter som har blivit omhändertagna på ett sånt här katthärbärge. Vilket innebär att alla katterna som man träffar på kaféet är tillgängliga för adoption om man fattar tycke för dem. Och tydligen så har det funkat så bra att de har slut på katter och måste stänga.
1: Det är jättefascinerande. Jag satt mest och tänkt, jag satt ju kvar i den här svenska allmänmisären som vi lämnade nyss. Och vi kanske har berört det förut, men man har ju oerhört svårt att tänka sig att någon skulle få öppna ett sån här kattcafé i Sverige. Ja. Du kan ju tänka dig 72 myndigheter som bara tjoff, kommer dit i utryckningsbilar.
0: Ja, det tror inte jag heller skulle gå så bra. Det skulle vara kul att skicka in en ansökan bara på skoj. Ja. Se vad som händer. Risken finns väl att de skickar polisen på direkt om en ens andas som en sån idé. Jag tycker i alla fall att det verkar vara en oerhört smart idé och jag är så glad att det fungerar också. Lite tråkigt att de är så fyrkantiga med att fylla på med katter.
1: Ja, det fattar jag inte att...
0: Ja, men tydligen är det då att det finns en sån här ett leverantör av katter. British Columbia SPCA, vad nu det betyder. Det är en sån här cat shelter. De vill inte att deras katter blandas med katter från andra shelters av någon orsak. Så därför så måste man välja ett shelter. Och den här gången då hade då British Columbia SPCA skickat färre katter än normalt på grund av julhelgerna tror jag. Så där kan man ju tycka att de borde professionalisera själva katthanteringen. Och,
1: ja, det känns lite för mycket... Det känns för amatörmässigt helt enkelt.
0: Ja, de får faktiskt ta det på samma allvar som när de köper in liksom kaffe till espressomaskinen eller croissanger som gästerna ska äta eller sånt där. Ja. De måste förstå att de behöver en riktig logistisk apparat, avtal med flera stabila leverantörer och så vidare. Det är ju trots allt huvudingrediensen i deras affärsmodell.
1: Är det farligt att sätta sig i knät på bara en leverantör? Det...
0: Ja. Det är i alla fall väldigt roligt att det går bra för Catfay, som de kallas. Catfay Vancouver. Och jag kan bara hoppas på fler såna här kattcaféer. Här på Malta så har vi sett att vi har inte hittat någon kattcafé. Men däremot har vi hittat en kattpaviljong som ligger på stranden, alldeles ett stenkast här från där vi bor.
1: Vad är en kattpaviljong?
0: Jag vet inte exakt vad det heter, men det är som ett litet hus som ligger vid strandpromenaden. Och ovanpå huset så är det en jättestor som staty av en katt. Man får lite så här en antik egyptisk vibb. Man ser en stora katt och sitter och tittar på den. Och sen bredvid...
1: Är den stor?
0: Ja,
1: alltså?
0: Den är jättestor. Den är liksom, den är säkert ett par meter hög minst. En katt som sitter och tittar uppfodrande på den. Och sen så är det lite park som det är där vid strandpromenaden och sen en liten paviljong. Och där ligger det katter och sover. De ligger på varsin kudde och går runt där och får mat och sånt där. Så jag tror att det är så de tar hand om herrelösa katter här. De får helt enkelt bo i den här paviljongen, kattparken, vad man nu ska kalla det för. Och där går folk förbi, folk sitter där som en vanlig park. Och så går man förbi på nätterna så ser man katterna ligger där och sover.
1: Vackert.
0: Ja, det är jättemysigt. Det är jättefint.
1: Det är inte speciellt mycket kaniner runt paviljongerna antar jag.
0: Nej, kaninerna går ju åt illa kvickt alltså. Om jag var kanin så skulle jag gömma mig rätt snabbt.
1: Borta.
0: Annars hamnar man på tallriken i en handvändning. Vi åt kaninravioli häromdagen förresten. Det var riktigt bra, en av de bästa kaninrätterna hittills.
1: Ja, jag vill ha täta kaninrättsrapporter faktiskt.
0: Ja. Dagens recension då får bli kaninraviolien på Bocconcino vid Baluta Bay. Billig, absolut kompetent. Det är riktigt bra liten middag faktiskt. Vi har en ny poetisk kamrat faktiskt som har skickat till oss en vers som han kallar för Tillvärn. Tillvärn, skickat till oss av Jan Boer. Far, gå inte foglig. Foglig likt ett får till slakt. Åldrigt folk kämpa skall in till sitt bittra slut. Sin sista kamp, sitt sista slag emot den onda makt. Väl den vise vet vad mörkret en gång sagt. Vred vägrar den vise ändock att bytas ut. Ej troligt går en vredgad man likt fogligt får till slakt. Glatt den gode går sin allra sista vakt. Med samma mod i samma håg som varje gång förut. Han spejar, spanar efter spår utav den onda makt. Den vilde vars varenda jakt sett som hans möjligt sista akt med pil och spjut. Aldrig gick han foglig, aldrig likt ett får till slakt. Än den man som fallit, trogen ed och pakt. Han ingått har och svurit, mogen sitt beslut. Fast står han, fast den fallen, evigt mot den onda makt. Och du, min fader, i vår en gång alls ej dystra trakt, förbanna, fräls mig nu med vildsint gråt och tjut. Far, gå inte foglig, foglig likt ett får till slakt. Smid istället svärd till värn emot den onda makt. Känner du igen den här versen, Boris?
1: Nej.
0: Alltså jag tyckte den verkade bekant när jag läste den, men jag bara kliade mig i huvudet. Jag frågade Jan Boer, det var ett bekant versmått, tänkte jag, att jag kände igen versmåttet. Och så svarade han, skrattade för mig själv. För att jag har ju läst den här versen. Åldrigt folk kämpa skall in till sitt bittra slut. Sin sista kamp, sitt sista slag emot den onda makt. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Det är en fri tolkning, men väldigt fin svensk tolkning av Dylan Thomas. Do not go gentle into that good night.
1: Den som jag kan utan till, men jag uppfattade ändå inte kopplingen. Vilket visar att den är bra i sig.
0: Ja, det är spännande. Vi lägger upp den sen, texten, på hemsidan, så kan få titta på den om du vill.
1: Men du, Jan Boer är ju ett intressant namn, måste jag säga.
0: Mm.
1: Du som har kontakt med Boer, varför har han valt namnet Jan Boer?
0: Det vet jag inte. Det var hans mamma som valde, antar jag.
1: Okej, då heter han det på riktigt.
0: jag vet inte. Jag bara tar emot. Jag tar emot och läser dikterna som vi får. Jag vet inte. Det finns tydligen någon holländsk poet från en tidigare generation som hette Jan Boer. Jag vet inte. Vi har Klot Johan och nu har vi Bon Johan.
1: Ja. Jag hade ju hoppats på att det var. Det har ju på något sätt blivit en nu gör jag en jättetangent där. Jag tänkte att, nej men Jan Boer, då kommer jag att tänka på Boer, folkets stora ledare, Jan Smuts. Jag tänkte att det var en koppling till honom alltså. För att han är ju en... Nu ser vi liksom att det kommer faktiskt intressanta filmer på svensk botten så att säga, om hur boer folket har det i Sydafrika. Men det vore intressant om någon faktiskt tog upp Jan Smuts, som inte bara var en framstående politisk ledare och militär för boerna och även i det brittiska imperiet, utan en synnerligen intressant politisk tänkare också. Och finns till och med de som rankar honom som en av 1900-talets stora filosofer. Men han har liksom kommit i... Jag skulle vilja se honom som en sentida spartan, men han har liksom kommit i vad heter det, radioskugga, ska vi säga, radiobubbla, med tanke på Sydafrika och apartheid. Så jag hoppas på liksom lite bildningsdikter om Jan Smuts tänkande från Jan Boer i framtiden.
0: Jan, vi vet att du lyssnar, så lyssna på det Boer säger och fundera på om det är någonting som du kan göra. Alldeles oavsett så tackar vi så mycket för den här versen.
1: Ja.
0: Radio Bubbla. Warren Meyer, Princetons antagningskommitté, verkar enligt läckta dokument välja bort sökande som inte anspelar på sin etnicitet. Återstår att se hur sådana signaler påverkar yngre personers val, där tidigare bland annat musikinstrument och falkenering varit populärt då det antagits hjälpa vid collegeansökan. Ja, vi visste ju sen gammalt, det är verkligen gammal skåpmat, att de amerikanska elituniversiteten tar stor hänsyn till rastillhörighet när de bestämmer vilka nya studenter som ska få komma in på skolan. Så att om du tillhör en så kallad minoritet, om du är till exempel afroamerikan eller om du är en sån här hispanic, native american och så vidare, så har du mycket större chanser att komma in, för de har särskilda kvoter där bara sådana människor får komma in. Så att det finns då en systematisk diskriminering, kan man säga, där det är svårare för, om man nu ska kalla dem för, vita kallas de i USA, europeisk ättade amerikaner, att komma in på universitetet, därför att personer som tillhör så kallade minoriteter som har sämre betyg går före i kön. Så det här har vi vetat väldigt länge, och ingen blir förvånad av det. Tvärtom, vi tar den här institutionaliserade rasismen för given nu för tiden. Men här så framkommer det nya uppgifter som faktiskt trots allt slår mig med häpnad, fast vi har känt till den här rasistiska urvalsprocessen väldigt länge. Och det är att kommittén på Princeton som utvärderar ansökningar, de har nu börjat rata personer som är till exempel afroamerikaner eller latino eller native american och så vidare. Trots att de har checkat för rätt rasruta på sitt ansökningsformulär, så blir de nu ratade därför att de inte har betonat sin rastillhörighet i sitt ansökningsbrev. Och ett av de begrepp de använder är cultural flavor. Då säger de att det är svårt att se att vi sätter den här för i kön. No cultural flavor in the application. Och när han säger att om det bara fanns en liten gnutta mer cultural flavor, så skulle jag vara mer entusiastisk inför en viss ansökan. Och skriver de att ja, det var bra essäer, trevlig personlighet, flerrasig, men inte med i rasprogrammet, och säger ingenting om sin bakgrund i sin ansökan. Och här har vi en som är native american, men i ansökan så beskriver han sig själv som en vit pojke, white boy. Så att det räcker inte med att
1: den jäveln
0: tillhör en etnisk minoritet, utan dessutom så måste man se det som en politisk fråga. Man måste vara någon sorts rasaktivist, man måste vara arg på grund av sin rastillhörighet. Det är de människorna som de vill ha. Jag tycker det är så fascinerande, för det är ett och samma slag så blottlägger det flera intressanta frågor. En sån sak är att det de vill ha är inte en sorts rasmångfald Det jag vill ha är inte liksom en blandning av folk med olika hudfärg eller kulturell bakgrund. Utan det de vill ha är en aggressiv politisering av den amerikanska universitetsvärlden. De vill ha in politiska, aggressiva aktivister. Folk som går runt och är förbannade och känner sig förrättade och är benägna att söka sak och göra liv över sin rastillhörighet. Spelar ingen roll om du är afroamerikan, om du inte tycker att det är en central och viktig sak, om du är förbannad över det.
1: Men där finns det också en intressant mekanism som jag tror spelar in, och det är klientsystemet. Därför att om du tar in förhoppningsfulla studenter på grund av att de är innehavare av tre kön, någon speciell form av etnicitet och så vidare, inte med deras kompetens, då har du skapat en bra klient. Därför att då kan du tillsammans med dem gå till storms mot det bestående, och de har tar in en student beroende på studentens kompetens. Det här är en jävel på att räkna och bygga broar eller någonting annat, eller på att klassificera bin. Det är ju en sån person gör ju inte till klient. Den personen är där för att lära sig bygga ännu större broar eller klassificera ännu mera bin eller hitta nya bin och sådana saker. Det är ett led i fördumningen helt enkelt. Alltså att den överhet som har besatt universiteten är ju, vad heter det, kompetensen är icke-intressant helt enkelt. Utan det är människor, man tar in människor som blir tacksamma mot den därför att man är accepterad på grund av hudfärg eller kön eller icke-kön snarare och sådana saker. Och det är ju förödande för ett samhälles kunskapsnivå. Men jag tror det här är en mycket mer vardaglig företeelse än vi faktiskt vågar föreställa oss. I Sverige är det här tydligt förekommande alltså. Först kom det ju på konstutbildningarna där det var, spelar ingen roll hur fult du målar och någonting sånt. Kom du från orten då var det bra, för då hade du någon speciell erfarenhet att förmedla dina fula teckningar. Nu senaste veckan där sprids det KTH där man nu så här kampanja genus och genus ska ingå i varenda jävla kurs alltså. Hur man nu ska få in det fattar jag inte. Vilken är en förolämpning mot alla duktiga tjejer som går där redan. Men det privata företagandet är ju också färgat av det här. Det är ju en grej liksom att man ska anställa. Man ska ha en regnbåge anställd. En palett av människor med olika bakgrund och så vidare. Och det där är så jävla korkat. Därför att man bär inga kunskaper på grund av någon speciell bakgrund, etnicitet eller kön eller bostadsort. Man bär kunskaper därför att man har inhämtat dem. Och företag, precis som det här sättet att anställa, ta in folk på universitet, föröda universiteten, så föröda ju regnbågstänkandet de privata företagen också. Och dessutom har det här idiottänkandet spritt sig ner på liksom de enkla manuella jobbens nivå. Ett utmärkt exempel är min yngsta dotter som skulle ha sommarjobb förra sommaren. Och då sökte hon till fanns ju gott om jobb för unga i äldrevården. Sökte hon ett sånt jobb och sen berättade när hon kom hem att då fick hon jobbet liksom utan intervju eller någonting. Det var liksom bara en mejlanställning. Och när hon kommer dit så berättar hon att då är avdelningschefen jättebesviken och konstaterar, men du är ju svensk. Hon tänkte att de hade fått en jätteblatte när de liksom sommarjobbsanställde en Tena och Benelish. Alltså kommer det en prursvensk. Alltså så att på varenda nivå i samhället är det fint liksom att anställa folk. Inte på grund av vad de kan eller flit eller energi eller att man håller tiderna. Utan det är liksom hårfärgen och sånt som spelar mycket, mycket större roll.
0: Jag håller förstås precis med om allting som du säger, Boris. Men samtidigt så känner jag att den här typen av berättelser som du pratar om och också artikeln som vi har framför oss här illustrerar att att kompetens och kunskaper är inte irrelevanta i de här människornas värld. Det är bara att det finns en sorts det finns en sorts omvänd syn på kompetensens betydelse och väldigt specifika andra saker som man värderar. Som det konstateras i den här artikeln. Så det man vill ha på Princeton är då en sorts politiska aktivister och människor som är skadade. Men man vill inte ha afroamerikaner om de är normala, välanpassade, om de mår bra, de är intresserade av sina studier. Utan själva poängen är att man vill ha folk som inte mår bra, som inte är välanpassade, som inte är normala och som inte primärt är intresserade av att plugga hårt och skaffa sig en bra utbildning. Så att det är inte rätt kompetens är relevant, utan man söker aktivt efter inkompetenta personer.
1: Ja, men exakt. Och samtidigt så tror man ju faktiskt, jag tror man tror på riktigt att den taskiga bakgrunden, om uttrycket tillåts, ger det någon slags större visdom som vi inte besitter i det västerländska samhället. Alltså, kommer du från ett trassligt hem med rånande och missbrukande föräldrar och knappt kan läsa och skriva, då antas du besitta någon form av visdom. Då har du sett hur samhället fungerar. Och därmed vet du mycket mer än alla andra som mer eller mindre deltar i det fungerande samhället. Alltså man har vänt allting upp och ner.
0: Samtidigt så är det ju intressant att konstatera, enkelt att konstatera också, att du till exempel, Boris, du besitter inte den här speciella visdomen. Det märker man tydligt på vad folk tycker om dig. Och på samma sätt så vet man att till exempel Hanif Bali besitter inte den här speciella visdomen, och Tino Sanandaji besitter inte den här särskilda visdomen. Trots olika typer av osvenskt ursprung. En sån som Hanif Bali till exempel, han är ju tvärtom, han är ju djävulen själv.
1: Ja, men ja.
0: Helt okänslig inför såna här rasmässiga överväganden.
1: Ja, men det är ju ett medvetet val vi har gjort att bli rasförrädare.
0: Det är lite grann att slå in öppna dörrar här, men den situationen som vi har med dylika husblattar visar ju på att det egentligen handlar om är att man ska ha vissa politiska uppfattningar. Mm. Precis som bekräftas av den här rapporteringen från Princeton. En intressant fråga är hur länge kan den här verksamheten fortsätta? För att än så länge så har ju till exempel Princeton universitetet hög social status. Det är fint att ha en examen från Princeton. Jag tycker inte det är fint att ha en examen från Princeton. Jag skrattar åt en examen från Princeton. Men om någon säger att jag har läst samhällsvetenskap på Princeton. Det är en väldigt stark kontraindikation. Och säger du får inte jobb på Korax-redaktionen. Du är förmodligen helt förstörd av hjärntvätten som du blivit utsatt för. Men än så länge så är det gångbart och folk vill ha en examen från Princeton för att underlätta dem att få jobb. Och fine att de håller på med de här sakerna i sina egna kotterier och sina egna akademiska hierarkier. Men varför fortsätter privata företag som har liksom kommersiella intressen, varför fortsätter de att anställa folk baserat på den här artificiella rangordningen av examina? Långt efter att utbildningarna har spårat ur och blivit kontraindikatorer enligt någon typ av rationell bedömning. Hur länge kan den här bubblan fortsätta? Det undrar jag, för att förr eller senare, jag tror ju att förr eller senare så kommer det bli allmänt vedertaget att ur en kommersiell synpunkt, om det gäller att ha någon som kan göra ett jobb på ett bra sätt, så är det irrelevant om de har gått på ett sånt här fint universitet. Mm. Och kanske snarare att man vill att folk ska ha gått på någon liten okänd högskola i Montana istället för att ha gått på ett fint universitet i Kalifornien.
1: Ja, alltså vi, det där är en nästan viktigare fråga än jag tror vi vågar betänka. Det är för att du har ju två moment där. Att, vad händer när de här basutbildningarna kollapsar? Om man tittar de högre basutbildningarna i Sverige som jag var inne på, KTH förut. När vi har ju alltså jävligt, alltså tittar man på de välskötta basindustriföretagen i Sverige, så har ju de faktiskt aldrig varit dåliga på att anställa svartskallar på någon nivå i företaget. Där är man väl, har man varit väldigt iskall liksom. Och, nej men du kan bli en utmärkt försäljningschef, vi skiter väl att du är italienare, det tänker man inte ens på. Wallenbergarna var ju tidigt med, ute med detta på 50- och 60-talet där faktiskt många kunde göra en klassresa. Men vad händer den dag, och jag tror det värsta att det snart går fort, vad händer den dag då vi inte, då KTH och Chalmers inte längre levererar kompetenta civilingenjörer? Det har alltid varit så att de måste fostras när de väl kommer ut. Men när det inte ens går att fostra dem på företagen, när de liksom ägnat jättemycket tid åt miljötänk och genustänk och sådana saker och könstänk och tjofaderittan. Och när det dessutom är så att Migrationsverket envisas med att slänga ut forskare.
0: Ja, jag tänker mig att många som går på KTH gör det för att de vill bli ingenjörer. Och de bryr sig inte smack om politik och politisk korrekthet och alla de här sakerna. Det är bara att man kommer behöva ett annat filter för att hitta de människorna än att de har gått på KTH.
1: Mm.
0: Ännu mycket mer så. Om du till exempel har läst något. Men ingenjörsämnen är ändå lite speciella nog för att de urholkas väldigt mycket med utbildningen också. Men det är lite skillnad mellan det och exempelvis att du har en utbildning i statsvetenskap eller ekonomi från Princeton. Det kan vara riktigt illa ställt. Alltså, jag tror att det är bra. Jag tror att det blir en nödvändig och positiv korrektion. Men jag tror att det är många delar av samhället som inte är beredda på att en examen från ett Ivy League-universitet, eller för den del från Uppsala universitet eller någonting, kommer att vara värdelös. I vissa fall så kommer man kanske dölja att man har en sån examen. Inte dra löje över sin jobbförfrågan.
1: Vad gjorde de här 5 åren då? Nej, vet jag. Backpacka, åkte runt i världen, gjorde inget speciellt.
0: Ja, så bodde i Goa och rökte hasch.
1: Ja, precis.
0: Och pratade med honom. Det kommer låta bättre än att man satt på Princeton och blev indoktrinerad hela dagarna. Ja, Princeton är ju, så vitt jag vet, ett privat universitet. Huvudsakligen finansierat av privata donationer och sånt där. Precis som de flesta andra Ivy League-universitet. Så de har ju naturligtvis all rätt i världen att göra precis som de vill. Om de tror att det här är bra för deras affärsmodell så ska de naturligtvis göra det. Jag gnäller över deras rasistiska antagningsprinciper och sånt där. Men min uppfattning är naturligtvis att var och en har rätt att vara precis så rasistiska som de vill. Problemet med rasism är bara att det är bad for business. Det är väldigt, väldigt få sammanhang där det är relevant att bedöma folk på grundval av deras rastillhörighet. Och därför så kommer marknaden att korrigera såna här avarter. Och det är inte utan att jag gnuggar mina händer och längtar efter den dagen då Princeton blir irrelevanta på grund av att de ägnar sig åt den här omarknadsmässiga rasismen.
1: Ja, men samtidigt är det ju så här, överklassuniversitet, om man ska kalla dem, i USA, de är ju bara en spegling av överhetens inställning och de har ju väldigt länge haft den här mentaliteten att ta hand om dem, skapa klienter i de här befolkningsskikten. Det vore intressant att sätta tänderna i ett gediget verk liksom om de amerikanska universitetens historia och också i olika delar av landet. För det här kan inte komma plötsligt. Det har ju pågått längre i USA än i Sverige. I Sverige har det kommit väldigt snabbt. Men grunderna och de här övergångarna till det är inte bara galenskap utan blir galopperande galenskap. Det vore intressant att läsa en utredning om.
0: Ja, jag håller med. Det vore intressant. Och det lilla jag har läst om sådana frågor är väldigt spännande. Och om man ska lägga an ett mer pessimistiskt perspektiv så kan man konstatera att på sådana här ställen, ta sig Harvard-universitetet, det är inte så mycket som har ändrats där egentligen. Vad det gäller liksom, filosofiskt var de står. De har faktiskt haft ungefär samma åsikter allt sedan 1600-talet då universitetet grundades. Skillnaden är att nu är deras värderingar totalt genomsyrande i resten av samhället. Nu har Harvard tagit över USA och kan man säga hela världen, enkelt uttryckt. Men på Harvard så har eliterna, de amerikanska eliterna, haft ungefär samma uppfattningar alltid. Det är bara att de har väldigt så här långsamt, gradvis diffunderat ut i resten av samhället. Så från det perspektivet så kanske man inte ska vara så optimistisk som jag var nyss och säga att snart spricker bubblan. För att det är inte kommersiellt gångbart längre med sådana här examen. Om allt de sysslar med är politik och indoktrinering och PK-signalering. Men det har funkat ganska länge. Och risken är kanske att det funkar i ganska många årtionden till. Det är svårt att säga.
1: Ja, det är en intressant tanke. Jag minns att Richard Hofstadter hävdade ungefär samma linje som han gjorde nu i sin, när han skulle skriva USAs intellektuella historia. Alltså att det fanns två linjer. Det ena är så Jefferson-linjen, att du är privatlärd mer eller mindre och bygger universitet och skolor, grannskapet kopplade till områdets, vad man gör i området, produktionen helt enkelt. Och sen har man då redan då alltså östkustbastionerna för det så kallade upplysta tänkandet, där man skulle lära, där man importerade teorier och skulle lära menigheten att tänka rätt. Och man kan se, möjligen kan det vara så, man kan se liksom Harvard och Princeton som intellektuella bastioner från vilket överheten har bedrivit ett ideologiskt krig helt enkelt och skapat en speciell syn på till exempel kunskap.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Rysk domstol häktar tidigare trafikpolisen Sergej Torop, som hävdar att han är Jesus Kristus. Han har efter uppenbarelse för 30 år sedan byggt upp en sekt i Sibirien. Tillsammans med två medarbetare kommer Torop att åtalas för att ha organiserat en olaglig religiös organisation samt för att allvarligt ha skadat två eller flera personer. Ja, det är en otäck situation i Sibirien utanför Krasnojarsk som har fått internationell uppmärksamhet de senaste dagarna. Det är lite ovanligt sådana här liksom, sammandra polisingripanden i bortre Sibirien. Det brukar inte få löpsedlar runt om i världen. Men just i det här fallet finns det många artiklar som är skrivna om det. Jag misstänker att det beror lite på det här sensationalistiska Jesus i Sibirien-grejen som man kör med. Att man har en kille som säger att han är Jesus och så vidare. Mitt intryck är att det är mer komplicerat än så. Bara som en parentes, jag ska titta lite på hans teologiska uppfattningar. Så poängterar han till exempel att han inte är Gud, att Jesus inte är Gud. Han ser sig mer som att han kanaliserar Guds budskap. Definitivt så är han någon sorts profet, men det här med att han är Jesus. Jag har inte riktigt lyckats hitta belägg för det. Men det är någonting som tillskrivs honom och det är den stora grejen som han hela tiden blåser upp och trycker jättemycket på. Men här Sergej Torp, han, eller som han nu kallar sig, Visarion-läraren. Visarion betyder givaren av nytt liv. Han fick sparken från sitt jobb som trafikpolis i någon stad i västra Ryssland för 30 år sedan då. Och han säger att han påverkades mycket av Sovjetunionens kollaps och han kände att Sovjetunionens kollaps förebådade hela världens kollaps. Och han hade någon sorts apokalyptisk vision eller sånt där. Och så grundade han en ny organisation som hette Sista Testamentet Kyrka. Och jag har försökt läsa på lite grann om vad det är för sorts organisation. Och det verkar vara en sån här ganska typisk sån här synkretistisk liksom hippie-version av ortodox kristendom. Så det är liksom inspirerat av rysk ortodox kristendom. Men sen har de också hippie-grejer. Jag vill inte vara för alliant här, men det är lite sådär, ett inslag av buddhism. De tror mycket på reinkarnation. De är veganer. De har lite idéer om sådär rymdvarelser och att eventuellt Jesus finns i rymden och tittar ner på oss från rymden. Och jag ser lite blandat här. De har total förbud mot alkohol och droger, som är ganska sunda på det sättet. Men å andra sidan total förbud mot kött, vilket är väldigt osunt. De har också totalförbud mot pengar. Man får inte använda pengar när man är en del av deras samhälle. Men de bor då utanför Krasnojarsk i ett antal olika byar. Och jag såg lite bilder och det är
2: alltså är fantastiskt vackert, ja. Verkligen. Dels givetvis landskapet på Taigan, och det finns ganska höga berg där och skog, och det är jättevackert. Men det är också vackert när de står i sina ceremonier, de står i en ring runt någon väldigt, väldigt intrikat altar, pelar och grej. Och de flesta av dem har vita kläder på sig. Och det är väldigt så här liksom new age-känsla tycker jag. Men vackert. Väldigt, väldigt vackert. Men så roligt skulle vi inte ha det. Att ett gäng hippies flyttade ut på landet och stod i en cirkel i vita kläder. Och avstod från att dricka alkohol. Utan instormar helikoptrar. Ryska statens helikoptrar med specialstyrkor. Som står till, griper hippie Jesus, sektledaren. Han sitter nu i fängelse i Novosibirsk, har de honom bakom lås och bom. Och det är ganska oklart varför. De säger att han har exploaterat människor för att tjäna pengar. För att extrahera inkomst från religiösa aktiviteter så har de dragit till sig pengar från medborgare och också använt psykologiskt våld mot dem, säger polisen i officiellt uttalande. Och vissa av följarna i den här organisationen har tagit skada enligt polisen. Och med det är uppenbart bogus, va? Man behöver inte ens analysera närmare för att se vilket snack det är. Därför att nästan alla religiösa organisationer försöker tjäna pengar på sådana religiösa aktiviteter. Man betalar tionde, eller man betalar liksom avgifter för aktiviteter, eller du betalar liksom genom näsan för scientologisk avprogrammering eller vad det nu är för någonting. Men det är en del av religionens affär. Religion som alla andra verksamheter måste finansieras, och på något sätt så får man folk att betala för den. Och sen det här med att ja, men man har exploaterat människor och kontrollerat dem och sådär. Ja, visa mig gärna en religion som inte håller på med de sakerna. Och så att, men han är ju, han, jag vet inte, han kanske har gjort någonting som är väldigt allvarligt. Men de här människorna som tagit skada, vad jag har lyckats lista ut, så är det framförallt saker som har att göra med att de lever ett ganska hårt liv ute i den sibiriska skogen. De försöker leva liksom utan högteknologi, utan pengar, och de gör mycket saker själva och sånt där, och det är kallt, och det verkar vara alltså ganska naturliga skäl till att de har farit illa, de här. Sen det som gör mig väldigt misstänksam, det också finns rapporter om att alltså vissa ryska medier har rapporterat att det har funnits en konflikt med lokala affärsidkare. Någon typ av företag som finns i området som har hamnat i konflikt med den här gruppen. Och där blir jag väldigt misstänksam. Jag undrar om det är någon sån grej. Det är någon så här lokal liten mini-oligark i Krasnojarsk som har ringt in en tjänst från guvernören att rensa upp de här hippie, oborstade hippie-typerna som stoppar expansionen för hans fabrik eller vad det kan vara för något.
1: Ja, det kan det mycket väl vara. Och sen tror jag väl att en sak som har bidragit till att man slog till så här hårt faktiskt är att, för det är en ganska liten grupp vi pratar om. De har ju varit väldigt livskraftiga, de har funnits i 30 år då. Men de är ju inte mer än 4 000 aktiva, man ska kalla dem, i 20-tal byar. Och det är inte så stort med ryska kultmått mätt. Däremot så har de ju väldigt många har ju kommit från utlandet. Det har ju lite grann som de har en väldigt stor spridning ut i världen med sina predikningar och information, och fångas upp i sociala medier och så har dragit till sig folk från varenda kontinent utom Afrika, tror jag. Och det där stör alltid ryska myndigheter, alltså när det kommer utlänningar och ska vara religiösa på rysk mark. Det tror jag kan ha bidragit. Sen lär man sig av historien också, och ryska myndigheter vet alltid att när det är lite stökigt i samhället, då blir det fart på kulterna alltså. Och i västerlandet så när vi tänker religion så tänker jag att de rysk-ortodoxa sådär, men det ena är att de ortodoxa kyrkan har ju aldrig varit så här jättemonolitisk, och när det är så här stökiga tider som vi i Sovjetunionens sammanbrott, då blir det jättemycket kulter och sprängningar och bråk i ortodoxa kyrkan, och vi ser samma sak idag. Och en sak som utlöste det är faktiskt corona nedstängningarna i Ryssland och restriktionerna. Det finns ju till exempel en, polisen har ju slagit till mot Sergej Romanov. Han har också, precis som Sibiriens Jesus, polisbakgrund. Han var gammal poliskommissarie. Råkade dock mörda en person som han inte skulle mörda, han behövde pengar. Och så blev han religiös i fängelset och sen blev han munk när han kom ut. Och fått väldigt, väldigt stort inflytande av många följeslagare, och han är själasörjare åt en hel del rika människor, inte säga oligarker i Ryssland idag. Och han har gått ut stenhårt mot Putin och regeringen och predikat mot alla försök att förbjuda gudstjänster och mot alla former av restriktioner, vilket gjort att polisen försökte stänga ner han, det kloster där han är verksam, och men det har det ockuperat. Det senaste jag hörde var att de håller ut men är inringade av polisen. Och man bör dra sig till, och det är sådana saker som gör Putin och grabbarna lite oroliga. Alltså det finns en sån här grej i den ryska själen att är det skakiga tider, då vänder man sig liksom till uppåt för att få styrka, och leta liksom gärna religiösa ledare. Och det finns väldigt mycket kulter som det inte rapporteras om i västerländska medier. Det är bara när det blir så här lite mer bildmässigt, som Sibiriens Jesus. Man bör dra sig till minnes till exempel vad heter det, när stora Maria-kulten i Ukraina efter 1990, som växte fram i ortodoxa kyrkan, sprängde sig loss och ockuperade till och med katedraler och körde egna gudstjänster. Den stängde man, de kultledarna slängde man ju i fängelse. De fick rätt långa straff. Och sen har ju Ryssland, Sovjet, de har haft väldigt stora kultrörelser liksom från 1600-talet som levt ända fram till slutet på 1900-talet och en del fall till början på 2000-talet. Alltså just den här millenaristiska rörelser som Krasti rörelsen som hade som mest på 1900-talet 250 000 medlemmar, väldigt livaktiga, och även den lite obehagliga Skropsti rörelsen kunde räkna ett medlemskap uppemot 100 000, och man trodde de hade dött ut någon gång 1960-1970-talet. Och därför att de kännetecknades av att de kastrerade både män och kvinnor väldigt ordentligt. Men sen visade det sig att de har levt kvar i underjordiska grupper, och de finns fortfarande kvar i Ryssland och i Baltikum och är verksamma. Man vet dock inte riktigt hur många, eftersom de är underjordiska. Så det är ett väldigt starkt drag i den ryska folksjälen det här. Och för att avrunda med en så finns ju faktiskt också den största kulten av alla de här. Det var på väg att bli en som leddes av en avhoppad präst som heter Bereslavski. Verksam inom ortodoxin, förflyttade sig sen utanför den, och till slut så lämnade han Ryssland, och nu leder han en internationell Katar-rörelse. Så att henne är mycket skojigt religiöst där borta. Och sen ska vi inte glömma heller att det finns en tämligen stor slavisk och rysk rörelse tillbaka till den ursprungliga slaviska gudarna. Så att, och jag tror vi kommer att se mycket, mycket mer av det här. Och det vet myndigheterna i Ryssland också. Därför han slår till ganska hårt mot den här typen av rörelse nu. Det är bara en föraning av vi kommer att se, tror jag.
2: Så har du Katar-rörelse, Boris?
1: Ja, oja.
2: Som är de här gnostikerna i Frankrike?
1: Jajamän.
2: Jag hade faktiskt ingen aning om att det fortfarande fanns katarer.
1: Det hade inte jag heller.
2: Spännande, det är jätteintressant.
1: Ja.
2: Jag har ju väldigt gott öga till alla de här som du räknar upp. Kanske det här med att man ska kastrera alla medlemmar.
1: Det är lite jobbigt.
2: Ett överloppsgärning, men jag har gått i ögat till nästan alla de här grupperna. uppskattar verkligen den här typen av mångfald. Det är bedrövligt tycker jag att de håller på så här. Jag tänker så här, i Ryssland, ibland tänker jag att Ryssland det är som kristendomens sista fästning. Där liksom, kristna förföljs i alla andra länder, men kristendomen växer i Ryssland och den ortodoxa kristendomen är liksom den riktiga kristendomen, den mest autentiska kristendomen. Och jag själv, i den mån som jag har ett gott öga till kristendomen och sånt där, så har jag ett gott öga till Ryssland på det sättet. Men det är därför jag blir extra bedrövad när jag ser att de ska ha sån här hårresande förföljelser. Mm. Av någon, det här är till och med att det här är en karl som ser sig själv som ortodox kristen i hög utsträckning. Men bara, ja, han har lite för mycket, han har lite för långt hår eller det kanske han brukar, han är lite för mycket hippie.
1: Ja.
2: Lite för konstiga fotsida vita dräkter och jag vet inte exakt om det är fel, men bedrövligt i alla fall.
1: Ja, nej, alltså det finns en stor risk andlighet helt enkelt och hur kristen är så har ju liksom dess problem varit i Ryssland. Dels den ortodoxa kyrkan och sen bolsjevikerna och nu myndigheterna. Alltså det är man ger och man hade inte, alltså oktoberrevolutionen utplånade ju faktiskt väldigt många olika ryska, inhemska, filosofiska strömningar som ska säga, stod på egna fötter även om de hade inkorporerat västerländska filosofier och man fördrev de främsta tänkarna och själv dog de liksom i den västerländska myllan. Men det där sticker upp huvudet hela tiden, alltså ibland i form av religiösa kulter och sektor. Jag tycker som du att det är väldigt uppiggande ordet.
2: Ja. Ja, verkligen. Alltså, jag vet att folk gör sig lustiga och såna här saker, men om ni frågar mig så är det här är exakt den här sortens sak som folk borde syssla med. Vår civilisation är genomrutten och döende. Vad ska du göra i en perverterad storstad som där som helst kan bli en dödsfälla? Det är långt mycket bättre att flytta ut till Sibirien. Testa en alternativ livsstil. Det är i alla fall bättre än vad 99% av alla människor gör. Och sen folk som garvar liksom åt att ja, någon går runt där i en fotsida direkt och säger att han har en särskild kontakt med Gud och så vidare. Ja, sådana människor kanske kan kolla sig i spegeln, fundera på vad de själva egentligen tror på, vilken sorts andlighet de praktiserar, om de ens har något andligt liv, eller om de bara kollar på Netflix hela tiden. Alltså, en hippie-enklav i Sibirien. Det är i ett nötskal, det är vad de flesta vettiga människor borde ägna sig åt. Jag är avundsjuk på Visariens följd. Det är därför jag blir förbannad. Jag är avundsjuk på den här gruppen. Jag skulle också vilja bo ute på Taigan i en hippie-kommun och få vägledning av en vis man. Den som vore så lyckligt lottad.
1: Faktiskt.
0: Radio Bubbla.
3: Andrew Napolitano. Schism inom FBI efter förhören av Clinton. Gjorde medvetet för lite för att väcka åtal. Tillräckligt för att påverka presidentvalet. Ja, efter att FBI gjorde sitt uppmärksammade utlåtande om Hillary Clinton och hennes e-posthantering. Där man kom fram till att hon hade varit enormt slarvig, misskött sig, brutit mot regler. Men eftersom man inte kunde påvisa ett kriminellt uppsåt bakom de här handlingarna så valde man att inte åtala. Det var en väldigt märklig situation där det också fanns juridisk expertis som sa att just när det gäller hemligheter och spionage och den typen av brott så krävs det inte att man kan påvisa intention på det sätt som FBI hävdar. Så det finns till och med den typen av oklarheter. Men även inom FBI så har det växt fram en konflikt kring det här. Och det är det som Andrew Napolitano, Judge Napolitano, skriver en artikel om på Lou Rockwell. Och efter att FBI fattar sitt beslut och kommunicerar ut i världen så har andra krafter på FBI velat gå i en annan riktning. Så nu har bland annat släppt en stor mängd information från den här förundersökningen på ett sätt som till och med Andrew Napolitano, som förstås är en hängiven Hillary Clinton-motståndare, tycker är magstarkt. Och under bara delvis andra omständigheter så hade det varit brottsligt att släppa de här uppgifterna, Och under alla omständigheter så är det okonventionellt. Men det intressanta är att det visar på att det finns den här konflikten inom FBI. Det finns uppenbarligen folk som tycker att man skulle inte ha vikt sig för de politiska påtryckningarna om att låta Hillary Clinton gå fri. Och spekulationen här, som jag förstår den, det är att man siktar på att okej, vi kunde inte få en åtalad, men vi kan åtminstone ta bort hennes chanser att vinna i presidentvalet genom att ändå exponera alla häpnadsväckande olämpliga saker hon har gjort.
1: Och jag tror knappt den falangen finns. Hon har knappt börjat faktiskt. Och vi kommer att se mer av den korta tiden som är fram till presidentvalet. Det finns ju en tradition av FBI i detta. Watergate-affären hade ju inte varit möjlig utan att en av vice direktörerna hade varit Woodward och Bernsteins hemliga källa, alltså Deep Throat, och lämnat information om Nixons göranden och låtanden. FBI är en statlig byråkrati präglad av inre makten på olika falanger och fraktioner, och uppenbarligen finns det en som på goda grunder tycker illa om Hillary, och de sitter med grejer de kommer att släppa för att nita henne inför valet. Det tror jag vi kan utgå från.
3: Det måste vara ganska skrämmande om man jobbar på FBI som federal brottsutredare och man tittar på den här för detta utrikesministern. Alltså det är ju extrema hårresande saker som hon har gjort. Alltså oavsett vad man tycker om henne politiskt. Jag personligen ser väl hundratals skäl att avsky Hillary Clinton. Men även om man gillar henne, även om man är hennes största fan, så om man bara ser på vad hon har gjort med sin e-post, så är det så otroligt grovt och uppenbart och omöjligt att försvara på några av hennes premisser. Men det måste vara särskilt skrämmande om man jobbar på FBI och man har som jobb att bevara hemligheter och jobba med hemliga agenter och allt vad det kan vara. Tanken på att om några månader så kan vi ha en president som ger fullständigt fan i allt vad hemlighetsklassificering, skyddande av hemligheter, skyddande av hemliga personer heter. Det måste vara lite som mardrömsscenario för de här människorna. Så att det skulle vara konstigt om de inte reagerar starkt.
1: Ja, och det innebär, när det här sprider sig vid fikarastar och drickautomater på FBI-högkvarteret, som inte annat leder till en total moralisk kollaps. Om inte en möjlig framtida president för landet bryr sig mer, varför ska vi bry oss?
3: Ja, en intressant sak i den här artikeln. Det beskrivs ett trick som FBI gjorde när de förhörde Clinton. De lurade henne med en fråga. De visar henne ett e-post som en utskrift av en e-post från hennes samling. Och sen satte de stämplingen secret på den. Med en ganska hög då hemlighetsstämpling. Och sen visar de henne det här e-postet. Och då sa hon att hon kände inte igen det, men hon ifrågasatte hemlighetsstämplingen. Hon påpekar att ingenting i det här e-postet var ens i närheten av behov att vara hemligstämplat. Och orsaken att det här är ett trick då, det är att en av kontroverserna i hela den här historien har haft att göra med hur blir ett dokument hemligstämplat. Och det som alla verkar vara helt överens om, som jobbar i underrättelsesfären och sysslar med hemlighetsstämplingar och sånt där, det är att det som avgör hur någonting är hemligt är innehållet. Enbart innehållet i till exempel en text. Så att om det står i en text att säg personen si och så är hemlig amerikansk agent stationerad i Moskva, då är den informationen superhemlig. Oavsett om det har skickats med en diplomatisk krypterad kamera.

0: Oavsett vad det står för hemlighetsklassning på den, om det står en bokstav på den, så är det innehållet som är avgörande. Så att det är extra anslående att hon, men det är ganska uppenbart att hon ljuger enormt mycket vid det här laget. Men det är ändå ytterligare ett exempel.
1: Ja.
0: Så att jag bara håller tummarna för att de goda krafterna på FBI, eller de marginellt mindre onda krafterna, fortsätter att bara släppa så mycket information de har och nita Hillary Clinton. För det är ändå någonting som känns väldigt angeläget.
1: Ja, det vore intressant att kunna se bak i den maktkamp som säkert pågår in i FBI nu. Positionerna är klara, alla vet vem som gör vad, så att det är nog väldigt mycket knivar i ryggen och annat. Men jag hoppas de mindre onda krafterna får ut materialet.
2: VD för kommunala Hörbybostäder får sluta efter uttalande som bryter mot kommunens värdegrund. Påstod att Sverige behöver fler etniska svenskar för att klara integrationen. Ja, det har tydligen varit en riktig värdegrundsbomb som har briserat i Hörby. Det var i samband med ett reportage som Kvällsposten gjorde om, ja, man kan säga om socialtjänstens bekymmer med att placera de 64 nyanlända som har anvisats av Migrationsverket. Det finns inga bostäder och de kämpar på. I samband med det här så har de intervjuat några kommunbyråkrater, bland annat Robert Odeberger, som fram till alldeles nyligen var vd för Hörbybostäders, det kommunala bostadsbolaget, om jag har förstått saken rätt. Jag måste säga att jag gillar särskilt den versionen av citatet som vi ser i bubblarubriken här. Att Sverige behöver fler etniska svenskar för att klara integrationen. Det är en ganska ovanlig idé. Och det är en svår idé, va? För att det finns inte massor med etniska svenskar som man kan hämta. De tillverkas inte längre, kan man säga. Eller de förbrukas i snabbare takt än de tillverkas. Så att man kan inte bara importera 1 miljon etniska svenskar. För vill man ha 1 miljon afghaner till exempel, det är bara ringa Erdogan och släpper han in dem.
1: Ja.
2: Men vill man ha 1 miljon etniska svenskar, det är väldigt svårt. Så bara där tycker jag att den gav upphov till intressanta bilder i mitt huvud.
1: Ja, och samtidigt har han har ju rätt och fel. Han har ju rätt när han säger att det krävs... ska man integrera människor från ska vi beskriva, alltså helt främmande kulturer? För det är inte etniciteten i sig som faktiskt är viktig, utan kulturen man bär på, värderingar och mentalitet. Då krävs det ju faktiskt en, håller jag på att säga, ett folkhav, ett relativt folkhav, där en tillkommande kultur, andra kulturen kan, som underlättar integreringen helt enkelt, att de är i minoritet. Så vi skulle ju inte ha några problem, menar jag, om vi liksom, svårt att finna orden idag, men om vi importerade människor från en västerländsk kulturkrets, då går ju integrationen mycket, mycket lättare, extremt mycket lättare, än om vi importerar människor eller låter människor komma hit som flyktingar eller invandrare från en väsensskild kulturkrets som sätter sina egna mentaliteter och värderingar före viljan att bli en beståndsdel i samhället. Så där hade han fel, att det är inte att det måste vara etniska svenskar, men jag tycker att en majoritet av västerlänningar är nödvändig.
2: Känner jag att även du, Boris, trampar på principen om alla människors lika värde? Du gör skillnad på människor.
1: Trampar. Jag skuttar glatt över, hoppar hage över principen.
2: Ja, det var i alla fall det som blev bekymret gentemot Robert Odebergers arbetsgivare. Man får ju aldrig några riktigt så här analytiska förklaringar av varför någon har brutit mot värdegrunden, eller hur? Men tydligen så har han har brutit mot princip mot alldeles lika värde genom att göra skillnad på människor, har jag läst en av artiklarna. Och det här är ju då naturligtvis den stackars Susanne Meyer som vi pratar om nu.
1: Hon är ju farten hela, hon har liksom, hon satsar på att synas nu verkligen.
2: Hon har en kampanj nu. Hon gav Bubbla 1 miljon för att hon skulle få synas i alla avdelningar idag. Så det ska vi verkställa. Det han har sagt i alla fall, Broderberger,

0: ordagrant det som står i kvällspressens reportage är följande. Om Sverige hade haft 50 miljoner etniska svenskar så hade det inte varit några bekymmer. Men vi är inte så många. Och jag antar att man kan tolka uttalandet på några olika sätt. Alltså, det finns inget riktigt sammanhang i artikeln. Utan det handlar bara om att de har problem, det är svårt att hitta bostäder och sen rätt utifrån ingenting så säger han då att om vi hade haft 50 miljoner svenskar så hade det inte varit några bekymmer. Jag antar att det enklaste sättet att tolka hans uttalande är att vi har en nivå av flyktingmottagande som kanske skulle ha passat i ett 5 gånger större land. Så att man kan tolka det då som att han tycker att ja, men vi tar in 5 gånger så många som vi har kapacitet till. Eller någonting åt det hållet.
1: Ja, men inte ens där är... Där blir det ju också fel, va? Därför att det är ju inte... Det är ju samhällets inställning till den grupp som kommer och den kultur som de bär. Vi ser ju vida större länder än Sverige som har problem med kulturer som är svåra. Människor som bär andra kulturer och som är svåra att integrera helt enkelt. Människor som till exempel är muslimer. Så att, alltså jag kan förstå den, sitter man som ekonomichef i en kommun med en stor inflyttning så kan jag förstå frustrationen. Och att den, som du säger, det är väldigt kryptiskt återigen vad han egentligen tycker och tänker. Man kan förstå frustrationen som ligger bakom den typen av uttalande. Men det är just frustrerat och inte så genomtänkt. Sen blir jag liksom lite bekymrad över hans ursäkt också. För han har ju givetvis, eftersom när Sverige tvingats be om ursäkt för sina ståndpunkter. Han säger att, citat, jag uttalade mig på ett sätt som jag inte borde och i frågor som inte är mitt ansvarsområde. Ja, alltså, så här, är du ekonomichef i en svensk kommun så måste du givetvis kunna uttala dig om en sån här sak som invandring, flyktingmottagande och så vidare. Därför att det påverkar kommunens ekonomi. En jävla märklig ursäkt alltså.
0: Ja, jag är glad att du tar upp det. För det känner jag lite grann kontentan med den här artikeln. Det som gör att det är intressant att prata om det. Men här är en ekonomichef, eller vad nu var, som säger någonting väldigt, väldigt intressant. Väldigt intressant och kontroversiellt. Och har inget särskilt att göra egentligen med ämnet. Han säger inte att de ska göra någonting särskilt i Hörby eller bara vad som skulle kunna vara ett kontroversiellt. Och sen så får man det här amorfa svamlet om att det stämmer inte med värdegrunden. Man får inte veta exakt hur det bryter mot värdegrunden.
1: Nej.
0: Och det är mystiken tätnar. Va? Och sen kommer hans ursäkt. Hans framtvingade till synes djupt kända ursäkt. Och han förstår att det är fel och det går mot den politiska linjen. Och han gav uttryck för åsikter, jag borde inte gjort det. Och han ska skärpa sig och nu får han inte jobba med företräda kommunen och så vidare. Men det är också väldigt obegripligt. Och tanken som uppenbarar sig i mitt huvud är lite grann, vet inte de här människorna, alla de inblandade människorna, att vinden har vänt. Det är inte 2015 längre när ordet etnisk svensk är ett skällsord som man hamnar i fängelse för hets mot folkgrupp, om man säger. Det känns lite atavistiskt, måste jag säga. Den här typen av upprördhet. Och jag tror inte det dröjer så länge till innan folk är alldeles för upptagna med annat för att bekymra sig om att någon pratar om att det finns för få etniska svenskar till exempel.
1: Det är, jag tror liksom agerandet här är ju, en del hoppar ju på tåget, de fattar liksom inte att diskussionen ser annorlunda ut, så de lever kvar i det gamla. Och att, på många sätt så tror jag det här att Susanne Meijer sticker ut hakan i åtminstone 2 olika sammanhang nu kommer att slå tillbaka, och inget av fallen gör det på ett begåvat sätt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet jag inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Alltså, är det det ni har? Får jag då bara avsluta med min sista platta, något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe, Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
0: Inte nu längre.
3: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
4: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enigt. Värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med seger atmosfär.
4: Radio Bubbla.
5: Jan!
6: Grevinnan Svandam, hon är enka. Rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt. För han glömmer Pepsodent.
7: Det gula hinnan, det är känt. Den borstas bort med Pepsodent.
6: Grevinnan Svandam, hon var enka. Rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt.

0: Radio Bubbla. Specialchartrat plan flyger tvångsutvisad man från Stockholm tur och retur till Jordanien i oförrättat ärende. Svensk polis skyller på kommunikationsmiss mellan flygplatspersonal och Jordaniens inrikesministerium.
1: Och vi är säkra på att det här inte är en fejknyhet, för att det här är bort. Alltså, inte ens jag tror myndigheterna om sån total idioti faktiskt.
0: Ja, det här är inte det första fallet av den här typen. Vi har sett flera liknande fall. Alltså att svenska staten, och mer specifikt då, så handlar det om heter de Kriminalvårdsverket. Kriminalvården kanske de heter det, modernt. Man kallar dem för Kriminalvården. Att de chartrar ett plan. Chartrar ett helt flygplan särskilt för att utvisa en enda person. I det här fallet då en 37-årig man från Jordanien som ska tillbaka till Jordanien. Men när de kommer till flygplatsen i Jordanien så säger de att nej, men vi har ingen information från våra byråkrater om att den här personen ska komma. Så då är det bara tillbaks in på planet, vända, flyger tillbaks till Sverige med mannen som ska utvisas och tre personer från personalen på kriminalvården som har åkt fram och tillbaks. Det framgår inte av den här artikeln hur mycket den här icke genomförda utvisningen har kostat. Men man vill ju inte ens veta. Man vill inte ens veta hur mycket det kostar. Charter ett plan och sätta tre personer på att flyga fram och tillbaks.
1: Men även i den svenska idiotförvaltningen så måste det för guds skull finnas någon slags spärr alltså. Är det hur blotta tanken på att okej, vi måste utvisa en jordanier. Vad gör vi då? Vi chartrar ett plan. Alltså någonstans i den förvaltnings- och byråkratihierarkin måste det finnas någon människa kvar som kan tänka lite och bara säga att nej men fan, det här kommer att kosta oss 4,5 miljoner. Det går inte. Att den spärren inte finns alltså. Och är det så här man ska köra Ygemans utvisa 80 000 personer grej, kommer det bli ganska dyrt det här loppet.
0: Förmodligen mer pengar än vad som någonsin har existerat i det här solsystemet kommer det kosta att genomföra utvisningarna. Så jag vet inte, ska man vara glad att de försöker genomföra åtminstone en utvisning av de 100 000 eller vad det är som ska genomföras. Av den kanske 1 miljon utvisningar som borde genomföras. Men ja, de försökte en gång i alla fall. Under tiden så har vi något intressant som händer i Gamla stan. Står så här: Nordisk ungdom protesterar mot sittstrejkande invandrare genom att närvara på Mynttorget. Polisens presstalesman Lars Byström säger att 15-tal personer befunnit sig på platsen och gjort sig skyldiga till misshandel. Organisationen Ung i Sverige meddelar att antalet strejkande kommer bli fler. Jag tycker det är en intressant kontrast, va? För att de har haft hela det här miljonprojektet för att utvisa en enda person till Jordanien, chartrat plan och de misslyckades. Men på Mynttorget i Gamla stan, det vill säga för er som inte har varit i Stockholm, Gud signe er. Mynttorget ligger 30 meter från Sveriges riksdag, från det stora riksdagshuset. Så att när man sitter på Mynttorget så syns man för alla politiker som går fram och tillbaka mellan riksdagshuset och sina arbetsrum, sina kontor som ofta ligger i Gamla stan. Det är ett jättebra ställe att sitta på när man vill ha kontakt med politikerna. Och där sitter då en stor mängd ensamkommande ungdomar, tror de kallas i SVT. Det är alltid svårt att reda på terminologin.
1: Ja.
0: Afghanska ungdomar kallas de för, som sittstrejkar utanför riksdagen. Och de kräver ett stopp, ett totalt stopp för utvisningar. Så där är alltså personer, åtminstone i huvudsak, som inte har asylskäl, bedömt då av svenska staten, och inte har rätt att stanna i Sverige. Men de har magat ställa till en manifestation där de kräver att de ska få sin rättighet att stanna i Sverige och naturligtvis då leva på svenska skattebetalares bekostnad. Och det här låter man fortgå. De får sitta där trots att de inte har rätt att vistas i Sverige. Ja, vi kan komma till det, hur man skulle kunna agera alternativt. Men istället så gör man en gigantisk polisinsats mot en organisation som kommer för att protestera mot det här. Och jag såg också en video i morse av hur någon har försökt filma de här två personer försökte filma den här manifestationen. Och den ena blir omringad och påhoppad av de här då, afghanska ungdomarna. Och så man ser då den ena personen filmar och den andra personen påhoppad för att han filmar. Och sen så hoppar de på även den som filmar klippet som man ser. Så får man inte se vad som händer med den första kameramannen. För att de ställer sig i vägen. Och sen när de flyttar på sig så är han borta. Och det här tror jag inte polisen har gjort någonting åt. Utan de vill bryta upp den här protesten mot demonstrationen. Men är det inte en intressant kontrast här mellan det specialchartrade planet och den här ockupationen av Mynttorget i Gamla stan?
1: Ja, alltså den är kontrasten är så pass stor att det är svårt att visst vill man gärna skapa teorier även för galna företeelser och få liksom plocka in varje sak så att den går att förklara, man kan se sambanden och så vidare. Men vi står inför en galopperande galenskap här helt enkelt. Allt förnuft är borta.
0: Vi skulle kunna tänka oss ett alternativt scenario. Va? Vi skickar ordningsmakten till Mynttorget. Samla upp de här afghanerna som uppenbarligen då inte ens enligt svenska staten, som är ganska generös när det kommer till invandring, inte ens enligt svenska staten har rätt att stanna. Samla upp dem, stoppa in dem i ett av försvarsmaktens Herculesplan. Vi behöver inte ha ett plan per person. Det kan vara första steget hur vi effektiviserar den här hanteringen. Då vi kan ta in mer än en utvisad person på ett och samma flygplan. Vi kan ta ett av de stora planen som försvarsmakten har i staten, regeringsplanet. Vi kan ta en av marinkårens superpuma helikoptrar. Vad tror du om det? Bunta in dem i helikoptern, flyg dem till Afghanistan. Men när vi kommer till Afghanistan så gör vi trick nummer två. Vi landar inte. Ut med dem i helikoptern bara. Med fallskärmar det. Naturligtvis, Boris. Med fallskärmar.
1: Ja, tack.
0: Men då undviker du det här problemet. För då kan vi inte få det här problemet åt flygplatsen och säga nej, det här känner inte vi till. Vi har inte hört någonting från inrikesministeriet. Ut med dem i helikoptern. Problemet löst.
1: Ja, alltså jag är öppen för alla förslag. Nästan. Tack för fallskärmen. Alltså problemet här, menar jag, vi har ett problem till. Och det är ju, och det var det jag menar med den galopperande galenskapen. Att vi är ju alla goda människor faktiskt. Även vi som tycker att invandringspolitiken är sinnessjuk. Men det har ju skapat ett sånt tillstånd här i landet att det går inte att ta i denna sörja. Alltså på ett civiliserat sätt. Jag kan inte uttrycka mig på något bättre sätt alltså. Därför att den här vidriga invandringspolitiken har ju liksom gjort att vi har tiotusentals människor som har kommit hit på olika sätt, ibland under falska förespeglingar, ibland har de inte talat sig saker och ting. Och vår överhet har inte gjort någonting för att blockera detta. Så kommer de hit, vi ger dem gymkort, omvårdnad, glass, möjlighet att bada, det är de viktiga sakerna i Sverige. Och under förevändning att de är flyktingar från krigszoner och så vidare. Och sen ändrar sig överheten. Och det finns inget vettigt sätt att hantera detta. För att problemet här är ju att jag kan inte se framför mig hur, därför jag blir paralyserad i hjärnan. Överheten skapar tillstånd där massdeporteringarna kommer att ge oss, kommer att skapa ännu mera kaos alltså. Jag tror det här är jätteviktigt att se. Överheten har satt oss i skiten, enkelt uttryckt. Och flyktingarna också. Och de gör inte någon, de försöker inte ens göra små handgrepp för att det här ska lösa sig.
0: Ja, jag är lite raljant och jag förespråkar faktiskt inte den här typen av helikopterlösningar. Men jag försöker nå fram till en poäng här som du gör mycket mer eloquent, Boris. Nämligen att tiden håller på att rinna ut och möjligheten för civiliserade lösningar på den här situationen blir mindre och mindre för varje månad som går utan att någonting någorlunda civiliserat görs åt saken.
1: Och jag börjar tro att det här är, alltså det är något, för jag har ju liksom också haft den här har jag också relerat i frågan och gör det fortfarande. Men just när det liksom, som man säger i Sverige, lyfter det här med absurditeten på Mynttorget och nu på Medborgarplatsen, då inser man att, men för satan, alltså de har skapat en situation som jag svårligen kan se en civiliserad lösning på. Och det då har jag börjat tänka på, det kanske var det de ville. Så dumma är de inte att de inte förstår vad som händer om man öppnar landets gränser och ger folk förmåner och möjlighet att stanna och vinka med både det ena och det andra. Till slut så kommer man skapat en konflikt som jag vet inte fan hur man ska lösa, alltså. Och det är ett sätt att nästan införa spänningens strategi i landet bakvägen. Jag såg inte det här komma riktigt, va? Men vi är där nu.
0: Ja, nu är vi där vi är, och kära landsmän, ta ert förnuft till fånga och försök göra någonting någorlunda konstruktivt av den här situationen. Därför att storskaliga helikopterturer är inte kostnadseffektiva.
1: Det är sant. Och är du säker på att svenska försvaret har några helikopter som är i drift?
0: Nej, det där med superpuma, det kanske var mer en sorts fantasi, någonting som jag hittar på. Men jag för mig att de köpte helikopter av det märket, stora, fina helikopter. Men det är sant, de står säkert i en hangar någonstans.
1: Ja, men jag är rätt säker på det faktiskt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Stjärnkocken och tv-profilen Anthony Bourdain, död vid 61 års ålder. Dödsorsak uppges vara självmord. Ja, Anthony Bourdain, kändiskocken, som vi har pratat om några gånger tidigare om jag minns rätt i Radio Bubbla. Som jag berättade om tidigare, inled gärna med att säga det igen, så känner jag en tacksamhetsskuld till Anthony Bourdain för att han botade mig från min ungdoms vegetarianism. Jag tror att det var redan i förordet till Kitchen Confidential som jag kände att det började hända någonting inom mig, och innan jag läst klart boken så hade jag börjat köpa hem rejäla köttbitar till min lilla studentlägenhet. Och vid det laget hade jag ingen aning om hur man tillagade en köttbit, så att jag, som jag bara hade ätit grönsaker i många år, så att jag fick googla och lära mig om kött på grund av att Anthony Bourdain, han fullständigt invaliderade min vegetarianism, gjorde det omöjligt för mig att fortsätta peta i maten. Så att, för det kommer han alltid ha en särskild plats i mitt hjärta. Men jag gillar inte hans andra bok, A Cook's Tour, som han skrev. Jag läste inte ens klart den, jag la bort den. Jag tyckte inte om stilen. Och jag har inte tyckt om någon av hans tv-produktioner som jag har sett. Han har alltid för mig framstått som lite konstig och lätt obehaglig på något sätt.
1: Mm.
0: Och nu när jag läst mer om honom efter hans död så tror jag att jag börjar förstå varför.
1: Ja, för mig, vi var inne på det av någon anledning alldeles nyligen, men jag förstår vad du menar, för jag ser själv liksom ett brott i hans utveckling. Kitchen Confidential och de två första franska kokböckerna och faktiskt en samling med New York historia essäer är jätteintressanta. Det säger alltså dels för själva attityden. Jag kan fullt väl förstå att du övergav din vegetarianism efter att börjat läsa honom. Och själv så liksom vågar jag komma ut som matlagningsintresserad och kock, ser mig själv som en kvarts bra kock i alla fall, tack vare den här, därför att han i alla fall förr, så var ju min generation, det var ju lite fjolligt att vara kock liksom, men Bourdain visade att man kunde liksom stå med ciggen i mungipan och röra i grytorna. Det var liksom manligt och muskulöst. Det var lite förlösande, kunde man liksom gå ut öppet med att man läste kokböcker. Så tack för det. Och sen själva attityden, det här att han till exempel förbjöd spelning av Grateful Dead i de restaurangkök han jobbade i. Han var väldigt noga med vilken musik man skulle spela. Det skulle mest vara rock. Men just det, alltså, jag tror att kockandet var, det här tror jag är viktigt när man tittar på samhället, och kockandet var för Bourdain en utväg. Alltså att det var en fråga om att, som brukar säga, hacka, stycka, mala, jobba 16 timmar, bli vanvettigt trött. den där typen av yrken har försvunnit, och restaurangerna är räddning för många av de här personlighetstyperna, och ju färre sådana arbetsplatser som finns, desto fler diagnoser kommer vi att få. Och både jag har också diskuterat sina mentala hälsoproblem, depressioner och annat, men också varit klarsynt, tycker jag, och peka på att det kan väldigt mycket bero på det oerhört stora drogintag som alkoholintagan ägnar sig åt i några år, en ganska lång period. Det blir vissa hål i hjärnan och sånt. Och för det är ofta så här att folk skyller på sig. Man stöter ju faktiskt titt som tätt på kulturarbetare som är stolt berättare att ha fått diagnoser så här, varit som barndomen, och sen låtsas de inte om liksom att de har krökat vilsint i 30 år och dragit i sig alla möjliga saker. Det är ju liksom en mer enkel förklaring till det hela. Men nog sagt om detta, jag tror att där finner man mycket liksom av han var så uppenbart lycklig den här tiden i sitt skrivande och världs, ja, vanligtvis bra. Men sen, som du säger, så kommer dessa förbannade tv-serier. Först tänkte jag, det ska bli jättekul. Men jag har försökt titta på olika omgångar bara för att man har kvar det här tidiga minnet av honom. Och precis som du sa, har blivit så oerhört besviken. Och jag tror att han var djupt olycklig av den här tillvaron. Därför att du har en man som en gång var väldigt lycklig. Där han liksom stod och hackade och malde och skrek åt folk. Man kan bli lycklig och sånt. Plus att de första åren, de första böckerna, så är ju hans stora sak alltså en återgång till det ursprungliga, en återgång till det europeiska köket. Hans stora franska kokbok är liksom bland det bästa som finns i ämnet, och det här liksom, du måste följa den, du är ju rädd att han dyker upp med kniv annars bakom ryggen på dig i ditt eget kök och liksom skriker åt dig att jag har ju för fan sagt att fonden ska koka i 16 timmar. Alltså ursprungligt, folkligt, europeiskt, alltså en kulturgärning på många sätt. Men sen kommer det här fjantandet när han reser runt i världen, och det är inte så att jag lägger ideologiska raster på allting, men i det här fallet tror jag ska göra det. Det blir så förbannat multikulturellt. Varenda land han besökte, varenda håla, varenda mjölkpall, varenda snabbmatstånd, där var allting så förbannat gott. Och liksom, kanderad kackelacka, nedsköljd med sur kamelmjölk. Fantastiskt, fantastiskt. Och sen kom alltid dessa förbannade föreläsningar när jag äter sin kanderade kackelacka. Vi måste, nästan Fredrik Reinfeldt, vi måste öppna våra hjärtan. Vi måste vidga våra smaklökar, våra gommar. Vi måste lära oss upptäcka och uppleva andra kulturer. De är lika bra som våra. Alltså, det var som ett så här betalt politiskt budskap från något parti som vill hävda multikulturalismens storhet och att allting är lika bra. Och ingen människa förmår uppskatta alla kök i världen. Och alla kök i världen är dessutom inte lika bra. Och så jag tror att han insåg själv alltså att han hade gått ner sig ett förbannat fjantträsk alltså med tv-serierna, som han inte kom ur helt enkelt. Det funkar inte. Från början är han en aggressiv kock. Och i serierna så är han bara liksom allmänt lyckligt lallande. Allting är så bra. Nej.
0: Mm. Jag tycker att det är intressant. Jag tycker att det är flera saker som skaver i rapporteringen om Anthony Bourdain. Och jag skulle säga det också att, som du också är inne på Boris, att Bourdain själv, han var på ett sätt mer ärlig. Han pratade om hur han mådde, att han inte mådde bra. Mm. Och en sak som slår mig också är att man tittar på bilder av honom, så tycker jag att liksom 99 av 100 bilder som man ser av Anthony Bourdain, så ser han genuint olycklig ut.
1: Ja.
0: Jag vet inte om han var lycklig en gång i tiden, som du säger, Boris. Alltså, när en människa begår självmord, så finns det ofta komplexa orsaker. Det är oftast knutet till en längre historia av psykisk ohälsa. Förmodligen så har en sån som Anthony Bourdain haft en depressiv läggning under större delen av sitt liv.
3: Men han har hanterat det på olika bra sätt i olika perioder. Och han har gjort en mängd saker som knappast har gjort saken bättre. Som till exempel, du nämnde Boris, att han tog en herrans massa droger. Alltså det man sätter i halsen när man läser Kitchen Confidential. Oh. Han hade gjort en lång, lång lista över alla sorters knark som man kan tänka sig. Som de tog som unga kockar eller kocklärlingar. Och han gjorde alltid en poäng, va? Att han drack väldigt mycket alkohol. Rökte 2 paket cigaretter om dagen fram till för några år sedan. Och om man har en depressiv läggning så är det extremt dålig idé att ta stora mängder droger. Mm. Särskilt om man låter det bli en daglig vana, eftersom det destabiliserar en psyke, vilket är motsatsen till vad man behöver. Sen det här med tv-serierna, det är en sak, men en sak som jag tänker på och som jag tycker skaver väldigt mycket i rapporteringen efteråt. Man säger så här, om de döda, inget ont. Men samtidigt så handlar det om självmord, med ett väldigt svårt ämne. Det är svårt att prata om, svårt att rapportera om. Jag vet inte, jag tycker illa om liksom, det jag känner lite det hyckleri som finns. För en annan sak, förutom drogerna och tv-serierna, det är att Anthony Bourdain, han övergav sin familj. Nu senast så övergav han sin 11-åriga dotter genom att ta livet av sig. Det är någonting som hon måste hantera nu som 11-åring. Och sen måste hon leva med det resten av sitt liv. Och att utsätta sitt eget barn för en sån sak, det är en extremt egoistisk och destruktiv handling. Och bland annat därför tycker jag att det är smått motbjudande att Anthony Bourdain nu hyllas som någon sorts hjälte. Jag har läst en del artiklar som har skrivits om honom. Folk tycker så synd om honom för att han mådde dåligt och så vidare. Och det var synd om honom. Men han var också ett kräk som övergav sin dotter. Men det går också längre tillbaka i hans historia, därför att det var inte första gången han övergav sin familj. Han gifte sig tidigt i livet med sin high school sweetheart. Hon hette Nancy Putkowski. Och hon beskrivs i textdokumenten i Bourdain som en sorts skolans bad girl. Och han har beskrivit henne som sin ständiga medbrottsling. På ett bra sätt, påpekar han. De var gifta i 20 år. Men de skilde sig 2005 och hänvisade till att till distans som orsaken. Så att hon var emot den här idén att göra ett tv-program. Hon hjälpte honom, hon reste med honom. Men redan i Cook's Tour så skriver han om att hon inte gillade hela den här vändningen som hans karriär tog. Att hans äktenskap tog slut för att han valde tv-karriären framför sin fru. Och han har själv berättat om hur han precis efter den perioden började då, som han själv tycker, självmedicinera med alkohol och droger och betedde sig väldigt suicidalt. Han körde, han söp skallen av sig och körde bil i hög hastighet i en underveten förhoppning om att det skulle ske en olycka. 2 år senare så gifter han om sig med en kvinna som han har träffat några veckor tidigare. De skaffar matchande tatueringar och de skaffar också en dotter. Men sen skiljer de sig. Vad Anthony Bourdain säger efteråt, han säger det här: "As a family, I think we've done a really good job and we're doing a really good job." Men han har också i efterhand pratat om sin första hustru som sitt livs kärlek. Och han gjorde inte precis a really good job när han övergav sin dotter och alla andra i sitt liv. Så när han dog så hade han under en tid haft en 20 år yngre flickvän. En italiensk aktris, dotter till Dario Argento. Och det sägs att den utlösande händelsen kan ha varit ett svartsjukedrama där hans flickvän fotograferades hand i hand med någon jämnårig man. Så att en sak som vi kan lära oss av den här sorgliga historien är kanske att var inte som Anthony Bourdain. Det kanske känns spännande att ta en massa droger, men sannolikheten är hög att du får betala ett högt pris under resten av ditt liv. Och framförallt, när du är 61 år gammal så vill du inte ha 2 exfruar och en 20 år yngre italiensk skådespelerska till flickvän. Utan du vill vara gift med din stora kärlek från tonåren och vara oskiljbar från henne och från era barn och barnbarn.
1: Ja, det här var så, jag är så glad att du tog upp det där. Jag vill egentligen tillägga någonting, men just det här att som du säger, att första frun var ju uppenbarligen hans ankare. Och det där är ju också ett oerhört viktig sak, alltså i som bidrar till den här typen av miserabla sorgliga saker, alltså att folk alltid tror att de ska hålla kvar någon slags ungdom som det skulle vara ett evigt gott tillstånd. Och det här tanken på att jag måste vidare liksom. Jag har liksom skrivit ett inledande knippe bra böcker, en erkänt skicklig kock i sig och en bra restaurangchef. Och som vi är inne på, alltså resandet var icke bra. Men det som är viktigt tror jag är väldigt många sådana här fall, för som du säger, det är oerhört svårt att, det ligger ju alltid en viss förmätenhet att diskutera, att man diskuterar något så tragiskt som självmord. Men det är också, men det bör ju göras, alltså om frågan om vad det säger om vår kultur. För kommentaren, det är bättre att liksom folk är tysta än att de kör med "och det var så synd om Antonin Baudin", därför att det, synd var det väl i meningen att han gjorde en del uppenbarligen felaktiga val i sitt liv, och det är synd. Jag minns den här diskussionen, den har faktiskt funnits en gång förut i när Robin Williams begick självmord. Då skrev ju Brendan O'Neill en uttryckte sig som du där, att han fick ett utbrott på liksom allt där, och det skapar liksom, och det är så fint att han tog livet av sig, han orkade inte längre och så vidare. Det blir en slags kult av självmordet som en nobel handling, även om man lämnar en 11-årigt barn efter sig. Och där fick han ju så vanvettigt mycket skit för, så han sa att den enda frågan han mer skulle diskutera i livet var just denna, det var att den utlöser så märkliga reaktioner. Just därför att den är så svår så måste man diskutera detta.
3: Mm. Det är en jättesvår diskussion, och jag tvekar själv att ens gå in på den. Och även halvvägs in i samtalet så bävar jag för vad det ska gå. Men den poäng som jag vill göra, det är helt enkelt att alltså jag hoppas vi kan försöka sätta det här i kontext, för att vi har två andra länkar. Men den poängen jag försökte göra här, det är att generellt så är det så med depression att det är ofta svårt att behandla effektivt med psykofarmaka. Det hjälper ibland att ta medicinerna, och i vissa fall så hjälper terapi. Men någonting som ofta gör enormt stor skillnad är starka, nära relationer. Alltså i praktiken en fungerande familj som kan ge stöd och kärlek. Och jag vet själv, både av egen erfarenhet och från människor i min närhet som har mått väldigt dåligt, att människor omkring en som älskar en kan göra en enorm skillnad. Och i de svåraste situationerna så är det enda som kan göra någon skillnad. Och i det här avseendet så hade Anthony Bourdain satt sig själv i en oerhört dålig situation. Och det spelar ingen roll. Liksom hur mycket pengar man tjänar, hur mycket kickar man får, hur känd man är, hur mycket man kan ligga runt och festa och social status och alla de här sakerna, om man inte har den absoluta basen av det här sociala fundamentet. Vi har de här två länkarna som är väldigt intressanta. Jag tror en ligger i Europa-avdelningen och en ligger i Nordamerika-avdelningen. Kort sammanfattat, båda handlar om en sorts pågående global självmordsepidemi. Den första handlar om USA och berättar att självmord har blivit 30% vanligare bland amerikaner sedan 1999. Och det gäller alla, båda könen, alla etniska grupper, alla grader av urbanisering, så att stad och landsbygd och så vidare. Uppgången kan ses i alla olika demografiska kategorier, men den syns särskilt mycket bland medelålders personer. Det enda undantaget är personer över 75 år, där man, som jag förstått det, då inte sett någon ökning eller sett en liten ökning. Det är bara runt hälften av de som tar sina liv som har någon sorts psykiatrisk diagnos. Så att det är då, hälften av dem har aldrig liksom blivit diagnostiserade på det sättet. Det är rimligen fler än hälften som lider av depression enligt konstens alla regler. Men, och det är inte nödvändigt så att man måste gå till en psykiatriker för att få hjälp. Men poängen här är att omgivningen vet inte om det. Det finns ingen omkring dem som vet om det. Kanske inte ens de själva vet om det. De söker inte aktivt hjälp. Som vårt samhälle ser ut idag så är det ofta indikationen på att man har sökt hjälp, att man har fått någon typ av diagnos. Forskare pekar ut saker som relationsrelaterad stress, ekonomiska problem, substansmissbruk. Den andra artikeln handlar om London. under de tre senaste åren, eller förlåt, tre åren mellan 2013 och 2016 handlar artikeln om, så har självmord blivit dubbelt så vanligt bland unga. Och det är åldersgruppen, om jag minns rätt, från 10 till 19 år. Så det är väldigt unga personer. Och här säger forskarna att det finns känslor av hopplöshet och uppgivenhet som breder ut sig. Ökad stress. Och de tror att det drabbar särskilt utsatta områden. Där folk inte känner att de har särskilt stora möjligheter att skaffa utbildning och jobb. Bland annat då på grund av misslyckad integration av invandrargrupper. Men samtidigt ser man också motsvarande ökningar av icke-dödliga självskadebeteenden. Ångest, depression, ätstörningar och så vidare. Det är en absolut nattsvart mardrömslik bild som målar upp sig när man ser de här länkarna.
1: Ja, man kan och det är just det här med... Jag råkade igår läsa en artikel om självmordsvågen i Indien, där man liksom haft en stigande antal självmord som var höga tidigare bland indiska bönder. Så det är en fråga om total ekonomisk depression helt enkelt. Det är svårt att livnära sig. Utsädet kostar för mycket, vare sig det regnar eller inte regnar. Man pressar de stora bolagen. Men det som har väckt uppmärksamhet i Indien de senaste veckorna är att man nu har tittat på statistiken över självmord bland universitetsstudenter. Och de senaste två åren så har alltså en universitetsstudent i timmen tar livet av sig i Indien. Det är ganska groteska siffror om ett väldigt stort land. Och det undersökningarna har visat hittills, det är liksom... Det är intressant med tanke på det vi pratade om, Bourdain, att de två saker man menar ligger bakom är alltså droger och alkohol på första plats, och på andra plats så är det uppbrutna familjer. Att man har haft en utveckling i Indien där den tidigare starka familjen inte betyder lika mycket och till och med ibland faller ihop. Och de två faktorerna tror man är de drivande bakom denna hemska utveckling.
3: Och det är viktigt i den kontexten också att påpeka att i Indien, ännu mycket mer än i vår kultur, så är det ju så att för att du ska kunna ha en familj, för att du ska kunna ha normala familjerelationer, så måste du ha en riktning och någorlunda framgång yrkesmässigt. Så att ett problem då för en indisk bonde som har problem med sitt jordbruk är att hela hans familjebildning är helt beroende av det. Och samma sak med en student. För att i Indien är det ofta så att du kan inte gifta dig till exempel och ha en partner och skaffa barn om du inte först har en tillräckligt bra karriär. För att de har andra typer av normer. Så att om du har problem som student eller jordbrukare till exempel, så är det någonting som har väldigt stor bäring på det som de amerikanska forskarna kallar för relationsstress och familjefrågor. Min grundläggande tanke om det här, men jag är ingen expert, jag har inte forskat, jag har inga svar, men jag återkommer till den här tanken att vi vantrivs i kulturen. Civilisation är någonting som på många sätt är onaturligt för människor. Det skapar stora mängder psykisk friktion att leva på ett relativt artificiellt sätt som vi gör. Men det finns grader i helvetet. Och vår civilisation befinner sig i upplösningstillstånd. Eller vad man kanske kan kalla det för en dekadensfas. Höst eller vinter till den vår och sommar som vi upplevde från slutet av medeltiden till mitten av 1800-talet eller något sånt där. Så kulturen utsätter oss för större påfrestningar genom att forcera oss att leva mindre naturligt, men samtidigt så får vi färre fördelar i utbyte. Tidigare så fick vi åtminstone ett stigande materiellt välstånd som kunde kanaliseras till att bygga återigen stora och starka familjer och ackumulera kapital som kunde gå till arv till kommande generationer och bygga ännu starkare familjer. Nu får vi istället unga människor som får kämpa stenhårt för att nå upp till den materiella standard som våra föräldrar och farföräldrar hade. Så nu för tiden så har vi en del medicinsk teknik nu som inte fanns förr, och vi har datorer och internet som är extremt användbara i vissa avseenden. Men det är väldigt svårt för en ung man att ta sig till en position där han kan försörja en familj på sin lön. Men det kunde till och med arbetarklassen förr i tiden. Så min farfar till exempel. Min farfar var fabriksarbetare hela sitt liv. Han gjorde badrumsskåp på fabriken i Kungsör. Man kan fortfarande se ibland sådana gamla badrumsskåp där det står Kungsör på. Och det kan det vara min farfar som byggde dem. Så han jobbade som fabriksarbetare hela sitt liv. Men han hade hemmafru och 4 barn och ägde en villa där de bodde. De hade det ganska fattigt. Men de hade vissa essentiella saker i sina liv som är mer eller mindre otänkbara för en person med samma sorts yrke idag. Så det är i alla fall min personliga magkänsla att självmordsepidemin och många andra sociala problem beror på att den västerländska civilisationen är som en rostig gammal maskin som fungerar sämre och sämre. Vi måste kämpa hårdare för att få kugghjulen att överhuvudtaget gå runt. Mindre och mindre av värde kommer ut på andra sidan ur den här processen. Och de här såna här självdestruktiva beteendemönster är smittsamma. Stress, ångest och depression är i hög utsträckning kollektiva fenomen. Och därför finns det ingen enkel lösning på problemet. Men på en individuell nivå så kan man i alla fall dra vissa slutsatser. Till exempel att ju mer man kan avskärma sig från en sjuk omvärld, desto bättre. Det sämsta man kan göra är att associera sig med och ta intryck från störda människor i en störd kultur. Och det behöver inte betyda att man går ut i skogen och lever som en eremit. Man kan säkert få 80% av effekten med 20% av ansträngningen bara genom att sluta titta på TV, sluta läsa tidningar, sluta småprata med folk om sådana ämnen som de pratar om på TV. Och samtidigt som man distanserar sig från världen i stort så måste man hela tiden söka sig närmare den lilla världen omkring sig. Klippa de här ytliga falska banden som man har med hundratals Facebook-vänner och istället satsa på att odla så bra relationer som möjligt med dina vänner. De delar av din familj med vilka du upplever ömsesidig kärlek och respekt. Fokusera på vad du själv vill, vad som är bra för dig och dina närmaste. Och fundera på vilka som egentligen är dina närmaste. Om din familj, hela eller delar av din familj, drar dig i fel riktning. Klipp banden med dem också. Men det går liksom, det jag försöker komma här till, jag hoppas inte för övrigt, är att man trots allt kan orientera sig bort från en sjukvärld och skapa ett friskt och sunt liv i den lilla världen.
1: Det var väldigt klart och rätt linje. Och då ska vi också komma ihåg att i den linjens förlängning, alltså jag önskar ibland få gånger så att jag aldrig kommer bli sanspådd, men jag tror kommer du få se den här typen av sorgliga epidemier i Sverige också av följande skäl, att de saker du pekar på där, alltså de nära banden och familjen och vänskapsbanden och sociala samhörigheten, hur viktiga de är för att förhindra detta, alltså de tillhör ju inte någon slags värdegrund längre. Det har ju till och med gått in i läroböcker idag att svenskens nationalkaraktär präglas av att de är statsindividualister. Det vill säga att svensken i gemen vill att staten ska ta hand om allting. Du ska inte, så att du kan förverkliga dig själv som individ med någon slags omedelbar behovsutfredsställelse. Det andra är liksom satt på ett extremt undantag. Så vi har en fullt medveten politik där liksom, som ska skapa en atomiserad befolkning som är beroende inte av nära och kära och familj och vänner utan av staten. Och ju mer staten drar sig undan, desto mer sådana här sorgliga fall kommer att hända. Alltså det är en, tyvärr tror jag, utveckling som kommer att komma. Vi kanske har börjat se den redan.
3: Ja, vi ska gå vidare i den här sändningen. Men låt oss också säga avslutningsvis att om du som lyssnar har allvarliga problem, om du har tankar på att begå självmord, ta kontakt med personer som bryr sig om dig eller sök professionell hjälp. Det känns mycket svårare än vad det är innan man tar steget. Men det är otroligt skönt när man väl gör det och får lätta sitt hjärta. Och även om det kanske inte känns så för dig just nu, så finns det människor som bryr sig om dig och som vill lyssna och som vill hjälpa dig. Och om du känner någon som mår dåligt, ta kontakt med dem, prata med dem. Hjälp dem att känna sig mindre ensamma. Se om du kan hjälpa dem på något annat sätt. Om det går så långt att de faktiskt tar sitt eget liv, så kommer du leva med det resten av ditt liv, med tankar på vad du kunde gjort annorlunda. Ta hand om er där ute.
4: Norge bygger 200 meter långt stängsel längs gränsen till Ryssland för att hålla ute migranter. Det låter vagt bekant det här på något sätt. Vad är det du påminner om?
5: Jo, alltså det påminner om, det är väldigt många som håller på att bygga sådana här stängsel nu. Men vad jag inte fattar riktigt, alltså det är inte så att gränsen mellan Norge och Ryssland, något jävla lite kyberpass på 200 meter. Och kamrater kommer, vi bygger ett stängsel där, så kommer de inte in. Fjällvidder och berg, 200 meter stängsel räcker ju inte långt alltså.
4: Nej, det var precis det jag också undrade när jag läste det här. Man skulle vilja se platsen, man skulle vilja se en kartbild eller någon typ av, någon vy över den här platsen. För 200 meter, då har de inga höga tankar om de här hugade migranterna som kommer. För de ska inte orka gå 100 meter för att rumpa det runda staketet.
5: Det står ett stängsel där. Nej, vi vänder om till Pakistan.
4: Det kan vara så att det har enbart en symbolisk effekt. För det är också vad vissa politiker i Norge säger. Och även förespråkare för såna här flyktinggrupper. De säger att staketet sänder en mycket negativ signal.
5: Ja, men i så fall kan man bygga 100 meter stängsel och spara lite pengar.
4: Ja, varför inte bara en meter stängsel? Ja. Eller ha en bild på ett stängsel?
5: Ja, alltså ett litet stängselhologram helt enkelt.
4: Hologram?
5: Ja.
4: Det låter nästan det bästa. De är i alla fall Refugees Welcome, finns det en grupp som heter i Norge. Och de säger att det sänder en väldigt negativ signal även till Ryssland. För det skickar signalen till Ryssland att vi kan inte lita på er.
5: Nej.
4: Ja, det kan vara ett allvarligt geopolitiskt klavertramp som Norge har gjort här. Men jag skulle i alla fall vilja se det, för det finns en bild här på området, på gränsposteringen. Det finns flera bilder och ingenstans kan jag se en gigantisk berg eller en stor skog eller en flod eller någonting som skulle hindra att man tar sig fram runt staketet. Däremot finns det faktiskt en bild på ett antal flyktingar, får man förmoda, som står vid en sån här postering. De står på en rad och liksom hänger över ett staket, kan man tänka sig. Men och de går inte framåt. Det står en norsk polis på andra sidan. Så jag misstänker att det kanske inte funkar, det här staketet. Det ser ut på bilderna som att det funkar.
5: Mm.
4: Ja, ja, vi får se hur det går nu med den nordiska debatten. Vi har ju en ganska känd politisk kandidat på andra sidan Atlanten som är väldigt mycket för att bygga staket. Gärna stora, höga, bastanta staket. Och det har inte varit så populärt. Det har blivit oerhört demoniserat. Jag vet inte vad reaktionerna har varit i Sverige än så länge på den norska muren. Jag hoppas på ramaskri i alla fall.
5: Det kommer.
2: Radio Bubbla.

0: kläderna. Det är saker som de måste ha på sig, saker som de inte får ha på sig, men numera så får deras missionärer ha på sig solglasögon och hatt. Inte ens sista dagars heliga håller stilen. Alla ska förfalla till den här typen av kulturell relativisering och degenerering.
1: Ja, nej, alltså, jag tycker i och för sig att det är väl bra att de tillåter det, men de är inte så, de definierar inte typ av hatt så noga vad jag minns. Eller typ av solglasögon. Det finns ju väldigt stort spelrum där. Jag kan ju tänka mig hatt och solglasögon att det fortfarande kan vara stilfullt till deras konservativt skurna kostymer.
0: De får fortsätta diskutera det här på sina kongresser.
1: Ja.
0: Ju fortare en uttolkning.
1: Jag tror inte de är riktigt färdiga där än.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Afghanistans president Ashraf Ghani flyr landet medan talibanerna förbereder sig för att utropa Islamiska emiratet Afghanistan från presidentpalatset. USA:s utrikesminister Antony Blinken avvisar bestämt liknelser med Saigon medan helikoptrar evakuerar ambassadpersonal till flygplatsen. USA:s krigsäventyr i Afghanistan är över. Det som började som en snabb utryckning för att straffa Al-Qaida efter terrorattacken i september 2011 så sa man att Al-Qaida, de gömmer sig i Afghanistan. De står under talibanernas beskydd och vi måste attackera Afghanistan för att straffa dem, för att hitta Al-Qaida och se till att talibanerna inte kan skydda antiamerikanska terrorister och så vidare. Så det var den officiella berättelsen när man invaderade Afghanistan. Och det utvecklades ju sen till ett, ja, till det här laget då, 20 år långt komplett vansinnesprojekt där man en stor del av tiden pratade om det ungefär som att man ska ta Afghanistan, ett av den här planetens allra mest efterblivna och hopplösa länder, och göra om det till en feministisk demokrati av västerländsk snitt eller något åt det hållet då. Vi har pratat väldigt mycket om det här i Bubbla, så vi behöver inte gå in så mycket på den mer djupa analysen av varför de egentligen håller på med det här. Men det var ett riktigt, riktigt galet projekt de höll på med. Alltså, väldigt tidigt, och jag tror att det var i oktober 2001, alltså inte riktigt 20 år sedan, som man gick in i Afghanistan då. Till att börja med så slog man snabbt tillbaka talibanerna, som var en islamistisk grupp som hade makten i Afghanistan på den tiden. Och tillsatte en ny regering. Men den regeringen, eller de regeringarna som USA backade regeringarna, de har ju varit totalt maktlösa under de här 19 åren. Och talibanerna har såklart aldrig försvunnit. De gjorde, kan man säga, en taktisk reträtt eller något sånt där. De växlade fokus till gerillakrigföring, precis som de har gjort många gånger tidigare i sin historia. Och framförallt så bidrar de sin tid, trygga i förvissningen att amerikanerna inte skulle vara särskilt uthålliga. Och det här var någonting som de pratade uttryckligen om, att amerikanerna har en väldigt kort tidshorisont, det här är inget problem för oss, vi kommer ta tillbaka till Afghanistan så fort de tröttnar, och det kommer vara ganska, ganska snart. Och det är ju exakt vad afghanerna har gjort gång på gång tidigare. Och det är därför man ibland kallar Afghanistan för imperiernas kyrkogård, graveyard of empires. Att invadera Afghanistan, det är som en av de här klassiska sakerna som man inte ska göra när man för krig på den här planeten. Det är lite grann som att invadera Ryssland och marschera mot Moskva. Där har man läst lite med historieböcker, så kan man tänka så här att ja, Karl XII misslyckades, Napoleon misslyckades, Hitler misslyckades. Ja, förmodligen så kommer du misslyckas också. Så bör man tänka även kring Afghanistan. Och de kända exemplen då, det är britterna som invaderade Afghanistan på någon gång på mitten av 1800-talet tror jag det var, och sen givetvis Ryssland, det är Sovjetunionen som rullade in 1979 och hade ett 10 år långt krigsäventyr för att försöka göra Afghanistan till, eller få Afghanistan att fortsätta vara en kommunistisk lydstat. Och det är exakt det som händer nu då. Alltså, förutom all död och förstörelse som har hänt längs vägen då, är det nästan som att ingenting har hänt. Talibanerna, de börjar om nu där de var 1996 när de tog Kabul förra gången. Efter landet slidit sönder av den sovjetiska invasionen, och sen hade de ett inbördeskrig som brukligt är efter det. Och sen mitten av 90-talet så hade talibanerna, eller Mujahedin, talibanerna, de olika

0: bara, men då hade de här islamistiska, afghanska, pashtunska kämparna tagit över igen. Och precis just nu, medan vi gör den här sändningen, så faller Kabul igen. Proppen har ju gått ur det här amerikanska projektet, och det har gått väldigt snabbt den senaste månaden. Man har en sorts parodiska fredsförhandlingar som pågår i Doha, och det är svårt att se dem som något annat än ett stort skämt. Så sent som häromdagen så var amerikanerna ute och sa att talibanerna, de borde lugna ner sig nu de kan ju fortsätta som de gör nu, att gå fram som en ångvält och ta över provins efter provins och ta över hela Afghanistan. De kan ju göra det, men om de vill ha internationell legitimitet så är det bättre att de lägger band på sig själva, sitter vid förhandlingsbordet, är snälla och duktiga och gör ett fredsavtal med regeringen i Kabul och så vidare. Amerikanerna har gjort ett ganska drastiskt materiella tillbakadraganden under rätt förutmjukande former. För en dryg månad sedan så lämnade man flygbasen i Bagram, en av de ikoniska militärbaserna som amerikanerna använt sig av de senaste 20 åren. Och det som var lite intressant där var att man meddelade inte sina afghanska samarbetspartner, alltså afghanska regeringen, säkerhetsstyrkorna och så vidare, sin lite marionettregim där. Man meddelade inte dem att man skulle lämna flygbasen förrän 2 timmar efter att man hade lämnat. Efter att sista planet hade lyft, man hade slagit av strömmen, sista planet hade lyft. Därför att uppenbarligen så vågade man inte berätta för den afghanska regeringen att man skulle lämna basen vid det tillfället. Man bedömde det som för osäkert. Och mycket riktigt så blev det så också att en hord av plundrare hann till den här basen innan den nya nominella befälhavaren från afghanska säkerhetsstyrkorna som formellt skulle ta över basen. Men när han kom dit så hade istället redan plundrats. Och amerikanerna, de lämnade som en tjuv i natten och lämnade kvar vapen, ammunition, pansarfordon, väldigt mycket resurser. De var drog på en väldigt, väldigt snabbt. Men sen så trodde man att man skulle ha några månader på sig att evakuera sina olika anläggningar i Afghanistan och ambassaden i Kabul och så vidare. Men talibanerna har nu i praktiken tagit hela Afghanistan. Man har tagit större delen av landet under bara den senaste veckan. Alltså minst 10 provinshuvudstäder har fallit på bara några dagar och ofta helt utan motstånd. De har bara liksom marscherat igenom, kört genom landet och bockat av provinserna. Och i morse, idag är alltså söndag den 15 augusti, i morse så gick man in i Kabul. Och för en liten stund sedan så kom beskedet då att Ashraf Ghani, Afghanistans för detta president, om man nu ska säga, han har alltså lämnat landet. Och amerikanska ambassaden i Kabul har pågått en sorts panikevakuering under de senaste dagarna. Där helikoptrar har åkt fram och tillbaka för att evakuera människor. Det har stigit upp pelar av rök från ambassaden för att man har med konstant destruering av dokument och datorer och apparater och sånt där som inte får falla i fiendens händer. Så att man har eldat upp alla dokument. Det sägs ju att ambassaden i Kabul är en viktig underrättelsebas som samordnar underrättelseverksamhet i hela regionen och samtidigt så, och jag vet inte om ambassaden är färdig evakuerad, men oavsett så återstår det fortfarande tusentals, kanske tiotusentals amerikaner att undsätta. Och Joe Biden säger att han ska skicka fler soldater, några tusen soldater till för att understödja evakueringsinsatserna och så vidare. Men kontentan är att inte bara den afghanska regeringen utan även amerikanerna flyr i panik. Och den parallell som många gör från amerikansk historia är ju Saigon, när Saigon föll efter Vietnamkriget. Det här var väl 1975, tror jag. Och då USA fick lämna väldigt hastigt under förutmjukande omständigheter. Och det blir lite, det är alltid lite intressant när politiker måste gå ut och säga att det är absolut inte på det här sättet. Så när Anthony Blinken går ut och säger att detta är absolut inte Saigon.
1: Det är väldigt likt Saigon.
0: Ja. Vill du prata lite om det, Boris? Eller om någonting annat kring det här? Jag drar ett streck där i alla fall för presentationen av vad som händer just nu idag?
1: Jag är egentligen mest fascinerad över den här fortsatta propagandaoffensiven från till exempel den svenska regeringen och svenska media om hur viktigt Afghanistan är och hur oerhört och faktiskt någonstans där unikt detta är. Alltså de utgår från att vi alla är lobotomerade och har Alzheimer parallellt på något sätt, så att vi inte minns någonting. För det första är ju detta ingenting unikt som händer i vare sig Afghanistans hela historia eller i dess moderna historia. Du var inne på hur det var under de stora konflikterna mellan Ryssland och Storbritannien på 1800-talet. Men om man gör ju en väldigt stor sak av hur hemskt det här kommer att bli när talibanerna tar över. Och det ska vi vara väldigt medvetna om är en förberedelse för att vi ska ta emot ännu fler afghanska så kallade flyktingar. Det är propagandaoperationens syfte. Svenska Dagbladet idag har en hel sida skriven av Jenny Nordberg som går ut på just detta. De säger att Sverige har blivit en del av Afghanistan. Afghanistan har blivit en del av Sverige. Jag vet ju inte riktigt när de besluten togs, alltså det här ömsesidiga inkorporationen. Och konnoterar också att det är lite synd att det är mest män som har kommit hit, att nu ska vi liksom luftslussa massa kvinnor hit också. Det är en förberedelse för detta, och man framställer hur hemskt det här kommer att bli. Och jag vill bara påminna folk om att det är inte särdeles hemskt det som kommer att hända nu när talibanerna går in. Det kommer att bli ett oherrans liv i västvärlden, givetvis. Men det var liksom ganska tyst 1978 då afghanska kommunistpartiet, som hade ett bra grepp om den afghanska militären, genomförde sin aprilkupp. Tog koll på bara inte president Daoud, och man brukar säga att man tog koll på hans familj, men det var en sån här gammal biblisk utredning. De tog koll på liksom bra mycket mer än släkt, alltså den närmaste familjen, då går på släkten för att vara riktigt säkra. Och då hade kommunisterna makten, och då började kommunisterna käfta inbördes. Man hade en kommunistisk president, Taraki, som var liksom stadens lillebror. Det pågick kontinuerliga utrensningar, fängslanden, tortyr var standard för dagen. Men som i vanligt kommunistpartier har man alltid lite maktkamp. Så att hans främste rival i kommunistpartiet, Amin, mördade Taraki och en del av hans släkt som vanligt. Väldigt traditionsbundna kommunister i Afghanistan. Amin säger också att allt tortyr, allt elände i sitt första installationsdag, allt ni stackars mitt folk har fått lida under min föregångare, var han skyldig till. Vi sa emot hela tiden. Och när det var gjort så började han själv med samma sak, fast mycket värre. Och sen då sprider sig upproret, och det är då upproret egentligen börjar mot kommunistregimen. Och det är då ryssarna går in för att stabilisera. Och ryssarna dödar president Amin, typiskt kommunistisk tronföljd, och stoppar in sin marionett Karmal, som har sitta några år. Och så inleds det här stora afghansk-sovjetiska kriget. Och alltså, man kan gå in på varenda årtionde så här, alltså det är mängder av är lika många regeringsbildningar som Italien, fast med mycket mycket blodigare former förstås. Så det som händer när talibanerna går in, det är ju att de kommer att döda, mörda, skövla, ta hem på de som de anser vara förrädare mot sin tro och mot nationen. Men det har alla deras företrädare också gjort. Och det har inte varit så jäkla mycket vevande och skrikande om att det här är så hemskt. Det är hemskt. Det är, min mening, ett vedervärdigt land på många sätt. vedervärdiga traditioner. Men det är inget unikt som händer nu. Men det är det man försöker få oss att tro. För att vi ska öppna gränserna ännu mera. Och bibehålla biståndet och så vidare. Och man ska ju komma ihåg att ett av de värsta krigsbrotten under... det är det som är så intressant. Ett av de värsta krigsbrotten som har skett i modern tid i Afghanistan, det är ju alltså den massaker som genomförs när amerikanerna går in i landet, så slår de sig ihop med Ahmed Abdul Dostum. Han börjar sin karriär som kommunistisk överste, det vill säga en kommunistisk marskalk, byter sida. Lätt alkoholiserad, han är känd för sitt uttalande om att mitt folk, alltså han representerar han till den usbekiska minoriteten, att vi kan aldrig tänka oss att leva i ett land där man inte får dricka sprit och öl. I och för sig, det är en bra motivering att slåss mot talibanerna. Han slåss då på amerikanernas sida mot talibanerna. Han har gjort förut också slagits mot talibanerna. Men när man intar den här staden vars namn aldrig glömmer, Mazar-e al-Sharif, som var ett starkt fäste för honom, när de återtar den från talibanerna, fängslas 7500 talibaner. Man stoppar in dem, inte stå en, alltså verkligen trycker in dem i containrar, tättpackade, transporteras långliga sträcka i dessa containrar, kommer fram till en plats i stenöknen, dagars färd. Då är ungefär hälften av de som finns i containrarna levande, kvar i livet alltså. De leds ut och avrättas på plats. Man räknar ungefär 7500, alltså talibaner, dödades på det här sättet. En klar krigsförbrytelse. Det har ju nämnts så här, men ingen har ju skrikit och sagt att vad fan, vi skickar hundratals miljoner kronor från Sverige till en regim där Abdul Dostum är vice premiärminister och har en väldigt stark makt. Det är inga problem. Så vi ska tvingas, alltså på något sätt ska vi få för oss att det finns en god och en ond sida. Det är för att det tjänar intressen som inte är våra, helt enkelt. Vilka intressen kan vi gå in på senare? Men talibanernas maktövertagande kommer inte innebära någon ny högkvalitativ grymhet. Och den regering som faller nu, den har infört sharia-lagstiftning. Kvinnor stenas också i regeringsstyrda områden. Det tillhör standard och tradition.
0: Ja, det är klart att det blir hemskt nu när talibanerna tar över i Afghanistan. Det är fruktansvärt. Men det är för att det är alltid hemskt och fruktansvärt i Afghanistan.
1: Ja, men precis.
0: Det är ett av de här länderna som bara är totala hopplösa fall. Och det är ingen skillnad mellan olika regimer. Precis som du säger, den regim som har varit hittillsvarande under den amerikanska ockupationen och sånt där. De gick från, jag tror talibanerna då, formellt så kallar de sig för det islamiska emiratet Afghanistan. Och sen den andra regeringen som har varit nu, den tror jag kallar sig den islamiska republiken Afghanistan. Så det är som är skillnad. Den islamiska emiratet, den islamiska republiken, de har väldigt, väldigt liknande regler. De har lite olika tolkning av sharia bara. Det brukar man göra ett stort nummer av, talibanernas förbläss för sharia. Men det är snarare en universell, en politisk konstant i det afghanska politiska landskapet. Och så har man lite olika tolkningar och så vidare.
1: Och bara flika in där att talibanerna, som i princip är pastoner, styrs av två saker. Dels Koranen och deras egen tolkning av det, alltså deobandismen, ganska påverkad av wahhabismen. Men sen har man ju i sina programförklaringar också förklarat att det är deobandismen och så är det Pashtun Wali, alltså pashtunsk sedvärja innan och levnadsregler innan islam tar över deras område, tyvärr. Och jag kan säga att skulle det vara Pashtun Wali som skulle gälla, gud, jag flyttar dit imorgon dag. Det är väldigt vackert. Ska jag berätta?
0: Absolut.
1: Alltså deras En person ska leva enligt följande regler. Alltså han ska visa mod. Alltså att försvara sitt land och familj mot angrepp. Två, han ska visa lojalitet mot sin familj, vänner. Han ska visa vänlighet. Man ska ta hand om grannar och vänner om de far illa eller liksom. Förhandling. Alla tvister inom folket ska lösas genom förhandling och rådslag. Respekt och stolthet. Att man måste vara respekterad i sin familj och i sin närmsta krets. Annars är man inte, kan man inte visa stolthet och respekt. Göra sig förtjäntare ut i samhället. Kvinnans heder. En person måste försvara en kvinnas ära till vilken kostnad som helst. Och alltid försvara dem, alltså även om man inte känner dem, mot olika former av angrepp. Och enligt Pastor Valli får man aldrig döda en kvinna, oavsett vad. Ära. Man måste försvara alla som är svaga omkring sig. Man måste visa manlighet, riddelighet och mod. Ja, det är ju, det här ska vi skriva in i vår nästa konstitution i ett nyordnat Sverige. Det är ju fint.
0: Ja.
1: Tyvärr följer de ju inte det, för Koranen går före.
0: Ja, tänkte ju säga det. Som vanligt så är det islam som,
1: ja,
0: som blir problem. Det är som du säger, jag också känner till Pastor Valli. Jag har också pratat med ett par personer som har rest i Afghanistan och interagerat med pastorer och blivit imponerade av deras gästfrihet och deras hederlighet och så vidare. Men inte då liksom, inte då de mest fanatiska talibanerna, utan mer, ja, jag vet inte, kanske vanliga personer. Men oavsett islams vara eller icke vara i Afghanistan, det är klart man skulle önska sig att Afghanistan hade kunnat bli fritt från det här kulturella viruset som är islam och bara som ett fantastiskt pastorskt land och så vidare. Men det är som det är, och jag vet inte hur många hundra år sedan det var, men sen dess i alla fall så har Afghanistan aldrig varit någonting annat än ett islamiskt land, en islamiskt emirat eller islamisk republik, vad den skillnaden är. Och här känner ju, ja, jag känner, jag är säker på att många andra i väst som bara känner en monumental likgiltighet inför de här frågorna. Varför ska vi lägga oss i deras val? Deras val att vara muslimer, vilken sorts muslimer de ska vara, ska leva på ett muslimskt sätt. Jag vill inte ha islam i Europa, men i Afghanistan. Det kanske är bra, vi kanske ska ha några islamiska experimentverkstäder. Låt 1000 blommor blomma. Låt oss se nu hur det blir när talibanerna förkör Afghanistan i en generation. Förr eller senare så kommer någon invadera, givetvis så kommer någon aspirerande stormakt iscensätta nästa stora invasion, precis som britterna gjorde och Sovjetunionen gjorde och amerikanerna gjorde. Men jag tycker det känns rätt och riktigt rimligt att talibanerna verkar vara den naturliga maktgruppen i Afghanistan som har kapaciteten att styra det landet. Så det verkar vara en återgång till någonting som är normalt och rätt och riktigt på många sätt.
1: Jag tror vi kommer att få se mycket stormakts, eller tror det, vi kommer att se mycket stormaktsspel. Man brukar ju ofta tala om Kina, Pakistan, Ryssland, Iran också och USA förstås som intressant hela. Men man glömmer ofta bort en makt som definitivt är intresserad av Afghanistan och som man tror kommer att karva ut ett, jag sätter en slant på att Turkiet kommer att karva ut ett protektorat i de uzbekiska delarna. Man erbjöd sig för 2 veckor sedan är det väl att gå in, skicka trupp för att skydda och säkra Bagram-flygplatsen, göra det till en fredad plats som ingen, inte ens talibanerna, hade tillträde till, vilket avvisades. Men den här lätt alkoholiserade gamla kommunist Uzbek-marschalken Dostum, han har nyss kommit tillbaka från Turkiet. Han har alltid haft goda kontakter med Turkiet, och turkierna ser ju uzbekerna som ett kusinfolk. Så jag tror vi kommer att få se. Och Dostum har en stark ställning bland uzbekerna som har en egen region. Och där kommer nog få se turkisk trupp och turkiska vapen. Och Dostum är en skicklig militär, det är allmänt erkänt. Så att vi är många spelare i det här.
0: Mm. De som du kanske pratas mest om just nu, som kan tänkas komma in och fylla något sådant vakuum efter USA och sånt där, det är förstås Ryssland och Kina. Ryssland har ju som ett permanent intresse i den här delen av världen, för att man är en stormakt i Centralasien och man har massa intressen i sina de gamla sovjetstaterna, gamla lydstaterna i Centralasien. Och man har ju då den här ödesdigra invasionen under 80-talet som man ofta brukar nämna som en starkt bidragande orsak till att Sovjetunionen kollapsade. Väldigt kostsamt. Men ändå så är de direkt framme nu och agerar. Och Ryssland har ju också ett intresse av att Ryssland är en sorts anti-islamistisk kraft som är alltid orolig över islamistiska terrorister, särskilt när de är väldigt nära Rysslands intressesfär. Så att de har ju en väldigt komplicerad relation till Afghanistan. Men vi hade en länk för ett tag sedan här på Bubbla om att Ryssland nu iscensätter rätt stora militärövningar på gränsen till Afghanistan för att börja manövrera. Och sen har vi Kina såklart, som har bytt fot väldigt snabbt i de här fredsförhandlingarna där man har någonstans har man haft någon gemensam linje mellan USA och Kina gentemot talibanerna, att man pressar dem med de här diplomatiska idéerna om erkännande. För att få internationellt erkännande så måste ni göra ditten och datten. Men igår eller sånt där så hade vi en länk om att Kina nu mycket konkret förbereder att erkänna talibanerna som den legitima regimen i Afghanistan. Vilket då skulle röja undan den sista förhandlingsbrickan. Inte för att någon tror att talibanerna är intresserade av den här internationella legitimiteten. Varför skulle de vara det? Men Kina verkar agera ganska handfast nu för att bli kompisar med talibanerna, upprätta bästa möjliga relationer. Men det är komplicerat för Kina också, därför att Kina har också mycket problem med islamiska terrorister. Och de har redan en sorts ett avtal på plats med talibanerna om att åtminstone se till att islamister som riktar in sig på Kina och planerar terror i Kina inte ska kunna ha en fristad i Afghanistan, och så får ni göra vad ni vill i övrigt. Men det finns ingen av de här stormakterna har en okomplicerad relation till Afghanistan och talibanerna, utan det är som en permanent smitthärd det här landet som alla runt omkring måste värja sig mot och försvara sig mot och manövrera så gott det går.
1: Ja, och det visar sig, alltså just det här manövrerandet, så visar det sig att statsnytta kommer alltid för religion. Det här avtalet som sluts då mellan Kina och talibanerna visar ju att talibanerna sätter ju kontrollen av sitt land först. Måste de sälja ut uigurerna och inte tillåta baser på afghanskt territorium, så gör de det. Och samma sak gäller ju i relationen Iran och talibaner. Iran har gett talibanerna stöd, även om talibanerna tycker det är ganska kul att mörda hasarer som är shiiter, precis som man är i Iran. Statsnyttan och övergripande intressen går alltid före i relation med andra länder. Och definitivt göra det i Afghanistan. Men det här försätter ju in... Det ska bli spännande att se hur Indien agerar. Därför att de har haft... Vi pratade ju i en sändning om att de har ändå en bra relation. Har gjort allt med den förra försvunna regeringen. Som man såg som en motvikt till Pakistan och Kina. Nu så kommer plötsligt... Taliban-Afghanistan får bra relationer med Kina och Pakistan och Indien sitter lite trängre genast. De måste hitta på någonting. Oklart vad.
0: En fråga som ändå är lite, lite intressant att det känns redan som att amerikanerna är totalt passé i det här sammanhanget, men delvis därför kanske det ändå kan vara intressant att tänka någon tanke på ett amerikanskt bokslut över den här epoken. Men vi har den här berättelsen som berättas i högtidstalen om att skapa fred och frihet och demokrati och befria Afghanistans kvinnor och så vidare. Men det man snarare sysslar med, det finns olika teorier givetvis, men en teori som finns som vi ofta diskuterat i Radiobubbla är att USAs motiv är att söndra och härska. Orsaken att man bedriver massa krig och invasion och så vidare i Mellanöstern är att man vill skapa så mycket kaos som möjligt för att förhindra att olika krafter kan förena sig och utmana USAs ställning som global hegemon. Specifikt i Mellanöstern att den islamiska världen ska vara så splittrad och maktlös som möjligt. Men vad har faktiskt, och då kan man säga så här, att de lyckades inte göra Afghanistan eller Irak eller Libyen till demokratier. Men om det betyder inte att det var ett misslyckande, om det inte var syftet överhuvudtaget. Men med avseende på söndra och härska, vad har faktiskt blivit utfallet? Så att i Irak till exempel så störtade man ett relativt sekulärt styre och lämnade fältet fritt för islamistiska grupper att ta över. Och vi fick islamiska staten. Och slutresultatet i den regionen nu är att Iran är den dominerande regionala kraften i Irak, i Syrien och så vidare. Det som USA har gjort i praktiken i den delen av världen, det är att, jag måste säga, att undanröja alla hinder som fanns för iransk hegemoni. Vilket verkar vara den exakt raka motsatsen till vad det sägs att de ville åstadkomma. Och i Afghanistan då, talibanerna är herre på täppan igen. På vissa sätt i en starkare position än tidigare. Definitivt skulle jag tro i en starkare moralisk position än tidigare. Vilken triumf för talibanerna att de har övervintrat den amerikanska ockupationen och nu så otroligt snabbt, bara några dagar, har de tagit tillbaka hela landet. Och de är tillbaka där de var för ett par årtionden sedan. Men, och det är ju för övrigt också, det är ju ett, apropå Iran, du nämnde tidigare Irans relation till talibanerna. Och att det finns nära band där, så att det är också förmodligen ett positivt utfall för Iran, va? För att talibanerna är, ja, med personer, de talar iranska språk, de har för det mesta varit nära allierade med Iran. Hur som helst, inga problem att spela boll med Iran. Alltså min tanke är, försöker komma fram till lite rörigt kanske, det är att om målet är disruption och splittring så verkar effekten, det verkar möjligen finnas en väldigt kortsiktig effekt. Det vill säga, så länge man aktivt krigar i ett land så kan man upprätthålla disruptionen. Men nu när USA drar sig tillbaka så verkar det inte vara en försvagad islamisk värld, en fattigare islamisk värld. Men den verkar inte vara mer splittrad och ett mindre hot mot USAs globala hegemoni.
1: Nej, men, och jag tror vi kommer att få se liksom ändå, alltså det du linjerar upp, det kommer man att fortsätta med. De kommer ju hitta någon kraft de kan. Det finns många olika krafter och etniska grupper och riktningar. Så de kommer ju hålla grytan. USA kommer att hålla grytande kokande i Afghanistan. Det kan man, även om de har dragit sig tillbaka, så kommer de, ungefär som jag tror Turkiet kommer att stödja Dostum. Och men just det här lilla varningsordet för att, eller alla är väl beredda på det, men just nu är det hysteriskt det jag inledde med att prata om propaganda. Speciellt Svenska Dagbladet går av någon jäkla anledning i täten för att det här är så hemskt och att just det här att det här landet, Afghanistans öde, är länkat med Sveriges. Oklart hur förstås. Men de har en helt sinnessjuk, jag tror det finns en ideologisk viktig poäng att studera Svenska Dagbladets texter just nu. Det kan jag göra högst motvilligt. De har också idag en telefonintervju med Mohammed 42 som de, oklart hur de har kontaktat honom, de pratar med honom, han befinner sig i Kabul och han säger att situationen är fruktansvärd. Det internationella samfundet har svikit oss och sålt ut oss till talibanernas dödsmaskin. Dödsmaskin är ett bra ord. Alltså då, då ska vi ju betänka sålt ut, jag menar, västvärlden och framförallt Sverige i relation till sin storlek har ju pumpat in sådana groteska belopp i den nu försvunna regimen i Kabul. De har ju fått så mycket pengar så att det liknar ingenting. Och vi har ett antal gånger ganska noga i våra sändningar gått igenom måttet av korruption i Afghanistan. Mohammed 42 och de i Kabul och andra tidigare regeringstrogna städer kunde väl ha kämpat för att de här pengarna användes korrekt och inte bara försvann, för de har försvunnit. Det finns en svensk statlig offentlig utredning från 2017 som går igenom Sveriges insatser fram till dess, och det är ju en skrämmande läsning, men det har aldrig blivit någon större debatt om den utredningen. Men sen kommer just det här med kämpa, västvärlden har övergivit oss. I slutet på artikeln berättar Mohammed 42, han är jättestressad för att han bor ju inte i Afghanistan, han bor i icke-angivet land utomlands, och nu gäller det att få tag på en flygbiljett, och han är så upprörd för att han måste lämna, alltså, det står så, han är så arg och vred och upprörd för att han måste lämna sin mor och sina syskon bakom sig. Liksom västvärlden ska gå in och rädda hans land förresten från talibanernas dödsmaskin, och han är arg för att han måste lämna sin mor och sina syskon bakom sig. Det är ju ingen som har bett honom göra det, men det här liksom, det är inga frågor, ingenting, ingen diskussion, utan han får bara försöka tillsammans med Svenska Dagbladets reporter försöka ge oss dåligt samvete. Det är sinnessjukt.
0: Jag såg häromdagen förresten, tidigare var det bara en slump, så råkade jag se sammanställning av hur många flyktingar från Afghanistan som USA har tagit emot sedan 2001. Jag gissar att du kanske också sett den siffran.
1: Nej, jag har inte, men 4.
0: Ja, men du är rätt, du är rätt ute. Jag har ingen snittsiffra här, men jag skulle säga att i snitt så har väl USA tagit emot ungefär 500 om året. Förra året så var det 494, förra året var det 604 personer. Det året man tog emot flest var 2016, då tog man emot 2700 afghanska flyktingar. Det var piken. Man kan säga då att Sverige tar emot 100 gånger fler afghanska flyktingar än vad USA gör. Och det kan vi nog säga säkert som amen i kyrkan. Det kommer att
1: öka.
0: Det kommer att hända nu under kommande år. Oavsett om det behövs eller inte, så kommer man trycka gasen i botten på importen av afghaner med hänvisning till maktskiftet.
2: Radio Bubbla.
0: Vår årskrönika för 2022 går vidare till Sverige. Vilka har varit de viktigaste händelserna i Sverige? Och vilka har de övergripande tendenserna varit? När vi började bolla kring den frågan för några dagar sedan, så hade vi tre saker som vi tänkte på som kännetecknande för Sverige 2022. En av dem, kan det första i kronologisk ordning antar jag, var korankravallerna i våras. Kanske inte något helt nytt, men ändå omskakande och ögonöppnande på ett delvis nytt sätt. För många människor. Det kändes så då i alla fall. Då hade vi de här liksom horderna av främlingar som hatar Sverige, som går loss, slår sönder de stadsdelar som svenskarna har byggt åt dem. Poliser jagas på flykt. Polisbilar och polisuniformer används som leksaker. Inför ögonen på poliser som står vid sidan av och snällt tittar på. Och vi och många andra har pratat i åratal om hur den svenska staten först har importerat skräpmänniskor från tredje världen och sen totalt abdikerat inför dem. Och vi har pratat om anarkotyranin, där brottslingar kan agera ostört, men laglydiga människor som värnar sig mot brott jagas av polisen, och så vidare. Men under korankravallerna så var det många fler, även helt vanliga människor som såg svart på vitt hur det fungerar. Och det är inte otänkbart att det där hade vissa konsekvenser för den andra händelsen som vi hade i åtanke, nämligen valet. Självklart så var valet en stor händelse, och vi har redan berört det lite grann, att det svenska valet på många sätt följde en större europeisk trend. Och ja, vi får ju se på lite sikt hur stor skillnad som det gör att en regering med SD som största parti i regeringsunderlaget. Vårt förhandstips har ju varit att skillnaden kommer bli väldigt liten och inte nödvändigtvis i positiv riktning. Ja, vi är inga stora fans av Sverigedemokraterna i Radio Bubbla. Men ändå en sorts inte givet hur efterblivna människor är. Inte minst liksom det svenska folket. Populasen i Sverige är ju gravt efterbliven för att den är så manipulerad, hjärntvättad och allt det där. Det är inte det sitter i svenskarnas gener. Lite grann sitter i generna, men det är mest den enorma propagandan och manipulationen. Så givet svenskarnas utgångsläge så tycker jag ändå att det på något sätt är det ändå bra jobbat. Jag får ge en liten tumme upp till svenskarna som åtminstone liksom kan ta sig till valurnorna och rösta på SD. Några av dem i alla fall. Det är fortfarande bara en liten minoritet. Men ja, den tredje saken som vi pratade om som en historisk händelse förra året var Sveriges inträde i NATO. Som hetsades fram med bränsle från de psykotiska reaktionerna på Ukraina-kriget. Ryssland, ett land som inte ens har kapacitet att invadera sitt grannland. De bara kan rulla in stridsvagnar rakt över gränsen. De har stora ryska minoriteter som redan för krig sedan många år tillbaka. En av provinserna är redan annekterad. Man har jättestor kulturell överlappning. Även med den icke-ryska ukrainska befolkningen. Så landet som kämpar nästan går på knäna för att klara av den invasionen. De utgör ett så livsfarligt hot mot Sverige att vi måste ha Onkel Sams beskydd för att avvärja en rysk invasion. Så, jag behöver inte lägga ut texten om vad jag tycker om det här. Det har jag gjort flera gånger redan. Men vi kan i alla fall vara helt säkra på att NATO-inträdet är en händelse som kommer att lyftas fram som en av de stora historiska händelserna i den här delen av Sveriges historia. Och jag tror att det går till historien som ett av de dummaste beslut som en svensk statsledning någonsin har fattat.
1: Ja. Det brukar liksom det är lite alltså Sverige och svenska militären har ju en massa forskningsinstitut. Utrikespolitiska institutet, Försvarshögskolan har enheter som arbetar med omvärldsanalys. Någon människa där bland alla dessa förlästa akademiker borde ha sagt så här att nu sägs det ju att den etablerade berättelsen är att detta är vårt enda värn mot ryssen, vi måste ha dem. Och ingen liksom har ställt frågan om hur jäkla mycket är liksom USAs och eller NATOs beskydd värt. Och denna barnsliga lycka svenska militärer och marinens befäl har visat ombord på amerikanska krigsfartyg. Och det var rent äcklande att läsa deras intervjuer med dem efteråt när de fick gå ombord på de skepp som besökte Stockholm. Ja, det var så fantastiskt. Det var som små barn. Någon av alla analytiker jag kunde påminna hur det såg ut i Kabul och Afghanistan när USA drog därifrån och lämnade all utrustning efter sig. Alltså USA har ett enda intresse och det är sina egna intressen. Och de har inga problem med att lämna länder i sticket eller att använda länder som kanonmat. Alltså, det är inte bara ett dåligt skydd. Det är liksom att sticka in huvudet i snaran och gå med i NATO och säga, led oss. Det är en så total, monumental idioti. Och det är ett exempel på det här med de globala eliterna. Den avskilda den isolerade svenska officerskåren och idioten vi har till ÖB, de känner inget ansvar eller samhörighet med nationen. Däremot så vill de bli upptagna i den internationella NATO-gemenskapen. De vill få sitta liksom i kommandorummen och titta liksom på digitala kartor och ha åsikter. Det är ju deras samhörighet. De har ingenting med oss att göra. De har liksom sålt oss som kanonmat. Så det kommer ju helt allvarligt, så kommer det bli speciella tribunaler mot svenska befäl nere i Finspång. Vi kommer att lägga dem tidigt också. Det är fruktansvärt det som sker alltså. Och inte bara för att det liksom, det är inget skydd, utan det är för att det är rent jävla livsfarligt att vara med i NATO för ett land som Sverige, där Sverige ligger i världen.
0: Den övergripande trenden i Sverige är väl en variation av den större europeiska trenden som vi redan pratat om, som man kanske delvis kan uttrycka det som katastrofal utrikespolitik parallellt med vissa positiva utvecklingar inrikespolitiskt. Så ett visst uppvaknande under galgen, förmodligen för lite för sent. Tittar man på trender från år till år, så finns det såklart en del positiva signaler, som det här med Sverigedemokraterna går framåt. Men det är nästan som om de gamla eliterna, både i Sverige och Europa i stort, de globala eliterna, det är nästan som att de med sitt sista krampaktiga grepp runt makten, de ser att det inhemska narrativet håller på att glida dem med händerna.
1: Mm.
0: Folk tror inte ens på demokrati längre. Som du säger, och då kastar de sig med ett ukrainskt vansinnesvrål över stupet. Om de inte ska få förstöra sina länder inifrån längre, då ska de istället göra sitt bästa för att länderna ska bli förstörda utifrån.
1: Mm. Ja, men det är precis vad vi ser hända. Exakt.
0: Ja, jag hade tänkt fråga också hur vi kan extrapolera de här trenderna. Vad kommer hända i Sverige 2023? Vad händer under kommande år? Du vet inte om jag ens vågar ställa den frågan.
1: Nej.
0: Det kommer ta några år till innan det eventuellt blir bättre i Sverige.
1: Ja.
0: Eller några årtionden eller århundraden.
1: Ja, men vi ska ju, ska man 30 år, 20 eller 30 år, det är ju påbudet från både höger och vänster Sverige innan det blir bättre.
0: Ja, håll ut i 20 år bara.
1: Ja, precis.
0: Börja vända. Ja, jag håller tummarna, Boris, för att din bilmekaniker från Säffle dyker upp.
1: Ja,
0: jag håller tummarna, men inte andan.
1: Sätter han sig i rörelse så ansluter jag mig omgående.

0: Radio Bubbla.
1: Den här månaden hade vi också det som jag personligen kanske tycker var årets allra äckligaste nyhet. Den mest motbjudande, spyframkallande länken från hela året.
2: Ja, konkurrensen har varit hård, nu blir jag nyfiken. Vilken då?
1: Så här lät rubriken på Bubbla. Gabriel Wikström utnämner sig själv till sexminister. Vill börja kartlägga svenskarnas sexvanor. Inspirerad av New York, där myndigheterna har full koll på invånarnas sexliv. Ja, Gabriel Wikström, en av Sveriges allra sämsta ministrar. Och konkurrensen är inte precis dålig där.
2: Nej.
1: Har alltså utnämnt sig själv till sexminister. Och det är riktigt motbjudande, men det är också ett viktigt tecken i tiden som det är värt att beröra. Staten har på vissa sätt gjort lite grann av en comeback. Vissa saker som tonades ner lite grann under 80- och 90-talet börjar komma tillbaka. Den här idén om att det privata är politiskt, tror jag man sa på din tid, Boris.
2: Ja.
1: Så är det nu också. Och Gabriel Wikström går i täten för det här i Sverige. Va? Han har verkligen profilerat sig just i den här frågan om att han vill vara sexminister. Och hävdar att det inte är det minsta konstigt att staten vill rota, kartlägga, styra. Och han själv tycker uppenbarligen att det är väldigt kul och intressant att stå i mitten av allt här uppe. Men förutom att vi inte vill att någon ska hålla på och styra i de här delarna av vårt liv, så är det svårt att tänka sig någon som är sämre lämpad till det än Gabriel Wikström.
2: Ja, definitivt alltså. När man tittar på hans barnarbete så tänker man att han är för ung för att faktiskt få hålla på med sex. Men tydligen så ska han få styra alla svårt sexliv. Den stora frågan är ju alltså på vilka, det finns många frågor, på vilka grund, alltså vilka grunder, det finns ingen grund för detta, inget behov av det hos människor idag att få sitt sexualliv kartlagt. Och varför skulle vi överhuvudtaget vilja ha det kartlagt? Folk vet ju ändå vad de gör. Och blotta tanken på att någon slags påstådda forskare under ledning av Wikström skulle kunna hjälpa oss att få ett bättre sexliv är ju så, jag förstår med dem att man blir illamående av tanken helt enkelt. Men här får ju Wikström tassa väldigt, väldigt försiktigt. För han har ju ett problem inbyggt här. Det var att hans parti, samtidigt som han då kliver ut som den nya sexguren och Sveriges politiska svar på Kinsey, så stryker ju hans parti de mest sexualfientliga strömningarna medhårs. Om man tittar på deras fjäskande för islamister som vill ha specialregler för unga tjejer i skolan som inte ska få bada och så vidare. Och det ska bli intressant att se hur de hanterar detta.
1: Det ser ut som en motsättning på ytan, men i praktiken så är agendorna kompatibla. Det är någonting som,
2: hur då? Berätta.
1: Det är någonting som vi ser gång på gång. Att när människor som Gabriel Wikström pratar om oss att sex är så viktigt, vi måste hjälpa folk att få en bättre sexualitet. Redan där måste man ju dra öronen åt. Vadå hjälpa folk? Som du säger, Boris, folk vet ju vad de håller på med. Folk vet hur man gör. Det är inga stora mysterier. Va? Så varför, vad är det staten skulle göra? Vad de skulle påverka för att lägga sig i? Och det är ju såna här saker som till exempel att åstadkomma kanske ett mer jämställt feministiskt sexliv. Men på många sätt så är de idéerna, det är ju sexualfientliga idéer. Det är en sexualfientlig idé i sig att vilja begränsa och politiskt styra såna här saker. Och där har feminister och islamister en gemensam agenda i det. Att båda ser att sexualitet är någonting som måste kontrolleras, måste styras centralt, måste finnas stränga normer, tabun, och människor måste ordnas in i en korrekt sexualitet.
2: Mm.
1: Och det är inte helt ovanligt att de på olika punkter faktiskt förespråkar samma sak. Som sagt, den äckligaste nyheten kanske på året i alla fall, en kandidat. Och som vanligt så skickade Klot-Johan en intressant sammanfattning av den här diskussionen. Med posten det kommit ett brev till min port. Det är dags att förnya ditt samlagskörkort. Märk väl enligt lagligen klubbat beslut. Vi fasat förlegade körklasser ut. Så din gammaldags heteronorma kultur vi postmodernt ersatt med HBTQ-ur. Teoriprovet görs nästa vecka om onsdag. Dagen därpå ska du visa ditt handlag. Rent praktiskt, vi sedan, vill dig ju väl, bedömer och granskar och finns inga skäl. Som talar emot så skickar vi fort ditt sköna och nya samlagskörkort.
2: Kommer det att gälla hela EU sen?
1: Jag hoppas verkligen att de kräver ett nytt körkort. Om du ska till Tyskland, det är helt andra grejer gäller. Ja. Jag får inte tala om Malta. Jag tror det blir svårt att få körkortet överhuvudtaget. Med mindre än att du konverterar och gifter dig med en stadig katolsk kvinna.
2: Härligt.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nack med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ert nästa romantiska turistmål.
0: Dennis Prager. Vänsterns hat mot västerländska civilisationen bottnar i hat mot normer, måttstockar och rädsla för att bli dömda. Och det knyter ju ändå an på ett ganska intressant sätt till, ja, exempelvis den här studenten i Lund var det, va, som tycker det är jättejobbigt och förtryckande att man måste gå på seminarier och att man förväntas ta eget ansvar, att man förväntas faktiskt ta eget ansvar i yrkeslivet trots att det finns chefer som kan bestämma allting. Och som vi har diskuterat lite som en röd tråd genom den här sändningen, så är det här, det är inte en enskild person som har spårat ur i Lund, utan det är ju en hel civilisation som har spårat ur och i några generationers tid nu varit på ett sluttande plan.
4: Ja.
0: Och om inte den yttersta roten, så är i alla fall en av de absolut viktigaste faktorerna är ju den västerländska civilisationens självhat. Det är förakt och hat som man känner gentemot sitt eget samhälle. Och där knyter an, när tesen i artikeln tycker jag knyter an på ett fint sätt också till Nima Dervishs artikel som vi pratade om i förra sändningen.
2: Mm.
0: Om enkelriktad normkritik. Att normkritiken riktas enbart mot svenska, som han skrev om i det fallet, eller västerländska värderingar. Normkritik ska aldrig utövas mot andra kulturer, för då är det rasistiskt såklart. Och det är det som förklaras i den här artikeln Why the Left Loathes Western Civilization. Att allting som har att göra med den västerländska civilisationen, och att ens säga ordet kristen civilisation är en främlingsfientlig, rasistisk, fascistisk handling. Alla bedrifter som det västerländska samhället har åstadkommit måste kritiseras. Men så fort man kritiserar någonting som inte tillhör västcivilisationen, så är det rasistiskt, chauvinistiskt, imperialistiskt, kolonialistiskt, främlingsfientligt och så vidare.
2: Det här är en väldigt bra text faktiskt. Jag påminns jag också själv om en av mina första stora fejder i vänstern. När jag faktiskt inte insåg vilket mönster den ingick i. Och det är, han citerar här Saul Bellow, Nobelpristagaren, som med en fas hävdade att nej, men alla stora författarskap är västerländska, och sa att vadå, Solostammen har inte frambringat någon Tolstoj, och Papuanerna har inte frambringat någon motsvarighet till Proust. Det blev ett jävla helvete då alltså. Och ett otroligt liv. Och jag själv hävdade debattartiklarna. Det råkar bara vara så att man själv kan läsa afrikanska eller asiatiska författare därför att jag vill allmänbilda mig och se vad som rör sig i de kulturerna då och nu. Men det är ju ingen större litterär njutning. Alltså, de är inte speciellt bra. Så ser verkligheten ut. Men det finns en otrolig feghet och ynklighet i, och som man pekar på här, att man vågar inte ställa upp måttstockar, värderingar, bedömningar av saker och ting. Bra och dåligt, stort och litet, smått och gott.
0: Ja, han har ju en teori här, skribenten Dennis Prager, om att det här går tillbaka till att vänstern, som han kallar det, och här skulle jag ju hålla med dig, Boris, om att det inte handlar om vänstern utan det handlar om ett mycket mer generellt fenomen. Och man hamnar faktiskt lite fel om man pratar om the left i det här sammanhanget. Om man inte gör den förvisso kanske inte helt orimliga analysen att hela samhällskroppen

0: trygghet, relativism, pöbelvälde och frånvaron av normer och standarder och någonting att hålla sig i.
1: Ja, och det är också kopplat till den här biologiseringen vi ser idag, att parallellt med att man tar bort den intellektuella värderingen av vad som är bra, vad som är dåligt, vad som är stor konst och vad som är usel konst, så skaffar man sig andra måttstockar. De måttstockarna är ju ras och nation och kön istället. Och en slags allmän representativitet.
0: Ja, och det som är så intressant att man tar bort alla andra måttstockar som man har haft. Och till exempel då, du nämns i den här artikeln, exempel då på traditionella västerländska värderingar som avvisas är till exempel tolerans, att bygga ett inkluderande samhälle, en kamp mot diskriminering, det enda man har kvar, det enda man förespråkar är just ras, kön, titta liksom in i folks sovrum och underkläder, hudfärg, den här bizarra kategorier. Och en fixering vi till exempel vad folk har för ras, det brukar vi kalla för någonting annat egentligen. Men det är en intressant fråga här, vad det här egentligen kokar ner till. Det är en stor fråga som jag tycker att vi kan ägna det kommande året av Radio Bubbla sändningar åt att reda ut. Ja, det som Dennis Prager skriver i den här artikeln, det kommer nära pudens kärna, men ändå inte riktigt ända fram.
1: Nej.
0: Det finns det här generella motståndet mot normer och regler och värderingar. Men jag tror inte att det beror på, som han säger, en sorts motvilja mot att döma eller bli dömd. No one judges the left, säger han. Och att det är det som är så farligt med de här idéerna. Att ett tydligt omdöme är förhatligt därför att det är bara den här gruppen som har omdömet. Vi kanske börjar närma oss någonting där, men jag tror inte det handlar om vänstern. Det handlar faktiskt om någonting ännu mer grundläggande. Man kanske skulle komma lite närmare om man tänker på det i termer av pöbelvälde. Den här obegränsade demokratiska instinkten. Att det alltid ska vara den stora massan som bestämmer. Individer är obetydliga, meningslösa, farliga. Individer, lokalsamhällen, familjer måste alltid hållas kort. Och det enda sättet att se till att det alltid är pöbeln som bestämmer över individen, det är att se till att det inte finns några bestämda normer. För att om det finns normer, om det finns värden bortom vad pöbeln för dagen säger är bra, då finns det en risk att de värderingarna står på individens sida. Och därför måste man se till att det finns inga värden överhuvudtaget. Allting är fullständigt moraliskt upplöst och principlöst. Och på då sätt så får man en sorts renodlad situation av att makt är rätt. Av att de starka, de som är fler än de andra, alltid får rätt.
1: Och att de som har makten är de som kan uttolka den här pöbelns egentliga vilja, drömmar och förhoppningar.
0: Och där kanske vi kommer ytterligare ett steg i analysen. Vem det egentligen är som tjänar på det här. Och samtidigt så tror jag att vi måste gå ännu mycket mer på djupet psykologiskt. Vad är det som driver de enskilda personerna som deltar i det här anticivilisatoriska projektet? Vad är det för djupt liggande känslor som är så starka för dem att de måste kasta bort hela sin kultur och hela sin personlighet och hela sin personliga framtid som den här Lunda studenten som har bestämt sig för att det är förkastligt att ta eget ansvar? Vad är det som kan driva människor till den punkten? Det där hoppas jag att vi kan fördjupa oss i ganska mycket under den kommande tiden. Kanske som ett preludium till det ideologiska krig som vi pratade om för lite stund sedan.
1: En bra förövning.
2: Radio Bubbla. Minskat antal svenska jaktkort trots kraftig tillväxt i antal prov för jägarexamen samt ökat antal vapenägare med jaktvapen hemma. Att vägra betala som protest mot rovdjurspolitiken, en av flera tänkbara förklaringar. Det är en ganska intressant uppgift faktiskt.
1: Mm.
2: Det är väldigt intressant att tänka på och spekulera i. Det finns alltså flera olika steg som man behöver göra för att vara en laglydig jägare enligt konstens alla regler. Så du måste ha jägarexamen som är ett prov, vilket är kunskaper och sånt där. Och du måste naturligtvis ha vapen, och staten vill att du skaffar vapen

0: licens för varje vapen som du har. Dessutom så måste du ha ett jaktkort. Man kan delta i viss utsträckning i jakt utan att ha ett jaktkort. Men i stort sett måste man ha jaktkort. Så att om det är så att antalet vapenlicenser och jaktvapen ökar och antalet personer med jägarexamen ökar samtidigt som antalet jaktkort som löses ut minskar, då kan man förklara det på några olika sätt. En tänkbar orsak är att folk i högre utsträckning ägnar sig åt jakt utan det här tillståndet och struntar i att ha jaktkortet och jagar ändå. Och det är förstås någonting som man kan uppmuntra. Frågan om man får jaga eller inte är naturligtvis bara en fråga mellan jägaren och den som äger marken på vilken det jagas. Staten har ingenting med det här att göra. Men det skulle också kunna andra förklaringar. Anta till exempel att det är så att fler och fler personer väljer att skaffa vapenlicenser för jaktvapen för att ha de här vapnen eventuellt för ett annat syfte än att jaga. Då skulle man, jag är ingen expert på det här funkar, så jag har kanske missuppfattat någon detalj, men som jag förstår då så skulle det resultera i precis det mönster som man ser här. Att fler skaffar jägarexamen för att då ha rätt att ansöka om vapenlicens och så vidare så ser bra ut. Och sen skaffar de vapenlicenserna, men eftersom de inte tänker använda vapnen för att jaga så behöver de inget jaktkort.
1: Nej, och det intressanta här är ju att de gör ju sitt yttersta för att hitta olika förklaringsmodeller här. Den förklaringsmodellen undviker de ju noggrant att laborera kring. Även om tanken givetvis utgår från att ha slagit rätt många i stat- och myndighetsgrenar som har med det här att göra. Och jag tror inte alls det är en otrolig förklaring alls. Och även om du inte tänker ge dig ut på jakt i Värmland men bor lite avsides, så med tanke på situationen i landet och på att stora delar av utanför storstan saknar polis, så tror jag det är ganska rimligt och troligt att folk skaffar vapen för att kunna freda sig helt enkelt.
0: Ja, och i Sverige så är det den naturliga vägen till att skaffa vapen. Om man hittar en skytteklubb som fortfarande inte har lagt ner och tar in nya medlemmar, så kan det vara ett alternativ att framställa sig själv som sportskytt eller bli sportskytt. Men annars är det naturliga är ju att man skaffar jägarexamen och skaffar en jaktbössa. Så det är i alla fall min spekulation att det här är en reflektion av det kraftigt försämrade säkerhetsläget i Sverige. Att folk känner sig mindre trygga, folk vet att polisen inte kommer att hjälpa dem. Även om polisen mot förmodan ens intresserar sig, så kommer de inte dyka upp förrän flera timmar efter att någonting händer. Och då är det naturligtvis det ansvarsfulla och rimliga sättet att agera är naturligtvis att beväpna sig själv. Så att man kan freda sig själv även när polisen ger blanka fan i brott som begås. Så det är därför väljer jag att uppfatta det här ändå som en positiv och uppmuntrande nyhet. Det är såklart inte bra att folk känner en ökad otrygghet, men det är väldigt bra om folk börjar ta saker och ting i egna händer.
1: Ja, entydigt positivt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Forskare hävdar att Kinas snabbt ökande mjölkkonsumtion förvärrar klimathotet på grund av behovet av fler kor och därmed ökat utsläpp av växthusgaser. Lite av ett välbekant mönster från den här nyheten som vi ser om och om igen och säger att ja, men vi i väst, vi har det bra, vi har de här vanorna och det är trevligt tycker vi att åka runt i våra bilar till exempel. Men vad händer om alla i Kina, alla i Indien också ska åka bil? Då kommer ju världen gå under. Det finns ju inte resurser för det i världen och alla utsläppen kommer ta kål på planeten jorden. Nu har turen kommit även till mjölken. Därför att i Kina konsumerar man mer och mer mjölk. Och man räknar med att man kommer att tredubbla mjölkkonsumtionen under de kommande 30 åren. Det i sin tur innebär förstås att man måste ha många mer kor. Och korna måste ha mer mat, måste ta upp mer land för att odla korna. Och korna kommer gå och släppa sig och bli metangas. Och allt som allt så kommer det bli mycket mer växthusgaser. På grund av att kineserna har fräckheten att vilja dricka mjölk. Precis som vi i väst alltid har gjort. Är det inte intressant, Boris, att se det här mönstret återupprepa sig fråga efter fråga?
2: Jo, det är väldigt intressant alltså. Och jag tror att det är, nu kommer jag låta stockreaktionär, men det är också ett tecken på onödigheten i, vi, ibland är kulturell påverkan och omformning jävligt onödig därför att den hotar vissa balanser och ställer bara till skada. Och här ser vi ett exempel på det i det mänskliga samhället. För kineserna har i årtusenden klarat, förutom vissa små minoritetsfolk och mongolerna. Och mongolerna, de som bor i Kina, de håller sig med mjölk, men det är sto- och getmjölk. För övrigt så har liksom mjölken liksom inga naturliga platser i det traditionella kinesiska köket, oavsett vilken region man tittar på, om att se på de små minoritetsfolken. Den enda maträtt som har den är lite mer lyxiga desserten, alltså friterad mjölkboll, där man gör grädde av mjölken, vispar den, doppar den i en smet, där öl är en bestående smaksättare, och så friterar man det här. Så att det är jättekonstigt alltså. Så jag har försökt lista ut varför och läsa mig till varför den kinesiska mjölkkonsumtionen skulle öka så drastiskt. Och då, det enda skulle vara då att glasskonsumtionen i Kina ökat dramatiskt. Men för övrigt så har mjölken ingen plats i den kinesiska konsumtionen helt enkelt. Och det beror på att kor i sig är varit väldigt ovanliga i Kina. Därför att det finns inga bra betesmarker helt enkelt. Så att det är grisen och ankan som har fått fylla behovet av vad heter det, av som köttproducenten. Så att det här är, jag gissar alltså att det är en fråga om en mer välbeställd medelklassgrej, alltså att i västerlandet dricker de mjölk och gör mat med mjölk, och ska vi också göra det. Men jag ser liksom inte det, det är kanske ett märkligt uttryck, men det naturliga behovet av det. Och det kommer leda till en omställning i Kina som är, som framgår här, milt uttryck, på, inte bara på grund av klimatpåverkan, utan på alla sätt så hörs kon inte riktigt hemma i det kinesiska jordbruket. Har de klarat sig utan den i tusentals år, så tycker jag skulle kunna göra det fortsatt.
1: En annan komplikation som inte nämns i artikeln här, men som jag tycker borde vara ett ganska stort problem, det är väl att kineser och alla andra asiater är, så vitt jag vet, laktosintoleranta. Förutom att det kan vara ett skäl för dem att låta bli att dricka mjölk, så ger upphov till annan oro också. Kommer inte det leda till ytterligare metangasutsläpp?
2: Väldigt mycket metangasutsläpp. Dock av övergående karaktär, för att kineserna är nog, man tror inte att de är så att säga biologiskt laktosintolerant, att kroppen inte kan bryta ner laktosen, utan att det är en följd av att ovana helt enkelt. Så efter en, så i för sig bör de flesta kineser efter en övergångsperiod med drastiska metangasutsläpp kunna vänja sig vid mjölken utan att få de vanliga symptomen.
1: Jag trodde att det var, det kanske bara är sån här rasistisk myt, men jag trodde att laktostolerans var ett särskilt genetiskt drag som man bara utvecklat i Europa, och dessutom bara i delar av Europa och kanske vissa andra delar av världen också, men att det bara är vissa klickar i världen som har den särskilda genen för att bryta ner laktos.
2: Det trodde jag också, men så är det inte, utan man betraktar ofta, som du sa, stora delar av Asien som laktosintoleranta, och då får man skilja liksom på kulturellt betingad laktosintolerans, man är inte van vid det, och biologiskt betingad. Och kineserna är tydligen inte biologiskt betingade att inte kunna hantera mjölk om det kniper.
1: Det är intressant.
2: Men de kan få magknip.
1: Intressant. Det underminerar ju lite grann mjölken som symbol för vit makt.
2: Lite grann, ja.
1: Ja, det är noterat.
0: Radio Bubbla. Dansk man döms till 1600 danska kronor i böter för Facebookinlägg, skrev att ideologin islam är lika motbjudande, kväljande, förtryckande och dehumaniserande som nazism. Och sen har vi dansaren Brahim Saibat, döms att betala 1 euro i skadestånd för att ha publicerat en selfie på Facebook med Front Nationals grundare Jean-Marie Le Pen. Nu gäller det att passa sig, hålla sig i skinnet verkligen när man sitter på Facebook. Därför att minsta lilla felsteg, du skriver fel grej, du lägger upp fel bild, så kan det vara kört. Och det här gäller då dels om du uttrycker någonting som inte är politiskt korrekt. Om du till exempel skulle råka skriva på Facebook att ideologin islam är fullt och lika avskyvärd, motbjudande, kväljande, förtryckande och avhumaniserande som nazism. Nu ska jag göra ett sånt uttalande. Jag är dömd till böter. För det, då kan du bryta mot rasismparagrafen i den danska strafflagen. Men det är också om du är PK. Om du tar en selfie på tåg för att håna en ökänd politiskt inkorrekt politiker. Då kan du också bli dömd. Visserligen ganska lite skadestånd i det här fallet. Men då kan du åka dit, åtminstone i Frankrike. För att du lägger upp en sån här bild. Så att nu är det verkligen, det gäller att trippa på tå och passa sig och helst inte göra någonting för att inte riskera att bli nitad av Dan Eliasson och hans gelikar.
2: Ja, nej, men det är alltså inskränkningarna sker hela tiden och utan logik och slumpartat. Alltså det är lite grann stalinistisk rättsskipning där man aldrig vet vad man liksom döms och låses in eller straffas eller bötfälls för. Och det är typiskt när byråkratin breder ut sig att det är högst osäkert vad man får och inte får göra.
0: Exempel är så många nu, och vi har ju jättemånga i Sverige naturligtvis. Sverige är självklart ett föregångsland. Världsledare närmast i den här genren. En av mina favoriter, det var ju den här som postade på Facebook och sa att, ja, jag citerar fritt i minnet: det är onaturligt att vakna på morgonen till ljudet av en åsna som har magont och skriker.
2: Mm.
0: Det är, antar att någon postar det på Facebook och du läser det. Skulle du bli kränkt? Skulle du bli upprörd? Man kan tycka att det är ett obegripligt uttalande.
2: Ja, alltså jag sitter faktiskt bara orolig för... jag blir aldrig orolig, men det är lite jobbigt för oss själva. Men tänk bara på vad vi säger under en sändning och hur jag har beskrivit överkommissarie Eliasson idag till exempel. Det borde räcka för att bötfällas 10 gånger om,
0: ja,
2: på något sätt.
0: Men det kommer aldrig hända. Därför att över hela Radio Bubbla så vilar ett reality distortion field som gör det omöjligt för de här tjänstemännen på censurmyndigheterna att höra det vi säger.
2: Alltså, de skulle inte klara av det helt enkelt.
0: Nej, om de lyssnar på oss, de kommer bara höra ett väldigt familjevänligt, lite slätstruket, lite obegripligt program. Det är mycket grejer som de inte kommer förstå, och eventuellt så kommer de somna till och ta en liten tupplur.
2: Men alltså, just den här, jag är lite fast i den här dansarnyheten. Mm. Alltså, den är faktiskt obehagligt absurd. Därför att han... han vinner ju i rätten.
3: Mm.
2: Alltså han stäms av Le Pen, men rätten säger att nej, men vi kan inte se att den här bilden på något sätt är nedsättande eller ondskefull. Han frikänns alltså. Men han bötfälls i alla fall, även om det är en symbolisk böter, så får han betala 1 euro. Vilket är jättesjukt alltså. Och dessutom så måste han slanta upp 30 000 spänn till Le Pen för hans rättegångskostnader. Fast rätten har sagt att det är inte på något sätt degrading. Alltså rättssystemet kollapsar i land efter land helt enkelt.
3: Ja, och yttrandefriheten, den lilla som fanns kvar, jag vet inte när man ska säga att yttrandefriheten officiellt och definitivt avskaffades i Europa, men det hände i alla fall för ett tag sedan, eftersom man rent formellt avskaffade yttrandefriheten. I Sverige var det väl allra senast någon gång på 90-talet när man genomdrev den nuvarande, eller den första versionen av lagen om hets mot folkgrupp. Och allra senast då så blev det omöjligt att hävda att det fanns yttrandefrihet i Sverige. Och det här är ju en fruktansvärd utveckling. Det är en av de viktigaste och mest allvarliga utvecklingarna politiskt som finns i världen. Därför att yttrandefriheten är grunden på ett sätt för alla andra friheter.
2: Och det måste vara fritt att hetsa mot folk också. Problemet med folkgrupper är, som jag varit inne på förut, att snart kan vad som helst definieras som folkgrupp. Idag så kan religioner definieras som en folkgrupp. Och snart så kan man kunna definiera veganer eller fotbollssupportrar som folkgrupp också. Allt kan bli ett folk plötsligt.
3: Ja. Vad tror du om polis- och åklagarfolket som ägnar sina dagar åt att rensa Facebook från ursliga inlägg?
2: Ja, men där, jag har ju starka invändningar mot att man börjar definiera saker som ett folk. Men just när det gäller polis och åklagare, de här, så tror jag att det är faktiskt biologiskt korrekt att definiera dem som ett folk. Därför att människor som är intresserade av att ha den här typen av jobb kan ju faktiskt över tid, så har det nog varit så att de kan bara ha sex med någon och sätta barn till världen som har samma märkliga böjelser. Och det innebär att i slut så formeras det alltså en befolkningsgrupp som har ungefär samma genetiska kod, alltså polis- och åklagarfolket och domarfolket. Så det tror jag i och för sig är en biologisk grupp eller ras, men just därför bör man ju hetsa mot dem.
3: Det där låter som rena rama kromosomismen, Boris.
2: Jag är en Lysenko-kromosomist.
1: Kallblodig avrättning utanför förskola i centrala Malmö på onsdagsmorgonen. Larmet kommer in 8:27. Tungt kriminellt belastad man i 50-årsåldern avliden efter att ha blivit skjuten med flera pistolskott på Södra Skolgatan nära Möllevångstorget. Det händer mycket häpnadsväckande, fasansfulla saker i Malmö, i Sverige generellt, Malmö i synnerhet, att vi kan inte rapportera om alltihop, inte ens Bubbla kan länka till alltihop, utan vi gör ett axplock. Och det känns som att vi plockar upp när det händer nya saker, när det eskalerar. Men så vi sa att första gången det är en kvadruppel handgranatsattack, så rapporterar vi. Men andra, tredje, fjärde, tionde gången som ditten eller datten händer, så gör vi inte det. Men det händer nya saker hela tiden, och det här är ju ganska, jag vet inte vad man ska kalla det för, men det är alltså en man som har blivit skjuten till döds på öppen gata, enligt uppgift precis utanför en förskola där det stod förskolebarn.
3: Mm.
1: Och då från antal liksom att vissa av dem tittade på, de hade möjlighet att göra det i alla fall. Mannen som är skjuten är en tungt kriminell person, känd av polisen. En polis gör, jag tycker jag, ganska komiska kommentaren att den här mannen är en av Malmös mest kriminella personer.
4: Jag vill inte säga lite.
1: Han är så oerhört kriminell, den här mannen. Jag vet inte om det är konventionell juridisk terminologi att säga så. Liksom att
4: tungt belastad brukar man väl säga, men den här snubben har ju undvikit fängelse. Han har ju blivit, du är
1: ja,
4: frikänd i något fall, va?
1: Ja, precis. Men han är liksom känd som en mångsidig kriminell kriminalentreprenör. Det är så att man ska kalla den för. Jag tyckte det var kul det här att han är
5: Stefan Sintius, med polismästare i Malmö, säger att han är en av Malmös mest kriminella män. Den ihjälskjutna 51-åringen, alltså inte Stefan Sintius.
4: Precis. Jag såg en kommentar av någon av, jag vet inte om hon var vittne eller vad hon var, men hon hade lämnat barn på den här förskolan då, eller dagis som det heter. Vi ska inte gå med på det här nonsens nyspråket som svenska staten har för sig. Dagiset hon lämnat barn på. Och hon förgrymmade sig över att hon var osäker, borde jag lämnat mitt barn där? Och så förgrymmade hon sig på att de skjuter efter klockan 8 på morgonen. Det verkar då implicit då tycker hon att de här brottslingarna kunde visa lite hänsyn och genomföra sina mord före klockan 8, innan folk har lämnat på dagis. Liksom, inga skjutningar från 08 till 18:30, tack.
5: Det är väl det minsta man kan begära.
4: Mm.
5: Jag kan hålla med om det. Alltså bara allt annat lika så kan jag hålla med om att det är en rimlig princip att inte skjuta folk på öppen gata mellan 8 och 18:30. Ja, hur som helst, vi raljerar lite grann, men det är ju förstås en helt fasansfull situation att folk blir skjutna, och det är livsfarligt. Du ska säga också att Södra Skolgatan, för er som inte är bekanta med Malmö, det ligger mitt i centrala stan. Det är liksom som om någon skulle bli skjuten in till Nytorget eller något sånt där på Södermalm. Något åt det hållet. Trevliga kvarter på många sätt. Jag har ju, som jag brukar prata om ibland, lite nostalgisk relation till de här kvarteren. Men nu är det ju knappt så jag skulle våga sätta min fot där. Med tanke på all jävelskap som händer.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: 31-årige Yves Rausch i Oppenau avväpnar 4 poliser som tillkallats då han betett sig underligt iklädd kamouflagemönster och beväpnad med pilbåge, kniv och pistol. Jagas nu av 100-tals poliser och 3 helikoptrar och kallas med sina 170 cm en tysk John Rambo. Det är en sällsam och fascinerande händelse som utspelar sig just nu i tyska Oppenau. Oppenau är en stad som ligger i Baden-Württemberg, som är ett tyskt förbundsland som ligger precis längst ner i sydvästra hörnet av Tyskland. Den här regionen är kanske mer känd både internationellt och inom Tyskland som Schwarzwald. Schwarzwald, det är som svarta skogen, ett stort berg- och skogsområde som är känt för att det är oerhört vackert och det är mycket turism och sånt där i Schwarzwald. Och i Schwarzwaldskogen så har bitvis en man som har levt där, jag ska återkomma lite grann till den aspekten, som heter Yves Rausch, som jag uppfattar då, franskt förnamn och tyskt efternamn. Och han har fört en lite märklig existens, vi har bara fläckvis information om honom, men det vi vet är att under de senaste 3 dygnen eller sådär så har det pågått en enormt stor polisjakt på honom. Han beskrivs då som, vi kan ta upprinnelsen då, det var en konfrontation för några dagar sedan med polisen. Det började med att en person som bodde i området sa att det sitter en man som ser ut att vara beväpnad och han har på sig kamouflagekläder. Och han sitter i en park, kan man säga, i närheten. Och då kom polisen dit för att titta på vad som pågick, 4 stycken poliser. Till att börja med såg det ut som att han var ganska lugn, att han inte gjorde något motstånd och så vidare. Han var ganska beskedlig, trots då sin intimiderande klädedräkt. Men plötsligt drog han en pistol och lyckades då på några sekunder oskadliggöra de här poliserna. Så han tog deras 4 tjänstevapen och drog därifrån till skogs. Och då inleddes den här enorma polisoperationen som sägs involvera minst 100 poliskonstaplar, flera helikoptrar och även ett flertal hundar som hjälper till att spåra den här mannen. Yves Rausch, Rambo i Oppenau, som han kallas nu i tyska medier. Och det är inte för inte. Han har ett väldigt struligt förflutet. Han är dömd för flera brott. Han har bland annat suttit i fängelse för att han sköt sin dåvarande flickvän med pil och båge. Han har blivit vräkt från sin lägenhet där han hade en del vapen som eventuellt var olagliga. Han har också periodvis bott i sin bil. Han har bott i en stuga i skogen och han har även bara bott i skogen till synes, även utan stuga. Men det finns en hel del som tyder på då att han är ganska kompetent att hantera dels ta sig runt i vildmarken med att hantera pil och båge och den här typen av vapen. Och han har då lyckats, trots den här massiva polisoperationen, så har han lyckats hålla sig undan i Schwarzwaldskogen. Jag tror att den är uppe i 3 dygn eller något sånt här nu. Och det är därför då likheterna med Rambo, filmens John Rambo, Sylvester Stallones klassiska, ikoniska karaktär, är ganska uppenbar, va? För att han är en så riktig tuff kille som är väldigt bra på att överleva i skogen, använder pil och båge, har en stor kniv. Och dessutom även en annan likhet med Rambo, Hollywood Rambo, det är ju att det här med de psykiska problemen, det är ju ett centralt tema i filmerna, att omvärlden ser hela tiden John Rambo som väldigt instabil, eventuellt psykiskt sjuk, om han är en gammal soldat och har PTSD, vad det nu är för någonting. Så de betraktar inte honom som tillräknelig. Men å andra sidan så ser vi genom filmerna att Rambo har en närvaro och en kompetens som vida överstiger de poliser som konfronterar honom. Ungefär som de här 4 tyska poliserna som blev avväpnade, blev av med 4 tjänstevapen på några sekunder. Ja. Vi har också fått veta att Yves Rausch har publicerat någon typ av manifest. Jag tror att det är lite, jag har inte helt säker på att det faktiskt är ett manifest som han har publicerat, men han har liksom, det finns ett pappersutskrift som han har haft med sig på något sätt eller lämnat över någonstans med ett antal kortare texter som ska sammanfatta hans uppfattningar. Det är inte som liksom, det är inte som Unabomber-manifestet, han ställer specifika krav, gör det här och det här, annars annars fortsätter jag bomba. Det är han som publicerar mitt manifest i de stora tidningarna. Däremot är idéerna inte helt olika Unabombers. Jag satt en stund tidigare då faktiskt och läste hans den här texten då, som har beskrivits ibland som hans manifest. Och det är två stycken ganska korta texter som är, ska säga kanske vad de heter också. En av dem heter Beobachten, som är tyska för observera. Och den andra heter Überwaldläufer und wie man einer wird, som betyder om skogsvandrare och hur man blir en. Och det handlar precis om det, om livet i naturen, livet i skogen och kontrasten mellan livet i civilisationen och i naturen. Det är vackert skrivet. Jag är inte säker på om det är Urauch själv som har skrivit det, men det sägs att det är vackert skrivet, fyllt av visdom. Och jag säger inte det ironiskt, utan det är väldigt fina texter. Han börjar med att beskriva i den här texten som heter Beobachten om skillnaden mellan kultiverade, civiliserade människor och människor som lever i naturen. Han kallar dem för kultis, de kultiverade. Han kallar dem också för konsumis, alltså människor som bara konsumerar. Och han beskriver hur de är obekväma att vara i naturen. Och en intressant reflektion han gör, tycker jag, det är att även folk som är utomhusliga, som gillar att vara ute och kampa och göra överlevnadsövningar och sånt där, även sådana personer är alldeles förbundna till modern teknologi, så de krånglar till det hela tiden. Ett exempel han ger är att folk går och tänker på så här, vilken sorts hatt ska jag ha? Jag måste ha en hatt, ska jag ha rätt sorts hatt, det är brett, tillräckligt brett och så vidare, för jag måste skydda mig från solen med min hatt. Och då säger han, varför inte bara gå i skuggan? Och så säger han, om folk som finner sig i naturen och behöver skydd mot väder och vind, de börjar tänka så här, hur ska jag bygga ett hus? Vad ska jag göra för att fälla ett träd? Har jag en såg som är tillräckligt stor för att producera timmer för att bygga min stuga? Och säger han, varför inte bara krypa in i närmsta lite tjockare buske? Den kommer att ge dig det skydd som du behöver. Så han säger att vi är så bundna vid tekniken att till och med när vi är ute i naturen så har vi egentligen tappat kontakten med det enkla och på många sätt bättre liv som finns i naturen. Och den åtgärd som han ordinerar är att vi ska observera. Vi ska vara stilla och observera naturen omkring oss. Vi ska inte vara låsta vid förutfattade idéer, utan vi ska observera allt som händer omkring oss och låta idéerna komma till oss. Och ha tålamod och omfamna livet i skogen och den vilda naturen, som är mer intensivt men mer givande enligt honom. Då säger han att vi ska njuta av de enkla saker som naturen ger. Solsken mot bara fötter, den friska vinden efter en het sommardag, gommens fest efter en lyckad fångst. Der Gaumen Schmaus nach geglückten Fang. Många fina formuleringar. Så det är hans manifest, det är glädjen i att leva utomhus. Draußen leben, men först av allt observera. Erst Beobachten. Och den andra texten handlar om hur man blir en skogsvandrare, en Waldläufer. Om att man inte bara ska överleva utan leva. Att man återigen ska observera, experimentera. Och han säger också, börja med att plantera någonting i fönsterbrädan. Bara hemma, någon frön. Och bara observera livet som spirar där. Du kommer lära dig mycket om du bara tyst observerar fröet på fönsterbrädan. Börja litet, bli stor.
2: Det är vackert.
1: Det är vackert. Jag gav ett längre referat för att jag själv blev lite berörd av de här texterna. Det var väldigt fint. Det är inte någon sån här revolutionerande originella tankar. Det är många som har skrivit sånt här tidigare. Men det var finstämd och välskrivna och alltså koncisa texter. Det var inte det här liksom 100 sidor som Unabomber gör. Ja. Utan väldigt, väldigt koncist. Men med ett, tror man kan säga, ett liknande budskap. Så vitt jag vet så är Urauch fortfarande på fri fot. Någonstans i Schwarzwaldskogen. Han är Tysklands Rambo och han framställs i medierna som en gemen brottsling. Och han har tydligen en historia av även vissa typer av brottslighet som kanske är ännu mer motbjudande än att skjuta sin flickvän med pil och båge. Men jag måste säga att jag trots det så känner jag en stort fascination. Och det är inte så att jag sitter och håller tummarna för att den tyska polisen så fort som möjligt ska få tag på honom och kasta honom i fängelse.
2: Nej, det... man sympatiserar på något sätt. Det här är nog gjort, även om jag inte hört de här vackra utdragen i manifestet med honom. Och Rambo-figuren, det är lite intressant att man liksom att han omgående får namnet Rambo.
1: Mm.
2: Jag tror inte bara det beror på den här enkla likheten, man håller sig undan i naturen förföljd av polisen, utan att Rambo-figuren är ursprungligen, och jag vill varmt rekommendera den bok faktiskt som det här bygger, som Rambo-filmerna bygger på, David Morells Tvekampen, den finns faktiskt på svenska. Och den innehåller ju en slags civilisationskritik som är väldigt intressant, därför att man brukar ju ofta framställa krigsveteraner och Vietnamveteraner som skadade av själva upplevelserna i kriget.
1: Mm.
2: Och jag minns när jag läste den här boken som väldigt ung, så jag tror jag efterhand påverkade mer än jag fattade då. Det mesta var spännande. Men den boken bygger på att Rambo har kommit tillbaka. Förvisso har mardrömmar om vad som har hänt under kriget i Vietnam. Men det som stör honom mest, det är att han känner sig mer levande då än han gör när han kommer tillbaka. Därför att han upplever liksom, han kommer tillbaka till ett samhälle där ingenting är på riktigt längre. Och det är därför han drar sig undan och håller sig i naturen.
1: Mm.
2: Men han får inte vara fred där. Och motparten i eller vad man ska kalla det, i boken är ju polischefen som skildras som en person som har känt en ganska stor sympati för Rambo trots allt. För han har ju som sheriff liksom lärt sig tycka illa om det samhälle han ska hålla ordning i också. Det påminner lite grann om samspelet mellan de två huvudpersonerna i Falling Down, där den som jagar Falling Down, vad han nu heter, känner en viss förståelse för hans utbrott.
1: Mm.
2: Så att det är en intressant figur det här på alla sätt, både filmen, bokens och vår vän i Schwarzwaldskogarna.
1: Mm. Jag en association som jag gjorde, jag vet inte riktigt varför, men jag läste lite om hur folk reagerar på den här händelsen. Så jag tänker på någonting som hände för, jag vet inte exakt när det var, 2-3 år sedan och sånt där. Någonting som jag ibland kallar för Sky King, var ett namn som gavs på själva liksom memerna kring händelsen. Kommer du ihåg, Boris, att det var en kille i Seattle som kapade ett flygplan, eller som stal ett flygplan och flög runt ovanför Seattle?
2: Nej, det har jag faktiskt.
1: Han hette Richard Russell. Richard Russell. Han var en ung kille, 20, 25, 30 år och sånt där, som jobbade, tror jag, på flygplatsen i Seattle. Han var inte pilot, men han hade något annat typ av jobb på flygplatsen. Och en dag för, skulle tro att det var kanske 2 år sedan och sånt där, så klättrade han in i ett flygplan, ett stort passagerarflygplan, och lyfte. Han hade lärt sig på YouTube hur man flyger flygplan, eller kanske spelat någon sån här flygsimulator. Och sen han flög upp, flög runt ovanför Seattle och började prata sen också med flygledartornet. Och de sa liksom så här, vem är du, vad håller du på med? Och det, allt det finns inspelat. Man kan lyssna på hela samtalet som de hade. Och han sa liksom att nej, men jag bara kände för att göra det här. Jag funderat länge på hur det skulle kännas att flyga ett flygplan. Och jag har kollat mycket på YouTube hur man gör. Och det gick ju bra. Det gick ju bra och att ta upp planet. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra nu. Kan ni hjälpa mig med liksom, han hade någon teknisk fråga och sånt där. Och de sa, ja visst, men du, vi ska sätta dig på linjen här med en pilot som kan hjälpa dig att landa planet. Och då säger jag bara, nej, det behövs nog inte så intresserad liksom. Jag är mer intresserad om jag kan göra en roll. Tror ni att en sån här stort plan kan göra en barrel roll? Ja, nej, det är nog inte så bra idé, utan vi ska hjälpa dig att landa nu, du ska prata med den här piloten. Nej, jag ska då göra en barrel roll. Och sen så gör han det. Och så jag bara, det gick ju jättebra liksom. Och så jag bara, okej, men så här, var försiktig nu, vi har ordnat plats på dig på flygplatsen här borta, liksom den sidoflygplatsen. Så du är liksom clear for landing, vi kan fixa det här. Och sa att nej, det är inte det jag är intresserad av. Tack för mig, nu liksom så här. Och sen så körde ner planet i, jag vet inte, havet eller någon klippvägg eller någonting. Och han hade någon liten sån monolog med flygledartornet där. Han sa liksom att nej, jag vet inte, jag är bara liksom, jag är bara kanske lite konstig kille, jag vet inte riktigt vad jag ska ta vägen. Men det här var någonting som jag ville göra i alla fall, och det var väldigt häftigt liksom. Tack och hej då. Och hur som helst då, den här händelsen fångade människors fantasi väldigt mycket vid det här tillfället. Och han kallades då för Sky King. Det blev hans liksom memetiska namn. Och inte minst inom så högerkretsar, alternativhögern och sånt där, så blev det en grej. Och jag minns det var till exempel en passionerad monolog i Vita Pillret, den svenska alternativhögerns podcast, om liksom om den rörelse som folk kände över det här, det som hände. Och det kanske inte finns något liknande kring den tyska Rambo. Men jag kände personligen så här, jag kände ingenting för Sky King. Jag kände bara att han var liksom en oansvarig person som stal ett flygplan och ställde till massa problem, orsakade ett stort säkerhetsproblem liksom, och bara kraschade ett flygplan. Ett väldigt oansvarigt sätt att ta livet av sig, om det nu är det man vill göra. Men jag känner att den här tyske Rambo, känner jag mitt hjärta börjar klappa lite grann. Han verkar, vad jag ska säga, han verkar vara eventuellt en avskyvärd person med tanke på saker han gjort tidigare. Men det är någonting oerhört romantiskt med att bara ta sig an fyra tyska poliser och bli tyska Rambo. Och dra runt i Schwarzwald och sprida sitt manifest om hur man ska leva i skogen. Och inte något så här mest att man ska ha en hatt på sig eller en hydda, utan sov i en buske bara.
2: Ja, lycka till, Yves, säger vi.
1: Eftersom han har ett franskt förnamn så kanske han kan ta sig över gränsen till Frankrike. Det är väldigt nära franska gränsen. Ska inte tyska polisen komma åt honom?
2: Ja, men det blir ännu mer romantiskt. Vet du? En man som rör sig över gräns, alltså som forntida riktiga smugglare. Han kommer att liksom gå fram och tillbaka däröver. Och gränsbefolkningen kommer att ta honom till sitt hjärta och skydda honom från polisen. Och, ja, det blir jättevackert.
1: Har du sett den nya Rambo-filmen, Boris? Den som kom för något år sedan?
2: Nej, det har jag inte gjort.
1: Det kom ju som en, jag vet inte, det måste ju varit, jag vet inte, 30 år sedan eller någonting, sista filmen kom. Men de gjorde en sån uppföljare. Något om att Rambo är tillbaka och han måste åka på uppdrag till Mexiko, tror jag, för att slåss mot mexikanska karteller. För att rädda någon släkting som blivit kidnappad eller något av det hållet.
2: Har du sett den?
1: Nej, men jag funderar på att se den. För att jag har ju sett de andra Rambo-filmerna och gillar dem och sånt där. Så jag funderar på, vi har inte så mycket tid att kolla på film nu mer. Men jag funderar på om man skulle kanske kolla om på en eller två av Rambo-filmerna och sen kolla på den nya filmen.
2: Ja, alltså, jag tycker liksom att de första, den jag ledsnar på den, det var väl fyran, den är tillbaka håller på i Thailand och Kambodja, den var liksom, nej.
1: Det är första boken som är bäst, den som är baserad på boken.
2: Ja, den är verkligen bra alltså. Det är ungefär så, alltså Stallone, hans första, alltså Rocky 1 var ju också fantastiskt bra.
1: Mm.
2: Och då, sen liksom glider det neråt på något sätt där. Men Rambo-filmen skulle ha nöjt som ettan. Det är en klassiker i vilket fall som helst, men det hade blivit än mer en klassiker.
1: Tesla avser bygga humanoida robotar som ska kunna ersätta människor i repetitiva och tråkiga uppgifter och ska återanvända såväl hårdvara som mjukvara från företagets bilar. Första modell kan enligt Elon Musk vara tillgänglig redan nästa år. Ännu ett spektakulärt tillkännagivande från Elon Musk kom häromdagen på ett evenemang, en konferens som kallas för Tesla AI Day, den stora artificiella intelligensdagen för Tesla. Där han berättade, de presenterade många saker, men en av de saker som presenterades som har fått rubriker och även förärats med en länk på Bubbla är en plan att skapa humanoida robotar, det vill säga robotar som går på två ben och har ett huvud och två armar och så vidare och ser ut och ska kunna agera som människor i viss utsträckning. Och jag antar att det är vad man mer i dagligt tal egentligen menar med en robot eller en android eller sånt där. I mer industriella sammanhang så betyder robot någonting annat. Kanske man tänker på en industrirobot eller sånt där som inte alls har en mänsklig form. Men den humanoida roboten, det är givetvis det är en oerhört gammal vision, en gammal dröm om att någon gång kommer finnas varelser som ser ut som människor, rör sig som människor, men som på insidan inte är av kött och blod, utan är maskiner med kretskort och elektricitet och sådana saker istället. Så det är en väldigt, väldigt spännande idé. Science fiction-litteratur, science fiction-filmer är bara fullt av exempel på sådana här humanoida robotar. Och det finns givetvis ett antal företag som har jobbat på att ta fram såna här robotar. Ett av de mest kända exemplen är väl företaget Boston Dynamics, som så sent som för någon vecka sedan släppte nytt videomaterial med den senaste versionen av sin humanoida bot. Men Elon Musk, han säger att han ska ge sig in i spelet nu. De jobbar på en prototyp som ska vara klar nästa år. Han ger lite tekniska specifikationer, så att den ska vara 175 cm lång och väga 60-någonting kilo. Och den ska kunna bära, den ska kunna lyfta 75 kilo och bära, inte riktigt lika mycket då, men bära runt på saker. Och den ska ha viss hastighet för att gå eller springa. Och han säger att man ska kunna använda den till enkla, repetitiva, tråkiga uppgifter. Som är enkla men tråkiga för människor att göra. Som man till exempel att gå och handla, tar han som exempel. Att sån här bot, skulle man kunna skicka sin bot till affären. Och gå runt mellan raderna och plocka ner saker i en kundkorg och sen sköta betalningen. Eller kanske göra enkla saker som att ta en skiftnyckel och skruva till en mutter eller något sånt där. Tror jag ger som exempel. Och på ett sätt kanske man kan säga att det är inte en så väldigt långsökt idé att företaget Tesla skulle göra sån här sak. Därför att man har redan väldigt mycket investeringar i vad man kan kalla då lösa AI-teknologi. Framförallt då givetvis för att man har såna självkörande bilar. Och det har man ju hållit på med väldigt i många år. Det är en sorts flaggskeppsteknik som man marknadsför och utvecklar hela tiden. Och man har till och med egen chip-hårdvara. Man har chip som kallas för FSD, det står för Full Self-Driving, som är egenutvecklat processor-chip som är särskilt anpassat just för, om man då kan kalla det för artificiell intelligens, den typen av processning. Alltså, och det handlar då om så där, man kan säga maskininlärning, neuronala nätverk, den typen av mjukvaruapplikationer som kan optimeras med en specialiserad hårdvara. Dessutom, och det kanske är den primära kompetensen som Tesla har här, så har man ju investerat enormt mycket i att bygga egen produktionskapacitet, alltså egna fabriker där man bygger bilar. Och i de fabrikerna så har man ju alla möjliga olika sorters robotar som står liksom vid löpande bandet och gör olika steg. Och en stor del av innovationerna som Tesla gör är innovationer i produktionsledet. Så man kan säga att Teslas bilar är kanske relativt ordinära, men fabrikerna är desto mer extraordinära och har väldigt mycket intressanta så robotiska innovationer i stort och smått. Så att Tesla som företag, kan man säga, de har hårdvara, de har mjukvara, de har kompetens, de har säkert rätt sorts företagskultur. De har också gjort andra saker. Andra sådana robotprojekt som de har varit och nosat på. Till exempel, de hade för några år sedan en laddningsrobot, en sorts robottentakel som skulle gå ut mot bilen när man kommer för att ladda upp bilen, så att man slipper stoppa in liksom elkontakten själv när man ska ladda upp. Istället ska det komma den här tentakelroboten och liksom jacka in i bilen och såna här saker med och hitta rätt hål och så vidare. Så man har varit inne på det här med att förgrena ut sig och bygga fler robotar under lång tid. Men det här är inte ett riktigt projekt. Det är inte så att Tesla kommer att köra ut, liksom börja sälja robotar nästa år eller ens visa upp en prototyp nästa år, och att folk i framtiden kommer ha liksom en Tesla robot hemma som de skickar iväg för att förhandla på Konsum och såna här saker. Det är en i grunden väldigt märklig målsättning att bygga humanoida robotar. Det finns ju då företag som håller på, så Boston Dynamics är ett exempel, ett annat exempel är Honda. Som också båda de här företagen har hållit på i, Honda har hållit på i 30 år eller någonting med att utveckla sin humanoida robot. Men det som är intressant är att trots årtionden av investeringar och intensiv forskning på det här projektet som Tesla ska börja eventuellt och på precis nu, så är de här robotarna från Boston Dynamics och Honda, de är fortfarande otroligt klumpiga. Och de är väldigt så här, stora, de är väldigt tunga. Det finns ingen av de här robotarna som väger 60 kilo, eller vad det är Musk säger att deras robot ska väga. De är väldigt stora och tunga och de är svindyra. Och framförallt, de är absolut inte i närheten av att massproduceras. Utan det är liksom några enstaka exemplar som man har i labbet och testar och så vidare. Och de företag som är specialiserade på det här då har inte ens kommit nära att göra det. Och Musk har visat sig att han kan övertrumfa andra företag. Han kan lyckas bättre än andra. Så SpaceX är det stora exemplet såklart. Att han har sprungit cirklar kring de stora etablerade rymdföretagen som har levererat raketer till NASA och så vidare. Men det är också bara någonting som är fundamentalt konstigt med att bygga en robot som går på två ben. Det är mycket smartare, om man kan komma undan med det, att bygga något som inte måste balansera på två ben. Det är en mekaniskt märklig grej. Och då säger man så här, ja, men så här, världen är gjord för människor. Det finns massor med situationer där som är till för att man ska gå in genom dörrar och navigera konsumbutiken eller vad det är för någonting. Alla de här miljöerna är gjorda för människor eller för humanoider. Men det man egentligen behöver för att göra de här sakerna, till exempel gå och handla eller sånt där, de kritiska kroppsdelarna är inte benen, att man ska ha framdriften genom att flytta ett ben och så nästa ben och så första benet igen. Utan det mest kritiska, det är ju det som man kan se givetvis, att man har en ögon eller kamera så man kan se vad som händer. Men framförallt är det händerna som är kritiska, att man manipulerar saker med händerna. Men sen vilket chassi man sätter de här händerna på är tämligen irrelevant. Om man inte tänker att det enda sättet att få människor att acceptera robotarna är att de ser ut som vi och går på två ben och allt det där. Men jag tror ännu inte man kommer att släppa in såna här bottar överallt, och jag vet inte om folk blir mer benägna att göra det om de ser ut som människor, snarare än om de till exempel rullar på hjul. Framförallt är det väldigt komplicerat att bygga någonting som går på ben istället för att rulla på hjul. Och det är därför Teslas bilar till exempel. Därför Teslas bilar rullar på fyra hjul istället för att gå på fyra ben. Det är för att hjulet är en tekniskt överlägsen lösning. Och det är den orsaken till att människor inte rullar på hjul istället för att gå på två ben. Det är att, vad är orsaken egentligen till att människor inte har hjul istället för ben?
2: Gud hade slut på hjul i sin verkstad.
1: Ja. Jag vet inte vad jag ska beskriva det, men rent evolutionärt tror jag, det är inte helt omöjligt att tänka sig att någon biologisk art någonstans skulle kunna utveckla hjul. Men jag antar att man får säga att det är en väldigt svår liksom designutmaning att bli biologiskt, alltså att ha ett biologiskt system som har någon typ av frihängande komponent som roterar runt en axel. Det är väldigt svårt att få till det. Med tanke på att biologiska system måste ha en viss kontinuitet. Du måste få ner friktionen till väldigt låg nivå. För du har inte så kullager i... Det är svårt att evolvera kullager i kroppen. Men du måste ändå något sätt att minimera friktionen när den här saken ska rotera. Du kan inte ha liksom ett skinnhölje som innesluter både hjulet och chassit så att säga. För då kommer skinnet rida sönder. Du kan inte ha liksom... Ja, det blir väldigt svårt liksom vad de ska rotera mot vad och så vidare. Så att det är väldigt osannolikt, antar jag att man kan säga det spekulativt där. Men jag antar att det är väldigt osannolikt att ett sånt mekaniskt system utvecklas genom biologisk innovation. Men om man inte är begränsad av biologisk evolution, då är det bara en mycket, mycket enklare, mer naturlig lösning. Och det är väldigt onaturligt och opraktiskt där med att man ska göra robotar som går på ben. Så därför är det bara, enligt min uppfattning, så är det ganska en knäpp idé. Och det är en väldigt antropocentrisk fixering vid att robotarna måste se ut som vi. Riktiga robotar som används till riktiga saker i verkligheten, de ser inte alls ut som människor. De ser ofta bara ut som armar. Som stora armar liksom, som rör sig fram och tillbaka. Och för att det som man egentligen behöver är händerna. Det är armarna och händerna. Det är det som är den centrala mänskliga anatomin. Benen är bara en sidogrej. ett sorts evolutionärt misstag, bara för att de inte kunde evolvera fram hjul.
2: Jag är mest väldigt lättad över att du säger att det här kommer inte bli årets julklapp. Det är väldigt skönt. Jag kan väl säga förstå att man skulle vilja ha en robotsmicka och handla på Coop, om det bara Coop man kan gå och handla på. Vem vill gå där? Alltså personalen är ju som robotar, i alla fall på mitt nära Coop. Men rent generellt sett så du pekar på två saker där som jag tycker visar på en slags problem i produktutvecklandet. Det ena är att man väldigt ofta styr sig över att man ska liksom komma så nära människan som möjligt. Man är fast i någon gammal liksom science fiction filmföreställning om robotar. Och det skulle bli bättre då, istället för att tänka väldigt rationellt och som du sa, titta på industrirobotar. Påminner inte det minsta om en människa, och en del människor kanske. Och sen det andra knepiga liksom som tyder på att man inte har tänkt, eller snarare inte känt, det är ju det här att alltid när man ska tala om vad robotar ska göra, så är det sån här sak som att de ska gå och handla. Ja, men jag vill gå och handla själv. Jag tror väldigt, väldigt många tänkande människor vill det, tycker om att gå och handla. Det är ju en del i att vara människa, till och med att handla mjölk. Och jag har liksom ibland tror att den här utvecklingen drivs av liksom folk som egentligen helst vill sitta i sin mammas källare och spela dataspel alltså. Och aldrig gå och handla, utan de ska skicka roboten. Sen är jag inte emot att man skickar någon och handla. Alltså jag önskar jag hade ett hushåll där jag hade liksom en Jeeves som jag kunde ropa till och säga att kom med kaffet eller gå och handla mjölk. De gånger jag liksom absolut inte hade tid. För då är det ju fortfarande ett mänskligt organiskt sammanhang man ingår i. Jag skulle ha lätt

0: det i butiken. Men det jag gör då, det är att jag går in i en av, jag har så här 5 olika appar eller något sånt där i min telefon, där jag kan beställa hemmat som levereras till dörren. Så att jag har gammaldags köttrobotar som går i butiken och plockar ner åt mig en låda, och så kör de ut och kommer till dörren. Och leveransavgiften är försumbar. Så det där är ett löst problem, att inte behöva gå och handla själv om man inte vill. För att de här apparna har funnits i ganska många år nu. Och bara tanken på att man istället skulle skicka en robot. Och man tänker, den Tesla-roboten då, den kommer kosta mycket, mycket mer än en Tesla-bil, skulle jag tro. Jag kan inte svära på det. Men jag skulle tro att för priset av en Tesla-robot, om det nu blir verklighet, vilket det inte kommer bli, men om det nu skulle bli verklighet, då skulle den kosta lika mycket som liksom 2 eller 3 eller 10 Tesla-bilar. Och du skulle skicka den svindyra apparaten till butiken. Men om du har råd med det, så har du ju råd att ha några stycken Jeeves, som du säger. Då kan du ju ha liksom tjänstefolk eller bara outsourca till ett företag. Så det är ett särskilt puckat exempel där man ska gå och handla.
1: Mm. Ja, men det är mer att det är så ofta är det så ogenomtänkt när det marknadsförs sådana saker. Och har man de pengarna, så kan man ju dessutom skicka ut Jeeves och slakta kon och komma upp med ett färskt köttstycke och slänga på grillen och mjölka henne medan, innan han slaktar henne. Det är inte så genomtänkt. Fast jag är ju emot de där mathämtningsapparna också. Alltså. Det är kul att gå och handla mjölk. I Tetra till och med.
0: Så Boris Benderlich tycker det är kul att gå och handla mjölk. Och alla andra måste också tycka att det är kul. För att Boris tycker det är kul.
1: Nej, alltså det är... vore med fjärran och liksom när jag blir diktator på att tvinga folk att handla mjölk så drömt i disken då. Men jag tror vi är på ett sluttande plan där. Jag blir misstänksam mot mat jag inte har burit hem själv.
0: Jag kan ju se väldigt stora problem med hela den här appbaserade... Alltså det stora problemet är ju att fysiska butiker är på väg bort, precis som att Amazon dödar alla små butiker, alla små lokala butiker. Och det skapar en väldigt, väldigt prekär situation där vi är beroende av de här centraliserade systemen. Och på samma sätt är det ju med liksom stora centrallager för livsmedel som kommer i högre och högre utsträckning slut de lokala butikerna. Bara för det är så mycket mer praktiskt och billigare att köpa via apparna. Så jag skäms lite grann när jag gör det. Samtidigt så kan jag absolut inte motivera för mig själv att jag ska gå till en sån här affär som jag tycker är en väldigt otrevlig miljö. Gå runt och titta på massa oinspirerade, äckliga varor som jag aldrig någonsin skulle köpa, men som måste gå och stirra på liksom 80% av tiden i butiken, människorna som är där och så vidare. Jag kan absolut inte motivera mig själv att ta den kostnaden, den ekonomiska, tidsmässiga och känslomässiga kostnaden som det innebär att gå till butiken. Men de samhälleliga konsekvenserna är ju definitivt problematiska. Så vill jag tänka på det.
1: Du pekar på ett rejält problem, alltså därför att de flesta butiker du handlar matvaror och toalettpapper i och Scotch Brite och diskmedel ingår i den här gigantiska kedjan, och det går ju, du trängs ju med folk som dessutom plockar och ska skicka hem till folk, så butikens egen personal. Så man stödjer det. Oavsett hur man får hem maten, så stöder man det genom att handla i de butikerna. Och som jag pratade om förut, det är ju grundläggande problemet att slå sönder själva distributionen av livsmedel. För 20 år sedan fanns det i mina 2 kvarter 8 stycken butiker specialiserade på olika former av livsmedel. Och det är liksom ändå år 2000. Alltså de höll ut väldigt sent här i den här delen av Solna. Men det är dit vi ska tillbaka.
0: Ja, här i Centraleuropa fungerar det ganska bra. Så jag är ganska nöjd med avvägningen som jag gör. Och det är att jag har gått om saluhallar runt om i stan. Mm. Men jag kan gå till och köpa, i den mån jag kan så köper jag saker från de här små familjedrivna butikerna. Framförallt på saluhallarna. Och det jag hoppar över, det är de här stora kedjorna. Det är liksom att hoppa över på att handla på alltså Aldi eller Tesco eller sånt där, som inte ens är ungerska kedjor, som bara är stora paneuropeiska konglomerat.
1: Precis.
0: Som jag har tämligen svala känslor för i alla fall. Så jag är väldigt, väldigt tacksam att det finns de andra alternativen. Men det var något annat vi pratade om egentligen. Jag skulle bara vilja säga

0: här bara för att förklara den här nyheten. Det är lite mer än lovligt naiv bubblarubrik måste jag säga, det här med att Tesla ska bygga och det kommer nästa år och så vidare. Det här är inget riktigt projekt. Det här är en del av Elon Musks PR-arbete. Om det inte är uppenbart så kan jag förklara. Det här är en del av Elon Musks PR-arbete. Och jag säger det här som jag är en enormt stort fan av Elon Musk. Jag får ofta kritik även på Bubbla BBS för att jag simpar så mycket för Elon. Och folk tycker det är obegripligt varför jag hyllar honom så mycket och så vidare. Men jag har också ett kritiskt öga. Och det här är precis som Hyperloop och Boring Company och den här eldkastaren som han gjorde.
1: Nej.
0: Eldkastaren som till, jag vet inte hur många eldkastaren tillverkade, om det var liksom 10 stycken eller 100 stycken sånt där. Men det var också bara liksom ett lekprojekt. Ett annat exempel är den här Cybertruck som de gör, som är den här pickup-bilen som lanserades här om året. Och som säger, ja, vilken månad som helst, vilket år som helst nu, så lanserar vi den på allvar. Och de har ju någon fungerande prototyp som man kan köra runt med och så vidare. Men alla de här projekten, det är inte seriösa kommersiella projekt, utan det är saker som Elon gör för att bygga hype kring Tesla och kring sig själv. Och det framförallt handlar om, det är att det här är ett rekryteringsprojekt. Det handlar om att rekrytera topptalang till Tesla. Tesla AI Day är ett rekryteringsevent han presenterade här. Och det han egentligen säger här, det är att kom till Tesla. Här får ni jobba på coola grejer. Vi är också beredda att experimentera med helt nya projekt. Även saker som är helt galna. Även saker som kanske är orealistiska. Vi är ändå beredda att lägga resurser. Sätta team på det. Ta fram liksom design och datorchip. Och testa liksom vad man kan bygga. Så att om ni har tur så får ni jobba ett tag på att bygga en humanoid robot. Om ni jobbar på Tesla. Det är budskapet som han framför. Och på det sättet kan man ju säga att jag tror att det är bra gjort på det sättet. Han lyckas förmodligen med den kommunikationen. De ingenjörer som han vill nå fram till tycker nog att det här är ganska ballt, samtidigt som de personerna förstår precis att poängen här är inte att vi ska bygga humanoida robotar. Poängen är att vi ska vara väldigt experimentella och radikala och nyskapande och bygga häftiga inspirerande saker och vara öppna för nya, ta nya spår och så vidare. Det är det som det här egentligen handlar om.
1: Och det är bra.
0: Och det är bra. Ett annat tecken på att alla vet att det är bluff, tror jag i alla fall. Så jag tolkar det att när de skulle presentera det här på konferensen, så innan Musk går upp och pratar om det, så kommer det en person iklädd robotdräkt. Det kommer en person utklädd till den här roboten med som en dräkt som har samma utformning då som robotprototypen i hans PowerPoint. Och dansar liksom en liten robotdans på scen. Men det är en människa inuti den här robotdräkten. Så det är så otroligt töntigt, va?
1: Ja.
0: Det är så här som jippo. Det är som när de skulle lansera Cybertruck, den här superkonstiga pickupen, så kastar de en sten genom fönstret på bilen så att rutan sprack. Och det blev liksom en stor... Ja, de skulle visa liksom att den var hållbar och sånt där eventuellt. Men det var också så att de fick enormt mycket uppmärksamhet. Än idag så pratas det om den här incidenten när de spräckte rutan på pickupen. Så jag kan tänka mig att det helt enkelt var ett genialiskt PR-trick. Det var ändå inte menat att folk skulle tro att Cybertruck var en seriös produkt som skulle bli liksom en stor del av Teslas omsättning och sånt där. Utan det är jippo. Det är skickligt iscensatt jippo för att få uppmärksamhet.
1: Men tänk dig den här roboten utrustad med eldkastaren.
0: Ja, men det är du fasar här inför nästa julafton. För du misstänker att det kan komma sån här. Det kan ligga sån här 180 cm långt paket under granen. Du knappt vågar öppna.
1: Ja, men jag har många fider jag kan använda sån mot, så det är helt okej.
0: Okay. Och sen du föreställer dig det är liksom eldkastaren. Och det är det, va? Vi har väldigt dåliga associationer till den här typen av robotar. Det är liksom Terminator. Det är Arnold Schwarzenegger som kommer med kulsprutan. Och, i bästa fall är det kanske Robocop eller något sånt där. Som ändå är liksom god, men ändå väldigt skrämmande. Och sen har vi kanske... Ja, det finns andra exempel också. Jag tyckte det var kul till exempel att SVT gjorde en tv-serie för några år sedan. Den som heter Äkta människor, som handlar om hubots. Människoliknande bottar som rör sig runt i det svenska samhället och sånt där. Och där är det mer positiv skildring givetvis av bottarna. Men det här är någonting som även där i den scenen då, den handlar ju om att delvis då om att folk är liksom rasistiska mot bottarna. Folk gillar inte alls att bottarna kommer och tar deras jobb eller ja, såna här saker. Så att det är ett helt hopplöst projekt, och ett exempel på det man ser som jag tycker är väldigt roligt, det är att när Elon presenterar den här, sitt botprojekt, så poängterar han att roboten ska designas på ett sånt sätt att människor enkelt kan springa iväg från den, enkelt kan springa snabbare än den och kan övermanna den om det behövs. Och jag kan inte se det, det är ganska kul skämt från hans sida. Varför vill han föra uppmärksamheten till det faktum att det kan bli aktuellt att behöva brottas med den här roboten? Att han ska försäkra folk att det är ingen fara, ni kommer enkelt kunna brotta ner den här roboten. Ett uttalande som inte ingjuter någon som helst trygghet i en person som sedan tidigare var orolig för att behöva tampas med den här roboten.
1: Fast det kan vara marknadsmässigt smart, va? För det skapar en förväntan hos de som gillar tanken på att den här är mycket smartare än något man har sett förut, att den kan tänka själv och att man därför ska vara tvungen att brotta ner den. Så att det kan vara rätt listigt. Vi andra blir rädda.
0: Jag ser framför mig nu hur en hel subkultur uppstår av robotbrottning.
1: Så jävla tråkigt.
0: Det finns redan här robot wars tävlingar där robotar, det är inte humanoida robotar, där de tävlar och slåss mot varandra. Men givetvis så måste Elons robot måste in i oktogonen tillsammans med Boston Dynamics roboten.
1: Tror du att man i Spanien kommer att låta robotar vara på tjurfäktningsarena?
0: Bara om de är längre än 130 cm.
1: Men då klarar ju Elons robot. Ja. Det har han en marknad faktiskt.
0: Han har haft i åtanke när han bestämde dimensionerna. Ja, så är det. Tyvärr så kommer vi inte få se någon Elon-robot. Men däremot förmodligen många andra spännande hugskott och järnfjärtar och intressanta idéer som bubblar upp ur den märkliga hjärnan.
2: Radio Bubbla. Kaffeliga jäckar skånska livsmedelsbutiker. Kundvagnar fylls till bredden samtidigt som kumpaner står redo att öppna grindarna för flykt. Sker minst en gång i veckan enligt poliskommunikatör. Ja, den nya svenska laglösheten tar sig många och ofta häpnadsväckande former. Vi har sett bilbränder, våldtäktsepidemier, grov korruption inom staten, handgranaterna flyger i Malmö. Listan kan göras väldigt lång, men till listan måste vi nog också lägga det fasansfulla som händer på Lidl i Åstorp och Ica på Fäladstorget i Lund. Där man alltså har en liga som specialiserar sig på att stjäla stora mängder kaffe. Och på ett tämligen skamlöst sätt också.
1: Ja, det är det som är mest fascinerande. Den här nyheten kunde lika gärna ligga egentligen i mediaavdelningen, för det är ett tecken på journalistikens förfall. Alltså, visst blir du oerhört nyfiken på storyn här. För det första, skulle jag vara reporter, skulle jag ta reda på, är det så att de har någon, finns det ett prefererat kaffe hos den här kaffestördligan? Alltså, skäl de Arvid Nordqvist kaffe, eller är det Soega kaffe eller Sofiero kaffe i och med att det är i Skåne? Man vill ju veta. Och det andra är liksom själva tillvägagångssättet. Att föreställer följande enligt den här beskrivningen. Alltså, tre personer går in, två stannar vid grindarna, en går in med en matvagn och så lastar han i 100 paket kaffe. Det är inte så att någon i personalen ingriper under tiden och säger borde ju rimligtvis i vilken butik som helst väcka en viss uppmärksamhet. Och sen står de andra och håller upp grindarna och skjutsar ut den. Och sen tar de sig ut i en bil. Det tar ju viss tid att lassa in 100 paket kaffe i en bil också. Det är ju inte en blixtsnabb operation det här. Men ingen ingriper under tiden. Det är ju en total handlingsförlamning. Jag trodde skåningar var driftiga och handlingskraftiga människor.
2: Ja, de ringer väl polisen. Jag hoppas att de ska hinna dit innan kaffet är inlastat.
1: Men du, borde inte det få polisen att reagera direkt? Alltså, finns det kaffe, tänker de, så finns det vinerbröd. Vi åker.
2: Ja, men med tanke på att de går in i butiken och de tar så mycket kaffe och de har en kundvagn som de fyller upp. Kanske personalen tänker att ja, men den här gången är de här för att handla.
1: Ja, i och för sig.
2: Ja, eller så tror de att de är från polisen. Ja, vem annars skulle dricka så mycket kaffe? Ja.
3: Rätt tid. Certina-tid är nu.
4: 7.45 och 50. Pip!
3: Certina löser julklappsproblemet.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Gert Wilders, Koranen bör förbjudas på samma sätt som Mein Kampf redan är det. Får jag inleda det här inslaget med att fråga dig, Boris, hur uttalar man namnet på den här nederländska politiken?
2: Alltså, ett av de få språk jag inte behärskar är holländska.
1: Jag tror att det uttalas Gert, Gert Wilders.
2: Då kommer jag att tänka på Gert Charlotte.
1: Kan man avlägsen en släkting?
2: Släkting, ja, jag tror det.
1: Ja. Så Gert Wilders, eller vad han nu heter, är mer kontroversiell och i ropet än någonsin i sluttampen av Nederländernas valkampanj som kulminerar den 15 mars. Där ett av hans senaste utspel, han säger att Koranen bör förbjudas i det landet. Och hans argument för det här är att dels så påpekar då att Hitlers bok Mein Kampf är redan förbjuden. Och eftersom vi har förbjudit Mein Kampf så bör vi också förbjuda Koranen. Han säger också att det skulle vara delvis symboliskt. Delvis, i någon utsträckning symboliskt skulle jag kunna säga. Men det skulle ha en väldigt stor effekt, tror han, för det skulle skicka en signal att det här landet har en tuffare invandringspolitik nu, och då skulle de flesta invandrare försöka välja ett annat land som har en mjukare policy. Så man skickar en signal genom att förbjuda Koranen.
2: Ja, det är ett understatement, skicka en signal. Ja.
1: Jag tycker det här är så, det är inte direkt någon så revolutionerande nyhet, men jag tycker det är värt att påpeka för att det är sånt intressant och renodlat exempel på vad som händer när man börjar acceptera inskränkningar av yttrandefrihet och tryckfrihet. Och det finns en massa människor som tycker att det är en bra idé att förbjuda Mein Kampf. För varför ska man tillåta nazistisk litteratur? Och för sådana människor så blir den här typen av tryckfrihetsinskränkningar ett tveeggat svärd, för att uttrycka det orimligt milt. Exakt samma lag som de vill ha för att förbjuda nazistlitteratur kommer direkt att vändas mot deras egna intressen eller andra intressen, saker som de inte bryr sig om eller saker som är på liv och död för dem, där någon annan kommer till makten och tar över samma statsapparat som de har byggt upp för att trycka till sina meningsmotståndare.
2: Mm. Jo, det blir en peklek liksom. Kolla, deras grejer är förbjudna, då borde vi förbjuda där också. Eller förbjuden i mina grejer så ska man förbjuda motståndarnas också. Det är en livsfarlig utvecklingsväg. Men jag tycker också att fundera på det ett tag när det gäller Gert Wilders. Alltså att han är också ett bevis på hur en sak man ofta glömmer bort, alltså den offentliga debatten och samtalets förfall i västerlandet. För jag tycker att när han dök upp i början så var ju Gert faktiskt en ganska klok kar. Och intog fullt rimliga ståndpunkter. Men sen ser man ju hur han rör sig på skalan, alltså bort mot faktiskt den rena dumheten, som det här fallet. Så att oförmågan att liksom prata öppet om problem, som till exempel islam och islamism, gör att folk drivs in i, det är ett val man gör och det är fel att låta sig drivas in i orimliga ståndpunkter. Men det är en tendens jag tycker vi ser, helt enkelt.
1: Ja, och den här typen av provokativa populister på, som man brukar säga, högerkanten i politiken, de kan ju te sig ganska festliga, även från vårt perspektiv. Man kan sympatisera med att de rör om i grytan, vilket de väldigt ofta gör, och det är ofta väldigt välbehövligt. Man kan också tycka att de är så här, det minst dåliga alternativet i många politiska situationer. Så det kan vara svårt att inte heja på en Wilders, till exempel, för att han ändå är mindre dålig än de andra politiska alternativen i Nederländerna. Men det här är ett väldigt bra exempel. Det är nyttigt att tänka på ibland att den här typen av personer är, när det kommer till kritan, är inte naturliga allierade med oss libertarianer eller mer generellt folk som värdesätter frihet allra högst. Därför att han har inte ett principiellt perspektiv när det gäller att försvara ett öppet pluralistiskt samhälle. Utan han är också en av de här som vill in och ta över en redan förvuxen statsapparat.
2: Mm.
1: Och använda den för sina syften. På samma sätt som hans meningsmotståndare har förbjudit böcker som de inte gillar, så vill han förbjuda böcker som han inte gillar. Istället för att föra fram ett principiellt perspektiv, vilket kanske inte skulle provocera fram lika mycket uppmärksamhet i media, så det kanske inte är lika strategiskt riktigt. Han kanske egentligen är mer av en principiell liberal än vad det låter som när han gör sånt där uttalande. Men faktum är att han tar mycket ofrihetliga illiberala positioner när han gör så här. Jag tycker det är ganska deprimerande, men det är också bra att bli påmind om att de här lustiga, provokativa personerna har ofta väldigt allvarliga brister.
2: Och att man måste verkligen rida spärr mot det, vara på sin vakt. För det är ju lika provokativt i dagens debatt att säga, vilket jag tycker i stora delar är korrekt, att krig och förödelseförtryck ligger faktiskt inbäddat i islam. Och det kan jag hävda utan att kräva att Koranen förbjuds. Det kommer ju bli lika mycket debatt för det. Så att, som du säger, det är viktigt att folk som inte har samma ståndpunkt, många av dem tyvärr som Wilders, vi gör det som ett sätt för att komma in i maktens korridorer och få ta del av statens maktutövning. Och det där ska man vara väldigt tacksam på alltså. De är inga verkliga vänner.
0: Jack Welch, död vid 84 års ålder, var vd för General Electric från 1981 till 2001 och en av sin generations mest ikoniska storföretagsledare. Ja, Jack Welch har gått tiden som Bubbla säger här, ikonisk storföretagsledare, framförallt var en väldigt välkänd på 80- och 90-talet. Jag vet inte folk som är unga nu om de ens känner igen hans namn. Men för de som levde på den tiden så var ju han väldigt, väldigt berömd person. Han ledde General Electric som också är ett sorts ikoniskt amerikanskt företag. Stort företag som också blev mycket större under hans ledarskap. Och det är en av orsakerna till att han är så känd, därför att han vände då General Electric, som var ett företag som var på dekis i många avseenden, räddade situationen och vände det hela till en framgångssaga. När han tog över som vd så hade General Electric en omsättning på $25 miljarder och ett börsvärde på $12 miljarder. Och när han avgick 2001 så var företaget värt $410 miljarder. Så att det är liksom, det är från 12 till 410 miljarder börsvärdet är ganska bra. Och från 25 till 130 miljarder i omsättning. Samtidigt så finns det de som kritiserat Jack Welch för att han hade ett alltför ensidigt fokus på just börskursen. Och det hängde bland annat ihop med att han och alla chefer som han rekryterade hade under sig hade avtal som belönade dem i proportion till börsvärdet. Så de hade en incitamentstruktur som jobbade mycket åt det hållet. Och en kritik som var riktad mot honom är att det var ganska mycket trixande med bokföringen för att möta alla prognoserna och överträffa förväntningarna. Och efter att han avgick 2001 så blev det, ja, det var inte företaget kollapsade, men börskursen gick ner väldigt mycket och företaget har inte alls haft en lika bra utveckling sedan dess. Och Jack Welch själv har sagt att han är nöjd med sakerna som han själv gjorde, men han är inte nöjd med hur han förberedde för nästa generation i företaget. Därför att de som har kommit efter honom i företaget har inte kunnat sköta företaget på ett lika bra sätt, på ett lika framgångsrikt sätt. Och där kan man reflektera, hur skicklig är man egentligen som ledare om saker och ting kollapsar så fort man själv försvinner? En ganska viktig del av ledarskapet att man bäddar för en god fortsättning när man själv så småningom går vidare.
3: Ja, det är nog så viktigt, men det är också väldigt ovanligt att det där lyckas. Det är sällan vi ser ledare i de klassiska företagen av Welch-format numera. Det dyker ju upp nya formidabla företagsledare i nya branscher och sådär. Framförallt när det gäller IT-teknik och så har vi Elon Musk och några få till. Men annars är det ju ganska släta figurer som lydiga slavar under aktieägarna. Och även om Welch var intresserad av aktiekursen, så var han ju aldrig en lydig slav under aktieägare och bolagsstyrelse. Så att man saknar lite grann den typen av företagsledare. Sen kan man säga att han på något sätt är nästan inbyggt i det hela, att det är svårt att skapa arvtagare, tror jag. Därför att det är alltså man växte ju ganska spret. Man växte ju inte bara i allmänhet under hans tid, man växte ju ganska spretigt. Han hade ju nästan en gyllenhammarskaptid på att lägga under sig nya företag och sektorer. Och jag tror man kan se det som så enkelt att all energi gick åt till tillväxten, och det fanns ingen ork för återväxten, helt enkelt. Och det är ett fundamentalt problem, som du säger, att hitta balansen där.
0: Jag läste faktiskt en av böckerna som Jack Welch skrev. Det är nog mitt tydligaste minne av honom. Det var ungefär 10 år sedan så gav hon ut en bok som är så här, ja, management, filosofi, memoarer kan man säga. Memoarer och med liksom sådana idéer liksom. Jag tyckte det var ganska bra. Det var i mitt förra liv då, när jag jobbade som företagsledare. Då brukade jag läsa som förstörelse liksom, den typen av böcker. Sån här business-litteratur. Jag minns boken. Jag tyckte han gjorde en del bra poänger. Det var en av de bättre sådana här business-bly-böcker som jag läste på den tiden faktiskt. Jag hade ett kapitel som jag tyckte var, där han formulerade en tanke som jag hade haft och som en sak som jag själv använde mig av, men inte riktigt hade artikulerat på ett tydligt sätt. Nämligen att en bra organisation måste starkt attrahera en viss typ av människor, men måste också starkt repellera en annan typ av människor. Så att om inte de bra människorna som man vill ha aktivt söker sig till en, så har man gjort någonting fel. Men det är också så att man har gjort någonting fel om de människor som inte passar inte själva aktivt söker sig bort, för att de liksom stöts bort av organisationens immunförsvar.
3: Exakt. Och det är lite grann där han strider liksom mot det moderna, eller inte det moderna, men det samtida management-tänkandet. För där ska ju företaget vara inkluderande. Alla ska trivas. Welch tanke var att mitt företag ska inte alla trivas, helt enkelt. Och det är ju en helt omöjlig tanke för en företagsledare idag.
0: Ja, ja, så var det med Jack Welch.
4: Radio Bubbla. Torbjörn Nilsson. Stefan Löfven borde känna igen sig i Frisinnade landsföreningens utveckling från största parti 1911 till riksdagens minsta parti 1914, där Karl Staaff valdes på samtidens förhoppning att nationsgränser inte ska tillåtas ha väsentligt politiskt inflytande, och sedan för sent insåg att folket gick ifrån honom när uppfattningen vändes till det motsatta. Ja, Torbjörn Nilsson, en, tycker jag, ganska pigg ung skribent. Han sticker ut lite grann, tycker jag, i mängden i Svenska Medströms media. Mm. Och han har lite så här intresse för historia, verkar läsa böcker och sådär. Tyvärr skriver han numera med den här väldigt stolpiga kvällstidningsstilen, som jag tycker är väldigt svårpenetrerad. Mycket sådana här stycken som bara består av en enda jättekort liten mening och sånt där. Förlåt, det var lite tangent bara. Men jag gillar egentligen Torbjörn Nilsson. Jag bara önskar att han kunde skriva som en vuxen människa. Han ska göra nu i sluttampen på valrörelsen en serie historiska betraktelser. Han ska titta på historiska valrörelser i Sverige och dra paralleller till samtida politik. Och den första delen som vi tittar på här då är en parallell mellan Stefan Löfven, som är Sveriges statsminister i nådens år 2018, och Karl Staaff, som var Sveriges statsminister och stora liberala ledaren i början av 1900-talet. Man kan säga för 100 år sedan. Det är, jag ska försöka sammanfatta hans tes lite grann då. Så han berättar om Karl Staaff och hans hopplösa position, kan man säga, i åren som ledde upp till första världskriget, då han intog en sorts internationalistisk och antimilitaristisk linje. man hade stridsfrågor då i Sverige som hade att göra bland annat med huruvida Sverige skulle rusta upp militären. Man hade framförallt en sorts symbolisk fråga, en symbolisk stridsfråga om huruvida man skulle finansiera den så kallade F-båten, som var ett militärt fartyg. Ytterligare en sån här intressant återspegling av hur vi jobbar idag, så gjorde man en crowdfunding hos allmänheten för att finansiera den här F-båten. Crowdfunding är inget nytt som kom i internet. Man skramlade till saker även då i såna här politiska PR-kampanjer. Ja, hur som helst då så blev det mer och mer uppenbart att det inte riktigt var läge med tanke på världsläget att ha en sån här pacifistisk nedrustningslinje. Och inte bara den stora upptäcktsresande Sven Hedin gick till storms för det här med en sån här pamflett som de skickade ut i 1 miljon exemplar till svenska folket. Dessutom så deltog kungen själv, Sveriges konung Gustav V, tog aktiv del av det här och påverkade opinionen. Så att det som hände var att Karl Staaff och hans liberala rörelse gick från att vara den största, tyngsta kraften i svensk politik till att bli fullständigt marginaliserade. Och det här gick över ett enda val. Torbjörn Nilsson, han vill dra ett antal paralleller då till dagens situation. Och Karl Staaff är naturligtvis Stefan Löfven som leder det som har varit det största partiet. Men nu riskerar att bli väldigt marginaliserade. Sen så gör jag andra liknelser som jag vet inte om de är lika välfunna. Ärligt talat så tycker jag att de är tämligen halsbrytande. Till exempel så menar han på att i vår tids motsvarighet till Sven Hedin skulle kunna vara Thomas Gyr. Och att Tino Sanandaji är vår tids motsvarighet till Manfred Björkqvist, som var svärson till Rudolf Kjellén, en konservativ figur. Och det allra mest svindlande, ja, det jag menar att vår tids konung, Gustav V, Vegura, är Jimmy Åkesson. Så han menar alltså att när kungen ställer sig inför 30 000 demonstrerande människor som ska protestera mot Karl Staaff i bondetåget, och kungen läser ett tal som är skrivet av Sven Hedin, då är det alltså att jämföra med Jimmy Åkesson är Sveriges kung och Thomas Gyr är hans talskrivare. Alltså den biten tyckte jag bara blev bizarr. Jag tycker vi skulle kunna dra de här strecken på lite annat sätt och göra mer reda för liknelsen. Men innan jag börjar grotta ner mig i det, vad säger du, Boris? Du som var med när det begav sig, vad tycker du om de här liknelserna?
2: Jo, men jag minns det där. Nej, alltså liknelserna på slutet, precis som du, han ska liksom hitta personer som motsvarar. Det gjorde liksom att jag, när jag kom dit, så började tänka, innan dess hade jag tyckt att det var liksom en ganska elegant genomförd analys som egentligen handlar mer om politikens mekanismer. Alltså oförmåga att bedöma vad som rör sig i folkdjupen. Men så jag gick tillbaka och läste om liksom, tänkte det här på slutet var lite koko. Inget ont därmed menat om de har lyft fram som viktiga sanningssägare, men det var väldigt konstigt. Men fram till dess tycker jag det håller bra som en skildring av mekanismer, alltså hur man totalt missbedömer vad som rör sig i folkgruppen. Det finns det mer man kan säga om detta liksom, om ur det här kan man alltså ur de frisinnades totala förfall och Karl Staaffs missbedömningar så växer ju också det stärker ju faktiskt som man nu tycker är extremerna, men mot tanken på upprustning så står ju faktiskt också den då framväxande socialdemokratin. Och polariseringen i samhället gör ju att de får ju en jätteskjuts framåt också när de vänder sig mot tanken på det befästa folkhemmet till exempel. Så att, eller det befästa folkfattighuset. Så att det är väl det vi kommer att se, tror jag, alltså att i den meningen så är liksom mekanismerna skilda rätt, en totalt kollapsande socialdemokrati och de partier som folk tolkade som att det är de som uttrycker liksom mina drömmar, förhoppningar och önskningar, de kommer att gå mycket stärkta ur det hela. Jag har lite svårt dock att se den andra extremen. Jag kan se liksom att om vi inte ska kalla SD som extrem, då de kommer att gå stärkta ur den här politiska kollapsen hos Socialdemokraterna sedan ett årtionde. Men vad som växer fram på andra kanten, för att rimligen ska parallellen funka, så måste det vara en extrem där också. Även om extrem är inte ett bra ord, men jag kan inte se den riktigt. Jag ser liksom bara ett fält framför mig efter valet där en massa extremt skadeskjutna partier och så ett starkt SD. Så att det är någonting jag saknar i Torbjörn Nilssons analys här, det som säger mig liksom i magen att det är någonting som inte riktigt stämmer med situationen då. Men jag kan inte sätta fingret på det just nu.
4: En sak som jag tänker på, som är liksom en, kan man säga, en stor skillnad i situationerna, det är ju att i Karl Staaffs situation för 100 år sedan så hade man det nya partiet Socialdemokraterna som var på väg att flytta fram sina positioner, på väg att ta över. Och som det står i artikeln här, Karl Staaff kände säkert en viss ängslighet över att ett så pass radikalt parti som Socialdemokraterna var på väg in. Men en väldigt stor skillnad jämfört med situationen idag är att liberaler och socialdemokrater var allierade under den här tiden. De gick arm i arm, kan man säga. Och Karl Staaff var liksom, han var tajt med Hjalmar Branting. De var vänner, de kände varandra sen ung ålder. De gillade varandra, de samarbetade. Så att han liksom förebådade och hjälpte och krattade manegen för Socialdemokraterna. Idag har vi en helt annan situation. Och vi pratade tidigare om det här i Radio Bubbla. Jag gillar den här tanken på att den här förklaringsmodellen, om man säger att Sverigedemokraterna idag är i ungefär den position som Socialdemokraterna var för 100 år sedan. Det vill säga att det är den nya begynnande rörelsen som ser ut att vara på väg att ta över. Som en del av, då hade man en internationell socialistisk våg eller socialdemokratisk våg som svepte över hela världen. Och idag så har man på ett liknande sätt en nationalistisk våg som sveper över Europa och världen. Och i Sverige så är det Sverigedemokraterna just nu som är den primära manifestationen av det. Men skillnaden är att Sverigedemokraterna idag är fortfarande väldigt marginaliserade och isolerade. De har inget gammalt etablerat parti som de samarbetar med och går i armkrok med. Så det är liksom liknelsen, för mig haltar liknelsen mycket av det skälet. För att man skulle behöva tänka sig att det är, ja men då att om man antar då att det skulle bli att Stefan Löfven är gammal barndomspolare med Jimmy Åkesson och gör sitt bästa för att liksom komma överens med honom, de bildar regering tillsammans och så vidare. Och sen på något sätt så gör Stefan Löfven en felbedömning och det slinker honom i händerna och sen tar Jimmy Åkesson över. Men det där tycker jag är ett stort problem med liknelsen.
2: Ja, och sen har du den sociala grundval. Det var, ja, men det instämmer. Och sen har du också problemen att du har liksom en annan typ av sociala rörelser som verkar i samhället. Alltså du har en tydligare koppling mellan bondetåget heter ju inte bondetåget utan anledning, utan det är ju liksom ett bondetåg i verklig mening. Du har tydligare sociala skikt som fortfarande är ganska lätt att definiera faktiskt. Bönder, sina lantarbetare, du har en framväxande arbetarklass. Du har en mycket tydlig högerbaserad dels på en allt mer trött adel med också en stark industriell ägarklass som växer fram. Så att, och idag så är allting sanslöst mycket mer flytande. Alltså, du har inte den här mycket mer direkta kopplingen till en social skiktning. Och det var ju också ett av de frisinnades problem, liksom, att det var kanske ett väl allmänt fluffigt parti utan en riktigt stark klassbas. Det är alltid problematiskt för ett parti.
4: En annan sak som jag var inne på det tidigare, men som jag tycker det är egentligen en detalj i sammanhanget, men jag tycker det är den allra mest anstötliga liknelsen. Det är det här med att vår tids motsvarighet till Gustav den femte är Jimmy Åkesson.
2: Ja, men det havererar ju allting. Jag förstår inte ens grunden för den.
4: Det är liksom den totala härdsmältan. Alltså, jag kan förstå på ett plan hur man kan komma till den idén, åtminstone på ett så här grumligt undermedvetet sätt, att alltså, Jimmy Åkesson är en sorts, han är en sorts landsfaderlig auktoritetsperson, och han är också, på grund av att han är politiskt marginaliserad, så är han lite sådär en sorts neutral upphöjd part som sitter emellan de politiska sidorna och kan vara vågmästare och säga saker som de andra inte kan säga, och han är inte alltför betungad av regerande och politiskt ansvarstagande och så vidare. Och jag tror ju, som jag varit inne på tidigare, att i Sveriges kollektiva undermedvetna så växer just nu en idé, en dröm om Jimmy Åkesson som Sveriges nya landsfader. Alla vet egentligen att det ska bli så. Alla är inställda på att det är dit vi är på väg. Frågan är bara om det händer liksom 2018 eller 2022 eller 2026. Folk börjar ställa in sig på det. Men det som jag tycker är mest stötande med den här bilden, det är att Sverige av idag har faktiskt en exakt motsvarighet till Gustav den femte.
2: Mm.
4: Han heter Karl den sextonde Gustav.
2: Ja, och det är lite fascinerande att, alltså, där skulle du kunna dra en ganska tydlig historisk parallell, alltså. Och varför man inte gör det är lite konstigt. Jag tror det skulle anses som lite för icke-politiskt korrekt, liksom, att åberopa den likheten.
4: Ja, men då kan väl vi kosta på oss.
2: Det tycker jag.
4: Bränna vårt goda anseende på att prata lite om Sveriges konung. Jag tycker det är en jätteintressant tanke, och jag tror att det är faktiskt så att vår kung har en fullständigt unik position att spela en roll. Jag tror att om kungen vid ett eller annat tillfälle ställde sig upp och höll ett anförande inför folk som protesterade, eller på något annat sätt meddelade sin uppfattning att nu har det gått för långt, Sverige har förfallit till vanstyre under oansvariga politiker som håller på att förstöra landet. Nu måste vi sätta stopp, måste sätta ner foten och lägga om kursen. Om kungen skulle göra ett kraftfullt ställningstagande på ett eller annat sätt, så att det var liksom otvetydigt klart för alla i Sverige att kungen sa och vågade säga att saker och ting håller på att gå åt helvete nu. Jag tror att det skulle ha en enorm impact på det svenska samhällslivet. Det skulle bli vändpunkten, och det skulle titta tillbaka på det definitivt som ögonblicket då Sverige vände, då man började lägga om kursen. Och därtill så vill jag säga att jag är inte säker på att det är möjligt för Sverige att lägga om kurs utan att kungen gör det ställningstagandet.
2: Ja.
4: Kungen, jag vet inte om du lyssnar. Kanske någon som känner kungen lyssnar. Hoppas det finns någon som pratar med kungen och uppmuntrar honom att åtminstone överväga den här tanken att ta en mer aktiv roll. För att som jag har sagt tidigare, man kan drömma och fantisera, men om man ska vara realistisk så kan jag bara se en enda person i Sverige som skulle kunna ha den typen av tungt avgörande inflytande. Och det är kungen.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Yes, yes.
1: Stationen med den nya tonen.
2: Radio Bubbla.
3: Innan vi avrundar för idag så vill jag göra en särskild liten shout out till Thomas von Wackenfeldt som har lanserat fantastiskt intressant uppbyggligt projekt. Projekt Saga kallas det på Kickstarter i hans crowdfunding-kampanj. Det han håller på med är att göra inläsningar och tonsättningar av fornordisk litteratur. Och han har börjat med Fädernas gudasagor av Viktor Rydberg. Som han har gjort en exempelinläsning som är ungefär 4 minuter lång. Med
4: extremt bra.
3: Ja, det är otroligt bra. Ja. Så otroligt bra. Intensivt gåshudframkallande. Thomas von Wackenfeldt är ju en briljant person, om jag får säga det. Han är riksspelman, han är en gammal metalartist som numera är liksom framstående spelman och också akademiker, akademiskt verksam som musikvetare. Han har många strängar på sin lyra, eller på sin fiol kanske man ska säga. Han spelar nog många instrument. Han är otroligt begåvad och många av hans talanger kommer till uttryck i den här. Ni måste verkligen lyssna mm. på den här testinspelningen. Kan vi kanske be producenten att lägga in den på slutet av den här,
4: ja.
3: Den här avsnittet? Lägg in den på slutet efter att vi har sagt hej då, så folk får lyssna på den. Och sen vet ni, ska gå in på Kickstarter Projekt Saga och stödja det här. Och vi kommer lägga in länken då i avsnittsbeskrivningen. Det är otroligt stark inläsning som han gör av den här texten. Texten i sig är väldigt intressant och det är viktigt att den här typen av andlig inspiration kan komma tillbaka i kulturen. Och jag har aldrig hört någon göra en så bra en så bra inläsning av den här typen av text. Och otroligt stämningsfull musik, lite så här ambient i bakgrunden kan man säga.
4: Det här är ju en svår text att läsa in. Alltså det är, vi pratar 100 år gammal text, om inte mer. Jag kommer inte ihåg exakt när den skrevs.
3: Men något sånt.
4: 100 år gammal text om en 1000 år gammal religion. Ganska svårt ämne, men han lyckas få till det väldigt bra.
3: Det påminner mig lite grann. Alltså, jag vill säga inga jämförelser i övrigt, men alltså, jag gör en association till någonting som jag lyssnade på när jag var liten som hette Hjältar och monster på himlavalvet, som var ändå en dramatiserad inläsning av de grekiska gudasagorna som jag hade på kassettband när jag var liten, som jag hämtade mycket inspiration från, och fortfarande så kan jag nu, alltså 30 år senare, så hör jag liksom ibland de här rösterna från de här kassettbanden, så hör jag liksom kung Aigefs eller Tesefs eller sånt där. Jag har exakt liksom tonfallet som Tesefs använde när han insåg att han inte kunde liksom besegra Poseidon och sån här saker, som verkligen satt sig djupt i mig. Skickliga inläsningar också, musiksättningar av de här berättelserna. Men det här liksom, det som Thomas gör i det här projektet, tar det här till nästa nivå. För det går in på sån otroligt, det är otroligt stark. Jag blir helt golvad av den här grejen. Vi ska sluta prata om det nu och avbryta sändningen, så får lyssnarna sen lyssna på det här klippet. Och sen så går ni in och skickar pengar på hans Kickstarter så att det kan bli verklighet. För vi behöver hela det här projektet utgjort.
4: Alla ni som känner att ni inte orkar läsa Fädernas gudasaga, nu kan ni lyssna på den istället.
5: Thomas von Wackenfeldt läser Fädernas gudasaga, berättad för ungdomen av Viktor Rydberg. Hör det djupa ljud från Nordens barndomsdagars baldersage, kämpeluren, Heimdalshornet, silverharpans klang och sprage. Hör, det är en vaggsång nornan fordom kvad för folkets öra. Och ett nordiskt ungdomslynne ännu glädes av att höra. Kapitel 1. Världsskapelsen. 1. Kaos. Världsträdet. Den värld i vilken vi lever är icke av evighet. Den har haft en början och ska få ett slut. Det har varit en tidernas morgon. Då fanns ej sand, ej sjö, ej svala böljor. Jord var icke, ej himmel där ovan. Men rymden fanns, ett tomt, ofantligt svalg, ginnunga gap. Och en trefald av krafter fanns, som inträdde ginnunga gap och verkade där. Kölden, värmen och den skapande visdomen. De uppsteg ur källor av okänt ursprung. Norr om ginnunga gap upprann köldens källa, Vergelmer, och inhöljde rymden åt detta håll i frostiga töcken. Den nejden kallas därför Niflheim, töckenvärlden. Söder om ginnunga gap upprann värmens källa, som sedan blivit kallad Urds. Mellan de båda, mitt under ginnunga gap, upprann den skapande visdomens källa, om vilken blivit sagt att hennes djup är sådant att icke ens Odens tanke kan mäta det. Den källan blev sedan kallad Mimers. Ur Vergelmer brusade dimsvepta köldvågor in i ginnunga gap och mötte där värmeböljorna från söder. Genom deras strid och blandning uppstod de grundämnen av vilka den första världen bildades. I rymdens avgrund, där den skapande visdomens källa upprinner, låg fröet i Yggdrasil, världsträdet. Det spirade och sände ut rötter genom de tre krafternas källor, och dess sammanflätade oräkneliga rottrådar bildade stommen till den grund varpå underjorden vilar. Under långa världsåldrar lyfte sig trädets stam allt högre och sköt grenknippor över varandra, på vilka de olika världarna, allt eftersom de skapades, fingo sina underlag. För mänskliga ögon är Yggdrasil osynligt. Det kallas även Mimerträdet. 2. Urvarelserna. Skaparkraften ur visdomskällan genomträngde grundämnena, och ur deras jäsning uppkom ett levande väsen, urkon Audhumbla. Hon närde sig av de livsfrön som i grundämnena förefunn oss, och frigjorde ur deras stelnade föreningar en i dem dold gudomlig livsform. Detta tillgick så att när Audhumla slickade deras rimfrost och sälta, framkom så småningom, likasom löst av hennes tunga, en mänsklig skepnad ur den steniga grunden. Den var skön att skåda och av väldig storlek. En gudomsande bodde i honom, och han vart stamfader till de gudar som intill denna tidsålders slut styra och skydda människornas värld. Denne, den äldste av tidevarvens gudar, hette Bure och blev fader till Bur och farfader till Oden och hans bröder. Men det uppkom i urvärlden ännu en varelse, den ofantliga jätten Ymer. Ätterdroppar som utslungades av Vergel med köldvågor samlade sig, växte och vordo till honom. Med fyra munnar sög han fyra mjölkströmmar ur Audhumlas benar. De närde honom med livsfrön av olika art, vilka gjorde honom till fader åt olika ätter, framspirande ur olika lemmar av hans kropp. Så framväxte under hans vänstra arm man och mö, från vilka en vacker och gudavänlig jätteätt har kommit. Men hans fötter födde med varandra de fördärvliga rimtursarnas fader Trudgelmer, ett vidunder med tre huvuden. Trudgelmer födde, lika som sin fader utan kvinna, sonen Bergelmer. Bland de ädla väsen som härstammar från Ymer är den vise Mimer och hans syster Beisla, samt de tre ödesdiserna, systrarna Urd, Verdande och Skuld, de förnämsta.
0: Socialsekreterare i Malmö är mer benägna att betala ut socialbidrag än kollegor i Stockholm och Göteborg, enligt studie vid Stockholms universitet. Betalar ut mer än Försäkringskassans rekommendationer, stadens egna revisorer, också kritiska till att det inte finns något arbete mot bidragsfusk, trots att man vet att det förekommer. Drygt 3% av Sveriges invånare bor i kommunen, men man betalar ut drygt 9% av alla socialbidrag. Forskare vid Stockholms universitet håller på att undersöka landets socialsekreterare. Man har en stor enkätundersökning eller något åt det hållet där fler än 1000 personer har deltagit. Och av de här runda slängar 1000 socialsekreterarna så är 232 av dem från Malmö. Så man har ganska bra sample från just Malmö. Väldigt bra data. Och det är inte en enkät, jag ska förklara lite närmare hur man gör det, för det är intressant faktiskt. Det man har gjort är att man har tagit fram ett batteri av fiktiva fall, alltså ansökningar om socialbidrag, eller vad den heter på byråkratsvenska, så heter det försörjningsstöd eller sånt där på byråkratsvenska. Man har tagit 8 stycken fiktiva fall som de här sociala sekreterarna får ta ställning till. Jag har inte sett exakt hur de ser ut, men man kan ju lätt tänka sig liksom, här är en person som heter Reso, är så här gammal och så vidare, och så här många barn. Och sen får de då fatta beslut och bestämma hur mycket bidrag de ska ha, om de ska ha bidrag och så vidare. Och det man ser då i ett nötskal är att i andra städer så har man en viss återhållsamhet. Men i Malmö är man otroligt frikostig med vilka som får bidrag. Det vill säga många, många fler får bidrag av socialsekreterarna i Malmö. Men inte bara det, utan dessutom får man mycket mer pengar. Så att fler personer får större belopp, inklusive belopp som överskrider de gränser som finns satta för hur mycket man får dela ut i till exempel riktade stöd till bostäder. Man kan inte få mer än si och så mycket för hjälp med hyran på en lägenhet eller sånt där, men de överskrider det i Malmö. Dessutom så finns det här uppgifter om att kommunen själva håller på att granska det här och ser över sina rutiner, och de har bland annat konstaterat att de vet att det finns omfattande fusk inom socialtjänsten. Så folk håller på till exempel att förfalska

0: enormt förvånande. Men ja, jag blev nyfiken på att veta mer om hur det egentligen går till Malmö. Man skulle ju vara en fluga på vägen och höra hur politikerna tänker. Hur pass cyniska är de när de gör de här sakerna? Alltså en sak som vi vet, det är ju att de som betalar kalaset, det är ju inte, definitivt inte politiker i Malmö, socialsekreterare i Malmö, men det är inte heller skattebetalare i Malmö, utan i Sverige har vi det kommunala utjämningssystemet som gör att de som får betala för det här enorma slöseriet och parasitismen i Malmö, det är ju de andra kommunerna i Sverige som till skillnad från Malmö har gjort sin hemläxa och inte då låtit miljarderna regna över importerade parasiter, utan hållit sina budgetar någorlunda och varit mer restriktiva med alla sina utgifter. Så man undrar om de sitter på kommunhuset i Malmö och garvar åt de här idioterna i de andra kommunerna som man blåser när man pumpar ut socialbidragsmiljarderna.
1: Ja, man får ju lite det intrycket. Förlåt, jag kommer bara att tänka på inget arbete mot bidragsfusk, inga kontroller av någonting. Kan Malmö bli, kommer det bli, jag sitter och fantasitänker lite nu, för ibland så är nyheterna så mörka att man måste önska tänka lite. Tänk om de var lika avslappnade med regleringar i Malmö som de var med att dela ut bidrag. Tänk dig liksom Malmö som Europas nya hub för online-kasinon. Det är inga dokumentkrav. Du gör vad du vill, vi bryr oss inte så mycket. Det bor till och med massa människor med arabisk påbrå här, så det är ganska likt Malta. Det hade varit något, men givetvis är det inte så man kan göra, utan alla människor på socialkontoret har såklart den slappaste inställningen i hela den statliga apparaten. Det kan ju inte vara, det är ju inte brist på politisk vilja som ligger bakom det här såklart. Jag menar, du hade aldrig hittat såna här människor med den här attityden på Skatteverket. Det kanske hade varit lösningen på Sveriges problem faktiskt. Vi byter plats på alla socialsekreterare och alla skattmasar. Vad tror du om det, Martin?
0: Alltså, du är på full av bra idéer idag, Niklas. Jag gillar den idén. Det låter väldigt listigt faktiskt. Och jag gillar också idén om kasino, det stundande kasinoparadiset i Malta kommun.
1: Mm.
0: Ja, inte dumt faktiskt. Jag blir nyfiken på att veta mer om den här studien. Den är inte klar än, den är inte publicerad, utan det här är bara lite information som har läckts eller kanske publicerats som en liten aptitretare från forskarna på Stockholms universitet. Men tänk om de har, alltså jag skulle inte hoppas på så mycket, men tänk om de har tittat på etniska mönster i hur socialsekreterarna jobbar. Vore inte det spännande? Alltså, vad händer om det är en arab som är socialsekreterare? Så de finns säkert många av i Malmö. Och sen så kommer det en arabisk sökande jämfört med en svensk sökande, eller om det är en muslimsk socialsekreterare och en kristen som söker, som kanske kommer från samma land, från muslimen med en annan religion eller sånt där. Jag gissar att man kan se sådana mönster. Om man tittar efter dem så skulle man kunna se dem. Och ett av de mest framträdande mönstren är förmodligen att svenska handläggare är väldigt snåla när de hanterar svenska klienter jämfört med när de hanterar utländska klienter. Bara en liten gissning. Och jag skulle också gissa att om man är handläggare på socialtjänsten och man har sin bakgrund i någon sorts klankultur, man kommer från Somalia eller något sånt där, så är det väldigt svårt att säga nej när det kommer någon från samma somaliska klan och söker bidrag.
1: Just det, det blir dålig stämning på storsläktmiddagarna om man säger nej.
0: Precis, nästa klanbröllop eller vad det nu är liksom, så blir det jättejobbigt. Faktiskt. Ja. Den saken åt sidan. Det är intressant tycker jag att se den här totalt ohållbara verksamheten. Så att Malmö lägger ungefär 1 miljard om året på socialbidrag. Men det är bara, samtidigt så har man 200 miljoner underskott i den budgeten. Alltså i budgeten för socialbidrag. Så att man spenderar 800 miljoner som man har budgeterat för i förväg, och så spenderar man nästan 200 miljoner till. Hur det nu går till, jag har inte exakt koll på de finansiella teknikaliteterna, men det är uppenbart att det här är ett system som är ohållbart. Det kan inte rent matematiskt, rent fysiskt fortsätta

0: för alltid. Visserligen så verkar resten av Sverige ha en näst intill outsinlig benägenhet att hålla Malmö under armarna och låta Malmö parasitera på resten av landet. Men det kommer inte fortsätta för alltid. Och det innebär ju att den dagen som resten av Sverige drar åt kranen och säger vi tänker inte subventionera den här skiten i Malmö längre, då kommer det bli en desto mer spektakulär kollaps.
1: Ja.
0: Och jag känner lite grann mer och mer att det vore faktiskt skönt. På ett sätt vore det lite underbart att få se Malmö kollapsa fullständigt. Inte bara för att jag vill köpa upp billiga lägenheter för tiden efteråt när vi ska bygga upp Malmö, som vi brukar prata om ibland. Utan det är lite som att det är lite som tågtunneln i Atlas Shrugged som vi brukar prata om ibland. Tåget som börjar brinna stannar i tunneln och brinner och alla på tåget dör. Men när man går igenom de person för person, alla som satt på det tåget, så visar det sig att inte en av dem, inte någon av passagerarna, inte lokföraren, ingen var oskyldig. Alla hade en hand i hur det här tåget brann upp. Och lite så känner jag för Malmö att de, tydligen så finns det då, vi pratade om det i förra inslaget, den här Bladins skolan och Tjus IB-skola och folk som bor kvar i Malmö. Jag tror inte de pendlar från utanför Malmö, från Staffanstorp, som går på IB-skola i Malmö innerstad. Men rimliga människor har haft god tid på sig att flytta till Staffanstorp till exempel, eller till Vellinge, eller till Lomma, eller de här små bra rimliga ställena som gynnas väldigt mycket av white flight just nu. Men ja, det är nästan som att jag längtar lite grann efter det här att Malmö ska bli ett fullbordat varnande exempel för resten av Sverige, som kanske kan bidra lite grann till en rimligare kurs. Lite grann som att det är ingenting som är svårare att hoppas på, men ibland tänker jag så här att det bästa som kan hända för Sverige, det bästa som Sverige kan göra är kanske att vara ett varnande exempel för resten av Europa. Det kanske är Sveriges viktigaste öde, uppgift i vår tid. Och på samma sätt så kanske katastrofen i Malmö det kan fylla ett syfte genom att vara ett tydligt varnande exempel.
1: Ja, nu när vi ändå använder tågallegorier, så varför inte också jämföra med begravningståget för Hassem Soleimani. Det kommer ha en kaskadeffekt i Malmö. Så en person dör och så trampas de ihjäl i begravningståget, och så blir det fler begravningståg, och till slut så har de trampat ihjäl hela stan. Pengarna kommer ju ta slut. Ibland så sitter vi och hoppas på att finns det något ljus i slutet av tunneln med att Sverige vänder, eller Sverige vaknar, eller man får för sig att ändra någonting. Just i det här fallet Malmö så har Sverige inget val, därför att pengarna kommer förr eller senare ta slut. Sverige är väldigt duktig på att dölja belåning. Vi brukar inte ha så stora underskott i statsbudgeterna, men det är ju för att dels så har först alliansen och sen socialdemokratiska regeringar, de har belånat en massa statligt ägda företag. Så att företagen har tagit en massa lån med aktier eller något sånt där som säkerhet. Och sen så har man pengarna man har lånat har man delat ut som utdelning till aktieägaren, det vill säga staten. Så att staten får en massa extra pengar. Men det där är ju en tillgång som numera är belånad. Men det ser inte ut som statsskuld. Man har även skyfflat över en massa kostnader på kommunerna, så att kommunerna börjar bli belånade. Det är allt fler kommuner som inte klarar av att få ihop budgeten, och staten själv håller nu på att skrapa i botten av tunnan. Jag tror att det var i förra sändningen som du och Boris pratade om vad är det så här, avgifter på ved som ligger bredvid vägen. Ska man ta in några tusenlappar om året, och det där är såklart bara en murbräcka för att kunna kräva in mer pengar i framtiden. Men det är verkligen, nu är det, man har korsat krönet av Laffekurvan för länge sedan. Det finns inte så mycket mer du kan göra för att höja inkomsterna till staten, och när utgifterna skenar så till slut finns det inga pengar att göra en bailout med. Det kommer inte finnas några kommunala överskott att utjämna underskotten i Malmö med, och när de pengarna tar slut så kommer du ju få, Malmö kommer bjuda på upplopp som får alla tidigare svenska upplopp att framstå som en picknick. Alltså det kommer ju vara, om vi tycker nyårsafton idag i Malmö liknar en krigssituation. Varje dag i Malmö kommer vara nyårsafton när bidragen börjar ta slut.
0: En gång i tiden så skulle man ha tänkt på det som en hoppfull prognos. Nyårsafton varje dag, gud vad festligt. Nu sätter man i halsen lite grann när man tänker på det sättet.
1: Ja. Ja.
0: Nej, men jag tror det. Jag tror som sagt att någonstans, kollapsen kommer inte inträffa givetvis samtidigt överallt, utan kommer väldigt ojämnt fördelad och inträffa på vissa ställen före andra. Kanske finns vissa orter som kan kollapsa utan att det märks så mycket, för att säg att det går riktigt åt pipsvängen i Botkyrka eller sådana ställe, som också är att ha en liknande situation. Det kan låta hårt att säga det på det sättet, men vem bryr sig om Botkyrka? De kan svepa det under mattan, men de kan inte riktigt göra det med Malmö, Sveriges tredje största stad, eller bara med mycket, mycket historia och kultur och såna här saker. Så att det kan nog bli det stora skyltfönstret. Och om vi kan ha ett begränsat inbördeskrig i Malmö och hålla lite grann Malmöområdet i karantän medan det pågår, så kanske det skulle kunna trigga ett uppvaknande i resten av landet.
1: Mm. Danmark kanske sätter in fredsbevarande trupp.
0: Det var en intressant idé faktiskt. Stäng bron, skicka över fredsbevarande trupp och stäng bron. Kan vi hoppas kanske på en mur? Vi kan bygga en mur runt Malmö.
1: Oh, det hade varit fint. Det är ju lättare för danskarna då bara. Alltså, det vore ju dumt av danskarna att bygga in Malmö i Danmark om de är oroliga för våldet i och för sig. Det är lättare att bygga ut det. Men jag tänker mig, nu önsketänker jag verkligen. Men om vi tänker oss att sådana här oroligheter börjar spilla över mer och mer till Köpenhamn, som inte heller direkt är befriat från invandrare. Att de oroligheterna börjar spilla över dit. Det kanske kommer invandrare från Sverige över bron eller med färger och börjar ställa till problem. Blir läget riktigt allvarligt i Malmö, kanske börjar få någon typ av flyktingartad situation, att folk flyr våldet in i Köpenhamn och börjar skjutas och hållas på i Danmark, och Sverige inte gör någonting åt det, så skulle det mycket väl kunna bli en situation där man åtminstone föreställer sig att den danska regeringen går ut och som en liten markering inom citationstecken erbjuder sig att skicka hjälp och skicka stöd till Sverige som ett sätt att visa att nu har det gått lite överstyr där borta, och om inte ni styr upp det där så kanske det är dags att någon annan gör det. Och om inte annat så vore väl det en väldigt stor prestigeförlust både för den svenska regeringen och för det svenska folket.
0: Mm. Det skulle annars vara ganska effektfullt om man sprängde bron.
1: Ja.
0: Vi har ju sagt sen tidigare att vi ska spränga bron till Lidingö när askrädet går i fläkten. Spräng Öresundsbron också. Och givetvis båda broarna till Helgeandsholmen.
1: Då vet man att det vänder.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Ryska markköp vid kärnkraftverk, sjöfartsleder och militäranläggningar. Ny typ av hybridkrigföring enligt Finlands säkerhetskommitté. Det här är ett oroväckande mönster som man har upptäckt i Finland. Som man sett i samband med Rysslands allt mer kreativa sätt att vinna inflytande och påverka sina grannländer. Ryssland har ju den här tendensen att snarare än att använda direkt militärt våld, hota med direkt militärt våld, så gör man andra, mer subtila saker. Ja, och vi har sett massor med exempel på det, inte minst i Ukraina de senaste åren. Men det här är en för mig lite ny strategi. Nämligen att köpa upp fastigheter. Köpa väldigt mycket mark och anläggningar. Och det man har märkt då är att ryska företag och ryssar och personer då med lite mystisk koppling till ryska företag och ryska medborgare har köpt upp landarealer, hotellanläggningar och andra fastigheter i närheten av mobiliseringsområden, skyttebanor, kärnkraftverk, som nämnde i rubriken. Och man misstänker att det här ingår i en större strategi för att försvåra en finsk mobilisering i händelse av ett krigsutbrott. Så tanken är då att medan Finland försöker få sin försvarsmakt i ordning för att bemöta ett ryskt hot, så finns ryssarna redan inne i Finland. Antingen att de är på plats på sin egen mark i Finland, eller att de på något sätt använder den här marken för att försvåra logistiskt för finska militären.
4: Detta är ju synnerligen obehagligt alltså.
3: Det är en väldigt otänkt tanke, va? Att när kriget bryter ut så är fienden redan här.
4: Och kunna ladda upp i lugn och ro helt enkelt. Och på platser som är strategiskt viktiga. Men det här är ju också lite trixigt, va? Därför att det är ju det är jävligt obehagligt. Samtidigt kan man bara se, i grund och botten är det positivt att Finland en gång i tiden släppte fritt där så man kunde köpa mark i. Så att du och jag kan köpa en plätt vid någon finländsk insjö också.
3: Mm.
4: Det är i sig bra, men har man en sån aggressiv granne som Putin så blir det ju problem.
3: Ja, det finns en intressant bakgrund där, för att tidigare så har Finland varit väldigt restriktivt vad det gäller möjligheter för utlänningar att köpa fastigheter. Så man har haft krav på tillstånd för utländska entiteter. Men man tog bort de här i samband med att man gick med i EU. Så på 90-talet försvann de. 93 och sen 96, 99 togs den sista regeln bort. Och det var dels ett EU-krav på att Finland skulle ta bort de här begränsningarna för entiteter från de andra EU-länderna. Men Finland bestämde sig för att generalisera den här regeln. Så att de lät den applicera även på då medborgare och företag utanför EU eller EES. Mm. Så då fick ryssarna fritt fram att gå in och köpa mark i Finland.
4: Å andra sidan så är det svårt, sorgligt svårt att skydda sig mot detta. För att de verkar redan ha gjort det. Alltså köpt mark genom bulvaner och så vidare. Även om man har upptäckt det. Så att skulle man försvåra det så kan de ju bara skaffa sig bulvaner i två led så att säga.
3: Ja.
4: För att komma över de där områdena.
3: Det finns då en lag i Finland om förköpsrätt. Som innebär att om en utlänning vill köpa en fastighet så kan staten gå emellan och ta över det köpet. Om det bedöms då som säkerhetspolisintresse eller något sånt där. Problemet är att staten i Finland får idag inte den informationen tillräckligt tidigt. Så de vill försöka göra om rutinerna nu. Så att de säger att det offentliga köpvittnet eller senast lantmäteriverket borde informera försvarsförvaltningen eller inrikesministeriet om fastighetsaffärer i närheten av strategiska ställen. Och så på så sätt kan staten komma in i tidigare skede och använda sin förköpsrätt. Men det är en knivig situation som finnarna befinner sig i. För att det är inte kosher från vårt perspektiv heller att hålla på att begränsa folks möjligheter att köpa fastigheter. Samtidigt så har man de här riktigt listiga ryssarna som då eventuellt använder de här friheterna, möjligheterna som finns i Finland för att i ett hotfullt syfte.
4: Delikat fråga.
2: Radio Bubbla.

0: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
1: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
0: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
1: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
2: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
3: Radio Bubbla.
4: Italienare upplever sitt kulturarv i lugn och ro när sedvanlig turistanhopning uteblir på grund av covid-19. Vatikanmuseerna senare lägger öppettider för att bättre passa lokalbefolkningens arbetstider. Vi pratade till och från i Radio Bubbla om turismens vara respektive icke-vara. Senast hade vi ett ganska lång diskussion. Vi hade ett specialavsnitt som vi kallade för Efter Wuhan, där vi pratade om de långsiktiga konsekvenserna av coronavirus-pandemihysterin. Och en av de saker vi pratade om var att turismen skulle få en riktig smäll, och förmodligen så kommer det ta lång tid för turismen att återhämta sig, om det ens någonsin händer. Om inte annat så finns det så många turistföretagare som har gått i personlig konkurs vid det här laget och inte kommer kunna starta upp sina verksamheter igen. Och jag var lite försiktig, känner jag, hur jag uttalade mig då. Men sen dess, i en riktning som jag utvecklats i över tid, så känner jag att jag har liksom konsoliderat en uppfattning som är väldigt negativ till turism. Jag vet inte varför jag tvekat så mycket istället för bara säga mitt hjärtas mening fullt ut. Men jag tycker det är helt fantastiskt att se turistindustrin få de här smällarna. Därför att jag känner bara frakt för turism. Folk som reser runt för resandets egen skull och går runt liksom i städer och tittar på grejer, köper souvenirer. Jag tycker det är jättebra. Du sa det här tydligare, Boris. Du hade en bättre linje, tycker jag. Att det är bara bra. Det är bara bra att turismen får sig en rejäl smäll. Och det verkligt uppbyggliga resandet som fortfarande finns, det kommer knappt påverkas. Det kommer bara bli mer intressant, mer attraktivt att resa på, att göra riktiga upptäcktsvärder av olika slag. Men vi kan bara hoppas på att det blir en permanent nedgång i den här industrin. Särskilt när vi ser vad som händer nu i Italien till exempel.
5: Ja, men det är hoppingivande. Jag hoppas det. Jag tror det kommer väl inte att innebära det för alla. Men det är ungefär som när man blir inlåst. Och lite avklipp, man söker sig inåt. Och jag tror det är väldigt bra för svenskar att inte kunna åka ut och grilla sönder hjärnan lite till i Thailand eller någon annanstans, eller flacka runt anförd av någon flåsört guide som säger kör Wikipedia-kunskap. Och som vi pratade om för ett tag sedan, alltså, turism är ju väldigt ofta en flykt, helt enkelt. Och om folk är tvungna att hålla sig i Sverige, så tror jag att fler kommer att faktiskt upptäcka sitt eget land och sin egen hembygd. Folk har ju, det är jättemärkligt, alltså, att folk kan ju, även folk som är lite mer på jakt efter kultur och upplevelser, åker liksom ut i Europa och stå med stor mun och liksom, och på den här borgen händer det här och här händer det här. Men de vet ofta inte liksom vilka blodiga dramer som kanske har utspelat sig en kilometer från deras eget hem. Minst lika spännande och häftiga och liksom historiskt hisnande som det ska ha hänt i en italiensk liten stad eller och så vidare. Så att det är en bra sak, tror jag.
4: Mm. Ja, italienarna verkar i alla fall omfamna den här utvecklingen. Och det är jätteskönt, för alla de här museerna, man kan ju lätt föreställa sig hur det känns att vara en riktig italienare, en rombo till exempel. Säger man romare, man bor i Rom. Och alltid har de här, den här syndafloden av turister som står i kö och fyller upp alla ställen, så vill man knappt gå ut. Alltså jag vet att jag kan tycka att det är trist här i Budapest att man stöter på så mycket turister. Förr i tiden var det mycket turister på gatorna. Och definitivt på Malta var det liksom minst halva året, så var det bara den här enorma massan av turister som gjorde att det kändes... Jag tyckte inte det var särskilt roligt att vara ute och gå på promenadstråken och sånt där. Och man förstår vilken frihetskänsla det måste vara nu för italienarna att kunna gå ut, upptäcka, återupptäcka sina egna kulturer och gå på museerna och titta på den här, all den här konsten som ackumulerats i Italien och så vidare. Och på ett sätt är det så naturligt och självklart att Italiens kulturarv är till för italienarna.
5: Ja.
4: Jag är väldigt glad för deras skull att de får njuta av det nu, att de tar chansen.
5: Och i sinom tid så kanske man får liksom de här ett återupptagande av de gamla verkliga bildningsresorna när unga människor gav sig ut för att hämta kunskap på kontinenten och kunskap om renässansen och antiken och sen återvände hem. Det ligger någonting väldigt vackert i det, men det är någonting annat än att åka till en skidort och mest hänga på afterski.
4: Som vi ser det från ett svenskt perspektiv, vad tycker du att folk i Sverige i allmänhet och Mälardalen i synnerhet ska titta? Vad ska man återupptäcka?
5: Och alltså Mälardalen har ju, dels har man ju ett antal gamla slott, ett par stycken i Västerås-trakten som jag tycker man ska besöka. Men både Västerås, Eskilstuna och tror jag också Arboga har ju en väldigt spännande industriell historia. Och i alla de fallen så finns det ju, vad heter det, bra lokala industrimuseer som berättar om bygdens utveckling. Och både Västerås, Eskilstuna, när man håller med den delen av Mälardalen, har ju väldigt bra stadsvandringar också. Där man pratar om städernas forntida entreprenörer, alltså de biskopar, disponenter, ingenjörer som byggde upp staden eller städerna. Så att det finns jättemycket att hämta där. Och väldigt många som rör sig i sina städer har ju faktiskt ingen aning om olika byggnaders historia och vad som har utspelats där. Det behöver inte alls vara slott och herresäten. Så att det vill jag varmt rekommendera.
4: Vilket är det bästa museet i Stockholm?
5: Jag har ju haft en lång museiperiod förut i Stockholm. Jag har verkligen försökt hitta något favoritmuseum. För jag gillar museer, att bara sitta och läsa och hänga. För de är ofta så tomma. Men
4: jag nominerar Livrustkammaren.
5: Ja, alltså det skulle på sitt sätt, ja. Länge sedan jag var där, men ja. Annars kan jag faktiskt rekommendera en digital grej jag upptäckte häromdagen. Jag är nästan förvånad, men Stockholms länsmuseum har alltså väldigt bra guidade turer i form av videoklipp, massa olika platser i Stockholm. Jag har kollat på en del av dem och de är väldigt kunniga, alltså inte politiskt korrekta, arkitektoniskt kunniga, historiskt kunniga. Så titta på Stockholms länsmuseums hemsida och ger sen ut i staden. Till och med jag lärde mig nytt av min favoritplats, Maraboparken. Så att det är inte dumt.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Över 1000 personer samlas i Stockholm under lördags eftermiddagen i lugn demonstration mot covid-19-restriktionerna. Manifestationen inleds med Du gamla, du fria och tal innan deltagarna tågar från Medborgarplatsen till Kungsträdgården. Polisen väljer att gripa några av deltagarna. Det var ganska länge sedan nu som vi pratade i Radio Bubbla om coronaviruspandemin. Pandemin, vi har pratat lite grann om det från ett metaperspektiv de senaste två sändningarna, från ett mer personligt perspektiv kan man säga. Men vi har inte sagt så mycket om vad som händer i världen, hur pandemin utvecklas och reaktionerna utvecklas. Men man kan väl säga att kortfattat att pandemin pågår fortfarande, om det är någon som har missat det här eller om det är någon som lyssnar på det här avsnittet 100 år i framtiden när pandemin har tagit slut, om den ens har tagit slut då. Pandemin pågår fortfarande, eller rättare sagt, åtminstone så pågår den globala hysterin som bedrivs med hänvisning till pandemin. Själva pandemin har definitivt peakat. Precis i den här sändningen så att jag kollade på de senaste siffrorna från Sverige över antal fall, antal döda och så vidare. Antal döda är den mest intressanta siffran. Men det man kan se tydligt, vilket mått man än tittar på, det är att alla siffror i Sverige peakade runt årsskiftet. Så att antal nya fall per dag peakade någon gång sista veckan i december. Och antal döda peakar 3 veckor senare. Alltså halvvägs i slutet av, sista halvan av januari. Och det är vad man väntar sig då, eftersom det tar ett antal veckor från att man insjuknar till att man dör, om man dör. Så de siffrorna släpar efter, så att säga. Så man kan tydligt se att pandemin har peakat och är nu på nedgång, trots att vi är mitt i vintern och så vidare. Så att Sverige har uppnått flockimmunitet mot covid-19, och situationen är liknande i de flesta länder, många olika länder. Alla som jag har tittat på har man liknande statistik. Så trots det så trappas skräckpropagandan upp och tyranniet skruvas upp till ännu högre nivåer, oanade nivåer. Samma sorts utveckling som har pågått i ett års tid. Så här i Ungern till exempel, där jag bor, här har vi precis gått in i en ännu hårdare lockdown. De har gått från en, jag vet inte, det är så konstigt att alla nyspråken, de pratar om nedstängningar och mjuk lockdown och hård lockdown och så vidare. Det här är egentligen helt nya fenomen som vi inte har några bra begrepp för. Jag är ganska misstänksam mot de här orden. Men nu är restriktionerna ännu högre, och en av de saker som har hänt är att fram till nu så har det mesta ändå varit öppet. Man har kunnat gå och handla och sånt där. Det har funnits lite restriktioner. Man måste ha såna här munskydd på sig när man befinner sig i butiker och så vidare. Men även restauranger till exempel har haft öppet. De har inte fått öppet på kvällen, men man har ändå kunnat till exempel gå ut och äta och sånt där. Nu stänger de ner allting. Det är en riktigt brutal total lockdown. Det enda som får öppet nu är matbutiker, apotek och ytterligare någon enstaka kategori av butik. Blombutiker får öppet fram till imorgon, där det är internationella kvinnodagen, för att det är så viktigt att man ska köpa blommor till alla kvinnor på internationella kvinnodagen, antar jag.
5: Vadå, men sen drabbas de av stängning alltså?
4: Det är så jag förstår. Till och med 8 mars och sen efter det.
5: Fascinerande.
4: Ja. Och här i Ungern då säger man då att nu ska vi ha en 2 veckors superhård lockdown för att liksom klämma ur det sista ur viruset och klubba ihjäl det till slut. För nu har vi börjat rulla ut vaccinet och så vidare. Och man säger att målet är att man ska öppna upp saker och ting igen till påsk. Men för att kunna göra det så måste man först stänga ner dem stenhårt i 2 veckor. Och men som alla vet, det här två veckor, det har vi hört konstant det senaste året. Jag pratade med en ungrare häromdagen. Jag frågade vad hon tyckte om nya lockdowner och sånt där. Och hon sa att ja, två veckors nedstängning, det var vad de sa för ett år sedan. Det var exakt 12 månader sedan nu som de sa till oss att det skulle vara 2 veckors nedstängning. Och i det hela världen har det varit mantra. Det är nästan som man misstänker att WHO och Bill Gates har gått ut med det här som en officiell sån här one-liner som man ska köra med. 2 weeks to flatten the curve har det hetat. Och nu ett år senare så är det fortfarande dags att bara ta 2 veckor. Bara 2 veckor. Och sen har vi tagit koll på det här viruset. Ja, jag tar Ungern som exempel här bara för att jag bor i Ungern. Det är liknande i många andra länder. Grannländerna här, andra europeiska länder. USA är speciellt för att det är olika regler i olika delstater. Så man har vissa delstater nu som försöker lägga coronatyraniet bakom sig. Som Texas till exempel, där man säger att där guvernören försöker forcera fram en öppning och till och med förbjuder vissa typer av restriktioner som man har då på lokalt håll i Texas. Sverige är lite specialfall såklart, eftersom Sverige aldrig fullt ut hakade på coronahysterin. Sverige är fortfarande det mest öppna landet i västvärlden. Ja, det är en sorglig situation, men det finns några ljusglimtar som jag tänkte vi skulle kunna prata lite om idag, och det är att fler och fler människor börjar vakna upp och inse vilken grotesk sak det är som världens politiker utsätter oss för. Och som de har hållit på med, det övergreppet som de har hållit på med i ett års tid nu. Och ett exempel kommer från Stockholm då, igår som var en lördag, då tusentals människor samlades för att protestera mot coronarestriktionerna. Som ju då alltså är mycket, mycket mildare i Sverige än i andra länder. Vi som inte bor i Sverige, vi tycker ju att det känns som någon sån här nästan magisk, befriande, exotisk upplevelse att återvända till Sverige och inte vara under det 100-procentiga coronatyranniet. Men givetvis är på väg i fel riktning i Sverige också, så att det finns mycket att protestera mot. Och det här hade man då en demonstration som man kallar för tusenmannamarschen. Polisen säger att det var då hundratals personer, men alla jag har sett som var där som inte jobbar för polismyndigheterna säger att det var minst 1000, kanske 2000, kanske fler. Och ironiskt nog så är det så att pandemilagen i Sverige, med tillfälliga speciallagarna, begränsar antalet personer som får delta i en offentlig sammankomst till 8 personer. Jag tycker bara det är lite så här dråpligt, va? För att nu jag är inget stort fan av demonstrationer alls överhuvudtaget. Men om man nu har den typen av demokratiuppfattning som normala människor har, att demonstrationer är respektabla och potentiellt värdefulla och så vidare, så det är ganska komiskt att säga att ja, använd gärna din demokratiska rättighet och ha en demonstration för att göra din politiska vilja hörd. Men max 8 personer på demonstration. Konsekvensen av det är att man kan inte ansöka om demonstrationstillstånd, för att då kommer man få avslag om man säger att man planerar att ha mer än 8 deltagare. Så att tusenmannamarschen har gjort det som jag tycker är det rimligaste, nämligen att inte söka tillstånd. Så att polisen betraktar det här från början som en olaglig sammankomst. Och man samlades på Medborgarplatsen, och sen skulle man marschera längs Götgatan ner mot Slussen på planen, och där hade polisen upprättat någon sorts barrikad, så man fick istället ta någon av bakgatorna. Jag vet inte exakt vilken väg man gick, men man gick runt Götgatan på något sätt för att komma ner till Slussen. Och där var det en sammandrabbning som blev våldsam en stund. Polisen var fram med batonger, pepparspray. Så att du läste tidigare idag bara rapporter från ett par av de personer som var vid frontlinjen och blev pepparsprayade. Men till slut då så trängde folkmassan igenom. Polisen kunde inte hålla tusenmannamarschen stången, utan folk marscherade vidare. Polisen blev tvungna att släppa förbi dem. Så de gick vidare ner i Skeppsbron till Kungsträdgården, där man hade en avslutande manifestation. Förutom då att polisen störde den här tillställningen och var våldsamma och slog folk och sprutade pepparspray och sånt där. Förutom polisens våld så verkar det ha varit fullständigt fredligt och lugnt. Blandad skara, mycket vanligt folk, en del hippies har jag hört, lite sådana här liksom hippietyper, antivaccinaktivister, liksom såna här grejer såklart. Men också bara mycket folk som såg ut som vanliga människor. Intressant också att nationalsången sjöngs, som jag förstår det så sjöngs nationalsången 3 gånger. Inledningsvis, någon gång på mitten av tillställningen, och innan man skildes åt så sjöng man det gamla, det fria. Ja, är det inte Boris ändå väldigt, väldigt uppiggande att folk ändå protesterar och har coronademonstrationer i Stockholm?
5: Jo, men samtidigt så, jag vill inte låta dyster, men samtidigt så tittar man liksom på utvecklingen de senaste 2 månaderna, kan vi säga. Så är det ju så att dels har vi ju mängder av konkurser. Dels så känns det som att det börjar bli svårt att tala om Sverige som det mest öppna landet i Europa. Därför att gradvis har man liksom gnagt till det, så att lagt på saker för varje presskonferens nästan. Så tittar vi på restauranger och kaféer i det här landet, så drabbas ju de oerhört hårt av de här, liksom att det kommer lite inskränkningar vecka för vecka. Och konkurserna är många, stödet fungerar inte alls, det här som man har lovat att pytsa ut pengar till de som drabbas av de här politiskt beslutade restriktionerna. Och till och med restauranger som har gått väldigt bra förut, såg jag en dag, tvingas knäppa igen och konka efter årtionden av fungerande och vinstgivande drift. Och det är bara en bransch. Och då tycker jag liksom att 1000 eller kanske till och med 1500 personer som var där är lite, va? Det är som du sa förut, alltså man säger hela tiden även i Sverige att nu gör vi en liten ansträngning här, men om 2 veckor, 2-3 veckor, om en månad, så är allt bra. Det enda som händer efter den här månaden är att flera företag har gått i konkurs. Och alltså folk borde ju, alltså man tar ju människors levebröd ur munnen på dem. Jag tycker jag skulle nog, jag är lite förvånad över att det är så få. Dessutom är jag ju förvånad över fräckheten i skildringen av demonstrationen. För man kan ju se hur kvällstidningarna och även DN, hur ska man uttrycka det här? Alltså i varje demonstration, oavsett vad det gäller för demonstration, så kommer man kunna hitta människor som ser konstiga ut. Och som också har något sådant personligt konstigt budskap. Det hör till, liksom, så fort man kallar ett demonstration så kommer det att finnas sådana individer. Och DN och kvällstidningarna har liksom verkligen lyckats i att framställa det här som att dels var det här ett våldsamt gäng, men de var bara 300. Och de 300 var jättekonstiga människor som liksom, människor som föreslår udda läkemedel, är rädda för 5G och så vidare och så vidare. Och ha konstiga kläder. Alltså en merparten av Stockholms befolkning såg, och Sveriges befolkning såg inte demonstrationen. De kommer att leva med mediebilden av den. Och det visar liksom hur långt och man är beredd att gå i ljugandet och hur effektiva man är numera. De har ju tränat ett tag.
4: Ja. Ja, var ska jag börja? Jag vill försöka kommentera flera av saker du sa. Men jag börjar från början istället. Alltså, är Sverige det mest öppna landet? Jag tror att bara rent objektivt sett så är Sverige det mest öppna västlandet just nu. Kom i alla fall inte på vilket land skulle vara ut. Problemet är väl att det säger mindre och mindre att göra ett sånt påstående. Och jag har ju drivit tesen i många månader nu att Sverige inte är ett undantag, utan Sverige ligger bara efter. Därför det är ofta så här med Sverige att ibland så ligger Sverige otroligt mycket framkant och gör allting före alla andra länder. Men, och i vissa fall så ligger Sverige efter. Och i det här fallet ligger Sverige efter. Och det ser ut som att man försöker bygga upp mot samma typ av restriktioner som man har resten av världen. Samtidigt så är det är svårt för mig som utlandssvensk att inte notera och reflektera över att ja, restaurangerna i Sverige får mer restriktioner för varje presskonferens som går. Men restaurangerna här är nu helt förbjudna. De är totalt nedstängda. De får bara sälja mat på hemkörning. Så att i takt med att det blir värre i Sverige har det blivit ännu mycket värre i andra länder. Vilket, jag menar, jag tror att det är en indikation på vad som kommer att komma i Sverige också. Om det inte kommer något typ av globalt påbud från Bill Gates om att han har tjänat tillräckligt mycket pengar på sina vaccinfabriker nu, så att nu kan vi sätta paus för coronatyraniet. Jag tror inte att det kommer hända. Men kanske då att det inte har hunnit gå så långt i Sverige att Sverige i slutändan, allt sammantaget, klarar sig bättre. Jag kan också tänka mig ett scenario där Sverige ligger efter hela vägen, så att man ligger även efter med att öppna upp. När resten av världen har gått vidare så kör Sverige på med sina coronarestriktioner. Ja, det är väldigt, väldigt knepig situation också om man tittar på de här utvecklingslinjerna över tid. Därför att, som jag nämnde inledningsvis, så kan man se tydligt att pandemin har peakat i antal fall, antal döda, antal som ligger på sjukhus och så vidare. De offentliga siffror, vem som helst kan gå in och kolla. Jag var inne och kollade tidigare på en sajt som heter C19.se som har sån här offentlig coronastatistik, sammanställer. Och där kan man se att alla de här måtten som jag precis nämnde och ytterligare fler, de ökade fram till någon gång i december, januari och nu minskar de. Och en rationell människa kan inte tolka det på något annat sätt än att pandemin är på väg att gå över. Men det är givetvis inte så det kommer kommuniceras, utan det kommer säga det här, att i Sverige till exempel kommer säga det här är tack vare att regeringen har vidtagit så kraftfulla åtgärder. Tack vare de här restriktionerna så har vi börjat få bukt med smittspridningen. Och sen kommer man givetvis lyfta fram utrullningen av vaccin och säga det tack vare vaccinen och så vidare. Och det här skapar en motivering för att inte lätta upp restriktionerna. För att om vi tar bort restriktionerna kommer fallen börja öka igen och så vidare. Det stämmer inte i tiden, men de är inte precis några nybörjare på att ljuga och förvränga statistik och fakta.
5: Nej.
4: Och de har redan börjat trumma in den här idén att vaccinerna är livsviktiga och det är sättet att få stopp på smittspridningen. Men att du har blivit vaccinerad gör ingen skillnad för hur du kan bete dig. Det spelar ingen roll om du är vaccinerad, om dina vänner är vaccinerade. Ni får ännu inte träffas. Alla restriktioner gäller. Ni ska inte träffas, ni ska inte krama varann, ni ska inte leva på ett normalt sätt, vad det nu är för någonting. Så att de har redan alla narrativen förberedda för att eskalera istället för att deeskalera, trots att den objektiva utvecklingen av själva pandemin går till i en positiv riktning.
5: Ja, för de bygger en hotbild, precis som de säger, att vi ganska oblygt har de redan börjat säga att det är lite osäkert hur det hoppar från dag till dag, liksom, hur säkra de olika vaccinerna är i olika åldersgrupper mot olika mutationer, så har man om ibland, och vad som komma skall. Just det att vi vet inte vad som väntade framme. Så man håller liksom dörren öppen för nya vågor. Och sen tror jag att vi ska komma ihåg att politikerna, de sitter vid makten nu i Europa, om vi håller oss i Europa, är nog ganska nöjda med att de har det här vapnet. Och 2022 så har vi flera stora val i Europa. Alltså tyskarna, i Tyskland har vi flera stora val, Frankrike väljer president, och vi ska inte glömma det svenska valet. Och en hel räcka andra. Jag tror att man kommer göra sitt yttersta för att hålla det här igång, liksom, åtminstone över 2022 och valen. Och det har man har ju liksom metoderna och verktygen nu för att hålla oss hemma.
4: Ja, jag tror som du, och särskilt mot bakgrund av det, så har du förstås en god poäng att ännu fler borde demonstrera. Jag tror ändå att det finns... Jag tror inte att demonstrationen har peakat. Coronaviruset har peakat, men jag tror inte att demonstrationen har peakat. Och det verkar finnas också en global trend med fler och fler demonstrationer mot coronatyraniet. De verkar vara ute på lördagar generellt. Och jag hoppas de som vill hålla på med det här... Jag är ärligt talat väldigt kluven inför hela fenomenet att ha demonstrationer. Men man kan ju tänka sig att de fortsätter att demonstrera på lördagar, eller kanske en gång i månaden och sånt där. Och över tid skulle man då kunna bygga upp större folksamlingar. Och som sagt, det pågår i andra delar. Vi har en artikel om Wien på Bubbla. 15 000 demonstrerade i Wien. Krävde att Sebastian Kurz ska avgå och så vidare. I Idaho så samlas folk för att bränna sina munskydd utanför delstatsparlamentet. Och bränner också bilder på Nancy Pelosi och Chuck Schumer. Ja, och det kan ju inte vara fel.
5: Det bör man alltid göra, ja. Pandemi eller inte.
4: Det är lite sant det här med bränna munskyddet. För 50 år sedan så brände man BH och sånt där. Hade man en annan klädesplagg. I vår tidsålder så är det munblöjan som ska brännas. Som sagt, jag är inte superoptimistisk kring själva metoden här. Men det vore bra om någonting hände. Det vore bra om folk vaknade upp. Jag tror någonstans att eftersom det är politiker som driver på det. Jag har sagt det förut, jag ska bara säga det igen. Det här är liksom vår generations största möjlighet för alternativa politiska krafter att kliva in på den politiska scenen och vara ett totalt annorlunda alternativ och ha liksom en ojämförligt bättre linje i den i särklass viktigaste politiska frågan det här året. Så att jag fattar inte, jag har sagt det här 10 gånger förut säkert, men att inte Europas och världens alla populistiska alternativa politiska rörelser, att de inte kastar sig över den här frågan och kanaliserar den folkliga vreden som måste finnas där ute mot tyranniet, utan istället beter sig på det opportunistiska, ryggrödslösa sättet. Det är otroligt. Men det borde verkligen finnas en politisk möjlighet där för att göra det som Nigel Farage sa att han skulle göra. Starta ett anti-lockdown-parti som han nu tydligen backat från och istället gått i pension från politiken igen. Men det där borde kunna hända.
5: Men jag vill dela, om man får dela den, din kluvenhet inför demonstrationer. Därför att när jag säger att det är förvånande att det inte är fler som demonstrerar, så är det inte av någon längtan efter att se 15 000 på medborgarplatsen. Därför att demonstrationer är ett knepigt verktyg som sällan historiskt sett faktiskt leder till vettig förändring. Och det är ett svårhanterligt och trubbigt verktyg för förändring också. Däremot, det var därför jag tog upp det med restauranger och kaféer. Man kan ju titta på Italien. Där har man ju väldigt stillsamt. Det är ju 10 000 till en kafé och restaurangägare. De har sagt att vi skiter i restriktionerna, vi öppnar. Och de får stöd av liksom de människor i kvarteret som brukar frekventera deras ställen. Och jag har kunnat läsa i franska tidningar som har haft bevakat det här, så är det liksom, folk är liksom aktsamma och försiktiga när de går på sin kvarterskrog. Det är liksom inte som ett afterski i Åre. Och man håller öppet och det är omöjligt att ingripa. Och myndigheterna pratar inte om detta. Vad ska de göra? Sätta in kravallpolis mot tusentals öppna kaféer och restauranger. Och tydligen har det här börjat i Spanien också. Och det är den form av protester man skulle vilja se. De är mycket effektivare än en demonstration. Att liksom näringsidkare säger helt enkelt att nej, men vi kommer att hålla öppet och vi gör det på ett ansvarsfullt sätt. Vi kan fara åt helvete med restriktionerna.
4: Mm.
5: Det skulle vara effektivt.
4: Visst. Först och främst måste folk leva sina liv på ett normalt sätt så som de vill göra. Och så måste man också ge stöd, framförallt för att näringsidkare tar en större risk än andra. Mm. Om de som håller öppet restaurang. Det är mycket större risk än att liksom vara ute på stan utan munskydd eller vad man gör som privatperson. Det var faktiskt en sån här en dag utlyst här i Budapest då en mängd restauranger, ryktet sa att en massa restauranger skulle hålla öppet på kvällen, vilket var förbjudet då. Och att man kunde gå ut och gå på de krogarna för att stödja dem. Vi var ute och letade faktiskt, tittade efter någon krog som hade öppet. Kolla några favoriter, letade.
5: Vad dyster det låter.
4: Ja, vi såg inte en enda som faktiskt hade öppet. Men vi var i alla fall ute, och trots då att vi inte är ungrare och egentligen så vill vi inte liksom ta ställning eller liksom vara med och påverka på något sätt i Ungern. Men vi var ändå ute och kikade för att på något sätt kunna ge stöd till de restaurangerna. Men just den kvällen hittade vi inte en enda rebellisk krögare. Ja, visst är det så. Det ska bli spännande att följa utvecklingen. Jag är inte superoptimistisk, men jag är ändå glad. Jag blir ändå lite hjärtevärmd av att se de här demonstrationerna. I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet.
3: Radio Bubbla. Radio Bubbla.
6: Från 1 september blir det lagligt att bära svärd och andra längre knivar offentligt i Texas enligt ny lag som antagits av guvernören. Ja, vi har varit lite fram och tillbaka, jag och Sofia, kring huruvida vi vill flytta till Texas eller inte. Det har ju i grunden varit vår grundtanke, kan man säga. Att vår allra högsta önskan är att vi kunde bo i Texas. Kanske ha en liten ranch, kanske till och med en lägenhet i Austin, vem vet. Men bo i Texas, det har varit en dröm. Sen har vi blivit lite ljumna på den idén under ett tag. Börjat tänka i andra banor.
5: Nu har det vänt.
6: Vi har ju andra destinationer som hägrar också. Framförallt vår röda grannplanet. När det blir dags så småningom att flyga iväg med Elon. Men nu måste jag säga att Texas klättrar återigen på önskelistan. Texas guvernör Greg Abbott har undertecknat en lag, House Bill 1935, som innebär att Texas redan nu relativt generösa vapenlagar som tillåter folk att bära vapen inte bara ska omfatta skjutvapen utan även knivar och svärd. Även, det här gäller specifikt då vassa blad som är längre än 5,5 tum. Det vill säga svärd, dolkar, machetes, stiletter, långa knivar som till exempel Bowie-knivar. Och det är även spjut. Man får nu även bära spjut på offentlig plats i Texas.
5: Ja, det är helt fascinerande. Det är, jag har inte hunnit forska vidare detta. Jag kan ju liksom förstå det här med långa knivar och alla sådana saker. Men just det här, det faller sig naturligt, för man får ju anta att det är ju så att rätt många texaner går omkring med Bowie-knivar och machetes och annat. Det är ett jagande folk. Men var fan kommer svärden ifrån? Alltså, finns det verkligen någon påtryckansgrupp som varit med och påverkat den lagstiftande församlingen? Och för Guds skull, ni måste skriva in rätten att bära svärd också. Och vad täcker det här med svärd alltså? Svärd i sig är ju ett ord som inte betyder någonting. Man får liksom, är det sablar? Vilken typ av sablar? Är det värjor? Är det bara stickvärjor? Är det liksom här tvåhandsfattade bredsvärd? Jag vill veta. Och speciellt om jag kommer i Texas då, så jag vill ju inte bli stoppad därför att jag har ett svärd som inte inryms i definitionen. Mycket vakt av lagstiftarna, i alla fall enligt den här artikeln.
6: Alltså som jag tolkar i alla fall, så får man nu ha vilka blad som helst som är längre än den här. Tidigare så var det då att du får ha en kniv, men inte om den är längre, om bladet är längre än 5,5 tum. Nu är det även acceptabelt med knivar, svärd och så vidare som är längre än så. Så det är en fråga om storleken. Och nu finns det ingen begränsning längre. Nu får du ha en 3 meter lång katanasvärd om du vill springa runt med.
5: Ja, men helt underbart. Alltså det offentliga våldet kommer att minska i Texas. Det räcker bara med att du går gatan fram och har ditt det här tvåhandsfattade bredsvärdet över axeln och dignar under början. Ingen ger sig på det alltså, hur de än är beväpnade. Då vet de att man menar allvar.
6: Ja, det öppnar ju upp för en ny era av gentlemannamässighet i en del av världen, i ett land, Texas, som redan idag är, ja, om inte världsledande så åtminstone i världstoppen vad det gäller civiliserat beteende, artighet, gentlemannamässiga normer. Nu kan det tas till en ny nivå.
5: Ja, och dessutom tar det bort den här förbannade kränkthetskulturen som faktiskt smugits in i Texas i offentliga miljöer och universitet också. Därför att då kan vi gå tillbaka till den tidiga kränkthetskulturen, alltså att om du ansåg det vara kränkt så hade du rätt att begära upprättelse. Så att om någon då, när jag är i Texas eller du, känner sig kränkt av oss, då har de ju alltid möjligheten att utmana. De kan inte springa iväg till myndigheterna då. För då kommer myndigheterna säga, nej, men du får ju använda din rätt och kräva upprättelse. Ni får väl ses bakom kyrkan och göra upp dem och välja vapen. Och det kommer bli ett direkt slut på allt tjat om att man är kränkt.
6: Jag är väldigt glad, Boris, att du tar upp just den här aspekten. För det var en av mina associationer när jag läste den här artikeln. Att allt som fattas nu i lagstiftningsväg i Texas är ju att man också legaliserar dueller, att man återinför duellrätten och också kulturellt lyfter upp duellen som konfliktlösningsmetod.
5: Man får, alltså, vi kan stå inför en väldigt listig guvernör här faktiskt. Han kör det här stegvis.
6: Ja, därför att dueller, nu kanske någon tror att jag skojar, att jag är ironisk, men dueller, eller som det kallades i Norden, förut till en holmgång, och som man också kan säga mer generellt, är det en sorts fejdrätt, en fejdbaserat rättstänkande. Det är en oerhört uråldrig och hävdvunnen konfliktlösningsmetod, definitivt i den germanska världen. Faktiskt inte i lika hög utsträckning på den amerikanska kontinenten. Det har alltid varit kontroversiellt och det har inte varit liksom, det finns de här klassiska vilda västern. Cowboy-dueller. Vem drar snabbast? Pang, pang. Det där är väl delvis mytologiskt. Det har inte varit en jättestor institution. Inte som det har varit i Europa, historiskt i alla fall. Men det är ju nästa logiska steget. Att möjliggöra den typen av privat konfliktlösning. Man inte blanda in staten och deras domstolar, utan man löser det som gentleman. Har man ett problem med någon så då utmanar man dem. Och sen så, ja, man har någon gentlemannamässig rutin då för att välja, ska man ha musköter eller värjor eller de här tvåhandsbredsvärden som du pratar om.
5: Mm.
6: Boris, kanske att man vill ta såna här, sina Bowie-knivar. Det skulle vara någonting.
5: Och alltså jag skämtar inte heller. Jag tycker det är väldigt tilltalande modell och har faktiskt i viss mån funkat bra historiskt. Ska man problematisera det dock, vilket är tvungna att göra, så är det så att duellrätten och rätten att kräva upprättelse, snarare över det korrekta uttrycket, fungerar i ett samhälle av fria, mogna medborgare. Och då fungerar det på ett sånt sätt att den får faktiskt, det har en konservativ effekt kan man säga, det får folk att tänka efter innan de säger och gör saker, och det tror jag är väldigt bra i ett samhälle. Och du får en direktare reglering än med idiotiska kränkthetsregler och lagstiftningar. Så att det är jättebra. Problemet vi skulle få är ju, och det måste man tänka till lite. Om man tar Sverige idag och vi hypotetiskt inför duellrätten eller rätten till upprättelse. Problemet idag är ju att vi har ju i städerna en jävla massa socialt avskrap som anser sig konstant vara kränkta och dessutom problematiskt nog är beväpnade medan medborgarna inte är det. Så jag kan ju liksom se folk och runt och i tunnelbanan beväpnade och säga, men vad tittar du på? Vad menar du? Jag vill upprättelse. Så att man måste skapa en ordning där först, annars är jag väldigt mycket för rätten till upprättelse. Jag har en lång lista här som jag tänker gå efter när den dagen kommer.
6: Ja, vilken fantastisk

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Avgående ärkebiskop Antje Jackelén får Uppsala Nya Tidning att göra om artikel om henne sedan hon bett journalisten Mikael Stjernberg att antingen skippa hela artikeln eller göra ett omtag. Tycker att hennes gärning i ett första utkast blir förminskad och hänvisar i 22 raders text till hennes meriter såsom efterfrågad talare inte bara i Almedalen och på bokmässan utan också inom akademi och näringsliv, 3 internationella hedersdoktorat och vice ordförandeskap i Lutherska världsförbundet. Antje Jackelén uppmärksammas just nu i alla möjliga medier därför att hon avgår, jag tror att hon precis avgått från positionen som ärkebiskop i Svenska kyrkan. Hon har haft det jobbet sedan juni 2014. Jag såg datumet och jag tror att det är på dagen, samma dag som Bubbla lanserades. Eller om det var dagen efter eller dagen före som vi drog igång Bubbla-sajten. 15 eller 16 juni 2014. Ja, jag minns inte exakt, men det var i alla fall drygt 8 år sedan. En intressant sak med Antje Jackelén som jag kan tänka på så här spontant och som många pratar om givetvis, det är att hon är inte svensk. Och det är första gången sedan någon gång på 1100-talet som en svensk ärkebiskop inte är född i Sverige. De kommer ju som många säkert vet från Tyskland. Så det är inte dramatiskt, hon är inte oerhört främmande. Men det är ändå lite symboliskt på något sätt för kyrkans utveckling. Eftersom kristenheten i allmänhet, Svenska kyrkan i synnerhet, är spjutspetsen för att driva på massinvandring, kulturförnekelse, stampa ut allt det svenska, ersätta med vad som helst som kommer utifrån, bara det inte är svenskt. Det är en kyrklig en paradgren. Så från det perspektivet så är det 100% logiskt och naturligt att välja en ledare för den egna organisationen som inte är svensk. Och hon är för övrigt också gift med en man som inte heller är svensk. Hon träffade honom i Sverige, men han är tysk precis som hon. Så hon är väldigt etnocentrisk när det kommer till, mm-hmm. när det kommer till sitt eget liv. Den här invandraren Antje Jackelén som gifter sig inom sin egen. Och jag säger inte att det är fel, absolut inte. Jag ser inte här och förespråkar rasblandning. Det är ju absolut rätt att hon som tyska gifter sig med en tysk och skaffar tyska barn med honom. Det är bara intressant att det är en tysk familj som sitter på toppen i Sverige. Vilket inte första gången i historien, så det finns en del att säga om det. En annan sak som jag tycker är intressant, vi har pratat om det förut, Radio Bubbla, många känner till där, det är att hennes motto som inte som ärkebiskop, hennes motto som biskop, när man blir biskop så väljer man ett personligt motto. Och det motto som hon valde är Gud är större. Och det är en fras från första Johannesbrevet. Så det är en fras som finns i Nya Testamentet. Om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Så står det i min favorit Bibel 2000. Men vi är ju många som spontant tänker på någonting annat än första Johannesbrevet när vi hör orden Gud är större. Framförallt för att det ibland sägs på ett annat språk än svenska. Som alla andra ärkebiskopar så är han såklart liksom rejält vänsterpolitiskt. Mycket engagerad för alla de vanliga sakerna. Inom kyrkan såklart tror jag det är ekumenik, sådana saker som är perfekta svepskäl för att radera ut alla traditionella särskiljande egenskaper. Och hon har också haft en del teologiska fadäser, inte fadäser kan jag säga, men radikala teologiska uttalanden som har blivit uppmärksammade. Precis, jag tror det var precis när hon hade blivit ärkebiskop, eller hon var vald men inte tillträtt än, så fick hon en fråga om Jesu jungfrufödsel. Och då sa hon, jag citerar, jungfrufödseln är en mytologisk term för att förklara det unika. Den som tolkar jungfrufödseln som en biologisk fråga har helt missat poängen. Och i samma intervju så fick hon frågan om huruvida Jesus ger en sannare bild av Gud än Mohammed. På hon svarade, det är självklart att muslimer

0: men då kristna ber till samma gud. Och sen när hon blev pressad på det här då, vad menar egentligen? Så skulle hon förtydliga och rädda situationen. Då sa hon, Jesus säger att han är sanningen, men han säger inte att han är den enda sanningen. Så det är ante gud är större, Jacqueline, hennes teologi, några brottstycken bara. Så det är, ja, det är helt annat. Det är andra saker. Klimatgrejen, klimathysterin är väldigt stor. Hon har varit väldigt pådrivande där. Hon har också liksom hon har pratat om Greta Thunberg, hyllat Greta Thunberg och kallat henne för profetisk. Det kan man göra lite där till mans, men när den högsta ledaren för en nationell kristen organisation säger att någon är profetisk, så har lite annan klang. Och en av hennes senaste grejer är att hon har fullbordat den här processen där Svenska kyrkan ska krypa för samerna och be dem om ursäkt för diverse historiska oförrätter, inklusive att hon själv har bett samer om ursäkt under alltså rituella former i en särskild ursäktsgudstjänst som har hållits, där hon då och kyrkans vägnar ber samer om ursäkt. Ja. Så att, jag vet inte, det här är lite saker bara som man kan tänka och som hon är associerad med. Men jag ändå, för mig är det svårt att sätta det här i ett sammanhang, för jag är inte så otroligt kunnig om Svenska kyrkan och ärkebiskopar och sånt där. Så jag är lite nyfiken på att höra dig, Boris, din analys. Alltså är en fråga som jag har, är Antje Jacqueline, var hon en särskilt usel ärkebiskop? Eller var hon bara en vanlig ärkebiskop som var lika usel som alla ärkebiskopar alltid är?
1: Ja, men alla ärkebiskopar har inte alltid varit usla. Där. Fast man kanske måste
0: I min livstid så är det ju, för mig var den första ärkebiskopen K.G. Hammar. För att han var den första ärkebiskop som jag har några minnen av. Så det var ju K.G. Hammar och vad hette han och andra? Anders Weiryd. Och nu har vi Antje Jacqueline. Så det är de tre ärkebiskoparna som jag har liksom relation till. Det är de
1: jag minns ju Nathan Söderblom i början på 1900-talet. Han gick inte av för hacker.
0: Det var K.G. Hammar, han var ju liksom så här socialist, liksom total kommunist, befrielseteologi och allt det där. Och någon sån här kristen mystiker som bara liksom förfuskade alla handfasta kristna teser och otroligt hal och sinister, som jag uppfattar honom.
1: Ja, alltså det ligger en väldig poäng i det du säger, därför att Antje Jacqueline är ju inte på något sätt speciellt usel. Alltså om vi tittar 30 år tillbaka, så flyttar man hade K.G. Hammar istället suttit under hennes tid, eller Weiryd, då hade de gjort och sagt precis samma saker. Alltså hon kom ju till i en period när invandring exploderar, vi får hiskeligt många muslimer och islam blir dessutom extremt aggressivt både i Sverige och ute i världen. De hade reagerat på samma sätt, alltså inför moskébyggen och islamisering i Sverige, på precis samma sätt. Kanske att Hammar hade gjort det på ett mer lismande och lömskt sätt än vad Jacqueline har gjort. Hon har ju liksom varit aggressivt stridbar. Hammar var mer lömsk där, men effektiv på sitt sätt. Så det är ingen större skillnad. Att folk är mer förbannade på Jacqueline beror ju på att den förändrar situationen. Då kommer liksom den här omfamnandet av islam och uppleva så mycket mer farligt. Och sen är det också att hon har en oerhört obehaglig, självgod personlighet som hörs och syns när hon framträder. Alltså oerhört obehaglig människa, vilket förstås retar folk ännu mera. Det var ju mer av bakslug sockenpräst över Hammar. Så att hon är inte på något sätt ny för Svenska kyrkan, men hon gör Svenska kyrkans förfall mera tydligt.
0: Jag blev lite paff faktiskt när jag såg kommentarerna på Morgonposten. Jag hade en artikel, sen hamnade den på Facebook och då såg jag bara kommentarerna. Det brukar ju inte vara supermycket engagemang på Morgonpostens postning på Facebook. Men det är mer än 100 kommentarer som har postats på, på den här artikeln. Och de är, alltså folk verkar verkligen, folk hatar henne. Och för mig, jag är bara förvånad att de är så engagerade i den här frågan. Vem bryr sig? Alltså, förlåt, men vem bryr sig om liksom Svenska kyrkan och deras toppolitrucker? Och det, jag är måttligt intresserad av de sakerna, men uppenbarligen säger folk, folk är fly förbannade och har starka känslor kring det här.
1: Ja, nej men alltså det är, jag var väldigt glad när jag såg det, för att det är ju hedning. Så du kan liksom bara se det hela från sidan. Men det visar liksom att det finns en längtan hos folk efter en stark svensk kyrka som står upp för landet och tron, för alltså något som är fast. Och det väller fram nu helt enkelt. På något sätt, så till och med bland icke-troende människor, så behöver man en stark svensk kyrka med stark ledare som står för något riktigt och svenskt. Så att jag har märkt förut att det finns en utbrett avsky mot henne, för att inte säga hat. Men att det, jag tror till och med det är större än jag trodde, för att det vittnar jag kommentarsfältet om. Jag hade aldrig väntat mig en sån liksom storm. Men det är positivt.
0: Ja, absolut uppmuntrande, och det är väldigt kul. Morgonpostens kommentarsfält börjar bli ganska roliga. Bubblas har ju varit bra i många år. Morgonpostens börjar faktiskt ta fart. Ja, nästa arkebiskop då, jag tror han heter Martin Modéus, som har blivit vald. Kommer han bli bättre eller sämre, eller blir bara mer av samma?
1: Det blir samma. Kanske inte reta folk lika mycket som Jacqueline, men det kommer att vara samma politik.
2: Radio Bubbla.
0: Klot-Johan har förfasat sig över nyheter från västra Sverige. Därför att det sägs att polisen i region väst, som de har lanserat nu en kampanj för att intensifiera trafikkontroller mot fortkörare. De lägger åt sidan just nu att det brinner bilar och kastas sten och att poliser får cigaretter upptryckta i ansiktet. Allt det där, det är inte så viktigt, utan nu ska vi i några veckor fokusera riktigt, riktigt mycket på att ta fast folk som kör för fort. Och Jenny Wester från polisen säger, vi går hårt ut, man kommer inte undan. Inte ens med några få kilometer över tillåten hastighet. Klot-Johan ger oss följande betraktelse. Råd inför hastighetskontrollen. Vår polis önskar kristligt vara på topp. De värsta av dräggen så gärna man tjusar. Med att den bjuda på kaffe och dopp. Och antar de snällt sen går hemåt och snusar. När stenarna alltså runt hjälmarna susar. Till motanfall går man i välsamlad tropp och visar oss hur man hanterar de busar. Batonger förutan, man termos drar upp. Ja, käraste vänner, visst finns det hopp om ni för fort fram längs vägarna susar och våldsmonopolet på er har fått stopp. På kuttingen vänd, till självklart ni krusar. De som er hotar, så erbjud en kopp. Fast sannolikt tror jag ni får en sit-up. Eller böter som resplanen grusar.
1: Som så ofta förr så blir jag väldigt imponerad av att Klot-Johan kan klä idiotier i poetisk form. Själv får jag bara säga hjärnstopp och skrika nästan könsord inför den här och jaga trafik. Folk som kör för fort helt enkelt. Så det är skönt att kunna ta del av det här i en mer verserad form.
0: Ja, det var en ovanligt välfunnen dikt tycker jag, som låg riktigt bra på tungan.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Klot-Johan.
2: President Erdogan försvarar sina försök att öka sin makt med hänvisning till Hitlers Tyskland.
1: Ja.
2: Det här är alltså sant, som det verkar. Erdogan håller på med en kampanj för att omvandla Turkiet till ett mer presidentbaserat system. Det vill säga han vill ha mer makt till sin person, till det ämbete som han uppbär just nu. Och då vill han göra mängd konstitutionella förändringar. Som han själv alldeles riktigt uttrycker det, så handlar det bara om att man formaliserar institutionella arrangemang som redan har varit på plats ett tag. Så att han säger att man ska genomföra konstitutionella reformer för att finalisera en förändring som man redan har gjort. Erdogan ska egentligen ha en huvudsakligen ceremoniell roll som Turkiets president. Men han har överskridit de befogenheterna med oerhört stor råge. Och i en diskussion om det här så pratar han om hur dessa system kan fungera. Och det säger han att det finns redan några exempel i världen idag, och man kan också se dem i det förflutna. Man kan till exempel se dem om man tittar på Hitler-Tyskland. Så att han hänvisar till Hitler-Tyskland och säger att ska vi inte testa den här sköna grejen som Hitler gjorde? Vi kan testa i Turkiet, jag kan vara Hitler.
1: Mm. Sen försöker man något litet ombud för honom backa undan och säga att presidenten menade precis tvärtom. Men det gjorde han ju uppenbarligen.
2: Det är väldigt svårt att tolka citatet på det sättet. Alltså ovanligt, ja. Ovanligt desperat förklaring.
1: Och det, man ska komma ihåg att det finns ju starka band också mellan Turkiet och Nazityskland. Väldigt många av dem som ledde utplåningen av armenierna till exempel, de gick ju landsligt i Turkiet och hölls under armarna där av naziregimen. Och folkmordet på armenierna sågs ju som föredömligt av Hitler, och ett historiskt exempel på att det gick alldeles utmärkt att utrota hela folkgrupper utan att omvärlden brydde sig. Så att det finns starka band där, och han menar nog precis vad han säger.
2: Han verkar också på god väg att få som han vill.
1: Och verkar inte ha börjat ansa mustaschen i sidled också på den här bilden.
2: Jo, då har du faktiskt en poäng i. Jag tror att det kommer gradvis. Han vill inte göra allt på en gång.
1: Men, ja, exakt.
2: Men det är nog en sannolik utveckling under 2016.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Donald Trump annonserar planer på lansering av nya sociala medienätverket Truth Social. En tidig version ska göras tillgänglig för särskilt inbjudna nästa månad. Bred lansering planerad för första kvartalet 2022. Antydningar om planerna har förekommit sedan den tidigare amerikanska presidenten stängdes av från Twitter och Facebook tidigare i år. Nu har vi fler detaljer tillgängliga om Donald Trumps planer på en medial comeback. Det har ju spekulerats om det här inte bara sedan tidigare år utan sedan innan valet 2016 som har pratat om att Trump ska konvertera sitt politiska kapital till ett media entreprenöriellt dito. Och sen valet förra året och efter spelet så har det känts nästan till bombsäkert att Trump faktiskt kommer att göra det här. Särskilt givetvis efter att han kastades ut från de stora sociala medieplattformarna. Som han själv säger i en kommentar att talibanerna är stora på Twitter, men jag får inte vara där. Och det där vill han, det är en obalans som han vill korrigera. Samtidigt så ger han uttryck för en nästan till ofattbar senfärdighet och aningslöshet när han säger till exempel: alla frågar mig varför är det ingen som står upp mot big tech? Why doesn't someone stand up to big tech? Well, we will be soon. Och det här är liksom, det här är från då från mannen som var president i USA i 4 år. Och redan innan han blev president så blev han universellt motarbetad av alla de stora plattformarna och så vidare. Och nu har han mage att beklaga sig och säga: ja, varför är det ingen som står upp och gör någonting åt big tech? Och ja, vi ska göra det snart. Ja, att göra det snart är lite sent med tanke på att du har haft världens mäktigaste kommandohöjd i 4 års tid. Riktig jävla klantskalle har han varit i de här frågorna. Och han fortsätter vara. Sen har vi då bara kort rekapitulering. De lanserar en blogg From the Desk of Donald Trump som var ett totalt fiasko. Och sen lanserar de det sociala nätverket Getter. Man kan se det som en sorts liten repetition, en generalrepetition kanske inför Truth Social. Men det lanserades av en av hans närstående och vi recenserade Getter för i samband med att de lanserade tidigare år. De har försvunnit, jag vet inte om de har försvunnit, men de har man har inte hört någonting överhuvudtaget om Getter som dess, inte jag i alla fall. Och faktum är att när jag försökte logga in tidigare idag på mitt konto på Getter så kände de inte igen mina inloggningsuppgifter. Jag vet inte vad, som heter, de har rensat databasen eller någonting. Ja, i alla fall. Q1 nästa år så rullas en ny social medieplattform ut som heter Truth Social. Och namnet är ju, man garvar lite åt namnet. Det är ju som ett rekord i boomermässighet som någon påpekade. Men det blir ännu värre när man tittar på detaljerna. Därför att de tänker verkligen gå all in på ordet truth, sanningen. Så att, yes. att på den här plattformen så ska man inte posta ett inlägg. Man ska inte posta en tweet, motsvarigheten. På Twitter säger man att du tweetar och du postar en tweet. Men här ska det ju heta att man postar en truth. Man truthar och postar en truth. Och istället för en newsfeed så har man en truthfeed. Och när man vidarebefordrar någons inlägg så är det inte en retweet utan en retruth.
2: Hjälp.
1: Så då har liksom, förlåt. De har verkligen tänkt till här kring begreppet truth. Och de har också ansökt om varumärkesskydd av de här begreppen som till exempel
2: sanning,
1: truthing, retruth och post a truth. Vilket är, ja, det är väldigt komiskt alltihopa. Jag måste ändå ge dem att det är väldigt snyggt av dem att de approprierar begreppet truther som har varit en stor sak åtminstone den 11 september. Det vill säga att folk då som det är då de förhatliga konspirationsteoretikerna som inte med hull och hår köper den officiella bilden av vad som hände 11 september kallar sig för truthers, 9-11 truthers, och man använder begreppet även överfört i andra sammanhang, och Donald Trump har blivit föremål för det själv när hans egna konspirationsteori, hans egna avslöjanden har blivit kallat för trutherism och birtherism som han hade med sin det överfört då från samma begrepp när han ifrågasatte Barack Obamas födelseattest. Ja, i alla fall truth, man har ju själv, ja, det är lite strångt av dem att liksom göra truther-begreppet till sitt eget, men jag tror att det kommer vara väldigt, väldigt lökigt, töntigt när det här nätverket lanseras. Men det kommer vara någon typ av så här Twitter-liknande system, eventuellt baserat på Mastodon-nätverket, för er som är intresserade av sånt, ett open source-system. Och som sagt då, första månaderna 2022 säger de att de ska rulla ut det. Så att ja, det är pinsamt liksom. Sekundärskammen är stark när man läser och pratar om de här sakerna. Men det finns också en annan aspekt som jag har varit inne på tidigare när vi pratade om Trump och hans äventyr i mediasfären, som är det man på engelska kallar för grift, det vill säga den ekonomiska exploateringen av den här typen av projekt. Det finns, de håller på att bygga upp ett helt litet imperium nu kring de här projekten. För de har startat ett företag som heter Trump Media and Technology Group, där de samlar de här sakerna. Så förutom Truth Social så ska de göra en betaltjänst för video, där de ska ha icke-woke underhållningsprogram och nyheter och poddar och annat. Vilket jag visserligen kan säga är något närmare något rimligt. Därför att det skulle kunna vara ett försteg till att starta en tv-kanal, vilket är vad jag har sagt hela tiden att Trump skulle kunna göra och borde göra. För det är någonting som han faktiskt skulle kunna klara, till skillnad från att starta ett betydande internetföretag. Men det är intressant att titta på företagskonstruktionen, hur de sätter upp det här. Därför att samtidigt som de presenterar företag då, Trump Media and Technology Group, så presenterar de ett samarbete eller sammanslagning med ett företag som heter Digital World Acquisition Corp. Och det är en så kallad Special Purpose Acquisition Company, SSPAC. Och det är en särskilt teknisk företagskonstruktion som går ut på att istället för att ett företag, istället för att man bygger upp ett företag och sen börsnoterar man det företaget, så skapar man separata företag som man enbart sätter upp för att börsnotera dem utan att de har en egen verksamhet. Och sen när de är klara med den processen, då kan de i sin tur köpa upp ett företag som har en verksamhet, vilket gör att det företaget blir börsnoterat, för att hela börsnoteringsbiten redan är klar, så att säga. Så att, men man kan också säga att det operativa bolaget, i det här fallet då Trumps mediebolag, köper en börsnotering som redan är färdigpaketerad via SPAC-bolaget. Men i den här processen då, så får man också en implicit värdering av Trump Media Technology Group. För att det finns en prislapp i företagssammanslagningen. Och där tittar man på pappen och så ser man att Trumps företag värderas då till $875 miljoner. Och efter att man tillkännagav att man skulle göra den sammanslagningen, så steg aktiekursen för Digital World Acquisition Corp kraftigt. Den gick upp sammanlagt en faktor 10, faktor 5, faktor 10 och sånt där. Det var väldigt bra för aktier. Samtidigt som vissa som investerade i det företaget blev förvånade över att det var just Trump-företaget som man skulle slås ihop. Att det var det som var liksom det hemliga företaget som man då hade investerat i. Men det här, så 7,5 miljarder kronor är det här företaget värt nu på pappret. Och det är på börsen, eller kommer vara på börsen snart. Så att det är ju liksom 7,5 miljarder kronor för nästan ingenting. En plan på att lansera ett socialt nätverk som alla förstår kommer bli ganska kackigt. Videotjänst som kanske skulle kunna vara någonting, men som inte är någonting idag. Utan det som finns där är Trumps personliga varumärke och en förhoppning om att det finns en stor Trump-rörelse ute i USA som kommer att hoppa på det här tåget och köpa videotjänsten och bli aktiva på nätverket och så vidare. Men 7,5 miljard cashar de in i Trump-lägret. Och de kommer fortsätta. De kommer tjäna väldigt, väldigt mycket pengar på de här sakerna. De kommer misslyckas i termer av sin nominella verksamhet. Bli en stor social plattform och så vidare. Men de kommer lyckas väldigt bra, tror jag, med sin egentliga verksamhet, som är att tjäna pengar åt Donald Trump och hans kretsen kring Trump, och kapitalisera på Trumps politiska varumärke.
2: Vilket ju är väldigt dystert. Man tycker att folk borde... Det är ju det är som du säger, det där är enda skälet, tror jag. De kan ju inte tro att man ska lyckas bygga några nya plattformar. Men de ser möjligheten att tjäna pengar. Och man tycker att folk där borta borde sluta skänka sina sista pengar till honom. Eller hur mycket pengar de nu än har. Det är förbannat deprimerande.

0: ska gå till fällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Skynda på, nu ska karusellen gå.
1: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
3: Radio Bubbla.
4: Kommunismen var antikrists ideologi under 1900-talet. Ohelig antikommunistisk allians var katekon som efter sin seger övergick till nyliberalt projekt för att skapa ny världsordning och en global stat, enligt Peter Thiel i intervju med Tyler Cowen på tema politisk teologi. Jag gillar Tyler Cowens intervjuer generellt. Han har väldigt intressanta gäster ibland. Han har sina mindre positiva sidor, Tyler Cowen, men han är en person som jag följer. Jag gillar honom väldigt mycket. Jag rekommenderar att följa hans blogg Marginal Revolution, och hans podcast är ofta måste lyssning för mig bara på grund av gästerna han har. Desto mer är väldigt bra, för det är en podcast som alltid finns transkriberad. Man kan alltid läsa avsnittet istället för att lyssna på det, vilket går mycket snabbare. Och han, det här tror jag är andra gången han har Peter Thiel som gäst, och det brukar alltid bli ganska intressant. Tyler Cowen ställer ofta väldigt helt annorlunda sorts frågor än vad andra intervjuare gör. Han borrar in sig på väldigt specifika frågor som han tror att hans gäst har specialkunskap om och så vidare. Så att när jag såg då att temat för den här intervjun var politisk teologi, så smackade jag med läpparna också. Att det här måste jag lyssna på ganska snart. Men jag var lite konfunderad från början, för att det politisk teologi, vad betyder det egentligen? Det är en term som kommer från Carl Schmitt. Egentligen kommer från Bakunin. Men enligt så som härleds här, så via Carl Schmitt. Carl Schmitt, han var förstås en tysk jurist och politisk filosof som blev sen en av de ledande intellektuella inom Tredje riket. Och han ses som en ledande illiberal filosof och som en tänkare som banade väg för auktoritära vändningar bort från den liberala och demokratiska vägen som världen hade slagit in på vid den tiden. Men han har också fått ett väldigt stort uppsving. Han är ganska populär nu, även liksom i vissa vänsterkretsar, inom vissa hörn av akademin och så vidare. Så att han är inte helt och hållet, han är inte sån som är helt icke-rumsren. Man läser Carl Schmitt på universiteten till exempel, på ett sätt som man inte läser liksom Mein Kampf eller sånt där. De idéer som han är mest känd för är att han ansåg att det politiska har en sorts primär status, och det politiska är väldigt grundläggande i tillvaron. Och att politik framförallt handlar om identitet och om, det är en av hans berömda idéer om distinktionen mellan vän och fiende, som han betonar. En annan berömd idé är idén om undantaget. Att makt ytterst handlar inte om lagen och vem som skriver lagarna, utan om undantagen från lagarna och vem som har makt över undantagen. Det vill säga, vem kan utverka ett undantag? Vem kan styra samhället utanför lagen i ett undantagstillstånd? Det finns en berömd fras som faktiskt är den första meningen, det första stycket i hans bok Politisk teologi. Men det är så klassisk Carl Schmitts sentens. Han säger att suverän är den som bestämmer över undantaget. Och sen känns det klart för att han var nazist. Han var riktig nazist. Han gick med i nazistpartiet 1933. Och dessutom var en sån som var liksom nazismen lojal ända till sin död på 80-talet. Så han var en av dem som aldrig bad om ursäkt eller försökte framställa sig som en god demokrat och så vidare. Så vad menar han då med politisk teologi? Det, som sagt, det är titeln på en av hans böcker. Politisk teologi. 4 kapitel om begreppet suveränitet. En bok som jag läste igår kväll faktiskt. Jag började skumma lite och rätt var det var. Jag skummat igenom hela boken. Carl Schmitt, hans idé då är att modernt politiskt tänkande är sekulariserade versioner av äldre tiders teologiska tänkande. Vilket förstås inte är en ny eller unik ståndpunkt som han har. En föregångare som Schmitt själv nämner är Leibniz. En annan som Schmitt inte nämner, men som jag kan nämna, är Max Stirner. Som förut också hette Schmitt egentligen, det är Johann Caspar Schmitt. Han beskrev på ett glasklart sätt på 1840-talet hur modern politisk ideologi växer fram ur teologi. Alltså där radikala typer tror sig inta en nyskapande sekulär position, men i själva verket är de precis lika fast i religiösa dogmer som de kristna teologer som de tror sig göra uppror mot. Så kanske Ludwig Feuerbach, bröderna Bauer, sådana typer. Det pratas lite för lite om Max Stirner, så jag ska försöka göra det lite oftare. Så det finns den här rörelsen då, hur den allsmäktige guden blir den allsmäktige lagstiftaren. Och i en annan övergångsfas upphöjs folket till samma status. Så att istället för att Gud svävar över hela samhället, så är det folket som svävar över det politiska livet. Och det blir nästan pinsamt uppenbart ibland i den moderna vänsterrörelsen. Och hos Marx bland annat, men framförallt hos Engels, som alltid är mer idealistisk och mindre subtil i hur han tänker och uttrycker sig. En annan som parallell som Schmitt tar upp, det är att undantaget som han är så intresserad av, undantaget är politikens motsvarighet till religionens mirakel. Och den moderna konstitutionella staten fick sitt genombrott historiskt samtidigt som deismen vann mark inom teologin. Det vill säga att undantaget eliminerades från politiskt tänkande samtidigt som miraklet eliminerades från religiöst tänkande. Vilket jag faktiskt tycker är en ganska intressant tanke som jag inte har stött på tidigare. Det är som en idé om 1800-talets politisk-filosofiska utvecklingar. Alltså elimineringen av alla teistiska och transcendentala begrepp och skapandet av ett nytt legitimitetsbegrepp. Vilket blev nödvändigt för att det gamla legitimitetsbegreppet, alltså till exempel att en kung var kung av Guds nåde, det begreppet invaliderades av religionens nedgång. Och generellt sett så var det i slutändan en idé om folket som tog över, folket som den nya guden. Ja, jag kan tycka att det är en intressant idé. Det finns absolut liksom, delar av det här som jag tycker är väldigt viktigt. Till exempel att se hur den moderna överideologin, liberalismen, kan betraktas som en förgrening av kristna idéer. Framförallt då som radikala protestantiska idéer. Vi har pratat ganska mycket om det här, bland annat apropå Curtis Jarvin och hans tidiga skriverier som Mencius Moldbug. Han skriver mycket om det här. Och de texterna kan man, antar jag, se som en del av genren politisk teologi. Med det sagt så är jag lite osäker på vad det här med politisk teologi har att göra med Carl Schmitts övriga tänkande. Det är lite grumligt för mig, och det mesta han skriver om i den här boken, politisk teologi, har inte alls att göra med teologi, så vitt jag kan se. Med Peter Thiel så är det väl lite blandat. Å ena sidan så tycker jag att han också egentligen har ett annat sorts ramverk för sitt tänkande, inte särskilt teologiskt. Men sen finns ju också det här med att han är så väldigt intresserad av René Girard, som Peter Thiel också personligen studerade för på Stanford-universitetet. Och jag antar att man kan se Girards tänkande som ett ganska renodlat exempel på ett teologiskt ramverk för att förstå politik. Allting ses genom det perspektivet av offer. Kungens politiska makt eller suveränitet är nära knuten till idén om att offra kungen och så vidare. Där finns det en väldigt tydlig koppling mellan det gudomliga och världslig makt och så vidare. Jag har lite anteckningar här, bara saker som jag tyckte var lite intressanta från samtalet. Inte för att det var sprängfullt av intressanta saker eller talat, men jag har några russin som jag plockat ur kakan. Vad tyckte du, Boris, om det här samtalet? Hittade du något intressant?
5: Nej, men alltså, jag blev irriterad först faktiskt på grund av själva ingången politisk teologi. För det är, de säger att det är ett dimmigt begrepp, men det är så pass dimmigt begrepp som kan betyda så väldigt mycket som inte reds ut under intervjun. Och det kanske inte var meningen. Men sen värmdes mitt hjärta, för jag upptäckte liksom att jag dels gillade väldigt mycket Thiels diskussion om då, alltså hans historiesyn. Jag hade inte någon riktig kläm på den. Det kanske beror på att jag inte sett den utvecklad så mycket tidigare. Men det, när han vänder sig mot tanken på cykler helt enkelt. Uppgång och fall och så vidare. Och där han inte tror, liksom, tillbaka visar tanken på att historien upprepar sig. Det finns ju olika varianter av en sån historiesyn. Utan att han verkar se liksom, man får se varje givet ögonblick i historien för sig självt och vad händer egentligen. Det är en ganska givande ingång. Och sen tycker jag det var rätt intressant hans syn på framtiden helt enkelt. Vad som väntar och de linjer han drar ut. Och att han liksom hade läst och verkar vara inspirerad av den gamle ryske religiösa fanatikern och författaren Solovjev och hans varningsord om antikrist som ska komma. Tror inte folk läste honom längre. Men han var väldigt pricksäker i sina förutsägelser, den gamle ryssen, när han talade om att när antikrist kommer så är det i form av att han är vegetarian, pacifist och predikar godhet.
4: Ja, jag noterade att han drog en lans mer än ett tillfälle för den här synen på historien. Att det egentligen inte är någonting som upprepas. Varje historisk situation är unik. Vilket ju är ett perspektiv som du borde ha torgfört många, många gånger här i Radio Bubbla. Jag tycker det är ett ganska irriterande perspektiv. Därför att konsekvenserna av att tänka på det sättet, det är att man måste ha enormt mycket specifika kunskaper om vad som hände i varje specifik historisk epok för att kunna förstå någonting. Man kan inte bara ta liksom enkla formler och applicera dem på alla situationer och känna sig nöjd.
5: Ja, precis. Här har vi linjen.
4: Ja, det var en reflektion på metanivå om fördelar och nackdelar med perspektiven. Jag tyckte det var intressant bland annat det här som du också nämnde, hans idéer om antikrist, och som också lyfts upp i bubblarubriken här. Jag blev ganska förvånad över att Peter Thiel, alltså han är ju en, liksom, han är alltid kallat sig kristen, han ser sig själv som en kristen tänkare. Hans stora liksom läromästare René Girard var också någon sorts kristen, tror jag, åtminstone väldigt liksom intresserad av det kristna och såg liksom den kristna vändningen som väldigt unik och betydelsefull i termer av den här girardska teorin. Och det som Peter Thiel också säger det är precis slutet av intervjun. Det är väldigt intressant. Det är precis sista replikskiftningen i intervjun. Då frågar Tyler Cowen sådär. Sista frågan. Peter, vad är nästa sak som du vill lära dig om? Vad ska du lära dig om härnäst? Och Peter Thiel säger nästan lite sådär, lite smått förtvivlat att Tyler, du ska alltid hålla på att projicera dina egna intellektuella egenheter på andra människor. Jag har inga ambitioner om att lära mig något nytt område. Du håller på att hoppa från blomma till blomma och lär dig om alla olika saker och du är intresserad av allting. Ja, jag har bara några få saker som jag är intresserad av, och egentligen så är jag bara intresserad av en sak. Och det är det här med att vi har haft den fantastiska och fruktansvärda historien som världen har gått igenom och som vi lever igenom. Nu när kristendomen krackelerar och vi måste hitta ett sätt att ta oss till andra sidan genom den här krisen. Det är mest det jag tänker på, och det är det som jag kommer hålla mig intellektuellt upptagen för väldigt lång tid framåt. För han säger själv att jag är egentligen bara intresserad av den här ganska specifika frågan. Men han har också det här med kristna perspektivet. Alltså det börjar med en sorts utläggning om han pratar om Reagan-koalitionen på 80-talet. Jag tror att han tar upp det här som ett exempel på Carl Schmitts idé om vän-fiende-distinktionen. Han säger så att det fanns den kända koalitionen då mellan frimarknadsanhängare, libertarianer, försvarshökar och socialkonservativa kristna. Och egentligen så är det lite konstigt därför att, som Thiel säger, vad har miljonären, generalen och prästen gemensamt? Om de sitter vid ett middagsbord, vad pratar de om? Vad kommer de överens om? Och svaret är att det är inte särskilt mycket egentligen, men alla tre, miljonären, generalen och prästen, alla tre är antikommunister. Och det var det som höll ihop Reagan-koalitionen. Och Peter Thiel säger själv att det här var ju hans, det var ju hans politiska religion när han var ung. Han gick liksom helt upp i den här antikommunistiska idén på 80-talet och så vidare. Och de hade den här starka koalitionen och han beskriver det faktiskt i termer av att kommunismen under 1900-talet var antikrist, var en sorts manifestation av antikrist, jag tror han säger antikrists ideologi. Och mot antikrist så stod den här motkraften, alltså katekonen, kraften som upprätthåller ordningen och håller tillbaks krafterna som skapar kaos, som var den här den här antikommunistiska koalitionen. Så att att han ser det från teologiska termer, att vi har antikrist här och vi har katekonen här, men sen så förvandlas katekonen till antikrist i nästa fas för att antikommunisterna vinner. Vad ska vi göra nu? Muren har fallit. Vad kan vår koalition göra nu? Mångt och mycket så faller den ju isär. Men också delar av den förvandlas till någonting annat. Då vi får den här moderna nyliberalismen, som vi kallar den ibland. Att man skapar en sorts post-antikommunistisk koalition som vill nu ta över världen och härska över världen i antikommunismens namn eller något sånt där. Men han beskriver också det här i det som föregick det i intressanta termer. Han säger så här att det som stoppade kommunismen, det var inte bara någonting som USA gjorde och det var inte något som bara ett land kunde ha gjort. Och det var inte, han säger, det var inte som ett libertarianskt debattsällskap, utan det var ganska våldsamt. Det var svårt, rättfärdiga moraliskt allt man gjorde. Det var inte särskilt kristet, men det hade den här starka förenande effekten. Men det var en sorts ohelig allians som sen ledde vidare till någonting väldigt oheligt, när det blev en sorts koalition för en ny världsordning som försökte bygga en global stat. Som vid det här laget, det är lätt att se att på många sätt är det svårt att skilja det projektet från det kommunistiska projektet med Sovjetunionen och så vidare. För att vi har liknande nivåer av tankekontroll, åsiktsförtryck och så vidare som man hade på den tiden. I alla fall, jag blev förvånad över att han har den här religiösa bilden, att han vill tänka på det i termer av liksom antikrist och katekon och katekonen som blir antikrist och så vidare. Det var otippat för mig.
5: Ja, men alltså uppenbarligen så betraktar han historien på ett väldigt mycket med kristna referensramar. Man kan ju gå till passagen där han liksom säger att där han ska liksom göra en ombedd av Tyler och göra en moralisk värdering av historien och säga att I think the history was very bad. Och han har inte poäng där liksom att han säger att det är lite så fånigt av anti-woke människor och höger och liksom whitewasha historien, som man säger, och säga att alla slavar var glada. Och så avrundar man sig att vi måste inse att i ett kristet ramverk så är historien verkligen dålig. Och det där, alltså, det visar ju svagheten i tycker jag, i hans sätt att se på historien. Alltså man kan inte titta på historien och liksom anlägga moraliska aspekter på den. Varför skulle man göra det överhuvudtaget? Vad är poängen med det? De gjorde fel 1344. De gjorde lite mindre fel 1562. Alltså det är en för mig komplett obegriplig intellektuell övning. Och man får inga plus i himlen för den heller, tror jag. Jag fattar inte det där riktigt. Varför han släpar in kristen moral i en diskussion om historien och ska liksom avlägga. Det är ju inte han som är gudfader som ska liksom döma mänskligheten på den yttersta dagen. Det är mycket märkligt. Och på samma sätt så finner jag liksom det här resonemanget då om katekonen. Lite udda, va? Därför att du och jag har ju ofta diskuterat det här med USAs roll i europeisk historia. Och den förödande roll de har spelat allt sedan första världskriget och faktiskt dessförinnan. Och framöver sen. Och jag kan inte se annat än Reagan-kollisionen i det skenet av de händelserna och det politiska, ekonomiska, sociala och historiska sammanhanget. Alltså, och de drivs ju liksom av grundläggande materiella intressen, inrikespolitiskt, ekonomiskt och utrikespolitiskt, vilket leder till den här valalliansen, kan man nästan kalla det, som vinner USA och sen påverkar skeendet. Men där tappar han mig liksom helt. Det är för att det blir plötsligt så, hur ska han då förklara liksom att det som en gång har katekon ska ju liksom bromsa antikrists framträdande och vara en återhållande faktor. Och sen plötsligt omvandlas den kraften, som du sa, till antikrist själv. Har djävulen liksom varit delaktig i bildandet av katekon och som en ulv i fårakläder? Det är väldigt dimmigt helt enkelt. Vilket jag tror han själv verkar förstå.
4: Ja, alltså det bortser ifrån bland annat från ganska djupgående gemensamma rötter som liksom kommunismen och antikommunismen hade, liksom det antikommunistiska USA, som vi pratade ganska mycket om senast, hade vi en lång diskussion apropå Sveriges NATO-inträde i vårt NATO-temaavsnitt, och de vill gå tillbaka och lyssna på det igen, och det vill han liksom inte kännas vid, och det är inte som att han inte, det är inte som att han inte kan den där historien. Han är tillräckligt bildad och han är kompis med Curtis Jarvin. Han vet alla de där sakerna, men det är som att vissa saker vill han inte prata om. Jag tycker också det här med att han säger så här att ja, historien var väldigt dålig. Det där känns för mig nästan som en sån här straussiansk sak, alltså en sorts försök till en sorts esoterisk fint. För han tar också exemplet om slaveriet, att han tycker inte att man ska hålla på och liksom problematisera kritik av slaveriet och säga att ja, men vissa slavar hade det ändå bra och så vidare. Slavar i allmänhet hade det ändå ganska bra och så vidare. Men varför inte det? Det är sant.
5: Ja.
4: Varför ska man inte säga den typen av ganska triviala, sanna saker om slaveriet? Så det känns kanske mer som att han säger att ni måste förstå att jag, givet min position, inte kan hålla på att säga kontroversiella saker. Och säga att, det är nästan som att han säger, ja, givetvis finns det väldigt mycket saker i historien som är bra, men det får jag inte säga längre. Så därför säger det här istället, skicka den här signalen.
5: Ja, det är lite uppgivet, och jag väntar mig faktiskt lite mer av honom där.
4: Han har en annan sån här ordvändning som jag har hört nu för tredje gången som han använder. Han refererar till Nietzscheanism och Bronze Age Pervert. Han namedroppar Bronze Age Pervert. Han gör det alltid på ett specifikt sätt. Han säger att det finns olika sätt att förhålla sig till historien. Man kan kanske väldigt progressivt synsätt, reaktionärt synsätt, linjärt synsätt, cykliskt synsätt. Och så säger han att sen finns det också ett höger nietzscheanskt perspektiv som kanske företräds av Bronze Age Pervert. Där man säger så här att jag bryr mig inte om historien. Låt oss glömma historien. Det är bara förtryckande att hålla på och prata om historien. Jag är trött på allt det här skuldbeläggandet utifrån historiska resonemang. Jag vill inte höra något mer om det där, utan nu ska vi göra något annat istället. Och det är en enormt konstig beskrivning av både Nietzsche och Bronze Age Pervert. Ingen av dem pratar om att glömma historien. Och båda är ju tvärtom liksom djupt bildade personer som verkligen tänker oerhört noggrant kring historien. Och tänker kring vad som verkligen hände, försöker värdera, vända och vrida på historiska händelser och baserar sitt tänkande väldigt mycket på resonemang om historien. Men också det här med att man vägrar skämmas, man vill inte skämmas för historien. Man vill inte prata om det för man inte vill skämmas för det. Det är ju såklart någonting som både Nietzsche och Bronze Age Pervert i någon utsträckning står för. Alltså, båda skulle säga så här att nej, vita människor, europeer ska såklart inte skämmas för sin historia. Det där var ju stora saker som de gjorde när de var erövrare och härskare och så vidare. Men det är inte direkt någon centralt drivande tanke hos någon av dem. Hos Nietzsche för att det inte var en aktuell frågeställning på den tiden. Men hos Bronze Age Pervert bara, det är inte någonting som han fokuserar på. Så det tycker jag är intressant att han vill namedroppa och referera till Nietzscheanska idéer. Men han gör alltid på det här liksom bakvända sättet som egentligen inte alls refererar till vad Nietzscheans tänkande handlar om.
5: Nej, och där finns det mycket att reda ut. Alltså det, därför att det är knepigt och det kan inte vara lätt. Jag tycker inte det var lätt. Det är lätt att vara krist eller nietzschean. Det är ju liksom inte två grejer som går att förena i samma kaffekopp riktigt, utan att det skär sig.
4: Precis, och det är väl ett stort relevans problem, antar jag.
5: Ja.
4: Att det är praktiskt för honom att vifta bort den nietzscheanska tankespåret. För att han vill ha någon sorts kristen ståndpunkt som ju förstås liksom är under attack från den nietzscheanska uppfattningen. Och den nietzscheanska synen är ju också att historien, där gör man en sorts värdering av historien på sätt och vis. Nietzsche menar ju på att det fanns en sorts guldålder som är värd att se till och kanske aspirera till, försöka bygga vidare på, framförallt den gamla liksom arkaiska grekiska epoken. Och sen så spårade historien ur från liksom Sokrates och framåt, inklusive hela den antika storhetstiden i Grekland, var liksom en urartning som pågick, som kulminerade sen med kristendomen. Och nu har vi levt igenom ett så 2000 år långt misstag. Och vi borde se tillbaka till det som fanns innan, försöka bygga vidare på det och så vidare. Och det är inte en linjär uppfattning om att saker blir sämre hela tiden eller att saker blir bättre hela tiden. Och det är inte heller en cyklisk uppfattning. Och det är alltså den nietzscheanska positionen är optimistisk. Därför att den ser framför sig en storslagen framtid där mänskligheten transcenderar alls i sin nuvarande situation, sina begränsningar. Det är bara att vi har mycket att övervinna. Och en hel del historiskt bagage i vårt tänkande och i våra själar som vi måste jobba med och så vidare. Men Nietzsche har ju blicken spänd liksom långt, långt in i framtiden. Och hans yttersta vision är ju liksom hur människan kan bli någonting annat än en människa, någonting större. Alltså nästan en transhumanistisk idé, om man vill vara sån. Vilket är någonting som Peter Thiel har också starka idémässiga kopplingar till. Men ändå är det som att han liksom vill tassa ganska långt från det där. Han vill runda det där i en ganska vid cirkel.
5: Ja, den går ju liksom inte jag har i och för sig på min kammare löst problemet, men annars är det ganska svettigt att göra det, va? Därför att det är därför jag också har lite svårt att inlämma vissa praktiska former av socialism i en politisk teologi, om man därmed menar religiös mening. Det är därför att tittar man liksom på urkällor som wagneriansk socialism eller nietzscheansk socialism, som även stod stark i svensk socialdemokrati, så är det ju en total utmaning av Gud. Vi ska själva bliva gudar, och något mer nietzscheanskt och därmed icke-möjligt att förena med kristendomen, en Stalin kan jag inte tänka mig liksom. Nu ska vi skapa någonting nytt, på vägen dit slå ihjäl några tiotal miljoner, men vi formar en ny människa. Så kan man tycka vad man vill om det, och jag förstår att Thiel har inte vill prata om historien, samtidigt som han pratar om katekon, därför att i den katolska ortodoxa läran så är ju det romerska imperiet den första stora bromsklossen mot sönderfall, kaos och ondska. Men jag har ju, det är ju där för mig sönderfallet börjar, efter antikens Grekland. Och vi ska

0: Ja, jag antar att han var lite innan Nietzsche, men delvis samtida, men han var en del av en liknande strömning liksom, som löper igenom den socialistiska historien. Ja, inte desto mindre, jag tycker det är intressant för att Peter Thiel, även om han är lite förvirrad, kanske han framstår som förvirrad, jag tror att det är att han kan inte alltid säga vad han tycker, han kan inte alltid säga rakt ut vad han tänker om de här sakerna. Så tycker jag ändå det är ganska tydligt, jag vet inte om du håller med mig Boris, men jag tycker det är ganska tydligt att han är verkligen en tänkande människa.
1: Ja.
0: Han tänker och han läser och han grubblar och han har faktiskt ett oerhört intentionsdjup. Han är inte bara någon sån här ganska ytlig Silicon Valley typ som sitter och babblar om idéer för att det är chic att ha idéer, utan han bryr sig verkligen om de här sakerna och sitter liksom grubblar tungsint år ut och år in över de här sakerna. Och det är väldigt intressant att en sån, det finns en sån person i vår liksom teknokapitalistiska elit.
1: Ja, jag blev glad av den här intervjun. Alltså, den tvingar mig liksom att tänka. Och just som jag säger, att Karn har ju ett jävligt djup. Alltså, sen är ju den här formen, alltså, det är inte konstigt att jag ibland kan tycka att han, vad fan menar han? Är han förvirrad? Därför att Tyler Cowen bollar liksom upp fråga efter fråga. Som inte är alldeles lätt att reda ut. Det i kombination med att han väl inte, då, som ni säger, inte kan säga vad han vill, gör ju att det blir trixigt. De som inte har gjort det, läst det här, den är intellektuellt väldigt uppiggande faktiskt.
0: Tyler Cowen har ju en sån stil att han skjuter ut någon väldigt komplicerad fråga. Sen låter han motparten liksom säga någonting om några minuter. Och istället för att ge en följdfråga eller liksom gå i clinch, så bara kastar in en annan jättekomplicerad fråga om någonting annat.
1: Ja.
0: Det blir som en kavalkad av liksom, högoktaniga frågor, korta svar. Och min känsla är väl att det där funkar väldigt bra med vissa personer ni intervjuar. Det funkar inte lika bra med alla. Det beror lite på hur pass bredda de är på den typen. Och Peter Thiel är mitten av spektrumet av hur pass väl lämpad man är som intervjuföremål. En tanke som jag hade när jag lyssnade första genomlyssningen är att de pratar mycket om det här med teologi och politisk teologi, men på ett sätt så känns det för mig som att det är egentligen något annat som de vill till. Alltså både Tyler Cowen och Peter Thiel, på ett sätt är det någonting enklare. Det är som att de vill prata om politisk filosofi eller om ideologier. De vill bygga ideologier och forma så här ideologiska tankegångar, men det är inte särskilt chic. Det är lite töntigt. Liksom att bygga den typen av idéer. Det känns lite 1800-tal, det känns lite förlegat. Men för dem blir det liksom en väg in i den typen av tänkande. Om man gör det på teologiska termer. För att av någon orsak så är det mer aptitligt i deras värld. Så att då kan man prata om, man kanske inte kan använda samma ideologiska abstraktioner som vi är vana vid från 1800-talet, men däremot kan man prata liksom om antikrist och katekonen, så det blir ett nytt sätt att få tänka de här lite mer vidlyftiga spekulativa tankarna, men som också kan vara sofistikerade försök att integrera komplicerade idéer på ett fruktbart sätt.
1: Det du säger blir väldigt märkbart. De tassar ju kring detta när han diskuterar varför Thiel inte är kalvinist egentligen. Där hade du kunnat ta av liksom att de hade börjat kunna diskutera praktisk politik och ideologi faktiskt. Men där duckar han undan liksom och säger att det som saknas är ju liksom politisk teologi för att det är något som har tänkts undan ur samhället. Sen, ja.
0: Jag kan känna mig självmedveten ibland. Till exempel när jag sitter och pratar om libertarianism i Radio Bubbla, vilket jag ibland nästan har undvikit. Nu senast har jag försökt prata lite mer om det, men jag kan känna mig lite självmedveten för att det känns lite töntigt. För att man får höra så ofta att det är så mossigt med ideologier och så fjantigt. Och man kan väl inte sammanfatta liksom alla sina ståndpunkter med en ideologisk etikett. Men jag vill inte kalla mig liksom libertarian, jag vill inte kalla mig nationalist för att jag är faktiskt mer sofistikerad än så. Det känns som att det finns mycket, från mitt perspektiv i alla fall, mycket missuppfattningar om vad en ideologi är för någonting. Och det betyder absolut inte att man ska till exempel sammanfatta hela sin ståndpunkt i ett ideologiskt slagord och sånt där. Men problemet jag ser är att om man går bort, om det är tabu på något sätt att tänka i de här kanske lite mer liksom vidlyftiga

0: abstrakta termerna kring politik, samhällsskeenden och så vidare, så blir det att man kan inte göra någonting istället. Då har man inga verktyg för att förstå vad som händer, för att förstå till exempel politisk förändring, för att orientera sig. Jag tror att det är trots allt, vi ska inte tro att liksom, ideologiska idéer, om man nu ska kalla det för det, att den typen av idéer är typ sådär fundamentala sanningar. Men det är verktyg som jag tror vi behöver i vårt tänkande, åtminstone som steg på vägen. Kanske som byggställningar runt någonting annat som vi bygger. Eller något åt det hållet. Men jag tror att vi avhänder oss värdefulla verktyg på ett olyckligt sätt. Om vi har den här känslan av att det är lite töntigt att tänka i sådana banor. Förstår du vad du är ute efter, Boris?
1: Ja, definitivt. Och liksom ett tecken på en av de absurda sakerna som då uppstår, det är att folk famlar efter någonting. Och därav det här stora intresset för Carl Schmitt, växande intresset för Schmitts teorier från höger till vänster. Och det får på något sätt ersätta utvecklandet av ideologier. Och det blir jätteabsurt, därför att Schmitt är ju liksom en slags andra rangens Machiavelli. Och alltså, så här griper man makten, så här behåller man makten och så vidare. Men vad vi bör diskutera är, vad ska man göra med makten när man griper den? En sak att lära sig statskonsten, men vilken typ av stat vill man ha? Eller vill man ha någon stat överhuvudtaget? Allt det där fattar jag. Så därför kan man liksom bli jäkligt förundrat när man läser utläggningar både till höger och till vänster om vad Carl Schmitt sa och gjorde. Därför att det där stora med ideologi fattas.
0: Det är en träffande beskrivning av Carl Schmitt, att han är som en andra rangens Machiavelli. Han är som en flummig version av Machiavelli, som är lite grann varken här. Han är varken så pragmatisk och liksom realistisk som Machiavelli är, eller liksom intressant filosofiskt eller ideologiskt. Och det är mycket för att han har, antar jag, den här liksom juristens perspektiv och sinnelag, som jag personligen tycker är enormt tråkigt och inte särskilt intressant eller värdefullt. Jag tycker inte att Carl Schmitt är så intressant, och det är väl så här, kanske finns någon som tycker att det säger någonting om mig, jag är ytlig, jag förstår inte, men nu har jag läst två böcker av Carl Schmitt, jag har läst om honom. Jag tycker bara inte att han är en särskilt intressant tänkare, och jag blir förundrad över att det är så många som plockar upp honom. Och när man hör folk till höger och vänster prata om Carl Schmitt, så tycker jag att de idéer som de plockar upp från honom är ganska triviala idéer.
1: Jag tyckte Carl Schmitt var intressant innan jag bara läste honom ordentligt. Så liksom, jaha, vad har jag gått och sagt nu då? Det var liksom, nej.
0: Det är också, apropå det här med ideologier, att en sak som jag tror folk bortser från ibland eller inte tänker tillräckligt mycket på, det är att vi lever i en genomideologiserad värld. Allting som händer är liksom totalt genomsyrat av en eller flera, men egentligen framförallt en övergripande ideologi eller metaideologi. Och det är väldigt svårt att värja sig mot den om man inte karvar ut någon annan sorts ståndpunkt. Och även om den ståndpunkten inte är byggd på granit, även om det bara är en tillfällig konstruktion som man använder för att ta spjärn mot och få ett annat perspektiv, så måste man måste på något sätt kunna definiera en bestämd position utanför den här ideologiska matrisen som vi befinner oss i. För annars blir det bara en sorts intern debatt inom det, liksom det senmoderna liberaldemokratiska paradigmet. Och det är alltid där folk hamnar där de säger att därmed vi ska lägga ideologin bakom oss. Jag vill inte hålla på med ideologi och så vidare. Det är alltid att de graviterar tillbaka in mot mainstream-ideologin. Så det är bland därför också som jag faktiskt tycker att det är fruktbart och intressant att försöka skapa alternativa positioner, alternativa ideologiska positioner. Det är bara det att självklart så ska vi inte ta dem på så dödligt allvar och tro att de är skrivna i sten och tro att det är någonting som verkligen kan hålla oss i när det blåser filosofiskt.
1: Om man inte håller sig med en ideologi, så blir man blir som en kula i ett flipperspel helt enkelt. Det är en jättejobbig tillvaro.
0: Ja, kula är ett flipperspel. Försöker komma ihåg vad vi pratade om bara häromdagen i radion. Vi hade en väldigt snarlik diskussion om teori kontrapredik. Ja, just det, var på Jarvin och Rufo. Just jag tror att vi båda landade lite grann på att oavsett vad vi kanske tyckte över utom vissa av hans argument, så är det uppfriskande med någon som tar ställning för teorin. Teorin över praktiken kanske till och med ibland. Ja, ännu ett exempel möjligen på att det faktiskt är intressant med teori och analys och kanske till och med ideologi.
2: Forskare lyckas tyda två igentejpade sidor ur Anne Franks dagbok med hjälp av bildbehandlingsteknik, innehåller fräckisar och text om sexualundervisning och prostitution. Jag tyckte det var lite ruttet, jag menar, om Anne Frank nu suddade över saker i sin dagbok, så betyder det rimligt att hon inte ville att folk skulle läsa.
1: Ja, alltså...
2: Lite taskigt liksom gräva fram sakerna som hon skulle ta bort.
1: Vi måste stanna där, för det är en sån här gammal fråga jag nött på väldigt länge och grubblat. Alltså rent principiellt sett så menar jag att det är ett jävla oskick. Alltså när, för trots sin ungdom så var ju hon faktiskt en bit mycket symbolfigur. Men jag får inte dölja att hon var ändå en ung och medveten människa. Och det gäller liksom skribenter överlag att det är ett oherrans oskick när liksom akademiska forskare går in och rotar fram precis allting. Även liksom sånt som skribenten i fråga vill ha struket. Då gör man liksom våld på en medveten handling hos den man ska skildra. Förekommer väldigt ofta i svenska litteraturhistoriska doktorsavhandlingar. Då skapar man ju en falsk figur, att det var så här Nisse eller Lasse egentligen tänkte. Och istället så är det liksom alltid sista versionen och det författaren eller skribenten själv har låtit anser att han eller hon står för som ska gälla. Annars får man ju väldigt konstiga diskussioner, tycker jag.
2: Ja, samtidigt så ska jag säga så att jag kastade mig över den här artikeln när jag såg den. Och jag kunde i texten inte hitta, jag var ju nyfiken på vad var det för fräckisar och vad hon skrev om prostitution och så vidare. Men det står ingenting i den här artikeln. Det kan ju bero på att jag inte gick och köpte min biljett i morse.
1: Ja.
2: Jag gick inte ner till lokala kiosken och köpte biljetten som tar mig igenom filtret.
1: Till den ocensurerade nätutgåvan av Anne Franks dagbok.
2: Ja. Så att eventuellt var det därför som jag inte men i alla fall, verkar inte som att de har publicerat dem, så det är väl alltid något, men det är ändå lite...
1: Ja, det kommer att komma, alltså det kommer att vara material i någon typ av bok eller avhandling garanterat.
2: Ja, hur som helst så känns det lite lågt att man ska kabla ut den här nyheten om att hon skrev fräckisar i sin bok och att de har använt någon sån här svindyr super high tech grej för att läsa igenom limmet som hon använde för att klistra över ett papper på en sida. Där någonting hade blivit fel på den sidan i dagboken, så använde den som kladd istället. Och det där, ja, som du säger Boris, det är ju mer generellt problem med författare och sånt där. Man blir ju, måste man liksom dölja sina spår ännu mer noggrant för att inte någon redaktör ska snoka fram saker och ting. Det är inte ett problem för de flesta av oss, men för de som är lite mer kända, som Anne Frank till exempel.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Whenever your kids are chronic, just tell them.

0: Well, all right, then get them flower straight.
1: Radio Bubbla.
2: Black Lives Matter-demonstranter i Seattle utropar en polisfri zon i området runt en under måndagskvällen övergiven polisstation efter en helg då demonstranter kastat glasflaskor, gatstenar och brandbomber på polisen. Det händer en hel del givetvis kring den här övergripande historien om de globala upploppen i BLMs och George Floyds namn, men som i själva verket handlar om någonting helt annat som vi pratat om mycket i Radio Bubbla. Det har varit lite lugnare då senaste dagarna än tidigare. När vi pratade om det sist, det var ju då i söndags och idag är det onsdag. Som jag har varit inne på tidigare så tror inte jag att den här typen av rörelse har särskilt mycket uthållighet. Därför att det är väldigt känslodrivet. Det bygger inte så mycket på planering och förberedelser och logistik och sånt där. Utan det är väldigt känsloorienterat och impulsivt och så vidare. Vilket gör att man har inte infrastruktur och strategi som behövs för att hålla ut. Sen är det också så att veckodagar tenderar att vara lugnare än helger. Så att det lugnar alltid ner sig från måndag framåt torsdagen och sen mot helgen så blossar det upp igen. Det är så mönstret tenderar att vara. Exakt varför det är så vet jag inte. Därför att de här människorna som är ute och kravallar, det är inte som att de har jobb att gå till på vardagarna. Men det finns ändå något sånt samband liksom.
3: Alltså, sambandet tror jag kommer att avslöjas väldigt väl här i Sverige till exempel. Vi kommer inte att se några mer omfattande BLM-demonstrationer i storstäderna från och med nu och över sommaren. Därför att de bygger väldigt mycket på att du har liksom folk som kommer in från förorterna och hoppar, skriker och i värsta fall ofta slåss och försöker plundra. Men de kan göra det så att säga i skydd av mängder av vita medelklassungdomar i första hand som rantar med där. Och de försvinner ju på sommaren. De har ju annat för sig. Och jag tror det är samma sak i andra delar av västvärlden som London och stora amerikanska städer. Att det blir bara de svarta plundrarna kvar, och då är det svårt att upprätthålla chimären av att det är, vi ingår i en fredlig demonstration därför att det syns att det är ett gäng plundrare som kommer.
2: Ja, jag kan tycka att det inte är mycket till chimär, men visst, det är den retoriken som man har givetvis.
3: Ja.
2: En huvudsakligen fredlig demonstration hade tyvärr ett litet antal våldsamma element inbäddade som infiltrerade demonstrationer, förstörde allting och gav hela manifestationen dåligt rykte. Ja, det här behövs säkert inte påpekas för Radio Bubbla-lyssnare. Jag hoppas inte känner er förelämpade, men det är ett sånt spektakulärt genomruttet resonemang. Därför att i den mån som det är så innebär det ju bara att man har de här så kallade fredliga demonstranter. Det finns inga fredliga demonstranter. Men det finns de här förment fredliga demonstranterna som utnyttjas av de svartklädda våldsamma elementen och så vidare. De vet ju precis vad det är där, för att varje dag när man är ute och demonstrerar så är det upplopp. Varje dag i flera veckors tid nu. Vilket innebär att man vet precis att man går ut och ger ett täckeld för, man gör sig till en mänsklig sköld för terrorister. Och det finns ingen fredlig demonstrant någonstans som inte är fullständigt medveten om att det kommer bli våld och liksom, kravaller, plundringar, lite beroende på vilket land man befinner sig i. Det finns inga fredliga demonstranter. Alla demonstranter är 100% medskyldiga till kravallerna som händer i anslutning. Och jag ska inte sparka in flera öppna dörrar, men det är ganska spektakulär lugn det här med att det skulle vara finnas några fredliga demonstranter som orättfärdigen ta sig över av våldselement.
3: Det är många av dem kommer ju också därför att de vill titta på.
2: Visst, kravallturism.
3: Ja visst, de tycker att det ska inte smälla snart.
2: Jag har själv sysslat med kravallturism en gång i tiden. Åkte till olika ställen där det var sådana upplopp. Tyckte det var väldigt, väldigt intressant. Det är väldigt uppiggande. Man får en kick liksom av att se. Så jag berättade om det här förut i Radio Bubbla. Jag var på plats i Göteborg 2001 när det var stora kravaller. Och jag var till och med, jag var några meter ifrån bara där det var en kille som blev skjuten. Det var ju höjdpunkten kan man säga på Göteborgskravallerna när polisen sköt en av demonstranterna. Och då befann jag mig några meter därifrån. Och det är ju liksom en ordentlig adrenalinkick givetvis att vara i en zon, nästan som en krigszon. Så att, och det är också beroendeframkallande givetvis, att få såna kickar. Så det är väldigt mycket det handlar om, att det är så spännande, för att man inte vet, för att det förmodligen blir några sammandrabbningar, men man får inte se detaljerna förrän det händer. Ja, även om det är lite lugnare nu då, så finns det några situationer där det eskalerar och trappar upp och som är väldigt intressanta. Och mitt favoritexempel nu dagarna, det är det här som hänt i Seattle. Det är en sån här klassisk våt dröm för vänstern, att ett spontant folkligt uppror övergår i en ockupation av ett område. Man upprättar en kommun, som man skulle säga på klassisk socialistisk terminologi. Och det är faktiskt det som har hänt i Seattle. Man har ockuperat en del av stan, ganska centralt i stan tror jag. Det sägs att de har 7 kvarter som de kontrollerar. Inklusive en polisstation som polisen har övergivit. De har flytt fältet och låtit Black Lives Matter och så vidare ta över polisstationen. Och de kallar det här för Capitol Hill Autonomous Zone. CHAZ blir det om man drar ihop det. Cap Hill säger ibland. Cap Hill Autonomous Zone. Free Capitol Hill kallas det också. Och de säger att det är en cop-free zone. Så här har man upprättat en anarkisk kommun. Ett utopiskt litet samhälle där man säger att man tänker hålla det här territoriet och försöka expandera det. Jag vet inte om det finns någon bortre gräns, men jag antar att man ska ta kvarter efter kvarter tills hela Seattle är befriat till en sån här autonom polisfri zon. Är det inte lite uppfriskande ändå, de här ambitionerna de har, Boris? Det är inte lite roligt?
3: Jo, men jag tycker de kan få Seattle alltså. Det är...
2: Lokala politiker verkar inte ha så mycket invändningar. Hur skulle de kunna ha det? De har varit på AFAS och Black Lives Matter sida hur länge som helst.
3: Ja, nej, men det är ju i linje med vad vi pratade om förra gången. Du tog upp den spännande tanken på att vi kan väl ha lite folkomflyttningar helt enkelt. Och folk som gillar dåligt väder och BLM och sådana konstiga saker, de kan flytta till Seattle.
2: De får Seattle och Göteborg?
3: Ja, nej, men liksom precis, städer vid kusten med dåligt väder, där kan de få liksom en slags reservat nästan. Det är, jag menar, för guds skull, kör på, ta över.
2: En liknelse som många gör nu i dagarna, det är den händelse som tilldrog sig för några årtionden sedan i Waco, Texas, där en grupp människor hade kan man säga, låst in sig på en ranch där de höll till och hade en religiös verksamhet. De hade, såvitt jag vet, inte gjort en fluga för när, och de hade inte liksom stulit någon annans egendom och ockuperat någonting och sånt där. Men då kom liksom federal polis, belägrade stället, och sen blev det ett blodbad i slut. När de skulle gå in, jag har glömt exakt vad förevändningen var, men det är många som har sagt nu dagen att när kommer the feds och belägrar de här kvarteren och befriar dem, blodbad eller utan blodbad. Men det känns ju mer sannolikt att de inte kommer göra någonting, att de bara kommer vänta ut det. De här medelklasskidsen som ockuperar, de kommer ändå tröttna, de kommer åka hem till mamma och pappa snart ändå.
3: Det är lite just det med medelklasskidsen, det är lite intressant, för att Seattle är ju sån här superprogcentrum, alltså det är alla där är så där härligt skenradikala vita, har ju varit så länge, så man tycker att det där borde vara paradiset på jorden för svarta, men de borde ju bäras omkring av vita människor på gatorna. Så det är lite konstigt.
2: Mycket, mycket mer. Ja, det fysiska raskriget på gatorna har lite grann trappats av senaste dagarna, men det mentala raskriget pågår med oförminskad, med ökande styrka. Jag tänker på till exempel ledande politiker, polischefer och andra, väldigt många makthavare som nu går ner på knä. De deltar i den nya globala folkrörelsen att gå ner på knä. Såg till exempel jag tror att det var i Kapitolium i Washington, där Nancy Pelosi och massa andra ledande demokratpolitiker iförde sig i någon sån här afrikanska sjalar och gick ner på knä på marmorgolvet där, någon rotunda. Och Nancy Pelosi kunde knappt komma upp igen, och tvungen att hjälpa henne upp igen. Hon Jag ska inte göra mig lustig. Hon är 80 år gammal, så det är inte så konstigt att hon är svag liksom. Men kanske hon ska fundera på om det verkligen är så smart av henne att hålla på och gå ner på knä hela tiden.
3: Ja. Vad vill de göra? Alltså vad var syftet? Var det så här allmän underkastelse och förlåtelse tillställning?
2: Ja, exakt. Exakt. Och det här liksom, det här förstärker det narrativet som vi har pratat om i flera avsnitt nu, att de säger white silence is violence. Och en motsvarighet då, det är att stå upp är rasism, att stå upp är våld, att inte gå ner på knä för sina mörkhyade herrar, det är ett brott. Det är våldshandling som ska besvaras med våld. Och nu förstärks det väldigt mycket när man har så många just ledande figurer, politiker. Men jag tycker också att det var särskilt problematiskt att se hela, alltså stora grupper av poliser som gör det. Och polischefer. Det sätter ett väldigt konstigt föredöme. Det skapar ett tryck på andra poliser. Men ganska oroande.
3: Och det är ett hårt, ja, man ser ju att de få människor som i offentlig ställning som vågar stå emot inledningsvis, alltså trycket blir ju så hårt så de backar undan och förödmjukar sig. Vi har ju den här länken om CrossFit och Greg Glassman. Han tvingas ju, först tog han ju på sig liksom, jag har inte sagt något konstigt, och sen nu är det total förödmjukelse, och så har han till och med avgått som vd för det företag som han faktiskt, alltså detta världsföretag som han själv har byggt upp och skapat. Det är, och att se liksom hur en idrottsrörelse som för mig förkroppsligar en massa bra goda värden liksom, familj, träning, uthållighet, kristendom, ja, det var mycket kors och Guds ord där, och spred sig över hela världen liksom på 2 dygn, kaboom, delete. Det här är alltså mentalt sett så är det värre för corona var bara en uppladdning för det vi går igenom. Nu behöver inte ens folk rusa genom gatorna och hötta liksom med påkar och stenar. Vita backar undan ändå förutmjukar sig.
2: Det är så uppenbart nu när du säger det, Boris, men det har aldrig slagit mig förut att CrossFit innehåller ju ordet kors.
3: Ja, jag har ju skämtat om, men jag tror inte att det, jag kanske hade rätt att det var det som störde folk, och att hade de inte haft Crescent Fit så hade det inte varit samma problem. De kan alltid byta namn.
2: Ja, jag har bara tänkt att cross, att det är liksom att det är korspollinering av olika träningsformer. För det är väl det som är kännetecknande för CrossFit, att man blandar
3: olika
2: sorts träning.
3: Men många av de ledande, många av toppatleterna alltså har varit väldigt, nästan missionärer för kristendom, som den gamla trefärdiga världsmästaren Rich Froning, som till och med har bibelcitat tatuerade på kroppen, väldigt diskret över sig, och en hel del andra. De har verkligen lyft fram det här med Gud, familjen och fosterlandet, och det är fan nästan knäckande att se dem krypa undan nu som strykrädda hundar och ta avstånd från Glassman.
2: Men nu är jag ju nu tycker jag inte alls att det är något konstigt att just CrossFit och den här Glassman hamnar i skottlinjen. Om det är en specifikt liksom kristen, och då har det åtminstone kristna, tydliga kristna konnotationer.
3: Ja.
2: Då är det inte precis någon högoddsare.
3: Nej, men det var ganska naturligt, eftersom de dessutom har haft många tävlingar liksom till minne av polismän och militärer som har stupat i tjänsten. Det retar väl gallfeber på folk. Så att det är inte konstigt. Det konstiga är att dessa topptränare, atleter och som har verkat starka människor viker ner sig. Alltså verkligen ynkar sig på Facebook nu.
2: Ja, de är rädda helt enkelt.
3: Ja, visst.
2: De är jävligt rädda, och de har skäl. De har skäl att vara det. Den vita medelklassen världen över har... Den skakar av skräck nu. Och det är inte utan skäl. Det är inte att de inbillar sig att det finns ett hot som inte är verkligt. Utan det är situationen just nu.
3: Ja, och de är ju beroende av... Man ser de ekonomiska mekanismerna här. Så när Reebok drar undan sina pengar liksom, på några timmar bara. Ja, vi drar in huvudsponsorskapet. Då gör man det därför att man är ett företag som också säljer väldigt mycket det svarta. Du kan inte vara ett sportkläderföretag och inte stödja Black Lives Matter. Mm. Och det innebär att då måste du som proffsatlet liksom, då får du gå ner på knä, om inte för den svarta så för Reebok. Det är extremt osmakligt.
2: Det är för övrigt, alltså det är en bra påminnelse om hur farligt det är att ta pengar från såna här sponsorer. Man kan tycka att Reebok, stora företag, de är bara som pragmatiska kapitalistiska entiteter. Men om du tar pengar från de här stora entiteterna, de är kapade av de här politiska agendorna. Eller de är extremt sårbara för dem. De är som rön för vinden när politiska trender går. Väldigt opportunistiskt hoppar de på alla saker. En term som används ibland är att de är konvergerade. Används för att beskriva så att de har hoppat på den här agendan. Och om du tar ett sponsorskap från ett sånt här företag, då äger de dig och... Den dag som en politisk mobb tycker att du är misshaglig, då kommer de sänka hela ditt verksamhet, ditt företag som du byggt upp i årtionden och så vidare. Så det understryker värdet av att vara av att verkligen vara oberoende och inte göra sig inte underkasta sig de här stora entiteterna som är så flyktiga. Ja. En annan sak som vi ser just nu, det är ju att censur i många olika sammanhang och dimensioner. Jag tycker det är intressant att se att det har även nått i de stora medieredaktionerna. New York Times hade en redaktör som fick avgå för att han hade publicerat en op-ed. Jag vet inte exakt vad en op-ed är på svenska, men en krönika. Eller kanske en ledarartikel motsvarande.
3: Ja, en kolumn på ledarsidan.
2: Ja, skriven av Tom Cotton. Tom Cotton är en republikansk senator. Det var så kontroversiellt då att New York Times republikansk senator fick skriva sin hjärtas mening i New York Times, så redaktören fick gå. Han skrev en artikel som hette Send in the Troops, som handlade om att det finns lagrum i amerikansk lagstiftning som gör att man mycket väl kan skicka in militären för att hålla ordning på gatorna. Jag tror det heter Insurrection Act eller något sånt där.
3: Mm.
2: Hur som helst. Redaktören fick avgå för att ha tagit in den här artikeln. Det var en annan tidning. Inte lika känd tidning, men det var en chefredaktör som fick gå. Alltså toppredaktören på hela tidningen som fick gå för att han hade satt en rubrik på en artikel. Och rubriken var Buildings Matter Too. Byggnader är inte helt 100% obetydligt. Det var så att du anser uppenbarligen att vi ska döda svarta människor. För att hus är viktigare än svarta människors liv och så vidare. Så han fick gå. Ett ganska komiskt exempel som jag såg tidigare idag. TV-programmet Cops är nu nedlagt. Det vill säga sådana här reality-program där man följer poliser och man gör liksom dokusåpa kan man säga. En av de äldsta dokusåporna tror jag man kan säga.
3: Ja.
2: Där man följer amerikanska poliser när de är ute och kör på nätterna och tar någon brottsling och sånt där. Cops är nu nedlagt för att det är bara inte politiskt korrekt att rapportera om vad poliser håller på med.
3: Jag är jättenyfiken. Du ser ju inte svensk TV. Där har du tur. Men Sverige har ju följt efter det. Vi har ju kanal 3, kanal 5, kanal 4 och jag tror Stats-TV väl också. Har alla sådana här reality-serier där man följer polisen ute på Stockholm och olika orter och så vidare. Ja, det har inte sagts frasklock om dem, men jag gissar att de lär inte dyka upp i höst.
2: Ja, precis. Det är en av de stora diskussionerna nu. Med polisen. Jag tänkte att vi kunde återkomma lite till det. Jag ska bara nämna på det här med media, hur mediereaktionerna tar det. En liten detalj i sammanhanget som jag tycker är väldigt intressant, det är att när en sån här hysteri pågår så är det ofta väldigt, väldigt bra för de etablerade mediehusen. Så även den här gången. Efter att under hela våren ha kapitaliserat på coronahysterin och mjölkat det för allt det är värt och fått tittarsiffror när de har skrämt upp människor så mycket att de sitter klistrade vid sina dumburkar och laddar om sidan för att hitta någon ny nyhet om coronaviruspandemin. På samma sätt så lyckas de givetvis mjölka raskrigshysterin. Så att CNN har fantastiska tittarsiffror just nu. Om man tittar på perioden från dagen då George Floyd dog till nu. Och sen jämför man med motsvarande period förra året. Så har CNN ökat sina tittarsiffror med 238%. Och det går bra även för de andra kanalerna. Så att Fox News är upp 61%, MSNBC är upp 40%. Men faktum är att CNN har gått om MSNBC i tittarsiffror och är nu tvåa, den näst största tv-kanalen, räknat i antal tittare. Fox News är givetvis störst, som de alltid är, som de har varit i 30 års tid eller något sånt där nu. Det med polisen, det är ju en av parollerna som kravallmakarna har, det är att man ska lägga ner polisen, defund the police, säger man ibland. Och jag vet inte vad skillnaden är, men att ta bort de ekonomiska anslagen till en verksamhet och att bara lägga ner den. Man säger defund the police, i princip lägga ner polisen. Och som vi redan pratat om, i Seattle så upprättar man en polisfri zon och så vidare. Och man kan tycka att det här är som ett totalt orealistiskt, totalt bizarrt, utopiskt förslag. Men faktum är att det börjar hända. Det börjar liksom påverka diskursen bredare i samhället, som vi pratade bara för en minut sedan här, om att tv-programmet Cops ska läggas ner. För att det anses vara olämpligt att glorifiera polisens verksamhet genom att göra dokusåpa på dem och så vidare. Men man ser också nedskärningar hos polisen runt om i landet. Omprioriteringar, att man styr om polisen. Till exempel att polisen tar bort sin närvaro, eller man avsäger sig polisnärvaro. Till exempel skolor och universitet som tidigare haft polisen från patrullerat hemma. Polisen, ni ska inte komma längre till vår skola, därför att barnen kan inte känna sig trygga när så fruktansvärda människor som poliser visar sina fula trynen på anläggningen. Och man lägger också ner sådana här community outreach-program av olika slag, det vill säga där man specifikt ger sig ut till kanske svarta områden och sånt där för att ha extra polisnärvaro. Det anses nu vara ett rasistiskt övergrepp, så att man lägger ner. En kommentar jag såg var att sammanfatta de utvecklingarna och sa också att det här är ingenting som jag har bekräftat, men det påstås i alla fall att diverse polisdistrikt runt om i USA går nu igenom retroaktivt gamla fall där svarta människor eventuellt har råkat illa ut eller kanske anmält polisen för att de ska ha gjort någonting. Nu går man igenom de historiska fallen och säger upp poliser som var involverade i de incidenterna. Så de är inte prickade för någonting. Men alltså, om det finns en misstanke för att de har varit involverade i en sån incident, så får de sparken. Så att det verkar som att på många håll i USA, så även om det är helt orealistiskt det här med att man ska defund the police och så vidare, så verkar det ändå som att man börjar decimera poliskårerna. Och den här kommentaren jag läste, den slutade med ett konstaterande att det här kommer leda till en enorm brottsvåg. Det kommer vara som i New York på 80-talet i alla stora städer och de flesta förorter, var den dystra profetien som jag tog del av. Vad tror du om det, Boris?
3: Jo, och det spännande här kommer att bli, alltså, demokraterna tror ju att de har nytta av det här nu, men i och med att man startar de här häxjakterna inte bara mot polisen utan i poliskårerna också, så kommer de att få ett problem. Många kommentatorer har påpekat, så har ju alltså den amerikanska poliskåren, framförallt i de stora städerna, byggs upp som en del av den demokratiska valapparaten. Alltså man bygger, historiskt sett bygger man upp polisen i USA för att hålla ordning på de svarta, bland annat de svarta. Befolka polisen med vita. Och det blir ju också ett sätt att liksom trygga jobb. Och då kan underbossarna i partiapparaten sitta och säga, nej, men du kan få bli polis och du kan bli polis. Och så går det där i släkt och så vidare. Titta bara på Boston, New York och även Los Angeles, som en nyare stad, men det här är också ett känt fenomen. Och sen tar man in lite italienare och annat, och sen tar man in några pliktneger, så att säga. Så är det fortfarande. Börjar man låta, jag kan tänka mig att poliserna pallar liksom lite tryck och att säga att nej, vi ska inte slå ihjäl fler svarta. Men börjar man rensa i leden också, Då tror jag det kommer att hända saker. Jag tror inte de kan gå för långt med de häxjakterna faktiskt.
4: 49-årig murare med fru och två barn utvisas till Serbien efter 13 år sedan hans nya jobb inte utannonserats enligt regelverket. Ännu ett fall i den här aldrig sinande strömmen av välanpassade, hårt arbetande invandrare till Sverige som ska kastas ut. Det här handlar om Farudin Mehovic, om jag får gissa på uttalet.
3: Mycket fint uttalare, ja.
4: Som har bott i Sverige 13 år. Han jobbar som murare. Murare är ett bristyrke, som så många andra liknande hantverksyrken. Och han har dessutom vidareutbildat sig vid flera gånger och blivit en väldigt kompetent och eftertraktad murare. Han har betalat skatt, det kan man ju förebrå honom för, och även A-kasseavgift. Mm. Han har också varit med i Byggnads, så han har inte fläckfritt track record. Han har gjort en del saker som är tvivelaktiga. Men han har jobbat och han har haft sin familj här och hans fru har jobbat. Men nu ska han kastas ut. Och det beror på att han bytte jobb. Och i samband med att han bytte jobb så det gick bra. Han fick ett nytt jobb. Det gick ganska snabbt efter att han blev uppsagd från sitt gamla. Men det visade sig att de hade inte gjort en annons, platsannons för det här jobbet och lagt ut den i Schweiz. Så du tror jag skojar, Boris, men det är så här.
3: Nej. Ja,
4: tjänster, det kanske finns någon som lyssnar så tror att jag skojar. Men alltså, alla tjänster, om du ska anställa någon som inte har arbetstillstånd för att de då ska få arbetstillstånd, du säger invandrare, men då måste man utannonsera den tjänsten som de ska få, inte bara i Sverige, inte bara EU, utan i hela EES-området och i Schweiz. Minst 10 dagar måste jobba någonsin ligga uppe i Schweiz, annars så kan det bli så som det blev för Farudin, att han får jobbet. Allt är frid och fröjd. Men sen rycker Migrationsverket hans arbetstillstånd. Därför att annonsen låg inte uppe på den schweiziska platsbanken.
3: Det här måste man bara koppla till nyheten igår om att Migrationsverkets handläggningstider har fördubblats de senaste månaderna. Och vi har varit inne på ett antal gånger förut. Vad är det för jävla avdelning som sitter och hanterar detta? De är ju uppenbarligen högeffektiva. Alltså, ingen av gammal medias grävande så kallade journalister ger sig på den här frågan och ger oss namnen och personerna på de som sitter och hanterar den här typen av ärenden.
4: Ja, Alexandra Elias heter damen på Migrationsverkets pressjour som uttalar sig i det här fallet. Men hon är inte ansvarig för någonting. Hon sitter ju bara robotiskt läser upp. Ja. Den här talking points från Migrationsverket. Alltså, vi väntar fortfarande på den informationen. Farudins arbetsgivare vill hemskt gärna att han kommer tillbaka till jobbet. De behöver honom. Till och med facket. Alltså, det här är så fantastiskt fall.
3: Till och med facket alltså.
4: Till och med Byggnads går till storm så här för att få Farudin att stanna i Sverige och fortsätta jobba. Niklas Landstedt som är ombudsman på Byggnads Region Öst. Han har personligen tagit strid för Farudin. Han gör allt i sin makt för att stoppa utvisningen. Och han konstaterar att på ett mänskligt plan så förstår man hur jävla ont det gör. Man har barn som man inte får träffa. Och dessutom att det är orimliga konsekvenser när man har den aktningen till landet som Farudin har. För han är ju väldigt liksom, han är ju hårt arbetande, välanpassad. Han har två barn här. Just nu så måste han åka fram och tillbaka mellan Sverige och Serbien på turistvisum. Så att hans liv ser ut att han är 3 månader i Serbien och 3 månader i Sverige. 3 månader i Serbien, 3 månader i Sverige. Så att nu är han i Sverige fram till 11 april och sånt där. Och nu leker livet. Han får vara med sin fru, han får vara med sina barn. Han kan skjutsa sina barn till sportbollträningen.
3: Men han får inte jobba.
4: Nej, han får inte jobba när jag är på turistvisum. Det här är en redig kar, han jobbar säkert.
3: Jag hoppas det.
4: Men formellt sett får han inte göra det. Men sen så är han 3 månader i Serbien. Och då sitter han och undrar liksom vad händer i Sverige, det går för barnen, har de någon som skjutsar dem till fotbollsträningen? Och man kan förstå att det är en hemsk situation. Det är en hemsk situation för hans arbetsgivare. Det är en hemsk situation för staten som inte får sina skatteintäkter. Det finns så väldigt många nackdelar och inga fördelar överhuvudtaget med det här. Till och med facket säger att någon ska få stanna. Då blir det liksom höjden av logisk kullerbytta och obegriplighet. Förutom om vi går tillbaka till den förklaring som du och jag har givit tidigare i Radio Bubbla, Boris, om varför de gör på det här sättet. Och det är helt enkelt så att den socialdemokratiska klientstaten är bara intresserad av sina utsatta klienter. De vill att folk ska gå på bidrag för de blir röstboskap. De vill inte ha folk som jobbar. Därför att de riskerar att rösta på något annat parti, vilket det nu skulle vara. Eller, gud förbjuder, känna att livet har viktigare aspekter än politiken. Och de vill inte ha självförsörjande starka människor. De vill bara ha klienter som är beroende av deras bidrag. Och det är i alla fall en teori. Det kan ju låta extremt att säga på det sättet. Men det är i alla fall en hypotes som förklarar de observationer som vi kan göra. Och vi ser ju liksom att hur mycket, de är så totalt chockade med arbetet med Migrationsverket. De har inte tid att processa i alla fall. Men av någon orsak så hittar de alltid tiden att utvisa de här människorna som jobbar och gör rätt för sig. Och är välanpassade och inte vill någonting heller än att integrera sig i svenska samhället och vara en vanlig jävla svensk murare.
3: Ja, men de har, det som jag säger, alltså, de är bara intresserade alltså av människor som är klienter och beredda att behandlas som boskap. Det är, allt annat faller utanför, de kan inte hantera människor som är självständiga och vill klara sig själva och jobba. Och i värsta fall så blir de öppet fientliga mot dem och vill kasta ut dem. Men exemplen är ju otaliga just nu, så att på något annat sätt kan man inte tolka statsmakternas och byråkraternas beteende.
1: Radio Bubbla.
2: Kryptobörsen FTX likviditetskris och förtroendetapp innebär troligen att Demokratiska partiet går miste om ytterligare donationer från grundaren Sam Bankman-Fried, som varit partiets näst största givare efter George Soros. Företaget hotas av konkurs, eventuella utredningar av tillsynsmyndigheter, och under söndagen gjorde kunder uttag på 5 miljarder US-dollar. En av de allra största världshändelserna just nu är en skandal i finansvärlden där företaget FTX kollapsade och på bara några dagar gick från ett hyllat och beundrat stjärnskott till allmän förfäran och en bild av att företagets grundare Sam Bankman-Fried är den största bedragaren sedan Bernie Madoff eller något åt det hållet. Och det finns många intressanta aspekter av den här historien. Som jag skulle vilja prata lite om några av dem. Men till att börja med, bara den generella bakgrunden och tidslinjen. För det finns säkert, jag har följt det ganska noga. Det finns säkert många som lyssnar på det bubbla som knappt har följt alls. Så det finns två huvudsakliga företag som den här historien handlar om. FTX och Alameda Research. Och nu står FTX i fokus, man pratar om det lite som ett moderbolag, men det var faktiskt Alameda Research som grundades först. Man kan säga att det var en trading-operation som startades av Sam Bankman-Fried 2017 för att exploatera arbitragemöjligheter på den internationella bitcoin-marknaden. Och det sägs att han tjänade rätt mycket pengar på det, framförallt att kunderna exploaterade att bitcoin var dyrare i Japan än i USA. Så förenklat kan man säga att han köpte bitcoin billigt i USA och sålde dyrt i USA. Han lyckades sätta upp då så här, eventuellt relativt komplicerade trades, och det var så han tjänade sina första stora pengar, sägs det. Och han ska ha gjort det inom ramen då för Alameda Research, som då var ett nystartat företag. Sen expanderade verksamheten till att handla mer generellt med kryptovalutor. Och ett par år senare, 2019, så startade man en egen kryptoväxel. Och det är det företag som heter FTX. Kryptoväxel är en crypto exchange. Det är alltså en börs där kunder kan köpa och sälja kryptovaluta. Ungefär som att man kan köpa och sälja aktier på en aktiebörs och en aktiemäklare. Så Alameda Research ägdes av Sam Bankman-Fried. FTX ägdes av honom tillsammans med diverse investerare. För här börjar man ta in seriösa pengar utifrån, inklusive från stora välkända investerare. Och FTX blev ett av de hetaste nya företagen i den här branschen. Det såg som det främsta i en ny generation av finansföretag som byggde en brygga mellan den traditionella finansbranschen och den nya kryptovalutasfären. Och den här typen av saker pratar man om. En speciell sak med FTX då, det var att man jobbade extremt hårt med varumärkesbyggande. Så man var inte bara en anonym teknisk institution, utan man spenderade massvis med pengar på reklam, sponsoravtal, PR, och man byggde särskilt upp Sam Bankman-Fried personligen som det unga snillet som var i färd med att revolutionera finansbranschen. Och man var också väldigt aktiv i politisk lobbying för att försöka forma regleringar av kryptovalutor och den typen av saker, och mer generellt. Så att det var på alla sätt ett PR-mässigt och politiskt väldigt ambitiöst och högprofilerat företag. Dessutom hade FTX en särskild filosofisk bakgrund, därför att Sam Bankman-Fried och alla andra som startade och drev företaget var anhängare av en och samma filosofiska rörelse som de själva kallar för effektiv altruism. Och jag vill komma tillbaka till den saken, därför att det är viktigt för att förstå vad som hände i den här historien. Men i korthet kan man säga om den filosofiska biten att FTX inte sågs som vilka finansklippare som helst, utan man såg dem utifrån som unikt goda och rationella personer som gjorde det de gjorde för ett högre syfte. Det var liksom berättelsen som man byggde upp, och man planterade den väldigt framgångsrikt i människors medvetande. Och det var helt klart en nyckel till marknadsföringen, hypen, de stora investeringarna, de politiska kontakterna och så vidare. Och det gick väldigt bra för FTX i ett antal år. Alla pilar pekade brant uppåt. Så sent som förra sommaren investerade Sequoia, ett av de mest liksom anrika och prestigefyllda riskkapitalbolagen i Kalifornien. De investerade, jag vet inte exakt hur mycket, några hundra miljoner dollar på en värdering på 18 miljarder dollar. Och i januari i år tog man in pengar på en värdering på 32 miljarder dollar. Och Sam Bankman-Fried ansågs personligen ha en förmögenhet på, jag tror upp i 26 miljarder dollar som mest. Men för ett par veckor sedan då så kraschade alltihop och gick till noll på bara några dagar. FTX hade slut på pengar, man kunde inte göra utbetalningar till kunder som ville ta ut pengar från sina konton, och då rullades hela skandalen upp. Och kort om vad som verkar ha hänt. Som sagt så fanns det två centrala verksamheter, FTX och Alameda. FTX var en plattform där man sätter in pengar och sen handlar mer om köper och säljer diverse kryptovalutor. Bitcoin är den mest kända kryptovalutan, men FTX fokuserar framförallt på alla andra kryptovalutor. Sånt som bitcoiners kallar för shitcoins. Och dessutom hade FTX ett fokus på högriskhandel. Och en stor del av konceptet var att ta fram mer sofistikerade produkter för handel med kryptovalutor av samma sort som finns sedan länge på den, liksom den traditionella finansmarknaden. Alltså saker som derivat och optioner och volatilitetsprodukter och så vidare. Och en av grundidéerna man hade var att man skulle underlätta för etablerade finansaktörer att handla med kryptovalutor. Så att återigen, den här idén om att man skulle vara en sorts brygga mellan den gamla finansvärlden och den nya. Men det är såklart rätt tvivelaktigt att jämställa de här två finansvärdena som om de vore likvärdiga. Det som FTX introducerade och skapade en brygga till, kryptovalutorna, är någonting helt annat då. Man kan också beskriva deras affärsidé förenklat som att de hjälpte folk att ta ut stora lån för att spela roulette på shitcoins. Och det var intressant nog ingenting som man egentligen stack under stol med. Om man lyssnar på vad Sam Bankman-Fried egentligen sa över åren, så han var ingen sån här evangelist för shitcoins i allmänhet, utan han var faktiskt öppet kritisk mot dem i många tillfällen. Men han konstaterade rent krasst, det här är flera intervjuer som jag lyssnat på, när han säger väldigt liksom rakt på sak att han kan tjäna pengar på att hjälpa folk att handla med de här tillgångarna, även om tillgångarna i grunden är skräp. Det är inte hans problem att det här är bara en total bubbelekonomi. Han tjänar pengar på liksom transaktioner, att folk vill köpa och sälja det här skräpet. Så det är en lite intressant aspekt här, att Sam Bankman-Fried, han var inte någon sån här true believer som sa liksom, krypto är så fantastiskt, ska förändra världen och allt det där. Åtminstone var han inte den mest fanatiska. Han var ganska öppen med att han hade en mer cynisk inställning och att han gjorde det han gjorde för att tjäna massvis med pengar. Och vi ska komma tillbaka till varför det är så centralt för hela historien, den här ambitionen om att tjäna pengar och att vara öppen med det. Men den andra grejen då, vid sidan av FTX, det var Alameda Research, som var ett tradingbolag. Alltså inte en börs, utan en aktör som själv handlade på börser, inklusive FTX. Så det var alltså Alameda som startade FTX, och Alameda var också genom hela FTX-historia den i särklass största kunden. Du ser, Alameda handlade mer på FTX än någon annan. Och även på Alameda fanns ett väldigt starkt fokus på högriskaffärer. Det var en del av företagets filosofi att man hela tiden skulle gå snabbt fram och ta stora risker. Normalt sett, om man har en verksamhet både som handelsplattform och handlare, så anser man att då måste man hålla en strikt åtskillnad mellan verksamheterna. Dels för att man inte som handlare ska ha en gynnad ställning för att man har insidig information om handelsplatsen, kanske tillgång till data som andra aktörer inte har och så vidare. Dels för att man inte ska använda kundmedel för att handla, till exempel för att konkurrera med samma kunder vars pengar man har på klientmedelskonto. Det finns en massa olika begrepp för det här, till exempel front running, alltså att en börs kan se att en eller flera affärer är på väg att hända för att någon har boardat de affärerna, och då först så gör man egna transaktioner för att profitera på de kundtransaktionerna som man vet att man strax ska genomföra. Och de här sakerna är i hög utsträckning olagliga, helt enkelt. Åtminstone i USA. FTX var inte ett amerikanskt företag, utan ett Bahamas-företag. Men oavsett jurisdiktionen, så på FTX, man hade inga sådana skrupler överhuvudtaget. Det var absolut inte vattentäta skott mellan verksamheterna, utan tvärtom så var de totalt sammanväxta. De ägdes av samma person, Sam Bankman-Fried. De pratade med varandra hela dagarna. De satt i samma rum, de som drev de här företagen. Dessutom verkar det som att de bodde i samma lägenheter, och i ett flertal fall så sov de i samma sängar. VD för Alameda var en Caroline Ellison, som var Sam Bankman-Frieds flickvän eller ex-flickvän eller något sånt där. Så det var ett och samma kompisgäng som drev båda företagen. De bodde tillsammans i en gigantisk kollektivlägenhet, ett överdådigt lyxigt penthouse ovanpå ett hotell i Bahamas. De var vänner sedan många år, sammansvetsade genom sin lojalitet till specifika filosofiska idéer. De levde tillsammans, hade sex med varandra och så vidare. Om det här låter som en sekt, så beror det på att FTX absolut var en sekt. Och det var inte ens en hemlighet, utan tvärtom så var det en del av vad som gjorde dem så framgångsrika. Det som öppnade så många dörrar för dem. Och det är det här som jag tycker är så fascinerande. Men sen kom kraschen. Ett rimligt sätt, om man ska spåra kraschen bakåt, är att börja med den förra stora kryptokraschen som ägde rum i våras. Vi pratade till och med om det, Radio Bubbla. Då är det en stor ekonomisk händelse om Radio Bubbla pratar om det. Men då var det kryptovalutorna Terra och Luna och som kollapsade på några dagar. Och den kollapsen skapade svallvågor. Så folk som bara investerade i Terra och Luna förlorade sina pengar. Folk som lånat ut pengar till folk som investerat i Terra och Luna förlorade sina pengar. Folk som lånat ut pengar till dem och så vidare. Och Alameda Research var en spindel i nätet, en dominerande aktör i hela kryptosfären. Och nu satt de med enorma mängder tillgångar som plötsligt blev värdelösa. Och en situation där ännu fler tillgångar riskerade att kollapsa, och plötsligt skulle hela korthuset rasa. Så här skulle man ha kunnat lägga korten på borden och säga: vi har spelat bort våra pengar på vilda västernmarknaden för shitcoins. Företaget är på bestånd, måste likvideras nu. Om man hade gjort det, då hade man förmodligen kunnat rädda FTX. Man hade förlorat då sin mest dynamiska och potentiellt lönsamma gren.

pengarna användes för att täcka förluster, men också för att göra dubbelt upp på Alamedas investeringar. Det vill säga man gick ännu djupare in i kryptosfären. Och på många sätt fungerade man som en centralbank som gjorde bailouts av andra aktörer i kryptosfären för att undvika då att hela korthuset, som man själv var en väldigt stor del av, skulle kollapsa fullständigt. Men till slut gick det inte att upprätthålla bluffen längre. Den utlösande faktorn var att Binance, som är FTX största konkurrent som kryptoväxel, de synade bluffen och meddelade att de skulle sälja av hela sitt innehav av FTT, som var en kryptovaluta som ställdes ut av FTX. Och folk förstod då att FTX inte skulle överleva det, så de började ta ut sina pengar från FTX så fort som möjligt, och det blev då en klassisk bankrun. Och sen FTX kraschade, och när det hände så erbjöd sig Binance att köpa FTX. Alltså att göra en sån här bailout på samma sätt som FTX, och för övrigt även Binance, har gjort bailouts av andra företag i den här branschen för att hålla den övergripande marknaden över liv. Men sen ändrade de sig och sa nej. Och sa att nej, men nu när vi tittat närmare på balansräkningen så tror inte vi att det här går att rädda. Och i och med det så var FTX öde förseglat. Och det finns en intressant historia här också om att det finns en konflikt, en personlig konflikt mellan Sam Bankman-Fried och Binance grundare som heter Changpeng Zhao. Det är som de kallas då allmänt SBF och CZ. Alla har såna akronymer i den här världen. Så förutom att de var konkurrenter då, så fanns det en personlig animositet, och det ser ut som att Changpeng Zhao eventuellt avsiktligt sänkte FTX, eventuellt för att Sam Bankman-Fried förelämpade honom på Twitter veckan innan. Så att när han erbjöd sig att rädda FTX men sen vände på klacken, det kan mycket väl ha varit ett listigt sätt att garantera att ingen annan skulle rädda FTX. Ja, sidospår, så lämnar det åt sidan. Men det som hände var som att FTX begärde sig konkurs, och sen hände en del andra intressanta saker i dagarna som följde då. Det mest kanske intressanta är att den 11 november, det var dagen som man lämnade in en hel radda med konkursansökningar i Delaware, sån här Chapter 11. Och bara några timmar senare försvann en enorm mängd kryptovaluta från företagets konton. Och då sa man så här, vi har blivit hackade. Jag vet inte om det finns någon som tror på det, att de blev hackade. Det är ett välkänt fenomen i kryptobranschen att krisande företag plötsligt blir hackade och alla pengar försvinner. Det som i själva verket händer då är att insiders roffar åt sig så mycket de kan för att de vet att spelet är slut. Så det är ingen poäng att hålla skenet upp längre, det är bara att ta så mycket man kan innan man flyr till något land som inte har utlämningsavtal med landet man kommer ifrån. Och det sägs också att man fortsatte göra utbetalningar till kunder i Bahamas, där FTX har sitt högkvarter. Det har varit lite olika bud om vad som hände egentligen, men att de amerikanska grenarna begärde sig konkurs. Men på Bahamas kunde man fortfarande ha tusen tillgångar, och saken är förstås ändå att alla som jobbar på FTX i ledningen där, alla bor på Bahamas, att de kunde plocka ut en massa pengar med en uttagen frusna för alla andra. Så samtidigt som företaget satt i konkurs så plundrades det grundligt med all sannolikhet av Sam Bankman-Fried och hans vänner. Möjligen, kanske av en av dem utan de andras vetskap, eller av en viss grupp inom deras klick och sånt där. Men jag tror att det är mycket mer sannolikt att man hade väl en sorts exitplan med nödåtgärder. Och samtidigt som man registrerade konkursen så tryckte man på knappen för nödplanen. Så att när man tappar kontrollen över bolaget så plockar man ut så mycket tillgång man bara kunde. För att det var sista chansen att extrahera något värde ur alltihopa. För det är ganska cyniskt och hårdfört agerande. Ja. Sen det här hände då så har vi fått veta massvis med saker om hur FTX såg ut på insidan. Och när man får veta hur företaget styrdes så blir man plötsligt inte det minsta förvånad över att alltihop har kollapsat. För det visar sig då att FTX och Alameda på insidan inte ser ut alls som seriösa operationer. Så inte bara så alltihop styrts av samma lilla incestuösa kompisgäng som bor i samma lägenhet och har märkliga polyamorösa relationer. Man har överhuvudtaget inte bemödat sig med några normala interna kontrollmekanismer, säkerhetsfunktioner. Man hade ingen normal fungerande bokföring, vilket man inte behöver ha på samma sätt i Bahamas då, men kan ändå vara bra att ha om man är ett finansföretag. Man hade

0: ingen åtskillnad då mellan handelsplattformen och handelsaktören. Man hoppade också över konventionella säkerhetsmekanismer som stopplossmekanismer och sånt där när man tradade. Alla i ledningen var väldigt unga och erfarna. De hade som mest några enstaka år var i finansbranschen. Flera av dem har jobbat på Jane Street Capital. Det är väldigt prestigefullt företag. Men de hade bara varit där något enstaka år. Ett år, två år, ett och ett halvt år och sånt där. Så att det fanns, som man brukar säga, det fanns inga vuxna i rummet. Utan alla rekryterades bara baserat på personlig lojalitet och övertygelsen om att det enda som egentligen spelar en roll är att man har en hög IQ och att man har rätt sorts idéer, rätt sorts filosofiska principer. Och man lät hela tiden regelbrott och slarv och slapphet passera på grund av den höga tilliten som man hade inom gruppen. Såklart särskilt till SBF själv, men även till gruppen som helhet. Det fanns en väldigt stark känsla av att man egentligen inte kunde göra någonting fel. Och andra sådana saker som att de verkar ha tagit ganska mycket droger för att hålla sig igång. Såklart amfetamin och sånt där som alla tar. Men också andra intressanta berättelser som att Sam Bankman-Fried, han sägs ha gått på en drog som hette Selegilin. Jag har aldrig talat om den tidigare, Selegilin, men det är tydligen en Parkinsons medicin. som man också kan ta även om man inte har Parkinsons tydligen, som ett plåster som man sätter på sig för att få en jämn, härlig dos i blodet dygnet runt. Och när Parkinsons medicin gör att man får ökat mentalt fokus. Men bland till de kända bieffekterna hör maniska episoder och ökat risktagande, inklusive att bli besatt av speljävlen och spela bort alla sina pengar. Det är på riktigt då en bieffekt som nämns den här medicinen. Och det satt Sam Bankman-Fried enligt internetdetektiver och pumpade i sig om dagarna. Men ändå lyckades man komma så långt, och det är det som är så fascinerande i den här historien. Alltså de största, mest prestigefyllda investeringsbolagen investerade, ledande journalister, akademiker, politiker, kändisar ställde sig bakom det här företaget. Och andra företag i kryptobranschen för den delen såg FTX som en ledande aktör, en värdefull partner och så vidare. Och det är här alla spekulerar kring just nu. Hur kunde så många ta dem på så stort allvar? Varför var det ingen som verkligen granskade dem? Varför var det ingen som synade den här bluffen och fattade vad det var som pågick? När de här knäppskallarna drev det här företaget på så knäppt sätt. Och det cirkulerar en hel massa teorier då. Som till exempel att FTX, att de köpte status och lojalitet genom allt sitt PR-arbete. Reklam och skrytprojekt, lobbying, välgörenhet och så vidare. En sak som folk pratar mycket om nu är att de köpte politiker genom stora donationer, framförallt demokraterna i USA, näst största donatorn efter George Soros och så vidare. En annan teori var att FTX var liksom orörbara för att de var en del av en operation för att tvätta pengar genom Ukraina. Att via liksom alla de här skumma bankerna i Ukraina, och den ukrainska staten, Zelensky, så skulle man liksom tvätta pengar och skicka tillbaka dem till Joe Biden som vanligt. Men den mest intressanta förklaringen, enligt min mening, det som jag tror är det centrala här, det är den filosofiska bakgrunden. Alltså att FTX inte drevs av vilka finansvalpar som helst, utan av personer som alla var inkopplade i någonting större genom sin ideologi. Och det tror jag är nyckeln till att förstå vad som händer. Men först behöver jag ta lite paus, för jag har pratat så mycket att min hals börjar strejka. Boris, kan inte du berätta lite om dina reflektioner kring den här härvan?
1: Jag har inte haft så mycket reflektioner fram till mitt i din intressanta utläggning när du säger att de var stenhårda anhängare av idén om effektiv altruism. Och då följer en massa pusselbitar på plats. Då kan jag förstå deras dragningskraft på väldigt mäktiga personer alltså. Så att det där skulle jag vilja höra mer om. För övrigt så är liksom krypto och den världen tämligen sluten för mig. Men effektiv altruism är ju satans ideologi. Så att berätta mer om sektlivet.
0: Du var ju med, Boris, när det begav sig i Amsterdam på 1600-talet med tulpanerna.
1: Ja, oh ja.
0: Du gjorde ju säkert en hacka på den tiden.
1: Liten.
0: Så du vet redan allt om krypto. Ja, Den effektiva altruismen, det, för det är precis så, och det har ju skrivits också mycket, mycket om det nu dagarna, att det finns den här specifika ideologin bakom, bakom FTX som kallas för effektiv altruism. Och det är ett slags filosofisk rörelse som har funnits i ungefär 10 års tid och som redan har haft en hel del inflytande. Och med FTX så fanns det en känsla av att effektiv altruism, eller EA som det ofta kallas, hade sitt stora genombrott. Och omvänt så kan man säga att, att SBF och FTX kunde åka snålskjuts på den effektiva altruismens goda rykte. Därför att vid det här laget så är det en ganska stor inflytelserik rörelse. Inte i termer av att den är välkänd liksom, på den allmänna befolkningen. Eller i termer av att den har liksom, den hårda kärnan av faktiska utövare är särskilt många. Men däremot i form av akademiker, journalister, politiker och så vidare som har låtit sig imponeras av de här idéerna och personerna som är mest passionerade för dem. Det är därför som FTX har kunnat bli så respektabla, trots att de har agerat på så oseriöst sätt. Därför att de har hela vägen haft implicit och explicit stöd från mäktiga personer, inklusive till exempel högprofilerade akademiker som jag själv följer för att jag ser dem som intellektuellt väldigt intressanta, men som också har några förblässen för effektiv altruism och därför är helt blinda för vissa saker. Och de har stort genomslag i liksom välgörenhets- och biståndsvärlden, där de i viss utsträckning ses som guruer och deras metoder plockas upp av fler och fler. Och de är särskilt populära i Silicon Valley, vilket förklarar varför vissa stora VC-företag investerat massa pengar i FTX utan att reda på vad det egentligen är de sysslar med. Så inställningarna har hela tiden varit, både inuti och utanför bolaget, att SBF inte kan göra något fel därför att han är dedikerad till de fantastiska EA-principerna. Han är rent av en av världens ledande exponenter för EA, och det är någonting av det finaste man kan vara. Men om vi backar lite grann då, så grundidén bakom EA-effektiv altruism är att traditionella försök att göra gott för världen är förfelade för att man förlitar sig på förlegade idéer om välgörenhet, bistånd och så vidare som framförallt styrs politiskt, känslomässigt och inte är tillräckligt rationella och kalkylerande. Så om man istället är mer kylig och räknar på vilka åtgärder som har störst effekt på att förändra utsatta människors situation och så vidare, då upptäcker man att det är aldrig sådana saker som stater gör och nästan aldrig sånt som traditionella välgörenhetsorganisationer gör. Istället är det ofta saker då som kanske ser lite fyrkantiga och konstiga ut. Saker som kanske inte känns lika bra eller är lika sexiga, men som bevisligen är mer effektiva. Och målet är att hjälpa så mycket som möjligt snarare än att se så bra ut som möjligt. Så ett välkänt enkelt exempel är att det finns massvis med studier som visar att det är nästan alltid mer effektivt att ge folk pengar än att köpa saker åt dem. Istället för att köpa liksom mat eller verktyg eller utbildning eller vad det nu är som man vill köpa till fattiga människor, ge folk pengar istället och låt dem själva avgöra vad de ska köpa. Det leder till bättre utfall när man testar de olika strategierna. Från ett libertarianskt perspektiv så är det ganska självklart, men det är väldigt kontroversiellt i välgörenhetssammanhang, därför att det känns inte lika bra att ge kontanter. Det känns liksom smutsigt och slarvigt på något sätt, och man är inte lika engagerad när man bara ger kontanter. Så att det gör mer nytta, men det är inte lika fint. Ungefär som att det kanske inte känns så fint att ge någon kontanter som födelsedagspresent eller julklapp. Utan istället så förväntas man köpa någonting som mottagaren då kanske eller kanske inte vill ha. Sämre från ett nytt perspektiv, men kanske bättre från andra perspektiv. Sen är det skillnad då på julklappar och att spendera miljarder på att hjälpa utsatta människor och så vidare. Men då, effektiv altruism bygger delvis på den här idén om att kyligt, rationellt optimera effekten av hjälpande insatser. Och sen finns en annan central idé som bygger på samma premisser. Och det är att det mest effektiva är inte att personligen engagera sig i att verkställa hjälp. Till exempel att vara en volontär i någon behjärtansvärd verksamhet. Att stå och fylla skålar i soppköket eller vad det är för någonting. Utan det välgörande organisationer behöver allra mest, det är inte arbetskraft utan pengar. Så enligt det här resonemanget då tänker de så här att det finns vissa människor som har någon typ av särskild expertis som gör att de kan göra väldigt mycket nytta i någon viss bransch som är positiv för världen. Så kanske om man är en väldigt skicklig biotekniker så kan man utveckla ett nytt vaccin som kan öka Afrikas befolkning med ytterligare några hundra miljoner. Eller man kanske kan göra, kanske en ingenjör som kan göra stora bidrag inom clean tech eller något annat där som effektiva altruister ser som positivt och effektivt. Men de flesta har ingen sån särskild kompetens, och då är en annan approach som är den mest rationella och effektiva, nämligen att fokusera på att tjäna pengar. Tjäna så mycket pengar som möjligt, på vilket sätt som än är det mest effektiva sättet att tjäna pengar. Det spelar ingen större roll vad man tjänar pengar på, utan poängen är att tjäna så mycket pengar man bara kan och sen donera pengarna till de mest effektiva välgörande ändamålen. Och den här idén kallas för earn to give. Tjäna för att ge. Det är en av grundprinciperna, ett mantra inom effektiv altruism. Så det är en rörelse av intelligenta unga personer som har som livsmål att vara så altruistiska som möjligt, att ge och hjälpa så mycket som möjligt, men sättet att göra det är att först tjäna så mycket pengar som möjligt. Du säger att först ska man bygga den absolut mest lönsamma karriär man kan i det privata näringslivet. Till exempel på IT-företag i Silicon Valley, där ingenjören ofta tjänar miljontals kronor per år. Eller ännu hellre då i finansbranschen, där unga ingenjörer och matematiker tjänar ännu mer. Och där man i vissa fall då kan bli miljardär på bara några år. Särskilt om man är väldigt rationell och kylig och laserfokuserad på att tjäna så mycket pengar som möjligt. Och om det här börjar låta lite bekant ifrån vi pratade om tidigare, så är det inget sammanträffande, utan då Sam Bankman-Fried och alla andra som startade och drev FTX var en del av den här rörelsen. Och de var en del av den långt innan de startade FTX. Innan de ens gav sig in i finansbranschen. De gav sig in i finansbranschen för att de ville tjäna så mycket pengar som bara möjligt. För att det var det första budordet i deras ideologi i sekten som de tillhörde. Så att Sam Bankman-Fried, han var en student på MIT när han träffade en ung filosof som heter Will McCaskill, som är en av de ledande intellektuella inom EA-rörelsen. Och Will McCaskill, han är nu för tiden filosofiprofessor i Oxford vid 35 års ålder. Så han är också någon så här som driven av EA-ideologin har kommit extremt långt i unga år. Och även han då hyllas gränslöst som filosofins stora stjärnskott, sin generations Peter Singer och så vidare och så vidare. Och det sägs då att det var han som övertygade Sam Bankman-Fried om att du slutar tramsa med att försöka göra direkta personliga bidrag till goda ändamål och istället fokusera på att tjäna så mycket pengar som möjligt för att sen kunna donera så mycket som möjligt. Det vill säga earn to give. Och jag har själv följt den här e-rörelsen, inte extremt noga, men ändå kontinuerligt sen väldigt länge, sen innan den fanns. Innan den hette effektiv altruism, för att jag sen långt tidigare följde en annan rörelse som EA växte fram ur, nämligen rationaliströrelsen, the rationalist community som det kallas ibland. Som jag i sin tur följde innan den fanns, för att den växte fram ur en annan rörelse som jag följde. För att det här är lite grann som min hobby, att följa kufar och deras märkliga rörelser. Det är en annan historia. Det låter kanske lite invecklat, men jag ska inte gå in på alla detaljerna. Men poängen är bara att jag råkade vara väldigt välpositionerad för att se först hur rationaliströrelsen växte fram och sen hur den i sin tur gav upphov till effektiv altruismrörelsen. Och jag har ganska bra koll på de centrala människorna bakom. Och de gemensamma idéerna bakom, om man ska gå lite mer, skrapa lite mer på ytan då, det är då ett fokus på rationalitet, att optimera tänkande och beteende och gå bortom de plågsamt felbara mänskliga instinkterna som ligger till grund för normala idéer om hur man bör agera. Så det innebär till exempel starkt fokus på evolutionspsykologi och så kallade kognitiva biases, alltså systematiska avvikelser från rationalitet som är inbyggda i hur människor fungerar, till exempel av evolutionära skäl. Så istället för våra då defekta biologiska instinkter och intuitioner så ska man använda sig av rationella verktyg som sannolikhetslära och spelteori. Istället för att ha massa känslor ska man göra med objektiva beräkningar och så vidare. Och jag tycker själv att det här är det är intressanta, värdefulla idéer. Det är absolut ingen dålig idé att studera rationalitet både teoretiskt och praktiskt och försöka observera och gå bortom sina inbyggda biases. Och så jag har definitivt själv haft stor nytta av såna övningar. Men det blir mer problematiskt om man upphöjer sådana idéer till en ideologi eller ett slags religion. Därför det är stor skillnad på att säga, alltså å ena sidan säga att rationalitet är ett viktigt värde. Det är väl konstigt om man inte anser att rationalitet är ett viktigt värde. Men det är en annan sak om man säger att rationalitet är det enda värdet eller ett överordnat värde. Och ett av de centrala problemen med, kanske inte med rationalitet men med rationalism, är att rationalitet är ett verktyg. Det är någonting som man kan använda för att uppnå alla möjliga mål, men man kan inte använda rationalitet för att komma fram till vad man bör ha för mål.
1: Mm.
0: Och det här börjar gå rejält utför för rationalisterna och de effektiva altruisterna. Och de försöker komma runt det här problemet genom att anamma en moralfilosofisk teori som de anser är mer rationell än andra, nämligen utilitarismen. Idén om att det moraliskt eftersträvansvärda är att maximera nytta eller lycka eller något annat, något så ganska abstrakt värde. Och på sätt och vis så är det ett naturligt komplement till det rationalistiska idealet, därför att det är en moral som fokuserar på rationalitet och effektivitet och så vidare. Men samtidigt är det ett dåligt komplement, därför att utilitarismen har precis samma problem som rationalismen, nämligen att det är en metod, ett verktyg, inte en målsättning. Så att frågan lämnas öppen om vad det egentligen är man optimerar för. För att även om man säger att det är nytta eller lycka och så vidare, då det är en öppen fråga hur man ska definiera nytta eller lycka. Det är ingenting som det finns liksom enkla definitioner av som alla är överens om. Så i praktiken så blir utilitarismen, precis som det här optimerandet av instrumentell rationalitet, det blir en märkligt tom och ensidig konstruktion. Så det man får i slutändan, det är en ideologi som börjar med en extremt idealistisk premiss, men slutar med en extremt cynisk inställning. Så å ena sidan en generell attityd att ändamålet helga medlen. Å andra sidan en väldigt vag uppfattning om vad ändamålet egentligen är. Men det man däremot är säker på, det är att det är väldigt viktigt att hela tiden vara rationell och optimera saker. Och inte låta några smetiga, känslomässiga betänkligheter komma i vägen för rationella, optimala processer. Så det som kommer ur den här EA-rörelsen, det är en mängd unga människor som är intelligenta, gravallvarliga, självrättfärdiga, puritanska, ofta fanatiska. Och de har alla möjliga udda och extrema idéer. Därför att de ser inte som en dygd att vara balanserad, utan hela deras grundidé handlar om att dra saker till sin spets, även om det leder till kontraintuitiva slutsatser som spontant känns motbjudande, som de flesta människor inte alls gillar. Och inte en enda av de här människorna anser sig vara religiös. Men det är förstås en av varningsklockorna som indikerar att det är just en religiös sekt. Det vill säga att det är otänkbart att någon i gruppen skulle kunna bekänna sig till en annan religion. Och allt det här är förstås då en perfekt grogrund för den typen av saker som händer på FTX. Det är det jag ska försöka komma tillbaka till. Därför att om man börjar med en fanatisk, förment altruistisk inställning, men man har inga grundläggande värden att falla tillbaka på och bygga på, utan egentligen har man bara en sorts intensiv önskan att göra matematik av allting och beräkna och effektivisera och optimera, då är det väldigt lätt att hamna på en cynisk och nihilistisk bana. Och redan innan dess så kommer en massa misstag som att bygga företaget helt och hållet kring unga, oerfarna personer. De togs in för att de var vänner, i flera fall liksom sexpartners. Men framförallt så kom de från samma ideologiska klick. Och det var det som var det centrala. Det viktiga var att man skulle vara smart och man skulle vara lojal till den här uppsättningen filosofiska idéer. Och sen det här med hur man sköter ett finansföretag och hur man hanterar hundratals miljarder tillgångar. Det kan man lära sig på jobbet. Man kommer ändå vara bättre än alla andra på att förstå saker och lära sig saker. Eftersom man har de här astronomiskt kraftfulla rationalistiska principerna som man använder sig av hela tiden. Det är självbilden man har. Och här kan man förstå mycket av slappheten. Återigen då, för att Sam skulle aldrig göra någonting riktigt dåligt, för att han är ju effektiv altruist. Allt han gör är noga kalkylerat för att maximera altruistisk nytta längs de här linjerna som hela gruppen är dedikerad till. Och på samma sätt så känner hela gruppen att gruppen som helhet kan inte göra fel. Och plötsligt så framstår det inte som så konstigt att ett mångmiljardbolag styrs av ett polyamoröst kollektiv i en penthouse-lägenhet på Bahamas. Alltså det är tvärtom. I de här människornas värld så är det enbart människor som bor i polyamorösa kollektiv som fattar vad som pågår i världen. För det jag hör till saken då, att rationalisterna, effektiva altruisterna, de är så kallade polyamorösa i hela bunten. Inte exakt alla såklart, men det är en häpnadsväckande stor andel av dem som har olika typer av alltså icke-monogama sexuella relationer och bor i kollektiv med andra rationalister och så vidare. Man vill inte ens tänka på vad som pågår innanför kollektivhusets väggar. Men det finns alltså, det här är min tes, det finns en mycket djupare koppling mellan EA och FTX-bluffen. Förutom då överlappningen att FTX drivs av EA-affilierade personer och förutom att EA låter tjusigt i progressiva människors öron och man får med sig massa trendiga människor och så vidare. Det kan möjligen låta lite långsökt att den här ideologin, de här filosofiska idéerna om utilitarism och så vidare gör folk mer benägna att blåsa andra människor på mångmiljardbelopp, mer benägna att ta enorma risker och så vidare. Men jag tror att det är precis så det är. Det är toxiska idéer, frikopplade från verkligheten, frikopplade från normala sätt att tänka. Och de leder logiskt fram till riskbeteenden, både finansiella och sexuella och på alla andra sätt. Och det leder logiskt till en amoralisk attityd. Inte nödvändigtvis amoraliskt i bemärkelsen att de som agerar saknar moral, men i bemärkelsen att deras moraluppfattningar är så annorlunda att de i praktiken är amoraliska och nihilistiska i alla andras ögon. Så i praktiken så är det ibland ingen skillnad på om du har att göra med en psykopatisk nihilist eller en ultrarationell utilitarist. Därför att från ditt perspektiv så kommer du att agera lika groteskt och destruktivt. Och det är så jag tror man ska tolka kommentarerna från Sam Bankman-Fried som publicerades igår om att han sa någonting han chattade med en journalist, han trodde det var off the record, hon publicerade allting och sånt där. Men han sa någonting i stil med att allt det här snacket om etik, det var bara en täckmantel för att tjäna pengar. Och det tror man ska förstå här är att han säger att allt snack om konventionell moral var bara snack. Allt snack om det progressiva ideal och så vidare. Han har aldrig trott på de där sakerna. Och han har egentligen aldrig på allvar hävdat att han gör det. Han har ju varit öppen från början med att han är en anhängare av en extrem form av utilitarism, vars slutsatser generellt sett inte sammanfaller med populära politiska idéer. Så utifrån det så bör man absolut förvänta sig att han är likgiltig inför normala moraliska och politiska ideal. Utifrån det han själv alltid har sagt. Och man bör också förvänta sig att han utan vidare kan ljuga om sådana saker. För det är ju fullständigt korrekt att ljuga om man bedömer att det kommer att maximera den totala nyttan i världen. Och på det sättet kan man moraliskt rättfärdiga precis vilket beteende som helst. Det finns till och med de som använder exakt samma filosofiska princip för att rättfärdiga ett totalt utplånande av människosläktet. Det finns till exempel en grupp som kallar sig för antinatalister och vissa liknande grupper. Och de säger så att människoliv är netto-negativa från ett utilitaristiskt perspektiv. Så därför vore världen bättre utan människoliv. Så vi ska inte ha några fler människor och göra oss av med dem vi har så fort som möjligt. Utifrån exakt samma filosofiska princip. Och det finns också en etablerad tankegång bland radikala utilitarister att det är rationellt och önskvärt, rent av ett moraliskt krav, att ljuga för utomstående om utilitarismens mest extrema konsekvenser. Att normala människor kan ju inte förstå såna här djupa filosofiska idéer. Så att det enda rätta är att ljuga för dem och framställa utilitarismen som mindre extrem, mer kompatibel med normala sensibiliteter. Och det här är en debatt som har förts mer eller mindre öppet av världsberömda utilitarister, Peter Singer och sådana människor. De har publicerat akademiska papers om det här. Och för sådana människor som ser sig som den här utvalda eliten, som förvaltar esoteriska idéer som populasen inte är förmögen att förstå och så vidare. Så det är klart det är en smal sak att göra de här sakerna som FTX gjorde. De skulle gjort ännu mycket mer extrema saker för den goda saken.
1: Ja, och det obehagliga blir ju att vi mycket väl kan, att vi faktiskt lever i en värld där EAs idéer inte bara leder till FTX, utan det obehagliga är ju att i grund och botten är de ju stora elementet i den filosofin är ju faktiskt accepterad och används. För i botten på det hela så ligger ju trots allt Singers gamla tanke på att alltså värdegrundsidén egentligen, alla människors lika värde, alla människor är lika mycket värda, dina egna barn är inte mer värda än ett barn i Gambia, alla lika mycket värda. Utifrån detta gör man kalkylerna, så man placerar sig på en högre moralisk nivå än vi vanliga dödliga som bryr oss lite mer om våra barn än de i Gambia. Och sen finns det ju den här starka strömningen som faktiskt också är så jäkla accepterad nu. Där man börjar räkna, kalkylera framtiden. Alltså låt oss inte stirra oss blinda på nuet, utan vi måste tänka framåt, 7 generationer. Och kalkylera liksom hur man och beräkna hur man ska bete sig idag. Och de här tankegångarna finns ju hos varenda jäkla politiker när de ursäktar sig. Nästan till varje politiker. Jag utgår från alla människors lika värde. Och det innebär att du, Nisse Larsson, får lida. Men andra får det bättre. Och ja, du får lida lite grann nu. Men om 7 generationer kommer alla få det bättre. Så de här idéerna som man själv tyckte var så jäkla stolliga liksom, när Singer var lite i ropet på 90-talet, så glömmer man bort honom. Och sen plötsligt så tittar man sig omkring och fan, vilket genomslag. Och då inte bara FTX alltså. Och det är ett jättebra avlatsbrev för filosofin att liksom dela ut avlatsbrev till sådana som Gates och Bezos och ja, vi har tjänat snuskigt mycket pengar, men vi gör väldigt mycket gott just nu, fast du inte begriper det, Boris.
0: Mm. Ja visst, Bill Gates och sådana människor är förstås ett särskilt kapitel. Bill Gates är en sorts halvgud i de här sammanhangen med tanke på mycket han har gett bort. Och han har ju samma sorts approach, att han ska vara väldigt rationell och beräknande kring alla de där sakerna. Men du har helt rätt, och det är gamla idéer. Och de går ju ännu längre tillbaks historien givetvis. Alltså utilitarismen är en gammal, en flera hundra år gammal idé. Men Peter Singer, som du nämner, var väldigt, väldigt viktig. Och de idéerna har fått ett genomslag, för de passar extremt väl in med det politiska paradigm som vi lever under nu, med gigantiska, monolitiska, maktfullkomliga stater som ska styra absolut alla aspekter av människors liv. Hur ska man rättfärdiga en sån monstrositet som aldrig har accepterats historiskt av historiska samhällen och människor? Och det här är ju en perfekt ideologi, en perfekt rationalisering av vad som faktiskt händer och vad som egentligen har växt fram mer ur, liksom, ur maktens egen logik, men som i efterhand behöver rationaliseras. Och det är den perfekta ideologin för att göra det, som du säger, alla människors lika värde, som sen blir förevändningen för att göra de här kalkylerna. I motsats till exempel, som det fanns förut, en idé om individers okränkbarhet, individers rättigheter gentemot kollektivet. Och överhuvudtaget föreställningen att det kan finnas värden som går bort, som står utanför och som är högre än vad människor råkar tycka för stunden. Eller vad minoriteten tycker, snarare än individen och så vidare. Och tidigare, vi pratade om det bara här veckan på Kanye West, att förr i tiden så fanns det en källa till världen som var som inte var antropocentrisk, därför att det fanns, Gud fanns som en potentiell källa till världen och gav en sorts en annan referenspunkt med en helt annan kraft. Det fanns också förut, det fanns det helt andra sätt att tänka kring moral, som till exempel dygdetik. Det är inte helt utdöd i det såklart, men det är som ett annat sorts paradigm i vilket man kan se etiska frågor som bara inte alls passar in. Det passar väldigt bra in med liksom, att leva som en människa på planeten jorden i allmänhet, men det passar inte alls in med det politiska paradigm som vi lever under nu. Så att de här idéerna är, de finns inbäddade på många olika sätt, och det är nog oundvikligt att man tar till de här rationaliseringarna. Men i vissa fenomen så ser man en särskilt förfinade exponenter för den här ideologin, och på många sätt så är den här idén om effektiv altruism, det är en av de här riktiga spjutspetsarna där ideologin blir som mest renodlad och också som mest galen och som mest farlig. Ja, så är det. Och vad händer här näst? Man kan kanske säga någonting om liksom vad kommer den här van leda till? Tyvärr så tror jag inte att det kommer leda till liksom att effektiv altruism kommer få lite sämre rykte, men tyvärr så kommer det inte bli någon uppgörelse med liksom utilitarismen och de här grundläggande filosofiska idéerna. Det skulle bara hoppas på för mycket. Däremot så lär det bli rejäla svallvågor på marknader, framförallt förstås på kryptomarknader. Förra gången i våras så kunde FTX då göra såna här bailouts av krisande företag. Nu är FTX borta. Binance och andra stora aktörer kan fortsätta försöka täppa igen hålen, men det verkar rätt tydligt att fler och fler såna här kryptoprojekt kommer att krascha. Och som jag pratade om i våras, så är en av de mest uppenbara kandidaterna till nästa stora krasch måste ju rimligen vara kryptovalutan Tether. Och den har ett market cap, som man säger, på mer än 60 miljarder dollar. Och de har förmodligen inte de dollarreserver som systemet bygger på. Det vill säga, Tether skulle förmodligen krascha om den utsattes för en bankrun. Och det finns ingen aktör som skulle rädda den i sånt läge. Så det är någonting som jag tror kommer hända. Det har förmodligen påskyndats nu. Förmodligen någon gång under det närmsta året. Det är svårt att säga såklart. Så vi har haft den här enorma liksom finansbubblan inom kryptosfären som delvis har punkterats nu. Men den är fortfarande långt från deflaterad. Så jag själv håller egentligen inte på med någon sorts kryptospekulation. Förutom att jag äger en del bitcoin. Men om jag höll på med någon sån verksamhet så skulle jag vara väldigt försiktig nu. Jag ska rulla tillbaka alla positioner. Det går säkert att tjäna mycket pengar även nu genom att på ett eller annat sätt kanske blanka diverse kryptovalutor och så vidare. Men då ska man verkligen veta vad man håller på med. Det blir svårare i våras, och nu blir det mycket, mycket svårare att göra de här sakerna rätt. Så då måste man verkligen hålla tungan rätt i mun. De flesta som fortfarande är investerade i krypto kommer förlora alla sina pengar ganska snart. Och sen är det intressant att bitcoin är som vanligt en annan historia. Bitcoin är inte föremål för samma problem som andra kryptovalutor. Och just nu så går bitcoin-kursen ner rejält på grund av den allmänna osäkerheten och på grund av att bitcoin associeras delvis då felaktigt med andra kryptovalutor. Så man pratar om en bitcoin-krasch just nu också. Och en bitcoin kostar idag ungefär 16 000 dollar. Vilket är väldigt lite jämfört med vad en bitcoin kostade 2021. Men det är mycket mer än en bitcoin kostade 2020. Så att om man är optimistisk vad det gäller bitcoin av mer fundamentala skäl, så är det ett rejält extra pris just nu. Därför att bitcoin-kursen drivs ner irrationellt mycket på grund av felaktig association med shitcoins. Samtidigt så lär det problemet fortsätta. Till exempel när Tether kraschar, när andra stora kryptoprojekt kraschar. Så det kommer förmodligen driva ner priset på bitcoin ännu mer. Personligen så är jag ganska agnostisk. Jag är inte jätteoptimistisk, inte heller jättepessimistisk. Under förra året så blev jag mer optimistisk. Det här året har jag blivit mer pessimistisk. Men som jag har sagt 100 gånger tidigare, utmaningen för bitcoin är inte som ekonomisk eller finansiell, utan den är politisk. Allt hänger på huruvida världens stater kommer att tillåta bitcoin att fortsätta existera. Men jag är i alla fall så pass optimistisk att jag behåller mina bitcoins och jag köper också på mig mer med jämna mellanrum. Och jag hoppas kunna köpa på mig ännu mer efter att kryptobubblan pyser ut fullständigt, Tether crushar och vad det blir för något. För då kommer det bli superria på bitcoin. Och någonstans där kan man kanske tänka sig också att bitcoinkursen börjar vända upp igen. Om inte världens politiker vaknar till och stänger ner det här experimentet för att de fattar hur potentiellt farligt det är för dem. Så att det kommer att vara fortsatt turbulent på den här marknaden. Det finns säkert liksom en handfull stora aktörer som kommer klara sig jättebra. Alltså Binance verkar ha en konservativ approach, förmodligen i bra skick. Kraken, som vi pratat om lite tidigare, det bubbla, kommer säkert klara sig. Coinbase verkar väl vara eventuellt i bra skick. Men det kommer bli en fantastisk upprensning nu i det här träsket. I allt altcoin, kryptoträsket. Jättemånga företag, aktörer, kryptovalutor som bara kommer försvinna. Som kommer gå till noll och det kommer vara en fantastisk upprensning. Personligen så kan jag bara välkomna det här. Inte bara för att man får extra pris på bitcoin, utan bara för att det är, man blir väldigt trött på att höra om alla de här sakerna som när man inte tror på dem. Och det är en av de mest uppenbara ekonomiska bubblorna i vår tid. Och det absolut bästa är om bubblor spricker så fort som möjligt. Och det är någonting bra som jag tror att den här FTX-historien kommer medföra. Det kommer kraftigt påskynda att just den här bubblan spricker.
1: Låt det ske fort.
0: Och så får vi se vad som händer med de effektiva altruisterna. Det var ett otroligt manövrerande de senaste veckorna bland alla som har varit på något sätt associerade med de här idéerna om att positionera om sig, ta avstånd, förklara att de egentligen inte ditten datten. Liksom. Det ska bli väldigt spännande att se var det landar i slutändan. Och det är någonting som jag hoppas att vi kan återkomma till också i Radiobubblan.
1: Ja, det blir jätteintressant att se att, som du säger, andra effektiva altruister måste nu förklara var de här slirade. Det ska bli jättekul att höra. Det kan bli lite inre krig där.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Mm.

0: Den brittiska regeringen har övervägt att bygga ett asylbehandlingscenter på ön Ascension, 8000 kilometer från Storbritannien. Inrikesminister Priti Patel har bett tjänstemän att undersöka framgångsrika asylpolitiska lösningar i andra länder. Idén med att offshora människor undersöks, men är beroende av att man hittar en lämplig plats. Storbritannien har under september månaden, förra månaden, varit föremål för en mycket stor våg av båtflyktingar. Så bara under september så kom det lika många båtflyktingar till Storbritannien som det gjorde under hela 2019. Fler i september än under hela 2019. Och i absoluta tal så pratar vi nu om, tror jag, knappt 2000 personer som kommer på olika små båtar och så vidare. Mycket, mycket märklig trend. Jag vet inte exakt vad som ligger bakom. Antar att de här människorna inte har talas om Brexit. De måste vara analfabeter som inte talas om Brexit. De vet inte att Storbritannien är ett kollapsande land som håller på att sjunka ner i en avgrund nu utan närheten till Europeiska unionen. Det har orsakat en del politisk debatt givetvis i Storbritannien, och Priti Patel som är Storbritanniens inrikesminister, hon vill utforska nya möjligheter. Och man har den här idén då att man ska hantera flyktingar, asylsökare, båtmigranter någon annanstans än i själva Storbritannien. Och om man tittar på de framgångsrika modeller utomlands, det betyder i praktiken i Australien. För att Australien då har en annan modell som många säkert känner till, och man har haft den väldigt länge, alltså i flera årtionden. Så har man hanterat flyktingar inte på det australiensiska fastlandet, utan man har stationer i grannländer norrut. Man har hade en på Papua Nya Guinea, som man tror att de har stängt ner efter diverse politiskt korrekta påtryckningar. Men de har fortfarande en på Nauru, och jag tror att de håller på att öppna en till. Och det har funkat väldigt bra för Australien, men det har varit kontroversiellt givetvis. Och nu har de dessutom fört över liksom översyn och kontrollen av det systemet. Sen några år tillbaka så administreras det av den australiensiska militären istället för av civila myndigheter. Och det är kanske lite hårdare tag eventuellt. Det har fått väldigt mycket kritik världen över för att det är så jätteomänskligt för människor att vänta på Papua Nya Guinea istället för Australien. Men i Storbritannien tittar man upp om det här är någonting som man kan lära sig av. Och man har då en idé om att ön Ascension kan vara en sån plats. Och det är alltså en väldigt liten ö som ligger mitt i södra Atlanten, mellan som Brasilien och Nigeria, eller vad man ska säga, mitt där ute i det havet. Så det är den här lilla ön som är en gång i tiden en obebodd vulkanö som diverse upptäcktsresande åkte förbi, men sa att den där lilla klippan, den struntar vi. Det finns ingenting intressant för oss där. Det var liksom torrt och ingen bördig jord och så vidare. Men till slut så förbarmade sig Storbritannien över Ascension, och numera så har man, det finns alltså ingen infödd befolkning, utan men man har olika verksamheter som pågår. Det finns en militärbas, det finns ett teleskop som används för någon sån här rymdgrej. Och det finns också en stor GPS-antenn som tydligen är en viktig nod i det globala GPS-systemet. Vill man ha jättestora antenner som ska vara så nära ekvatorn som möjligt för att kommunicera med de geostationära GPS-satelliterna. Och sen så bor det ungefär 1000 personer där som sysslar med de här grejerna. Men de tänkte, ja men Ascension, där kan vi bygga flyktingläger och flytta dit alla de här som kommer med båt. De trodde de skulle åka båt över Engelska kanalen, men i själva verket blir det inte längre båttur ner till Sydatlanten. Visst är det spännande, Boris, att britterna tänker i de här banorna?
1: Ja, nej men det är spännande och egentligen borde man inte tycka att det är spännande. Därför är det en naturlig, självklar tanke att göra så när man har stora grupper av främmande kulturer och främmande nationaliteter och som vill in i det egna landet. Man måste ju granska vilka de är först. Alltså, och den här som jag har tillämpat i västerlandet och väldigt mycket i Sverige, att nej, men släpp in dem i landet och låt dem vara här tills vi har funderat på hur de fungerar. Det skapar ju sådana, vi har ju, det här är det enda vi pratar om, men alla vet att det skapar oerhörda problem. Och tittar man på hur man hanterade de gigantiska flyktingströmmarna i Europa efter andra världskriget, så var det just läge man använde sig av, även om det rörde sig om människor från väldigt närstående kulturer. Det var det rationella sättet för mottagande nationer att hantera det hela. Man vill ju givetvis granska vem det är som ska vill komma in i landet och varför och hur de beter sig. Därför hölls de isolerade på olika sätt, även om det inte var så långt ut som Ascension. Men man kan väl säga att avståndet ökar, rimligt att avståndet ökar med tanke på skillnaderna i kultur, och i fallet så är den här placeringen rätt bra med tanke på de som kommer till Europa nu. Så att det är en jätterationell tanke. Sätt dem där, anständiga förhållanden, men då får man tid att i lugn och ro utvärdera vilka som är hyggliga och skötsamma. Och de som inte är det, de förpassar man bort bara, eller fördriver från lägret. Och det är bättre att den här gallringen sker utanför det egna hemlandet än i landet, där liksom gallringen ska ske naturligt, vilket aldrig blir fallet. Det här är så oerhört självklart. Jag tycker också att det är spännande, men det borde ju inte vara spännande eller liksom en stor upptäckt. Det borde vara det naturliga, rationella förhållningssättet. Alltså läger, skanning av de som vill komma hit och kallar sig flyktingar. Föredömligt av britterna, hoppas de genomförde.
0: Mm. Ja, vi ser det går eventuellt så. Det sägs i den här artikeln, BBC-artikeln, att utrikesministeriet har tidigare undersökt den här möjligheten att ha flyktingläger på Ascension, men har alltså avbrutit studien eventuellt för att de tycker att det kostar mer än det smakar att skeppa flyktingarna så långt. Men nu vill inrikesministeriet återaktualisera, så vi får se hur pass mycket av liksom en PR-drag, en politisk gest det är, och hur pass mycket de menar allvar. Jag tycker det är intressant också att se retoriken kring vad Priti Patel säger. Hon anses vara en relativt konservativ, det blir så konstigt att säga, en konservativ hardliner i Torypartiet, men inte den allra mesigaste Torypolitiken. Hon lägger mycket fokus också på hur de kommer ut på engelska kanalen, hur de kommer över. Och hon säger att det som vi egentligen framförallt behöver göra är att vi måste stoppa dem och åka med engelska kanalen. Frankrike måste stoppa dem för att göra det ohållbart. Och hon har bland annat sagt att Storbritannien erbjuder sig att hålla gemensamma övningar med fransmännen för att visa dem hur man gör, hur man stoppar båtar och tvingar dem att återvända på ett säkert sätt och så vidare. Men och här tycker jag att ännu tydligare än i fallet med Ascension, så sätter det fingret på vad som egentligen är problemet. Det är en väldigt bizarr situation egentligen, att hon ska sitta och prata om så här, ja men kolla Frankrike, att de inte stoppar båtarna liksom. Det är som om, jag vet inte om man ska jämföra med, men det är som att säga att du har ett problem på din gård med att det kommer rovdjur, det kommer en massa vargar eller någonting, och du har inte satt upp ett staket kring gården, och dessutom så har du lagt ett berg av mat, underbara köttbitar, någonting som vargarna gillar, ett stort berg av mat, och varje dag så går du ut och lägger ännu mer mat på matberget, och så kommer det jättemycket vargar, och din reaktion sen är att säga att ja men grannen där borta, kolla grannen, han har inte stoppat vargarna, vad håller han på med, skärp dig nu, ska jag komma över och visa dig hur man gör när man stoppar vargarna. Men kanske att man borde titta lite på det här köttberget som man dagligen bygger upp på sin egen staketlösa gård. För även Priti Patel anser ju att uppenbarligen att Storbritannien måste ta emot tusentals, tiotusentals flyktingar. Alla får komma. Och det är så det funkar i praktiken. Alla som kommer och på något sätt kan göra anspråk på att söka asyl, de har rätt att göra det, och under tiden så måste de stå i kö, och eftersom de inte får jobba så måste de få bidrag istället. Så då måste man ge dem en sorts lön under tiden. Man måste tillhandahålla boende och så vidare. Och den normala väntetiden, det stod i artikeln att 4 av 5 sådana här asylsökande får vänta i mer än 6 månader. Så att man har det ganska systemet där man lovar folk. Och även Priti Patel lovar folk att om du försöker ta dig in i Storbritannien så kommer du få åtminstone ett halvår av betalt boende. Och vi kommer ge dig pengar under tiden. Alltså kanske börja titta lite mer på problemet från den änden. om man faktiskt vill göra någonting åt det istället för bara göra någon sorts retoriska utspel.
1: Ja.
0: Samtidigt är det är alltid spännande att tänka på om man skulle kunna göra även i Sverige till exempel, för att rent generellt om man skulle ha en återvandringspolitik så från ett perspektiv kan man säga att det spelar ingen roll vart de återvandrade invandrarna tar vägen, utan det är bara att man säger åt dem att här får du inte vara, vad du ska vara istället, det är ditt problem, inte vårt problem. Men man skulle också bara kunna frakta folk till någon plats. Sverige har ju tyvärr inte den här typen av gamla koloniala vulkanöar och sånt där. Vi hade ju St. Barts, så vi hade kunnat skicka dem till vad heter stan? Gustavia. På St. Barts. Jag tror att det är lite annorlunda än Ascension. Jag tror att det är sån här semesterparadis. Men teoretiskt sett så hade vi kunnat skicka dem till St. Barts. Det hade ju varit någonting.
1: Ja, men vem skulle inte vilja komma dit? Låt mig återvandra. Men jag tror det är viktigt för varje politisk kraft att faktiskt ha tag i en fråga du tar upp här nu. Hur ska återvandringen se ut så man inte landar i att det bara blir ett SD och andra som tar upp det. Att det blir liksom, folk måste fatta att ja, men de menar allvar, och så här ska vi göra. Pang! Och då är ju risken är liksom att återvandring blir att också extremt utdragna processer, alltså hur hårda nyper än vi kommer att ha i framtiden. Det är därför att det ska sorteras vad de ska skickas och återvända och så vidare. Och en praktisk tanke, det är ju att skaffa sig en mellanstation där kommer inte på ett bättre uttryck, där sortering och vidare transport kan ordnas utan att det stör samhällsfriden i landet. Och ja, att man får vara kreativ och köpa plats helt enkelt, det är ju någonstans, och sen upprätta anständiga läger där. Men man måste bli väldigt konkret i de här frågorna, tror jag.
0: Du skickar dem till Porjus kanske?
1: Nej, kanske att vi ska rikta in oss omgående på att lägren ska befinna sig utomlands alltså.
0: Det finns ju massor med små öar, och det kanske inte ens behöver vara en ö. Det bästa vore kanske om man hade en liten kobbe uppe i norra ishavet eller sånt där. Inte liksom Svalbard eller folk, men något liknande. Någon liten ö utanför Svalbard som är ungefär på samma sätt, fast det inte bor vettigt folk där. Det skulle kunna vara något.
1: Ja, alltså, jag tror man ska satsa på en ö, alltså, men...
0: Det måste ju inte vara en ö heller. Man kan väl ta någon fläck i, liksom, i öknen i Sahara eller liksom Sibirien. Alltså, det måste ju finnas folk som är beredda att utföra den här tjänsten mot betalning. Alltså,
1: ja.
0: Upprätta liksom ett flyktingläger i bortre Sibirien. Eller vad, kineserna? Kineserna är väl liksom pragmatiska. De är ju väldigt bra på att hantera stora mängder med uigurer och sånt där. De har ju färdiga lösningar. Betala kineserna bara för att ta hand om flyktingarna. Så får vi se hur intressant det blir att migrera till Sverige sen.
1: Fast vi kan inte börja pengar till kineserna. Det bär mig faktiskt emot. Nej, men jag tror man kan hitta... Alltså man kan säkert undvika öar utanför Svalbard och Saharöknen också. Det går säkert att hitta, som sagt, anständiga plättar liksom, där de för en billig penning placeras. Men att steg ett är helt enkelt att få ut dem ur landet och återskapa någon känsla av lugn där man kan börja om helt enkelt. Och det, jag tror faktiskt att det är båtnad för de människor som vi förpassar till de här lägren också på längre sikt. Men att det blir ett emabelt och snabbt ut- och avskiljande helt enkelt. Jag vågar inte föreslå den ungerska pustan.
0: jag tycker att Malta kanske. Malta är ändå på väg att liksom...
1: Malta, alltså, herregud, du säger, alltså maltesiska politiker är väl väldigt... De tar väl emot folk mot betalning, så att...
0: Finns ju lite, inte just Malta tycker jag, men det finns ju lite, lite grannöar i den regionen. Och Grekland har många öar. Ska de egentligen börja sälja sina öar nu? Finns ju lösningar. Alltså jag tycker Ascension är ett väldigt dåligt alternativ, därför att dels har de här militärbasen, och så har den GPS-antennen som är viktig, och teleskopet som håller koll på vart allt rymdskrot finns någonstans. Så det är kanske inte supersmart idé om du har tiotusentals flyktingar. Om man tappar kontrollen över dem så har de eventuellt supermycket vapen från militärbasen, Och sen kommer de förstöra teleskopet och bara, det måste finnas något ställe där som är mindre riskabelt att ha dem på.
1: Milt uttryckt. Men det som du sa förut, det här är ju steg ett, är nog bara en propagandaballong liksom från Priti Patel.
0: Det är lite det ute efter. Mm.
1: Men de har säkert andra öar de kan ta till som är bättre lämpade.
0: Fantastisk affärsidé för någon tredje världen nation att sälja in dit vi tar era flyktingar.
1: Ja, nej, men

0: Jag vet inte exakt hur man ska kalla inriktningen, men det är liksom den här mer identitära högen. Men Oscar Rey, han är en sån här spränglärd person. Han verkar vara djupt bildad, han verkar hela tiden hålla på att läsa mer och mer. Och jag tycker det är väldigt utmanande. Jag tycker inte alls om han. Han har massa uppfattningar som jag tycker är konstiga. Han är någon sorts liksom gammal marxist, vilket i och för sig många av oss är, men han är fortfarande ganska rotad i någon sorts liksom. Det är liksom, det är, jag vet inte exakt hur jag ska beskriva det, men det är en av de absolut mest fascinerade skribenterna som jag tycker finns i Sverige. Jag har haft väldigt stort utbyte av det han håller på med.
1: Han har ju en märklig spännvidd, för att som du säger, det märks att han är gammal medlem i KFM eller en gång i tiden.
0: Mm.
1: Och var väl en ganska framstående teoretiker där. Och resten av det finns det kvar, och en viss arbetarklassromantik, samtidigt som man liksom kan göra intressanta utläggningar om mystikerna i den italienska fascismen till exempel. Så ungefär för mig som för dig, att det är faktiskt ganska sällan jag är överens med honom, men det är en mycket spänstig och intressant skribent att brottas med.
0: Jag har i alla fall fått mycket härligt tuggmotstånd där över åren och fått mycket att fundera på. Och nu är det så att Joakim Oscar Rey Andersen, han kör en crowdfunding just nu för att finansiera skrivandet och publicerandet av en bok. Det är första gången som han skriver en bok, så det är ganska stort. Han har bloggat i 10 års tid. Det är inte en sån här bok där han sammanställer blogginlägg och sånt där, utan det är en nyskriven bok som ska heta Ur ruinerna, 2000-talets höger växer fram. Och det finns en innehållsförteckning med jätteintressanta kapitel, va, där han beskriver olika tendenser i tiden som ska leda till den här nya högen. Och Kickstarter-kampanjen pågår just nu. Den är 3 dagar kvar tills den går ut. Och han är, nu ska vi se, 7000 kronor ifrån att nå sitt mål. Och jag vill bara nämna det här, för jag skulle själv tycka att det var en liten tragedi om den här boken inte kom ut. För då skulle inte jag få läsa den. Och jag tror att det skulle vara väldigt, väldigt tråkigt. Det skulle vara bra för det intellektuella klimatet i Sverige om den här boken kom ut. Oavsett vad man tycker, om man håller med eller sådär, så är det är väldigt spännande grejer. Och det står på Kickstarter-kampanjen att om de inte når till målet på 55 000 kronor om 3 dagar, då kommer pengarna gå tillbaks till de som har gått med i kampanjen. Så då blir det inget av det här projektet förmodligen. Så därför tänkte jag bara nämna att jag personligen har gått in med pengar i den här kampanjen för att få en bok, men också för att stödja det, för att jag tror att det är viktigt. Och härmed så gör jag en liten appell till er som lyssnar på Radio Bubbla, att om det finns någon av er som kanske också har läst Oscar Rey och uppskattat hans grejer och inte har sett den här kampanjen eller inte har deltagit den, så finns ett tips. Och jag hoppas vi kan lägga in en länk till kampanjen också i avsnittets inlägg på radio.bubb.la. Jag skulle bli väldigt, väldigt glad i alla fall om den här kampanjen kom i mål.
2: Tysklands koalitionsregering spricker. Liberala FDP, som motsatt sig skuldfinansierade utgifter, lämnar regeringen sen förbundskansler Olaf Scholz sparkat dess partiordförande Christian Lindner från finansministerposten. Nyval sannolikt. Ja, den tyska regeringen har kollapsat. Det är en riktigt stökig situation i tysk politik just nu. Det är ju tyvärr inte så att regeringen har splittrats över någon sorts så här principiella linjer. Eller liksom den övergripande riktningen på politiken. Det finns många, många vansinniga saker som tyska politiker har gjort under det senaste årtiondet som skulle vara värda att splittra en regering över. Men det direkta skälet i det här fallet, det är mer trivialt. Pengarna har tagit slut. Man kan inte komma överens om hur man ska lösa det här budgetproblemet. Så Tyskland har, eller hade fram till den här veckan då, en trepartiregering. Den kallas för Trafikljuskoalitionen, för att det är ett rött, ett kult och ett grönt parti. Så det är det socialdemokratiska partiet, det liberala partiet, FDP, som är det gula då, och de gröna, vars parti heter de gröna. Så Olaf Scholz, den socialdemokratiska kanslern, sparkade finansministern. Och det som hände sen var att alla ministrar

0: från hans parti, från det liberala partiet, hoppade av. Eller alla utom en, tror jag. Det var en som ville stanna kvar och kanske byta parti eller något sånt där. En sann idealist som till varje pris ville stanna kvar på det sjunkande skeppet. Och det finns massa tekniska saker i bakgrunden här som har att göra med hur den tyska statsbudgeten fungerar. Jag vet inte hur intressant det är. Tyskland har vissa regler som sätter ramarna för statens finanser. Vi har sådana saker i Sverige också med, jag är inte bra på det här, men det är utgiftstaket, finns det något som heter överskottsmålet och så vidare. Men i Tyskland har man det inskrivet i grundlagen, vilket jag tror inte att man har det grundlagsfäst i Sverige. Men i Tyskland har man något som kallas för skuldbromsen, som är en regel som säger att statens budgetunderskott får vara max 0,35%, tror jag att det är. Men tyska politiker, de är väldigt listiga, så de hittar hela tiden sätt att komma runt det här. Och de har gjort det gång på gång på gång sedan skuldbromsen instiftades för 15 år sedan. Så man gjorde det för att finansiera massinvandringen 2015. Man gjorde undantag för covid-19, för Ukraina-kriget och så vidare. Och de har metoder då som går ut på att de skapar särskilda fonder som ligger utanför den normala statsbudgeten, som är öronmärkta för särskilda syften som jag anses vara särskilt behjärtansvärda. Men det här är liksom nått vägs ände på något sätt. Författningsdomstolen stoppade en av deras manövrar. Det här var ett år sedan ungefär. De försökte föra över pengar. Jag tror att det var så att de hade pengar i en coronafond som man hade fått över. Försökte de föra över den till en klimatfond, vilket den här domstolen satte stopp för. Och som dess har man haft en eskalerande budgetkris. Det är såklart en längre berättelse. Tysklands ekonomi har varit på rejäl nedgång i åtminstone 7-8 års tid, så har det synts tydligt i siffrorna, och nu har man regelrätt recession. Så det är ett väldigt djupt problem, men det har såklart egentligen ingenting att göra med budgetregler eller skillnaden mellan socialdemokratiska eller liberala politiska prioriteringar. Därför Tyskland har ju enkelt uttryckt ett helt enigt politiskt etablissemang där alla partier har hjälpts åt för att köra landet i botten. Folkutbytet förtjänar att nämnas såklart. Det nämns knappt alls i diskussionen kring den regeringskrisen. Men det är största problemet, framförallt på sikt såklart. Precis som Sverige så har Tyskland tagit in liksom ofattbara mängder invandrare av en typ som garanterat kommer ligga resten av samhället till last. Och de indirekta kostnaderna är ännu högre än de direkta kostnaderna för bidrag och så vidare. Så när kriminaliteten eskalerar, högtillitssamhället krackelerar. Så det är en enorm katastrof som Tyskland också befinner sig i början av fortfarande bara. Och de har gjort ännu mindre än Sverige för att påbörja någon sorts kursomläggning. Sen har vi Ukraina-kriget såklart. Tyska politiker är enormt fanatiska i den här frågan och har slängt ofattbara mängder resurser på det här kriget. Och såklart den katastrofala energipolitiken. Så Tyskland är som en världshistorisk industrination som är otroligt bra på att producera saker. Men på grund av hur Tyskland ser ut så måste de ha råvaror och energi utifrån för att hålla maskineriet igång. Så det är enormt viktigt för Tyskland att ha en stark energiförsörjning. Och den uppenbara lösningen är såklart att bygga liksom hundratals kärnreaktorer, så många som behövs för att hålla den tyska industrin på högvarv. Och det var linjen i många år i Tyskland fram till 70-talet när den så kallade miljörörelsen kapade allting och drev igenom den här 180-vändningen. Så nu har Tyskland lagt ner all sin kärnkraft och de har till och med accelererat nedläggningen. Så att efter Fukushima så då bestämde de sig för att de skulle redan lägga ner allting. Men då liksom gasen i botten på nedläggningen. Och de sista reaktorerna stängdes ner för något år sedan nu. 10 år i förtid. Utan att man har ersatt dem med några seriösa fungerande alternativ. Så det är ett nationellt självskadebeteende av helt enorma proportioner. Det är nästan svårt att förstå. Så att, ja. det är den egentliga bakgrunden till krisen. Att Tyskland är sorgligt nog ett land som har skadeskjutit sig själv gång på gång på gång. Och det liknar på många sätt det som hänt i Sverige, men det är på flera sätt ännu mer extremt. Och jag skulle också säga att det är ännu mer uppseendeväckande givet vilken sorts land Tyskland egentligen är. Alltså Europas allra främsta nation, vars naturliga roll var att leda kontinenten, att leda hela den globala europeiska civilisationen. Vi borde inte leva under det amerikanska imperiet. Vi borde ha levt under ett tyskt imperium. Det var det som var på väg att hända på 1800-talet. Vi var på väg in i en ny europeisk guldålder ledd av Tyskland. Men den tidslinjen stängdes ner av krafter utanför Europa. Och sen så järntvättades europeerna, särskilt tyskarna, mer än någon annan. Så grundligt att man nu inte behöver skada Europa längre, för att nu har europeerna en sorts fanatisk drift att skada sig själva. Ja, vi pratar mycket om det här såklart. Det är en av världshistoriens mest spektakulära subversioner. Aldrig har ett så stort folk fallit så långt och blivit reducerade till något så patetiskt och föraktligt som det tyska folket. Ja, förlåt, jag kan inte hjälpa att jag blir lite filosofisk och kanske lite sentimental när jag tänker på det här, när jag tänker på Tyskland. Jag älskar Tyskland. Tyskland är mitt andra hemland. Jag växte delvis upp i Tyskland med tyska lekkamrater, tyska onklar och tanter och så vidare. Så att, känner väldigt starkt. Ja, det finns mycket mer att säga om det, men jag blir så känslomässig nu så jag måste ta en liten paus. Vad händer nu i Tyskland, Boris? Kommer tyskarna... Ja.
1: Jag måste ju också få bli känslosam. Jag skulle ju faktiskt ha föredragit att Frankrike gått i spetsen för det kommande europeiska världsherravälde som borde ha blivit. Eller, vilket visar min storsinthet, det finns ett annat imperium som borde ha gått i spetsen för Europa och som... Det är ju... Att Tyskland mentalt, kulturellt, ekonomiskt har monterats ner efter andra världskriget av inre och yttre krafter, det beror ju på att, höll på att säga, att vi gick med på att Habsburgska imperiet monterades ner. Det är liksom det stora problemet för Europa, tror jag man kan säga när man tittar tillbaka, att det tilläts gå under. Hade det stått kvar och så hade både Europa och världen sett annorlunda ut. Och vi hade aldrig haft ett andra världskrig. Men det som kommer
0: att hända... Det är en mycket lång serie, mycket dåliga beslut.
1: Ja, det vill jag lova. Kom tillbaka, Franz Josef. Det var ett fint rike, men nu ska inte jag bli känslosam. Det som kommer att hända, det är liksom att den nedåtgående spiralen vänder, eller fortsätter neråt, den vänder inte efter nästa val. För den enda möjliga utgången, det är ju att det blir en stor koalition mellan CDU, CSU och sossarna. Inga andra kombinationer är möjliga. Och då kommer den här liksom kräftgången på alla områden att fortsätta. Och det kommer också innebära att de två motstående krafterna, framförallt AFD, men också BSV, kommer att växa. Sen får man se.
0: Ja. På sätt och vis, jag är så deppig när jag tänker på de här sakerna, men på sätt och vis så finns det också ljus i tunneln, tecken. Jag tror att det kommer förmodligen bli som du säger, Boris. Vi får se ganska snart. Vet inte om de har spikat nu ett datum. Vet du om de har spikat ett datum, Boris? Jag hörde något om slutet av februari, 23 februari.
1: Jag tror det är 23 februari.
0: Så det blir ett nyval. Och alltså, till och med... Som jag har förstått och spelat inför den här regeringskollapsen, så till och med som liberalerna i FDP har börjat tänka om. Som jag förstår det så var det en del av bakgrunden att när Christian Lindner sa att vi måste dra i bromsen nu, vi kan inte lägga de här oändliga miljarderna på de här klimatprojekten och så vidare. Och vi har AFD och BSV som båda skjuter in sig på de här viktiga frågorna. Ukraina-kriget, klimatvansinnet, massimporten från tredje världen och så vidare. Och det är väl så som du säger, att opinionsmässigt så är de inte riktigt där än. Än som de skulle samarbeta. Och sen har vi frågan om de tänker samarbeta. Framförallt Sara Wagenknecht har ju liksom inte gett ett tydligt positivt besked av den typ man skulle vilja höra. Om att, för det skulle vara det intressanta var om det blir en stor koalition, som du säger, mellan sossarna och kristdemokraterna. Mot alternativet skulle vara en stor koalition mellan AFD och BSV. Det skulle vara superspännande om det fanns liksom både en sorts höger och en vänster som kunde gå på den sidan. Det verkar inte riktigt finnas i korten nu, eller så. Det som du har sagt tidigare, att Sara Wagenknecht, hon är strategisk och hon liksom säger en sak som kommer att låta annorlunda när det väl kommer till en skarp förhandling. Vi får se. Men, ja. Men det finns ett helt annat tryck på tyska politiker i alla fall, och hur många val kan de komma undan med sitt idoga arbete för att skadeskjuta Tyskland ännu mer? Hur många fler val kan tyskarna rösta för fortsatt självmord under de här vansinniga partierna? Det känns som att jag har en viss optimism för Tyskland. De kan lära sig av Sverige kanske.
1: Ja, men jag är också optimistisk i Tyskland, därför att det kan mycket väl vara så att den här stora koalitionen som nog säkert kommer, den kommer ju leda till ökad, alltså dels kommer alla kurvor att fortsätta peka neråt. De har det inte i sig att liksom börja driva annan politik. Men eftersom sossarna och kristdemokraterna sitter i samma regering, så kommer man utan att, det man kommer att vara jätteöverens om, det är ju att, liksom att öka repressionen. Alltså förföljelserna av AFD kommer att ta sig än tydligare uttryck. Och man kommer även att börja förfölja BSV på riktigt, det har man inte gjort än. Och den här kombinationen, det tror jag gör att tyskarna får allt sämre på alla områden, plus att politikerna och statsapparaten ger sig på de två partier som trots allt står emot detta. Alltså, under den kommande perioden tror jag det kommer att vända. På något sätt.
0: Ja, jag tror det också. Som jag har varit inne på tidigare, om det finns något land där jag tror att det kan vända väldigt tvärt med besked, så tror jag att det är Tyskland. Jag tror att det finns en helt annan sorts uppdämd kraft i Tyskland än det finns i Sverige till exempel. Jag ser inte riktigt i det svenska folksjälen, folkdjupet, en, liksom en vrede och en styrka av den typen som behövs för att verkligen börja vända saker och ting. Det vi får är liksom Jimmy Åkesson. En utdragen jävla kräftgång med Jimmy Åkesson. Han löser problemen, men det tar 20 år liksom, och det kan vara helt olidligt liksom, tråkigt. Tyskland kan jag tänka mig att det blir mer drag, för de har en helt annan politisk kultur, ja, och andra typer av ledare, och bara tror jag en annan sorts energi i deras folksjäl. Det är lite mystiskt, men det är någonting annat som finns i Tyskland.
1: Nej, men helt andra sociala, vi pratade några gånger, helt andra sociala sammanhang, tätare mellan människorna, och jag tror att de upplever ju fallet mycket större än vi. Liksom, inte nog med att man förlorar kriget och ska huka efter det. Sen får de ju resa man sig ändå och bli världens kanske faktiskt mäktigaste industrination eller gammal industri. Och liksom, vad är man nu på väg ut för på alla fronter liksom? Det finns, tror jag också, som du säger, så mycket uppdämd ilska över att det är så här, fast det inte borde behöva vara så här. Så att det kommer nog att krävera.
0: Tyskarna är inte heller alls lika sammanvuxna med staten som svenskarna är. De har en stor välfärdsstat. Men det finns en väldigt stora skikt i det tyska samhället som är väldigt oberoende av staten och som inte alls identifierar sig med staten på samma sätt. De har liksom hela skikt av samhället. Mittelstand kallas det ett av de skikten i Tyskland. av de här liksom familjeägda små industriföretagen som är som en helt egen värld.
1: Mm.
0: Och det där kanske finns i Gnosjö i Sverige, något sånt här, liksom, något lokalt finns det någonstans. Det finns ingenting som spänner över hela samhället av människor som har den typen av oberoende ställning. Ja. Vi fortsätter hålla ögonen på Tyskland med viss optimism. Det finns några till, jag håller tillbaka huvudet, några till aspekter som jag vill ta upp av där. Men jag skulle också vilja gå vidare för att jag vill hinna prata om lite andra saker innan sändningen tar slut. Låt oss återkomma till Tyskland om inte allt för länge. Mm.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Mm. Tack älskling. En grund.
4: Mm.
3: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
4: En grundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
3: Tack älskling. En grundig.
5: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
2: Radio Bubbla.
0: Russell Brand anklagas för flertalet fall av våldtäkt och sexuella överfall. Brand, som har bytt karriär flertalet gånger från komiker till programledare, har idag 28 miljoner följare på sociala medier där han profilerar sig som guru och diskuterar konspirationsteorier, relationer och anti-etablissemangsfrågor. Brand sökte 2005 hjälp för sitt sexmissbruk. Det är mycket stor uppståndelse nu i dagarna kring Russell Brand, som alltså är en engelsk komiker, tv-personlighet, spelare och så vidare. Många radiobubbellyssnare känner säkert till honom. Han har varit en mainstream-kändis, en stor kändis i mainstream i årtionden. Nu är han mer av en alternativ profil och som verkar bli sina egna kanaler. Och efter att historiskt ha varit en hardcore vänsteraktivist så får han nu en hel del positiv uppmärksamhet även från, ja, jag tvekar att säga högern, men från lätthögern kanske. Eller han är en av alla de här gamla vänstertyperna som har börjat inse vilka galningar de har hoppat i sängs med. Och över tiden så blir de mer vänskapliga med folk på högerkanten. Man ser mer överlapp. Han är fortfarande råvänster, så vitt jag kan bedöma. Men han är också intresserad av yttrandefrihet och han gillar inte politisk manipulation av informationsflöden. Han var, jag tror han var högprofilerad kritiker av coronahysterin när det begav sig. Så då var det så här, ja men tummen upp. Vänstertomte som ändå har rätt och många frågor blir en stark röst för en god sak, åtminstone de här avsnitt. Så att även i våra krets är det säkert många som känner till honom, kanske lyssnar på honom ibland och så vidare. Nu har Russell Brand blivit för stor i sin nya alternativa, genuint samhällskritiska roll. Så att man måste göra sig av med honom. Nu är han nästa man till rakning. Ska han få sin karriär, kanske sitt liv ruinerat av sexanklagelser. Brittiska medier har gjort en väldigt stor granskning av hans sexuella förflutna. Och han själv är också öppen, har alltid varit öppen i alla år med att han i många år när han jobbade i tv och sånt, att han levde på ett degenererat sätt med en extrem promiskuitet och så vidare. Så att det finns såklart massvis att ösa från. Och nu har de sammanställt en anklagelseakt. Jag vet inte exakt alla historierna, men jag såg någonstans att det var 5 olika kvinnor som kommer fram nu. Oberoende av varandra, som de säger. Det är givetvis då liksom ett journalistiskt projekt då. Och de kvinnorna, de säger uttryckligen att orsaken till att de kliver fram nu är för att allt det här är saker som hände för 10 år sedan, eller ännu längre sedan. Men orsaken att de kliver fram nu, säger de, det är att Russell Brands ställning som influencer, det vill säga att de säger rakt ut att det är för att underminera hans ställning som en inflytelserik person. Så att det är 100% glasklart att det här är någonting som är initierat av journalister för att tysta Russell Brand och att det specifikt handlar om hans ställning som, ja, som en ledande konspirationsteoretiker, som de uttrycker saken. Som sagt, han har varit en mainstream-kändis i flera årtionden nu, framförallt då som tv-programledare och sånt, komiker. Men på Wikipedia, hans Wikipedia-sida, de ska presentera honom, så står det, det är en annan yrkestitel som kommer före de andra. För där kallas han för conspiracy theorist, comedian, actor, writer and activist. Ja. Det kan finnas lite andra saker också involverat här, för att en del av de här oegentligheterna ska ha begåtts när Russell Brand jobbade för BBC, och han jobbade också för Channel 4, som också är en sorts public service kanal i Storbritannien, och BBC är ju lite känsliga med frågorna, bland annat på grund av Jimmy Savile-affären, som var en firad, mycket folkkär programledare som visade sig vara en absolut monströs sexuell predator, och som Russell Brand för övrigt hade en hel del kontakt med och gjorde en massa väldigt suspekta skämt med meddelanden som de skickat. Så att det finns ju, där kan man tänka sig att det finns en särskild vilja liksom att inte bli sittande med en sån här historia igen, utan så vill man hellre förekomma det. Ja, Boris, vad tänker du om de här anklagelserna mot Russell Brand? Och hur tror du att det här kommer att utveckla sig?
1: Ja, alltså jag tror han har varit förberedd på dem, att det här kommer. För att tydligen så är det så att The Times började med det här grävandet redan för 4 år sedan. Och då la man ut de första krokarna 2019. Och det är lite fascinerande att man bara lyckas skrapa ihop 5 stycken när man har trålat liksom vad som verkar varit alla bekantskaper han har haft. Det är intressant i sig. Men sen är det ju också så att det är, när man gör ett sånt grävjobb, väldigt snabbt kommer det vara folk som inte vill prata och som istället kontaktar då föremålet för grävet. Så det här har ju Brand vetat om bra länge då. Och så man kan väl säga, på ett sätt så är det en konspiration som är riktad mot honom, om man kan kalla gräv för konspiration. Men man vill sätta dit honom för att han har blivit den han är, och statuera ett exempel som han gjort med många andra. Men parallellt med det så tror jag att Brand har förberett sig. Det är därför han liksom har blivit hårdare politiskt och så vidare. För att bygga upp en lyssnarskara, en följarskara, som är inställd på att mäktiga krafter konspirerar för att stoppa mer frihetliga krafter. Och så kan han ta med sig dem eller behålla dem på en annan plattform. Jag tror han har räknat iskallt med det. Vet att det här kommer. Och sen ser man ju också hur snabbt de klipper till honom efter avslöjandet. YouTube stänger av honom. Där tappar han kanske 15 miljoner per år. Hans bokförlag har meddelat att det blir ingen bok 2025. Ops, att han har ju inte ens ställt sig inför rätta någonting sånt, utan det är liksom på artiklar och en halv dokumentär. Och han har avbrutit den pågående turnén också i Storbritannien. Men jag tror att han är ganska väl förberedd alltså för att vända det här så gott det går till sin fördel. Se, jag har rätt när jag talar om konspirationer. Nu har han satt hit mig och hittat 5 kvinnor och så vidare. Och jag är lite förvånad över att de inte har fått fram fler. För jag dristar mig att säga att jag tror att han var en jävligt obehaglig person på den tiden. Det problematiska för mig är att jag tycker att han är fortfarande jävligt obehaglig. Jag bryr mig inte så mycket om vad han tycker, utan det må vara att han är avgiftad och bytt livsstil och mediterar 2 gånger om dagen. Jag vet inte vad han gör numera. Men alltså, jag tycker han verkar... Det är något jävligt galet med den människan. Han är inte frisk i huvudet helt enkelt.
0: Nej, det är han inte. Det är han inte. Jag ska gärna säga några ord till om det. Men först säga att det var en väldigt intressant tanke som du hade, Boris, här. Russell Brand har känt till det här i många års tid. Och han har agerat proaktivt för att han vet att den här dagen ska komma. Det är en väldigt intressant tanke. För det innebär att man kan tänka sig att orsakssambandet är kanske egentligen inverterat jämfört med hur folk tänker kring det här. Det vill säga, man tänker att Russell Brand blev konspirationsteoretiker och därför blir han nu attackerad. Men i själva verket kanske det är så att Russell Brand blev attackerad och på väg bli attackerad, och därför blev han konspirationsteoretiker.
1: Ja.
0: Det är en väldigt bra konspirationsteori. Intressant, intressant. Jag ska nämligen säga någonting också om det här sista som du sa. Det är ju en faktor som är av ett visst intresse såklart. Alltså på ett sätt känner jag att det är inte det mest substantiella, därför det här är en politiskt motiverad attack. Men
6: Jag tror att Russell Brand har gjort allt som han anklagas för. Och förmodligen mycket mer. Och precis det skäl som du säger, Boris. Helt enkelt att han är precis den sortens person som gör den här sortens svinaktigheter. Han är en skruvad person. Ja. Man behöver inte vara någon stor människokännare som du är, Boris, och som jag är. För att se att han är neurotisk, labil, pervers, narcissistisk. Han har uppenbara problem med det könsliga. Men till exempel, han har en uppenbar så här, feminin psykisk profil. Och även fysiskt. Han har en gäll, omanlig röst. Som jag personligen tycker är väldigt påfrestande att lyssna på. Jag tycker ofta han säger intressanta saker. Och han har en stor retorisk skicklighet. Han är väldigt intelligent och extremt duktig på att uttrycka sig. Men hans röst är bara enormt plågsam. Och han har också en sorts androgynt utseende. Han ser oerhört bra ut såklart. På ett nästan demoniskt sätt. Liksom. Och på ett maskulint sätt. Men mer som en pojke än en man.
1: Mm.
6: Och 48-åriga pojkar. Det är precis sådana som begår sexuella övergrepp. Det är sådana som har skruvade drifter. De kan inte ta ett nej. Och så vidare. Hela hans psykologiska profil är som en perfekt match för en sexförbrytare. Och förutom det man enkelt kan se. Så vet vi att han har den typiska bakgrunden. I det att han själv blev utsatt för sexuella övergrepp som barn. Tydligen inte bara liksom i ett sammanhang utan av flera olika sorters övergrepp. En sak han berättade om också är att hans far tog med honom till bordeller när han var tonåring. Han kanske någon sån festlig nöjesaktivitet eller uppfostringsgrej liksom. Jag pratade om det här för några månader sedan i Radio Bubbla lite mer ingående om hur sexuella perversioner grundas i barndomen på grund av för tidig sexuell exponering och prägling. Det är uppenbarligen precis det som har hänt med Russell Brand. Och det är därför han är liksom skruvad och farlig. Så att jag får känslan, när jag läser också de här historierna. De specifika berättelserna från de här kvinnorna. Så får jag känslan av att han förmodligen har gjort de här sakerna. Som generellt sett år 2023 betraktas som våldtäkt och andra grova brott. Jag personligen tycker inte att han borde straffas rättsligt för något av det här som har hänt. Men alltså något av det som jag har läst om. Men utifrån den gängse samtida måttstocken så låter det som att han har begått våldtäkter. Det är min gissning. Förmodligen många fler än det berättas om, som du är inne på, Boris. Med tanke på hur promiskuös han var, med tanke på hur systematiska de här beteendena verkar vara.
1: Mm.
6: Men det är intressant, för det är också det här liksom MeToo-komplexet. Jag tror just i Russell Brands fall, jag tror att det kommer gå ganska dåligt för honom i den här processen. För att det är så pass, det var den här killen i, jag vet inte, jag bara kommer tänka på för att jag skrivit sånt på BBSen ganska nyligen. Jag vet inte vad han heter, men mannen som sjunger i Rammstein, det tyska rockbandet Rammstein.
1: Ja, just det. Ja.
6: Han blev metod. Han fick sån här sexanklagelser mot sig. Men som jag förstår det så bara seglade han igenom det där. Allting löste sig. De har dragit tillbaka anklagelserna. Och det var också ganska uppenbart från början att det inte var så farligt. Det bara, ja, men han hade legat med mycket tjejer. Fans efter konserter, han hade plockat upp tjejer och tagit med sig dem till hotellet och så vidare. Men när man grävde lite där så såg man att det tjejerna sa efteråt var, det var så att han är faktiskt förvånansvärt snäll, han är en riktig gentleman och det var så mysigt. Liksom. Så att, han kändes inte alls som en sån som en läskig predatorisk person. Medan som Russell Brand så är det så här, liksom, herregud, man börjar läsa lite grann om vad han höll på med. Han var så extremt utlevd, extremt aggressiv, extremt liksom, även sånt, även i full beskådan för människor och liksom, kollegor och så vidare, så var han på folk som han jobbade med. Folk som var mer liksom deltagare i programmen, han var programledare, alla tänkbara sammanhang. Liksom. Så jag tror inte att det här jag tror inte det här kommer gå så bra för Russell Brand.
1: Nej.
6: Men det är samtidigt, apropå det här med MeToo. Om jag tar ett exempel till exempel som cirkulerar nu, det är en sån här påstådd våldtäkt. Det är det fallet Nadia, hon kallas för Nadia i medierna. Och det var en tjej som Russell Brand träffade i Kalifornien 2012. De träffades på en fest. De tog varandras telefonnummer och någon gång efter det så bjöd Russell Brand hem henne till sig. Han bodde i Los Angeles på den tiden. Kanske fortfarande gör det, vet jag inte. Han bjöd hem henne till sig någon gång i juni 2012. Och de hade sex med varandra. Helt frivilligt enligt båda parter. Så kort därefter, den första juli 2012, så bjöd Russell Brand över henne igen. Han ringde henne på morgonen eller skickade ett meddelande och sa, hörru, kan du inte komma över? Kom över, ta med en kompis om du kände för det. Ja. Så hon åkte över till honom och när han förklarade för henne vad han ville göra med henne den dagen, vilken sorts sexuell aktivitet hon skulle ha den dagen, så ville inte hon det. Och det var då han ska ha våldtagit henne. Men det är väldigt problematiskt. Från mitt perspektiv så är det enormt problematiskt att tänka på det här som en våldtäkt, det ska vara straffbart och så vidare. Därför att om en ung, ogift kvinna går till en mans hem utan sällskap, och om mannen är en världsberömd, superkarismatisk sexikon, och hon har uppenbarligen någon typ av romantiska eller erotiska intentioner, och hon hade frivilligt sex med honom för en vecka sedan eller 2 veckor sedan, då spelar det i praktiken ingen roll exakt hur det här händelseförloppet har utspelat sig. Om hon inte vill ha sex med honom, så var det ett misstag, för att uttrycka det försiktigt, att gå hem till honom under de här omständigheterna. I praktiken så gav hon samtycke när hon gick över tröskeln. Och den här typen av saker var självklara för alla människor, män, kvinnor, genom hela mänsklighetens historia, ända upp till i förrgår. Och vi som inte vill kliva rakt in i samtidspsykosen, vi måste hålla huvudet kallt och bedöma saker som man skulle gjort enligt en historisk måttstock. Men i det här fallet, det är inte ens en gråzon. Hon hade sex med honom, hemma hos honom, och sen åkte hon tillbaks en vecka senare. Givetvis för att ha sex igen. Det finns inget annat sätt att tolka saken. Och samtidigt, så var det om det hon säger är någorlunda korrekt, den här tjejen, så var det definitivt en våldtäkt enligt samtida definitioner av så som man brukar prata om det. Definitivt i MeToo-eran. Så det är komplicerat från ett mer rationellt perspektiv. Men från ett mainstream-perspektiv så tror jag att Russell Brand är rökt nu.
1: Ja, han kan nog få svårt.
6: Det finns ingen riktigt bra försvar heller, och det kommer att kosta på hans... Nu kommer även hans nya vänner på liksom högerkanten och alternativa kretsar, de kommer få upp ögonen mer för hans förflutna. För jag tror det är många som lyssnar på hans liksom YouTube-filmer om liksom alternativ medicin och kritik av mediebias och corona-hysteri och allt det där, som inte känner till vad han gjorde när han var liksom MTV-programledare på 00-talet.
1: Så är det.
6: Jag läste förut idag att han fick sparken från MTV år 2001. Vet du varför?
1: Var det då han pissade en flaska och kastade på någon?
6: Jag tror att det var senare. Jag tror att det var senare han gjorde flasktricken. Nej, det var en liten incident som inträffade på morgonen den 12 september 2001. Den 12 september 2001 bestämde sig Russell Brand för att komma till jobbet klädd som Osama bin Laden. Jag vet inte exakt vad de direkt hade på sig, men ganska festlig idé faktiskt. Ja, som sagt, jag är inget fan av Russell Brand. Jag är heller ingen Russell Brand-hatare. Jag har lyssnat på hans grejer ibland, och förutom hans jobbiga röst tycker jag att det kan vara ganska intressant att höra hans, framförallt hans retoriska skicklighet och uttryckskonst. Och han har uppenbarligen gjort en del roliga upptåg. Men jag tror att han är ett riktigt psycho, han är en sexuell predator, han är skyldig till alla de här sakerna han anklagas för. Och min gissning är att han kommer inte komma undan med det. Tyvärr så kommer han bli övergiven även av sina nuvarande försvarare. Russell Brand kommer inte vara med oss särskilt länge till.
1: Ja, du får nog rätt. Ja.
2: Radio Bubbla.
7: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt, och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land, och det gäller ju samtliga piratstationer nu eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja, också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Nobelstiftelsen backar från beslutet att bjuda in ambassadörer från Ryssland, Vitryssland och Iran till Nobelfesten. Inbjudan har lett till att flera partiledare vänsterut nobbat firandet, och hovet meddelar att kung Carl den 16 Gustav inte bestämt om han ska medverka eller ej. Även i år, som så många år förr, så upprörs folk över vem som bjuds in eller inte bjuds in till Nobelfesten. En modern klassiker i den här genren är givetvis Jimmy Åkesson, som ensam bland riksdagspartiledarna inte blivit inbjuden till Nobelfesten. Han har blivit inbjuden i år. Det är lite grann en separat kontrovers här. Till slut så kröp de till korset, arrangörerna, och bjöd in denna djävul Jimmy Åkesson. Men de slipper ändå känna svaveloset den 10 december, därför att Jimmy Åkesson, han har tagit nej. Han hade visst något annat för sig den dagen, han hade något bättre för sig att gå på Nobelfesten. Vi får se hur det går nästa år, men han kommer inte i år i alla fall. Men den riktigt stora kontroversen nu, det är alltså Ryssland, även Vitryssland och Iran, men vi förstår alla att det här handlar om Ryssland. Så tidigare så har man alltid bjudit in Rysslands ambassadör, fattas bara annat. Jag vet inte om ryska ambassadören alltid varit inbjuden, men jag gissar att Rysslands ambassadör har gått på varenda Nobelfest sedan de satt igång. Men man gjorde ett undantag förra året. Och nu ändrade man sig. Man gick tillbaks till den vanliga ordningen. Men det skulle man inte ha gjort. Det har kommit väldigt många arga reaktioner. Flera partiledare som sagt då, som sa att vi ska bojkotta, då kommer inte vi på Nobelfesten om det kommer vara en ryss där. Utan de ska göra som Jimmy Åkesson, hålla näsan i vädret och hoppa över Nobelfesten. Kanske ska festa med Jimmy istället. Men den riktiga bomben som slog ner, det var förstås att kungen meddelade att han inte tänkte komma på Nobelfestligheterna om den ryska ambassadören var där. Strikt taget så sa han inte det. Han sa att han inte bestämt sig för om han ska medverka eller inte. Men ja, det blir lite knepigt att genomföra Nobeldagen utan kungen, eftersom det är han som delar ut alla priser. Så vem ska göra det om han inte är där? Kanske Putin. Det är väldigt löjligt, va, att kungen säger en sån sak, att jag vet inte om jag ska komma på Nobelfesten eller inte. Jag vet inte riktigt vad man ska jämföra med, men jag tror inte att Nobelkommittén bryr sig så mycket om så här, vad Miljöpartiets språkrör säger om Nobelfesten. Om kungen börjar prata om att han kanske inte vill komma, då har de såklart inget som helst val. Absolut inget helst val, för att alternativet att säga så här, fine, vi behöver inte kungen på Nobelfesten, det är samma sak som att lägga ner Nobelfesten. Det är samma sak som att lägga ner hela Nobelprisinstitutionen. Så det var det. Och det kungen, hovet, vet ju det här. Så det här innebär att det innebär att kungen har gått in, hovet har gått in och bara gjort det här med brått mod. Och sagt att vi lägger in vårt veto. Det blir ingen Nobelfest om det blir ryska ambassadören. Herre jösses, vad ska man säga om det här, Boris?
1: Alltså, En teori man kan ha, det är ju att kungen faktiskt inte är medveten om sin funktion på festen. Han förstår inte vad som händer om han uteblir. Han tänkte att det är en rent personlig grej. Chris och Neil kan dela ut priserna. Vilket vore ganska roligt, tycker jag. Det är så många som har tyckt om det här. Men i grund och botten så jag anade i början på den inledning där att det fanns en viss aversion mot hela spektaklet i sig, alltså. Och jag känner i alla fall en sån. Det är... Alltså de senaste åren när det här landet bara blir mer och mer förfallet och det ser ut som det gör i världen. Och se liksom det här spektaklet i Stockholms stadshus där vad som ska föreställa kungligheter och svensk nobless från alla tänkbara områden för en gångs skull frotterar sig med något mer begåvade människor. Alltså det är, och alla jävla partiledare också. Jag tror inte jag är ensam om att tycka att det är ett jävla spektakel. Och en sak som är så uppenbar efter det här, det är ju faktiskt att Jimmy Åkesson är jävligt skicklig, alltså. Hans Facebook-grej där han var den första, jag har annat att göra. Och sen följer han snabbt upp med sån grej så att han väldigt opportunistiskt tar täten bland rysshetsarna. Så att alla andra får ju ställa in sig ledet efter honom. Men sen har han ju formuleringar som gör att jag är säker på att han har verkligen stortån doppad i folkdjupen. För han skriver så här att, det här är snitsigt formulerat. För att vara tydlig, jag struntar fullkomligt i er fest och avser inte att någonsin, oavsett omständigheter, bevisa denna. Inte alls bara på grund av ovan nämnda politiska skäl eller för att jag bjuds in med armbågen på ett direkt fientligt sätt, utan också för att jag hemskt gärna slipper sådana tillställningar överlag. Jag går mycket hellre på riktig fest eller för den delen gör någonting helt annat, egentligen vad som helst. Alltså det är en så rejäl jävla näsbränna som jag tror att... Det är så härligt föraktfullt. Jag blir lite glad i min svarta själ av det här.
6: Det är härligt skrivet, jag håller med om det. Jag har inte läst det tidigare så jag får det för första gången nu, Boris. Jag sitter här och myser och det är bara att lyfta på hatten. Beundrar Jimmie Åkesson för att han kan få in sådana fullträffar. Men kan vi inte ta ett steg tillbaka och prata om vad det egentligen är han säger? Vem är Jimmie Åkesson och vad säger han egentligen? Det här är en man som aspirerar till att leda Sverige. Han har i åratal positionerat sig som mannen med stort M som ska ta över den här nära nog kapsejsade skutan och vända allting. Han ska leda landet, han ska vara statsminister, det är hans plan givetvis. Och han ska uppgå i den här rollen. Eller ska han det? Vad är det han tänker sig egentligen? För att om man som svensk statsminister, vilket han vill bli, säger att jag skiter i Nobelfesten. Nobelfesten, det där är bara något trams. Jag skulle hellre göra vad som helst annat än att gå på Nobelfesten. Vad är man för sorts svensk ledare om man tycker att Nobelfesten bara är skit? Va? Finns det något mer svenskt, något mer fint svenskt än Nobelfesten? Det är ju själva höjden. Det är ju själva liksom... Det är absolut finaste vi har i Sverige. Alltså oavsett, jag, det är inte att jag har en sån här devot, liksom beundrande inställning till hela Nobelinstitutionen. Men om vi inte ens har respekt för Nobelpriset längre, då finns det ju absolut ingenting kvar av Sverige.
1: Det där är jävligt intressant, alltså. Och jag tror att Åkesson är oerhört medveten om vad du säger. Alltså han spelar ett högt spel här. Därför att eftersom han är medveten om vad du säger, Så framställer han sig själv, så framställer han faktiskt Nobelfesten som ett exempel på någonting som inte längre är svenskt. Alltså han kliver faktiskt in i en veritabel utmanarroll. Han säger att svensk fest, det är ungefär där jag råkar befinna mig. Ungefär som i den här beramade Hawaii-festen nyligen. Och det där är iskallt spelat. Alltså de gick upp några procent på det där. För att du kan liksom intellektuellt analysera det fram till att det här står, det här är en av de finaste sakerna som Sverige har traditionsmässigt sett. Men Jimmy tänker gå en annan väg till makten. Han sticker ner hela foten i det ljumma folkvattnet nu och plaskar runt. Det här kommer att löna sig. Sen när han väl är statsminister, då kommer det låta annorlunda.
6: Innan du läste upp den här Facebook-grejen nu, så förutsatte jag bara att nästa år kommer han självklart. Det skulle jag tänka är liksom det naturliga draget. Dissar de första året, och sen nästa år så kommer han och bara äger hela festen. För att allt ljus kommer vara på Jimmy, den där första gången och så vidare. Och det kommer vara mer på hans villkor och så vidare. Men så, jag förstår det. Jag förstår att han kommer, när han väl blir statsminister, så kommer han gå på Nobelfesten och allt det där. Han kommer inte hålla på liksom spotta på högvördiga svenska institutioner när han är statsminister. Men det jag undrar är, kan man hålla på och spotta på institutionerna innan man blir statsminister? Och sen ha någon grad av värdighet när man sitter där och vänder på klacken när man väl är inne i värmen? För mig låter det bara barbariskt det här. Och det är inte som att Jimmy Åkesson är en tuff barbar. Han ska, vad ska han göra den 10 december? Ska han sitta liksom och dricka starköl och lyssna på Ultima Thule? Det är inte som att han ska vara på något häftigt liksom. Jag vet inte vad han skulle göra som smäller högre i Nobelfesten. Men...
1: Ja, men det, exakt det du säger ligger i det jag säger, när jag säger att jag spelar, att han spelar ett högt spel. Därför att det här utspelet gör att han kan få ytterligare folklig popularitet. Folk tänker inte på vad han egentligen säger. Det är bara det jävligt tufft sagt. Men ska han få det här att gå i lås när han väl är statsminister, då måste han ju liksom göra något mer än att bara sitta på samma plats vid middagsbordet som är anvisad landets statsminister för tillfället. Han måste göra någonting mer av Nobelfesten. Och det är jag inte säker på att han är mäktig att göra. Eller att hans rådgivare kan tala om för honom att så här ska vi se till att Nobelfesten blir. Vi ska sätta press på kommittén att de här momenten införs. Då liksom går spelet hem. Men så långt tror inte han eller de har tänkt. För det vore rätt häftigt. Han har ju inte det i sig. Men det vore rätt häftigt med efter att han blivit statsminister att Nobelfesten får, vad det nu skulle vara, helt andra traditioner och framtoning. Man blotar en häst eller något sånt.
6: Tack och lov så är det inte upp till statsministern, inte ens Jimmie Åkesson, att stöpa om Nobelfesten. Det är en separat institution som knappast, de skulle ju hellre liksom lägga ner alltihopa på egen hand än låta Jimmie Åkesson blota en häst till tonen av Ultima Thule.
1: Fast det vore rätt kul. Så är det inte längre. Alltså en sak vi har lärt oss av det här, att de som sitter i Nobelpris i styrelsen där och i festkommitté och den nya vd:n, alltså vilka ryggradslösa virrpannor. Det tar inte ens ett dygn för dem att svänga. Och den ursprungliga motiveringen till att man bjöd in de tre tidigare utstötta länderna alla motiveringar har varit väldigt märkliga. Och det är uppenbart att de viker sig för minsta lilla tryck alltså. Jag tror att hästblotet kanske går över gränsen, men ja.
6: Tänker man så, Jimmy Åkesson? Nej, jag kan inte komma på Nobelfesten för att den 10 december ska jag på blot. Jag ska blota 12 hästar och 8 muselmaner. Det här har jag sett fram emot hela året. Det är det som är mitt problem. Om man sa det var en annan sak. Problemet är att det inte är det han ska göra. Han ska liksom... Ja, jag ska inte blotta mer av mina fördomar om vad Jimmy Åkesson håller på med. Men jag vill prata lite om kungen också. Jag tycker att det är förfärligt det här som Jimmie Åkesson, det är väl liksom, vem bryr sig, men jag tycker det är förfärligt det här som kungen gör. Jag har ju ofta försvarat kungen i Radio Bubbla. Jag har lyft fram honom som en person som trots allt är en okej kung, och det kunde ha varit värre. Man kan ändå liksom, jag har Jag har lyft fram kungen ofta, inte minst som en konservativ kraft, en konservativ ikon. En av få personer i Sverige som verkligen starkt manifesterar och symboliserar tradition och liksom en äldre tids värden, åtminstone världen som går några årtionden bakåt. Liksom. Men en positiv kraft. Liksom. Men här blir det så uppenbart att kungen är absolut samtida. En man av sin, som han själv, det är hans motto, för Sverige i tiden.
1: Mm.
6: Och det är väl precis det, man kanske inte ska vara förvånad. Men tänk vad svag man är som kung om man inte kan stå emot den här typen av liksom småaktiga, fjantiga grejer. Ukraina och ryssarna, vad dumma de är, ryssarna. Man kan inte vara i samma rum som en ryss. Det där är liksom, det där är riktigt sån här plebter normie järntvättstänk, liksom NPC-grejer. Kan inte kungen ställa sig över det där och bara vara lite storsint, vara lite kunglig? Nej, han är så total ängslig NPC-normie och gnäller om att jag kan inte i samma rum som en jävla språkrör.
1: Ja, nej, men helt rätt, men alltså det här har ju pågått länge. Precis, alltså de är ju som brittiska kungahuset. De lägger sig snarare i frontlinjen för vad man ska tycka. Och de har ju redan på paret Zelenskis besök, alltså, så visar de ju. Alltså det var liksom inget, det var sånt jävla puskalas och Silvia kramade så satan, alltså det så jäkla ovärdigt. Det ska ju vara ett kung, drottning stå över sådana saker. Det är länge sedan de gjorde, alltså.
6: Jag fattar att Victoria håller på med det här viss utsträckning Silva. Jag trodde bara kungen hade liksom lite distans till de grejerna. Men uppenbarligen inte. Jag har överskattat honom.
8: Per Bylund, branschorganisationen Svenskt Vatten far med osanning i SVT-intervju. Problemet med brist på vatten löses genom prismekanism. Ingen skillnad mellan vatten och andra produkter. Ja, nyheten om det enormt varma majvädret har ju nått även hit ner till Malta. Och dessutom fick vi ju både du och jag till och med uppleva denna hetta på din svensexa som gick av stapeln bland annat ute i skog och mark hemma i vårt kära fädernesland. Under vår överlevnadskurs fick vi ju bland annat lära oss att hur man kokar en burk bullens korv. Med hjälp av en vanlig ölburk som vi gjorde ett stormkök av. Och sen lite rödsprit. Men ack, så försiktiga vi fick vara. Det poängterade ju våra lärare eller våra överlevnadsguider eller vad det heter. Mycket, mycket noga. För då rådde en extrem brandrisk i terrängen. Alltså den högsta på en skala, vad det nu var för skala, så var den liksom den högsta som de hade. Så var försiktiga där ute i skog och mark. Men nu är det snart midsommar och då väntas naturligtvis traditionellt regnväder. Och tur är det, för det behövs fukt i backen om det ska bli några kantareller i år. Per Bylund, allas vår favoritekonom, han har gett sig in i vattendebatten han. Det är branschorganisationen Svenskt Vatten som farit med osanningar i en SVT-intervju. Och här får vi verkligen stoppa pressarna. Det är ju inte direkt stor grej att någon far med osanningar i SVT. Men i alla fall, i intervjun säger Fredrik Vindhagen från Svenskt Vatten att det varma vädret lett till vattenbrist. Och när det är varmt, ja, då vill människor använda mer vatten. Det är en big surprise. Och för bland annat, ja, ta hand om växterna, bada i poolen, duscha en extra gång, dricka mer vatten och så vidare. Och detta leder då till att vattenverken får gå på högtryck. Men Per poängterar att det är ju inte värmen som orsakar vattenbrist. Det låter ju nästan som att vattnet dunstar bort. Det är ju kommunernas priser på vatten som inte justeras efter tillgång och efterfrågan helt enkelt. Och ingen är väl direkt förvånad att det inte råder fri marknad på vatten i Sverige. Men lösningen framför Per är naturligtvis att priset på vatten tillåts stiga när efterfrågan stiger. För då, det som händer då är ju att människor kommer konsumera mer försiktigt. Det är en mycket bättre lösning än att förbjuda folk från att vattna sina rabatter med liksom att, ja, då kan ju växter dö och så vidare. Och vilket många kommuner också har förbjudit sina invånare att göra. Och det är ett ganska illustrativt exempel på vad som händer i en planekonomi. Ekonomi är inte bara grekiska för svenskt vatten, utan ordet betyder hushålla eller förvalta hushållet just på grekiska. Tar man bort

0: vi flyttade till Malta. Så i Sverige har vi ju kranvatten. Vi tar det för givet. Det är gratis nästan. Det känns i alla fall som att det är gratis för att det är enormt billigt. Man märker i alla fall inte vad det kostar. Det smakar gott för det mesta. Och det finns både varmt och kallt vatten i konstant lagom tryck. Det är lite som el. Det bara finns där. Men här på Malta, här beställer vi ju hem dricksvatten med bud. Så vi använder specifikt dricksvatten för att dricka. Och kranvatten, det kommer ju från destillerat havsvatten. Smakar inte så jättegott. Så det använder vi för att diska och duscha och så. Sist så beställde jag hem 96 liter dricksvatten. Och det går ju åt snabbare än man tror. Visst är det uppenbart att vatten är en bristvara på Malta. Att man faktiskt ändrar sitt konsumentbeteende när det kostar en slant. Eller har du en annan uppfattning?
1: Alltså ja och nej skulle jag säga. Det ligger ju en del i det du säger förstås. Och det finns en större medvetenhet här om att vatten är en ändlig resurs. Och vatten är, jag vet inte om vatten är kranvatten och sånt där. Det, jag har faktiskt ingen aning om vad vatten kostar. Men alltså, på lång sikt känner jag en viss oro på Malta över att vattnet kan ta slut. För det kan det ju. Alltså, om Malta blir avskuret från omvärlden och det blir problem med annan infrastruktur, alltså transporter till och från ön, energiförsörjning och så vidare, då kommer vattnet ta slut ganska snabbt. Men det finns ju grundvatten, det finns enstaka brunnar och sånt där. Men det räcker inte i närheten till att försörja Malta med vatten. Alltså utan avsaltning, import av flaskvatten från Italien och så vidare. Men i vissa lägen och på kort sikt så känner jag nästan tvärtom. För att, till exempel, du säger att du har beställt flaskvatten. Och ja, så gör man ju på ett sätt. Men jag vet inte när vi senast köpte flaskvatten, alltså beställde flaskvatten. Därför att varenda gång vi beställer hem mat så får vi tiotals liter vatten på köpet. För varje liksom 20 euro man beställer för så får man ett sånt där sexpack av 2 liters flaskor. Jag vet inte exakt var gränsen går, men ju mer mat man köper desto mer vatten får man då, så att säga, är gratis eller på köpet. Och ur prepping-synpunkt så är det ganska bra. För att vi har så mycket flaskvatten här hemma att vi vet inte ens vad vi ska göra av den. Det står liksom överallt. Det står i garderoberna, under trappen. Den står liksom ovanpå innerdörren i entrén. Så har vi staplat upp massa vatten. För det finns bara för mycket av det. Sofia tycker inte att det är den godaste vattensorten. Den som vi får när vi beställer från den affären. Men de prackar på en flaskvatten hela tiden tycker jag. Så att man behöver inte ens betala för det. Om man då köper, som vi gör då, storhandlar mat över internet. Ja, även i butikerna, men om man storhandlar. Så att jag har börjat använda flaskvatten till allt möjligt. Inklusive så här, vattna blommorna.
0: Hoppsan.
1: Det var en massa grej som hände för att... För att säga, är det verkligen bra med det här liksom... För det är ju behandlat vattnet i kranen. Ja. Det finns en orsak när man inte vill dricka det, att det smakar konstigt. Det kan inte vara bra för blommorna, de där kemikalierna. Och sa Sofia, ja men vi har ju mycket vatten, du kanske ska liksom göra med lite, ta lite med flaskvatten här på blommorna, sen testade det. Det kanske bara jag som är knäpp och oansvarig, men från mitt personliga perspektiv så har Malta på ett sätt inneburit ett överflöd av en sorts vatten som jag tidigare i Sverige såg som någonting som man köpte och hushållde med. Och nu har vi bara så här, vi har bara för mycket av de här vattenflaskorna.
0: Intressant. Jag måste ju genast byta online shopping beteende, byta sajt. Jag vill shoppa där ni shoppar, för att där jag shoppar får man lite rabatt på vatten, men inga jättemängder. Eller också beställer ni väldigt mycket mat ofta och vi kör det 2 gånger i månaden kanske.
1: Nej, men det är väl något sånt, ett par gånger i månaden, men försöker beställa liksom så mycket som möjligt av allting som vi ska konsumera då. Men det är samma sak om man går till, nu blir det lite inside baseball här, men vi på nätet beställer vi från Greens, tror jag oftast, och så där har man en bra del, där får man den här ruskella vattensorten, som Sofia kallar för ruskvattnet, för hon tycker inte det är så bra, men även om man går till exempel till Scotts i butiken, tycker alltid jag får liksom så här, de ska alltid plocka på med vatten som jag inte kan bära, för då är jag bara ute och promenerar så köpa någon grej liksom. Och bara, men du får du vatten här. Och sen så slutar ibland med att jag lämnar det. Ibland när jag går tillbaka någon extra gång bara för att hämta mina vatten. Jag vet inte exakt hur det funkar, men jag

0: Alltid det ska vara massa flaskvatten.
1: Mm.
0: Ja, att de är oroliga för att man ska dricka för lite, man ska bli dehydrerad, så har man något sånt policy att man ska plugga på. Jag skulle ju hellre på ett sätt betala mindre pengar och sen bestämma själv när jag ska köpa vatten.
1: Ja, det låter ju rimligt.
0: Ute i Birkikara på Stora köpcentret, där har de särskilda vattenstationer ute på parkeringsplatsen mellan butikerna. Så att när du går ut till bilen och ska åka hem, så går du förbi med din vattenkvitt, vattenpappret, och plockar upp dina vatten.
1: Ja, där ser man. Ja, nej, men jag är ju nyanländ. Jag är ekonomisk flykting från kaoslandet Sverige. Och jag är nyanländ, så jag har inte riktigt lärt mig de här interna systemen. Så där får jag nog fråga Sofia hur hon egentligen gör.
0: Maltesen har ju generellt en hel del noja över att hushålla med vissa saker, att vissa resurser är knappa, men de agerar inte så mycket i enlighet med det. Kanske här i Sverige till exempel, så är folk överdrivet, liksom hushåller överdrivet mycket med vissa saker som det finns extremt mycket av i Sverige. Medan på Malta är det till exempel så här, ett evigt tjat om att det är så trångt och det är så brist på plats överallt och det är så svårt att fick parkera bilen och sånt där. Och ändå så har de liksom så här 3-4 bilar per familj.
1: Mm.
0: Alltså seriöst, för att mamma och pappa har varsin bil och sen har barnen varsin bil.
1: Mm.
0: Så det är inte så konstigt liksom att en familj har 4 bilar.
1: Nej.
0: Och sen så tjatar de om att det är så trångt och så vidare. Liksom. Och det är väl lite grann så här en spelteoretisk grej att det blir så. Men jag kan uppleva på Malta ibland att det är åtminstone inte så effektivt, deras hushållning med ändliga resurser.
1: Så det är verkligen. Eller läste någonstans att det är 450 registrerade bofasta människor på Malta. Och sen stiger det naturligtvis under turistsäsong. Men så finns det 1 miljon bilar.
0: Jag har också sett liknande siffror. Att det är många, många fler bilar än människor.
1: Mm.
2: Radio Bubbla.

0: Bronze Age Pervert är aktuell i dagarna. Han är ständigt aktuell. Men särskilt just nu. Det har hänt en del riktigt intressanta saker kring den här utomordentligt intressanta figuren. Han har varit en ledande figur i, ja, men det så kallar för inom den radikala högern. Åtminstone sedan 2018 när han publicerade sin bok Bronze Age Mindset, som var en extremt märklig bok som fick extremt mycket uppmärksamhet och inflytande. Och du och jag, Boris, vi gjorde en specialsändning. Jag kollade upp datumet, det var i september 2019, alltså precis 4 år sedan, där vi gick igenom boken ganska detaljerat. Och sedan dess har Bronze Age Pervert bara blivit mer och mer inflytelserik. Han är, så vitt jag kan bedöma, den absoluta centralfiguren inom den radikala högern på internet. Ingen som är så inflytelserik som han. Framförallt är han aktiv på Twitter, och han jobbar också aktivt på att bygga upp ett nätverk där. Alltså, till exempel genom att promota andra profiler inom Frog Twitter, som de kallar det. Så att det, han retweet, hela tiden så retweetar han dussintals eller hundratals andra inlägg och liksom kanaliserar trafik och hjälper till att bygga den här sfären av aktivitet. Och han har också startat en podcast, den heter Caribbean Rhythms, där han pratar om precis den sorts ämnen som man kan förvänta sig, givet Bronze Age Mindset. Alltså allt ifrån klassisk grekisk historia till vilka horhus som är bäst att besöka i Manila. Det är liksom enorm spännvidd. Och han gör podcasten med en fejkad östeuropeisk brytning. Det har varit lite debatt om det där. Men jag för min del, jag sa från början, jag skrev där på BBSen att brytningen är helt uppenbart fejkad. Och det är uppenbart dessutom att den som har skrivit Bronze Age Mindset är amerikan. Eller har bott så länge i USA att han självklart pratar bra engelska. Tror jag till och med sa att han har växt upp i USA.
1: Aha.
0: Så att jag hade såklart precis rätt på alla punkter. För nu vet vi faktiskt vem Bronze Age Pervert egentligen är. Den här doxningen har varit på gång i åratal. Egentligen gjordes det, ja, det var flera år sedan som man började peka ut en viss Kostin Alamariu. Och nu vet vi att det är han. Därför att han har börjat korsposta ämnen mellan sina två Twitter-konton. Alltså Bronze Age Pervert, som hans konto heter Bronze Age Mantis på Twitter. Om ni vill följa honom, vilket är en väldigt bra idé. Det är kanske enskilt mest värdeskapande kontot att ha i sitt flöde, enligt min mening. Så det finns inget tvivel kvar nu. För att de håller på att posta de samma ämnen under samma dag och refererar till varandra på skämtsamma sätt. Och det är en rejäl kontrast mellan de här två personerna som Kostin Alamariu använder sig av. Så Bronze Age Pervert kan säkert välkänt för många, men Kostin Alamariu då, vem är han egentligen? Jo, han är en amerikansk akademiker som har doktorerat på en avhandling om klassisk filosofi. Det gjorde han vid det förnäma Yale-universitetet. Han kom från en judisk familj som flyttade från Rumänien till USA när Kostin var i 10-årsåldern, tror jag. Och de bosatte sig i Newton, Massachusetts, som är känd som en judisk enklav. Och pappan i familjen, Andrei Alamariu, han hade en position som forskare på MIT. Så därför han är någon sorts forskningsingenjör. Jag för mig att hans forskargärning på något sätt handlar om solceller. Ja. Kostin läste också vid MIT. Han började på MIT, sin amerikanska bana. Han tog sin undergraduate-examen i matematik. Och sen läste han filosofi vid Columbia-universitetet, du säger i New York. Och sen doktorerade han i statsvetenskap, som vi skulle säga i Sverige, political science, vid Yale. På en avhandling som handlar om Platon och Nietzsche och tyranni. Tyranni-institutioner i antika grekiska statsstater. Det var hans primära forskningsintresse. För många var det en besvikelse att Bronze Age Pervert inte var en sån här en vild man, en pirat, en stenhård äventyrare och så vidare, som man eventuellt kan få känslan av när man läser hans bok och hans Twitter. Utan han var snarare som en finlämmad judisk akademiker från ett Ivy League-universitet. För mig var det precis tvärtom. Mitt intresse för Bronze Age Pervert hade varit ganska slumrande. Jag gillade hans bok väldigt mycket. Men sen fanns det liksom inte så mycket mer att göra, för att jag avskydde fortfarande den här fjantiga Bronze Age Pervert-personen med all den här så avsiktligt dåliga engelskan, den här obegripliga slangen, grodslangen, alla memer och så vidare. För mig är det där bara skräp. Det är bara spam. Men Och det är jättejobbigt att lyssna på hans podcast med den fejkade, liksom, konstiga borrat rösterna han kör med. Så när någon har en doktorsavhandling om Platon och Nietzsche, då blir det plötsligt intressant för mig. Jag kastade mig över avhandlingen. Det var verkligen väldigt intressant. Och sen efter det så började jag följa Bronze Age Pervert på Twitter. Och då upptäckte jag att han ofta, nästan varje dag, så gick han då out of character. Det vill säga, han skrev på perfekt engelska utan slang, utan stavfel. Han skrev som en nördig Yale-akademiker som ville göra så här pedantiska poänger om liksom förhållanden i antika Grekland och vad de kan säga oss om samtiden och så vidare. Snarare än den här liksom burdusa fantasipiraten. Och då insåg jag snabbt att han var den mest intressanta profilen på hela Twitter. En av de allra viktigaste. Kungen av Twitter är såklart Elon Musk. Men jag vill påstå att Costin Alamario är prinsen av Twitter. Han är den näst viktigaste personen. Framförallt när man observerar över tid hur hans skriverier på Twitter sprids. Hur andra plockar upp hans idéer. Hur han själv interagerar med folk och så vidare. Då förstår man vilken kraft han är. Enligt min uppfattning så står han personligen för hälften av all vitalitet som finns i hela den radikala högen på hela internet. Och jag tycker det som är så magiskt från mitt perspektiv, det är också, vi pratade om det här på hans bok tidigare, att hela hans projekt handlar om idéer som ligger mig personligen så väldigt varmt om hjärtat. För att det Costin Alamario sysslar med, det är alltså att bygga vidare på Nietzsches projekt, som i sin tur handlar om att bygga vidare på antika grekiska ideal. Att det är precis de sakerna som har varit min centrala filosofiska drivkraft sen jag... Och du pratade om det i början av sändningen, sen jag läste de grekiska hjälte- och gudaberättelserna som barn. Och sen läste jag Nietzsche som tonåring. Jag minns, jag kommer att tänka på det, att ungefär ett år innan Bronze Age Mindset kom ut så hade vi en diskussion. Jag och Sofia hade ett samtal och jag beklagade mig över att det inte fanns en enda högprofilerad internationell högerprofil med ett tydligt nietzscheanskt fokus. För att vi ville ha en sån person som vi kunde bjuda in på en konferens som vi skulle ordna. Det var den tredje iterationen av Koraxconf som vi skulle göra. Men jag hittade ingen. Och det var en stor besvikelse som verkligen blockerade liksom visionen för den konferensen. Vi hittade ingen sån riktigt, riktigt bra, liksom stort namn som kunde prata om Nietzsche från ett höger perspektiv. Men nu har vi plötsligt en Nietzschean som leder alltihop. Som är en av de stora tänkarna på den globala scenen. Och han är verkligen true blue. Enligt min mening så förstår han sig verkligen på Nietzsche och det nietzscheanska projektet. Och han är spränglärd kring den klassiska grekiska världen. Grekisk litteratur, grekisk filosofi och så vidare. Vilket är grunden för projektet. Och det var såklart också Nietzsches personliga bakgrund som filolog, han är expert på klassisk grekiska och så vidare. Det var hela grunden för allt han gjorde. Så att jag tycker det är helt fantastiskt och jag är väldigt glad att vi nu också har ett riktigt namn på mannen bakom Bronze Age Pervert. Min respekt och min uppskattning för honom har bara ökat i och med den här doxningen. Ja, Boris, som sagt, du och jag, vi gjorde det här långa fördjupningsavsnittet om hans bok för 4 år sedan. Det var en del av den här poddserien som kallades för Fängelsepodden. Har du följt Costin Alamario sedan dess? Vad har du gjort för reflektioner?
1: Nej, jag har inte följt honom alls alltså. Jag känner mig tvungen, liksom inte tvungen av pur nyfikenhet, så måste jag läsa hans nya bok. Jag har inte läst avhandlingen heller, men jag förstår att det är en omarbetning av avhandlingen, den nya boken. Men efter din lovsång så ska jag börja följa honom på Twitter också. Det är lite dåligt av mig. Men jag har liksom irriterat mig lite. Allt det här som har gjort... Fan ska jag uttrycka detta? Ja, men det är ju många som... gillar den rumänske juden på BBSen och liksom berättar upp piggaren och bilar så här. Och jag känner bara liksom alla de här exemplen gör mig inte speciellt uppiggad. Jag drar ju lite grann åt än längre åt det där håll du talar om. Irritation över den andra personligheten som jag inte förstår riktigt. Men sen att jag inte har lagt mig in att följa honom beror inte bara på liksom en viss aversion mot det där, utan att till skillnad från dig så talar inte antikens Grekland så jäkla mycket till mig alltså. Jag är mer än 1500-talet talar till mig. Där kan jag liksom fina karaktärer, förebilder, beteenden och dynamiska samhällsformationer som gör mig lycklig nästan. Precis som antikens Grekland gör dig och Friedrich och Bapp lyckliga. Jag vet inte vad det beror på, men så är det.
0: Kan vara en, kristen grej kanske.
1: Nej, det vet du fan alltså. Jag var lite glad först åt den här texten som jag har länk till. För jag trodde att den skulle hjälpa mig på något sätt. Men det är inte så jäkla konstigt. Det är en anti-Jackelén goes höger och försöker göra Bapp kristen. En jättekonstig text. Nej, jag tror inte att det är en kristen grej. Det är... Mina 1500-tals favoriter var ju liksom inte helgonen riktigt, så att
0: det är ju, det finns ju lite spänning där, den här artikeln. Jag använder den som avstamp för det här inslaget. Jag ville prata lite om Costa de Rio och hans nya bok och så vidare, men den illustrerar ändå någonting. Jag vet inte om det är så intressant att gå in på en detalj, men den illustrerar någonting som är intressant, nämligen att Alla Mario, jag föredrar att kalla honom för hans riktiga namn. Han går förvånansvärt bra ihop med ganska delar av lätthögern, delar av den amerikanska mer intellektuella högern har tagit honom till sig. Lite grann som de har tagit Curtis Jarvin till sig.
1: Mm.
0: Försöker ha ett utbyte. Det finns exempel den här ganska inflytelserika Claremont Institute, American Mind, tror jag, tidskrift.
1: Ja, just det.
0: Både Jarvin och Alla Maria har bjudits in till att skriva texter och de har liksom haft en dialog. Jag tror att det är den här Michael Anton som ligger bakom det. Han misstänktes för övrigt länge för att vara Bronze Age pervert, för att ligga bakom pseudonymen. En annan intressant aspekt av det är att Bronze Age pervert går inte alls ihop med den kristna högern. I Sverige och i Europa så är kristendomen, det är inte så väldigt stor del av högern. Det är inte så viktig del av högern. Alltså, här finns det andra strömningar som är starka. Inte minst, det finns den här nyhedniska strömningen till exempel som givetvis inte är kristna av det skälet. Och de ser ingen skäl till att bygga vidare på ett kristet tankegods och så vidare. Men sen finns det också på båda sidor av Atlanten förvisso, men starkare i Europa, så finns det en mer sekulär strömning helt enkelt. Så, som jag själv också ser mig själv som en del av. Alltså en sekulär, reaktionär strömning som inte bygger på någon religiös tradition, utan förespråkar arkaiska och högerextrema idéer av helt sekulära och ibland kanske till och med rationalistiska skäl. Men i USA så är högern så starkt dominerad av kristna att det är ibland svårt att skilja högern och kristendomen åt. Och många amerikaner tror att högern definitionsmässigt måste vara kristen. Att det inte finns några som helst praktiska möjligheter att organisera en högerströmning utan att den bygger på kristen grund och så vidare. Alltså hela tiden får jag höra det från så intelligenta högerlibertarianer och så vidare. Och det kan ju möjligen vara sant i en sorts praktisk bemärkelse i en amerikansk kontext. Men filosofiskt och även praktiskt så blir det väldigt problematiskt när man går liksom djupare historiskt. Till exempel med en sån tänkare som Curtis Jarvin, som man liksom är snuddar vid från mainstream. Han bjuds in mer och mer. Folk är fascinerade av hans tänkande. Vi har pratat mycket om honom i Radio Bubbla över åren. Men om man läser honom och hans historieskrivning, det är ett exempel på hur folk har exponerats för liksom den revisionistiska synen på historien. Så det är snarare så att det är vänstern och kristendomen som är historiskt oskiljbara, snarare än högern och kristendomen. Så att det finns i alla fall en väldigt stor spänning där, och det tror jag är liksom den primära barriären som gör att Bronze Age pervert och hans sfär inte får ännu mer inflytande. Det finns en medvetenhet om att det här kommer förr eller senare hamna i konflikt med saker som den amerikanska högern håller väldigt kärt. Och den här artikeln, det är en essä från en kristen högerman i USA, jag är säker på ett annat amerikan, som försöker göra ett case då för att Bronze Age pervert är liksom relevant för den kristna högern, att det faktiskt finns mycket överlappning trots allt och så vidare. Men ja, utan att kommentera hans specifika argument så där finns det en rejäl konflikt som jag tror kommer att komma till ljuset ännu mer i och med att Costin Alamari får mer framträdande roll. För att nu har han hans nya bok ute som, och han har sitt riktiga namn ute, och det tror jag att han kommer att kliva fram ännu mer som en viktig offentlig intellektuell att tas på allvar och diskuteras och så vidare. Och, men det kommer också leda till de här konflikterna. Att högern måste göra upp och göra lite grann vägval filosofiskt.
1: Ja, men alltså det finns en tanke i motsättning mellan rumänen som jag vanligt säger. Och,
0: det är ditt problem. Vissa gillar inte att han är jude. Du gillar inte att han är rumän.
1: Ja,
0: det man hör liksom hur du spottar ur R-ordet varje gång du säger det. Det är din stora barriär att ta till dig från sig. Pervert.
1: Nej då, det är... Jag ska med stort intresse läsa honom. Men och min medeltidsfascination och 15-talets fascination har ingenting att göra med kristendomen. Det är andra faktorer. Men man bör notera i sammanhanget att den amerikanska märkligt kristna högern har ju liksom inga... De kan inte ta till sig honom, dels för att de inte har något förhållande till antiken. Men de som har ett förhållande till antiken, och det ser man ju på hans senaste dag. Alltså det är ju folk också i statsapparaten, i politisk administration och så vidare, som uppenbarligen gillar honom. Och är det några som har haft en relation i verklig mening till antikens Grekland, så är det ju den djupa staten och den amerikanska militärapparaten. Om det är några i USA som får en gedigen gnuggning i antiken, så är det ju de som går ut till West Point. Och att den är levande i man kan säga att den djupa statens kanske mest framstående propagandist idag som har rötterna i antiken, det är ju Robert E. Kaplan. Jag får mig sända över hans bok om The Tragic Mind till dig, där han tolkar liksom bland annat amerikanska presidenters agerande i relation till stora mäns agerande under antiken. Så det där har ju varit en levande diskussion egentligen den amerikanska staten sen revolutionen eller frigörelsen. Så jag kan tänka mig att det där han kommer att, det där, han har ju uppenbarligen läsare där, och det där han kommer att få fler läsare.
0: Mm. Ja, det är jättebra observationer, flera jättebra observationer du gör, Boris, tycker jag. Alltså dels det här med den amerikanska statens faktiskt väldigt djupa och långa kopplingar till den antika världen. Alltså USA är ju, säga vad man vill om det landet, men en av de intressanta sakerna är att man byggde väldigt mycket på ett romerskt och ett grekiskt arv. Man jobbade in det på många olika sätt, inte bara i som arkitekturen i Washington DC, utan på många sätt i apparaturen. Och det är också som du säger att det finns enligt uppgift många inom amerikanska statsapparaten som läser som Bronze Age Pervert och förstår de här idéerna och tar till sig dem. Och generellt sett så finns det ju, det finns i de här elitskikten som det handlar om, så finns det folk som läser Costin Alamarie och som läser Curtis Jarvin, och jag har personligen träffat sådana människor som jobbar högt upp i den amerikanska staten som har liksom, via politiska sammanhang så har jag liksom träffat dem och vet liksom, oh, hoppsan, liksom. Är det som du gör på dagarna? Det var lite oväntat kanske med tanke på att du är här och minglar med högerextremisterna, men okej. Och det är väldigt intressant, för det tror jag inte man kan säga om alla olika såna här strömningar i Sverige i stort. Costin Alamaries nya bok, då egentligen det framförallt som jag ville prata om här i Radio Bubbla. Den heter Selective Breeding and the Birth of Philosophy. Jag har läst, jag har inte läst hela hans doktorsavhandling. Jag läste kanske tredjedel och sånt där, kanske hälften och sånt. Skummade resten. Känslan jag får när jag läser om boken nu, han säger att det är en sån bok om bearbetning av doktorsavhandlingen. Det är så uppfattat i alla fall. Och det låter rimligt baserat på titeln. Men samtidigt så är det många saker som jag inte riktigt känner igen. Så jag misstänker att det är en ganska stor omarbetning. Vilket förmodligen är bra då. För att det är kanske lite mindre torrt än att läsa en doktorsavhandling med massa fotnoter och sånt där. Men den var väldigt, väldigt bra. Jag kommer definitivt läsa den. Jag hittade ingenstans att köpa den nu utan att det skulle bli så sjuka tullavgifter och sånt där. För den fanns bara till salu i USA när jag kollade. Men när jag hittar den någonstans till ett rimligt pris jag kan beställa den på, liksom tyska Amazon eller någonting, så beställde jag några X. Och sen, ja, sen kan vi köra en till. Vi kan köra en till
1: fördjupningssändning
0: om Alla Maries bok.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Mattias Svensson, skrämmande att Orwells illa skrivna terrorpropaganda 1984 är så pass populär, romantiserar martyrskap och legitimerar våld i kamp mot det man finner outhärdligt. Ja, vår egen Mattias Svensson har skrivit en lustig typ av recension, kan man nästan säga, i det nya nätmagasinet Opulens, Sveriges nya kultur- och samhällsmagasin. Det är inte helt klart för mig vad det är för sorts magasin, men jag har sett en del artiklar, det är jättekul med nya projekt såklart. Och Mattias har i den här utgåvan valt att recensera en bok, men inte en bok som nyligen har utkommit, utan en bok som gavs ut 1949, nämligen 1984 av George Orwell. Den klassiska dystopiska varningsberättelsen om övervaknings- och kontrollsamhällen och så vidare. En av världens mest kända och hyllade böcker. Så det tycker jag, det är till att börja med ett lite intressant grepp att plocka upp och recensera en sån gammal bok. Sen vet jag inte Mattias analys. Vi kan väl säga i alla fall att det är en ovanlig typ av synpunkt på just 1984. Han menar att det är en dålig bok. Den är dåligt skriven och den är gubbsjuk. En gubbsjuka som endast överträffades av Stig Larsson 60-70 år senare. Och han är också upprörd över att, som han uppfattade, så förespråkar 1984 terror. Därför att huvudpersonen Winston slutligen bestämmer sig för att göra uppror. Och förlikar sig med att använda våld. Sabotage för att döda människor. Och det här menar då är Mattias Svensson, han menar att det här är ren oförfalskad terrorpropaganda. Allt våld, allt blod och all grymhet är legitimt i kampen mot det man finner outhärdlig. Villkorslös lydnad och beredvillighet att offra liv, eget och andras, är medlet. Så ska förnuftet, kryddat med rikliga delar nostalgisk längtan till en svunnen storhetstid, en dag återupprättas. Ja, Boris, vad tycker du om Mattias analys?
1: Ja, alltså jag är egentligen inte, han har fel, men jag är egentligen inte förvånad. Och det ena som jag kan säga är att jag förstår inte hur Mattias kan läsa boken utan att fångas av en av de saker som är så faktiskt stilsäkert utförda som vanligt i Orwell. Alltså den här totala känslan av att så här, vi lever i ett sanslöst övervakningssamhälle jämfört med hur det var när Orwell skrev den här, det var 48. Och ändå så när man läser så kan man drabbas av det här alltså instängda, klaustrofobiska. Alltså man kan verkligen förstå hur jävla kontrollerat tänkandet och allting är, hur man inte får något fotfäste i tillvaron. Och det omnämns inte på något sätt. Men jag tror att det som stör Mattias mest är det här du nämnde på slutet också, att det är att det, man han drömmer sig, Winston drömmer sig tillbaka till en annan tid där det liksom det där det var bättre. Och det är ju en sån här genomgående grej faktiskt i 1984. Och faktiskt i hela Orwells författarskap och essayistik. Alltså Orwell var ju en av de stora pessimisterna. Det var bättre för. Vi har genomgått så stora nederlag att vi har totalt förlorat makten. Och numera också över våra tankar, som han linjerar upp i 1984. Därför måste vi söka oss tillbaka, hitta den punkt där vi började om. Och jag blir nästan lite ledsen när Mattias skriver så här att han lyfter fram ett citat ur boken, en tanke, han citerar Winston som säger så här, och Mattias tycker att det här är jättetöntigt. Winston säger så här: till framtiden eller det förflutna, till en tid då tanken är fri, då människor är olika och inte lever ensamma, till en tid då sanningen finns och det som är gjort inte kan göras ogjort. Alltså det är, jag har oerhört svårt att se vad som skulle vara så fånigt som man utmålar här i en sån tankegång. Sen är det ju så att 1984, när den kommer in på motstånd och terror, så är det ju ganska öppet redovisat alla de kval och allting sånt som Winston Smith genomgår. Alltså, så att här, vill man förstå 1984, då ska man ju läsa, tror jag, Anthony Burgess så här, parallellroman till detta, som är och det stora essä som inbäddar den. För han pekar ju på hur 1984 egentligen bara att vända på 1948. Orwell såg, alltså han kunde redan då i efterkrigstidens England, och eftersom han var verksam på BBC:s propagandasändningar under kriget, liksom se hur man vrider och vänder på sanningen och etablerar ett parallellt offentligt samtal som inte går att delta i. Alltså 1984 för mig är fortfarande en väldigt viktig bok där, och att liksom som Mattias gör här, göra George Orwell till en slags IS proto-IS terrorförespråkare, vad det är, jag förstår inte vad som ligger egentligen, vad han är ute efter.
0: Ja, han fick ett ämne att skriva om i alla fall. Och säkert retar han upp någon och fick lite uppmärksamhet. Ett inslag i Radio Bubbla, till exempel.
1: Inte annat. Sen vill jag säga något om opulens också, som du nämnde den här är publicerad. Mm. Jag blev ju jätteglad när den började lanseras innan den var ute. Va? För att de hade jättebra programförklaringar och ganska bra sågningar av svenska kultursidor idag. Så jag tänkte, gästarna, så här kan man luta sig bakåt, snart kommer opulens. Och så kommer då, för det skulle liksom vara kulturen, de långa linjerna, bildning. Och jag känner, äntligen en kultursida som inte är en jävla debattsida. Och så kommer opulens. Och det är i stort sett, alltså det är som Aftonbladet eller Expressens kultursida, det är ingen som helst skillnad. Det är liksom lite allmän debatt bara. Mycket flyktingpolitik också, det är en viktig fråga att diskutera. Jag fattar inte vad man gör på kultursidan bara.
0: Ja, jag själv inte tittat så noga, men det är intressant att höra. I tillfället så ska jag gå igenom och läsa ett tiotal artiklar och se, även om jag är väldigt skeptisk till att en sån här projekt kan undgå att hamna i de vanliga politiska fällorna, alltså framförallt av vänstervridning och status quo bias, om man inte uttryckligen har en politisk linje som vänder 100% mot sådana tendenser, så kommer man ofrånkomligen att gravitera i den riktningen och bli precis som alla andra.
1: Ja, de här opulens graviterade i den riktningen, de dök upp i, liksom, i mitten med en gång, de var färdiggraviterade vid födseln.
0: Jag tyckte själv inte att 1984 var en sådär fantastisk bok. Jag tror jag läste den två gånger med ganska många års mellanrum. Första gången tror jag var jag ganska ung. Jag blev inte direkt överväldigad. Jag fick en känsla av att jag kanske missade några nyanser i den. Jag tyckte mycket bättre om Animal Farm. Så en bok av samma författare, som jag tyckte var mer rakt på sak och lite mer rolig och sådär. Men jag tycker mest att boken har fått en sån överdriven status. Alltså med reservation då, för att jag kan ha missat någonting. Men den är så enormt hyllad och så enormt upplyft. Och det där gör mig misstänksam. Vad är det som gör att folk är så otroligt entusiastiska över den här boken? Utom Mattias Svensson då, som ska vara kärringen och strömmen. För annars verkar alla älska den här boken.
3: En sak som jag har tänkt på, och det är verkligen inte originellt på något sätt att påpeka det här, många som har gjort det, men man framställer ofta Orwell och 1984 som en väldigt originellt och nyskapande verk. Alltså här, vilken profet han var, George Orwell, som kunde förutse redan på 40-talet att övervakningssamhället skulle komma och sånt där. Tänk om folk bara hade tagit hans varningar på allvar, så hade vi kunnat undvika det här. Som det istället blev, så ser det väl ut som att världens politiker tog 1984 som en instruktionsbok, som manual för hur man skulle göra saker och ting. Men 1984 var inte en särskilt originell bok. Om man tror att 1984 var nyskapande, originell och unikt profetisk, så beror det på att man inte är bekant med den äldre litteraturen. Men här i Sverige till exempel så har vi Karin Boye som skrev en bok som heter Kall och Kain, som kom ut 1940, som på många sätt är en mer sofistikerad dystopisk vision än vad Orwell hade. Men den publicerades långt tidigare, så att hon var åtminstone 8-9 år mer profetisk än Orwell. Ayn Rand publicerade sin bok Anthem 1938, tror jag. Och det är en på många sätt mer radikal och filosofiskt intressant, och dessutom, ja, smaksak kanske, men lite poetiskt, litterärt intressant dystopisk berättelse. Också om då ett extremt kontrollerat och övervakat samhälle, men där själva människors tänkande, människors känsloliv är helt kringskuret av de här idéerna. De kan inte ens tänka sig begreppet individualitet, utan det är någonting som måste återupptäckas gradvis genom en fantastisk liten berättelse faktiskt, som är ganska underskattad. Brave New World, Aldous Huxleys storverk, som definitivt, många säger, är en mer sofistikerad och mer träffande dystopisk skildring än den som Orwell skrev. Den kom ut i början av 30-talet. 32, tror jag. Så att långt innan Orwell skrev 1984, så fanns det liksom en lång ström av dystopisk litteratur. Och ibland så får jag känslan av att 1984 är en sån succé och lyfts fram på de andra böckernas bekostnad för att den är mer simplistisk. För att den bara fokuserar på vissa väldigt påtagliga aspekter. Den går inte lika mycket på djupet. Och därför är den mer praktisk för de som använder kanske alla de här böckerna som instruktionsmanualer för hur man ska bygga stater. För att det blir mer komplicerat för dem om vi läser Aldous Huxley till exempel.
1: Du har alldeles rätt i att du har ju ett pärlband strax efter och även innan 1984, som faktiskt litterärt sett är intressantare och som också säger oss mer om de mekanismer vi ser omkring oss idag, definitivt. Jag vet inte om du nämnde Samjatins Vi, som faktiskt kom i en väldigt bra svensk översättning. Fortfarande lätt att hitta pocket på antikvariatet. Den är obehagligt bra. Men det är en jätteintressant fråga varför den har fått sånt genomslag, även om kanske inte alla som refererar till den har läst den. Jag har inte tänkt på det, men jag tror det kan ligga mycket där du säger att den är lättare att till och med för överheten att etablera som ett begrepp och en ikon, därför att då slipper man en massa andra diskussioner, och det blir till och med lättare att angripa, som till exempel Mattias Svensson gör, än de andra verken. Det är nog alldeles alldeles sant. Vi ska också komma ihåg att Orwell är ju också nästan ihjälkramad idag, trots att han liksom blev mer och mer isolerad efter andra världskriget. Han var inte så jättepoppis innan heller, i och för sig. Bland. Liksom, den brittiska och internationella vänstern avskydde honom. De försökte ju få både 1984 och Djurfarmen stoppade från utgivning. De blev nästan stoppade från utgivning. Och jag tror att det är ju också en medvetet enkelt skriven bok. faktiskt. Det är mer av en pamflett egentligen. Och att jag liksom ändå vill hålla fast vid dess värde är kanske pamflettvärdet värdet. För hans ursprungliga, för han såg ju att, och det här är viktigt, Europa håller på att förlora någonting, och mitt eget hemland och Storbritannien. Den ursprungliga titeln var ju The Last Man in Europe. Alltså han såg att redan nu så börjar de värden försvinna. Och den sociala struktur som fanns då. Och det ser vi väldigt tydligt idag. Så att det är kanske så man ska hantera den, som tycker jag fortfarande är en effektiv pamflett, men kanske inte världens bästa litterära verk.
3: Ja. Hur som helst så tycker jag att man ska vara på sin vakt när ett litterärt verk hyllas av alla över hela det politiska spektrat som en sorts radikal och oppositionell bok. Mm. En samhällskritisk bok som omfamnas av alla nuvarande samhällets försvarare. Där kan det eventuellt ligga en hund begraven.
1: Mycket klok tankegång.
2: Radio Bubbla. Republikaner mot Trump misslyckas med att forcera omröstning för att låta delegater rösta fritt på konventet. Inte tillräckligt många underskrifter enligt partiordförande. Ja, igår så började republikanernas partikonvent. Spänningen har varit väldigt stor inför vad som ska hända i Cleveland, Ohio, när republikanerna formellt ska utse Donald Trump till sin presidentkandidat. Det är nästan helt säkert att Donald Trump kommer att bli vald idag, senare idag. Det är i alla fall det officiella kalendariet. Men det första som hände när man samlades på kongresshallen var ett upprorsförsök. Där ett antal delegationer väckte en sorts ordningsfråga och ville ha en omröstning om huruvida de föreslagna reglerna för konventet ska gälla eller inte. Mer specifikt var de ute efter att de kandidater som nu är på kongressen och i hög utsträckning är bundna av reglerna att rösta på en viss kandidat. De flesta är bundna att rösta på Donald Trump, vissa andra är bundna att rösta på Ted Cruz och så vidare. Att de skulle istället vara fria att rösta hur de ville. Och det blev en ganska hetsk och intrikat möteskonflikt kan man säga. Där de först begärde omröstning. Och begäran om omröstning avslogs. Därför att för att få rösta så måste nio olika delegationer, eller om det är sju olika delegationer, måste ha uttryckt den här önskan genom en namninsamling bland sina egna delegater. Så man lämnade in sina namninsamlingar. Och sen så kom det bud om att de som hade skrivit på det inte visste vad de hade skrivit på. Och tre delegationer tog tillbaka sina namninsamlingar. Och sen konstaterade mötesordföranden att det finns inte tillräckligt stöd enligt reglerna för att man ska ha en sån här omröstning. Då hade man förmodligen inte vunnit den här omröstningen ändå, eftersom de allra flesta delegater är Trump-supportrar. Men man vet aldrig. De gjorde ett försök i alla fall, och det verkade som att det var oväntat från Trump-kampanjens sida, därför att det blev febril aktivitet mitt i rummet då, när de sprang runt och försökte försäkra sig om stöd från så många delegationer som möjligt. Men en spekulation som finns är att det här inte egentligen handlade så mycket om årets partikonvent, utan att det här var startskottet på Ted Cruz 2020-kampanjen. Därför att en sak som man skulle kunna åstadkomma med en sån här regelförändring är att reglerna är annorlunda inför nästa gång som det är primärval och partikonvent. Och den stora stridsfrågan där handlar om hur pass öppna primärvalen ska vara. Men Donald Trump har ju framförallt fått sitt stora stöd. Han har fått fler röster i primärvalen än någon republikansk kandidat tidigare någonsin. Men många av de som röstat på honom är inte traditionella republikanska konservativa väljare. Utan det är folk som ser sig själva som politiskt oberoende eller till och med som liberals, som politiskt vänster, som har valt att rösta i republikanernas primärval. Om man hade haft mer slutna val och inte tillåtit de här människorna rösta utan sett till att det bara var det traditionella fotfolket, då hade förmodligen Ted Cruz haft en mycket, mycket bättre chans att vinna presidentnomineringen. Så att de mer traditionella konservativa krafterna, de vill att primärval och andra interna processer ska vara begränsade. Så att traditionella conservatives ska ha en fördel gentemot populister,
3: med mycket mediafärdigheter som kan få kreti och pleti att komma in och kapa primärvalen.
1: Ja, det är jobbigt när folket visar sig.
3: Det måste vara oerhört problematiskt, och det förvånar mig nästan lite grann att de fortfarande ens försöker, att de inte bara ger upp. Jag menar, nu blir Donald Trump deras presidentkandidat, och han kommer vara deras presidentkandidat igen om 4 år med all sannolikhet, eftersom han, ja förlåt, om han blir president kommer han vara deras kandidat igen. Och det innebär att de kommer ha 4 eller 8 år av Donald Trump som ledare och tongivande person inom partiet. Och vill de göra någonting annat, vill de ha ett Ted Cruz-parti efter det, kanske är det lika bra att starta ett nytt parti.
1: Ja, för att det här, alltså det kommer ju in, blir en president va, så det kommer riva upp så jävla mycket allianser och så mycket stats- och svågerkapitalistiska överenskommelser och så vidare. Givetvis också för att han själv vill kapa åt sig fördelar för sig och sina vänner. Så att det där kommer bli så pass kaotiskt att blir han president så drar säkert att se ett nytt parti, alltså, för att det blir svårt för många av de gamla uvarna att stanna i det här partiet.
3: Ja, det är ganska många som har gått över till det libertarianska partiet nu i veckorna. Sagt att de ska rösta på Gary Johnson och Bill Weld. Och vi har till exempel Mary Matalin, som är en mångårig sån här republikansk konsult, en sån här hjärna bakom kulisserna. Och hon meddelade för en månad sedan att hon har gått ur det republikanska partiet och istället blivit medlem i det libertarianska partiet. Och det verkar på sätt och vis mer logiskt för traditionella republikaner, eftersom det libertarianska partiet har valt att i år inte nominera libertarianer till presidentposten, utan just traditionella republikaner.
1: Ja.
3: Båda med CV som guvernörer. Så att det finns alla möjliga vägar, och gissningsvis så måste republikaner börja ta de vägarna. De som inte gillar hela Trump-grejen. För övrigt så finns det mycket oro kring det republikanska konventet. Det finns väldigt mycket inresta demonstranter. Folk som ska protestera. Folk som har bedyrat att de ska vara där med vapen och stoppa saker och ting. Samtidigt så finns det motdemonstranter. Folk som är där för att försvara. För att se till att ingenting äventyrar Trumps chanser att bli vald. Det finns alla möjliga typ av alternativa grupper och mediaoperationer som är på plats. Jag rådde mig igår med att titta lite grann live medan det hände. Och såg jag till exempel att Infowars till exempel satsar väldigt stort på att vara där och ta reda på vad som händer. Jag såg också att halvsvenska Red Eyes Radio, en sån här högerkanal. De är väldigt, väldigt duktiga för att vara en sån här liten alternativ kanal. De hade väldigt proffsig bevakning. De hade så här multipla kameror som de kunde svänga mellan och live-kommentarer till olika tal som hölls utanför konventhus och sånt där. Henrik Palmgren och de andra på Red Eyes Radio. Tyckte jag var väldigt imponerande. Så att för den som vill ta del av det mer vad som händer minut för minut på det republikanska konventet, så rekommenderas det att titta på alternativmedia. Därför att numera så har alternativmedia kamerateam på plats, livebevakning som är ungefär lika proffsig som det du får från CNN eller Fox News eller någon sån här grej. Och alla är väldigt intresserade av det republikanska konventet. Så att även vi kommer återkomma till det här i nästa sändning och framöver.

0: Radio Bubbla.
1: Ta du detta!
2: Ah, gräddans gott!
3: Ah, gräddans gott!
4: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
1: Ta Cloetta!
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
5: Mats Edman om nya medieprojektet. Vi har ingen agenda. Vill ha klassisk journalistik kopplad till en kraftfull faktamotor. Mats Edman, den segrande hjälten från Dagens Samhälle, som har hyllats enormt mycket för sin insats där och på för all del andra tidningar. Han har inte minst hållit fram som en affärsstrateg i mediebranschen som kan vända även pappersprodukter från röda siffror till svarta. Som vi har berättat om tidigare så har ju han varit på gång nu ett tag med att starta en ny publikation som ska satsa på datadriven kvalitetsjournalistik. Nu vet vi att det finns ett företag som heter Premium Reality Media. Premium verklighetsmedia. Jag vet inte om det låter hemtamt och mysigt eller om det låter orwellianskt.
6: Jag lägger min röst på det senare alltså.
5: Ja, det låter lite skumt, men jag måste säga att jag gillar den här idén ganska mycket. Jag tycker fortfarande, även efter att ha tagit del av hans affärsplan i ett nötskal här, så känner jag att jag tror att Mats Edman är en av dem i den här branschen som fattar lite grann åt vilket håll vinden blåser. Här är alltså modellen att man ska satsa på riktigt kvalitativ journalistik, och man definierar det på följande sätt. Vi tror inte det ska vara gratis. Vi tror inte vanliga medborgare är beredda att betala. Ska vi lyckas måste det finnas affärsnytta som gör att företag och organisationer känner att det är så viktigt att tillgång till, det är så viktigt att ha access för att få tillgång till affärskritisk information. Det handlar om kvalificerad information som går att omsätta i pengar och som normalt är in i helvete svårt att få tag på, säger Mats Edman.
6: Ja, alltså jag har ju en liten fundering kring detta med all respekt för kamrat Edman. Och den ser ut så här att ska hans affärsplan fungera så måste det vara så att svenska företag och organisationer verkligen känner att de har behov av affärskritisk information. Och har du ett behov av korrekt information så har du det för att du vill kunna operera på en fri marknad. Men det har man inte i det här landet. Alltså det här landet är ju som företagare mycket mer beroende av statens och numera även EUs välvilja att du kuggar in i det maskineriet. För mig fattas det ett led här.
5: Ja, alltså man ser att han är som andra barnen. Han tänker på ett annat sätt. Han är ute nu och raggar pengar. De är ute och letar efter investerare. De är ganska ambitiösa. Jag säger att de ska dra in en 20-30 miljoner för att få igång det här. De ska ha erfarna redaktörer. Och de ska ha säljare och ska ha hela organisation. Och de ska rimligen ha lite dataexperter och sånt där. Så de ska ha mycket datajournalistik. Och han får en fråga om det går att få in pengarna. Säger han absolut. Det finns hur mycket pengar som helst. Riskkapital är ingen bristvara. Sven Hagström går bort några miljoner till Blankspot Project. Men det är ingenting för oss. Utan han vill rakt av ha finansiärer som ser det här som en investering. Det räknar med att få tillbaka pengarna. Och det är ändå inte så det brukar gå till i mediasverige. Såg häromdagen var en lång reportage om Fokus. Tidskriften Fokus.
6: Mm.
5: Som jag också är ett exempel på liksom, kvalitetsjournalistik. Det är i alla fall vad det kallas för. Med svensk standard så räknas Fokus som kvalitetsjournalistik. Men där är det ju uppenbart att den tidningen har drivits avsiktligt med förlust från dag ett. Det är ingen som har haft en genomtänkt affärsplan där någonsin. Och det är nog ingen som har trott, inte ens de som har investerat har nog trott, att de ska tjäna pengar på Fokus. Och det är det som jag kan tycka gör en tidning som Fokus så oerhört ointressant. Det blir nästan ointressant per definition när man vet att det är någonting som inte kan överleva. Att det är bara någonting, ett luftslott på lånad tid.
6: Ja, varför gör man det liksom?
5: Ja, men det är ett skrytprojekt.

0: väldigt, väldigt mycket.
1: Det är rena om 1800-talsfasonerna.
0: Ja, och det är alltid sympatiskt. Men jag undrar som sagt om det kommer att finnas tyvärr några som... Det vore utmärkt om vi hade entreprenörer och företagare som ansåg att jag måste ha tillgång till väldigt bra fakta. Sen undrar jag lite grann om hans... Han och hans gamla vapendragare på Dagens Samhälle var ju... De var de stora propagandisterna för Nate Silvers geni här i Sverige. Och den genialiteten är ju lite skrubbad i kanten numera, kanske.
1: Ja, Nate Silver har i alla fall gått från att vara en gud i de här sammanhangen till att vara, ja, kanske en halvgud numera. Eller bara en oerhört upphöjd kung bland män eller något sånt där. Jag tror inte han har tappat sin hjältegloria särskilt mycket. Även om vi har konstaterat i tidigare sändningar att Nate Silver är fullständigt diskrediterad när det kommer till att förutsäga det här årets presidentvalskampanj i USA.
0: Ja, och då är man inte kung längre, eller halvgud. Jag är väldigt fascinerad av en annan sak, alltså, som jag har försökt spana på och försöka förstå.
1: Mm-hmm.
0: Och om man tittar på bilden här så är jag noterade det här redan på Facebook i förrgår, för då hade ju Mats och Kalle, de la upp uppdateringar varannan timme ungefär, där de berättade om sitt besök i Göteborg där de var för att ordna riskkapital. Och bara den grejen är ju liksom lite udda, att Facebook uppdaterat att nu är ute och leta pengar. Det var lite skojsigt, tycker jag. Men sen är det deras klädsel som får mig fundera.
1: Mm-hmm.
0: Alltså de ser ut som två socialdemokratiska... De är klädda som två socialdemokratiska ingenjörer sent 1950-tal.
1: Mm, det är sant.
0: Det är något jättemärkligt där. Nyutexaminerade från Hermods. Så jag undrar, alltså, det där tror jag är en ledtråd. Det här är två slipade killar. Och de måste ha klätt sig på det här sättet därför att de vet att det funkar med den de ska träffa och vigga pengar av.
1: Mm-hmm. Har de teorier om det kan vara?
0: Nej, alltså jag har noll koll på faktiskt riskkapitalister med socialdemokratiska böjelser i Göteborgsområdet. Men...
1: Och dessutom då en riskkapitalist som eventuellt kan tänkas uppskatta att man skriver om på Facebook att man är på väg att träffa dem.
0: Ja, det är något, alltså det börjar läggas ut ett spår här, tror jag. Det finns en vild gissning jag ska ha. Är att de faktiskt var ute i på öarna utanför Göteborg. För där finns det ett antal. För att de behöver inte vara klädda som socialdemokratiska ingenjörer. De kan också vara klädda som frikyrkliga entreprenörer. De är ofta klädda på det här sättet.
1: Mm.
0: Speciellt Karl Eriksson ser till och med ut som en frikyrkopredikant. Och på öarna där utanför finns det snorrika pingstvänner som är verksamma i redarbransch och annat fortfarande, fiskerinäring. Och jag kan mycket väl tänka mig att det där de har varit och snackat lite.
1: Kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först. Det där är en prediktion som jag lägger på minnet i alla fall.
0: Vi får se.
2: Nordea förbjuder aktieinnehav i bolag med cannabisrelaterad verksamhet i bankens fonder då det är olagligt i Sverige. Tillåter dock att kunder handlar med aktierna själva. Ja, i tidigare avsnitt har vi pratat om den stora globala trenden att legalisera cannabis för rekreationellt och medicinskt bruk. Och till och med FN genom WHO gick i somras ut och sa att drogbruk måste dekriminaliseras. Det här är ju uppenbarligen en trend inte bara marknadsmässigt utan också från think tank håll börjar man förstå att det doesn't make sense att stoppa massa fredliga människor i finkan. Och svenska investerare är inte dumma nog att missa trenden. 30 000 svenskar sägs ha investerat i aktier relaterat till cannabis. Och aktierna, om man skulle slå ihop dem och titta aggregerat, så har de gått som raket på börsen. Det är en slags grön guldrush. Men av någon anledning så anser kanske den skitnödigaste av svenska banker, Nordea, att detta är problematiskt.

0: Och på Avanza har clownen i hängslen Hemberg hamnat i någon slags öppen debatt med VND:n, där Hemberg anser att, citat, köper du cannabisaktier så sponsrar du cannabishandeln. Jag tror inte att alla som köper aktierna förstår att detta hänger ihop. Ja, kan låta det sjunka in lite där att Hemberg inte... Nej, verkar vara så korkad att han inte förstår att kunderna kanske till och med är smartare än honom. Men ja, det är såklart så att alla som äger aktier fattar att aktier är förhoppningsvis. Det vill säga att man äger en del av det företaget man investerat i. Och då automatiskt sponsrar verksamheten naturligtvis. Men nu har man även fått lite harsnoja på Nordea. Så här i SVT-artikeln säger man: cannabis klassas som narkotika i Sverige och är olagligt. Därmed är vår inställning att denna typ av aktie inte kvalar in som ett alternativ i vår förvaltning. Och det är det här jag tänkte att vi skulle prata lite om, Martin. Cannabis klassas som narkotika i Sverige och är olagligt, säger man då när Jenny Wickman på, som är pressekreterare på Nordea, säger det här. Jaha, so what? Det är ju inte olagligt i de länderna som de här bolagen verkar, och det är inte olagligt i de länderna där aktien är noterad. Jag menar, om vi ska ta ett sjukt exempel, så i Storbritannien, där är det lagligt att åka runt med stridsvagnar på vanliga vägar. Så då kanske Nordea ska förbjuda aktierna har vi BAE Systems och Saab då kanske. Det måste ju gå att göra en väldigt lång lista på saker och ting som är lagligt i ett land och olagligt i ett annat. Där det då naturligtvis opererar publika bolag på marknader som är då olagliga i Sverige. Ska man förbjuda alla de här företagen då? Eller ska Nordea sluta förvalta pengar i allt som är olagligt utomlands? Hur tänker man på Nordea?
1: Ja, för svaret på din näst sista fråga så svarar jag ja. Nordea ska sluta förvalta allt som är olagligt. Och allting som Nordea tycker är misshagligt, omoraliskt, tveksamt. Saker som misshagar Nordeas allierade eller ägare, till exempel svenska staten. Jag tycker det är bra. Det är bra att olika typer av liksom banker, finansföretag och så vidare har sin egen moraliska standard. Sen är ju Nordeas moral är urusel. Alltså de är som en kontraindikator. Men bland annat eftersom vi drömmer om ett samhälle där man inte har statlig reglering av såna här saker, så är det upp till enskilda aktörer, men också naturligtvis upp till exempel finanshandelsplattformar att säga att nej, men vi på Nordea eller vi på Goldman Sachs eller på Avanza, vi tar inte in, vi låter inte folk handla med aktierna, för det är bara fel. Och vi skulle ju verkligen vilja att de gör det med vissa typer av verksamheter, saker som vi tycker, ja men sådär, nu har slavmarknaden i Tripoli har börsnoterats nu. Så ska vi handla med den här slaveriaktien eller inte? Och där skulle jag ju hellre välja en aktiehandlarplattform som sa att nej, men vi tar inte in den aktien.
0: Jag menar, och är det någonting man skulle förbjuda, om jag ägde en börs, så skulle det väl vara statligt ägda och banker som opererar i själva det vakuum som staten själv har producerat. Det vill säga Nordea-aktien skulle man ju förbjuda direkt.
1: Ja, och statsobligationer och annat otyg. Som,
0: exakt.
1: Det skulle man kunna ta bort från en rättskaffens handelsplattform. Så att jag tycker att det är principiellt rätt, positivt, att Nordea är selektiv, att de diskriminerar mellan aktier. Och sen så diskriminerar på fel grunder och väljer bort fel aktier. Jag har ingen stark åsikt om det här med cannabis, men jag skulle väl föredra att min aktiehandelsplattform, om jag hade den, hade en neutral inställning till just cannabis. Men Nordea är ju profilerar sig nu med den här dåliga moralistiska beslut. Jag vet inte om vi pratade om det i förra avsnittet, men det var ju inte så många veckor sedan nu som Nordea gick ut och sa att Nordeas anställda får inte handla med bitcoin.
0: Mm.
1: Det är ännu mer bizarrt att de ska uttala sig om vad deras anställda gör. Men det är ju fantastisk godhetssignalering. Alla vet ju nu att Nordea är den politiska och politiserande banken.
0: Det är ju intressant, för att bara för några månader sedan, ja, det kan vara ett halvår sedan, kanske lite drygt, så hade vi ju flera inslag i radion här om Nordeas flytt till Finland. Där de fick en jäkla massa skit för att de var skattebrottslingar och allt möjligt trams fick de höra. Och då hissade vi ju såklart Nordea för att de hade i alla fall ja, kuraget att kunna sänka sin skatt. Men nu är det väl så att man ligger på minuskontot på godhetsvalutan, så nu måste man signalera extra mycket här. Kan det vara så?
1: Ja, jag tror absolut det är så. Det är det som ligger bakom på Nordea. Ja, det är en överkompensation.
0: Mm.
1: Och nu måste man smöra riktigt mycket för Magdalena Andersson.
0: Mm.
2: Radio Bubbla. Do androids dream of electric sheep? Sug på den du before you go to sleep. Och tror du att ikonoklaster kan bära på hemliga laster? Eller är de utav samma slag som råttorna på Bonniers förlag? En liten vers som Klot Johan har kallat för Cromwell's Cronies, som inleder vår överblick av september månad. För det var den här månaden då Bonnier fick en ny, riktigt ordentlig slant av den europeiska investeringsbanken.
3: Ja, en jävla massa pengar.

0: Ja.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: Elon Musk startar företaget Neuralink för att arbeta på koppling mellan hjärna och dator. Kan också få finansiering från Peter Thiel, enligt Wall Street Journal. Ja, Elon Musk, vår tids stora... Jag vet inte vad man ska kalla honom för. Han är bara sån... Man kan ju säga att han är en mångsysslare.
3: Ja.
2: Om du ska dra till med den här månadens understatement. Vi känner Elon som en man som har blicken spänd mot ovan. Mot solen, vars energi han ska alstra i sina paneler. Mot Mars, den röda planeten, som han ska befolka. Och skapa en ny atmosfär för genom att spränga av hundratals atombomber. Och det finns liksom ingen gräns till synes på allt han ska ut i den stora världen och rymden och göra. Men Elon, han är så mångdimensionell, för han ser också inåt och neråt. Vi såg han hade det här Hyperloop-projektet för inte så länge sedan. Den istället för att gå upp mot himlarna, gå ner under jorden. Och nu har han ett helt nytt företag bara för att gräva tunnlar. Bara för att han gillar idén om att gräva tunnlar. Så att uppåt ingen gräns, neråt ingen gräns. Och nu även ner in i människan. Nu ska han alltså bygga en apparatur som gör direkt kontakt mellan datorer och människors hjärnor. Neural Lace kallas det på engelska. Jag är osäker på om man ska översätta det till svenska. Neural Lace. Nervspets.
3: Ja.
2: Det är inte Lace har en mer generell.
3: Ja, det måste ha
2: betydelse.
3: Det. Jag tänker på skosnöre.
2: Ja, snöre eller ett nät. Ett nervnät, ja. Eller något sånt där. Så det ska liksom läggas ett mönster, ett nät av sån här Neuralink-apparatur inne i ens hjärna. Så vi kan läsa alla hjärnsignaler och skicka tillbaka signaler till hjärnan. Redan idag så kan man göra det här i viss utsträckning. Man kan göra det med EEG för att läsa av signaler som indikerar hjärnaktivitet. Och sen kan man använda till exempel transkraniell magnetstimulering, TMS, som ett sätt att skicka in. Alltså man kan säga output, inte bara input, som EEG och MRI och så vidare. Redan idag så har man de här interaktionsmöjligheterna, men det är väldigt trubbigt för att ja, man har hela skallbenet emellan och de här elektriska signalerna, de är inte jätteexakta heller. Så det man mäter med EEG till exempel, det är ganska övergripande information om de större mönstren av aktivering. Ungefär i vilken del av hjärnan det är. Om man har fler elektroder så kan man triangulera mer noggrant. Men det oavsett, även de bästa EEG-varianterna är väldigt trubbiga. Men om du kan lägga den här apparaturen på hjärnan inuti kraniet. Det är väldigt spännande. Och inte minst då, så man är intresserad av att till exempel behandla epilepsi med den här typen av metoder.
3: Men framförallt verkar det inriktat på att öka människors rörlighet och människor som av anledning inte kan styra sina alltså olika delar av kroppen. Och när jag läste den här så kommer jag att tänka på en gammal sån här sjukjournal essay av Oliver Sacks, där han berättade om som vanligt om en människa som drabbas av en udda neurologisk sjukdom. Det var en sjukdom som väldigt ovanlig, men som ledde till att personer förlorade förmågan i någon del av hjärnan att styra sin kropp, alltså att gå, att röra händer, armar. De var liksom förlamade utan att och det där lyckades man träna bort, så att det som var så fascinerande över att man kunde få den här patienten att koppla förbi det där och helt enkelt tänka att nu ska jag lyfta höger arm, och så ska alltså att varje liten rörelse måste han formulera ett kommando i hjärnan och sen på något sätt med viljekraft göra detta. Och i och med att detta går då, så borde det vara fullt möjligt att bara för Elon att slå in en sladd i huvudet på dem i rätt del av hjärnan och sen fixade sig. Jag tycker det är väldigt... Nu lät det här lite plebejiskt och enkelt, men jag tror att det här är en jävligt intressant, därför också hans inställning att som han redogör för, nej men jag vet inte exakt hur det kommer att funka, men vi kör igång så får vi se.
2: Den inställningen är lovvärd och inspirerande i många sammanhang. Jag vet inte om den är så entydigt positiv i alla sammanhang. Till exempel, och här måste jag ändå kritisera Elon Musk, han är väldigt het på gröten. På vissa idéer som är ganska farliga. Det gäller ju även till exempel generell artificiell intelligens. Han verkar medveten om problematiken. Men samtidigt tycker mer eller mindre att man ska satsa mycket på det, köra gasen i botten. Vanlig uppfattning i sådana här teknikoptimistiska kretsar i alla fall. Och ett annat exempel, då jag kanske skulle önska att folk stannade upp och funderade på vad kan den här tekniken användas till? Vill vi verkligen ha den? Det är till exempel om man bygger en apparat som är till för att med maskinell väg ta direkt kontroll över människors hjärnor.
3: Mm.
2: Det är fantastiskt såklart om du har handikappade människor. Om du har liksom Stephen Hawking till exempel, som vi pratade om alldeles nyss. När han äntligen har flyttat ut till rymden för att aldrig komma tillbaka, då kan han ha en sån här för att styra runt ett litet rymdskepp med sin hjärna. Och det är ju fantastiskt bra. Men du vet, om man släpper loss det här på marknaden, det kommer inte dröja länge innan du kan inte köpa saker i affärerna utan att betala med din Neuralink-plånbok.
3: Ja, det.
2: Och sen så är det bara ditt skattekonto. Ditt skattekonto kan du ju bara komma åt via Neuralink. Va? Har du inte Neuralink? Och de behöver inte ens göra det obligatoriskt i lag för att ha en teknisk infrastruktur där den sista utposten av individens privatliv tillintetgörs. Men idag är det i alla fall så att hur mycket de än bygger ut staten och kontrollerar oss, övervakar oss och styr och ställer över oss, så kan de inte komma in innanför skallbenet. Så vitt vi vet. Vi har vissa kamrater som använder foliehattar, foliefiltar, folietält, foliehus för att skydda sig. Men så vitt jag vet så kan de inte ta sig in innanför skallbenet. Så där kan man säga att filosofiskt, så tror jag folk har tänkt ofta inom filosofihistorien, att det finns en sorts absolut gräns där. Att man har en särskild typ av tillgång till sitt eget inre, sin egen hjärna. Och det är obetingat så att man själv är herre över sin egen hjärnas aktiviteter. Men det är bara en tidsfråga när det inte är så längre. Du kan inte ens vara för dig själv när du sitter ensam med dina tankar och blundar och tänker på det. Till och med då ska staten och Elon Musk och Bill Gates veta vad du tänker på.
3: Ja, men överheten vill in i våra hjärnor. Alltså den värdegrund är redan lagt för detta, i och med att det är så många människor som säger, ta till exempel i FRA-diskussionerna att men den som, vi behöver inte vara rädd om du inte har något att dölja. Och det är klart man kan koppla in elektroder i skallen på sig, men protestera inte nu, har du någonting att dölja? Men det finns ju en aspekt till av detta, och även om vi tänker bort staten och överheten, så finns det ju alltså ett ytterligare läskigt moment i detta. För ska jag vara dystert lagd, så är ju de flesta människor tyvärr mentalt förslappade och har därmed blivit lite korkade. Vad händer om vi nu börjar koppla in en massa datorer i huvudet på folk, även om staten inte fanns, som är vida mer begåvade faktiskt, även i klassisk mening, än vad bäraren av den här datorn som är inkopplad i hjärnan är? Vad hände då?
2: Alltså, vi såg vad som hände när det kom miniräknare. Så såg vad som hände när det kom Google och Wikipedia. Man vill inte tänka på vad som händer när de har datorer inbyggda i hjärnan. Herregud. Jag tycker det låter som en väldigt, väldigt dålig idé. Av så många skäl. Det låter ungefär som att framförallt för att du vill inte för din egen skull ha den här grejen. Och vad händer när strömmen går? Vad händer när du inte kan använda din Neuralink längre? Jag får kalla kåra och sånt där. Jag tycker det är riktigt, riktigt läskigt. Och det är mycket läskigare än till exempel, ja men ta så här 1984, en sån klassisk dystopisk vision. Där finns det fortfarande en privatsfär. Där finns det fortfarande den enskilda individens hjärna. Man kan Även om man inte är benägen att göra det efter all indoktrinering, så har man i alla fall möjligheten att tänka en oppositionell tanke som är privat.
3: Mm.
2: Ja, det är riktigt läskigt faktiskt. Det är som problemet ibland med sådana här som Elon Musk. Genier men också strulputtar. De är jättebra på att göra saker. Ibland så kanske de borde stanna upp och fundera över vilka saker är egentligen viktiga och värdefulla att göra. Så att det inte bara blir så här att man står i duschen och har en idé om att vore det inte häftigt att borra ett stort hål i marken. Och sen så går man ur duschen, skriver på Twitter, jag funderar på att starta ett bolag som bara ska borra grejer. Och sen så får man 1000 retweets och sen på eftermiddagen så går man och startar borrföretaget. Så nu har man ett borrföretag. Jag vet, det kanske är ett genidrag, det kanske är ett sätt att maskera att de här tunnlarna egentligen är jätteviktiga. De kommer vara liksom en enormt viktig del av planen på Mars för att få allting att funka, för att alla ska bo i tunnlar. Men det vill inte Elon Musk säga än, för då förstör han liksom sin konkurrensfördel eller någonting. Så då hittar han på att det bara var som en sån här brain fart som han hade när han stod i duschen och han twittrade. Att han skulle starta det här tunnelföretaget. För annars verkar det som att han har så mycket energi och så mycket idéer. Att det är svårt för honom att kanalisera sig. Det spiller över liksom i alla riktningar.
3: Ja, och jag tror att han mycket sällan funderar på de samhälleliga följderna. Alltså vad händer med begreppet människa? Eller, i väldigt många avseenden. Och jag blir bara själv mer och mer fylld av obehag inför tanken. Till exempel på även sådana enkla projekt han är insyltad i som självkörande bilar.
2: Självkörande bilar är kanske det bästa exemplet. För där har man ju förutom det här, kan man säga, liksom övervakningsaspekten. Och förutom förslappning av färdigheter, aspekter som du har. Att du blir dålig på att göra det som du får hjälp med tiden. Där har du det allra läskigaste. För en självkörande bil som dessutom kan fjärrstyras. Vilket alla självkörande bilar kan göra nu. Kan ju också programmeras till att döda dig. Och det vi vet nyligen att CIA har metoder för att styra sådana moderna, så kallade smarta bilar. Kanske inte så smart att sätta sig i en bil som CIA och förmodligen många andra människor kan använda för att utföra liksom ett spårlöst lönnmord. Men det är ännu värre än så. Det värsta tycker jag är att för att de här förlösa bilarna ens ska kunna fungera så måste de ha program och algoritmer som gör att de dödar personen som sitter i bilen.
3: Mm.
2: För det finns enkla avvägningsfrågor. Om man antar att det är som ett trolleyproblem. Eller om man antar att en självkörande Tesla är på väg i full fart framåt på en väg. Framför bilen så är det kanske en barn, en dagisklass som är på väg över vägen. Det finns ingen möjlighet att bromsa. Enda möjlighet som finns att stoppa. Men barnen från blir överkörda är att bilen svänger in i någon refug, någon vägg eller någonting. Vilket garanterar dödar Tesla-föraren, men det är rädda barnen, säger. I ett sånt läge så måste bilen göra ett val. Och det kan vara mer komplicerat än så, såklart. Men nästan alla verkar överens i branschen om att bilar ska göra sådana val och att de ska göra moraliska avvägningar. Och att i vissa fall så kommer den enda rimliga utilitaristiska kalkylen var att bilen som du själv har köpt, som du betalar för, som du sitter i, bilen bestämmer sig för att döda dig, din ägare, för att rädda andra människor. Den här typen av moraliska dilemman som man skulle önska att mänskligheten inte stod för. Och det känns ungefär lika bra att tänka sig att man har en Neuralink i hjärnan. Men vad händer om polisen bestämmer sig för att jag är ett problem? Kan de skicka in så extra mycket el och sappa min hjärna till exempel?
3: Det skrämmande här, det här fascinerande, det skrämmande är att jag tror att jättemånga kommer att bejaka den här utvecklingen. Och myndigheternas möjlighet att gå in i skallen på det. Det är för att det är ju så här att vi har redan idag allt för många, om vi bara tar Sverige, som tycker men det är väl jättebra att staten och myndigheterna tar hand om mig och till och med gärna kan förutse mina behov allt eftersom jag blir äldre här i livet. Och om staten då säger att nej, men den här Neuralink 2.0 som vi nu nu ska komma till skattemyndigheten och få inmonterad, så ökar våra möjligheter ännu mer att ta hand om dig. Alltså jag tror inte, då kan man säga åt folk att ja, men det är skitbra om du glömmer bort liksom att du ska gå från jobbet tidigare på fredag för att handla köttfärst i fredagsmyset och chips, va? Så kommer vi att skicka en signal helt enkelt. Det värsta är att jag tror finns för många som kommer att se det här som ett framsteg och inte som någonting extremt obehagligt.
2: Ja, tänk vad fantastiskt. Du kan sitta där, bara scrolla på Facebook, inte ens lyfta armarna.
3: Mm.
2: Du kan ha en hand permanent placerad i chipsskålen.
3: Ja.
2: Och den andra handen permanent placerad i pungvargshuvudgrytan.
3: Ja, det kan bara inte bli bättre.
2: Sitta och fylla munnen med en det ena en det andra. Och aldrig behöva släppa blicken från Facebook i dina VR-glasögon. Eller kontrollen. Den ömsesidiga kontrollen mellan dig och Elon Musk genom Neuralink.
3: Det här låter som om någon gång Elon behöver en PR-kille för det jobbet, så är ju faktiskt Göran Greider ganska given, tror jag.
2: En skrämmande tanke vad man skulle hitta när man satte Neuralink i Göran Greiders.
3: Nej, fy fan vad hemskt.
1: Radio Bubbla.
2: Ökad svensk bokförsäljning drivs av digitala abonnemangstjänster och ökad försäljning i internetbokhandel. Minskning av antalet sålda exemplar i fysisk bokhandel. E-boksförsäljningen ökar med 171% och 90% av böcker som konsumeras genom digitala abonnemangstjänster är ljudböcker. Ja, bokens era är ännu inte helt förbi. Det finns lite frågetecken där, som har små asterisker som man kanske ska sätta där, men det verkar i alla fall som att den sammanlagda försäljningen av böcker är mer eller mindre konstant. Den har inte förändrats så mycket, utan de förändringar som sker på den här marknaden, det är formerna i vilka böcker köps eller konsumeras. Så att det säljs mycket färre böcker i butik på stan, men det säljs desto fler på nätet. Man läser mindre, ja, vad säger man, visuella böcker, men desto mer auditiva böcker, ljudböcker konsumerar. Vad är om det inte är en ljudbok och en vanlig bok, en ljusbok kanske? En ljusbok? Ja, hur som helst, ljusboken har fått lämna plats lite grann för ljudboken på senaste. 90% av de böcker som konsumeras via såna här digitala boktjänster är ljudböcker. Det är som du kan ladda ner en e-bok, kan man säga en digital ljusbok, till din läsplatta, eller ladda ner en ljudbok till din MP3-spelare. Det är många tydligen som lyssnar på böcker.
3: Ja, alltså jag är lite tveksam till de här siffrorna, för att det är sådär som bokbranschen kör nu för att visa att de... Och förlagen kör för att visa att man inte befinner sig i kris. Men jag tror med ljudboks och de här ljudboksabonnemangen är ju, tror jag, de är jämföra med gymkort ungefär. Det finns ju många fler gymkort i omlopp än det finns seriösa gymbesökare. Det beror på att folk tar en tjänst och sen använder de det inte. Och vi har ju sett massiva marknadsföringskampanjer för ljudböcker. Du kan inte åka tunnelbana, buss eller kolla på tv eller lyssna på kommersiell radio utan att det dyker upp sådana erbjudanden om att 3 månader gratis och sen ladda hem ljudböcker så mycket du vill. Så folk nappar ju på det där. Men sen tvivlar jag väldigt, väldigt starkt på att det är speciellt många som lyssnar faktiskt, jämfört med hur många som abonnerar. Och jag tror att den här lilla undersökningen försöker också, den speglar ett mellantillstånd, tror jag, när det gäller böcker och förlag. Därför att vi hann inte prata om en intressant länk som låg uppe på Blandat för 2 veckor sedan, var det väl, om konstvärlden. Därför att det är där vi ser den revolution faktiskt som kommer att komma även till bokvärlden. Och i viss mån ser man den lite grann i USA redan. Och den innebär ju, konstvärldsrevolutionen innebär ju att konstnärer inser ju att nej, men jag behöver ju inte gallerister längre. Sociala media ger mig utmärkta möjligheter att nå ut och, det fula ordet i kulturvärlden, marknadsföra och faktiskt också sälja min konst. Gallerier och annat är bara en omväg. Och sen kan man då ha en utställning för att folk ska få se det man har skapat live. Och det där växer i konstvärlden. Och det är bra, för det försvinner onödiga mellanhänder. Och vi går tillbaka till det gamla entreprenörskapet som fanns i förtiden hos konstnärer. Att de faktiskt sålde sig mycket mer utan att göra kall på kvaliteten. Och det är bra. Och jag tror vi kommer att få se liksom samma sak i bokvärlden. Att författare och skribenter säger, men varför i helvete ska jag liksom vara klavbunden av de gamla förlagen och distributionssystemen och få väldigt lite betalt för det. Så att det här speglar bara en övergångsfas. Det är dinosauriernas dödskamp vi ser här, som man försöker dölja med hjälp av att tala om att ljudböcker säljs bra.
2: Det är onekligen väldigt intressant att se den här, det här skiftet. Och lite grann som jag tror att du är inne på, Boris, så är det som att en pendel svänger tillbaka till en äldre ordning där konstnärer är mer entreprenöriella. Och man har ju sett det väldigt tydligt just i bokbranschen. Ganska många människor som jag följer som berättar om sina erfarenheter att sluta ge ut böcker på traditionella förlag och istället bara ge ut dem själva istället och sälja dem själv, kanske via Amazon, kanske som digitala, framförallt kopior. Men det är så enkelt att ordna, och det är många som säger att det har varit enormt framgångsrikt för dem. De har tjänat väldigt, väldigt mycket pengar på det. Och de tror att de hade tjänat mindre pengar och de hade gått med traditionellt förlag. Inte bara för att de får en mindre andel av pengarna själva, för att förlaget ska ha sitt. Men också för att förlagen är inte nödvändigtvis bäst på att marknadsföra böcker. För vissa typer av personer så är det eventuellt till och med kontraproduktivt att ha med ett vanligt förlag att göra. Ja. Så det är folk som ger ut böcker själva och mindre förlag, mindre nischade förlag, verkar också kunna ha en del framgång. Det finns några sådana här projekt som jag följer som jag är väldigt, väldigt imponerad av. Som Arctos till exempel. Nationella bokförlaget som ger ut väldigt mycket häftig litteratur. Och flera andra alternativa förlag som finns. Som jag tycker verkar ge ut väldigt bra material och har en bra blandning mellan kanske så här historiska verk som är väldigt värdefullt ger ut av kulturella skäl nästan. Och kombinerar man med saker som kanske säljer väldigt bra. Och det är väl en sån här klassisk förlagsgrej, antar jag. Att man försöker hitta den där mixen och delvis poola resurser.
3: Ja, och med det man ser hos de här nu framväxande småförlagen, det är att de är drivna av människor som brinner för någonting. Och det gör ju att när de väljer det som ska sälja bra, dra in lite extra kulor, så har de ändå högre kvalitetskrav. Vilket man inte har på de etablerade förlagshusen idag, utan det är väl, de är ju snarare fördumningsanstalter. Och jag väntar mig, nästa steg man kommer att se här, det är ju fler små enskilda förlag drivna av kunniga entusiastiska människor. Men tror jag också företag som säljer liksom sina tjänster till författare. Alltså en slags digitala förlag som säger att nej, men vi tar hand om produktionen, digitaliseringen och marknadsföringen av din bok. Och du får bättre avtal med oss än du skulle få med ett vanligt förlag. Så att det är nästan lite förvånande över att det inte har kommit än. Men det kommer.
0: I december 2021, nästan två år sedan, så lanserade vi Morgonposten. Ett nytt, tämligen ambitiöst projekt som var, ja, ska vi säga, löst knutet till Bubbla-projektet. En viss överlappning i termer av nyckelpersoner och så vidare. Ni som lyssnar på Radio Bubbla, ni känner ju till Morgonposten. Men för eventuella kanske nya lyssnare eller kanske personer som lyssnar på det här några år i efterhand då, så är Morgonposten ett försök att bygga en ny sorts svensk tidning på nätet. En boulevardtidning eller en tabloid, en kvällstidning. En tidning som tar ut svängarna betydligt mer än Aftonbladet och Expressen till exempel, etablerade kvällstidningar. Men som ändå har som en delvis liknande underhållande mix av innehåll, ungefär som de har, med liksom nöjesbevakning, sport, skvaller och så vidare. Inte lika torr och tråkig som kanske morgontidningar, mer pretentiösa tidningar. Det finns även i alternativ media sfären lite mer pretentiösa projekt. Och tanken var att bygga en tidning som var så minst lika radikal som radikala alternativmedier, men mindre enkelspårig och mindre pessimistisk. Vi har själva tänkt på och pratat om i många år att det blir väldigt enformigt när nästan varenda artikel i Samnytt och även i hög utsträckning Fria Tider, andra sådana sajter, nästan allting handlar om att det är en invandrare som har begått ett eller annat avskyvärt brott. Och det blir nästan bedövande i sin repetitivitet. Det är viktigt att rapportera om de sakerna såklart. Det gör Morgonposten också. Men man skulle vilja se rapportering om andra saker. Och inte minst diverse ämnen där det finns en stark populistisk vinkel som andra medier ignorerar. Det finns många sådana frågor. Så vi såg en nisch här som ingen riktigt verkade sikta in sig på. Och vi drog igång en ambitiös satsning för att försöka fylla den här nischen. Inspirationen kom ju då, förvånansvärt lite inspiration kom från några existerande svenska medier. Och även förvånansvärt lite inspiration i vårt arbete kom från alternativa medier. För det fanns helt enkelt inget i Sverige som liknade det vi ville göra. Utan vi tittade på de största utländska, internationella boulevardtidningarna. Som Daily Mail i Storbritannien, New York Post i USA och Bild i Tyskland. Det var de som vi primärt tänkte på och ville emulera. Och sen dess, hösten 2021... Den officiella lanseringen var 13 december, Lucia-dagen 2021. Sen dess så har du, Boris, du har varit chefredaktör, ledare för ett litet team som har gjort precis det här. Byggt upp en ny sorts tidning. Men som vi berättade om internt inom Bubbla i förra veckan och som vi kommer berätta offentligt om imorgon, så har vi nu beslutat att avbryta projekt Morgonposten. Jag tänkte det inte mer än rimligt att vi pratar lite om det här i Radio Bubbla också. Kanske få chansen att reflektera lite mer, kanske utveckla lite grann. Till att börja med då, varför vi lägger ner projektet. Vi har gjort en tidningsprodukt som vi själva har varit rätt nöjda med. Alltså jag har känt mig väldigt entusiastisk. Nästan varje gång jag gått in på sajten så har jag bara sagt, wow, det är bättre än vad jag trodde. Det är så roligt, det är så slagkraftigt. Det är intressanta ämnen som tas upp. Det är en helt unik profil. Och som jag tycker bara mycket, mycket roligare att gå in på den sajten än gå in på någon annan svensk nyhets. Helt klart så har vi gjort mycket som vi är stolta över och som vi tror är väldigt bra och välbehövliga saker. Men tyvärr så har vi inte fått den sortens gensvar från läsare som vi hade behövt för att hålla projektet vid liv. Och det är ju också för att vi har ju inget som helst intresse av att ta emot pressstöd eller några andra bidrag och sånt där, vilket nästan alla andra gör då. Utan det måste bära sig av egen kraft. Och vi vill också att det ska bära sig. Vi vill att det ska vara affärsmässigt. Så att vi hade ett startkapital som vi började med. Men från början så var det sagt att utöver det startkapitalet så ska vi inte ta in några liksom bidrag eller donationer eller någonting. Utan efter det så ska det vara en affär som bär sig själv. Annars är det inte intressant för oss att driva dem. Det kan drivas på affärsmässiga grunder. Om det ska liksom hållas vid liv på ett artificiellt sätt. Och för att nå dit så måste vi ha rätt många läsare. Man måste ha liksom tiotusentals läsare varje dag som återkommer. Och man måste kunna nå ut till hundratusentals, kanske till och med en miljon läsare då och då när en artikel går viral. Men vi har snarare legat på liksom tusentals läsare varje dag. Folk som har kommit till sajten för att kolla vad som har hänt och sånt där. Och kanske tiotusentals när en artikel har blivit väldigt populär och fått mycket spridning. Men de nivåerna räcker inte. För att tjäna pengar så måste vi konvertera en viss procent av läsarna till betalande prenumeranter. Och man är ju lyckligt lottad om man kan få sig 1% av sina läsare över tid att bli betalande prenumeranter. Det är en bra hög siffra liksom. Men för att det ska funka då så betyder det att först och främst så måste vi ha läsare att konvertera i ett sånt system. Och i det här fallet så är det helt enkelt så att matematiken har inte gått ihop. Vi har inte haft tillräckligt mycket läsare. Det har inte ens varit någon poäng att, liksom att börja mer aggressivt bygga en ekonomisk affär. För att vi har bara inte nått ut. Vi har bara inte hittat publiken. Och givet hur saker och ting ser ut, givet att vi har testat ganska många saker som för att nå ut och bygga den här publiken, så har vi bara inte sett någon realistisk väg framåt. Så istället för att bara köra på utan att ha en realistisk plan, så har vi istället valt att göra en välordnad avveckling av projektet. Så det betyder att de artiklar som publicerades idag på sajten, det är de sista som kommer att publiceras. Det kommer komma upp lite mer så här hejdå-material, lite avskedsmaterial till läsare som kommer ligga kvar längst upp på sajten för att förklara för folk vad som har hänt. Men det blir det sista som vi får se från Morgonposten. En sak som jag tänkte vi kunde prata lite om eventuellt, det är de ganska speciella utmaningarna som vi har stått inför. Jag tror det kan vara intressant och lärorikt för fler att höra om sakerna. Men jag tänkte bolla över till dig först, Boris. Hur känns det för dig idag som chefredaktör, visionär, ledstjärna från början i projektet? Jag tycker ju, som jag har sagt tidigare, att du har gjort ett fantastiskt jobb under de här knappa 2 åren. Jag är väldigt imponerad i alla fall av det som du har gjort. Men jag föreställer mig ändå att du, liksom jag själv, ändå känner ett visst vemod just nu.
3: Jo, men det gör man. Alltså, definitivt. När beslutet togs, då kändes det inte så mycket. Jag visste ju att vemodet skulle komma. Och jag har det gjort. Så att idag har jag varit ganska... Jag tyckte liksom att jag tänkte klart i helgen och att jag var klart tänkt i måndags. Men nej, idag har jag varit rätt mer vilse i pannkakan än vanligt. Men det är så det ska vara. Har vi lagt ner så här jäkla mycket tid och liksom varit så helt... Jag har ju varit helt absorberad i detta. Det är ingenting som man bara lägger av sig och sen, ja, nu ska jag göra någonting annat. Utan det blir mycket mer energi inom. Så att som jag har skrivit också, jag har inte så mycket klokt att säga om det hela. Jag håller på att liksom bearbeta och funderar på vad man själv gjorde, vad vi gjorde i tidningen som redaktion. Om man kunde gjort annorlunda och den avgörande frågan, skulle det överhuvudtaget spelat någon roll? Finns det en marknad för en boulevard och renstenstidning? Och följdfråga, var vi tillräckligt mycket boulevard och renstenstidning? Det finns mycket att fundera på. Och det enda jag kan säga i nuläget, det är liksom att beslutet är riktigt. Det finns inget som pekar på att ja, den andra visste vilket trollspö man skulle vifta med liksom för att få fler läsare och därmed fler prenumeranter. Då är det här beslutet det rätta. Och liksom när vi har haft som mest, när vi varit tillåtna på Facebook att annonsera, då har vi liksom legat på 10 000 i snitt vissa veckor per dag. Och det är ju inte mycket. Och tittar man på våra bästa artiklar så har vi ju kanske 10-tal artiklar som ligger i spannet 30 till 50 000 klick besökare. Det är bra med våra måttmätt, va? Men det är icke tillräckligt. För det finns jättemycket att fundera på. Jag kommer att viga en hel del tid åt funderandet. Inte så att jag tänker bli förlamad och sitta under eken och oj oj oj, hur kunde det gå så här, utan man förstår bättre. Man förstår världen och Sverige, åtminstone Sverige, bättre om man förstår varför vi inte fick fler prenumeranter. I bästa fall förstår jag mig själv lite. Så mycket mer kan jag nog inte säga faktiskt.
0: Alltså, jag har ju tänkt en del på den här saken du tar upp, alltså om den här nischen. Boulevardtidningen, Renstenstidningen, finns det en efterfrågan? Och man får väl säga att vi förmodligen så hade vi helt enkelt fel i det här grundläggande antagandet om att det fanns den här oexploaterade nischen. Någonting som svenskarna ville ha men som ingen tillhandahöll. Jag tycker fortfarande att det är en lysande idé att skapa som en svensk version av Daily Mail. Jättebra idé. Men jag är inte alls säker på längre att svenskarna vill ha en sån tidning. Eller jag tror inte svenskarna. Svenskar är mycket tråkigare och fegare än britter. Jag tror svenskarna har sämre smak också. Jag tror att de är lite onyfikna. Jag tror att de vill ha den sortens medier som de redan har. Som är ganska enkelspåriga. Oavsett om de är då regimlojala eller regimkritiska. Regimtrogna eller regimkritiska som vi pratade om tidigare i den här sändningen. Så i den mån svenskar vill ha alternativa medier så vill de även där att fokus ska vara på väldigt, väldigt smalt. På nästan bara enda fråga. Det ska vara liksom kriminella invandrare. Ahmed med kniven, inget annat. Och så ser det ut även i politiken. Vi har Sverigedemokraterna som har gjort en viss inbrytning genom att fokusera på just den frågan. Men det finns så många fler politiska missförhållanden i Sverige som man skulle kunna fokusera på, men som ignoreras fullständigt av alla, inklusive Sverigedemokraterna. Jag hoppas inte låter för bitter här, men det är en tanke som jag har. Att vi lyckades såklart inte perfekt med att producera den sorts tidning som vi siktade på. Man kan inte producera en Daily Mail eller New York Post på en startup-budget. Man kan bara liksom skissera hur en sån tidning skulle se ut, göra en del av materialet, visa på liksom anslaget för att locka till sig folk som vill ha mer. Men jag misstänker, apropå din frågeställning Boris, att hur bra vi än hade gjort det inom ramen för den budget vi hade, eller vilken budget som helst, även om vi hade en gigantisk budget och ett perfekt utförande, så är min magkänsla att svenskarna hade inte varit särskilt intresserade. De hade fortfarande varit mer bekväma med att läsa Expressen eller läsa Samnytt.
3: Ja, nej, men jag tror det ligger. Jag tror att när jag väl har smält allt så gissar jag att jag kommer att komma fram till ungefär samma ståndpunkt. Det är, men det känns liksom nödvändigt för mig att bland annat granska mig själv också. Vad kunde jag ha gjort och så vidare innan jag kommer fram till min ståndpunkt.
0: En annan sak som vi har konfronterats mycket med och som jag tror är intressant från ett mer generellt perspektiv, det är att för att få spridning på någon ny grej, nästan oavsett vad det är för någonting, så måste man använda sig av sociala medier. Därför det är via sociala medier som uppmärksamhet fördelas, information sprids. Om du inte finns och lyckas på sociala medier så finns du inte överhuvudtaget. Det finns inga alternativ nu på grund av hur de stora sociala medieplattformarna har tagit över världen. Och tittar man i mediebranschen så ser alla tidningar att det är den i särklass största trafikdrivaren, framförallt från Facebook men också från Twitter. Nästan all trafik kommer därifrån. Sen har man lite grann som kommer från kanske Google-sökningar och sånt där. Direkt trafik, folk sprider liksom länkar på andra sätt, kanske mejlar till någon kompis. Men det absolut största blocket är Facebook och andra sådana här plattformar. Så att det man behöver för att få igång någonting är att man behöver liksom delningar. Som att man behöver folk aktivt delar ens länkar. Så i praktiken att människor aktivt ställer sig bakom någonting som man har publicerat och delvis även ställer sig bakom själva källan. Därför att det är ett väldigt, väldigt vanligt fenomen att man kritiserar människor. Inte för att de har länkat till en misshaglig artikel, utan för att de har länkat till en artikel från en misshaglig källa. Spelar ingen roll vad artikeln handlar om. Du har länkat till Fria Tider. Det betyder att du är en nazist. Även om du var liksom Fria Tiders rapportering om schack-VM eller kanske ett dåligt exempel. Men i praktiken så betyder det att för att hjälpa ett nytt projekt som man inte är riktigt säker på, även om Morgonposten har ingen särskild image, kommer från ingenstans, kanske associerad med libertarianism, men man kan se att det finns lite liksom kanske lite så här kritiskt perspektiv på invandringspolitiken. Redan där så är man ju liksom ganska långt ut från mainstream, vilket innebär att om du ska dela en länk från Morgonposten i praktik på Facebook, där du har ditt eget namn och så vidare, i praktiken så sätter du ditt eget anseende på spel. Det är väldigt få människor som vågar dela länkar till alternativa medier generellt. Och framförallt som ny aktör, man inte följer alla PK-regler så är man svårdelad, riskabel. Och när man tänker på det på det sättet så förstår man att det är en väldigt stor utmaning. Vi kanske lite grann hade underskattat den. En reflektion som jag gör, det är att det är rätt stor skillnad hur det är nu jämfört med hur det var bara för 9 år sedan när vi startade Bubbla-projektet 2014. Bubbla initialt, det var mer renodlat libertarianskt projekt, så att vi hade inte lika mycket liksom problem med hela naziststämplingen, hela den aspekten. Men det var ändå liksom kontroversiellt, det var inte politiskt korrekt, vi försökte liksom vara ganska, och Bubbla från början hade ju, vi länkade ju mycket till liksom, om man säger, kritisk rapportering kring invandringspolitik, och vi länkade till, ja, Samnytt hette det inte då, men Avpixlat och Fria Tider och sånt där, de fanns liksom i mixen, och folk var väldigt förbannade, Bubbla länkade till de här sajterna och så vidare. Men ändå så var det inte så svårt att växa, och vi fick, på ganska kort tid fick vi mer än 10 000 följare på Facebook, och vi byggde upp en Twitter-följarskara och liksom mycket läsare. Vi drog in mycket pengar med crowdfunding, folk skickade in pengar via Kickstarter eller vilken plattform det nu var. Och det slår mig att många av de sakerna som vi gjorde 2014 är nästintill omöjliga att göra nu.
3: Mm.
0: För att vi skulle bli utkastade från crowdfunding-plattformen. Inte en chans att Facebook skulle låta oss få liksom 10 000 följare på Facebook-sidan. Och även om de gjorde det så skulle de skuggbanna oss. Och så är det nu på Bubbla. Det är lustigt för att de lägger till skuggbanningar och tar bort den med en sorts periodicitet. Alltså inte en regelbundenhet, men ibland är vi skuggbannade och då får vi absolut ingen trafik till våra postningar. Och sen ibland så släpper de på det. Då får vi liksom normalt. Det dyker upp, algoritmen placerar artiklarna i folks flöden och vi får liksom, ja, men alla gånger hundratals visningar, kanske tusentals visningar på postningarna. Och sen så kommer skuggbanningen på och då kommer det så här 10 visningar, 12 visningar, 15 visningar. Och då är det liksom enbart de som aktivt knappar in vår sida, aktivt går till vår sida och går därifrån och tittar. Det är bara de som är det. Ingen som får upp det spontant i sitt flöde när vi är skuggbannade. Men vi var inte skuggbannade under så många år att vi kunde bygga upp det. Men det där går liksom inte. Morgonposten har varit skuggbannade från första början på Facebook. Så vi har fått noll organisk trafik från att vi har följare på Facebook. Vi har inte fått ett enda klick därifrån. Och dessutom så har vi då blivit... Vi har blivit bannade från att annonsera på Facebook. Som alltså är den viktigaste trafikdrivande plattformen. Och trots att vi har varit ganska försiktiga och inte lagt upp något på Facebook som de mer kontroversiella artiklarna har vi hoppat över liksom. Men vi har då alltså boostat artiklar, betalat pengar till Facebook för att få mer, de ska visa den länken för fler personer. Och det funkade skitbra när vi fick göra det. Vi hade så här fantastiska siffror, drömsiffror på hur mycket det i praktiken kostade att få liksom ett klick på en länk. Mycket bättre pris per klick än vad vi hade hoppats på. Och kanske Facebook upptäckte det också, att vi hade, jag kollade upp, vad brukar man få? Hur många klick brukar man få för en krona? Och vi hade mycket bättre siffror än tror jag alla exempel jag hittade på nätet. Så att våra länkar var väldigt klickbara när de visades för folk för så här boomers på Facebook. Folk som var förselekterade för att vara benägna att klicka på saker. Men de stängde ner oss och förbjöd oss att annonsera. Och vid ett tillfälle... Det var så konstig historia, men jag lade ner väldigt mycket tid på det här under en lång period. Och jag lyckades till och med hitta folk på Facebook som kunde prata med på telefon, vilket är lite ovanligt då. Men vi hade betalat ganska mycket pengar till Facebook, alltså hundratusentals kronor för att köpa trafik. Så då jag fick prata med någon på Facebook. Och de sa bland annat att skapa ett nytt annonskonto som låtsas som att det gamla kontot inte finns. Skapa ett nytt annonskonto. Och kopplade det till den gamla. Så de gav mig så här tricks för att komma runt systemet. Så vi gjorde alla de tricksen. Fick hjälp av Facebook att gå runt deras eget system. Men i slutändan så blev vi totalt bannlysta. Och de förklarade liksom att ni kommer aldrig kunna öppna ett annonskonto igen. Ni kommer aldrig kunna göra någonting med den här sidan. Liksom ge upp. Stäng ner sidan. Skapa en ny sida med ett nytt namn och allting. Det är enda chans om ni vill ha någon trafik från Facebook. Så det är liksom med Bubbla så hade vi liksom... Där funkar det jättebra utan problem. Vi använder Facebook för att köpa trafik. Det är jättebra liksom. Return on investment på det. Men med Morgonposten så har det varit totalt stopplig. För att det var väldigt stor skillnad på vad som hände. Hur läget var 2014 och hur läget var 7 år senare. 2021. Det är en liten annan värld i termer av liksom hur öppet internet är. Hur lätt eller svårt det är att lansera nya projekt. Ja, det var en liten reflektion, bara en liten utläggning. Jag tror inte jag har skrivit om det där eller pratat om det i något annat sammanhang förutom internt på Morgonposten. Men jag känner att kanske eventuellt kan det vara intressant för folk att veta lite grann hur det funkar innan. Ja. Jag har också en del bizarra berättelser om alla de här turerna med Facebook och hur man får tag på människor att prata med där och alla de här kullerbytterna. Det är ändå många saker som har hänt bakom kulisserna och det också, vi ska inte börja prata om hur krångligt det har varit att interagera med banksystemet och försöka få liksom, bara kunna sköta ekonomin när man har någorlunda kontroversiell profil. Liksom. Ja, så. Det om det om morgonposten. Så vad händer nu? Vad händer näst med tidningen och sånt där? Vad händer med oss? Till att börja med tror jag kanske inte så mycket. Vi behöver kanske, som du är inne på Boris, kanske andas ut. Slicka våra sår ett litet tag. Reflektera. Jag vet att jag behöver det. Den här nedläggningsprocessen har också varit väldigt påfrestande för mig. Både känslomässigt och i termer av arbete. Knyta ihop lösa trådar. Stänga ner alla finansiella åtaganden och så vidare. Så att jag har inte direkt massvis med energi att ösa in i nästa stora projekt. Sen är någon sak som jag känner också. Det är väl att jag är inte så superoptimistisk kring stora, ambitiösa, politiska eller mediala projekt. Det är en sån tanke som infinner sig. Att om folk inte ville ha morgonposten, som vi verkligen gjorde en kraftsamling för att bygga och som vi själva tyckte var lite bra, men folk vill inte ha den. Så varför skulle de vilja ha nästa stora grej som vi drar igång? Så det ser jag väl personligen ganska lockad av att bara fokusera på andra saker. Till exempel min gamla karriär i mjukvarubranschen som jag i många år har drömt om att hitta tillbaka till. Och jobba med datorer och programmering och sånt där som jag älskar att hålla på med. Och fokusera bara på mindre projekt. Som Radio Bubbla till exempel. Det är ju... jag vet inte om det har... Radio Bubbla tycker jag, och du också tycker det Boris. Det är ju liksom, det är ju roligare än någonsin. Men det är mycket för att det är ett litet projekt. Jag tycker också på scen, jag vet inte om det lyssnarna märkte, men jag tycker det känns som att vi fått ännu lite mer energi i radion på sistone. Så delvis kanske det beror på vår nya fasta sändningstid på tisdagar. Det skapar liksom lite mer rytm och stadga och energi. Också bättre nyhetsflöde på bubblan vi haft på flera år. Så det tycker jag, det är väldigt kul, men det har mycket att göra med att det är litet. Att det är litet och nischat. Så att vad än jag ska göra framöver känner jag så här att jag vill inte göra några nya projekt för en stor, bred publik. Nu skiter jag i den svenska allmänheten. Jag har väl alltid gjort, antar jag, men nu känner jag bara att jag har inget intresse alls av att kommunicera någonting till folk i allmänhet i Sverige. Jag vill bara göra små smala projekt som riktar sig till några tusen av de allra bästa personerna i Sverige. Som Bubbla, som Radiobubbla, som fantastiska aktiviteterna inom medlemsnätverket kring Bubbla. Så om jag startar något nytt framöver så tror jag att det kommer vara liksom på den typen av skala. Någonting riktigt smalt som inte ens försöker nå ut till fler än några tusen personer. Om man får 10 000 läsare eller 10 000 lyssnare, då har man dummat ner sig för mycket. Då får man skärpa sig och bli lite mer esoterisk. Vilket jag också är mycket roligare.
3: Ja, men jag kan bara instämma. Alltså, jag har ju...

0: fasta tider, både för lyssnarna men framförallt för en själv. Det blir mycket mera på riktigt då. Och ge mer, och gärna mer radio som sagt. Nej, men sen, jag kommer ju att fortsätta att skriva skriva och fundera. Men som sagt, jag tänker inte stressa fram något än på tag.
1: Vad är det radion så också? Jag vet inte om tveka lite grann inför att ens, anspela på någonting. Men vi tror att Radio Bubbla ska få lite av en comeback. Lite av en omstöpning och lite av en comeback. Jag vet inte exakt hur det kommer se ut. Men nu när Morgonposten inte längre är vårt primära skyltfönster ut mot världen. Så är det inte otänkbart att Radio Bubbla skulle kunna titta fram lite mer igen. När det inte finns en potentiell konflikt längre mellan att hur folk uppfattar Morgonposten och folk uppfattar Radio Bubbla. Det är en av orsakerna till att vi Radio Bubbla gick in i lite grann av ett undervattensläge, var att vi ville inte ha liksom, komplikationer mellan de projekten. Men där har ju förutsättningarna då ändrats lite grann på senaste. Men jag ska inte gå händelserna i förväg. Vi berättar mer om allt så småningom.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Jale Poljarevius lämnar tillfälligt chefspost på Uppsala polisen för halvårs stabstjänstgöring vid justitiedepartementet. Byter redan nu arbetsuppgifter till att organisera polisens kommendering kring Nordiska motståndsrörelsens demonstration i staden 1 maj. Jale Poljarevius har ju varit en återkommande favorit för oss här i Radio.

0: bubbla. Och givetvis i många andra sammanhang, vem är det möjligt för någon att inte gilla Jarle Poljarevius om man är en vettig människa? En alltså polischefen i Uppsala som är känd för sin mycket mustiga Twitterflöde och bevingade citat som till exempel: vi ska vara som en sovjetisk stridsvagn, bara köra på och inte stanna förrän vi är i Berlin. Det är bara att kriga rakt in i kaklet och inte ge sig förrän vi utplånar gängen. Han är också mannen som har introducerat ordet konsekvensutsättning i en bredare svensk vokabulär. Men nu undrar man om Jarle Poljarevius saga är all, därför att han har lämnat posten som Uppsalas polischef. Han uppger själv att han har sökt en tjänst på justitiedepartementet och han ska börja där i maj. Det är till ett halvårs förordnade och jobba som någon typ av polissamordnare på justitiedepartementet. Och tills dess då, han jobbar inte kvar som chef tills dess, utan han meddelar det här i fredags, och igår i måndags så var han borta redan från jobbet. Tagit ner hans skylt från dörren, och nu är det en Jan Håkansson som tidigare har varit polischef i Enköping som tar över Jarle Poljarevius jobb. Och tills dess då, tiden mellan nu och i maj, när han börjar på justitiedepartementet, har han en ny uppgift, nämligen att han ska jobba heltid med att organisera polisens insatser inför den 1 maj, där Nordiska motståndsrörelsen ska demonstrera i Uppsala. Och det här är alltså, Jarle Poljarevius säger själv att det är ett heltidsjobb. Även om jag har hela organisationen runt mig, så är det ett heltidsjobb att lösa den kommenderingen, och det ska jag göra fram till och med maj. En polisman som uttalar sig anonymt här säger att man undrar ju. Man undrar ju vad som egentligen har hänt. Är det kanske så att han har fått sparken? Ja, men vad tror du, Boris? Alltså jag tycker det är så jäkla skumt. Jag vill höra vad du tror, men jag blir bara, alla mina varningsklockor går. Men bara grejen om den här NMR-saken. En mycket kompetent polischef ska alltså jobba heltid i 2,5 månader för att förbereda polisens reaktion på en NMR-demonstration. Kan man tro på det här?
1: Nej, det är... alltihop är jättekonstigt. Dels den jäkla snabbheten i skylten bara försvinner. Polisen är statlig myndighet, och de brukar inte vara så jäkla... del av statsapparaten, den är ju aldrig känd för sin snabbhet. Och plötsligt kommer det här pangbom, nu ska det här hända. Det är ju inte likt dem. Det är ju långa leveranstider, så att säga. Och det känns som man, det är så här kastreringsförsök av honom, känns som. Dels det här märkliga uppgifterna att sitta och planera resor ut till polisdistrikten. Det låter som ett kokojobb och ingenting för en kraftkar. Och sen känns det som det här med jobba med NMR-demonstrationens begränsade effekter och verkningar. Det kan ju också vara sådana här kamikaze-projekt. Alltså man vet att det blir säkert samma stötningar. En eller flera får på nöten och så vidare och så vidare. Det kommer att filmas och det kan hända något olyckligt. Och vem får då bära hundhuvudet? Så det känns som vi sätter honom på det här, för det kan aldrig gå bra. Och i sig är det ju värt att protestera mot det, därför att han hade ju ganska mycket våldsamheter på gång i Uppsala. Det har långt ifrån upphört, men det känns ändå utifrån sätt som han har lyckats hålla det tillbaka jämfört med utvecklingen i Malmö, Göteborg till exempel, eller Stockholms förorter. Eller till och med Norrköping. Så att det hela är jättekonstigt alltså. Men det underliga är också hans... jag blir lite förvirrad av hans egna kommentarer. Att ja, det är en ära och tjofade rittan. Det är bara 2 poliser per år som väl ser ut till detta. Jag hade väntat mig att han skulle skrika höga sky. Han ville vara på gatan och kommendera folk på riktigt. Inte hålla på med så här töntgrejer. Om det inte är så att han... En möjlig teori skulle vara att han, okej, nu ska jag komma in i maktens centrum. Men jag tror inte, där blir han kastrerad. Han kan ju bygga en position ute på golvet. på Uppsalas gator. Går han in i de där korridorerna så är han ju dömd för evigt.
0: Ja, men å andra sidan, anta att han har blivit petad. Om man tycker att han är för kontroversiell, han är farlig, han ska bort. Tror inte Jarle hade varit en lojal soldat och säga, fallit på sitt svärd om han blivit ombedjörd och sagt att det är en ära och så vidare?
1: Ja, det känns så... Det är svårt att bedöma när man liksom inte har stått inför honom. Men det känns märkligt. Och det är lika... Man undrar vad som pågår där. För att ta en annan ledande polispotentat. Kanske inte med lika fin karriär som Jarle. Så är ju Karin Götblad. Hon gick ut i dagarna och ganska hårda ordalag mot framförallt föräldrar till rånande idioter i förorterna. Och vad kommer som ett brev på posten? Jo, att hon anmäls för att ha liksom brustit när det gäller attesteringar. Så att hör du paranoid jag mig, men jag tror att man liksom håller på och gör sig av med polisen som är för besvärlig och som kliver ut och säger och gör för mycket.
0: Mm. Ja. Men en alternativ idé då. Skulle det inte kunna vara så att det här är en rökridå? Därför att Jarle nu, han kanske ska ut på något sorts hemligt uppdrag. Han kanske, istället för att hålla på med alla byråkratiska polischefsgrejer, så kan han leda någon sån här superhemlig spjutspetsgrupp för att krossa gängen, utplåna gängen. Han ska sätta sig i stridsvagnen nu och bara köra på. Inget pappersarbete utan bara kriga. Och för att inte buset ska veta vad som kommer, hur enorm konsekvensutsättningen ska bli, så säger man att nej, men jag ska syssla med nazister nu. Och det är en sån här bra grej som ingen kan ifrågasätta. Ingen kan ju säga bara nej, ni lägger för mycket resurser på att stoppa nazisterna. Det är bara nazister som skulle säga så. Och sen, nej, men han sitter på justitiedepartementet, det är bara en massa pappersarbete och planerar resor och så vidare. Det är kanske en perfekta täckmanteln för honom att utplåna gängen en gång för alla.
1: Ja, alltså det där vore ju en plausibel teori faktiskt i ett annat Sverige. Men det kräver ju liksom att det då finns politiker och byråkrater som vill förverkliga liksom en slags där inne på någon slags anti-gängkriminalitetsspetsnas med Jarle i täten eller någon annan. Och det tror jag inte de har i sig alltså. De kör ju. De tycker de har gjort alldeles för mycket redan med Operation Rimfrost, ser jag inte som. Och redan nu så gnölas det också i polisdistrikten om Operation Rimfrost, att den tar resurser från distrikten som då styrs in under Rimfrosts paraply och alla i Malmö och sådana saker. Så att jag gillar ju tanken, men det kräver ju att du har politiker som liksom skulle gilla det där och det har vi inte.
0: Vi fortsätter givetvis att hålla ögonen på Jarle Poljarevi. Det ska bli mycket spännande att se om han försvinner nu. Eller om han dyker upp igen. Kanske då i november blir han klar på justitiedepartementet.
1: Mm. Ja, det här ska vi följa.
0: Men jag fick en fråga om någonting som Sverigedemokraten Jomshof sa. Jag kommer att tänka på det nu bara på partiblomman. Att han ska ha sagt någonting om islam. Och sen har utlöst någon gigantisk skandal i Sverige. Var det så att han stod i SVT och sa att islam är en vedervärdig religion?
2: Ja.
0: Jag lyckades inte hitta klippet. Jag hade sökt upp på YouTube. Jag hittade inte klippet.
2: Ja, men jag såg det här ganska trista debattprogrammet på hela Sverige på snacka. Liksom. Nej, han sa det faktiskt. Och det var ju, jag reagerar inte. Så där tycker varje förnuftig människa. Men sen kom jag på när man såg reaktionen att det är dynamit att säga i Sverige idag. Och tills hans heder ska väl säga så att vad jag förstått, han har inte backat undan heller. Han har inte liksom gått in här. Jag menar inte så egentligen, jag menar inte hela religionen, utan han står fast. Men... Och det är jätteroligt att se Kristersson och de här. Och så där kan man inte tycka, det försvårar ju samarbete. Oj, oj, oj.
0: Men jag såg att Jimmy Åkesson var ute och han försökte liksom backa och Jomshofs vägnar. Och sa någonting i stil med att men det förstår ju alla att han egentligen menar islamism och det där är bara liksom så petimeteraktigt att haka upp sig och ta det utanför det rätta sammanhanget och låtsas som att man inte förstår att han menade islamism när han sa islam.
2: Jansson har stått på sig liksom, han har inte gjort det här lirkandet liksom, det fattar ni väl att. Väldigt skönt faktiskt.
0: Jag tycker det är så kul för att men precis som du, jag hade inte reagerat om någon sa så. Det är så intressant att se vad det är för specifika fraser som gör att de totalt kissar på sig. Det blir svårare och svårare för mig att förutsäga.
2: Ja, men det här kommer nog att man är så van att tänka som man gör, som man inser liksom inte att just det här går gränsen att i åratal så har man liksom har man ju alltid varit, människor alltid varit så nog, om man säger islamisterna och jihadisterna och så vidare. Ingen har, det är få som har angripit religionen i sig som bärare av som det hav där de här terroristfiskarna simmar omkring. Och Jomshoff liksom säger det tydligt att det här är en förutsättning för utan islam ingen islamism. Det är inget konstigt. Men det är en komplett omöjlig tanke i Sverige då.
0: Jag förstår att det också blivit en vattendelare inom lätthögern i Sverige. Att det nu är väldigt viktigt sida man ställer sig på den här frågan. Och att det är väldigt, väldigt viktigt om man är en fin, anständig lätthöger att särskilja islam från islamism.
2: Och tror du inte också att det här är, jag menar, han är ju, den som sa det här är ju gammal i spelet. Han måste ha vetat att det här kommer liksom snurra till det lite i lätthögern och annorstädes.
0: Visst.
2: Och alla kommer rusa för att inta sina positioner så att och utspelet eller uttalandet kommer just när man börjar se nya frontlinjer dras upp. Så att det på ett sätt har visat ett litet intressant drag i svensk politik.
0: Så det jag tycker är så komiskt också det är att i verkligheten så är det ju precis exakt tvärtom som alla säger, inklusive lätthögern, de här som står lite till höger om Moderaterna och så vidare. För att egentligen så är det islam som är problemet, inte islamismen. Islamismen är ett problem såklart, ett sorts akut problem i vissa situationer. Men det övergripande hotet som vi står inför, det fundamentala hotet är islam. Och problemet med islam är inte att det finns en liten minoritet muslimer som är islamister. Utan problemet är att det finns egentligen ingen relevant skillnad mellan islam och islamism. All islam är islamistisk. Förutom om det finns islam som inte är islamistisk så är det en liten minoritetsversion av islam som är avfällningar som är heretiska i resten av islams ögon. Så att de har vänt det exakt 180 grader från hur en rationell människa måste se på det. Säga att det är, glöm islamismen, det är islam som är problemet som måste bekämpas, måste ut ur Europa.
2: Ja, men det är som malariamyggor och träsk, alltså slår ihjäl malariamyggorna eller giftbesprutar dem, men inte gör någonting åt träsket. Så nästa säsong så har du ju en ny population malariamyggor. Och det är samma sak här, även om vi låser in eller fördriver alla islamister från Vivalla till Rosengård, bussar dem långt bort. Så länge islam finns kvar i landet så kommer islam att generera nya islamister. Och det är träsk som måste dikas ut, det är inte konstigt än så.
3: Radio Bubbla.
4: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
5: Naturligtvis inte, Larsen. Eftersom safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
4: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
0: Småbarnsfar åtalas för misshandel av barnskötare som erkänt åratal av barnrelaterade sexbrott, sökte upp mannen i hans bostad och delade ut knytnävslag och sparkar samt ströp och mordhotade honom, riskerar fängelse för misshandel och olaga hot. Det är en typ av historia som är bara allt för bekant. På dagis i Botkyrka så har jobbat en man som under många års tid har begått sexbrott mot barn. Och han har erkänt. Han har, det här liksom uppdagats efter mångt och mycket. Misstankarna har funnits under lång tid, men de har avfärdats hela tiden från personalen och myndigheter och så vidare. Trots att föräldrar har tyckt att den här mannen har betett sig väldigt misstänkt och perverst med barnen. Men till slut då så har det blivit en utredning och han har erkänt. Brottsrubriceringen är sexuellt övergrepp mot barn och även grovt barnpornografibrott och kränkande fotografering. Och det här är alltså en person som har satt i system att leva ut sina pedofila lustar i sitt arbete som på barnskötare på förskolan. Det finns många motbjudande exempel. För den som vill kan läsa till exempel Aftonbladet-artikeln och klicka sig vidare till deras tidigare rapportering om fallet. Så den här mannen då, han har gripits och häktats, men sen har han släppts. Därför att det ansågs inte att det fanns tillräckliga skäl för att hålla honom häktad. Som jag förstår det så ska det bli en rättegång. Alltså, rättegången är ännu inte ägt rum, men han sitter inte häktad. Det är jag inte helt säker på, det framgår inte tydligt av den här artikeln. Men efter att de släppte honom häktet då, så kom det hem en man, knackade på hans dörr och attackerade honom. Slog honom, sparkade honom, tryckte ner honom på golvet och så vidare. Och försökte utröna huruvida den här barnskötaren hade givit sig på den här mannens barn. Alltså mannen som kom in och slog honom. Ville veta om just hans barn hade blivit utsatt för de här övergreppen. Och i den här artikeln så berättade den här barnskötaren. Så kallade barnskötaren. Berättade om hur han blev misshandlad. Och han känner också. Han säger också. Det är helt fantastiskt på det. Han säger så här. Jag kände mig väldigt hotad. Och fruktade även för min familj. Eftersom han nämnde min familj. Ja, så att pedofilen, den erkända och förmodligen snart dömda pedofilen, fruktade för sin familj när en av de familjer som han hade våldfört sig på kommer att försöka skipa någon så grundläggande rättvisa. Och givetvis, eftersom det här är Sverige, så kommer den här mannen som gick dit och misshandlade pedofilen, han ska givetvis bli åtalad nu och han blir åtalad för misshandel, olaga hot och kommer eventuellt åka i fängelse nu. Ja, vad kan vi lära oss av en sån här historia, Boris?
1: Det här är ju inte det här. Det finns ju otroligt många fall liksom i Sverige och i resten av världen. Och just den här typen. Alltså, män som arbetat ta hand om barn på olika sätt. Alltså det kan vara idrottsledare, förskollärare, dagispersonal och olika slag, vanliga lärare. Väldigt vanligt verkar vara idrottsvärlden. Vi ska bara inte prata om katolska kyrkan. Men om vi håller oss på den sekulära delen av världen. Alltså det jag aldrig fattar, och jag måste få nöta lite om detta, och det jag aldrig begriper, det är att alltid verkar vara så att de här historierna har pågått i åratal. Att i åratal har de här tidiga förövarna ägnat sig åt olika former av övergrepp på barn som är deras omsorg och vård. Och i en del fall i 10 år, alltså vi ska ta här gymnastikläkaren i USA till exempel med hundratals offer. Och en sak som ibland känns som att bara jag som inte kan få in där i skallen. Jag förstår inte hur det går till. Och i en mycket mindre skala. Jag förstår inte den här människan kunnat hålla på i åratal på en förskola. Det är obehagligt att peta i det. Men det säger något väldigt. Det säger oss något. Jag vet inte riktigt vad. Och miljön på en sån förskola. Och det här är obehagligt att säga. Men det säger också något om barnens relation till föräldrarna. Alltså varför kommer inte det här fram dag 1, fall 1? Hur kan det pågå i åratal? Jag drar inga stora lärdomar av det, utan jag har i åratal bara varit ett stort frågetecken inför att hur fan fungerar det här egentligen? Vad är det för fel på folk? Alla inblandade utom barnen då. Jag fattar inte hur det är möjligt. Och sen ska vi nog utgå från att det här är toppen på ett isberg. Alltså vi har ju gigantiska skandaler i Storbritannien till exempel. Med
3: övergrepp mot barn, Pakistans ledda invandrarligor som köper och säljer små barn. Alltså det är ingen övergrepp som köper och säljer dem. Vi har det i USA och vi har det givetvis även i Sverige. Och, men med tanke på den allmänna flatheten så tror jag att det är vidrigt många fler fall än de som kommer upp till ytan. Vilket skadar folkhälsan och folksjälen på ett sätt som att ens vill tänka.
0: Ja, alltså som jag pratade om tidigare en gång, alltså, vi har sett såna här pedofilhärvor som har pågått i åratal i många olika länder. De har inte riktigt rullats upp på samma sätt i Sverige, men jag ser absolut inga som helst skäl att anta att det inte skulle förekomma i Sverige. När det förekommer i Norge och Storbritannien och Belgien och alla andra länder. Jag tror att det bara har att göra med svensk tystnadskultur och flathet och konformism och såna här saker. Som gör att man avsaknar kritiskt tänkande. Som gör att man det uppdagas i mindre utsträckning. Men jag tycker det är en jätteintressant fråga. Du säger varför upptäcks det inte och stoppas efter fall ett? Alltså i just det här fallet så är det ju ett stort antal föräldrar som har reagerat och tagit upp saken.
3: Mm.
0: Finns det en Aftonbladet-artikel från februari? Alltså det är hjärtskärande att läsa, men ett exempel då. Jag har en förälder som berättade, ett pratminus. Min dotter kom hem och sa, får man bita i snoppen? När jag frågade vad hon menade ville hon inte säga något. Jag tog upp det här på förskolan, men ingen lyssnade på mig. Det finns flera såna här exempel. Och föräldrarna har upptäckt att när de kom till förskolan så har den här mannen har ofta gått runt och burit på deras barn. Och när de frågar varför säger han att barnet har precis ramlat och behövde tröst. Och sen vill han hela tiden pussa hej då när barnen skulle gå därifrån på fredagarna och skulle gå för helgen. Och föräldrarna har påpekat liksom hur olämpligt och konstigt det är. Men nej, det är ingen fara och han är så populär bland barnen, säger de andra i personalen och så vidare. Ni ska inte oroa er över det här. Så att det är uppenbarligen någonting som har kunnat pågå trots att det varit mycket reaktioner. Men alla har på något sätt bara accepterat det här. Jag tycker det är värt att ha en diskussion om varför. Alltså jag tror att det är ingen överraskning att jag tänker på det sättet. Men jag tänker att själva idén om att ha förskolan, om att ha dagis, är det grundläggande problemet i just den här situationen. För dagis är en livsfarlig institution. Det är oerhört onaturligt för människor att lämna bort sina barn till främlingar. Att de ska vara med främlingar hela dagarna. Och det är självklart att de här främmande människorna inte kan förvänta sig lika bra omvårdnad om barnen som barnets egen familj. Men det är också så att givet att det finns pedofiler i samhället, givet att det finns människor som är störda på det sättet, har den läggningen och har den predatoriska driften att agera ut de impulserna. Så givet att det finns dagis så blir ju dagisen en magnet för pedofiler. Men om du finner dig själv i den situationen att du är pedofil, de har de här dragningarna, hur ska du få utlopp för dem? Så är det är en no-brainer att självklart ska du försöka bli barnskötare och jobba på dagis. För att du får konstant tillgång till barn vars föräldrar har lämnat bort barnen. För att de tror att du ska göra ett bättre jobb att ta hand om än vad de gör. Vilket gör också att de kommer inte vara allt för kritiska kring vad som händer. Därför att föräldrarnas prioritet är att bli av med barnen. Slippa hantera barnen själva. De tycker det är skönare att slippa det. De tycker det är bättre att de ska jobba och så vidare. Så att de har ju redan valt att lämna bort sina barn. Att inte själva ta ansvar för barnen. Vilket skapar en ännu bättre situation för pedofilen. Och givetvis den här kulturen som finns kring dagis. Där man har den föreställningen att förskolepersonalen vet bättre än föräldrarna själva. Vad barnen behöver, hur barnen ska utvecklas och så vidare. I Sverige är det ju vanligt att folk tror till exempel att barn blir socialt missanpassade. Eller till exempel inte lär sig prata ordentligt om de inte går på förskola. Och förebrår föräldrar som inte sätter sina barn på dagis. Ja, men vill du att dina barn ska ha en utveckling? Vill du inte att experterna på förskolan ska ge barn? Så att just den här kulturen att lämna bort sina barn, att man överhuvudtaget har dagis. Det är det grundläggande problemet här. Att man skapar den här pedofilmagneten. Och det är därför jag kan känna också att det finns en dubbelhet. Alltså, å ena sidan kan man säga att mannen då, föräldern, som går hem till pedofilen och slår honom på käften. Är ju, på ett sätt kan man tänka att han är en folkhjälte som själv agerar när samhället inte agerar. Men man måste säga sig frågan också. Varför hade han sitt barn på dagiset från första början? Varför gav han sitt barn till den här pedofilen? Varför anförtrodde han sitt barn till den pedofila terrorstaten istället för att ta hand om det själv. Det är inte som att pappan är helt utan skuld i den här situationen.
3: Nej, alltså jag tror att du ska se hans trevliga överfall på pedofilen som ett utslag också för nu privat amatörpsykologiserar här. Men det var säkert 4 ton ångest inblandat därför att han faktiskt kände skuld över just det du säger.
0: Ja.
3: Jag har lämnat mitt barn i händerna på pedofiler. Vad har jag gjort? Det är lite grann det jag menar att det är lite, känns lite jobbigt att hålla på och peta i familjefrågan. Men alltså, vi har en oerhört stor mängd familjer som faktiskt inte fungerar i alla andra som en familj ska. Och en del i att det här inte kommer fram, det är att den perversa situationen uppstår att barnen tror jag väldigt ofta känner att föräldrarna inte har tid med dem. Alltså när barnen bara vaknar till lite grann intellektuellt och mentalt så känner man att liksom nej, men de är något som man bär omkring på. De forsas i dagis, de hämtas från dagis och också deras föräldrar liksom upptagna med en massa annat. Barn är förbannat mycket en accessoar i det här landet och det hemska och det är svårt att tala om. Jag tror att för många barn så blir liksom pedofilerna och dagispersonalen någon som står dem närmare helt enkelt och som på olika sätt har mera tid för dem än föräldrarna. Alltså det är i grunden, det är det som du är inne på tror jag, i grunden är det ju en perverterad situation som perverterar det naturliga. Och har man väl gått in genom den dörren, då finns det liksom inget stopp på det.
0: Ja, jag vill bara säga också att den här känslan som du beskriver att barn kan ha av att de är en börda för sina föräldrar, att föräldrarna liksom inte är intresserade och så där, det är inte en känsla de har, det är ett faktum. Det är ett faktum, ja, som barnen kan observera, kan en objektiv observation. Att mina föräldrar är inte tillräckligt intresserade av mig, tycker inte om att umgås med mig tillräckligt mycket för att prioritera att faktiskt bara med mig. För istället så lämnar de bort mig till de här främlingarna. Så att det är faktum som barn givetvis kan observera och reagera på. Nu säger jag inte att du gjorde det, Boris, men det är viktigt att inte avfärda det som att barnen kan känna på det sättet, men i själva verket så är det klart att föräldrarna bryr sig. Tvärtom tycker jag att det är uppenbarligen så att föräldrarna inte bryr sig lika mycket när de sätter barnen på dagis som de skulle göra om de istället själva tog hand om barnen. Sen har människor alla möjliga olika skäl, förevändningar för att de inte ska ta hand om sina egna barn. Men det är ett enkelt faktum som vi är med en belangar. Men en annan sak också som är värd att tänka på, det är att sexuella predatorer, alltså särskilt de som ger sig på barn, de väljer inte ut sina offer slumpmässigt. De kastar inte en tärning för att avgöra vilket barn som de ska ge sig på. Utan de har en sorts mycket kuslig radar för vilka barn som har ett nätverk, vilka barn som har ett skydd från sin familj. Till exempel vilka barn har bra kontakt med sina föräldrar och kommer berätta för sina föräldrar om de blir utsatta för ett övergrepp. De vet intuitivt vilka barn det är som inte har en bra relation med föräldrarna, som inte kommer att avslöja, där de kan säga ersätta föräldraauktoriteten och få barnet att hålla tyst. Att bevara det som deras lilla hemlighet och inte berätta för mamma och pappa. De vet vilka barn det är som har brutna, trasiga relationer till sina föräldrar. Och i och med att barn är på dagis, alla barn som är på dagis är förselekterade för att ha trasiga relationer till föräldrarna. Just till enkelt för att de är på dagis. För att de inte befinner sig i en naturlig familjesituation med föräldrarna närvarande och skyddade dem om dagarna. Men även därefter så är det en extra selektionsprocess för pedofila predatorer. Det är verkligen inte kul att tänka på de här sakerna, men det är saker som vi måste bli mycket mer medvetna om de här sakerna om vi inte vill att barn ska bli utsatta för övergreppen.
3: Och man kan ta det ett steg till, och det är det allra värsta steget, och det är att lansera tanken på att det finns faktiskt föräldrar som inte bryr sig, även när de vet att risken är överhängande för att barnen kommer att utsättas för övergrepp. Och nu kommer folk att säga att jag definitivt har klivit över linjen, för så kan det inte vara. Men då kan man gå till den nyligen visade dokumentärserien om Katrin Klänning. Du kommer ihåg den här dårfinken och obehagliga människan.
0: Polischefen.
3: Ja, han är ju släppt från fängelset och det satt han för våldsamma övergrepp på minderåriga kvinnor, eller tjejer. Och vad gör han nu? Jo, han har en gård nere i Småland och där driver han ridskola.
0: Nej.
3: Och ridskolan är fulltecknad. 50-tal tjejer som går där och har sina hästar där. Och de intervjuade, en av föräldrarna till den här ställde upp det sista avsnitt 3 liksom. Reporten var helt knäckt. Man märkte det på det och fattade inte någonting. Och liksom sa, ja men tycker du inte, är du inte rädd? Nej, men han har ju avtjänat till straff. Han måste ju ha en chans till. Alltså, det finns ett 50-tal flickebarn som har föräldrar som låter dem gå i ridskola och hålla på och rykta, mocka, sköta hästarna hos kapten Klänning.
0: Jag hade ingen aning om det. Det är ju totalt sinnessjukt.
3: Ja, nej men det, alltså, åh.
0: Han har zonat sitt brott, så han måste ha en ny chans nu att ge sig på nya småtjejer.
3: Ja, ja precis. Det är komplett obegripligt. Och det är komplett obegripligt att han får ägna sig åt sådan verksamhet överhuvudtaget.
0: Ja. Ja, en så god illustration som något av att det här inte handlar om liksom ett enskild situation med en enskild pedofil, utan det är ett mycket, mycket utbrett samhällsproblem som genomsyrar egentligen alla aspekter av hur vi förhåller oss till barn och unga människor. Och själva liksom den grundläggande synen vi har på barn, vad är en familj, hur fungerar familjer och så vidare. Det är väldigt, väldigt djup röta som ligger bakom det här.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Stefan Persson lämnar över posten som styrelseordförande i H&M till sonen och vd:n Carl Johan Persson vid vårens stämma. Bolagets operativa chef Helena Helmersson blir ny vd. Stefan Persson kommenterar att överlämnandet kommer lämpligt då de levererar ökade resultat med god finansiell styrka. H&M, Hennes & Mauritz är givetvis ett välkänt företag för alla som lyssnar. Ett av Sveriges största och mest internationellt mest framgångsrika företag. Lite grann som IKEA, H&M Barhusen finns över hela världen. Och H&M är givetvis en väldigt, väldigt framgångsrik koncern ekonomiskt. Som omsätter. Omsättningen är 232 miljarder kronor om året. Och de gör 13 miljarder i vinst efter skatt förra året. Så att, och de ger mer en fin aktieutdelning. 9 kronor och 75 öre per aktie. Det går jättebra för H&M helt enkelt. Men extra bra år förra året. Och då passar man på att göra ett ledarskapsskifte. De har haft en väldigt välordnad dynastisk succession kan man säga. Stefan Persson som kanske är i vår tid den mest ikoniska H&M-ledaren. Han är ju givetvis i sin tur arvtagare. Han tog över företaget från sin far Erling Persson som grundade verksamheten på 1940-talet. Och han har då, över tid har han slussat in sin son Carl Johan som nu är 44 år gammal. Och han har liksom, han hade en annan karriär. Han hade något annat företagsprojekt som han drev i sin ungdom. Och sen så började han jobba sig upp i koncernen. Han gick inte direkt in på vd-posten då utan han hade ett antal olika operativa positioner. Och steg för steg så kom han upp i företagsledningen och han har jobbat då som vd i nu hade jag på tungan här. Drygt tio år har han varit vd. Medan hans far Stefan Persson har varit styrelseordförande. Och nu gör han en rokad så att Carl Johan Persson går från vd-posten och blir styrelseordförande. Och Stefan Persson, han säger att han kommer fortsätta vara en aktiv ägare. Men inte då från en formell position. Han kanske sitter kvar i styrelsen, det vet jag inte. De verkar göra ett ganska bra jobb, familjen Persson. Jag vet inte vad du säger, Boris, men jag tycker själv att det är uppmuntrande när man ser den här typen av dynastiska strukturer. För det är ganska ovanligt och så vitt jag vet i alla fall så har familjen Persson gjort rätt bra.
1: Ja, det måste man definitivt säga. Alltså, oavsett vad så är de ju en familj som opererar i en jävligt svår bransch. Alltså, det är klädåterförsäljarbranschen har ju liksom, vi har haft flera, alltså vi har ju svenska koncerner som verkligen skakar och som nog går på öronen när som helst. Vi har utländska som har stått på öronen. Och det är inte allt för länge sedan som rätt många bedömare trodde att nej men H&M kommer gå samma väg. Det är för tufft, de klarar inte det här. Alltså, dels har man haft en så hård konkurrens mellan olika internationella kedjor. Och dels har man haft den ökade övergången till e-handel även på det här området. Så att de har ju varit snudd på uträknade. Och att både manövrera ett familjeföretag, ett generationsbyte och göra det i en jättetuff bransch där olyckskorparna kraxar och komma ut så bra som de har gjort. Alltså det är extremt imponerande. Men man glömmer ofta bort faktiskt att de är ett väldigt bra exempel på liksom en dynasti i ett väldigt, väldigt stort, milt uttryckt stort företag och så här. Världsomspännande. Men Sverige har faktiskt, när jag tänker efter den, faktiskt bra just det här med familjestruktur när det gäller företagande. 3/4 av Sveriges möbelhandlare är alltså tredje generationens möbelhandlare. Det är en av de här branscherna där det verkligen går i arv. Och svensk möbelbransch går ju ganska bra. Så att, och jag gissar att det på en del andra områden är likadant. Då. Så att det ger ju ofta en styrka och stabilitet att sådana här saker går i arv helt enkelt. Och det är väl branschen kan jag ganska bra. Där har det verkligen inneburit detta att man börjar jobba liksom med föräldrarna och lär känna kundkretsen och växer in i det hela. Det är andra dimensioner på H&M:s verksamhet, men ändå det är familjen är viktig inte bara för samhället utan också för det små och mellanstora och uppenbarligen väldigt stora företagandet också. Så att, hoppas det uppmuntrar fler liksom att tänka familj när det gäller företagande.
0: Mm.
1: Familjen är en bra affärsidé på många sätt.
2: Peter Thiel säljer de flesta av sina kvarvarande aktier i Facebook. Var första investerare och har tjänat mer än $1 miljard på att sälja företagets aktier. Ja, Peter Thiel, han säljer av ytterligare innehav och denna gång rör det sig om 160 000 aktier till ett värde av $29 miljoner. Och det är kanske inte siffran som är det intressanta här. Jag tycker det som är intressant är att han bara äger cirka 60 000 A-aktier efter den här transaktionen. Han har ju fått motstå hård kritik för att han var en av de som så att säga backade Donald Trumps presidentvalskampanj. Är han kanske på väg att lämna styrelsen för Facebook månne? Det ryktas ju också om att Mark Zuckerbergs eventuella presidentkampanj 2020 och ja, eventuellt då är det någon slags schism som inte syns här i styrelserummet. Hur ska man tolka det här? Gör jag en höna av en fjäder nu eller ska man ana ugglor i mossen eller är han bara en glad lärka hela vägen till banken?
3: Ja, till att börja med så är nog Peter Thiel synnerligen glad över sin investering i Facebook. Han var första externa investeraren av alla i Facebook. Jag tror han stoppade in $500,000 från början. Och när i samband med att Facebook gjorde sin IPO så plockade han ut, jag tror $600 miljoner och sen plockade han ut $400 miljoner till senare. Så att han fick alltså gånger 2000 på de pengarna. Så det är one for the books, en klassisk genialisk investering. Sen har han avyttrat det här innehavet i steg. Alltså framförallt var det två tillfällen där han sålde nästan alla sina aktier. Så att sen dess så har han bara kvar små växelpengar kan man säga. Och som man ofta har med sammanhangen så har han en plan som är uppgjord flera år i förväg för hur han ska sälja. Så att det inte ska för att minimera marknadspåverkan så man ska kunna prisa in det 3 år i förväg hur mycket till kommer sälja. Så jag tror inte man ska tolka in så mycket i det här. Om det finns en baktanke från Mark Zuckerbergs sida så måste det ha varit någonting som planerades för flera år sedan. Eftersom det var så länge sedan som beslutet fattades om att Peter Thiel ska sälja så mycket den och den månaden. Och sen så är det också så att Mark Zuckerberg, när Peter Thiel hamnade i blåsväder för att han stöttade Donald Trump, så gick Mark Zuckerberg ut och försvarade Peter Thiel. Han försvarade inte Peter Thiel hans åsikter, men han sa att Peter Thiel ska vara kvar i styrelsen. Han är kompetent. Det är bra med mångfald, sa han faktiskt. Det är bra att ha någon som inte är liksom raging liberal på styrelsen.
2: Kanske något han skulle implementera i själva plattformen också?
3: Ja, där tror jag går gränsen. Men i styrelserummet, där är det faktiskt viktigt att det är kompetens och bra beslut blir fattade och sånt där. Så vill han inte göra sig av med Pil och... Det skulle inte jag heller göra. Oavsett hur mycket aktier Peter Thiel äger, har man chansen att ha en person av hans kaliber i sin styrelse, så då tackar man och tar emot och gör allt man kan för att behålla vederbörande. Så jag tror att Peter Thiel kommer vara kvar i Facebook så länge som han själv är intresserad av det. Han kommer behöva lämna på eget bevåg. De kommer inte vilja kicka honom. Han är ju också en legendarisk investerare men också en legendarisk tänkare och strateg i de här sammanhangen. Även de som avskyr honom har en sorts skräckblandad respekt för hans intellektuella förmåga och förmåga att förutsäga saker och så vidare. Så att kanske, kanske att han lämnar Facebooks ledning lagom till Mark Zuckerbergs presidentvalskampanj. Men ja, om Gud vill så finns det något sätt att förhindra den händelsen. Så vi får se hur det blir med den saken.
2: Apropå fria fåglar och Thiel och skickliga affärsmän. Finns det något blodsband mellan den här Thiel och vår Ernst Thiel? Som då grundlade det som nu är Thielska galleriet på Djurgården i Stockholm.
3: Inte vad jag vet, och Thiel är ett relativt vanligt tyskt namn. Så att det är
2: osannolikt.
3: Det finns inte riktigt skäl att förutsätta det bara för att de båda heter Thiel. För det är så pass vanligt. Men jag vet inte.
2: Det kanske är en reinkarnation här.
3: Ja, vem vet. Alltså, jag tror att Peter Thiel har sina rötter i Tyskland. Och i Sverige så finns det väl, jag vet inte om det finns mer än en familjen Thiel i Sverige. Jag har träffat några som heter Thiel. Och de tror jag är släkt allihopa med de historiska också.
2: Mm.
3: Men det vore intressant att titta på. Det är inte helt omöjligt såklart.
2: Det är för övrigt en av mina favorithistorier från svensk näringslivshistoria. Thiel, den svenska varianten. Han var då bankir i Stockholm och gifte sig med en bonnier. Och det här äktenskapet var inte det lyckligaste, så att det slutar i en skilsmässa. Och vid den här tidpunkten, alltså runt förra sekelskiftet, så skilde man sig inte. Och speciellt inte från en bonnier. Så att priset han fick betala var att han blev helt enkelt utkastad från det svenska näringslivet. Och kunde inte göra fler bankaffärer. Vad gör han då? Jo, han ser till att leva loppan på sina tillgångar och bygger en byggnad ute på Djurgården, som nu är Thielska galleriet. Och det bygger han just för att vara ett galleri. Och sen smyckar han ut den byggnaden med konst som han som mecenat köper av svenska konstnärer vid den här tiden. Och inte bara svenska, utan även Munk, som ju var norrman. Så Zorn och Carl Larsson och en hel del andra konstnärer hänger i Thielska galleriet än idag. Och det kan jag varmt rekommendera att gå dit och titta. Och när han hade invigningsfest där ute på Djurgården, så hade han klätt hela huset i rosor som han importerat från Italien. Det kan inte ha varit gratis. Men det gick som det gick. Han levde loppan ända tills han gick bort. Så att konkursboet hamnar sedermera i statens händer. Och det är därför det idag är ett museum. Så vill ni få tillbaka någonting på skattepengarna, så ta och bege er till Thielska galleriet i mellandagarna och se på fantastiskt vacker sekelskifteskonst.
0: Radio Bubbla.
4: Natten till idag så gjorde vi en specialsändning av Radio Bubbla. De som var vakna klockan 3 på natten och lyssnade på vår radiokanal kunde höra dina och mina Boris kommentarer till presidentdebatten. Den första debatten mellan Donald Trump och Hillary Clinton. Att de som lyssnade igår natt, de har redan hört vårt stånkande och stönande när vi tvingar oss igenom den här debatten. Men jag tänkte vi kunde säga några ord även i det här formatet om vad det var vi såg. Vad var dina intryck av debatten, Boris?
5: Nej, men jag var förundrad faktiskt över Trumps blekhet. Och som jag tror jag sa under sändningen också, jag avskyr Karn lika mycket som jag avskyr Hillary, fast på olika grunder. Men jag kom ju på mig att under sändning sitta och hoppas på att, men kom igen för helvete, få ett utbrott, ge dig på den onda människan. Alltså han var så blek så att man, och hon var så vidrig, överlägsen och dum, på vissa plan skicklig. Så man ville faktiskt att han skulle köra ett sånt race som man gjorde i primärvalskampanjen. Alltså jag har oerhört svårt att se vad som hände med Karn egentligen.
4: Ja, man kan verkligen undra. Det var lite av en halv mesyr, va? Man hade hoppats på, vissa hade förväntat sig att få se en mer presidentiell Trump. Presidential som man säger i USA. För det har man upplevt som en brist hos Trump. Att han är lite för oregerlig och vild i diskussioner. Så de hade velat se en sån sida av honom. Och jag hade väl själv misstänkt att han skulle ta en liten sån inriktning. Men istället för att plocka sådana poäng så vevade han på rätt mycket precis som vanligt. Ungefär som i primärvalsdebatterna. Men med skillnaden att han aldrig fick in något sånt här moment. Han fick aldrig till den här särskilt dräpande kommentaren eller någon riktigt bra comeback eller någonting som gjorde Hillary ställd. Utan det var som alla nackdelarna av den här stilen. Med väldigt få eller inga fördelar.
5: Och jag tror en styrka som sådana förutom vart han har ju kunnat säga saker som är komplett horribla men ändå fått stöd hos folk och en viss tyst wow-känsla hos sådana som är att fan vad coolt att någon ändå säger något sådär fast han är dum i huvudet. Och att, till och med det hade funkat om han hade sagt något jättekorkat och sen bara stått på sig. Därför att det hade ändå varit en motvikt, någon slags levande kontrast mot den här roboten som fanns på andra sidan scenen. Det blev inte, ingenting blev rätt helt enkelt.
4: Under tiden så hade Hillary Clinton en bra kväll, får man säga. En bra kväll för Hillary Clinton i det här sammanhanget är att stå på benen i 90 minuter och inte svimma av Parkinsons eller få en hostattack eller någonting. Som hon faktiskt har drabbats av ganska ofta under publika framträdanden under de senaste månaderna. Men jag måste säga att hon verkade skärpt, disciplinerad, gjorde många bra poänger rent retoriskt. Och framförallt så lyckades hon attackera Trump och få honom ur balans gång på gång på gång på gång. Trump fick inte in en enda bra attack, tycker jag. Och han missade väldigt många stora uppenbara saker. Så man var liksom helt säker på att han skulle skjuta in sig på.
5: Ja, alltså hon lade upp bollar som han bara kunde ha dunkat in.
4: Ja.
5: Och han förirrar sig ut i de mest märkliga jävla resonemang alltså.
4: Det mest anmärkningsvärda tycker jag, det var när hon gav honom en perfekt öppning först att prata om hennes e-postskandaler. Hans comeback hade varit perfekt, liksom att du, Hillary Clinton, ska bara hålla din käft efter vad du har gjort med din privata e-postserver och allt det där. För hon stod och pratade om cybersäkerhet. Men sen kastade hon istället in, innan hon var klar, så kastade hon in en ytterligare grej om Ryssland. Attackera Trump för att han har kopplingar till Ryssland. Mm. Och han svalde betet med hull och hår. Han hoppade helt över e-postskandalen som borde ha varit självklara attacklinjen att ta upp. Och istället så börjar han spretet och förvirrat försvara sig på den här punkten om Ryssland och prata om Ryssland. Ett tag så tappade jag tråden vad han ens pratade om, för det var så rörigt.
5: Ja, och jag tycker att en uppenbar smash skulle varit. Och jag tycker nästan det var det mest motbjudande. Alltså det var ju slutanförandena. Där Hillary går igång och säger att och kör den här feministgrejen och så drar hon liksom alla okvädningsord som Trump har omdömen som Trump har fällt om kvinnor. Och en del är väldigt obehagliga och egentligen man pratar inte på det sättet. Men han kunde ju faktiskt varit precis lika låg och kontrat med att Hillar har ju aldrig tagit avstånd från en man som nästan är serievåldtäktsman alltså. Som tvingas till förlikningar, anklagad för våldtäkt och så vidare och så vidare. Och som enligt Colin Powell fortfarande håller på. Alltså hon har ingen rätt att angripa någon annan för det när hon liksom håller en sån person, en mycket värre person om ryggen. Man ska inte dra sig för sådana saker eller i en sån här debatt, va? Speciellt inte när man säger det sant. Alltså han var även i alla avseenden var karln obegriplig i natt.
4: Jag har hört några kommentarer i efterhand om att moderatorn till debatten var synnerligen oobjektiv och oneutral. Att han var på Trump med så kallad fact-checking. Men inte så mycket mot Clinton, han var väldigt partisk och ställde frågor som passade för Clinton, undvek frågor som hade varit jobbiga för henne och så vidare. Men alla de här invändningarna tycker jag missar poängen, därför att det är Trumps jobb att göra de här sakerna. Det är ingen som förväntar sig att han ska få någon hjälp av programledaren.
5: Nej.
4: Utan det är hans jobb att göra det, och han hade många, många tillfällen på sig att göra det, för det var ett ganska öppet format. Det var mycket så här spontan back and forth mellan Trump och Clinton. De hade verkligen möjlighet att gå i dialog med varandra. Oavsett om det var tanken med debattformatet så blev det ändå ganska bra format på det sättet. Så att från det perspektivet så tankade ju Donald Trump, eftersom han hade hoppats på en stark insats, kanske till och med ett försök till knockout. Men det var väldigt, väldigt platt och trist upplevelse allt som allt. Och det är svårt att säga vad är konsekvenserna. Hur kommer det påverka utfallet i valet eventuellt. Men jag skulle tro att det ändå är jämnt skägg i slutändan. För att förväntningarna var så låga. Och båda kandidaterna lyckades med det som var deras huvudsakliga, det som man uppfattar som deras huvudsakliga mål, att inte göra bort sig fullständigt. Vi får se om Trump har sparat på krutet till de kommande debatterna. Det är inte helt otroligt. Det vore heller inte första gången i historien som en kandidat har fumlat lite under första debatten och sen kommit tillbaka och gjort ett bättre intryck andra och tredje debatten. Till exempel var det så för Barack Obama. Pratades väldigt mycket om att den här ändå livfulla, retoriskt skickliga talaren var väldigt spak och blek under sin första presidentvalsdebatt mot John McCain. Men han kom tillbaka på andra och tredje försöket och gjorde bättre ifrån sig. Så kanske att vi får se Trump göra en sån insats. Det som jag känner talar lite emot den idén, det är att Trump var sig ändå lik. Trump var Trump i den här debatten. Han gjorde samma sak som han brukar göra, inklusive att vara aggressiv, gå på offensiven och liksom attackera Hillary Clinton på specifika punkter. Så det var inte det att han inte försökte attackera. Han gjorde det bara så väldigt dåligt. Och det kändes som att han var liksom förvirrad av situationen. Kanske av att det bara var Clinton där, att det inte var någon publik som hejade på honom, som han kunde få feedback ifrån. Men han verkade också ha fått för sig att han skulle liksom gulla med Clinton. Jag tror att 5 gånger eller sånt där under debatten så sa han att ja, du och jag är överens om det här. I den här frågan tycker du och jag lika, och ja, vi står nog inte så långt ifrån varandra egentligen och så vidare. Gång på gång så säger han det. Och vid ett tillfälle så följde han upp en sån kommentar med att säga ja, du har ju bland annat sekretär Clinton sagt den här saken som jag tycker var väldigt olämplig att säga. Ja, visserligen bad du ju själv om ursäkt direkt efteråt, men vad har du att säga till ditt försvar?
5: Ja, nej, men det är det enda Hillary gjorde som gjorde att hon faktiskt vann, det var att hon hörde sig till ett skript som dessutom inte var speciellt bra. Och jag tror att hade han varit i normal form så hade han

skydd mot robotar. Ja, det var en, nu ska vi räkna här, en vecka sedan nu, den 14 september, som det inträffade en ganska spektakulär luftattack mot mål i Saudiarabien. Två stycken oljeanläggningar som heter, ja, en som heter Abqaiq och en som heter Qurais är ortsnamn. Det är ett oljefält respektive ett, jag vet inte om det är ett raffinaderi, men någon typ av oljeprocessningsanläggning. Och de här ställena attackerades med drönare och eventuellt även kryssningsrobotar. Uppgifterna går lite isär, vi ska återkomma till det. De här anläggningarna är centrala delar av Saudiarabiens oljeproduktionsinfrastruktur. Och det hade en direkt effekt på saudiarabisk oljeproduktion. Den, ungefär hälften av deras oljeproduktion lamslogs. Och eftersom saudisk oljeindustri utgör ungefär 10% av världsproduktionen, så innebär det att 5% av den globala produktionen försvann över en dag. Och motsvarande sätt såg vi hur oljepriset sköt i höjden. Största ökningen på en dag av priset på Brent Crude, som det heter, sedan 1990, när Irak invaderade Kuwait. Det var senast man hade en sån stor hopp i priset på råolja. Så att oljepriser upp, bensinpriser upp, även guldpriset upp. Saudiska statliga oljebolaget Aramco säger att de tror att de ska kunna få tillbaka produktionen på normala nivåer i slutet av den här månaden. Men och tills dess så försöker de kompensera med oljereserver och så vidare. Men det var ganska hårt slag mot saudiska oljeindustrin. Houthi-rebellerna i Yemen tog på sig ansvaret för attacken direkt, sa att det var de som hade gjort det. Men Saudiarabien och USA påstår att det var inte Houthi-rebellerna, utan det var Iran som gjorde det. Och amerikanerna säger att de har något bevis, de har inte offentliggjort någonting, men de säger att de vet att kryssningsrobotar avlossades från södra Iran och gick över Gulfen och attackerade de här målen i Saudi. Iran och sin sida säger att det var Houthi-rebellerna, precis som Houthi-rebellerna säger. Hassan Rouhani, Irans ledare, säger att han kallar det för en akt av ömsesidighet från det jemenitiska folket. Han säger att jemeniterna har i 4,5 års tid varit offer för värsta sortens krigsbrott. Och amerikanerna är galna om de tror att jemeniterna inte kommer göra allt de kan för att slå tillbaka. Inte utan att Hassan Rouhani kan anses ha en poäng där. Konsekvenserna har hittills blivit en ny vända sanktioner, ekonomiska sanktioner mot Iran. Sanktionsbatteriet är som bekant redan väl tilltaget, så det är inte så stor skillnad på marginalen, men Donald Trump har i alla fall beslutat om mer sanktioner. Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har svarat med en ny militär offensiv i Yemen, nära en stad som heter Hodeida. Och det har lett till att Houthi-rebellerna har delvis backat. De verkar ha darrat på manschetten och har försökt utlysa ett eldupphör i fredags. Så det verkar som att Houthi-rebellerna och Iran kanske lite grann tog sig vatten över huvudet, för att reaktionerna har varit ganska starka hittills. Och nu har vi då den här länken som berättar om att det blir mer amerikanskt militärt stöd till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Mer luftvärnsresurser, antirobotsystem, en jagare, en stort militärskepp, alltså i Persiska gulfen, som ska genskjuta kryssningsrobotar från Iran om det kommer fler. Det kommer mer materiel som redan är beställt, ska levereras snabbare, och man ska placera knappt 1000 man, amerikanska soldater eller amerikansk militärpersonal, i Saudiarabien för att operera de här antirobotsystemen och så vidare. Inte så många kan man säga, knappt 1000 man, så att det är inte liksom John Bolton-nivåer med 120 000 man på plats. Men symbolvärdet kan knappast överskattas när amerikanska soldater befinner sig på

0: saudisk mark. Som bekant så är det en alltså det är den klassiska förevändningen för Al-Qaidas terrorkampanjer. Det som Osama bin Laden uppgav var orsaken till att han och hans organisation Al-Qaida bedrev sitt krig, det vill säga att amerikanska soldater befann sig på Saudiarabiens heliga mark. Så att kvantitativt så kanske inte låter så mycket, men kvalitativt och symboliskt så har det viss betydelse. Ja, vad säger du, Boris? Ska vi vara oroliga nu när det här har hänt? Är det så här att tredje världskriget bryter ut?
1: Ja, det är faktiskt inte omöjligt. Det finns ju så många punkter i det här området där saker och ting kan hända, där spänningsnivån är hög. Men jag är så lite stillsamt fascinerad över en sak, och det är ju det att nu har man skjutit till lite mer resurser från USA. Men vi ska ju heller inte glömma att i två årtionden så har vi Saudiarabien konstant varje år hoppat på sig så jävla mycket. De har väl köpt i stort sett alla avakplan som finns till försäljning från USA. De har ju världens jäkla förvarningssystem, och de har ju köpt antimissilsystem, antirobotsystem, luftvärn, you name it. De har ju laddat ner hur mycket pengar som helst. Mm. Och det har inte hjälpt. Så jag tvivlar på att den här, det är ju en liten dutt som kommer nu jämfört med vad de har hoppat på sig. Och på något sätt så jag vet, det vore nästan ganska charmigt om det var hot i rebellerna som man dragit iväg några drönare och bara slår ut det här. Och det visar liksom hur känsliga systemen är. Och jag tror också att det är ett viktigt påpekande att göra det där om de 1000 soldaterna på saudisk mark. Alltså det behövs, så det kan vara så udda saker som utlöser nya terrorrörelser och deras offensiver. Och Saudiarabien ska vi nog uppleva som ett ganska skakigt land faktiskt. Mm. Och det är lite intressant att Iran är så jäkla offensiva. Nu har de gått ut med ett erbjudande idag som tydligen ska dra i FN när Rouhani kommer dit, om att de är beredda att bli, de erbjuder Saudiarabien att bli hela Västasien, eller i alla fall halvöns vakthund, att ta på sig ansvaret för att hålla lugn, ro och ordning i området. Och så har vi dessutom den ännu icke stillade och nyss upplossade motsättningen mellan Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Så att fan, det kan ju, det är ju så jäkla rätt alltså att genomföra terrordåd med väldigt stort genomslag även på världsekonomin faktiskt. Så att ja, men vi kan vakna imorgon och inse att vi kanske borde göra en extra sändning. Mm. Så det är klart det kan smälla.
0: Det är intressant de här krigföringstekniska aspekterna, för att som du säger, de här anläggningarna i Saudiarabien, de är extremt värdefulla för saudierna naturligtvis, och de är också de är väldigt så här, stora utspridda mål. Det är relativt lätt om man har kapacitet att bomba från luften och sånt där, att komma åt dem. Och därför är de också välförsvarade, precis som du säger. Alltså saudierna har köpt in Patriot-robotar och andra liknande system som de har utplacerade runt sina viktigaste oljeanläggningar, inklusive de här. Så det är en väldigt intressant fråga. Hur lyckades någon, vem det nu var, attackera de här anläggningarna? Och en förklaring då är att drönare kan gå in på så låg höjd att de inte kan ses av de normala radarsystemen. Så rätt vad det är så har man en drönare där som kan släppa en bomb. Och nu är det ju omtvistat huruvida det faktiskt var kryssningsrobotar. Jag vet inte om de också kan undgå radar genom att gå på väldigt låg höjd. Men en sak som vi vet är ju att de så kallade hotrebellerna, de har ju hållit på med den här typen av attacker länge, alltså attackerat saudiska mål med bland annat drönare. Det är bara att man har, i de flesta fall så har man lyckats försvara sig, man har lyckats skjuta ner dem. Och man har också, det finns ju uppgifter, vi har nämnt här tidigare i Radio Bubbla, att det finns uppgifter om att saudierna har tystat ner en del framgångsrika attacker. Bland annat, jag tror att det var på en flygplats utanför Riyadh, där man hade ett antal framgångsrika drönarbombningar, men där man gjorde sitt bästa från saudiskt håll för att tysta ner att det överhuvudtaget händer. Och en tanke, nu tar jag på mig foliefilten här, men en tanke som slår mig är att när de säger så här att nej, men det var kryssningsrobotar från Iran, det var inte bara små drönare från hotrebellerna. Det kan ju finnas ett intresse både från saudisk sida och amerikansk sida att inte sprida för mycket information om hur sårbar den här infrastrukturen faktiskt är. Ja. Att man faktiskt kan komma åt den och slut 5% av jordens oljeproduktion med relativt enkla medel, och Patriot-missilerna kan inte stoppa det.
1: Jag tror det ligger mycket i den förklaringsmodellen faktiskt. Det blir för penibelt och lite uppmuntrande för andra. Det kan liksom andra ta efter och lära av Houthi.
0: En sak som jag tycker är intressant är tajmingen på de här attackerna. De inträffar alltså den 14 september, vilket är 4 dagar efter att John Bolton fick sparken, vilket du och jag pratade om för en knapp vecka sedan i Radio Bubbla.
1: Ja.
0: Och det tycker jag, det kan ju vara ett rent sammanträffande, men man kan också tänka sig att Iran bestämmer sig för att göra ett test, en liten testballong. Det vill säga undersöka hur John Boltons avpolitering har påverkat USA:s stridbarhet och attityder i den här regionen. För det var en av saker som vi sa, att med stor sannolikhet så har det att göra med alltså att John Bolton får sparken. Att John Bolton ens anställdes har att göra med Iran. Att han fick sparken har förmodligen att göra med att Trump vill lägga om kursen med Iran. Men kanske är det någon i den iranska ledningen som vill testa, se om USA, om de är tandlösa och fegare nu när de inte har Håkan Bolton i ledningen. Så se vad som händer om vi drar iväg lite kryssningsrobotar mot en saudisk oljeanläggning.
1: Jo, men alltså, jag tror att de har ju faktiskt utvecklat en jäkla skicklighet i att trycka på knappar och kolla vad som händer. Iran. Och de har ju också, jag tror det spelar roll också att det är årsdagen av inledningen på 8-årskriget mellan Iran och Irak. Och då gör man de här utspelen. Jag tror årsdagen var igår. Då var man lite extra aktiv med diplomatiska utspel. Så att de är ju rätt skickliga faktiskt. Börja framstöta, dra tillbaka och så vidare. Men det slår mig att idag så det finns ju sanktioner som har hjälpt mot Iran. Idag så backar de faktiskt på ett område. Fotboll, kvinnor på fotboll. För det var ju en kvinna för en vecka sedan som hade tagit sig in på en fotbollsmatch i Iran och hotades med fängelsestraff för detta, som brände sig själv till döds i protest. Och det blir ett jävla liv bland fotbollsintresserade. Och FIFA har ju hotat med sanktioner. Och idag så meddelade Iran att de i fortsättningen kommer att tillåta kvinnor att titta på landskamper. De är jävligt följsamma. Liksom. De vet precis vilka länder de ska flirta med, vilka opinioner. Och vad de ska peta för att kolla på vilken motstånd de kan få. Så att... Ja.
0: Om det var en iransk testballong så gissar jag att de nu drar slutsatsen att hoppsan, USA blev visst tydligen inte helt förslappade bara för att Bolton inte var där, för att det ändå hände ganska mycket, inklusive rassla till mer militärt stöd till Saudi och så vidare, vilket iranierna rimligen inte tycker är en superbra sak.
1: Och man har ju två egentligen skickliga knapptryckare mot varandra. Både den iranska ledningen trots allt är rätt kompetenta på knapptryckandet och kolla vad som händer. Och Donald Trump är det också. Och det talar ju faktiskt för, tror jag, att de i sinom tid kommer att liksom ha testat av. Okej, var går gränserna? Var kan vi skaka hand?
0: Ja, det är min gissning också faktiskt, att det här leder inte till tredje världskrigets utbrott, utan snarare att båda sidor tar ett steg tillbaka och att det snarare bidrar till den lokala terrorbalansen.
2: Radio Bubbla. Nederländska Frihetspartiets tidigare ledamot Willy Dille begår självmord timmar efter att hon publicerar video där hon berättar att hon blivit gruppvåldtagen av muslimsk gäng, pekar ut islamkonvertiten och tidigare partikollegan Arnaud Van Dorn som hjärnan bakom våldtäkt som ska ägt rum under maj 2017. Van Dorn nekar till anklagelserna och avböjer att kommentera. video nu avpublicerad från Facebook. Ja, det här är en riktigt ruggig, obehaglig nyhet. Men jag känner att det är värt att ändå ta upp den. Willy Dille är en holländsk politiker, suttit i parlamentet för Frihetspartiet, Geert Wilders invandringskritiska populistiska parti. Och jag tror hon har varit minister också i den tidigare koalitionsregeringen, Frihetspartiet satt i regeringen. Jag ska inte svära på det, jag är inte helt hundra. Hon är i alla fall Frihetspartiet, PVV-politiker. Som många andra i det partiet så är en kritiker av islam och så vidare. Hon gjorde en videopostning på Facebook för en vecka sedan ungefär. Som den dök upp då i mitt flöde. Den uppmärksammades. Hon berättade om att hon hade blivit utsatt för en attack och en gruppvåldtäkt. Och hon sa rakt ut i videon att den var organiserad av en före detta partikamrat till henne. En märklig person som hette Arnaud van Doorn, som lämnade Frihetspartiet och konverterade till islam. Han producerade en islamkritisk film som en del av partiets aktivism. Men han säger att när han pratade med muslimer om filmen efteråt så blev han istället intresserad av islam och konverterade och är nu islamist, kan man ju säga. Och det Willy Dille sa var att när hon blev attackerad så sa de som attackerade sa någonting i stil med att du ska respektera Allah, du ska respektera Mohammed och du ska respektera Arnaud, hennes gamla partikamrat. Så hon pekar ut honom som så att säga hjärnan bakom det, att han har på något sätt organiserat, uppviglat, bussat en muslimsk våldtäktsmobb på henne. Men bara ett par dagar senare, jag tror att det här var 8 augusti, så tog Willy Dille sitt liv. Och därför är ju hela situationen i lite oklart läge. Det har inte skett någon polisutredning av det här. Polisen känner till sen tidigare den här incidenten, påstådda incidenten. Men hon har inte lämnat den typ av uppgifter till polisen som gör att man kan utreda det. Hon verkar inte vilja liksom egentligen att polisen skulle utreda det. Vi vet strikt taget inte vad som hände, och jag menar ärligt talat, jag hoppas ingen tycker illa bara att jag säger det här, men en person som tar livet av sig, och hon hade 4 adopterade barn och familj. En person som tar livet av sig i den situationen är mentalt instabil. Det är nästan en taftologi att konstatera det. Det är en person som inte är i sina sinnens fulla bruk. Sådana personer har ofta väldigt dunkla, inkorrekta tankegångar, starka känslor som inte är liksom rationellt motiverade. Det är svårt att säga, va? En sån person som uppenbarligen är i dåligt psykiskt skick kanske inte har liksom 100% grepp om verkligheten, inklusive då vad som hände för ett år sedan. Det är kanske svårt att spekulera där, men det som jag tycker att den här nyheten, en av saker som gör den intressant, är att det finns en väldig kraft i att människoliv släcks. Och vi har sett exempel tidigare på hur politiskt kopplade självmord har utlöst politiska händelseförlopp. Alltså nästan ett klassiskt sätt för revolter att börja. Att ofta liksom de underliggande orsakerna byggs upp under loppet av många år naturligtvis. Men vad är startskottet för att folk sätts i rörelse och börjar agera, till exempel på ett militant oppositionellt sätt? Det finns ganska många exempel på hur offentliga självmord har utlöst sådana processer. Det kanske mest kända exemplet på senare år är den så kallade arabiska våren, som väl började 2011, tror jag.
3: Men 2010 var självmordet.
2: Som alltså, om jag förstår saken, om jag minns rätt då, i den här historien, så började det i Tunis med en tunisisk grönsakshandlare som år ut och år in, enligt uppgift då, hade blivit trakasserad av polisen. Så de hade liksom satt dit honom för att han hade sålt grönsaker utan licens, utan att rätta statliga tillstånden och så vidare. Han hade bara liksom, han hade någon odling, antar jag,
0: eller om han köpte grönsaker. Han hade en skottkärra bara som han gick runt i och sålde grejer ifrån. Och då var det delade meningar kring hur man behövde tillstånd för det eller inte. Men uppenbarligen hade polisen punktmarkerat honom. Så gång på gång på gång så tog de hans skottkärra och så vidare liksom. Så han var väldigt, väldigt frustrerad. Och vid ett tillfälle då så tog de... Ja, de tog hans skottkärra igen, all hans mat. Och han hade skuldsatt sig för att köpa det som han skulle sälja. Och då i desperation då så tände han eld på sig själv. Han dog inte omedelbart, men han blev svårt brännskadad och dog senare. Men det sägs i alla fall att den handlingen från hans sida var den utlösande faktorn för hela den arabiska våren. Den hade säkert hänt ändå, men att den började precis det tillfället berodde eventuellt på den här tunisiska grönsakshandlaren. Så utifrån den tanken kan man tänka sig, vad tror du Niklas, kan man tänka sig att det här faktiskt kan få någon typ av ringar på vattnet? Kanske inte utlösa den fullskaliga nederländska våren, men att det kan, slå an en sträng hos folk på ett särskilt sätt.
3: Ja, det kan du mycket väl göra. Vi har ju begrepp som skin in the game eller put your money where your mouth is. Ett självmord är ett sätt att visa att du får in sista ordet. Det här är ingenting uppenbarligen du kan göra lättvindigt, utan det är på vissa sätt det ultimata sättet att understryka hur mycket vikt du lägger vid ett budskap. Det går inte att lägga mer en fas på ett budskap än så. Och det verkar kunna fånga folks uppmärksamhet och känslor.
0: Ja, nu får vi se vad det blir för ringar på vattnet. Nu har vi i alla fall nämnt saken i radion.
4: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Hyperloop mellan Stockholm och Helsingfors skulle kosta 19 miljarder euro, kunna byggas på 12 år och lindra Stockholms bostadsbrist, enligt FS Links och KPMG. Hyperloop är ett koncept som utvecklats av Elon Musk. Han har inte tid att bygga Hyperloop själv för att han har så fullt upp med Tesla och Solar City och SpaceX och hans andra projekt, och han ska åka till Mars, gubevars. Men Hyperloop är någonting som han släppte ritningarna till, eller idéerna till, för han hoppades att andra människor skulle utveckla det. Och det är super, super snabbt tåg. Om det är någon som missat Hyperloop, det är ett ultrasnabbt tåg kan man säga. En sorts kapsel som har skjutit genom en tunnel fylld med vakuum. Och det går otroligt snabbt. Topphastigheten, eller vad man ska säga, den normala hastigheten, när den har kommit upp i sin hastighet och bara kryssar fram mellan stationerna, är ungefär 1000 km i timmen. Så att det går oerhört snabbt med Hyperloop. Och det har varit snack om att bygga en sån här i Kalifornien. Det har varit några andra projekt där man liksom prospekterar. Man har en testbana någonstans i USA där man liksom undersöker tekniken. Men nu är det ett gäng som har kommit fram till att det bästa stället att bygga den första Hyperloop-installationen är runt Östersjön. För att skapa en sorts tågkoppling mellan Stockholm och Helsingfors via Åland. Och nu har de tagit fram en rapport. De har gjort en stor studie. KPMG och det här företaget FS Links, som håller på med Hyperloop. För att titta lite mer på detaljerna. Vad skulle det kosta? Hur lång tid skulle det ta att åka? Vilka förändringar skulle det innebära? Kanske ekonomiskt för de här regionerna? Och även om tanken här i slutändan är att det ska vara såklart liksom ett stort statligt projekt, en massa EU-pengar och sånt där, det är inte liksom en marknadslösning där, så måste jag ändå säga att jag uppskattar det här som science fiction. Bara för det är jäkla kul att tänka på hur man skulle kunna göra de här sakerna rent tekniskt.
5: Ja, men det är fantasi och tankeägande. Vad var kostnaden, sa du?
0: 19 miljarder euro. Så att en hiskelig massa pengar. Men det intressanta då, det är att man säger att man kommer tjäna mer än 800 miljoner euro om året. Bara på biljettintäkterna. Så att man kommer göra mycket vinst, och man tror att man då kommer kunna räkna igen projektet på 10 år ungefär. Bara på biljettförsäljning. Så utöver det så tänker man ju säga att det här kommer leda till massor med positiva ekonomiska konsekvenser för både Stockholm och Helsingfors.
5: Alltså jag har inte läst det här. Du måste förklara för mig också. Alltså är det något speciellt för, är det bara ekonomiska faktorer som gör att man anser att det är vettigt att bygga Hyperloopen Stockholm-Helsingfors, eller är det geografin också där?
0: Geografin tror jag inte, därför att det är ju mer komplicerat och dyrt att bygga Hyperloop över havet.
5: Ja.
0: Det är relativt komplicerat, så att vill man bara ha det tekniskt enklaste testvallet så skulle det inte vara här. Men det man säger också är att man börjar med att bygga Hyperloopen här lokalt, dels i Sverige och dels i Finland. Och om man inte lyckas göra den svåra biten, förbindelsen över havet, så kommer man ändå ha nytta av den infrastrukturen i respektive land. Så att i Sverige då så är tanken att det ska finnas 4 stationer. Stockholm, Arlanda, Uppsala och Norrtälje. Och från Norrtälje kan du sedan åka vidare till Åland med en station. Och sen vidare till Finland till Åbo. Åbo är första stationen i Finland. Åbo, Salo, Loja, Espoo och Helsingfors. Och sen vidare till Helsingfors flygplats. Men det är väldigt intressant där, för att alltså restiden mellan Stockholm och Arlanda ska bli 3 minuter.
5: Om det är lagom.
0: Det är helt otroligt. Alltså det går snabbare att åka till Arlanda än att gå till Plattan om det är på Centralen. Det är ganska häftigt. Och den totala restiden mellan Stockholm och Helsingfors ska vara 28 minuter. Mindre än en halvtimme för att åka mellan Stockholm och Helsingfors. Och det kan man jämföra då med, säg, liksom tunnelbanor. Det finns ju massor med förorter i Stockholm som det tar mer än 30 minuter att åka pendeltåg till. Eller till och med tunnelbana. Så att på samma tid som du kan ta tunnelbanan till tunnelbanestation ganska långt bort, på samma tid kan du åka till Helsingfors.
5: Ja, det är tilltalande. Hintar de något om biljettpriset? Nej.
0: Ja, faktiskt. De säger att biljettpriset ska vara ungefär 20 euro, säger de, för hela resan.
5: Och va?
0: Om det står här...
5: Jävlar.
0: Average ticket price 25 euro. Nej, jag ska säga, okej, de flesta resorna kommer att kosta mindre än 20 euro för de kommer inom Sverige eller Finland. Jag vet inte, det är inte exakt vad det kostar, men det de har gjort här är att de har benchmarkat mot vad resor kostar idag. Att åka inom Sverige och Finland respektive mellan Stockholm och Helsingfors. Så de vill i alla fall inte att det ska vara dyrare än de nuvarande transportmöjligheterna. Så det kostar lika mycket, men var mycket, mycket, mycket snabbare.
5: Mm.
0: Och den stora ekonomiska poängen med det här som de ser det är att Stockholm har ekonomiska strukturella problem. Helsingfors har också stora ekonomiska strukturella problem. Men det är olika problem och de har en potential att komplettera varandra. För att i Stockholm så har man det här stora problemet med bostadssituationen. Att det finns fortfarande företag i Sverige som vill anställa folk till exempel, hör och häpna. Men det finns sådana människor, det är hög efterfrågan på arbetskraft. Men det är väldigt svårt att hitta den här arbetskraften. Inte minst för att det är så väldigt svårt att hitta bostäder i Stockholmsregionen. Och det finns väldigt mycket att säga om det där. Men det är i alla fall en situation som finns. I Finland så är situationen i hög utsträckning omvänd. Därför att Finlands ekonomi har ju fullständigt tankat de senaste åren. Det har ju gått riktigt, riktigt dåligt ekonomiskt för Finland. Och de har haft negativ BNP-tillväxt i några år och går på knäna helt enkelt. Och inte minst var det ju dråpslag mot den finska ekonomin när Nokia i stort sett la ner hela sin verksamhet. Så därför finns det i Finland tusentals jätteduktiga ingenjörer som brukade jobba på Nokia, nu är de arbetslösa. Och med en sån här Hyperloop-koppling så skulle de här finska ingenjörerna kunna börja pendla till Stockholm. De skulle bara kunna jobba i Stockholm och pendla med Hyperloop fram och tillbaka varje dag. Vilket gör att svenskarna får arbetskraft utan att behöva lösa bostadsproblemen lokalt. Och naturligtvis på motsvarande sätt så kan svenskar som jobbar i Stockholm kan flytta till Åbo till exempel. Det är bara 18 minuter mellan Stockholm och Åbo med Hyperloop. Då kan man bo i Åbo och pendla till Stockholm för jobbet. För att gissningsvis är det mycket lättare att hitta bostad i Åbo. Så det är tanken liksom att Stockholm och Helsingfors har de här kompletterande problemen. Som man eventuellt kan lösa genom att dra ihop städerna så mycket med en Hyperloop att det nästan är som en och samma stad. Det är lite som Malmö och Köpenhamn med bron, att de har blivit väldigt ihopkopplade och integrerade ekonomiskt, eller ännu mer integrerade ekonomiskt, även om det förstås ska sägas att den här hyperloop-kopplingen blir ju liksom snabbare. Det tar ju förmodligen kortare, jag ska inte svära på det, men jag skulle tro att det tar kortare tid att ta sig från Stockholm till Helsingfors med hyperloop än från Malmö till Köpenhamn med bil.
5: Ja.
0: Så att det är väldigt intressant. Dessutom så skulle det innebära väldigt mycket för Åland. Vi som är väldigt intresserade av Åland på Bubbla och Korax, vi kan ju konstatera att det skulle ta 5-6 minuter att ta sig till och från Åland. Jag vet inte om ålänningarna skulle gilla det här. Jag vet inte om de skulle tycka att det var bra med massa folk som kommer hela tiden.
5: Jag lurar faktiskt på det om de blir så här jättelyckliga.
0: De kanske får stänga ner den stationen. Ålänningarna kan bara ställa sig och blockera, så man får åka vidare till Åbo istället. Men det skulle i alla fall kunna innebära, om ålänningarna vill ha en sån här koppling, om de vill ha närmare förbindelser, så skulle det kunna vara en fantastisk chans för dem. Åland har ju lite en särställning. Gäller inte under samma regler, de behöver inte betala samma skatter. Åland, som vi har pratat om tidigare, skulle kunna bli en frihetlig oas. Lite som ett skatteparadis, regleringsparadis. Eller som vi brukar säga, Swedish Virgin Islands, mitt i Östersjön.
5: Åh, vad vackert det låter.
0: Så att även om jag måste hålla tummarna för att de inte hittar sin statliga finansiering, jag hoppas att de inte får tag på de här blodspengarna, så måste jag ändå konstatera att om någon privat aktör ville satsa på en sån här hyperloop mellan Stockholm och Helsingfors, så skulle jag ha svårt att inte vara ganska entusiastisk över det här ändå visionära och spännande projektet.
2: Radio Bubbla.
6: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.

0: Radio Bubbla.
1: 30 av 31 moskéer vill förbjuda all form av kränkning mot islam. Även andra handlingar är koranbränningar enligt undersökning av nättidningen Doku. Den enda företrädaren som inte vill förbjuda koranbränning säger sig känna sig ganska ensam om sin uppfattning, medan övriga tycker det är självklart total förbud. Brinnande koraner med eller utan bacon har blivit en riktigt spännande följetong i Sverige. Det är tredje veckan i rad nu som vi pratar om det här i Radio Bubbla. Och det är ett högt betyg för en nyhetshändelse. Det är inte så ofta som vi är så intresserade av någonting, som vi har så stor uthållighet att följa någonting. Det är nästan coronavirusnivå på den här grejen. Men det är jätteintressant. Och det finns, alltså som jag också pratade lite grann om förra gången vi pratade om det här. Det finns en väldigt stor ambivalens, pratade jag om då. Men det finns en enorm ängslan i Sverige kring den här frågan. Som man ser i debatten hela tiden. Och med all rätt givetvis. Svenskarna har skäl att vara ängsliga över den här frågan. Så dels har vi den muslimska världen där ute. Det är väl runt 1 miljard muslimer och sånt där som det finns nu. Även i vanliga fall en fientlig, våldsam kultur. Och just nu ser de särskilt arga på Sverige. De är väldigt, väldigt arga på Sverige. Så vi har med rubriken hela tiden om ännu något land inställer sig i ledet. Hatar Sverige och säger att Sverige bedriver krig mot. Men det är för oss egentligen inte muslimerna där ute som är problemet. Om det bara var de som var problemet, så skulle man kunna rycka åt axlarna. Problemet är muslimerna här inne. Jag vet inte hur många muslimer som Sverige har importerat nu. Men det är väl minst 1 miljon, kanske ett par miljoner. Och man har satt dem på bidrag istället för att sätta dem i arbete. Så att de kan ägna hela dagarna om de vill och hänga i moskéer. Sprida islam. Sprida ränker för ett överland. De tar över landet mer och mer. Jag fattar verkligen att svenskarna är rädda. De har goda skäl att vara rädda. Det som är svårare att fatta är hur man pratar om saken. Jag har försökt följa lite grann. Jag har fått mycket bra länktips senaste veckan om debatten som pågår. Inte minst i svensk, om man säger svensk höger, svensk liksom lätt höger, det som man kallar för de borgerliga partierna och så vidare. Debatter som förs mellan de liksom, de mer moderata elementen inom den sfären, respektive de mer radikala elementen, kanske vissa sverigedemokrater som lite grann lyfter på locket. Men diskussionerna, de handlar ju på ytan inte om rädsla, utan de handlar om, eller om en sån konflikt, de handlar om hänsyn och tolerans. Det är yttrandefrihet, det är religionsfrihet. Man kan inte säga att man är rädd, man säger att man måste visa muslimer hänsyn. Man måste respektera alla religioner. Det är faktiskt väldigt ofint att bränna en bok som någon annan håller för helig. Alldeles oavsett vems bok det är, så gör man bara det. Det är så otroligt verklighetsfrånkopplad diskurs. Och så klamrar man sig fast givetvis fortfarande vid den här idén om att det är inte islam. Det är inte islam och muslimer som är problemet, utan det är någonting annat. Det är en liten klick radikala muslimer som kanske ger resten dåligt rykte. Eller socioekonomiska problem som maskeras för ett klassamhälle och allt det där. Men det är därför jag gillar så mycket den här artikeln som vi har på Bubbla. Det är en väldigt fin påminnelse om hur det egentligen ligger till. Och det är då Doku som har gjort den här kartläggningen av vad svenska moskéer, företrädare för svenska moskéer, jag vet inte om det är liksom chefsimamen eller de pratar med. Vad tycker de om de här frågorna? Så de har valt ut 31 moskéer från olika delar av landet, små moskéer, stora moskéer, och kontaktat dem, skrivit till dem, ringt upp dem och fått svar från dem. Och 30 av dem, av 31 moskéer, har så sagt att koranbränning ska förbjudas. Och 30 av dem säger också att dessutom så ska man förbjuda alla sorters handlingar som skändar, provocerar eller förelämpar islam. Eller islamiska symboler eller islamiska värderingar. Och jag vet inte exakt vad det betyder, men jag undrar, vad är skillnaden mellan den ambitionen och att införa fullskalig islamisk teokrati och förbjuda svensk kultur? Men att äta fläsk till exempel, det måste väl anses vara en skändning, en förolämpning mot islamiska värderingar. Då måste vi förbjuda folk att äta fläsk, precis som man har gjort i många muslimska länder. Så att nu räknar jag liksom, hur många veckor tar det nu innan Gunnar Hökmark går ut och säger att vi får nog sluta äta fläsk, och att förbjuda svenskar att äta fläsk, det är ändå inte en inskränkning av yttrandefriheten. Så som han sa häromdagen, att man inte får bränna Koranen, det är ändå ingen inskränkning av yttrandefriheten. Måste vi hålla isär begreppen och tänka mycket på hänsyn till muslimerna. Och så är det bästa detaljen då. Den ensamma avvikaren, den stackars imamen som inte tycker att man ska förbjuda de här sakerna. Och han säger så här: jag känner mig ganska ensam om mina uppfattningar och det finns personer runt omkring mig som undrar om jag är riktigt klok. Ja, den stacken. Jag var sugen på att läsa upp de här motiveringarna och imamerna gav. Som
0: jo, men kör, fan, man vill påminnas om det.
1: Så här skriver de. Det är ett exempel på motiveringar som de gav i samband med sina svar. Förbudet ska gälla alla religiösa böcker och allt hån mot religioner. Det måste finnas en lag om att man inte får skoja om och håna religioner. Ett förbud vore perfekt. Man ska inte få förnedra och kränka människors religiösa känslor. Ett förbud ska gälla kränkningar av alla religiösa heligheter. Vi vill att lagen skyddar våra heliga saker. Det som gör att människor mår dåligt ska förbjudas. Inget som är heligt får kränkas. Det ska förbjudas. Sverige ska förbjuda respektlöshet mot Koranen och andra religiösa skrifter och symboler som kan påverka medborgarnas känslor och miljontals andra människor runt om i världen. Hat och förakt mot de som följer islam borde betraktas som ett brott mot mänskligheten. Alla heliga symboler måste visas respekt. Ingen ska få röra religionen. Och allt hån ska förbjudas. Ja, absolut. Och inte bara förbjudas. Det borde också bestraffas.
0: Ja, vackert. Brott mot mänskligheten. Jag ska inte bara älta hur många brott mot mänskligheten som har begått. Även i nutid i islams namn. Men det slår mig att på ett sätt så har vi redan tillåtit att det bäddas för sådana här stollekrav. Förbytt ut islam mot ordet demokrati. Alltså, det är allmänt accepterat att demokrati ingår i värdegrunden. Mm. Det finns ju få mer hädiska saker du kan säga i Sverige idag än att nej, men jag tycker demokrati är jävla skit i det som har ställt till med mycket elände. Du blir inte straffad för det, men det betraktas ju som en total hädelse och förflyttar dig bort från värdegrunden. Så vi har accepterat det där, själva grunderna i tänkesättet redan.
1: Absolut, alltså de här åsikterna som imamen uttrycker, de är i sig inte ett väsensfrämmande för liksom den svenska mentaliteten anno 2023. Och det är alltså också en sak som att det som gör att människor mår dåligt ska förbjudas. Ett fullständigt befängt uttalande. Alltså en totalt efterbliven infantil uppfattning om moral och lag. En princip som garanterat förstör ett samhälle om man försöker gendriva den. Men vilken svensk kan ställa sig upp och argumentera mot det här och säga liksom att nej, men vi ska inte förbjuda det som gör att människor mår dåligt. Det är en väldigt svensk idé. Det är en väldigt progressiv idé. Det är en väldigt modern idé.
0: Ja visst, men den är ju granne med idén förbjud arbetslöshet, bostadsbrist, felaktigt näringsintag och så vidare. Eller förbjud att folk inte har sommarstugor även om de bor i förorten. Ja. Så att det är bäddat.
1: Såg också att det var en opinionsundersökning om att en av fyra svenskar vill förbjuda koranbränningar. Mm. En sak som slår mig när jag ser där är att det är ett intressant exempel på hur man formar policy. Man gör politik genom strategiska opinionsundersökningar som en manipulationsmetod. För nu har man hållit på i liksom x antal veckor och skrämt skiten ur folk. Med all den här rapporteringen om koranbränningar och liksom ambassaden som blir bränd där och där och alla de här konflikterna. Och sen mitt uppe i alla de liksom upphettade känslorna så gör man en opinionsundersökning. Där man frågar, ska vi göra den här grejen som eventuellt ska kunna gjuta olja på vågorna? Och sen lyfter man fram resultatet som folkviljan. Svenskarna vill förbjuda det. En av fyra svenskar. Jag kan tycka att det är ganska lågt. Jag är förvånad att det är bara en av fyra svenskar som vill förbjuda koranbränning. Givet hur mycket de har hetsat kring det här i medierna. Men det blir en väldigt stark bas för att driva igenom lag. Då kan politiker hänvisa till att det finns ett starkt folkligt stöd. Det vill säga att de behöver inte egentligen ta ansvar för idén. En annan sak som slår mig det är en av fyra svenskar vill förbjuda koranen. Ja, men hur stor del av befolkningen är muslimer? Kanske inte en av fyra, men en av fem eller sånt där. Så att alla muslimerna som de frågade säger förmodligen ja. Så att andelen bland icke-muslimer kanske är mycket lägre. Ja, jag vet inte. Alltså det här med moskéerna, hur mycket tydligare kan det bli? Hur länge kan de hålla på och säga sådana saker som att men det är inte riktig islam eller de är inte representativa för muslimer i allmänhet och så vidare. När 30 av 31 moskéer är uttalade fiender till oss. Mm. Och den sista, den 31:a som vill ha någon sorts fredlig samexistens med svenskar, han känner sig totalt isolerad och apart bland de andra muslimerna. Trots att han förmodligen är någon sorts imam. Liksom. Jag antar att hans egna församlingsmedlemmar tycker att han är en knäppskalle som vill gå i krig med svenskarna.
0: Kanske har försvunnit i det här laget. Nej, men det är alltså, och det är ju faktiskt en, oavsett vilka människor det är som bränner koraner, så vill jag faktiskt ge dem ett stort tack för att de har ändå drivit fram. De får ju alla visa korten ordentligt. Svenska politiker och då moskéerna och muslimer i allmänhet. Men de flesta är hysteriska och säger någon sån här vem de än plockar upp säger någon sån här babbelgrej om att ni kränker 1,8 miljarder människor. Och sen en hoppingivande sak där reportagen som har kommit idag och igår från bland annat Rinkeby där de liksom plockar upp folk och säger att nej, men jag är jätteledsen och jättekränkt. Jag vill flytta, jag tänker flytta hem var det nu är. Jag vill inte vara kvar i Sverige. Så elda på bara.
1: Ja, och det är precis den orsaken till att många människor, inklusive jag idag, du har sagt att det är inte dum idé att bränna lite koraner, för det kommer få folk att visa sina sanna ansikten. Mm. Jag tänkte mest på muslimerna, men alla visar tydligen sina sanna ansikten, ja, när man bränner en koran, så att det är väldigt intressant. Men kan vi inte prata lite om det här, om vem som bränner koranerna? För vi har också en ganska spännande nyhet. Jag vet inte om vi har den på bubbla, men jag såg att Salvan Momika, han som drog igång den här vågen av koranbränningar, han har ett problem därför att Migrationsverket har fattat ett beslut om att de ska ompröva hans uppehållstillstånd. Så de ska se om de kan kasta ut Salvan Momika ur landet. Det tycker jag är en smått trolig nyhet. Alltså Migrationsverket, som är en ofattbart slapp och saktfärdig myndighet, som plötsligt vaknar ur sin slummer. För att, hör och häpna, de ska utvisa en invandrare nu, kors i taket. Så plötsligt blir det liv i dem. Det handlar om en politiskt misshaglig invandrare som protesterar mot islamiseringen. Rent principiellt och som ett isolerat fall så är det förmodligen helt rätt. Alltså, jag håller med om den här frågan. Kasta ut Salman Momika, skicka hem honom till Irak. Vi har på tok för många iraker i Sverige. Jag antar att Salman Momika liksom inte jobbar och gör rätt för sig, eftersom han är ute och bränner koraner var och varannan dag istället. Eller så är det hans jobb att bränna koraner. Det spekuleras ju att han eventuellt är en Mossad-agent eller något sånt där. Han är en riktig sån här agent-provokatör, bokstavligt talat. I sådana fall så kan han skicka hem honom till Israel. Mitt hjärta bultar inte det minsta lilla för en irakisk-israelisk provokatör. Så jag håller med honom i sak om att islam är ett stort problem. Men det är inte hans sak att komma till Sverige och gapa om den saken. Det mest grundläggande problemet, eller ett mer grundläggande problem i Sverige än att islam är en dålig religion, det är att landet förändras i väldigt snabb takt för att det är fullt av invandrare som inte har något här att göra, och Salvan Momika är en av dem. Han är en av alla invandrare som tar för mycket plats och har för mycket inflytande. Så ut med honom. Det är bra, det är rätt beslut, men det är svårt att inte ägna åtminstone en flyktig tanke då åt hyckleriet. Hur ofta kastar Migrationsverket ut folk för att de ägnat sig åt islamistisk agitation? Jag vet att Säpo initierar de här processerna ibland, men om de agerade lika hårt mot islamister överlag som de agerar mot anti-islamister som Salvan Momika, då skulle de behöva dra igång ett massdeportationsprogram.
0: Ja, jag håller ju med dig, men jag vill nog värna Salvan. Jag tycker vi ska behålla honom lite till. Oavsett vad så gör han ändå, tycker jag, en tacknämlig nytta. Sen är det intressant just det här med att visa människors rätt ansikte. Det är inte bara Migrationsverket. Det är ju Kristersson, Bildström. Någon av dem gick ut och sa att var så upprörd över att människor med svag anknytning till Sverige bränner koranen. Alltså det är en standardgrej i Sverige att politiker och myndighetspersoner pratar om återvändande IS-terrorister som svenskar. Nyss hitkomna mördare och våldtäktsmän är svenskar och definieras som sådana i medlemsmedia. Här står en sinnesförvirrad iraker och bränner koranen. Då blir han en person med svag anknytning till Sverige. Det säger liksom ganska mycket om hur faktiskt islamiserade partierna är.
1: Ja, Sen har vi fått veta också en bara intressant sak att plocka upp från den svenska debatten. Att det nu finns en liten sidodebatt om vad yttrandefrihet är för någonting. Jag tror att det är vår nya justitieminister Gunnar Strömer som har sagt att yttrandefrihet är en service som staten tillhandahåller.
0: Mm.
1: Är det sant, Boris? Att
0: ja.
1: Oh, har citerat rätt person och så vidare.
0: Yttrandefrihet är någonting som staten garanterar och tillhandahåller.
1: Mm. Jag har förstått att det har blivit ett kontroversiellt uttalande. Är det så?
0: Ja, det, alltså även sådana, även ledarsidor som är väldigt pro-tidö har ju gått i taket.
1: Jag tyckte det var ett väldigt intressant konstaterande från justitieministern.
0: Men jag, utveckla,
1: det,
0: ja.
1: Ja, men jag är benägen att hålla med honom. Att lite svårt att förstå vad upprördheten är. Alltså jag förstår ju på sätt och vis. Men jag tycker bara det är intressant att höra om politiker uttrycker det på det sättet. Det finns ju då idéer kanske om, jag vet inte vad de säger på tidevänliga ledarsidor, men alltså att människor har naturliga rättigheter. Oberoende av vad staten skriftar för lagar så har människor vissa rättigheter. Och det är ett perspektiv man kan ha. Samtidigt så, jag kan ju säga att jag har rätt till ditt eller datt. Det förändrar ingenting om jag inte har politisk makt att se till att jag får vad jag vill ha. Det finns en risk att det mest blir en massa impotent gnäll. Att världen styrs inte i slutändan av liksom, filosofiska principer som vi upptäcker i naturen. Den styrs av människor, intressen, människor, maktförhållanden. Och jag tror det är mer realistiskt om folk ser på rättigheter som någonting som... Det är inte någonting som finns i deras DNA eller sånt där. Utan det är mer någonting, det är en tjänst som Gunnar Strömer tillhandahåller. Om man är på det humöret när han vaknar imorgon.
0: Ja, nej, men alltså det är ju... Han var väl trött och var väl inte smart nog att dölja det där bakom det gamla vanliga pladdret. Han beskriver ju en faktisk situation. Och...
1: Men det är inte det där högtravande, liksom högtidstalen om liberala principer och allt det där. Som de ännu inte tror på, som ännu inte agerar på, men som ofta brukar vara retoriken i alla fall för de här människorna. Det är mer transaktionell approach.
0: Ja, alltså man ja, precis. Men man ska komma ihåg att även de tidevänliga ledarsidorna, om någon imorgon lägger ett lagförslag på att som slår hårt mot de här 20 kanelbullebakande nazisterna i Dalarna, de skulle inte ha några problem med detta. Alltså vilka inskränkningar av yttrandefrihet eller annat man än gjorde, då skulle de jubla. Så att de är oerhört blinda på området. Men jag tror ungefär som vi pratade om förra gången, ska man gå in i den här debatten så ska man liksom vara väldigt öppen och ärlig med att man försvarar yttrandefriheten, så att säga, för sin personliga skull. Men man ska samtidigt, om man själv deklarerar alltid samma nästa andetag att när jag väl blir inrikesminister och chef för säkerhetstjänsten, då kommer jag allvarligt att begränsa yttrandefriheten och religionsfriheten.
1: Ja visst, det är en väldigt, väldigt viktig fråga som du förtjänstfullt har tagit upp tidigare också, Boris. Vill vi ha maximal obegränsad yttrandefrihet för muslimer? Vill vi ha religionsfrihet för muslimer i Sverige? Det låter som en potentiellt suicidal idé. Jag tänker bara på det som... Det är kanske en vanvördig liknelse, men vi pratar mycket om Twitter det senaste året. Och jag har ibland hyllat Elon Musk för att han har återskapat en ganska långtgående yttrandefrihet på Twitter. Inte perfekt, men väldigt bra för att vara en största internetplattform. Och i det sammanhanget så tycker jag det är ganska glasklart att man kan säga så här, att yttrandefrihet, det är en service som Elon Musk tillhandahåller till oss. Så den gamla ledningen, de tillhandahöll en mer begränsad yttrandefrihet.
0: Mm.
1: Och Elon Musk, han tillhandahåller en lite mer tilltagen, lite mer generös yttrandefrihet. Men det är helt enkelt en tjänst som de tillhandahåller. Så varför skulle man inte se det på samma sätt när man pratar om staten? Svenska staten tillhandahåller en väldigt begränsad yttrandefrihet till sina medborgare. Knappt värd namnet nu för tiden. Men de tillhandahåller den tjänsten. Kanske ungefär som Facebook på internet. Det är inte så mycket du får säga, men du har en viss yttrandefrihet. Medan den amerikanska staten till exempel, de tillhandahåller en mycket mer generös yttrandefrihet. Ungefär som Twitter. På internet. Men vad är skillnaden egentligen? Jag är bekväm med det här perspektivet. Jag har inget problem med det alls. Det är filosofiskt eller moraliskt. Det är lite intressant bara att höra den typen av diskursledare. Vanlig svensk inrikespolitisk mainstream-debatt.
0: Fast jag tror att Strömmen kommer att backa. För att ledarsidernas ilska beror ju på att han krossar liksom alla illusioner.
1: Mm.
0: Så han kommer att krypa läckage och säga att nej, men det var inte så jag menade. Det där var lite väl öppet och naket.
1: Mm. Jag har inga illusioner. Det är därför jag gillar hans.
0: Men inte honom väl?
1: Nej, jag hörde ju honom prata för första gången. Jag har ju känt till honom väldigt väl, framförallt för hans arbete med Centrum Rättvisa och sånt där. Men sen hörde jag honom prata första gången helt nyligen, alltså bra tag efter att han blev minister. Och jag blev jättepaff över hur konstig han låter på rösten.
0: Ja.
1: Han är jätteskumt sätt att prata. Och jag har pratat tidigare med hans bror, Patrik Strömmer, som är tobakslobbyist. Jag vet inte vad jag gör nu efter tiden, men jag träffade honom senast som en tobakslobbyist. Och han har ett väldigt normalt sätt att prata. Han var ju förresten med i Radio Bubbla en gång i tiden. Ett av våra första avsnitt. Så att alla riktiga Radio Bubbla-lyssnare har ju hört honom. Men han är också musiker, han är sångare. Han hade med sig gitarr och sjöng i Radio Bubbla och sånt där. Er som kommer ihåg.
0: Ja.
1: Så han har ju väldigt bra stämband och kan använda dem. Men hans bror är liksom, han låter sånt där, som någon riktigt så skum karaktär från en Ayn Rand-roman. Som Ellsworth Tui. Ingen hederlig, rimlig person pratar på det sättet.
0: Jag vill höra en debatt mellan honom och Robert Kennedy. Så jäkla olidligt.
1: Ja, det går inte. Vi vet ju att Gunnar Strömmer kommer aldrig kunna bli statsminister av samma skäl som RFK aldrig kommer kunna bli president. Mm. Det går bara inte. De statsöverhuvudet, högtidstal och allt. Frågan är om Gunnar Strömmer har fått sina stämband skadade av ett vaccin som RFK.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Företrädare för Oba Herero och Nama-folken lämnar in grupptalan med skadeståndskrav mot Tyskland för folkmord som ska utförts av tyska kolonialmakten mellan 1904 och 5 i nuvarande Namibia. Och det här är en verkligt global nyhet som vi börjar med i världenavdelningen. Det afrikanska landet Namibia stämmer det europeiska landet Europa i den amerikanska domstolen i New York. Inte mindre än 3 kontinenter har vi involverat där. Jag vet inte varför de gör det här just i New York. Men det är en internationell rättsprocess som drar igång nu. Mot bakgrund av förhandlingar som pågår mellan Tyskland och Namibia. Tyskland som en gång i tiden var en kolonialmakt i Namibia. Eller som det hette på den tiden. Jag är osäker på hur man kallar det här landet på svenska. Men Sydvästafrika.
0: Ja, men det är en sån gammal beteckning. Så att,
2: Och nu har man då pågående diskussioner. Och en av stödstenarna är huruvida Tyskland är beredda att tillstå att de begick folkmord 1904 till 1905. Och bland annat så har talmannen i tyska förbundsdagen, Norbert Lammert, sagt för ett par år sedan att det var ett folkmord. Men det här är fortfarande kontroversiellt, och framförallt är det förstås kontroversiellt huruvida Tyskland, de som bor i Tyskland idag, ska betala skadestånd till de som bor i Namibia och andra ställen för det som eventuellt gjordes för mer än 100 år sedan. Kan du, Boris, som var med på den här tiden, kasta lite ljus över vad som egentligen pågick i Sydvästafrika?
0: Ja, alltså det var ju definitivt en fråga om ett folkmord. Det var ett uttalat folkmord också. Den befälhavare som kom dit i när kriget mot Oba Herero och Nama-folket pågått ett tag, von Trotta, han utfärdade en generalorder som också fick stöd av generalstaben hemma i Tyskland om att de här folken skulle utplånas. Och man gjorde också sitt yttersta för att försöka utplåna dem. Så att det skulle vara ett folkmord är ställt utom allt tvivel. Men att Tyskland idag skulle kompensera representanter från de här två stammarna för folkmordet som då begicks faller på sin egen orimlighet på något sätt. Alltså dels så skulle det öppna för en oherrans mängd skadeståndsmål från varenda land i tredje världen egentligen, där kolonialmakter varit och petat för 100, 200 eller 300 år sedan. Man kan ju bara tänka sig de skadeståndsmål som man skulle kunna dra igång från latinamerikanska stater och stammar. Och det faller på sin egen orimlighet. Men sen är det ju också så att det här är ju följden av att vi har fått en slags det har blivit en industriell verksamhet nästan. Det är därför man liksom tar det här målet i New York och USA, därför att där är det lättare att driva sådana saker och få igenom skadeståndsmål. Och det är högst det är intressant här tycker jag, att det är högst osäkert vilka de här personerna som har stämt det här representerar. För Nama-folket existerar ju inte längre. Alltså den grupp av Namas som fanns i Namibia,

0: de hade ofta kidnappats av borna och använts som arbetskraft och därmed på deras plantager och jordbruk, och därmed hade de tillägnat sig bruk av vapen och lärt sig rida på hästar och så vidare, och även anlagt västerländsk kretsel. Så att de blev en härskargrupp i Namibia. Så att gå tillbaka och, alltså, Nama betraktar man egentligen betraktas som, alltså, det ursprungliga Nama i Namibia är utplånade och ersatt av andra. Så att det kan bli jätteintressanta förhandlingar. Och Waherero har ju också en intressant i Namibia har ju också en intressant historia av den tiden. Jag minns ju hur de faktiskt utvecklade Stockholmssyndromet. Det kan låta lite märkligt, men de som överlevde de här utrotningskrigen och fördrivningen ut i en öken där många dog av törst och umbäranden och hamnade i läger, de utvecklade paradoxalt nog tyska seder. De började klä sig liksom i uniformspersedlar, den gamla stamstrukturen försvann och den ersattes alltså med att man delade in, istället för de gamla stammarna så delade de självmant in sig i samma befälstruktur som den tyska kolonialarmén i sydvästra Afrika. Och stamäldsta, de som hade funktioner i stammarna när de sen blev fria, de kommunicerade med varandra på tyska och inte på det ursprungliga språket. Och den här befälstrukturen och organisationsstrukturen övertog sen och levde kvar i befrielserörelserna i Namibia och sedermera även SWAPO, som kom att bli den dominerande befrielserörelsen i Namibia. Men bort från mina anekdotiska minnen från tiden i sydvästra Afrika. Det absurda med det här är ju att försöka plocka Tyskland på pengar för någonting som hände för 100 år sedan och som antagligen inte drabbade anförvanterna till de som stämmer Tyskland, är absurt på grund av att Namibia skulle kunna vara ett rikt land. Alltså Namibias problem idag är inte att tyskarna bedrev utrotningskrig för mer än 100 år sedan. Namibias problem är att det är en korrumperad regim som har tagit makten genom att SWAPO tog makten. Och SWAPO och Nyoma-klanen som ledde SWAPO visar sig vara så korrumperade från början så att det är nästan obegripligt. 2 år efter att landet blev självständigt och Sam Nyoma var president så drabbas landet av en riktig hungerkatastrof, alltså en omfattande torka. Och Nyoma vädjade till världssamfundet om att få hjälp mot följderna av torkkatastrofen. Om det bara öser in hjälp och medel och så vidare. Men ganska snart så drar de här länderna tillbaka hjälpen. För det visar sig att Nyoma tar en stor del av hjälpen och köper 2 exklusiva jetplan som man kan färdas med. Han kanske skulle ha dem för att bespruta den torra marken, eller jag vet inte. Men alltså, det är ett typiskt korrumperat land som de ofta, precis som Sydafrika och Zimbabwe är idag. Och det är ett väldigt rikt land, alltså. Man har en bra tillväxt och det beror ju på att man har omfattande gruvindustri. Men man har fortfarande extremt mycket outnyttjade tillgångar som skulle kunna bli föremål för gruv- och mineralutvinning som man inte lyckas hantera. Man har exproprierat jord från de vita, man är väl uppe i 20% nu. Vilket då, precis som i fallet Zimbabwe, har lett till att jordbruksproduktionen sjunker. Den jordbruksproduktion som fungerar, den som fortfarande upprätthålls av vita farmare. Så att är det några man ska stämma inför domstol, så är det ju de som har haft makten i Zimbabwe, i Namibia sedan det blev fritt, och det korrumperade styrande skiktet. Där är liksom mellan den tidigare befrielserörelsen och statsapparaten är, de hänger så totalt ihop, alltså.
1: De har ju tyvärr inte lika mycket pengar som tyskarna.
0: Nej, de har tyvärr inte lika mycket.

0: man får väl gå liksom till tyskarna och försöka rida på det dåliga samvetet.
1: Från ett någorlunda libertarianskt perspektiv så är de här projekten tämligen hopplösa. Man skulle ju till att börja med behöva hitta någon person som var med på den tiden som på något sätt kan hållas ansvarig. Och så måste man identifiera vilka personer som är ättlingar till de som drabbades och hur de då i sin tur har drabbats indirekt för att upprätta någon sorts modell. Det är ganska skamlöst egentligen, de här processerna som går till på det här sättet, med svepande sättet, att förmenta representanter för eventuellt utdöda folkstammar ska söka sak med ett helt land med 3-4 generationer senare efterlevande av folk som eventuellt var med och fattade några beslut om Namibia.
0: Ja, och det här, precis, och det här är ett av de värsta fallen, därför att det är en slags, här har ett svart erövra folk som erövrade Nama i Namibia, alltså de ursprungliga så kallade hottentotterna, de som betecknades som det först, tar över dem och liksom underkuvar dem. Och sen begär man 100 år senare ersättning i deras namn. Men det är det vanliga fenomenet här, att folk utnämner sig till representanter för någon i forntiden förtryckt grupp och ska ha betalt för att de på ett icke klarlagt sätt skulle vara släkt med dem. Som jag säger, det är inte bara libertarianskt perspektiv, alla perspektiv är en absurd hantering.
1: Inte desto mindre är jag ganska glad att såna här saker händer. Ingen kan bli glad av att det finns organisationer som Association of the Ova Herero Genocide in the USA Inc. Allting är väldigt surrealistiskt, men den fördel som vi ändå har av de här rättsprocesserna är att de ger oss orsak att ha inslag i Radio Bubbla, där vi får ta del av de oerhört lärda och intressanta utläggningarna som du bjuder på, Boris.
0: Ja, det är bara minnen från min uppväxt i Sydvästafrika.
1: Ja, inte desto mindre så är vi tacksamma för dessa fragment.
2: Är vi sponsrade av Säpo och Frimurarna? När händer det här? Herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken.
3: Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Aron Flam demonstrerar utanför SVT på 1 maj under parollen hashtag lägg ner public service. Anser public service tränger ut fri media och begår kulturell misshandel. Uppmanar meddemonstranter uppträda korrekt. Men då det är svårt att uppträda korrekt när man står inför den rena ondskan, måste vi vara som mest rakryggade. Ja, det var lite jippo som Aron Flam drog igång idag. Så sent som för 3-4 timmar sedan fortfarande så stod de och höll låda utanför SVT-huset. Aron Flam har ju tidigare fått uppmärksamhet för att han har, i både förra året och året innan dess, så gick han i sossarnas första majtåg som en sorts infiltratör. Han gick med ett av hans trademark är en tröja som krossar socialismen, en röd tröja som krossar socialismen. Ja, man kan tycka vad man vill om det där, men det är lite roligt i alla fall att han går i sossarnas första majtåg. Och den här gången då så har han istället då hållit en egen manifestation utanför TV-huset på Östermalm. Och jag tycker det är ett kul tilltag och sånt där, men jag tycker han har bra pratminus. Visserligen då är det nyheter idag som intervjuar honom, så att han har ju en vänligt sinnad press här som med den äran gör en bra rapportering. Men han har också många slagkraftiga kommentarer. Det första han säger i artikeln är att varför gör du det här? Ja, därför att det är nära där jag bor. För att jag bor här på Östermalm. Det är ganska skönt svar. Annars så jag säger att han känner för att hålla ett litet tal och så vidare. Men det är också andra kommentarer. Vad säger du om den här till exempel? Journalisten från Nyheter idag frågar. Så om SVT-chefen Jan Helin kliver ut där, då skulle du inte vilja snacka med honom? Nej, det finns inget att tala om. Inte förrän de har betalat tillbaka alla pengar de har stulit från medborgarna, säger Flam. Nu finns inte brottsrubriceringen kulturell misshandel. Men om det hade varit ett brott så hade de fått betala för sveda och verk också.
4: Ja, Ja,
2: jag tycker det låter nästan lite grann som något som Boris skulle säga.
4: Absolut. Jag tror att när Boris får se friheten igen så kanske han har hittat en ny bundsförvant att göra podd med. För att det här var ju väldigt snarlikt, tycker jag. Det är någonting som Boris skulle kunna säga. Ja.
2: Man talar om trollen.
4: Ska vi se om det?
2: Jäklar, det här är ju Boris som ringer.
4: Kan vi höra honom nu?
2: Nej, just det kan vi inte.
4: Dra någon på högtalartelefon då, bara för en gång.
2: Okej, vi kan testa det. Bra idé.
5: Hallå?
2: Kan du höra oss, Boris?
5: Ungers ena kapell hörde.
2: Det var nog faktiskt Django Reinhardt eller någon annan senare. Det blir så konstigt här i radiostudion att det blir liksom... Ja, du fick höra en annan version av Radio Bubbla-kanalen som spelar.
5: Är ni i sändning nu alltså?
2: Ja, vi sitter live. Jag och Sofia sitter och gör livesändning just nu.
4: Tjena Boris.
5: Men ni har redan varit ute och demonstrerat alltså.
2: Alltså det är så sjukt Boris, det är helt vansinnigt. Vi satt precis och vi är mitt i ett inslag just nu. Vi pratar om Aron Flam som har gjort en egen första maj-manifestation. Han har ställt sig utanför SVT-huset för att hålla... ja, han håller en egen manifestation, hålla tal och sånt där. Och han sa några saker i en intervju med Nyheter Idag som jag tyckte var ganska roliga. Och jag sa precis till Sofia, de där replikerna, det är nästan sådana saker som Boris skulle kunna ha sagt. Och han sa så här, journalisten frågar, så om SVT-chefen Jan Helin kliver ut där, då skulle du inte vilja snacka med honom? Nej, säger Flam, det finns inget att tala om. Inte förrän de har betalt tillbaka alla pengar de har stulit från medborgarna.
5: Rätt inställning. Hade han någon anslutning då till han stod lite där själv, hoppas jag.
2: Ja, men det faktiskt var precis nästa sak vi skulle komma till. För att vi hade ju en liten Bubbla-delegation på plats naturligtvis. Som rapporterar att det var runt 50 pers i alla fall där som stod och lyssnade. Inga så här kändisar och sådär. Det var Flam och hans fans som stod med lite Aron Flam t-shirt och sånt där. Inte så hög energi, säger de som var där från Bubbla-nätverket. Men Aron Flams eget tal var ganska bra. Han hade en del bra formuleringar och så vidare. Men budskapet var ganska mellanmjölk och okontroversiellt. Det är inte så otippat att Bubbla-människorna tycker det, men ja. De var där en halvtimme och sen började Aron kränga t-shirts. Och då drog Bubbla-delegationen vidare till sossarnas första majtåg istället.
5: Åh, det de fick höra att skattesmittning är inte någon civil olydnad. Det är sossarnas budskap i år.
2: Jaha, det var mer än vad jag visste. Jag vet ingenting om deras första maj.
5: Så läste de på stadsdelens forum. Det där han liksom verkligen... Det kändes som att prata med oss därför att han... Stefan Löfven, alltså han tog upp den att det finns människor som menar att det är en form av civilt motstånd. Att uppmuntra till undandragande av skattemedel. Men det är inte... Vi dödar andras gamla mammor och det här. Jag skrattar mig. Det var budskapet.
2: Ja. Det var ett otroligt märkligt sammanträffande att du ringde Boris. Du, kan inte du ringa igen kanske senare ikväll eller om det är möjligt? Annars ring i morgonkväll.
5: Ja, man kan ringa. Jag skulle mest höra om nästa lilla sändning sådär.
2: Ja. Men vi ska prata om det och vi har annat att prata om också. Så att, ring någon gång, för vi kommer ju sitta i sändning kanske någon timme till här. Sen ska vi gå ut och käka, det vi tänkt. Och sen efter det ikväll eller bara när som helst imorgon.
5: Ja, men då ringer jag imorgon under dagen. Det är nästan lättare.
2: Bra, jättebra. Då hörs vi då.
5: Lycka till i sändningen.
2: Tack så mycket. Tja.
4: Ja, det var roligt.
2: Det där var helt vansinnigt sammanträffande. Okej. Jag skulle vilja säga en sak till om Aron Flam. Jag kommer att tänka på en sak när jag såg den här nyheten. En sak som jag satt och tittade på det måste ha varit igår under dagen. Så var någon som tipsade på BBSen om Sargon of Akkad, YouTube-stjärnan. Han heter Carl Benjamin. Han är en sån här person, jag har aldrig följt honom. Och aldrig varit intresserad av honom. För jag tycker han är så här liksom mellanmjölksperson, inte så intressant. Han uppfattas som kontroversiell, men han är ju inte särskilt kontroversiell och så vidare. Och i viss mån han på kontrasignalerat personer som står till höger om honom, så här, vilket är trist, va. Men jag tänkte jag skulle ge honom chans. För flera år sedan jag hörde någon prata sist, tänkte jag, men jag ska kolla det här, vad de här nya videorna han har släppt, för någon rekommenderar på BBSen. Det är så att han är tydligen kandidat nu för UKIP, Nigel Farage gamla parti, som Farage har lämnat för att starta det nya partiet, Brexit Party. Men nu är Carl Benjamin kandidat för UKIP. Han har gjort en ganska intressant grej, för han har gått ut på gatorna i någon stad i England, där han bor antar jag, som de har, det är politik är väldigt lokalt i England. Och satt sig med något sådant bord och lite kameror och mikrofoner och bjudit in folk att komma och prata med honom och debattera honom. Och de två klippen jag såg, det var dels en man och en kvinna, två olika klipp. Och båda ville prata med honom om någon sån här kommentar, någon sån här jättekontroversiell kommentar han gjorde på Twitter. Det var ju ganska kontroversiell, för han sa om en brittisk politiker som hade betett sig på något liksom maktfullkomligt, arrogant sätt. Så sa han I wouldn't even rape her. Vilket är rätt hårt för att vara Sargon of Akkad. Men han förklarade då liksom att som jag såg det, så var det enda sättet att få dra uppmärksamhet i den här frågan. Och det var ganska roligt, för att det var en av de här personerna som utmanade honom, sa, förlåt lite tangent, men hon sa så här att, men du kunde lika gärna ha sagt I wouldn't even vote for her. Och det illustrerar liksom poängen. Ingen hade reagerat på det. Va? Så att han fick försvara då den här tweeten, vilket han gjorde. Han försvarade en gång på gång på gång att han skrev så. Och han sa också att han tänkte inte be om ursäkt för det. Han sa att om du känner dig kränkt, om du personligen känner dig kränkt av det jag skrev, då är jag beredd att här och nu be dig om ursäkt. Och då blev jag helt paffa. Vad menar du liksom? Du ska ju be henne om ursäkt, be alla om ursäkt. Nej, jag ber dig om ursäkt, för du har kommit hit och söker sak med mig. Jag ber dig om ursäkt. Och de andra vill ha en ursäkt, då får de komma hit och så kan jag ha en diskussion med dem och be dem om ursäkt. Så i alla fall, det jag tänkte komma till här, det är bara att jag tycker det är väldigt uppfriskande att se de här videorna, för att de är så uppenbart, det är så väldigt annorlunda än det man normalt ser i mainstream media. Det säger att de här profilerna från internet som har de här erfarenheterna av att sitta på YouTube och ha samtal med folk, göra långa sändningar. Jag vet inte om Carl Benjamin gör direktsändningar, men jag tror det, för han har åtminstone gjort mycket debatter och sånt och debatterat även så här Richard Spencer och såna här saker och Jared Taylor och alltså med såna här samtal som han har haft, och de är ju realtid naturligtvis. Så han har en helt annan kompetens i det där än vad en journalist eller en politiker eller såna mainstream-fjantar har. Så det blir en helt annan kaliber. Nu tycker inte jag att Carl Benjamin är en stor imponerande storhet. Men han har fantastiskt tålamod med de här fientliga idioterna. Och han är retoriskt skicklig. Han är väldigt slipad, rutinerad på det han gör. Va? Så han kan hantera dem väldigt bra. Och när han då går in i politiken, blir kandidat för ett politiskt parti, går ut på gatorna och så att säga, mixar det med hela sin YouTube-grej. Att han spelar in då och lägger upp det och det blir en fantastisk kontrast mot alla mähän i Medströms som bara aldrig skulle kunna göra det här. Mm. Det finns ju ingen journalist som kan, åtminstone ingen svensk journalist, det finns väldigt få i Storbritannien också, som kan ha sådana långa rationella samtal på ett sammanhängande sätt utan att bli liksom emotionellt uppjagad, börja prata om relevanta saker, börja rabbla NPC-grejer och så vidare. Definitivt finns det ingen politiker, för att även om de kan så törs de inte och så vidare. I alla fall, jag kan känna att kanske Aron Flam inte riktigt förtjänar att jämföras med Carl Benjamin i det här sammanhanget, för att det mer han håller tal liksom. Men jag tror att han är en sån person som skulle kunna göra någonting väldigt liknande. Alltså gå ut och ta debatter och spela in dem och lägga upp dem och visa på att han har en helt annan typ av liksom intellektuell inställning och retorisk förmåga än vad mainstream-människor har i Sverige. Och det är en utveckling som jag ser väldigt positivt på. Det skulle vara väldigt kul om fler människor i Sverige tog sin verksamhet från internet, från YouTube och podcasts, och istället gick ut på gatorna för att visa på den här kontrasten och visa på hur mycket bättre vi är på internet än de är i medströmsmedierna.
4: Mm. Är det inte det som de har försökt göra med den här hur kan vi-grejen?
2: Ja, jag vet inte. Jag tycker de är så otroligt trista. Alltså, de personer som är involverade i det här projektet är så jäkla ointressanta för mig. Jag har aldrig lyssnat på någonting. Jag hörde att Bard var med. Han brukar vara kul att lyssna på. Men de andra är bara... De är också bara med hen. Förlåt, jag kanske har fel. Rätta mig igen om jag fel.
4: Jag vet inte om du har kollat på deltagarlistan på senaste tiden. Men jag har ju sett att... Henrik Jönsson och Mustafa Panshiri har varit med, och sen så tror jag Aron Flam har varit med också, och ja, så det finns ju några liksom så här, Sveriges liksom intellektuella mörkwebb och så vidare som har varit med på senaste tiden, och det har blivit en ganska stor grej, och vi har inte bevakat det så mycket, så det är den här gästgrejen som de har med på scen och liksom
2: ja. Är det den alltså, kolla på för att se vad det är som...
4: Ja, precis.
2: Eller är det de här föreläsare eller samtalsaktivisterna? För det står ingen lista på människor här.
4: Ja, jag vet inte. Det kanske är, jag kanske bara ser en liten begränsad del av det här projektet.
2: Jag tycker det bara att de har fått så dåliga recensioner av folk som jag litar på.
4: Mm.
2: Folk i Bullnätverket och sådär, som tycker att det är att den här Navid Modiri, att han egentligen inte är så bra. Liksom. Han leder inte in samtalen på några kontroversiella saker, utan tvärtom är han ganska feg och okontroversiell. Och
4: ja, han är oerhört svensk. Det blir
2: platt och tråkigt. Liksom.
4: Men nu satt vi ju och liksom försvarade Sargon of Akkad, och han är kanske inte heller liksom get your juices flowing, om man säger, liksom, sett till så här, hur intellektuellt intressant är det han håller på med. Liksom.
2: Alltså, jag vet inte, så här, Carl Benjamin, han är inte direkt... han är inte... Stefan Molinö.
4: Nej.
2: Men han står ändå huvudet högre än alla andra liknande personer som jag känner till i Sverige. Alltså lätt höger, intellectual dark web och så vidare.
4: Ja. Jo, men det är det jag menar, va? Att det är andra måttstockar. Det finns de som finns i Sverige, och de har liksom det kanske svenskheten till sitt förfång.
2: Ja. Ja, just, och jag är också benägen att vara liksom vänligt inställd till en sån som Aron Flam till exempel, även om jag själv inte tycker det är så underhållande liksom att lyssna på honom, så förstår jag att han i det svenska landskapet som det ser ut, så sticker han ut och fyller förmodligen en viktig funktion, och han lyckas samla en stor publik samtidigt som han säger liksom åtminstone måttligt kontroversiella saker.
4: Ja.
2: Plus jag har hört att han är Sveriges enda libertarian.
4: Ja, jag har också hört det.
2: Bara det är ju värt att stödja.
4: Nej, men stå liksom utanför tv-huset och bitcha mot Jan Helin, det är inte liksom, det är inte så vanligt.
2: Nej, det är jättebra. Och hela orsaken till att jag ville prata om det här, ja, topplänken, var ju att jag ville hylla honom fram lite grann, ja, för att han hade gjort det här. För att om vi kan få fler sådana saker som händer i Sverige, så tror jag att framförallt så kommer det skamma eliterna.
4: De har ju ingen skam i kroppen. Jag menar, ja, att Jan Helin överhuvudtaget sitter där han sitter nu är ju liksom... ja, nej.
2: Men andra människor kommer se. De kommer se hur usla deras politiker är. Ja, förresten, en sån här grej som jag är lite entusiastisk över, det är ändå att Kasselstrand och Bard har ju haft någon sån här gryende bromance på Twitter. Jag tror det börjar med att Kasselstrand sa alltid intressant att lyssna på Alexander Bard. Och Alexander Bard sa, åh Gustav, vi måste prata... Och sen dök Jonas Nilsson upp som gubben i lådan och sa, ja, vi på Palestra Media, vi kan ordna en debatt. Vi bjuder in er båda. Så nu har de en debatt, eller ett samtal, i den här andan då, att lösa Sveriges framtida problem genom att ha samtal nu, eller vad de säger. Så ska Gustav Kasselstrand och Alexander Bard ha ett samtal om stammen, nationen och... ja, men spännande liksom.
4: Ja, väldigt liksom esoteriskt ämne. Och det ska bli intressant att se hur liksom Alexander försöker ta den här debatten till någonting som är liksom intressant ur dagspolitiskt perspektiv, med tanke på att det är typ så här 2 dagar innan EU-valet och sånt där.
2: Ja, men nog tycker jag att det är ett bra exempel på det här. Alexander Bard är en av de riktiga offentliga intellektuella som vi har i Sverige. Och Kasselstrand är nästan den enda på den politiska scenen som har den typen av... Det finns några till i Alternativ för Sverige, men det finns ingen annan, så vitt jag vet, utanför Alternativ för Sverige.
4: Som kan tala hela meningar.
2: Som kan tala hela meningar och föra några intressanta resonemang om sådana här saker. Så det kan faktiskt bli jätteintressant. Samtidigt som det är en risk som Kallstrand tar. Det är en utmaning att gå in i ett samtal med Alexander Bard. Det finns ju en risk att man blir... Att man inte ser så bra ut efteråt. Samtidigt som om man kan föra sig i den diskussionen och ha ett bra samtal med Bard, då kommer han liksom får väldigt mycket uppmärksamhet i kretsar som inte är den breda mainstream, men hos viktiga personer, hos influencers. Så på det sättet så kommer han, förlåt nu felanvänder det här ordet antar jag, för att det är antagligen ett pestsmittat ord nu som man inte får använda, hos olika typer av i liksom, i
4: intelligentsia personer.
2: Och digerati kommer få upp ögonen för honom, ja, på ett annat sätt. Det är väldigt smart drag framförallt på ja, lång sikt. Men det är min poäng här, det är det som är så ovanligt, och Gustav Kasselstrand är ett exempel på det här som jag på ett klumpigt sätt försöker prata om, nämligen att folk går från internet till politiken, för att han är ju, jag menar, visst han har varit ordförande för SDU och allt det där liksom, men för mig och många andra människor så är han programledaren för Kokta Grodan, en jättebra podcast om svensk politik som nu tyvärr är nedlagd. Att han har tagit väldigt mycket av det från Kokta Grodan och tagit ner på gatorna med Alternativ för Sverige. Mm. Vilket jag tycker är ja, men det kanske ändå är det bästa exempel vi har än så länge i Sverige på den här trenden. Som jag ändå hoppas att vi ska få se mycket mer av.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Svensk och internationell alternativmedia snappar upp Västangårds skolas påtvingade klimatstrejk för elever. Obehagligt med högerextrem kritik, menar rektor Patrik Sandström, som hävdar det hela var del av skolarbete och har stöd i läroplanen. Brevet som skickades ut till 11 av 14 klasser inleds för klimatet, utropstecken, och benämner det hela som en manifestation, undertecknat av Sandström. Ja, vi pratade om den här nyheten för prick en vecka sedan, du och jag, Nikolas.
2: Mm.
1: Och även om vår roll i hela den här affären var förmodligen obefintlig, den var åtminstone extremt begränsad, så är det uppmuntrande att alternativa medier kan skapa lite obehag för en vänsterextrem skolchef som Patrik Sandström och leda till ytterligare rapportering om hans stora olustkänslor.
2: Det är naturligtvis uppmuntrande. Förlåt, har du sett bilden på den här personen, Martin?
1: Ja, ja.
2: Han ser verkligen ut som en rektor som får för sig att göra en sån här sak. Han har inte liksom färgat håret och han har inga dreadlocks eller sånt, men det är en klimatstrejkarblick man får se här. Klimatstrejkarblicken bjuder SVT på.
1: Ja, det är någonting väldigt konstigt med hans utseende. Jag tänkte på det också när jag såg den och nu tittar jag på honom igen. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Men det, som du säger, det är någonting med blicken och också minspelet. Otroligt vek och märklig person. Ja, de som framförallt har drivit på då med den högerextrema propagandan, det är tydligen Russia Today, RT, som av SVT benämns som den ryska propagandakanalen RT. Det är väl komiskt att se de här meningarna. Skriver så här: sen har de plockats upp bland annat av den ryska propagandakanalen RT, som Sveriges Radio berättat. Den svenska propagandakanalen Sveriges Radio. Det är väl komiskt att SVT sätter sig på höga hästar och gör någon dramatisk skillnad. De har ju en kampanj mot rysk påverkan just nu. Har du sett den videon, Nikolas? Höna och
2: fjäder. Nej, det har jag missat.
1: Det är otroligt kul. Alltså det är en video som SVT har gjort. Som är den här, jag vet inte, 5 minuter någonting. Väldigt välproducerad. Som börjar med att några svenska ungdomar gör ett bus på en svensk gubbe. De håller på med någon fjäder och typ stoppar in en fjäder i näsan på honom när han sover eller sånt där. Och sen så han blir jättearg och skriker och sånt där. Och sen sprids ett viralt klipp på nätet av fjädermannen. Och sen får Putin se det här klippet. Och då ringer Putin Julian Assange och säger: hörru Julian, kan du göra en bra psyops-kampanj baserat på fjädermannen? Och då skapar Julian Assange han tweetar ut någonting som heter Hengate. Vad är det egentligen som pågår i Sverige med hönorna? Folk blir sjuka av hönorna och fjädrarna. Och sen utifrån det här så byggs det upp då en global fake news-kampanj om att det är någon fågelinfluensa i Sverige. Och de enda som står mellan den här avgrunden av osanning och det svenska folkets säkerhet är givetvis SVT som kommer med sann information. Och budskapet i slutändan är att man ska inte lita på någon information som inte blivit bekräftad av SVT.
2: En väldigt, väldigt smart kampanj i och för sig.
1: Mm. Jag tycker
2: fler medier borde göra så. Chang Frick borde gå ut och göra en reklamfilm om att så här: ni kan inte lita på artiklar som inte jag personligen har skrivit.
1: Ja, vi kanske ska fundera på något sånt på Bubbla också. Jag tyckte det var väldigt välproducerat. Och jag tyckte också det var intressant att de hade. För de har en skådespelare som ser ut som Putin. Som går runt i en park i Moskva. Så här, ser ut som. Och sen så ringer han till en hacker. Som sitter du vet, i ett mörkt rum med 5 datorskärmar. Den scenen.
2: Mm.
1: Och kontot som det tweetas ut från heter, tror jag, Viral Leaks.
2: Mm.
1: Alltså det är inte en särskilt liksom förtäckt. Jag känner inte att jag liksom spårar ur här när jag identifierar den ryska ledaren som Putin och fake news-skaparen som Assange.
2: Apropå att göra en höna av en fjäder, det är inga små växlar de drar på här när de tror att Putin personligen liksom övervakar olika typer av inflytande kampanjer mot Sverige.
1: Ja visst, och att det är han som, man får intrycket att han antingen får Putin idén om att använda fjädermannen för att skapa hashtag Hengate. Eller så åtminstone ger han sitt personliga klartecken och liksom säger så här: okej, trollfabriken, ni har grönt ljus, ni kan köra. Ja, men det är ju som vanligt så är det ju oerhört stark projektion. Alla de här vansinniga konspirationsidéerna som de har på SVT. Ja, hur som helst, jag ville bara uppmärksamma att det blivit lite meta-rapportering på den här nyheten. Och jag vet inte, jag känner mig ändå lite uppmuntrad. Man kan åtminstone fantisera om att det var Putin som lyssnade på Radio Bubbla. Och det var då han ringde upp Russia Today och sa: hörru, gör lite påtryckning nu på den här syltryggen Patrik Sandström. Genom en dos högerextremism.
0: Radio Bubbla. Tjeckisk-amerikanske regissören Miloš Forman avlider 86 år gammal, känd för filmerna Gökboet och Amadeus. Ja, Miloš Forman, en av vår tids stora filmskapare, har gått i tiden. De mest kända filmerna är de som nämns i bubblarubriken, antar jag. Jag tycker själv framförallt att Amadeus är en helt fantastisk film, en av mina favoritfilmer. Som jag har sett om flera gånger. Jag gillar kostymfilm, jag gillar musikfilm och jag tycker det är helt otroligt bra faktiskt. Och den fick väldigt många Oscars statyetter naturligtvis. Liksom Gökboet. Gökboet och Amadeus fick 13 Oscarpriser. Vad säger du, Boris, i hyllningarna till Miloš Forman? Välförtjänta.
3: Ja, men de är jättevälförtjänta. Det är en man som i sitt skapande stod upp, tycker jag, för liksom individualism och självständighet och att gå sin egen väg. Det är liksom både Mozart. Jag tycker Ragtime var en bygger på El Dr. Oz bok, var en väldigt, väldigt bra film alltså. Och vi ska inte glömma bort den lite märkliga filmen om Larry Flint och Naked Hud magasins Mogulen. Mm. Så att genomgående en väldigt, väldigt tilltalande inställning. Men det finns också något i filmerna som är väldigt tjeckiskt, skulle jag vilja säga. För tittar man på de två av de filmerna gjorde under sin tid i Tjeckoslovakien, så innan försöker att skapa socialism med mänskligt ansikte slogs ner 68. Man drog från landet. Så Det brinner min sköna till exempel. Han gjorde tre filmer. Jag har sett Det brinner min sköna. Och En blondins någonting. Nu står det still i huvudet. Och de präglas ju av en slags svejkanda. Att man gör som systemet säger. Och det är ett sätt att få systemet att gå under. Därför att systemet är så konstruerat, men man har sin egen vilja och ja, det är ingen idé att göra aktivt motstånd. När han kommer till USA och börjar göra filmer som Gökboet och Ragtime, mina två favoriter, så finns det här känslan kvar alltså av att man ska gå sin egen väg. Har dock förflyttats, skruvats upp ett snäpp till det aktiva motståndet som präglar både Gökboet och Ragtime och faktiskt också Mozart. Men den här känslan, alla de här går ju under. Så att han liksom har förflyttat sitt sätt att se på tillvaron, att det är ingen idé och du kommer aldrig att vinna i budskapet tvärs igenom hans produktion. Men sen har sättet att göra motstånd förflyttats eller ändrats från det här svejkartade till ett mer aktivt motstånd i de amerikanska filmerna. Och det blir en slags heroiskt tragiskt, att jag vet att det kommer att gå åt helvete, men kolla på de här, det är värt att låta det gå åt helvete. Det är väldigt vackert alltså.
4: Mm. Ja, och jag är väldigt glad för det. Det bidrar mycket till min behållning av filmerna, alltså just den tragiska dimensionen. Mm. som jag tycker är, alltså Gökboet hade inte alls varit en lika bra film om inte Jack Nicholson blev lobotomerad i sista scenen där.
3: Och det var helt nödvändigt.
4: Ja, men faktiskt. Och det tycker jag är en otroligt stark scen i slutet av filmen när The Chief, eller vad han heter, den stora indianen, bryter sig loss ur psyksjukhuset äntligen. Han kastar någonting genom väggen och rusar ut. Helt fantastisk slutscen. Och menar, det går inte att tänka sig en sån film med ett lyckligt slut. Det skulle ju inte bara bryta mot historien, det skulle ju bryta mot 3000 år av västerländsk konsthistoria, arketyper och sensibiliteter. Vad gäller Amadeus, det skulle vara oerhört ohistorisk film om det var ett lyckligt slut för Mozart, eftersom han dog ung. Men det blir särskilt intensifierat i filmen, va? Eftersom han överlevs av sina fiender i den här, som jag tror, påhittade konflikten med Antonio och Salieri. Jag tror inte de kände varandra, han och Mozart egentligen. Men han är ju fokus för filmen, vilket då på väldigt förtjänstfullt sätt tycker jag berättar den här berättelsen om mänskliga samhällens outsinliga hat mot de bästa bland sig, mot de exceptionella individerna som kan skapa så mycket mer än de andra, och hur man går in, hur människorna går in för att plåga sina genier i döds. Jag tycker att det är helt fantastiskt hur han har kunnat berätta den berättelsen gång på gång. Så skickar några tankar av tacksamhet till den gode Milos Forman. Ceremonischema för det japanska tronskiftet nu fastslaget. Skiftet sker den 1 maj 2019. Endast män inom kejsarfamiljen tillåts delta i ceremoni där kejserliga regalier överlämnas, vilket ger den nya kejsaren legitimitet. I november hålls sedan den viktigaste ceremonin där den nya kejsaren äter ris från årets skörd. Ja, som vi har längtat efter att se det fullständiga ceremonischemat för det japanska tronskiftet. Alla som har lyssnat på Radio Bubbla senaste åren vet ju att vi har följt den här frågan med oerhört stort intresse. Och nu vet vi mycket mer detaljer. Alltså nu vet vi liksom, vi ska inte gå händelserna i förväg alls för mycket. Vi ska rapportera om det här genom hela processen naturligtvis. Men nu vet vi i alla fall vad vi ska rapportera om. Nuvarande kejsaren Akihito kommer att abdikera den sista april 2019. Nästa år, nästan prickigt år, ett år och en månad. Och då kommer han ha suttit 30 år på tronen. Han kommer in på sitt 31 år. Och dagen efter, den 1 maj 2019, så kommer hans son Naruhito bli ny kejsare. Sen så under hösten så fortsätter ceremonierna för att fullborda den här processen. Och en av de viktigaste och mest kontroversiella tidpunkterna är den 22 oktober. Då man har en sorts rituell kröningsceremoni, tror jag man kan kalla det för. Då den tidigare kejsaren till den nya kejsaren lämnar över Japans kejserliga regalier. Och det här, jag tycker sånt här är spännande. Och i Japan så har man regalerna. Det är inte som i Sverige att man kan gå och titta på det på Livrustkammaren. Och som det är i många andra länder att man visar upp de här artefakterna och stoltserar med dem. Utan i Japan så är regalierna hemliga. De är hemliga och får inte beskådas. Det är inte ens klart var de här föremålen befinner sig någonstans. Man har ett hum om att de förvaras i olika tempel och sånt där. Men egentligen så vet man inte om de här föremålen. Alltså man antar att de existerar. Och om man ska tro alla berättelser så har de existerat under väldigt, väldigt lång tid. Men det är lite oklart. Man kan inte gå liksom och titta på dem eller se bilder på dem. Så att det enda sättet att visualisera de japanska regalerna, det är man kan se en teckning då, så här, att det här är så som en artist föreställer sig att de ser ut. Man kan naturligtvis föreställa sig själv i sin fantasi. De har bland annat ett svärd, ett väldigt gammalt svärd som har ett namn, det kommer jag inte ihåg vad det heter precis just nu. Och de har en spegel och en sorts jag vet inte vad det är, en sorts juvel kallas det för när jag har läst om det. Jag tror att det är en sorts liten jadetingest. Svärd som heter Kusanagi och en spegel som heter Yatano Kagami. Och det är jätteintressanta föremål det här. Men det är lite oklart om de, i vilken form de existerar, hur gamla de är. I ett av de här fallen så sägs det att de, jag tror den här spegeln som försvann i en brand och ersattes av en kopi eventuellt. Så där. Det finns lite potentiella skandaler här. Förlåt, det är en parentes, men de här hemliga regalerna ska i alla fall överlämnas vid en ceremoni. Och här är det kontrovers då, för att kejsarfamiljen meddelar att kvinnliga medlemmar av familjen får inte närvara vid det här tillfället. För det fick de inte 1989 när Akihito blev kejsare och fick ta emot svärdet och så vidare i samma ritual. Men det här anses då vara väldigt gammaldags och mossigt i Japan. Så säger de att nej, men du måste ju nya tider nu, och nu måste vi ha, damerna måste också få vara med. Och om jag förstår saken rätt så hotar Japans regering med att skicka dit, som sina representanter, skicka dit kvinnliga ministrar.
3: Om jag förstår rätt så säger alltså kejsarfamiljen att det ska vara helt manligt. Masako får inte vara, inte ens Masako får vara med, alltså kronprinsessan.
4: Mm.
3: Men regeringen tänker skicka in två stycken kvinnliga ministrar.
4: Ja, precis. Det är så jag förstår också. Masako får inte med, inte heller Akishino, den unga prinsen, som nu blir nummer två i tronföljden efter tronskiftet. Men regeringen ska skicka dit kvinnliga ministrar bara för att markera, för att jävlas med dem, som jag förstår det. Och de menar på att det är okej då, för att en prinsessa, hon, det är okej att exkludera henne eventuellt, för att hon är en del av, hon är kopplad till den kejserliga successionsordningen. Men kvinnliga ministrar, de är bara där som observatörer. Så då är det helt okej att krascha deras ritual där.
3: Låter helt koko.
4: Ja, helt sjukt. Särskilt med tanke på att den japanska regeringen väl anses vara liksom monarkistisk och vänligt inställd till kejsardömet, och till och med vill återupprätta en sorts shintoistisk teokrati med kejsardyrkan och alla såna härliga saker. Men ska de skicka dit sina kvinnliga ministrar på... Ja, förhoppningsvis så har vi missuppfattat det här. Det kanske är fake news. Vi håller tummarna för det i alla fall.
3: Du kan ju också tolka det som en... Alltså man kan ju tolka det också som att den japanska regeringen, just på grund av de kulturella kampanjer de driver och när det gäller kejsardömens ställning, att på något sätt är det också en markering mot kronprinsessan, och liksom en, att de tycker att hon är lite för klen och skör. Och så vill man skicka in två stabila japanska tanter från regeringen för att visa att det är någon sån här du borde gifta dig med. Det är inte omöjligt.
4: Ja.
3: Jag har läst i Svensk Damtidning
4: det här. Det här är alltså den 22 oktober då saker ställs på sin spets. Den 14 till 15 november så är det dags för Daijo Sai, den stora tacksägelseriten, som är någonting som går bortom bara kejsarfamiljen. Men då, det här anses vara den allra viktigaste bekräftelsen av att man har en ny kejsare. För då ska Naruhito äta ris. Han ska äta ris som är skördat samma skördesäsong då, hösten 2019. Och det blir liksom den slutgiltiga bekräftelsen på hans situation. Men det fortsätter ju, för att Akishino, prins Akishino, jag inser att jag säger för fel, jag kallade den unga prinsen för Akishino, men det är ju hans pappa. Hisahito heter ju
5: heter ju Lillprinsen, som inte får med på ritualen. Akishino, som alltså är den blivande kejsarens yngre bror och kommer att vara nummer två, eller kommer vara nummer ett i tronföljden efter sin bror, och hans son Hisahito kommer vara nummer två. Akishino kommer att upphöjas till sin nya position som närmaste tronföljare, vilket heter Koshi i Japan. Och det här kommer hända 2020. Så att det fortsätter, det blir liksom två eller tre år av regelbundna ritualer för att få det här att hända. Och det är ganska fantastiskt, tycker jag. Mycket härliga kejserliga ceremonier att se fram emot.
3: Men du, jag har varit så fångad av din beskrivning av japanska riksregalernas ställning.
5: Mm.
3: Om jag förstår rätt, alltså det är inte så att han liksom, då tar inte kejsaren emot om han ska delta i ett kabinettsmöte. Han liksom sitter inte där med svärdet och spegeln, och, utan de stoppas undan efter ceremonin, eller?
5: Ja, i alla fall om det är damer närvarande. Jag är lite osäker. Jag tror att de här föremålen hålls undangömda. De tre heliga skatterna i Japan. Jag tror att de förvaras i olika tempel runt om i Japan. Och att man bara tar fram dem, eventuellt bara för den här tronskiftesceremonin. Jag vet inte om man använder dem i övrigt.
3: Jag hoppas att de stoppas undan sen. Det blir lite vackrare på det sättet.
5: Mm.
3: De riskerar att förlora sin magiska kraft om de används för ofta, tror jag.
5: Jag borde kanske ha läst på lite bättre. För till nästa gång vi pratar om kejserliga successionen ska jag försöka veta lite mer om de här artefakterna.
3: Men det har ju skapat en förväntan hos lyssnarna. De kommer ju vänta sig rapporter de kommande tre åren om hur det här fortskrider.
5: Ja, det kan jag utlova här och nu. Det ska bli.
0: Radio Bubbla.

0: bump, bump, bump. That's the curse back at you.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Gör Brådmans, Brådmans till er affär. För Brådmans, Brådmans ju billigare är.
3: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och nu har Brådmans, Brådmans, Brådmans sänkt priset på en stor 6x9-kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans, Brådmans, Brådmans.
2: Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
3: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans, Brådmans, Brådmans.
2: Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
3: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Brådmans, Brådmans är alltid en belåten kund med färg.
2: Gör

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Österrikiske miljardären Dietrich Mateschitz planerar lansera nyhetssajt, går under arbetsnamnet Närmare sanningen, ska vara oberoende från Red Bull. Jaha, varför ska det vara oberoende från Red Bull, undrar vän av ordning. Jo, det beror på att Dietrich Mateschitz är grundare och ägare till företaget Red Bull. Det thailändsk-österrikiska energidrycksföretaget. Världens mest kommersiellt framgångsrika så kallad energidryck, tillika berömd sponsor för hippa sportevenemang världen över. Alla känner till Red Bull, inte lika många känner till att det är just ett österrikiskt företag som startades med thailändsk inspiration av Dietrich Mateschitz, som nu är Österrikes rikaste man. Han sägs vara god för lite drygt 12 miljarder euro. Och han är känd, det är känt så länge, att han inte stämmer in i den sedvanliga vänsterkören. Utan han har mer konservativa uppfattningar och han kritiserar den så kallade intellektuella eliten, politisk korrekthet, han är invandringskritisk och så vidare. Han har uttalat sig till stöd Donald Trump. Inte för att det är superradikala ståndpunkter, men han är en liten bit utanför åsiktskorridoren, och det får man ändå igenom att det är bra, därför att de flesta miljardärer är otroligt fega och gör allt för att bara passa in så bra som möjligt och få frottera sig med Gustav Fridolin och hans gelikar i olika länder. Men Dietrich Mateschitz berättar här. Jag vill bara, det här är inte bara en tes bara, men jag klickade på länken. Det här är en, förlåt, nu ska jag säga, ta på en tangent och vara irrelevant och gnälla lite grann.
3: Härligt.
2: Det här är alltså en länk till Nöjesguiden som vi har i medieavdelningen. Och till att börja med så är det väldigt problematiskt, därför att det här är inte en svensk nyhet. Varför ska man ha artikel på svenska om en nyhet som är en internationell nyhet? Det finns olika tekniska skäl till att det inte är så bra att bubbla. Men det här är också en väldigt kort rewrite på en längre intervju som har gjorts då i den österrikiska tidningen Kleine Zeitung, lilla tidningen.
3: Vackert.
2: Väldigt fint. Så jag kan ha missat någonting, men jag klickar på den här länken och kollar intervjun, så kan inte jag se det här han säger om den här tidningen han ska starta. Det finns några andra länkar. Nu när jag tittar på den så ser jag att det finns en länk till en annan artikel. Men den här länkade intervjun, den handlar överhuvudtaget inte om det här projektet. Nu hittar jag faktiskt länken till rätt artikel. Men det visar bara att det är lite lösa boliner när man har en kort snuttigt referat i en svensk tidning. Och det är också bara två, tre korta stycken i den riktiga artikeln om det här. Men man kan eventuellt då kan man sätta det i kontrast till det som Jimmy Wales håller på med. För att även Red Bull-chefen säger här att han vill ha någonting som är lika delar nyhetskälla och forskningsplattform.
3: Vad innebär forskningsplattform?
2: Ja, man kan ju spekulera i alla fall. Det finns ju några saker. En sak kan ju vara den här liksom att närstudera källor och ha en väldigt systematisk behandling av källmaterial och sånt som Jimmy Wales tänker sig. Man kan också tänka sig i termer av till exempel datajournalistik. Det är ett område där man kan säga att journalistik och forskning, jag kan inte forska, men de liksom möjligen överlappas, korsbefruktar lite grann, eventuellt. Det finns också något som jag tycker är väldigt intressant. Datadriven journalistik som bygger på som emergerar olika typer av datainsamling. Det finns till exempel en sajt som heter Vokativ, som jag har slutat följa nu för att den har blivit så otroligt politiskt vinklad. Men de gör knäck som bygger på, ja, men kanske att de har låtit en dator analysera satellitbilder av någon region i världen och sen upptäcker datorn något mönster att det ser annorlunda ut, så börjar man undersöka det. Eller ett annat intressant diskop de hade var att de hade folk som samlade in information om hur mycket en Kalashnikov kostar att köpa på gatumarknaden i någon stad i Arabien. Jag vet inte om det var Bagdad eller om det var Yemen eller något sånt där. Och sen så kunde de se att, alltså, att oj, prisen på Kalashnikov har ökat 30% på den här gatan senaste. Så här. Då kollar de att ja, men det har ökat här också. Och på det här sättet så lyckas de hitta en trend och härleda att nu är det förmodligen någon konflikt på gång. Det finns ingen rapportering om det. Vi kan inte säga exakt vad det är, men folk som bor i den här regionen, de vet att det är en ny konflikt på gång därför att det är rusning på att köpa Kalashnikovs.
3: Det låter ju som ett rätt tänkt helt enkelt.
2: Det tycker jag är jättehäftigt. Det är en väldigt häftig typ av liksom, ny journalistik. Och de pratar mycket om att de har stora servrar som söker igenom det de kallar för deep web, tror jag de säger. Det är alltså delar av internet som du inte hittar via Google. Som inte indexeras via Google. Men som de då ska få tillgång till och undersöker.
3: Jag har varit nyfiken när du sa att du slutat följa dem. På grund av politiska vinklingar.
2: Jag tycker det är så trist när nyhetskällor, även sådana som är väldigt bra på många sätt, som till exempel Vokativ, när de urartar till ren politisk propaganda. Och man ser att de som sitter där, de har intressanta idéer, intressant teknik. Det är jättehäftigt när de jobbar med Kalashnikov-priserna och satellitbilderna. Men de är också politiska idioter som tycker det är en jättebra idé att köra såna här liksom, oreflekterade, idiotiska propagandagrejer. Och det är alltid så i samma slentrianmässiga propaganda som alla andra medier kör. Det är aldrig någonting originellt. Men det bevisar inte enkelt på att de är politiska idioter. Alltså i en mer klassiska bemärkelse. De är okunniga. De förstår sig inte på det. Slentrianmässigt politiska för att de inte fattar. Och det är samma sak med till exempel KIT, helt Bonniersfärens försök att göra någonting som liknar Vokativ. Det är en mycket, mycket sämre version kan man säga av Vokativ som de gör i Sverige. Och det är samma sak där. Att de gör väldigt mycket politiska saker nu och mer politiska saker. Vilket eventuellt är kommersiellt rätt. Jag antar att de har siffror på det här som säger att det är bra för dem. Annonsförsäljning och så vidare. Att de lägger in jättemycket vänsterpolitik. Och nu är Kitty Bonnier, det är mycket tangenter, men de har ju de kör ju mycket så här pro-islamism nu. Dels kör de en stor köpt propagandakampanj för Dan Eliasson. Att polisen är så bra, Dan Eliasson får liksom prata ut i Kitty och sånt där. Men nu senast såg att de hade en special om hur synd det är om muslimer i Sverige och hur hemskt det är när det är terrordåd på Drottninggatan, hur oroad alla muslimer blir om att islamofobin ska tillta och så vidare. Och det här äcklet, nu vågar jag inte säga hans namn för du riskerar att säga fel, men en av de här kända svenska islamisterna får sitta och grina i Kitt. Så att nu blir jag fysiskt illamående och börjar prata om KIT.
3: Jag orkar inte titta på KIT nu. Ja.
2: Och för att inte få den känslan för Vokativ så har jag slutat läsa. Så jag kan kolla någon artikel då och då. Men jag följer dem inte längre. Förut så tittade jag ofta på sajten och la upp länkar på Bubbla och sånt där. Men inte nu.
3: Men en sak som slår mig med båda de här rika männen som ger sig in i mediasfären, det är att de är ganska mesiga. Det är liksom att vissa... Alltså, längtar man inte efter en trippelmiljardär som säger att nej, men jag tycker tillvaron är skit och nu tänker jag starta en tidning som berättar hur det egentligen förhåller sig och vi ska driva kampanjer om i de här och de här frågorna?
2: Jo, jag tror det, och jag tror också förr eller senare så är det som kommer att stå för de större genombrotten i den här branschen. Då kommer det vara liksom någon som är betydligt vassare, säger Peter Thiel, bestämmer sig för att nu ska jag gå in i mediebranschen. Det är aldrig riktigt

0: vänta lite. Så här, man kan ju titta på Mats Kviber som har gått in i mediasfären. Och det väcker lite förhoppningar. För han skulle ju ha skäl att dunka på och driva egna politiska linjer och så vidare. Och vara mot svåg och kapitalism och annat. Och mot den gamla finanseliten. Men han har ju knappt kommit igång och redan mesat ur. Alltså han fick, du har säkert sett att han fick en fråga från en journalist om vad han skulle göra med Metro, och han säger att den ska vi få zoom på, jag ska bara rensa ut lite stalinister först. Och då blir det ett jävla liv om detta, och så backar han undan och säger att han bara skojade.
1: Stalinisterna ska vara kvar.
0: Ja, det precis, det han menar att det finns inga stalinister. Det hade varit jättebra att han sagt att nej, men jag tycker jag har några riktiga stolpskott anställda, de är dessutom stalinister och de ska växa, sen kan jag få fason på tidningen. Men alltså, inte ens de som har några miljarder i ryggen vågar riktigt stöta sig med uppfattningen om vad en tidning är och det ska vara. Det är lite bekymmersamt.
1: Det är lite sorgligt, och Mats Kviberg, han är ändå det mest radikala vi har i Sverige. Och han har ju, kan man ju säga, att han förtjänar en eloge eller 10 för alla projekt som han har finansierat genom åren. Mm. Som inte drar rakt in åt mainstream nödvändigtvis. Jag vet inte hur mycket av allt det här som är offentligt, men om man rör sig i de här sfärerna så vet man ju att han är finansiären bakom många sådana högprofilprojekt på den borgerliga sidan, om man säger. Men även han, även den mest radikala och ambitiösa personen vi har, det är ganska blekt och mainstream-orienterat. Men vi får väl kasta ut kanske en brandfackla att om det finns en miljardär där ute, det är säkert minst en miljardär som lyssnar på Radio Bubbla, rent statistiskt sett, det skulle inte förvåna mig. om det är så att du som lyssnar sitter på en rejäl påse pengar och kan tänka dig att lägga in liksom några tiotals miljoner, 100 miljoner för att få igång något riktigt radikalt medieprojekt som är ram i grytan, då ska du veta att vi på Bubbla, vi har väldigt mycket idéer, vi har väldigt mycket folk, vi ligger i startgroparna här. Men tyvärr så finns det många ambitiösa saker som vi inte kan göra bara för att vi har inte finansieringen. Vi kan inte ta in alla de duktiga människor vi redan har och jobba helt till med projekten. Vi kan inte göra investeringarna som krävs för att dra igång nya kanaler. Men om du vill hjälpa oss med finansieringen och göra en ganska ordentlig donation, då kan vi lova att det kommer börja hända otroligt radikala saker på det svenska medielandskapet.
0: Ja.
1: Och tills dess, om vi inte hittar vår miljardär, så kommer vi göra det ändå. Det är bara att det kommer gå långsamt och gradvis, en premiummedlem i taget.
0: Mm.
1: Några euro hit och dit i månaden som vi får in den vägen. Det kanske tar väldigt lång tid. Vi kommer komma dit förr eller senare. Men vi skulle kunna vara där om 1 år istället för om 10 år. Om det bara finns en modig person som är beredd att finansiera ett verkligt radikalt projekt.
2: Radio Bubbla.
1: Det är ännu en intressant mediekritisk exposé från tidskriften Proletären. Signerad Patrik Paulov, som vi följer lite grann på Proletären. Jag fick faktiskt ett mejl från Proletären. Ja, men tips kanske vill publicera en hälsning att de tycker det är kul när deras länkar sprids av andra sajter än de som brukar göra det. För då får de roligare kommentarer och sådär på sin sajt. Så det kan vara tips också till er som liksom jag uppskattar Proletärens bevakning av vissa frågor. Att belöna dem med intressanta kommentarer på deras kanaler på internet. Den här artikeln handlar om hur svenska medier totalt har mörklagt att en lång rad amerikanska experter har ifrågasatt de bevis som har lagts fram för den här gasattacken i Syrien som föranledde Donald Trump att skicka Tomahawk-robotar mot det landet. Det var experter, underrättelseveteraner, en MIT-professor. Man får ifrågasätta vad MIT är värt som varumärke nu apropå förra inslag. Men naturligtvis så är det tyst om det här i de flesta mainstream-medier. Jag får också tillstå att Bubbla har också underrapporterat det här, även om vi här i radion har diskuterat en del.
3: George Friedman: även om Ryssland och Kina har möjlighet att skapa en militärallians, har de mer att vinna på att närma sig väst. Bidens retoriska angrepp på båda länderna, ett försök att etablera bilden av sig själv och USA som en mäktig geopolitisk aktör. En ny

0: amerikansk presidentadministration betyder i viss utsträckning en nystart för utrikespolitiken. Geopolitiska realiteter finns givetvis alltid i botten och sätter ramarna för hur ett land kan agera. Men det finns även ett visst spelrum för politiska ledare att välja inriktning, kanske definiera nya doktriner och så vidare. Vi hade ju den förra administrationen som hade ett väldigt starkt fokus på Kina bland annat. Fokus på antagonism med Kina. Starkt fokus på handelspolitik, riva upp och skriva om handelsavtal och andra frågor. Och nu har vi då en ny administration som eventuellt har andra prioriteringar. Vi har fått se lite föraningar av det här möjligen senaste dagarna när Biden-Harris-administrationen har haft ett antal toppmöten bland annat med höga företrädare för Kina. Och på ett sätt kan man säga att den nya administrationen har öppnat hårt genom att attackera, håna och förolämpa de två övriga supermakterna. Som har haft ett toppmöte med Kina som man förberedde genom att först ha ett antal möten med sina antikinesiska allierade länder i Asien med vilka man samarbetar för att mota det kinesiska hotet i grind. Så det vill man skicka en signal till Kina, att det sista man gjorde när man träffade kineserna. Men under själva mötet så gick man till attack. USAs nya utrikesminister började prata om Kinas problem med mänskliga rättigheter, hur de behandlar minoriteter och så vidare. Vilket betraktades som oväntat, eventuellt en sorts diplomatisk faux pas. Det är inte så man brukar inleda de här förhandlingarna, att man ställer sig och dissar varandra på det sättet. Kineserna verkade ganska förbannade. De svarade med lång utläggning om USAs problem med mänskliga rättigheter, interna problem som USA har med raskonflikter och andra sådana saker. Det är en ganska komisk situation bara. Jag såg den här bara inspelningen från de här mötena och det är ju, jag vet inte, hur mycket en avskyr USA så känner jag ändå att de är en relativt moraliskt högstående jämfört med Kina vad det gäller deras interna angelägenheter. Samtidigt, det är två riktigt ruttna länder från ett moraliskt perspektiv som ska stå och fördöma varandra när de ska ha ett möte och ska prata med varandra. Det är en väldigt bizarr situation. Och sen i samband med det här också, jag tror under pågående toppmöte, så gick Biden ut på en presskonferens och det var i alla fall en nära anslutning och kallade Vladimir Putin för en mördare. Han sa att han är en killer. Och han har liksom understrukit det och Ryssland har svarat. De svarar med en sån här diplomatisk gest och kallar hem några diplomater. Putin sa att, jag vet inte exakt vad citatet var, men han sa någonting. It takes one to know one, referat jag hör av vad han ska. Ja. Så till synes så går Biden-Harris administrationen ut hårt här. En offensiv hållning. Rusar ut ringen och börjar måtta slag i alla möjliga riktningar. Hur ska man tolka det här agerandet?
1: Jo, men de... lite grann är det väl som Friedman säger, alltså att den här ny president trädde till så buffar ju liksom inte bara Ryssland och Kina lite på honom för att kolla läget. Det gör ju även länder som Iran och en del andra liksom, vad är det för kvalitet på karn. Men i det här fallet så har man väl han har ju ganska tuffa och tyvärr kompetenta gamla hökar omkring sig, Biden. Så att de har väl tänkt att nu chockar vi. Alla väntar på att vi ska liksom ta emot de här första nålsticken. Nu går vi ut hårt och vi ska vara först på plan. Men som Friedman också säger, det här är liksom bara verbala slagväxlingar. Allting puttrar ner ganska snart. Det är väldigt mycket ett spel för, faktiskt inte riktat tror jag så mycket mot Ryssland och Kina som mot övriga västvärlden. Alltså Biden vill visa att han är tuff liksom, nu är sheriffen tillbaka. Det vore dock bra om man ska kreera den roll att han undvek att snubbla på i flygplanstrappor så där väldigt mycket och ofta som han gör. Så att en propagandagrej riktad mot västerlandet, paradoxalt nog tror jag. Mer än ett försök att skrämma Ryssland och Kina.
0: Det finns en annan sak som kanske Biden har i bakhuvudet. Och det är att han har ju en, association med Kina som är minst sagt ofördelaktig, inte minst efter valrörelsen, men också på grund av hans mångåriga, nära och skumma relationer med Kina. Det finns en allmän känsla bland folk som är inte totalt blåögda att Biden riskerar att vara en sorts kinesisk marionett, för att han och hans son och så vidare har gjort mycket affärer med Kina, och han har ju också framhållit sig själv som att han har så fantastiskt bra relation med Xi Jinping och alla. Så han kallas för en Peking lakej. China Joe Biden, Joe Jinping. Och kanske finns det där en önskan hos honom att kanske överkompensera lite åt andra hållet för att visa att jag är minsann inte, det går inte i kinesernas led.
1: Det måste han göra. Det är rena skäl. Alltså i Kina-fallet så det är skälet att han måste få bort de här fullt rättmätiga attackerna från bland annat Trump och hans anhängare på Biden för hans devota Kina-inställning. Och när det gäller Ryssland så är det ju samtidigt så är det också ett sätt att för det militärindustriella komplexet vill ju rusta. Och även om Biden och demokraterna och alla på den flanken vill ha en god relation med Kina, det är ekonomiskt på alla sätt nödvändigt, så vill man ändå kunna rusta med hänvisning till ett kinesiskt militärt hot, att man måste kunna stå stark i Indiska oceanen och Sydkinesiska sjön och på alla hav i hela världen. Och när det gäller Ryssland så är det verkligen, jag tycker det är så uppenbart att man vill tillbaka till det kalla kriget, alltså. Dels för att få, alltså, utmåla Ryssland som ett akut hot, och det är också ett skäl att rusta upp och bygga nya vapensystem. Och det andra är att det har historiskt sett varit det bästa sättet att se till att Europa hamnar, liksom, gör som USA vill. Att utmåla Ryssland som en kraft på väg att rulla in i Moskva, i Berlin och Paris när som helst.
0: En annan sak som George Friedman tar upp i sin krönikar, det är vad Ryssland och Kina kommer svara på, de egentligen har för strategiska alternativ. Så en tanke som finns är att om USA har en konfrontativ inställning till båda de här länderna, så kanske det faller sig naturligt för dem att bilda en allians, kanske en antiamerikansk allians. Och det är inte någonting som skulle vara helt nytt historiskt, givetvis. Men då säger George Friedman så här, att i slutändan så är det ingenting som de kommer satsa på, därför de har inte tillräckligt starka intressen för att göra det. För att militärt sett så är inte Ryssland och Kina bra matchningar för varandra. Därför att det primära hotet mot Kina militärt, om man tänker potentiellt i framtiden och sånt där, är ett marint hot. De är oroliga för en attack som kommer över havet, till exempel en amerikansk attack. Och de är väldigt, väldigt skyddade landvägen. Och för Ryssland är det precis tvärtom. De är oroliga för en landattack genom Östeuropa. Det är deras primära geografiska svaghet, kan man säga. Och Ryssland är ju som bekant inte ett starkt marint land med en stark flotta och så vidare. De har helt ont om hamnar och sånt där. Så att ryssarna kommer inte ha så lätt att hjälpa kineserna på deras svaga punkt militärt. Och kineserna har ju kommit väldigt svårt att sätta in en massa marktrupp i Östeuropa för att skydda Ryssland mot en invasion. Så att en sån sorts ömsesidig försvarsallians finns inte riktigt i korten för Ryssland och Kina. Och så säger Friedman också att ekonomiskt så har de inte heller så mycket att vinna på en allians, därför att de har redan en öppen och oproblematisk handel mellan länderna. De bedriver redan allt som det är naturligt rimligt för de två länderna att bedriva. Så att Ryssland och Kina har inte så mycket att vinna på att knyta sig själva närmare varandra. Här kan jag känna att det finns en sak som Friedman missar lite grann, och det är att det finns ytterligare en arena för samarbete och konflikt där Ryssland och Kina faktiskt har väldigt liknande intressen och de väldigt tydligt står mot USA. Och den arenan är rymden. För att rymden blir en allt mer strategiskt central sak. Det är välkänt sedan länge att den supermakt som lyckas kontrollera rymden, att de har militära resurser i omloppsbanan, kommer kunna kontrollera, kunna stoppa andra krafter från att ta sig upp i rymden, men också kunna attackera vem som helst, var som helst på jorden på ett kostnadseffektivt sätt. Man behöver inte ha interkontinentala ballistiska robotar med kärnvapen och sånt där. Utan det räcker med att man tar en kinetisk projektil. Det kan vara som en stenbumling som man riktar ner bara på jorden. Och får en liknande effekt som om du har avfyrat ett kärnvapen. Och det här är någonting som George Friedman själv har skrivit om. Det är ganska, jag tycker det är lite komiskt att han inte nämner det alls med tanke på att han gör en stor sak av det i sina böcker. Och då han säger till och med att nästa världskrig, tredje världskriget, kommer börja i rymden. Det kommer börja med ett Pearl Harbor i rymden. Där den ena sidan slår ut den andra sidans rymdinfrastruktur. Och saken är den att det pågår en intensiv konkurrens. Det är inte så mycket med Ryssland längre. De har blivit lite akterseglade vad gäller rymdteknik. Dels för att Kina har gått om Ryssland i hur mycket de visar framfötterna, hur mycket de investerar i bra teknik de har. Tidigare så var ju Kina lite grann ett bihang till Ryssland i det avseendet. De använder rysk teknik och så vidare. Men Kina är väldigt framåt nu med rymdteknik. Och Ryssland har inte längre en fullt lika central roll i det internationella rymdsamarbetet. Därför att tack vare Elon Musk och SpaceX så har amerikanerna nu möjlighet att själva skjuta upp människor i omloppsbanan till internationella rymdstationen. Någonting som de tidigare bara kunde göra via ryska raketer och ryska rymdbaser. Och det finns ju en konflikt. Vi pratade för något år sedan om Artemis-avtalet. Där amerikanerna har försökt driva igenom en ny ordning på månen och andra himlakroppar. Alltså bedriva en sorts amerikansk rymdimperialism. Och ryssarna svar då så att om ni gör så här, då kommer ni göra månen till ett nytt Irak eller Afghanistan. De upplever det som väldigt orättvisa villkor som USA försöker påföra. Och sen har vi sett bara nyligen den här månaden hur Ryssland och Kina har rullat ut ett nytt stort samarbete för att bygga en gemensam månbas som ska heta ILRS, International Lunar Research Station, som ska vara byggd 2036 eller sånt där, tror jag det är sagt. Och Kina och Ryssland har en annorlunda strategi i rymden än vad USA har. De är mycket mer pragmatiska. Deras fokus är mycket på ekonomi, produktion, resursextraktion på månen som handlar ganska mycket om vatten men kanske även mineraler och så vidare. Energiproduktion och så vidare. De tror att det kommer uppstå en stor ekonomisk marknad helt enkelt, en rymdbaserad industri som de vill fånga en så stor del av som möjligt. I USA har man inte samma typ av fokuserad strategi, men i USA har man en annan sak som man sysslar med, nämligen att man trycker på väldigt mycket för att få en privatisering av rymdsfär, framförallt under de senaste 4 åren under Trump, så har man försökt understödja privat rymdindustri. Så det är en väldigt stor skillnad att USA har en väldigt framåt privat rymdindustri med SpaceX i täten, men även med andra företag, vilket inte finns på samma sätt i Ryssland. Kina försöker bygga upp en privat rymdindustri, men det som Ryssland och Kina framförallt försöker göra är att de försöker lägga krokben för den här utvecklingen. De vill inte att det ska vara privata företag och marknadskrafter som blandar sig i den här utvecklingen. De vill att det ska vara upp till stater och framförallt deras egna stater att utveckla rymdfart och dominera rymden. Så här tycker jag, det här är någonting där Kina och Ryssland definitivt har en arena där de kan bilda en allians, och bevisligen håller de på och bygger en allians i rymden. Och där tror jag man kan förvänta sig att man kommer få se riktiga konflikter mellan USA å ena sidan och deras fri marknadsapproach relativt sett i rymden, och å andra sidan Ryssland och Kina som vill ha en del av den här ekonomiska kakan i rymden.
1: Ja, det där är helt uppenbart, och även på den gamla jordklotet så finns det en sak som jag tycker Friedman bortser från. Det är ju alltså en grundläggande och månghundraårig motsatsställning mellan Ryssland och Kina. Och det gäller ju Sibirien och Manchuriet. Och redan länge har ju Putin uttryckt bekymmer. Alltså det över utvecklingen i Sibirien. Han sa ju ett mycket uppmärksammat tal för ett tag sedan att om inte Ryssland gör mer för att utveckla och stärka sin position i Sibirien, och det är ändå en del av Ryssland, så kommer det vara så att år 2050 så kommer man bara att tala kinesiska, japanska och koreanska i Sibirien. Och framförallt kineserna etablerar sig väldigt ordentligt i Sibirien, Och det, redan idag ser man ju, eller sen flera år så har det funnits starka motsättningar mellan ryssar som är verksamma i Sibirien, alltså både de som driver företag och de som är anställda i kinesiska företag. Är lite störda av den kinesiska framfarten i Sibirien, och Putin är uppenbart. Och ett problem som diskuteras i Ryssland är ju att väster om Ural i den icke-sibiriska delen av Ryssland så är ryssar i gemen mer intresserade av Europa och västerlandet än de är av att utnyttja alla resurser som finns i Sibirien. Kineserna däremot, de är, för dem är det här liksom ett Afrika de kan kolonisera. Så här kommer man att braka ihop. Och det finns alltså, och vi ska, tittar man på 18- och 1900-talet så här är det ju en ständig kamp om den del av Sibirien som man kan benämna Manchuriet, som idag är delat mellan Kina och Ryssland. Det är ju en del av regionen som har liksom ständigt växtat herre, Ryssland, Japan en lång period och så Kina. Och det är en väldigt rik del av världen och av det här området. Så att det vore mycket märkligt om vi inte såg starka motsättningar och allt är bäddat liksom där för ett framtida krig om resurser och råvaror också. Så att jag har svårt att se en allians växa fram mellan ryssar och kineser som i grund och botten dessutom tycker illa om varandra.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Exuberance is the spontaneity of life.
2: Radio Bubbla.
4: Svenske Olav H. Eisel får guldmedalj i kategorin London Dry Gin vid World Gin Award i London. Ej särskilt förtjust i drycken, men tvivlade på att han skulle leva länge nog att göra bra konjak eller whisky. Ja, det här är nyhet, Boris, jag tror att vi har lite olika uppfattningar. För du sa inledningsvis i sändningen att du tyckte det här var välförtjänt. Men jag undrar hur någon överhuvudtaget kan vara välförtjänt av ett sånt här pris. När guldmedaljen delas ut på så till synneslösa boliner. World Gin Awards är en stor prestigefull tävling, ska man lockas att tro. För att då bedöma olika ginsorter. Vår gode Olav H. Apropå hans namn, Boris, jag bara gissar att det heter H. Eisel. Alltså det är ett tyskt ord. Där H betyder hög och Eisel betyder någonting. Jag är osäker på vad det betyder faktiskt. Eisel, det skulle bli
1: hus.
4: Ja, kanske. Alltså jag vet inte, det känns bara som ett väldigt tyskt ord. Eisel. Det skulle kunna betyda staffli möjligen. Jag tänkte på Isel, engelskans Isel. Ja, hur som helst. Olav H. Eisel, som är läkare. Han har passerat pensionsålder, men han jobbar på, driver en privat läkarmottagning som går som tåget. Den bara växer och växer, berättar han. Finns en härlig liten entreprenörsberättelse inbakad i den här historien. Han vill ha en hobby, att göra sprit. Först vill han göra konjak och whisky, det tar så lång tid, jag är gammal. Fick han tips av en kompis om att göra gin istället. Bra, han gjorde gin, han testade hemma i garaget eller vad han har. Och han kryddar den med älgört och ljung. Låter jättegott. Smarrigt verkligen. Skaraborgs landskapsblomma. Och han följde inget recept. Han gick på känn. Det gick ganska bra, tyckte han. Gjorde en sats. Tappade upp på flaskor. Och sen sa hans kompis, ja, men skicka in det till World Gin Award. Och så skickade han in det. Och sen så vann han. Så att kontentan här är att vi har en nybörjare som försöker sig på att göra gin för allra första gången. Och han vinner gin-VM på första försöket. Är det en seriös tävling, Boris?
1: Det är en fråga om kompetens, va, också. Och det där är lite fascinerande. För att sen det du säger om entreprenörskapet är ju alldeles rätt. Och vi ska också, och till bilden hör att han dessutom driver en en importfirma för vin och sprit vid sidan av allting annat. Inte så jättestor, men de har ju rättigheterna i Sverige på en mängd märken som faktiskt är exklusiva och präglas av just det här hantverksskicklighet. Och man kan ju tycka liksom att det är jättesvårt det här med första försöket. Men grunden, alltså har man rätt näsa och smaklökar så kan man få till en London Dry Gin, det tror jag faktiskt. Jag är dock lite osäker, alltså, och han har uppenbarligen fått till en nötig ton också i sin gin. Det är inte så jäkla vanligt, så jag tror att det var det som förförde juryn faktiskt att fick till det. Och men jag hade varit väldigt nyfiken på att få veta mer om vilka, om det bara var de här örterna som man nämner, som man kryddar med. För att ska du få till en bra London Dry Gin så måste du alltid ha korianderfrö förutom 80% enbär. För utan korianderfrön får du märkligt nog ingen citruston, och då är det ingen London Dry Gin. Och sen måste du alltid ha tysk iris och älgört med förstås. Eller kvanne. För att liksom stabilisera smakerna. Det blir väldigt flyktigt annars. Så att nej, men jag, det mesta pekar på att han har framställt hans bakgrund och hans inställning. Och att man faktiskt får ha förtroende för juryn där. Pekar på att det var nog välförtjänt för den här entreprenören och tandläkaren och destillatören. Så det är mycket bra jobbat. Sen gillar jag inte tanken på att han kanske vill ställa upp en gång till med fatlagrad gin, för att det är liksom kulturskymning. Det ska inte vara fatlagrat.
4: Mm-hmm. Hur ska det lagras då?
1: Det ska inte lagras överhuvudtaget. Alltså det är en... Det finns ju liksom tre grundsorter, och London Dry Gin, den kännetecknas av att du lagras inte på något... En London Dry Gin får du liksom inte påverka smaken efter destilleringen. Den är som den är. Och det viktiga då är ju att du har de här balanserande örterna som kvannen och tysk irisen. För de binder smakämnena, så att liksom öppnar du en bra flaska så efter 15 år så smakar den som den ska. Sen har du liksom den distilled gin, och då får du tillföra smakämnen efteråt. Efter destilleringen. Och du kan också, en form av detta kan vara liksom att lagra på fat. Men det här är liksom en rå och brutal sprit. Och den ska fan inte lagras och bli någon sån här fjolsprit. Inte bra. Där får du låta bli. Han lyssnar antagligen.
2: Migrationsverket visste inte att kryssningsfartyget Ocean Gala, som ska bli asylboende i Härnösand, var på väg. Betalar 5,6 miljoner i veckan från första asylsökande som flyttar in. Så vi pratar lite om problem, och här har vi en riktigt äkt svensk lösning. Vi rapporterade tidigare om Ocean Gala, det stora kryssningsfartyget som har chartrats av Migrationsverket för att husera 1790 flyktingar. Har jag för mig att det står, som ska bo på den här båten. Den är klar, den har 120 anställda ombord, och den har catering, och det är helt enkelt ett kryssningsfartyg. Inte så dumt, inte dumt att bo på kryssningsfartyg.
1: Nej.
2: Problemet är bara att det är väldigt dyrt, det kostar 290 miljoner om året. Och man har skrivit på ett mycket märkligt avtal med ett företag som heter Floating Accommodations Sweden AB. Och Migrationsverket ursäktar sig och säger att vi har brassat på ordentligt med priset för att vi skulle få något fartyg som var intresserat. Det här kostar mycket pengar, och då måste vi göra det intressant för att de ska ställa upp. Och kruxet här, va, det är att Willis Åberg på Migrationsverket, han erkänner att när avtalet skrevs förra året så var det en pressad situation på Migrationsverket. Och sen säger han att ja, vi skulle inte ha skrivit det avtalet idag. Avtalet som alltså bland annat innefattar att de betalar inte för hur mycket de utnyttjar båten, utan de betalar hela 290 miljoner per år om det så bara flyttar in en enda asylsökande.
5: på båten. Och nu har man alltså ångrat sig. Man vill egentligen inte ha det avtalet, men man har redan skrivit på det. Men det står också i den här artikeln att i april i år, om ni sett, trots att det var april i år, så hade man en klausul i avtalet som sa att om inte leverantören hade fått alla tillstånd på plats, så skulle avtalet bli ogiltigt. Så att man hade uppenbarligen en chans för ett par månader sedan att dra sig ur det här. Men istället så gav man dem uppskov. Man flyttade fram tidsgränsen. Och nu tror man ändå att man ska komma under. För man säger att enligt avtalet ska vi kunna flytta in den 2 juli. Nu är det den 14 juni. Och det krävs en del tillstånd och anordningar för att man ska kunna flytta ombord. Men företaget säger själva att allting är klart. Alla tillstånd, personalen är på plats. Vi är redo att köra. Och det kanske mest pikanta av allting är då att Migrationsverket visste inte att Ocean Gala var på väg till Utansjöhamn. De fick veta det att båten kom. Det är svårt att toppa det här. Men nästa vecka kommer de komma på någonting som är ännu galnare. Vi kommer häpna igen och tappa hakan. Men just nu känns det som att det är svårt att toppa kryssningsfartyget Ocean Gala.
1: Alltså jag säger så här att jag avskyr svenska byråkrater. Jag tror de inte har speciellt mycket intelligens faktiskt. Men det här är så kodumt alltså. Så att jag finner det omöjligt att det här är dumhet. Så att man får ursäkta min... Sent på kvällarna blir jag alltid konspirationsteoretisk. Men om det någon dag uppdagas att någon på Migrationsverket på något sätt är släkt med någon som har ett finger med att äga det här kryssningsfartyget, så skulle jag inte bli så jätteförvånad. För det här är bara för dumt helt enkelt.
5: Ja, men det du säger nu, det är en väldigt intressant aspekt. För det här företaget Floating Accommodations Sweden AB, det ägs ju av någon. Det här är ju någons företag som tjänar en satans massa pengar på den här affären.
1: Ja.
5: Och så är det med alla de här migrationsdebaclen. Bert Karlsson är i rampljuset, men förutom Bert Karlsson då finns det en stark tendens till att man undersöker inte det. Jag tycker att det är den mest intressanta frågan i hela den här artikeln. Vem är det som äger Floating Accommodation Sweden AB och har gjort ett otroligt kap här?
1: Ja.
5: Och det skulle jag gärna se att SVT och andra nyhetskanaler ägnar sig åt att gräva lite grann. Men det gör man inte. Utan man sluter helt upp bakom den här svågerkapitalistiska, korrupta verksamheten. För att alla flyktingboenden, alla lägenheter som hyrs ut till Migrationsverket, allt det här, det är en mångmiljardindustri vid det här laget.
1: Ja.
5: Nu sitter folk och cashar in pengar, och det är inte bara Bert Karlsson. Det sägs att han är störst, men det är inte bara Bert Karlsson som sitter och håvar in de stora pengarna här. Och det här är ju liksom den här idén att man ska ha en stor kryssningsfartyg. Det var ju inte att Migrationsverket kom på den idén och desperat vädjade till rederibranschen och sa, snälla, kan inte ni fixa ett kryssningsfartyg till oss? Utan det här är ju någon som har kommit på att nu sitter staten och pumpar ut pengar för att husera flyktingar. Och vi har den här båten över. Vi skulle kunna tjäna mer pengar på att hyra ut vår båt till, som flyktinganläggning, än att hyra ut den som kryssningsfartyg.
1: Mm.
5: Så här finns det ju folk med ekonomiska intressen, men de blir inte granskade. Nu har jag bara för sakens skull, lite symboliskt här, slagit upp det här företaget på bolagsregistret.
1: Ja.
5: Och nu ser vi att det är registrerat 2015. Jag har inte lämnat in något bokslut än, så vi har inga siffror.
1: Oktober 2015 till och med.
5: Ja. Adress på Stureplan i Stockholm och vd heter Espen Tandberg. Espen Tandberg har i övrigt inga bolagsengagemang i Sverige. Han kanske är, kan han vara norrman eller sånt där kanske? Tittar man lite på Google kan man se, men vi ska inte göra det här liksom live i radion, men man kan se, han är en norsk skeppsmäklare som bland annat har eventuellt försnillat miljoner från en svensk bank. Han lånat massa pengar som har försvunnit och verkar vara en på många sätt oseriös och mystisk person. Han jobbar också för Rolls-Royce AB. Ja. De här sakerna vore spännande om de grävde i. Därför där tror jag man har liksom förklaringarna som gör att det här blir mindre obegripligt.
1: Ja.
5: Det är helt enkelt en enorm korruptionshärva där folk sitter och skor sig på skattepengar. Men det kan inte förklara att den unga mannen som våldtog en 13-åring i Mariestad, att han inte blir utvisad, att han inte ens får fängelse. Han får vård istället. Och det kan heller inte förklara att, det kan kanske förklara att man låter jihadister söka asyl och på det sättet freda sig mot polisen. För trots allt så blir den jihadisten och för all del den här våldtäktsmannen, de blir ytterligare en pinne i protokollet som man kan stoppa in på det kryssningsfartyget. Mer pengar till vem det nu ens äger Ocean Gala. Det är riktigt, riktigt sjukt. Det är riktigt sjukt det som händer i Sverige just nu. Jag vet att det blir mycket snack om invandring och problem med migration och sånt där. Men det är häpnadsväckande stort och allvarligt det som händer.
1: Om man tittar på de här pengarna, alltså 5,6 miljoner i veckan. Vi har inte den nyheten på Bula, men den dyker säkert upp. Men jag satt en stund idag och svor över nyheten att kulturnämnden i Strängnäs har beslutat att 600 000 kronor om året är en för hög kostnad för att ha kvar Strängnäs museums samlingar, som man skrotar dem. Och det innebär att alltså att en av Sveriges äldsta städer med ett av de viktigaste historiska arkiven ska man bara sprida, alltså till tippen, till återvinningen, och man skänker bort om någon vill ha det. Det är för att 600 000 om året är en för hög kostnad.
5: Men bor det för 600 000 om året så kan vi ta hand om en flykting. Kanske två eller tre flyktingar till och med.
1: Ja, du får en hyttplats på den jävla båten i en vecka.
5: Ja. Jag tror att alla de här sakerna, det här kan inte fortsätta. Det finns en absolut gräns för hur långt man kan dra de här sakerna. Och förr eller senare så svänger pendeln tillbaks, saker och ting normaliseras och på ett typiskt svenskt sätt så kommer man lägga det här bakom sig. Och lite grann glömma att det hänt, man kommer inte prata så mycket om det. Och sen kommer man ha en marginellt rimligare politik som inte utsätter i landet och hela befolkningen för enorm fara som det är nu. Men det jag är inte så säker på, men det jag hoppas innerligt, det är att folk ska komma ihåg, att folk ska minnas det här. Att folk ska komma ihåg namnet, att folk ska komma ihåg namnet Åke Nyqvist, åklagaren som bestämde sig för att en våldtäktsman som våldtog en 13-åring, han ska inte utvisas, för han är ändå så väl etablerad i Sverige. Jag hoppas att folk ska komma ihåg namnet Åke Nyqvist och Espen Tandberg och Willis Åberg och alla de här människorna. Och att de inte ska få fortsätta när pendeln svänger. Som om inget hade hänt, som om de hade varit rimliga människor hela tiden.
1: Nej, alltså, du har blivit så märkligt hoppfull här om det här med pendeln svänger. För att frågan är hur pendeln ska svänga. Det vi ser nu är ju en kokopolitik på alla sätt. Och där man gör våld på rimliga principer om att människor ska arbeta och göra rätt för sig. Man ska inte belöna brottslighet, våldtäkt och dagdriveri. Och det är den politik vi ser i Sverige idag. Och man ska uppmuntra människor att vara beroende av staten och så vidare. Jag tror inte att pendeln kommer att svänga tillbaka. För det skulle i så fall innebära att man ska säga att alla ska arbeta och göra rätt för sig. Ingen ska leva på staten och på andras arbete. Det som kommer att hända är inte en tillbakasvängning av pendeln. Det som kommer att hända är ju att man kommer att säga att vi har inte råd med det här längre. Så alla måste få det lite sämre. Vi minskar på bidragen att alla. Man kommer ju inte liksom ändra, som man säger, kravprofilen och värdegrunden. Den blir densamma. Men vi får alla lite mindre på tallriken.
5: Ja, det är ett av stegen som kommer. Jag tror ändå att det värsta vansinnet måste lägga sig helt enkelt därför att resurserna kommer att ta slut. Och då kommer det bli uppror och förr eller senare så är det val. Och Sverigedemokraterna har kommit över och ändra på åtminstone vissa delar av politiken. Eller så kommer Sverigedemokraterna upplevas som alldeles moderata. Som kommer få någonting annat istället. När det blir ännu mer uppenbart att polisen inte funkar så kommer vi ha medborgargarden som går loss på gatorna. Det är väldigt mycket saker i alla fall som kommer förändras, tror jag. Och det kommer komma, tror jag, också en attitydförändring. Jag säger inte att de kommer bli rimliga och förespråka en vettig politik. Men alla kommer försöka låtsas som att man inte var fast i den här hypnosen, i det här vansinnet. Och det är då jag önskar bara att det sitter någon där ute och skriver ner namnen, samlar alla citaten och ser till att det här inte blir bortglömt.
1: Ja, men alltså det spelar ingen... det spelar ingen roll faktiskt om de börjar säga, inte ens om pendeln svänger tillbaka på ett vettigt sätt, att spela en roll. Därför att du pekar ju på det som är problemet. Systemet i sig har havererat. Det finns ju ingen våldsapparat som fungerar längre. Det finns inte ett rudiment av myndigheter som fungerar. Allting löper ju vind för våg, eller så löper olika statliga verk som Migrationsverket totalt amok. Så vad man än säger att man ska fatta för beslut eller driva för politik, så funkar det ju inte. Det är ett jättebra exempel när vi talar om invandringspolitik, är ju att alla partier har sagt att nu har vi en strängare gränskontroll vid Öresund och så vidare. Men idag sa ju polisen att det har vi inte alls det.
5: Nej. Det var också en ny som kom idag. Jag tror inte vi har dem på bubbla, men det är tydligen helt verkningslösa, de här gränskontrollerna vid Öresund.
1: Ja.
5: Tusentals så kallade flyktingar kommer över gränsen hela tiden.
2: Radio Bubbla. Fängelsechef gripen för att ha stulit 50 km bilväg i norra Ryssland riskerar 10 års fängelse.
1: Alltså, den gör mig lycklig på något sätt. För att det är så förbannat storslaget brott. Han tar helt enkelt en väg och säljer den. Det är en sån här betongblocksväg. Som man har tagit och kränkt helt enkelt.
5: Det är betongblocksväg. Så man har tagit betongblocken och sålt dem till någon som använder dem till vad då?
1: Ja, vet jag. Göra ny väg eller bygga hus eller...
5: Men det står faktiskt här. Ett företag har använt dem och sålt dem.
1: Ja.
5: Ja, vad intressant. Ja, vilken spännande grej att man kan bo till exempel i ett hus som är byggt av en stulen väg.
1: Ja, man skulle vilja se vad som hände under... Försäljningen pågick under något år, tror jag. Och liksom hur befolkningen hanterar detta när vägen försvinner dag för dag.
5: Ja, vi brukar fråga oss ibland, vem ska bygga vägarna i ett fritt samhälle? Det här är en ny väldigt intressant fråga. Vem ska stjäla vägarna? Det blir nog svårt att ordna om man inte har statliga fängelsechefer i alla fall. Så det kan vara så här kreativa.
1: Det måste vara människor som har liksom lärt sig tänka nytt för att överleva i staten som skapar en sån lösning.
5: Ja, väldigt fascinerande historia i alla fall. Och jag får se om det här är någonting som sprider sig. Jag kan inte påminna mig att jag har talat om en sån här storskalig vägstöld tidigare. Men det verkar ju väldigt kreativt och lönsamt.
1: Ja.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Jaktbrottsanklagade industrimannen Carl Hedin berättar om sin tidigare stolthet över att leva i ett rättssäkert land med låg korruption, tortyrliknande förhållanden under häktningsperioden och polisens bevismanipulation har dock givit honom ett bryskt uppvaknande och en ny syn på det svenska samhället. Vi har pratat lite grann om Carl Hedin-fallet tidigare i Radio Bubbla, men jag tänkte att vi skulle återbesöka det bara helt kort, apropå att Carl Hedin själv har gett en stor intervju. Det är första gången han pratar ut om fallet, och han ger intervjun då i Svensk Jakt. Och om vi bara ska kort gå tillbaka lite grann till vad det här fallet handlar om. Och Carl Hedin, till att börja med, han är ju en svensk industriman, miljardär brukar man säga. Jag för mig att när vi pratade om honom förra gången i Radio Bubbla så sammanfattar jag det hela med att Carl Hedin äger halva Västmanland. Han är skogsmagnat, äger enormt mycket skogsmark framförallt i Västmanland, och han äger också sågverk och han äger affärer där man kan åka och köpa plankorna som tillverkas på sågverken. Och det här är ett familjeföretag. Företaget heter Carl Hedin, men de är döpta inte efter vår Carl Hedin utan efter hans farfar som också heter Carl Hedin. Det är den sortens företag. Och idag så är det ett jättestort företag som är helägt av Carl Hedin personligen. Så det är riktigt en hedrig struktur också. Ingen börsnotering, inga konstiga investerare. Liksom, utan det är Carl Hedin AB som ägs av Carl Hedin, punkt slut. Carl Hedin har också varit aktiv som opinionsbildare i frågor som är relaterade till sitt företagande, kan man säga. Han har skrivit flera böcker, publicerat flera böcker och hållit föreläsningar runt om i landet om inte minst äganderättsfrågor kopplade kring skogsbruk och jakt. Bland annat har vi fått i Bubbla, vi har fått recensionsex av en av hans böcker som heter någonting i stil med attacken mot äganderätten eller sånt där. Och han har också varit uppmärksammad debattör i frågor som har att göra med vargjakt, där han då har motsatt sig det vansinniga förbudet mot att skjuta vargar. Och sen hände då det i höstas som rimligen kan kopplas till hans opinionsbildningsverksamhet, nämligen att han greps och häktades misstänkt för att ha skjutit en varg. Det här var i slutet av oktober förra året. Och han satt häktad i en månad innan de släppte honom på Kronobergshäktet. Och då ska vi säga också att Kronobergshäktet syftar inte på Kronobergs län, utan det syftar på kvarteret Kronoberg på Kungsholmen. Det vill säga centrala häktet på stora polisstationen i Stockholm. Och där blev han blev satt i en fyllecell istället för en normal cell. Och i den här artikeln så beskriver han lite grann hur han upplevde det. Att han säger att det utsattes för kan bäst beskrivas som tortyr. Fyra kala väggar och en plastöverdragen madrass. Lakan och filt, men ingen kudde. Och han berättar att de körde ut dem i t-shirt på rastgården fast det bara var några grader varmt. Någon gång så glömde de honom på rastgården i kylan i en halvtimme innan de hittade honom igen. Och han säger själv att alla de här sakerna, en lång lista, det är sånt de gör för att bryta ner en. Uppenbart säger han att det var inte var någon slump eller slarv, utan det här gör de för att knäcka en. Det här är någonting som jag tror att du, Boris, kan tala med vissa auktoritet om.
1: Ja. Sniffar som ligger så långt bak i tiden, så kan skratta åt det. Men det är precis som man gör när jag häktades så tidigt på morgonen, så fördes jag just i Kronobergshäktet, och så sa de liksom snett leende att det är fullt överallt i alla Stockholmshäkten, och det är fullt här också. Vi har bara fylldeceller kvar. Och det sa mina advokater, känns det, gör de verkligen, vill chansa på att bryta ner någon alltså. Och sitta i fyllecell liksom är väl illa nog, om man är aspackad, det kanske lättare uthärda. Men jag lider med honom som satt där liksom, det är ett helvete. Det är, men det värsta att det är en fullt medveten grej, och vilket är ganska rättvilligt, bara rätt att sitta liksom igen. Det är illa nog att sitta i en häktecell, men fyllecellen är liksom, det bryts på golvet i princip, och hål i golvet, det är jävligt obehagligt också.
0: Ja, det är inte som lyxlivet på Kolmårdenanstalten direkt.
1: fan, det här är pensionatparadiset i jämförelse kan jag säga.
0: Det var också många andra oegentligheter, som att han, det tog flera dagar innan han ens fick prata med sin advokat, och mycket andra sådana här mer rättsliga direkta fel som gjordes. Men det som framförallt var anmärkningsvärt, och som vi ska återknyta till, för vi har 3-4 länkar på Bubbla just nu som har med det här att göra, det är att polisen gjorde en jättestor utredning. Senare så fick de veta att polisen hade spanat på honom sedan 2016, alltså i 2 års tid. Eller mer, så hade de hållit på. Och de hade en jättestor utredning kring honom. Som bland annat involverade hemlig telefonavlyssning. Det är ett ganska extremt tvångsåtgärd. Vi kommer tillbaka till det sen, hur det har spelat in här. Och när man grep honom så hade man ändå en hypotes från polisens sida om att han hade skjutit en varg och sen kremerat den i en av värmeugnarna på ett sågverk som han ägde. Ett sågverk utanför Norberg. Och då gjorde man bland annat en jättestor utredning, polisen alltså, där man åkte till den här ugnen och beslagtog all askan från ugnen och analyserade askan oerhört noggrant till enorm kostnad naturligtvis, för att se om askan delvis innehöll vargaska, om det var rester av vargben i askan, vilket man inte hittade. Man hittade inga spår av varg, man hittade heller inga varghår i närheten av sågverket och så vidare. Alltså, kära lyssnare, om du tycker att det här låter helt galet, så det är fullständigt galet liksom. Och de hittade inga belägg för hypotesen. Och sen var det här med telefonavlyssningen då. Det de till slut grep honom på, det var baserat på ett sms som han hade skickat till sin syster, när han nämnde ordet gråben i smset. Och sen så fanns ett antal telefonsamtal där han hade sagt saker, och i polisens transkriberingar så står det att en del av samtalet är ohörbart. Det står det så, han säger det här, så står det ohörbart. De har inte lyckats transkribera det. Och det samtalet med såna liksom ohörbara segment låg till grund för åtal, för styrka misstanken. Det är bara det att senare i processen så visade sig, då satte sig åklagaren, Lars Magnusson heter han, miljöåklagare Lars Magnusson, satte han sig och lyssnade på det här materialet. Och det visade sig att då var det inte ohörbart längre. Utan han kunde uttyda vad han sa i det telefonsamtalet. Och slutsatsen han drog av att lyssna på det samtalet var att Carl Hedin kan inte misstänkas för att ha skjutit en varg. Och det, trots då de här märkliga omständigheterna så är det så. Ja, förresten, jag ska säga en sak till. Polisutredningen mot Carl Hedin och den här processen, den här ex-processen som de håller på med, den är inte slut. Han är inte misstänkt längre för att ha skjutit en varg, men åklagaren misstänker fortfarande att han planerade att skjuta en varg.
1: Yeah.
0: Vilket gör att utredningen pågår fortfarande. Han vill fortfarande nita honom, även om han är på fri fot för tillfället. Men Carl Hedin och hans jurister, de har i sin tur stämt, eller liksom de har initierat en tal, jag vet inte exakt vad man säger, mot åklagarna i det här fallet. Därför att de säger att en hemlig elektronisk avlyssning, som det heter juridiskt, det är någonting som man bara använder i ganska allvarliga fall. Det är ingenting som är motiverat vid då, om det är en misstanke om jaktbrott, som det var i det här fallet. Så de säger att det här var tjänstefel. Och nu har då en person som heter chefsåklagare Martin Tidén fått det här på sitt bord. Och det tog honom bara 2 dagar, från 16 juli till 18 juli, att komma fram till att det kan inte vara tal om att någon har begått något tjänstefel. Utan det var glasklart att man skulle ha hemlig elektronisk avlyssning för misstanken om jaktbrott. Och till råga på allting så är det så att åklagarna då, de vägrar lämna ifrån sig de här ljudfilerna som polisen har spelat in från Carl Edins telefon och som man har använt för att åtala honom. Och hans advokat säger så här: det här är en nyhet för mig. Vi är angelägna om att själva kunna konstatera detta och själva kunna lyssna på banden och utskrifterna. Vi har hindrat att göra detta. Det är oerhört besynnerligt och märkligt eftersom åklagaren påstår att vi tagit del av allt material, säger advokat Sven Severin. Ja, återigen, Boris, så kanske det är någonting som inte chockar dig fullt lika mycket som vissa andra lyssnare.
1: Nej, det är Det var på många sätt samma sak i mitt fall, alltså att vi inte fick tillgång till bevismaterialet som åklagarna menade var till grund för själva anklagelseakten för honom. Excel-ark, vi fick aldrig se något, vi fick inte tillgång till databaserna och vilket är helt absurt alltså. Men jag har liksom olycksbröder här som säger att det är samma sak, att nej, men det var inte de advokaterna får tillgång till den fakta bevisningen som ligger till grund för åtalet. Så att det här är någonting som händer vare sig jag eller Hedin eller andra är ensamma om detta, att den så kallade rättsapparaten tar sig rätten, att man helt enkelt hävdar saker men man släpper inte bevisen ifrån sig, och det är helt sovjetiskt.
0: Ja, det är bokstavligt talat sovjetiskt. Det är väl också bokstavligt talat kafkaartat. Och alla de här, det är som det här uttryck som man använder i vanliga fall. Men eventuellt får vi återkomma till det senare i sändningen också. Men Sverige är inte en rättsstat. Sverige är en rättslig bananrepublik. Där sånt här händer, det är inte i det här fallet, det är inte unikt naturligtvis. Utan det händer i många fall. Du har själv åkat ut för det, Boris. Och vi har bara på Bubblas första sida idag så har vi flera relaterade fall. Men naturligtvis så är de särskilt aggressiva när det handlar om en företagare och en mycket förmögen och inflytelserik person som har ägnat mycket energi åt att opponera sig mot staten, att kämpa mot staten och för äganderätt som Carl Hedin har gjort. Det är inget mysterium.
1: Jag vill bara säga tekniskt nyfiken, teknikaliteten är stor egentligen. Alltså på vad grundade man, då måste jag berätta vad man grundade beslutet om telefonavlyssning på. Alltså, var det för att man antog att han hade, man ansökte om att få telefonavlyssna därför att man trodde att han hade dödat en vargen?
0: Ja, exakt.
1: Det är helt jävla sinnessjukt.
0: Alltså, det är totalt liksom rättsvidrigt, det bryter mot alla lagar, vilket hans advokater påpekar. Vi har tre länkar om just den här grejen på Bubbla. Det är två stycken som postade de senaste dagarna. Det ena då om att Martin Tidén skulle titta på saken och den andra om att Martin Tidén inte hade hittat någonting. Han tyckte det var helt normalt, säger Lars Magnusson också naturligtvis.
1: Men det är dags att man börjar spana på åklagaren, deras karriärvägar alltså. Tidén var ju åklagare i HK-målet och satt på Ekobrottsmyndigheten förut. Och nu sitter han och ska avgöra den här typen av, om man ska ta upp förundersökningar mot myndighetspersoner och poliser och så vidare. Och han körde väl liksom, och HK-rättegången var ju också politisk i väldigt många avseenden. Så att vi har ju uppenbarligen, till det nog på pumpen, men blir ändå befordrad och får än mer makt i rättsapparaten. För nu kan han sitta och skydda liksom alla kollegor. Vi har en åklagarkår som är politisk och har sin egen agenda helt enkelt.
0: Ja, innan vi går vidare så vill jag bara rekommendera er som lyssnar att läsa den här intervjun med Carl Hedin från Svensk Jakt. Det är intressant och det är kul att få höra hans egna ord, och det är intressant att få höra lite grann hur han tänker. Han är ju ganska luttrad av den här historien. Alltså, han var ju inte naiv innan, han var ju en aktivist, äganderättsaktivist, väldigt kritisk mot staten. Men han verkar ha ett citat till exempel som jag såg, det är att han säger att han beklagar sig över då hur han har behandlats i medierna. Han säger några saker, till exempel en sak som hände var att normalt sett när man griper någon som är misstänkt för ett brott och sen skrivs det om det i tidningen så pixlar man ju ansikten. Man skriver inte ut namnen och man pixlar inte och så vidare. Men i det här fallet så skrev man ju ut från början att det var Carl Hedin och man visade bilder av honom. Även liksom ganska, kan man säga, osmickrande bilder där han var liksom överrumplad och hade liksom någon, ja men jag såg en bild när de ledde honom från ena grejen till den andra, han hade någon t-shirt på sig och såg ganska trött ut och så vidare, och den bilden skulle de trycka ut i medierna. Så att han konstaterade att min identitet var inte värd att skydda alls, utan det var bara rätt åt mig, för att jag var kanske, för att jag var en aktiv kritiker av den förda vargpolitiken och att jag var dik och så vidare.
1: Det är rikedomen och företagsledningen som tror jag spelar en avgörande roll. Alltså, det är oerhört märkbart att Det jag märkbart är ju så att ekobrottslingar, oavsett storleksgraden, har inte den här vanliga pixlingsförmånen som utländska våldtäktsmän och mördare har till exempel. Där omnämns det knappt vad det är för denna. Men om man som Hedin är liksom, miljardär, då jävlar, då ska man hänga sig.

0: det luftas det här fallet igen. Fler får kännedom om det och så att det inte glöms bort. För att vi kommer få se många fler sådana här fall där svenska staten ger sig på inflytelserika dissidenter, framförallt förmögna dissidenter, för att tysta dem. För det är klart, det är livsfarligt för staten om en massa miljardärer ska börja mucka gräl och ha synpunkter på saker och ting som skötas. Vanligt folk kan man ju liksom, man kan förstöra deras liv med någon sån här hets mot folkgrupp anmälan eller sånt där. Mycket, mycket svårare att tysta en miljardär, och därför måste man knipsa dem snabbt och trycka till dem hårt och skrämma dem med sådana här saker.
1: Ja visst, men avskräckningseffekten är också vida större. Därför att då har du visat att ingen går säker, att vi kan nita dig också. Men det som bör göra liksom folk som inte är engagerade i allmänhet förbannade i denna fråga, det är ju också att det måste då vara Bergspolisen i Västmanland och Bergslagen som har genomfört detta omfattande utredningsarbete. Och de jämrar sig ju jämt över att de inte har några resurser. Skicka folk till Norberg, sa du, liksom, för att kolla en ung. Det finns ju fan ingen, finns väl ingen polis i Norberg. De måste ha skickat någon annanstans ifrån. Alltså, vanligt folk är inte trygga i området. Och det beror inte på att det är brist på poliser. Det beror på att poliserna gör idiotsaker.
0: Alltså, jag minns inte alla detaljerna, men jag har ett vagt minne av att de hade någon typ av så här, nationell specialutredning i Karolinfallet.
1: Jesus.
0: Så jag satt på högkvarteret. Och, ja, jag ska ha det osvuret, för jag minns inte, det var länge sedan jag satte mig in i detaljerna, så jag minns inte exakt. Ja, så är det med Carl Hedin i alla fall.
2: Radio Bubbla.
0: Ungerska regeringens program för fler giftermål och ökat barnafödande genom skattelättnader och subventionerade lån leder till 20% ökning av bröllop under årets 9 första månader och det största antalet vigslar sedan 1990. Ja, som vi pratat om ett par gånger tidigare i Radio Bubbla, så har ju Ungern en lite annorlunda politik vad det gäller familjer och giftermål och barn än de flesta andra länder. Den officiella ungerska politiken är att man vill inte, man har lite problem då med fallande födelsetal. Man har haft det ända sedan muren föll, som i, tror man kan säga, nästan hela Östeuropa. Men man vill inte då åtgärda problemet i den mån det är ett problem, det kan man ju diskutera. Med invandring, det är en historia som man har i Västeuropa, att vi blir färre och färre, vi skaffar inga barn längre, så nu måste vi ta in människor från andra länder för att göra de jobb som inte svenskarna och tyskarna och så vidare kan göra eller vill göra längre. Men ungrarna säger att de enda som kan ersätta en utgående ungersk arbetskraft är en ny ungersk arbetskraft. Vi måste ha nya generationer av ungrare, och vi får göra vad som krävs för att se till att det blir så. Och därför har man satt igång flera parallella statliga program för att stimulera giftermål och barnafödande. De har funnits ett tag, men en ny våg av sådana här incitament rullades ut tidigare i år vid halvårsskiften. Så 1 juli trädde de i kraft. Men eftersom det var välkänt i förväg att det skulle hända, så har ju folk börjat agera därefter redan innan. Så att åtminstone något års tid så har folk liksom planerat för det här. Sånt till exempel då gifter sig. Och därför har man sett väldigt många giftermål i år i Ungern. Man kan anta i alla fall att det i högre utsträckning är därför. Det som händer då om man gifter sig i Ungern är det att om man gifter sig innan bruden har fyllt 41, så får man ett subventionerat lån av staten. Det är ett banklån, så man måste uppfylla några kriterier hos banken, men det subventioneras av staten, så det är lättare att få lånet. Och då får man låna upp till 10 miljoner forint, vilket är, det är lite mer än 300 000 svenska kronor. Och om man efter det skaffar två barn, då skrivs en tredjedel av lånet av. Och om man skaffar tre barn, så skrivs hela lånet av. Så då har du fått 300 000 kronor av staten. Och om du skaffar fyra barn, om en kvinna skaffar fyra barn, då blir hon 100% befriad från inkomstskatt under resten av sitt liv. Det är en väldigt, väldigt bra deal för kvinnor. Framförallt då det ekonomiska incitamentet, det som är en superbra deal för kvinnor, det är om man skaffar fyra barn tidigt. Man sätter igång direkt efter skolan och skaffar barn. Och sen då när du har skaffat fyra barn, uppfostrat dem och så vidare, då kan du gå ut och ha en lång karriär. Det kan du ju vara klar liksom i i 30-årsåldern. Då kan du påbörja en karriär och jobba och så vidare. Men du kommer aldrig behöva betala inkomstskatt, så det kommer vara

0: du har en väldigt bra ekonomi efter det, när du arbetar.
1: Ja, det är, och så har de väldigt förmånliga lån om man skaffar en 7-sitsig bil också.
0: Jag kan inte alla detaljerna, men jag har hört talas om flera sådana här. Det finns en handfull till sådana exempel. Kan du detaljerna om bilen?
1: Nej, det var det mesta som jag lade märke till.
0: Ja, det är ganska intressanta såna här idéer de har i alla fall. Jag frågade faktiskt en ungersk bekant tidigare idag. Vi träffade en kille som heter Tamas, som är, man kan säga, vår hyresvärd. Han fixade lite lägenheter. Jag gillar alltid att prata lite politik med honom, för han är väldigt öppenhjärtlig och sådär. Så jag frågade om han tyckte om de här. Jag kan säga också, han är inte någon Orbán-Fidesz-fan, tvärtom. Så jag frågade honom vad han tycker om den här barnfamiljepolitiken och så vidare. Han sa att det där är bara dumheter. Stäng av elen istället, sa han. Stäng av elen en hel kväll, några gånger om året. Det kommer göra tricket. Det är mycket, mycket billigare, säger han.
1: Det är, han har en viss poäng.
0: Ungersk bondförnuft.
1: Ja.
0: Jag är också lite skeptisk mot de här idéerna. Jag har sagt det tidigare i Radio Bubbla, att det problemet med statliga incitament och interventioner är att de får ju nästan alltid motsatt effekt jämfört med vad som man har avsett. Och man vet inte, det är svårt att säga vilka oförutsedda konsekvenser som skulle kunna komma. En sak som jag pratade lite om tidigare, det är att folk som inte skulle ha skaffat barn annars, som kanske inte borde skaffa barn, som kanske egentligen inte har de bästa förutsättningarna för att uppfostra barn, kommer ändå att skaffa barn. Så det kanske leder till fler barnfamiljer, men kanske sämre familjer. Så man offrar kvalitet för att få mer kvantitet. Kanske en rimlig avvägning, men det kommer förmodligen leda till att de lägre samhällsskikten i Ungern expanderar, utvidgas i förhållande till de högre samhällsskikten, som medelklass och så vidare, som kanske har bättre förutsättningar att bidra till kulturen och ekonomin. Så liksom snittkvaliteten på ungrare kan minska, samtidigt som det blir fler ungrare. Det är en sån grej som jag funderar lite på.
1: Ja, jag var ju väldigt tveksam till det där från början, men jag har mer och mer kommit att tänka att de farorna finns, alltså att man ser det i Sverige till exempel, att fel sorts människor skaffar barn, därför att det är ju rätt mycket förmåner fortfarande förknippat med det hela. Men alltså det beror lite grann på. Det har att göra med liksom de kulturella ramarna och så vidare. Genomför man ett antal reformer av det här slaget, så förändras ju planeringsramarna även för kloka människor som ändå hade tänkt sätta barn till världen. Så att det behöver inte vara entydigt negativt faktiskt. Jag tror det beror på den kulturella andan i landet väldigt mycket också. Mm. Men det är fascinerande att se hur svenska medströmsmedia rapporterar om detta. DN körde en halv sida idag om fiaskot för den ungerska familjepolitiken. Och det är väl så att det här infördes ju formellt sett att det började gälla från de här halvårsskiftet. Mm. Men de på den här halvsidan så rider de i stort sett i hela artikeln på det faktum att årets första 9 månader så föddes det färre barn än årets första 9 månader förra året. Mm. Har man en någorlunda koll på, det är väl svårt för DN-journalister att veta det här med befruktning och graviditetstider och sånt där, men det tar ju ett litet tag att få genomslag faktiskt. Mm. Så att, men, och det är först i sista stycket, 4 rader, när man tagit sig igenom den här ordmassan om hur vilket fiasko det här är, då kom sista stycket, 4 rader, kommer meddelandet om att giftermålen har ökat dramatiskt.
0: Mm.
1: Jag kände att jag var tvungen att nämna detta.
0: Ja, det är intressant det där, va? Det är lite svårt att spekulera, men om jag får erbjuda då några tankar om hur det här kan hänga ihop. Dels är det förstås då, som du säger, Boris, att det finns en fördröjningseffekt. Om folk gifter sig i år så kommer barnen nästa år och åren som kommer efter. För att det tar lite tid. Särskilt om man är någorlunda traditionell, så tar det då minst 9 månader efter äktenskapet innan barnen kommer. Men sen är det också så att det är inte säkert att man blir på smällen bums. Bara för att man försöker. Nej. Så det kan ta ett tag. Men en annan sak, det här med att barnafödandet har minskat lite grann. Och du kan säga också att det är den har sjunkit från 1,49 barn per kvinna till 1,48 barn per kvinna. Så det är inte något enormt fall. Det är inga 20% som det är för giftermålen. 20% upp. Men, det är bara en spekulation för min sida, ingenting jag vet. Men det är tänkbart i alla fall att det är så att givet att folk har känt till ett tag att de här subventionerna kommer träda i kraft och att de vill anpassa sin familjebildning efter det. Du säger att okej, men då gifter jag och ska få barn för fördelarna. Då kan det bli så att just eftersom man tajmar efter de här reformerna så kan det bli att man håller tillbaka lite grann på att skaffa barn under en viss säsong för att man vill komma in i det här subventionssystemet. Och det innebär att då får vi en fördröjning av barnafödslar av det skälet som vi i sådana fall kommer ta igen under nästa år och kommande år.
1: Ja,
0: det ska bli spännande att se hur det går. Som sagt, jag är lite orolig för att kvaliteten på ungarna ska sjunka, men samtidigt så måste jag säga att det är väldigt inspirerande att faktiskt att se ett folk som vill överleva som sig själva, som inte bara vill ersätta sig själva med andra människor som svenskarna vill göra. Och det är också något jag gillar liksom, det är redan ganska mycket barnfamiljer och sådär unga, det är väldigt barnvänligt, folk gillar barn. Ja, det har vi hört från folk som är här som har med sig små barn och sånt där. Att de känner sig väl mottagna och folk är liksom ler och är glada mot barn och sånt där. Och det tycker jag är generellt positivt. Jag tror att det gör mycket bra för samhället. Om det finns mycket barn och folk är vana vid det. Folk är positiva till familjer och barn och så vidare. Så det är någonting som jag ser fram emot.
1: Ja, jag tror faktiskt att det kulturella sammanhanget är jävligt viktigt. Alltså att dina och mina farhågor kommer att vägas upp av allmänna barnalstringslusten. Sen ska man ju också, alltså det är fascinerande att diskutera lite kring det här, den otroliga aversion som den här typen av reformer leder till i andra länder i väst och framförallt i Sverige verkar det som. Och kollar man på tv så är det ju massor av reklamfilmer från olika organisationer som nu i juletid vill ha in pengar för att man ska rädda utrotningshotade arter. Det är liksom det tigrar, det björnar i Rumänien och vad fan som helst. Och folk slantar upp liksom, gud, den rumänska björnen får inte försvinna. Men att folkslag, olika folk i Europa håller liksom på att faktiskt försvinna. Inte reproducera sig tillräckligt mycket. Det kan man inte vidta åtgärder mot. Det är jävligt märkligt.
0: Mm. Ja, det är höjden av nazism och riktigt. Då är liksom förintelsen
1: ja,
0: står runt dörren.
1: Ja,
0: oh ja. Det var ju, jag har glömt vem det var nu. Men det var ju någon hyfsat framträdande person i Sverige som skrev om det här nazistiska politiken som ungen driver. Fasansfull att man vill ha ungerska barn och inte enbart invandrare.
1: Mm. Jättekonstigt.
2: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastells ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: L. Neil Smith har gått ur tiden. En berömd libertariansk science fiction-författare. Tyvärr så hittar jag inga artiklar om det här. Det kanske har kommit nu under dagen idag, men så sent som igår så hittar jag ingenting skrivet. Någon nyhetsartikel eller blogginlägg eller någonting. Men jag snappar upp det här via en... Ja, vi är en gemensam bekant på Facebook kan man säga som skrev att det var Sean Gabb som skrev på Facebook att Neil Smith hade gått ur tiden. Så jag tänkte vi kan väl göra en liten runa över honom och hans författarskap. Vi pratade i förra sändningen Robert Heinlein. Ett lustigt sammanträffande kan man nästan säga. Vi sa då att Robert Heinlein var en kvintessentiell libertarian. Och om man ska beskriva L. Neil Smith så tror jag man ska ha en liknande tankegång. Alltså han är en ultralibertariansk författare. Du får säga Heinlein var ändå liksom en författare i första hand
4: som också var libertarian och väldigt influerad av sådana idéer. Men L. Dill Smith, han var libertarian först och författare i andra hand. Jag tror han skrev alla böcker, alla noveller, allting han skrev, tror jag att han skrev specifikt för att genom skönlitteratur torgföra libertarianska ideal. Jag tror till och med att han har sagt det själv i något tillfälle, att alla hans berättelser har det syftet i grunden. Och han var ju då liksom en superlibertarian, fanatisk anarkokapitalist och ännu mer fanatisk vapenförespråkare. Ett ämne som är väldigt centralt för honom, kommer tillbaka i alla hans böcker om värdet av vapen, vikten av att försvara rätten av vapen och så vidare. Han var också aktiv i den libertarianska rörelsen. Han var aktiv i Libertarian Party i många år. Och åtminstone en gång så försökte han bli presidentkandidat. En eller två gånger så kandiderade han. Jag tror att det var vid millennieskiftet som han kandiderade. Och det året, alltså 2000, så var det väl Harry Brown, tror jag, som faktiskt blev kandidaten. Givetvis väldigt stark kandidat. Men så han var inte bara aktivist vid sina böcker, utan även i Libertarian Party och på andra sätt som opinionsbildare och så vidare. Så en riktig libertarian. Det som för mig var det mest bestående intrycken av L. Neil Smith, jag gillar honom, gillar hans böcker, det är lite grann det här, alltså att det är som super programmatiskt. När man vet att författare har en viss agenda. Men jag är inte främmande för det, och jag tycker heller inte att man behöver förringa det som från ett konstnärligt perspektiv. Ta en sån författare som Ayn Rand till exempel, som har ett väldigt tydligt uttalat filosofiskt syfte med hennes böcker. Ayn Rand är en författare som jag högaktar. Som alla trogna radiobubblelyssnare vet. Det jag uppskattar mest med L. Neil Smith, det är hans böcker om alternativa tidslinjer, alternativ historia. Att han har gjort det riktigt. Riktigt roliga idéer på det där. Framförallt så har han en serie böcker som beskriver en alternativ historia över USA. Där det är alltid en alternativ historia. Du har alltid sagt att någonting är annorlunda i den andra tidslinjen, som sen har fått massa effekter att fungera sig. Och det som är annorlunda då i det här alternativa universumet som han beskriver, det är att ett enda ord är annorlunda i den amerikanska självständighetsförklaringen. Och det är att ordet unanimous, enhällig, är insprängt i en mening som i vår tidslinje inte har det ordet. Och det här gör då att man kan hävda, baserat på självständighetsförklaringen, att alla medborgare måste ge sitt samtycke till styret. Om det finns en enda medborgare som säger att de inte är med på noterna, då har den personen vetorätt. För det står i deklarationen. Att det måste vara enhälligt samtycke från medborgarna. Och det här leder då till att George Washington blir den första presidenten. Men George Washington ställs inför riksrätt, avsätts som president och avrättas för högförräderi. Och sen så får man en annan president istället. Och sen så fortsätter historien med en sån här twist då. Att USA blir som ett perfekt libertarianskt utopia, för att det blir som en nästan till perfekt arachnokapitalism från 1700-talet och framåt. Och han beskriver då massor med hur det här går till då. En sån kul detalj är att han har hela presidentlängden återskapad, men med andra personer, och alla personer som har varit presidenter i USA i hans tidslinje är verkliga personer som finns i vår tidslinje också. Så att Lysander Spooner är president någon gång på 1800-talet, och Albert J. Nock är president, Hall Mencken, Ayn Rand är också president. Ayn Rand är den första presidenten som reser till månen och sätter sin fot på månen. Till saken hör du att i den här världen så blir USA mycket, mycket mer teknologiskt utvecklat. Utvecklingen går mycket snabbare, allting är mycket bättre för att det är en libertariansk utopi. Så de har mycket mer framstående teknologi, medicinska framsteg. Och en grej som han är väldigt intresserad av, L. Neil Smith, det är möjligheten att lyfta upp andra arter än människan och katalysera intelligens och medvetenhet i andra arter. Så att till exempel en sån grepp som man har är att delfiner och andra djur har liksom fått möjlighet att, att kommunicera och prata. Och en av presidenterna också i den här alternativtidslinjen, 1992 så blir en gorilla vald till president i USA. Ja, det låter helt knäppt, va? Och det är ganska knäppt, men jag tycker det är fantastisk. Liksom, ja, det är en väldigt rolig grej som han utforskar. Den första boken i den här serien heter The Probability Broach. Det är den mest kända boken, och jag kan rekommendera den. Den handlar om, det är, som titeln antyder då, den handlar om att det uppstår en reva i multiversums väv som gör att det finns ett sätt att resa mellan vår tidslinje och den andra superlibertarianska tidslinjen. Så det handlar om en person då som kommer från ena sidan och plötsligt befinner sig på den andra sidan, och massa förvecklingar kring det. Ja. Kanske inte världshistoriens största litterära verk, men en väldigt kul idé och kul läsning, särskilt för lite nördiga libertarianer.
5: Ja, alltså, ja, när du skickade mig länken på jag minns att du hade pratat om honom tidigare, och du beskrev, så att säga, vad jag förstod var den första boken, så liksom, ja, jag funderade inte mer på detta, men så läste jag liksom beskrivningen av verket och vart utan överdrift vanvettigt sugen på läsaren, hela sviten. Jag tänkte att jag behöver alltid lite avkopplingsläsning. Så jag tänkte läsa den här sviten parallellt med länge tänkt läsa om Gore Vidals sju volymer serie, alltså sju volymer historiska romaner med USAs historia från amerikanska revolutionen till New Deal och Roosevelt. För det är bra läsning, och han skildrar ju liksom republikens förfall och hur det slutgiltigt går under Roosevelt. Och ska bli väldigt spännande att läsa den här alternativa historien bredvid. Det som lockar mig med den här serien, förutom att det är amerikansk historia som är en dålig last hos mig faktiskt, är att jag gillar liksom alternativ och kontrafaktisk historia. Problemet jag alltid tycker när jag läser en bok med det temat, det är att det är liksom utsnitt ur historien. Typ, hur skulle det ha gått om Hitler hade blivit antagen till Konstfack i Wien eller någonting sånt, eller fått bli arkitekt, eller hur hade det blivit om sydstaterna hade vunnit inbördeskriget. Alltså man gör snitt i historien. Man blir alltid hängande, lite irriterande där, att ja, men det var ju så här i andra delar av världen. Det som fascinerar mig är att L. Neil Smith brukar koppla det här totalgreppet som behövs. Alltså hela universum i princip förändras i den kontrafaktiska historien. Och då blir det riktigt intressant.
4: Mm. Ja, precis. Konsekvenserna sträcker sig långt ut i liksom rymden. Och,
5: ja.
4: Det är precis så. Den andra boken, som är kanske hans näst mest kända bok, heter The Forge of the Elders, som är en fristående bok, men jag tror delvis i samma universum eller multiversum. Och den har en kul premiss. Den handlar om att i den alternativa världen så har marxismen och socialismen har segrat på hela jorden. De har en socialistisk världsregering och allt håller på att stagnera med fruktansvärd socialistisk byråkrati och allt det där var beskrivs. Men det är väldigt dystopiskt då, som han är superlibertarian. Men sen så händer då, det är lite oväntat, att plötsligt så kommer det utomjordiska varelser i ett rymdskepp, och det visar sig att de är ultrakapitalister. De är så här superlibertarianer och de vill ha fri marknad och privat äganderätt och allt sånt där. Och de börjar liksom handla med människor och försöka liksom, de spelar inte efter de socialistiska reglerna. Så de börjar störa ordningen väldigt mycket med den här injektionen av anarkokapitalism. Och det tycker jag också är en ganska, ja, men det är lite rolig premiss för en bok. Jag tyckte inte det var lika bra litterärt, men som Probability Broach, men kul idéer.
5: Det ska bli kul att läsa.
3: Radio Bubbla

0: Frank Fredi, fokus på psykisk ohälsa som orsak till terrorattacker riskerar leda fel. Den kulturella pessimism som fyller terrorismen med mening måste ifrågasättas. Ja, vi pratade ju här om sändningen om vissa relaterade frågor, om det kulturella och moraliska vakuum som gör att Europa och den västerländska civilisationen nu är sårbara för islamism. Här är en relaterad artikel som är särskilt intressant därför att den kommer från Spiked, som är en vänstertidskrift, som är en gammal marxistisk tidskrift som hette Living Marxism, tror jag, fram till för några år sedan.
1: Mm.
0: Och det är väldigt intressant, tycker jag, att vi som på något sätt representerar den yttersta frihetsextremistkanten, och som inte jag för min del åtminstone har ingenting till övers för vänstern. Vi har inga liksom ambitioner att vara politiskt korrekta eller någonting. Men plötsligt så hittar vi massa gemensam mark med Spiked Online, som är gamla marxister, men som i de viktigaste frågorna verkar ha väldigt liknande ställningar som vi gör.
1: Mm.
0: Det är ännu en väldigt fin artikel av Frank Fredi som skriver många bra saker på Spiked. Och han tar upp den här frågan med patologisering av terrorister. Att så fort det händer någonting, eller inte så fort, man kan säga att vissa typer av terrordåd som alltid väldigt snabbt ut och säger att det här var uppenbarligen en galning, en mental ohälsa som ligger bakom de här dåden. Ibland är man väldigt snabb och drar en annan slutsats. Det beror på vem gärningsmannen är och vilka offren är. Så där finns det liksom, det finns lite olika fötter de kan stå på. Men det finns som en nästan psykiatrisk teori om plötslig radikalisering. Att det är nästan som ett mentalt virus som ansätter människor som har en psykologiskt svag konstitution. Att de får det här viruset som blir plötsligt radikaliserade. Och det är naturligtvis ett väldigt, väldigt vanskligt sätt att närma sig de här frågorna. Det blir väldigt, väldigt svårt att handskas med dem på ett seriöst sätt. Om vi envisas med att blunda för att det finns en stor, gemensam, världsomspännande, månghundraårig ideologi bakom kriget som bedrivs mot väst, och istället försöker tolka det här som mental sjukdom. Det är egentligen bara ett av flera problem med den typen av resonemang.
1: Man har kunnat se de senaste terrorrapporteringarna hur man verkligen betonar också det här med att det var ensamma vargar, de hade psykiska problem, skilda, deras föräldrar hade varit dumma mot dem, hela den där svängen, att de betedde sig konstigt, de var isolerade och så vidare, och de hälsade aldrig på grannarna, eller så hälsar de väldigt mycket men konstigt. Alltså just den här att det är galna människor som ägnar sig åt detta, och då som ett sätt att bortse från att det är faktiskt en genomtänkt ideologisk strömning som har vissa bestämda mål. Men om man har det här sättet att se på saken, då kan man ju också rulla ut hela batteriet av, för är det psykiskt sjuka människor, då är ju tankegången att då måste vi göra om samhället till en enda stor psykakut där vi träffas och sitter på kuddar, pratar värdegrund och sådana saker, och så kommer, och så är vi snälla och så botas alla de här psykiskt sjuka.
0: Förlåt, Boris, är inte exakt så Sverige fungerar just nu?
1: Det är exakt så Sverige fungerar. Vi ligger lite i förkant. Jag har bara en liten invändning mot gamle Franks text här. Jag förstår inte en sak på slutet som du gärna får utveckla.
0: Mm-hmm.
1: För han säger att om vi måste bekämpa terrorismen så måste vi så måste vi bekämpa den kulturella pessimismen, och det är jag för. Men jag tolkar det som att han menar att om vi gör det, då försvinner problemet med terrorism på något sätt.
0: Alltså jag har också en del invändningar mot hans, jag menar, i grunden utmärkta och välriktade avslutande två stycken här. Att det finns den här kulturella pessimismen, som han säger, en misantropisk inställning. Och en känsla av avsmak för ens eget samhälle. Jag tror att vissa kallar det för oikofobi. Hemfobi, en skräck för ens eget hem.
1: Mm.
0: Och det tycker jag, känner inte till ordets ursprung egentligen. Men jag tycker det är en väldigt träffande beskrivning av den mentalitet som breder ut sig i väst. Att den kärnvärderingen som folk egentligen har, det är att man hatar sin hemkultur. Om man är från Sverige så hatar man Sverige, Europa, västvärlden. Men det är nästan ju närmare det kommer in på ens eget liv, desto mer skräck och hat känner man.
1: Mm.
0: Så